0: שפרצו בעקבות ההחלטה על פיטורי שר ההגנה האוקראיני ביום שבת. כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי בנימוק ההחלטה לפטר את שר ההגנה, זלנסקי טען כי אוקראינה זקוקה לאחידות בדעות הבכירים בנוגע לעתיד המלחמה, ועל כן שר ההגנה היה חייב לפנות את מקומו. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל באזורים אלה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

גיבור גדול של סי איימן. לילה טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם מוזיקה שערכה נועה ברון, אדם פייזר הטכנאי באולפן. מגיבור גדול אנחנו עוברים לג'וני. אני לא יודעת אם הוא בהכרח גיבור, אבל הוא בעיקר ריש של 6:30 בבוקר שמחכה לרכבת. תחושה שממש מוכרת לכל מי שתפס עליהם רכבת של יום ראשון לבסיס, ומנסה לשמור על החלומות שלו בתוך השגרה. בר צברי.

דנה אינטרנשיונל בגרסה מחודשת לשיר של נעקת הנחל משנת 1967, ישנן בנות. ואומנם עם שיר אחר, אבל מאישה אחת שעשתה היסטוריה על במת האירוויזיון, אנחנו חוזרים ללילה אחר של התחרות הזו, בשנת 1981. שלומית אהרון עולה לבמה בחודש שביעי להיריון עם שיר על זוגיות, ציפיות וקרבה. הכל עובר חביבי. הלילה.

אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, השעה היא 3:36. אלה היו כרך 9, עם שיר שנקרא אסף עמדורסקי. עכשיו נעבור לאיש עצמו. עמדורסקי נתקע קצת עם כתיבת השיר הזה, עד שהזמין את יאלי סובול וסיוון שביט להשלים איתו את הפזמון. הוא נקרא 15 דקות.

דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחיות בשלום,

0: עדן דרסה מתוך האלבום החדש שלה, הפוטנציאל, שיצא ממש במרץ האחרון. ואולי באמת אנחנו לא תמיד רוצים למצות את הפוטנציאל שלנו ולרוץ אחרי מה שכולם מצפים מאיתנו. אנחנו ממשיכים על השיר שיסגור לנו את השעה השנייה יחד, וחוזרים קצת אחורה בזמן, לימי הקורונה, הבידודים והריחוק החברתי שכבר נשמעים כמו זיכרון די רחוק. טדי נגוסה, בבידוד. חדשות וחוזרים.
1: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר.

0: סם טבע, אני בתאילנד, וואו שיגעון, יש לי מינוסים בבנק, אני רץ למיליון, אני אב כמו אייט, אני טייט עם הפלומן, את מי זה מעניין, אתה היי, אתה לא, אתה ביץ' מה רצית שאני אגיד? מה רצית שאני ארגיש? אמפתיה? יאללה די כבר, שתחזור הביתה. שמת מטרות על המפה של המיינקראפט. אם יש לי משאלה, אני לא מבזבז את הלוואי פרק. רציתי כיוון אחד לכל הפעם עד לג'מייקה. רגע, למה שתברח? יש ארץ נהדרת, הכל בסדר כאן, אח? כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד. שבת הרגע, תגיד תודה שאתה חי. חצי מהברנג'ה פה רוכבת על ההיי. ברומא תתנהג כמו רומאי או כמו זין.
1: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. התראות הופעלו בעוטף עזה לפני כשעה בעקבות זיהוי שווא, כך מעדכן פיקוד העורף. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. איראן פתחה בגל תקיפות כלפי מטרות אמריקניות במזרח התיכון, כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה המזוהה עם השלטון בטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר, נוכח ההסלמה האחרונה בין שתי המדינות, הקנו באיראן חזק מאוד הלילה. בשיחה עם כתבים הוסיף טראמפ, את התקיפות הלילה ביצענו לזכר שלושת החיילים שלנו שנהרגו. הפטריוטים הגדולים האלה נלחמו כדי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. איראן ניזוקה קשות, אין להם כמעט שום יכולות צבאיות. כך טראמפ. בפיקוד המרכז של ארצות הברית הודיעו לפני שעה קלה כי פתחו בגל תקיפות נוסף בשטח איראן, התשיעי במספר מאז ההסלמה החדשה בין שתי המדינות. באיראן דיווחו על הדי פיצוצים בדרום ובצפון מערב המדינה. במקביל, השגרירות האמריקנית בבחריין פרסמה אזהרה לעובדיה. איראן עשויה לנסות לפגוע באתרים במרכז הבירה מנאמה. אנו ממליצים לפעול בזהירות ולהישמע להוראות החירום. כך לשון ההודעה. מוקדם יותר הלילה בבחריין ובקווייט נשמעו התראות בעקבות מתקפת כתבאמים איראנית בשטחן. יש אלופה, ספרד גברה על ארגנטינה 1-0 בדקה ה-106, ובכך כתפה את תואר אלופת העולם בכדורגל בפעם השנייה בהיסטוריה שלה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי את תואר השחקן המצטיין כתב קפטן מבחרת ספרד, רודרי. ספרד מחזיקה כעת בתואר האלופה בשלושה מפעלים שונים, גביע העולם, אליפות אירופה והמשחקים האולימפיים. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי כינס הערב פגישה של הצמרת הצבאית שלו. זאת כדי לדון איתם באפשרות שלפניהם לדיכוי המחאות בקייב, שפרצו בעקבות ההחלטה על פיטורי שר ההגנה אוקראיני ביום שבת. כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. כתבת חדשות החוץ, שקד וקיינסקי, מזכירה כי בנימוק ההחלטה לפטר את שר ההגנה, זלנסקי טען כי אוקראינה זקוקה לאחידות בדעות הבכירים בנוגע לעתיד המלחמה, ועל כן, שר ההגנה היה חייב לפנות את מקומו. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל באזורים אלה. אלה חדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. את המוזיקה ערכה נועה ברון, אדם פייזר הטכנאי באולפן. פתחנו את השעה השלישית שלנו יחד עם למאיה יש אקדח של כנסיית השכל. שיר שמביא את כל המורכבות הזאת של מאיה. פעם יפה הטובה, פעם מכשפה, עם רגשות סוערים ואקדח טעון בראש. סיפור אהבה חזק, אינטימי ובעיקר לא צפוי. אנחנו ממשיכים לנינט, עם שיר מתוך האלבום החדש שלה. בינתיים לך איתה.

עטוף ברחמים של ריטה, בלחן של רמי קליינשטיין. שיר שכולו פנייה אינטימית ומרגשת של אימא לילד שלה, רגע לפני שהוא נולד. והנה, אנחנו עוברים מהפנייה הזאת של האם, ישר אל הקול של הבת שלה, נועם קליינשטיין. השיר הבא הוא כנראה אחד הדברים הכי חשופים ואישיים שהיא שחררה עד היום. ממש חתיכה מהלב שלה. היא כמעט קרא לו מי שכל כך אהבתי, כדי שלא יישמע מאשים מדי, אבל בסוף הלכה עם האמת הכי כנה שלה. עיוור. תשוב.

בן מלך שעשוי מאבנים טובות, שולי רנד. השעה היא 4:32, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים לקרולינה, מתוך האלבום השלישי שלה, שגם נקרא 3, ולא רק בגלל המספר שלו, אלא גם בכלל, בגלל שהפכה מאחת לשלוש, אחרי הולדת בנה. השיר הזה הוא תזכורת חשובה מאוד לכל מי שעוברים עליו ימים לא קלים. אתם לא לבד, ויש מישהו שנמצא שם בשבילכם, אי שם בסדק של העולם. קרולינה, מלאך.

להשבת עם חתיכת שמיים. יש משהו בקיץ, בלילות האלה, ששולח אותנו לחפש קצת נחמה מול הים, ולזכור שבסוף תמיד יש איזה גל או כוכב שהוא רק שלנו. אבל לפעמים גם כשמוצאים את החתיכה הזאת, הגעגועים והזיכרונות של מי שעזבו לפני שנים עדיין פועמים בפנים. כמו כאב רפאים שלא באמת עובר, גם בתוך השגרה הכי פשוטה. אתה מתעורר בלילה, הקרית עדיין חמה, והלב מחפש את סוף לעצב. רונה קינן, אתה מתעורר.

גברת טלטלים, ילד בשיר על מערכת יחסים וגעגועים למישהי אחת, עם טלטלים. אנחנו ממשיכים על השיר שיסגור את השעה השלישית שלנו יחד, מיד אחריו חדשות, ואז נחזור לשעה השנייה, הרביעית והאחרונה שלנו יחד. מתי כספי, הם בזמר הזה.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום שני, וב באב תשפ"ו, 20 ביולי 2026. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. איראן פתחה לפני כשעה בגל תקיפות כלפי מטרות אמריקניות במזרח התיכון. כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה המזוהה עם השלטון בטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר נוכח ההסלמה האחרונה בין שתי המדינות, היכנו באיראן חזק מאוד הלילה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הגיב גם הוא להסלמה והבהיר כי וושינגטון נותרה פתוחה לפתרון דיפלומטי לסכסוך מול טהרן. בהודעה של משמרות המהפכה נמסר כי שתי מחליות נפט התפוצצו בדרום מצר הורמוז, הסיבה לפיצוץ לא צוינה. עוד נמסר בהודעה כי מצר הורמוז יהיה נעול לגמרי מבחינת טהרן ולא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים או אפילו טיפת נפט אחת, כל עוד ארצות הברית תמשיך בתקיפותיה. כך לשון ההודעה. מקור צבאי המעורה בפרטים מסר לעיתון הוושינגטון פוסט כי ארצות הברית הייתה על סף יציאה למלחמה כוללת מול איראן אתמול, וכי על פי הערכות לצבא האמריקני אין יכולות צבאיות כדי לתמוך במבצע צבאי רחב שכזה. בתוך כך, בפיקוד המרכז של ארצות הברית הודיעו לפני שעות אחדות כי פתחו בגל תקיפות נוסף בשטח טהרן, התשיעי במספר מאז ההסלמה החדשה בין שתי המדינות. באיראן דיווחו על הדי פיצוצים בדרום ובצפון מערב המדינה. במקביל, השגרירות האמריקנית בבחריין פרסמה אזהרה לעובדיה. איראן עשויה לנסות לפגוע באתרים במרכז הבירה מנאמה. תאונות הדרכים, צעיר כבן 19 נהרג בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 20 בסמוך למחלף גלילות. באירוע נפצע גם גבר בן 20 באורח קשה עם חבלה רב מערכתית ושניים נוספים במצב בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה את כל הפצועים לבית החולים איכילוב בתל אביב. מוקדם יותר הלילה, גבר כבן 40 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 25 בסמוך לצומת נשיא. לאחר פעולות החייאה, צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. יש אלופה, ספרד גברה על ארגנטינה 1-0 בדקה ה-106, ובכך כתפה את תואר אלופת העולם בכדורגל בפעם השנייה בהיסטוריה שלה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי את תואר השחקן המצטיין כתב קפטן נבחרת ספרד רודרי. ספרד מחזיקה כעת בתואר האלופה בשלושה מפעלים שונים, גביע העולם, אליפות אירופה והמשחקים האולימפיים. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל באזורים אלה. אלה החדשות שערכה כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אהוד בניים, אל תפחד. השיר מדבר על התגברות, על פחדים, יציאה לדרך, כנות וקבילה עצמית. השילוב של המילים עם המוזיקה מעצים את המסר כאילו השיר ממש מבקש מהמאזין לעצור לרגע ולהאמין בעצמו. לילה טוב לכם, הבוקר טוב למשכימי הקום. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה האחרונה שלנו היום עם מוזיקה שערכה נועה ברון, דנה הרולד הטכנאית באולפן. השיר הבא הוא שיר על הרצון לברוח מכל הרעש ולנסוע רחוק. יסמין מועלם, כמה מתוק.

0: אילו יכולתי, אימא, ריק יגאל. השיר מדבר על מערכת יחסים מורכבת בין בת לאימא, ומתאר רגשות של אהבה לצד כאב. אנחנו ממשיכים לשיר מתוך האלבום החדש של נטע ברזילי, שיצא ממש במרץ האחרון. הוא עוסק בכמיהה לקרבה ולריפוי רגשי בתוך מציאות של מתח, עייפות ושחיקה, לצד הרצון להרגיש שוב חיבור. הוא נקרא אוקציטוצין.
1: הכי טוב שאנחנו...

אביתר בנאי בגרסת כיסוי לשלחני מלאך. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, השעה היא 5:28. השיר הבא נולד מתוך המשבר הכלכלי של שנת 2002. היא מספרת על אישה שעובדת קשה, אבל מוצאת את עצמה טובעת בחובות מול מערכת אטומה. אתי אנקרי, על איך כסף משפיע על החיים שלנו, ועל זה שיש ממש מיליונים באותו המצב.

0: בוכה אל הקירות, דיוויד ברוזה. שיר שיאנקה לרוטבליט ואלונה קמחי תרגמו במקור מספרדית, שמביא איתו את כל הבדידות הזאת של הלילה אל מול הקירות הריקים. נעבור עכשיו למישהו שרק רוצה להיות שם, לנגב את הדמעות, ופשוט לתת לכאב הזה להשתחרר. שלמה ארצי, מנגב לך את הדמעות.
1: לא קחת חצי כדור להרגיע את עצמך,

צרות טובות, שלום חנוך ומשה לוי בהופעה. אנחנו מסיימים את הלילה שלנו יחד וממשיכים לשיר שיסגור את השעה שלנו. אבל לא לפני שנגיד תודה לנועה בר-און על העריכה המוזיקלית, דנה הרולד הטכנאית באולפן. אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. עכשיו, רן דנקר ושי אמבר, מה שיבוא.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אי אפשר לנצח את המלחמה. מיד לאחר הסכם השלום עם ירדן, נסעתי לרבת עמון. לא היו ספרי עזר וחובות הדרכה, אבל הלכתי בהדרכת מי שהתכונן לכך כל ימיו, זאב ארליך המכונה ז'אבו. הוא לקח אותנו בין השאר למוזיאון צבא ירדן. ראינו שם את דגלי חטיבות הפאר שלהם. רק שכחו לציין במוזיאון שהם איבדו בארבעה ימים, אלינו העבירו את מזרח ירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן. ארבעת הימים הראשונים של מלחמת ששת הימים. בכל זאת התרגשתי כשז'אבו העמיד אותנו מול המוצג הראשון במוזיאון צבא ירדן ברבת עמון. בתוך כלוב זכוכית גדול, על דוכן מעוטר מונח הקוראן, וזרקור מאיר עליו, זה מקור ההשראה. מאזיננו היקרים, אנחנו עם הספר? ראו איך הירדנים מכבדים את הספר שלהם.
2: כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד.
1: כלפי מה אמורים הדברים? כלפי הכבוד שלנו לעברית. שמעתם על הנציג מבייג'ין שתלו לכבודו כרזות בתל אביב? השגריר מר קם אינג סון. לא שמעתם על קם אינג סון? מתברך שאין מדובר בשם של סיני, אלא בשלוש מילים באנגלית, שנתלו על קיר חנות העתידה להיפתח. Coming soon. מה, אי אפשר לכתוב בעברית הפתיחה בקרוב? מדוע אנגלית? הילד של טראמפ טוב יותר מהילד שלכם?
3: שניים סינים עם כינור גדול, ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול.
1: לא רק המילים האנגליות המיותרות רובצות ברחובותינו, גם התחביר. למשל השאלה שאלו פרשנים אם אפשר לנצח את המלחמה. זה דומה לשאלה שהציגו למאמן נבחרת הכדורסל אם אפשר לנצח את המשחק. והתשובה, אי אפשר לנצח את המשחק. אפשר לנצח את היריב. אי אפשר לנצח את המלחמה. אפשר וצריך לנצח את האויב. מאין צמח הדיבור השגוי? מן הענן של התחביר האנגלי הרובץ עלינו. You win the game. You win the war. אבל אין זו עברית. באותו אופן לא נכון הצירוף לנצח את הבחירות. אפשר לנצח את היריב. זה נכון לכדורסל, לבחירות ולמלחמה.
4: לא, לא, לא, תנצחו אותי. לא מנצחים אותי. כל כך מהר.
1: ויש עוד אפשרות. לנצח במשחק. לנצח בבחירות. לנצח במלחמה. אבל לא... את המלחמה.
5: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
6: מתגייסי ומתגייסות חיל החינוך והנוער היקרים. מדברת סגן אלוף טל, מפקדת בית הספר למקצועות החינוך הצבאי. היום אתם מתחילים פרק חדש בחייכם. מיד בסיום הטירונות תמשיכו להכשרות יסוד מגוונות שיכשירו אתכם לתפקידים השונים. לאחר מכן תשובצו במגוון תפקידים ביחידות צהל ובקהילה, ותהיו שותפים לליווי נוער, חיילים ומפקדים, להובלת תהליכים חינוכיים וערכיים, לחיזוק רוח הלחימה והחוסן, ולהשפעה על האנשים ועל המציאות שבה הם פועלים. ברוכים הבאים הביתה למשפחת חיל החינוך והנוער.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. לילה תשיעי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. לראשונה בהסלמה הנוכחית תקפו האמריקנים גם בעיר טבריז שבצפון מערב איראן. מוקדם יותר הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי איראן ניזוקה מאוד כהגדרתו בתקיפות.
1: We hit him very hard again tonight. We did that in honor of the great patriots. Well, we feel very badly, but you know, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged.
0: הקינו באיראן חזק מאוד שוב הלילה, עשינו את זה לכבוד שלושת הפטריוטים האדירים, החיילים האמריקנים שנהרגו בתקיפה האיראנית בירדן, אותם פטריוטים שניסו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. איראן ניזוקה מאוד בתקיפות, כך טראמפ. צבא ארצות הברית, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, הודיע כי עוד חייל אמריקני מוגדר נהדר בעקבות התקיפה בירדן, וכי חייל נוסף נהרג בתאונה מבצעית בעת פיצוץ מבוקר של רחפן נפץ בעיראק. האיראנים בתגובה כמובן שבו ותקפו הלילה בירדן בנמל התעופה עקבה שהותקף גם אתמול. גם בחריין דיווחה על תקיפות בשטחה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הדגיש כי וושינגטון נותרה פתוחה לפתרון דיפלומטי לסכסוך עם טהרן. מקור צבאי המעורה בפרטים מסר לוושינגטון פוסט כי ארצות הברית הייתה על סף יציאה למלחמה כוללת מול איראן אתמול, ועל פי הערכות לצבא האמריקני אין יכולות צבאיות כדי לתמוך במבצע רחב שכזה. ואצלנו הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר, ישראל ערוכה לחזרה מיד ללחימה, אנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. נבחרת ספרד היא אלופת העולם בכדורגל. ספרד ניצחה בהערכה את ארגנטינה 1-0 וזכתה בתואר הנחשק בפעם השנייה בתולדותיה, לראשונה מאז 2010. החלוץ טורס היה האיש שכבש את שער הניצחון בדקה 106.
2: Honestly, I can't believe it. I just tried to enjoy, but I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me. And I just shoot with the power of all the Spanish people.
0: בחינות, אני פשוט לא מאמין למה שקורה פה, מנסה ליהנות, אבל לא מבין מה קורה סביבי, מספר רק כובש, ראיתי את הכדור מגיע לכיווני, לא חשבתי יותר מדי, ובעטתי כשאיתי העוצמה של כל העם הספרדי. קפטן ספרד רודרי הוכתר לשחקן המצטיין, אונאי סימון לשוער המצטיין, אחרי שספג שער אחד בלבד כל הטורניר, וספרד מחזיקה כעת בתואר האלופה בשלושה מפעלים בינלאומיים שונים, גביע העולם, אליפות אירופה והמשחקים האולימפיים. ב-6:40, בפעם האחרונה, יהיה כאן יונתן גריל עם פינת בוקר טוב אמריקה, הפעם האחרונה של הפינה, כמובן, לסיכום הגמר הגדול. הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת הדמוקרטים לכנסת התקיימנה היום. יותר מ-50 מתמודדים, מתחרים על מקום ברשימה. ההצבעה תארך באמצעות מכשירי הטלפון הנייד. הערב ב-7 אמורות להיות מוכרזות התוצאות. ובליכוד, ועדת החוקה אפשרה לראש הממשלה נתניהו 8 שריונים ב-20 המקומות הראשונים ברשימה, 3 בעשירייה הראשונה, ובמקום העשירי אישה. עוד אושרה אתמול בוועדה גם האפשרות לביטול הבחירות המקדימות, הפריימריז, אם תהיה הסלמה ביטחונית שלא תאפשר את קיומם. במקרה הזה, תכונס ועדה מסדרת שתקבע את רשימת הליכוד לכנסת. נשיא לבנון ג'וזף אאון ושר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו סיכמו לטענת רשת אל ערבייה על נסיגה מוחלטת של צהל מדרום לבנון בפגישתם אתמול בוושינגטון. כאמור, כך נטען ברשת אל ערבייה מפי מקור לבנוני. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי השניים דנו ביישום הסכם המסגרת עם ישראל, שלא הייתה שותפה לשיחות אתמול. ההסכם הנוכחי בין ביירות לירושלים קובע את שלבי היציאה מדרום לבנון והשתלטות צבא לבנון על שטחי ניסוי מוגדרים בפיקוח ארצות הברית. הקטל בכבישים, צעיר כבן 19 נהרג לפנות בוקר בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח. באירוע גם נפצע קשה צעיר בן 20 ושניים נוספים במצב בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לאיכילוב. מוקדם יותר הלילה, גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 25. לאחר פעולות החייאה קבע צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה את מותו. ראש ממשלת הונגריה, פטר מוג'יאר, הציע ליהודית פולגר, שחקנית השחמט המוגדרת הטובה בעולם, לכהן כנשיאת הונגריה. ברשומה ברשת אקס כתב מוג'יאר, הקריירה של יהודית פולגר עד כה הייתה תמיד סביב הישגיות. את ההערכה הסובבת את דמותה השיגה לא בשל זיקה פוליטית או קשרים, אלא בזכות כישרונה היוצא מהכלל. פולגר גם מחזיקה באזרחות ישראלית. מזג האוויר. די, נו חבר'ה, דיברנו על זה אלף פעם, אנחנו מתים פה מחום, אני לא רוצה לראות במהדורות החדשות את המילים ירידה בטמפרטורות, לא תהיה ירידה בטמפרטורות, החזאים צודקים, אולי ירד מ-38 ל-37, אבל יהיה חם מאוד ואנחנו מתווכים את המציאות למאזינים שלנו, מזג האוויר מוסיף להיות חם מהרגיל.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 606 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 20 ביולי 2026, וו באב, תו שין פי וו, שלום לכם. עוד לילה של תקיפות אמריקניות במפרץ הפרסי, עוד לילה של תקיפות איראניות בתגובה, אבל אנחנו פותחים כמובן עם האכזבה של מיליוני ישראלים. אנחנו לא הכי חשובים פה כמובן, כן, אבל הרבה מאוד ילדים התעוררו הבוקר מאוכזבים. למזלם אין בית ספר בתאריך הזה, כן, מסי הלך הביתה הפעם רק כסגן אלוף העולם, ספרד היא אלופת העולם אחרי ניצחון על ארגנטינה בגמר, ובכך תם טורניר גביע עולם בכדורגל הראשון במתכונת 48 הנבחרות. יובל ישראלוב, כתב הספורט איתי באולפן, שלום יובל, בוקר טוב.
6: בוקר טוב אפי, בוקר באדום צהוב, ספרד היא אלופת העולם בכדורגל, הנבחרת ההגנתית ביותר בטורניר, נעלה את השער גם במשחק הכי חשוב וניצחה 1-0 את ארגנטינה משער של פרן טורס בדקה 106, פעם שנייה שספרד זוכה בגביע העולם לראשונה מאז 2010. היא הייתה עד אתמול רק אלופת אירופה, היום היא גם אלופת העולם. רודרי הקשר והקפטן הספרדי הוא השחקן המצטיין של הטורניר, ונאי סימון הוא השוער המצטיין, ולואיס דה לה פואנטה המאמן מאושר עד הגג.
7: Han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo.
6: זה דור של כדורגלנים שגדל על הרעיון של שחייה בגביע העולם, הם היו מחויבים לרעיון הזה ועשו את הכי טוב שלהם. נתנו דוגמה לקבוצה שהיא משפחה, אני גאה לעבור איתם את המסע הזה, הכבוד הוא כולו שלי. ב-6:40 אפי בפעם האחרונה, בוקר טוב אמריקה, יונתן גריל, עם סיכום הגמר הגדול, האכזבה של מסי וגביע העולם שהסתיים לו.
0: תודה רבה, יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו. אנחנו עכשיו אל הבחירות, בחירות 2026. בדמוקרטים, האיחוד של העבודה ומרץ, זיכרונן לברכה, מקיימים היום את הבחירות לרשימה לכנסת. ובליכוד אישרו אמש לראש הממשלה נתניהו שורה ארוכה של שריונים, לצד גם הערת אזהרה חשובה במקרה של מתיחות ביטחונית. הפריימריז יבוטלו ונתניהו יסדר את הרשימה באמצעות ועדה מסדרת. ישראל פישר כתבנו, בוקר טוב.
8: שלום אפי, בוקר טוב. בשעה 9:00 ייפתחו הקלפיות הממוחשבות של מפלגת הדמוקרטים, ויותר מ-100,000 המתפקדים יבחרו את הרשימה לכנסת הבאה של המפלגה. לפי הסקרים העדכניים, הדמוקרטים זוכה אולי ל-12 מקומות ריאליים. חברי הכנסת המכהנים ניצבים במקומות קבועים יחסית בסקרים המקדימים. כאן בגלי צהל נסקר הערב בהרחבה בתוכנית החזית הכלכלית את סגירת הקלפיות במפלגה. במקביל, במפלגת הליכוד התדרה במסורת הדמוקרטית שלה, התברר אתמול שיש אפשרות שוועדה מסדרת תרכיב את הרשימה לכנסת, אם יהיו אילוצים ביטחוניים שידרשו זאת. בכל מקרה, גם אם יהיו בחירות מקדימות לראש הממשלה נתניהו, יובטחו 8 שריונים, וזה מעורר זעם רב בקרב חברי כנסת מכהנים שנאבקים עכשיו על אולי 12 מקומות ריאליים גם כן.
0: תודה רבה ישראל, נשוב אליך בהמשך המשדר. ועכשיו אל התקיפות האמריקניות באיראן, לילה תשיעי ברציפות, כמובן גם תגובה איראנית תשיעית ברציפות. כליל מור, כתבת חדשות החוץ, העדכונים שלך.
9: שלום אפי, הפוליטיקה הבריטית לא יודעת מנוח מה זה ברקסיט.
0: לא, כליל מור, כמובן בואו נוריד את זה מהר, זו כתבה אחרת. אנחנו מחפשים את מה שמוגדר הבטחה של כליל מור על התקיפות הלילה באיראן. כאמור, אנחנו עם האירוע הזה, כולל תקיפה ראשונה אי פעם בתבריז. בוקר טוב, כליל.
10: שלום אפי, לילה תשיעי של תקיפות מאחורינו. בפיקוד המרכז של ארצות הברית מודיעים כי הצבא האמריקני חתם את גל התקיפות שלו באיראן הלילה, וכי המטרות היו מרכזי פיקוד צבאיים איראניים, אתרי הגנה אווירית, אתרי מעקב חופים ויכולות ימיות של טהרן. ובעוד מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו מתעקש גם הלילה כי הדלת לדיפלומטיה עם טהרן עדיין פתוחה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחר בגישה קצת יותר תקיפה.
11: We hit him very hard again tonight. We did that in honor of the great patriots. Well, we feel very badly, but you know, those great patriots were out there fighting that
12: Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. Control the straight.
10: הקנו באיראן חזק מאוד הלילה. עשינו את זה לכבודם של הפטריוטים האדירים שנהרגו. אותם פטריוטים נהרגו בניסיון לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. איראן ניזוקה מאוד בתקיפות. יש להם קצת טילים וקצת כתבאמים, קצת יכולות ייצור נשק, לא הרבה. אנחנו השולטים במיצר הורמוז, כך אמר הנשיא האמריקני הלילה. ומנגד באיראן, בהודעה של משמרות המהפכה, נמסר כי שתי מחליות נפט התפוצצו בדרום מיצר הורמוז, אבל הסיבה לפיצוץ לא צוינה. עוד נמסר בהודעה, מבחינת טהרן, מיצר הורמוז יהיה נעול לגמרי ולא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים או אפילו טיפת נפט אחת, כל עוד ארצות הברית תמשיך בתקיפותיה, כך לשון ההודעה. אחרי גל התקיפות האמריקני הלילה שהתפרס על אזורים נרחבים ברפובליקה האסלאמית, מצפון מערב המדינה ועד דרום, באיראן מעדכנים שתקפו גם הלילה בסיס אמריקני בירדן. יתר הפרטים אפי, בהמשך המשדר.
0: תודה רבה כליל מור, ואנחנו כמובן גם נשמע את שקט ויקינסי בהמשך לקראת ראש ממשלת בריטניה החדש. לפני שקריאת העיתון, קריאת העיתונים, קריאה כל קורא למאזיננו ההונגרים, כבר באתם לעזרתנו פעם אחת עם הבחירה של פטר מוג'ר לראש ממשלת הונגריה, זוכרים שביקשנו מכם את ההגייה המדויקת של שמו, אז נראה לי שאומרים יהודית פולגר, השחמטאית הטובה היהודיה והשחמטאית היהודיה הישראלית-הונגרית שמוג'ר הציע לה הלילה לכהן כנסיית הונגריה הבאה. כתוב פולגר באותיות לועזיות, אם יש איזשהו שינוי ולא אומרים את שמה ככה, אשמח לקבל הודעה. הנה כותרות העיתונים, לא תופתעו לגלות שבחלקם גביע העולם בכדורגל מופיע בשער. למשל, יש מהדורה שנייה של ישראל היום שאנשי העיתון הספיקו לשלוח לי מוקדם יותר הבוקר, כמעט על כל השאר הכותרת גילו את אמריקה עם תמונתם של שחקני ספרד המאושרים מניפים את גביע העולם, ומתחתם תמונתו של מסי המאוכזב על הדשא. עוד בשער של ישראל היום, בדרך לוועדה מסדרת פריימריז בליכוד, רק אם יאפשר זאת המצב הביטחוני, והערכה גוברים הסיכויים שישראל תיכנס למערכה באיראן. את הערכה הזו משמיעה שירית אביטן כהן מפי גורמים בירושלים. בהארץ, הכותרת הראשית היא הפרשנות של עמוס הראל, איראן וארצות הברית הגבירו את חילופי האש והמערכה מתקרבת לישראל. צבי בראל מפרשן שטהרן אמנם שיגרה את הטילים לירדן, אבל המסר היה מיועד ללבנון. התמונה הגדולה בשער של הארץ, הספיקו, איזה יופי, להכניס את החגיגה של תורס אחרי השער, שער הניצחון בדקה 106 אתמול בגמר גביע העולם בכדורגל, כלומר העיתון נסגר באיחור ניכר לעומת ימים רגילים, כל הכבוד להארץ. ומתחת לקיפול, 112,000 איש יקבעו היום את רשימת הדמוקרטים. האם התקווה החריגה מוצדקת? שואלים נועה שפיגל ויונתן ליס, הכתבה המלאה שלהם בעמוד 4. במעריב, קצת מפחידים אותנו, הירי מאיראן מתקרב לישראל, לראשונה בעקבות ההסלמה, בעקבות השיגורים לעבר נמל התעופה באקבה, שברי יירוט נפלו בסמוך לאילת. עוד בשער במעריב, הפריימריז בליכוד בסכנה, ראש הממשלה הודיע כי הוא שוקל את אפשרות הוועדה המסדרת אם המצב הביטחוני יסלים. חבר הכנסת משה גפני אומר לי, יהודה שרוני, עשינו טעות כשנכנסנו לקואליציה. בסדר, אז הוא אומר. היינו בישראל היום, הנה אנחנו עם ידיעות אחרונות, ממשיכים עם הכותרות הראשיות המעניינות שלהם. הבוקר, מסיימים לשחק, שתי מילים, מסיימים לשחק. גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי סיום המונדיאל יוביל להסרת האיפוק של ארצות הברית במזרח התיכון. המערכת כולה בדריכותי לקראת האפשרות של הישאבות מחודשת ללחימה, אולם ההחלטה מתי זה יקרה ובאיזה אופן תיקבע בעיקר בוושינגטון. אלישע בן קימון מדווח בעמוד 4. נחום ברנע מבשר את סופם של הפריימריז, זו הכותרת של המאמר שלו, מאמר אמצע השבוע בעמוד 2 בידיעות. מתפקדי הדמוקרטים שיבחרו היום את מועמדיהם לכנסת עומדים בפני דילמות קשות. הם יודעים שבניצחון בבחירות לא די. לממשלה שהם רוצים להיות חלק ממנה לא יהיה יום אחד של חסד. יתנוע בין ההכרח בשינוי לצורך ביציבות. נציגיהם יידרשו לבגרות, איפוק, משמעת. לא קלה תהיה דרכם. עוד מדגישים את המשפט המפורסם הבא, שנחום ברנע גם מזכיר, משה דיין העיר פעם, איש לא זוכר את שם סגנו של בר כוכבה. גם את סדר המועמדים ברשימת הליכוד אחרי נתניהו, יזכרו רק המועמד ומשפחתו. עינב שיף במאמר על נאום החוות של אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, מי שהוא לכבוש איתו, זו הכותרת. והפסקה שמודגשת אין אלא לתהות האם דברי בלוט מקובלים על הרמטכ"ל, ולפיהם צה"ל לוקח חלק פעיל ואף נלהב ביצירת אותה מציאות בלתי הפיכה בשטחים. כך בידיעות אחרונות. בג'רוזלם פוסט, World Cup Fever, זו התמונה, שמו את הדגש על אוהדי ארגנטינה, למרבה הצער הם האוהדים המפסידים, כי ארגנטינה הפסידה כמובן. מצד ימין הכותרת, ציטוט של הרמטכ"ל, IDF ready to strike back against Tehran, צה"ל מוכן להכות שוב בטהרן, באיראן. ובצד שמאל הכותרת הראשית, ליכוד פאנל votes to expand נתניהו's control over party list. ליכוד פאנל, הכוונה לוועדת החוקה של הליכוד, הצביע, אישרה להרחיב את שליטתו של נתניהו בהרכב הרשימה לכנסת. מתחת לקיפול, מאמר פרשנות של הרב קיינון, זורן ממדני, פט ריין and the politics of distancing from Israel. זורן ממדני, פט ריין והפוליטיקה של ההתרחקות מישראל, זה מאמר הפרשנות, אפרופו דברי הבלע של ראש עיריית ניו יורק. בחברה החרדית, בוקר יום שני, זה הבוקר של מרכז העניינים בעריכת חיים פסל, וכאן כבר מתכוננים לתשעה באב שיצוין ביום חמישי. הורידי כנחל דמעה, זו הכותרת מתוך המאמר של הרב יהודה חזן שמופיע במלואו בעמוד 12 במרכז העניינים. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת, שני סרטונים ויראליים מחגיגות הניצחון של ספרד אתמול בגביע העולם בכדורגל, כותרות לאישה כמובן, בינתיים המשך הדיווחים, הפרשנויות והסיפורים שלנו. שש ושבע עשרה דקות, אנחנו עוברים לכוכב לכת אחר, שם כנראה שקט יותר מפה. היום 20 ביולי, לא להתבלבל, זה כמובן יום הנחיתה על הירח ב-1969, אבל לא כולם זוכרים שבדיוק היום לפני 50 שנה גם הנחיתו האמריקנים את החללית וייקינג 1, ויקינג 1, במאדים, הרבה לפני ארלינג הלנד ותנועות החתירה של נורווגיה במונדיאל. זו הייתה משימה היסטורית שבממצאים שלה משתמשים עד היום. מצטרפת אלינו הדוקטור רעות סורק אברמוביץ', מרצה אורחת באוניברסיטת החלל הבינלאומית. שלום לך, בוקר טוב.
13: בוקר אור לכולם ולכל המאזינים בשעת בוקר כל כך מוקדמת.
0: אכן. קודם כל, לפני שאנחנו שואלים אותך מהי אוניברסיטת החלל הבינלאומית, לא במקרה כמובן הם הנחיתו את וייקינג 1 באותו תאריך של הנחיתה על הירח, רק כמה שנים אחרי.
13: כן, היה תהליך מאוד מאוד מרשים בלתכנן, וזו הייתה המשימה הכי נועזת שארצות הברית עשתה אי פעם מאז הירח, וזו הייתה הרחבה בעצם של תוכנית החלל והשאיפות של ארצות הברית בחלל, והם מאוד רצו להגיע לשם. חשוב לציין שב-1971 היה גם רובר בשם מרס 3, שהרפובליקה הסובייטית, מה שנקרא, Union USSR, הצליחה להנחית, הוא עבד במשך בערך 20 שניות, ולאמריקאים אחר כך, מאותו רגע שהם הנחיתו את וייקינג 1 וכמה שבועות אחר כך את וייקינג 2, הייתה סריה די מוצלחת של חמישה רוברים נוספים, שסיפקו לנו את כל המידע שלא ידענו בעצם על כוכב הלכת האדום, ולמה הוא בעצם מעניין אותנו כל כך. ווייקינג 1 ווייקינג 2 היה להם גם פיילוט, מה שנקרא מתעד, מטען יהודי, שהתקשר לתכנים שקשורים לאסטרוביולוגיה, שזה מה שאני חוקרת בעצם.
0: כן, אז מה למדנו מהנחיתה של וייקינג 1 ווייקינג 2?
13: אז מווייקינג 1 ווייקינג 1 ווייקינג 2 ביחד היו עסקת חבילה מאוד טובה. הם שניהם בעצם כללו גם מקפת שהקיפה בעצם את הכוכב לכת, וגם משהו שנחת על פני השטח. והדברים שנחתו על פני השטח בעצם פעם ראשונה שלחו לנו את התמונות הכי טובות שאי פעם קיבלנו עד אז, ולא ידענו איך מאדים נראה, וקיבלנו מפות ברזולוציה גלובליות כתוצאה מהשימוש במקפת, וקיבלנו סוף כל סוף את הרושם של ממה מורכבת האדמה, האם יש שם הרבה, לדוגמה ברזל. גילינו את כל העניין של המקום שבו היא נחתה בעצם כלל אזור של הרגע, שזה פעם ראשונה שגם זיהינו מה שנקרא וולקניק רוק ודברים כאלה, והם נתנו לנו ממש הארדקור דאטה ששודר לכדור הארץ בו זמנית, למה נמצא בכוכב לכת אחר לגמרי שמעולם לא היינו בו קודם, רק ראינו אותו דרך טלסקופי.
0: כלומר, כל מה שאנחנו מכירים היום, התמונות של מאדים היום שכולנו מכירים, הן מתולדה של וייקינג 1 ווייקינג 2.
13: כן, מהמוחות והמהנדסים של נאסה של ארצות הברית, וגם היה להם שלושה ניסויים מאוד מעניינים בניסיון להבין האם על פני השטח של מאדים אולי יש מיקרואורגניזמים, אולי יש מיקרואורגניזמים אדומים. באסטרוביולוגיה אנחנו חוקרים סביבות חיים קיצוניות. אם אני מוציאה נגיד משלחות מחקר לקוטב הצפוני או לקוטב הדרומי, אחד המחקרים שאני בדרך כלל עושה הוא קשור גם להימצאות של מיקרואורגניזמים שם. כי אפילו שזה סביבות נורא נורא קיצוניות, אנחנו מוצאים היום חיידקים ווירוסים ובקטריות וכל מיני צורות חיים מעניינות שמסוגלות לפרוט תנאים נורא קיצוניים, בין אם זה טמפרטורות נורא נמוכות או גבוהות, בין אם זה מליחות נורא גבוהה או נמוכה, וחיים יודעים להסתגל להרבה מאוד דברים. אז ב-1971 זה היה משהו מאוד מאוד גדול לנסות בעצם לייצר ניסויים אמיתיים בכוכב לכת אחר לגמרי ברימוט. ומה שיצא מהניסויים האלה היה סופר סופר מעניין, ובמשך המון זמן לא ידענו אם לקשר את זה לזה שיש מיקרואורגניזמים אולי בסואל או אין מיקרואורגניזמים בסואל. והיום פחות או יותר הדעה לגבי הניסויים שנעשו זה שהם בעצם מעידים על זה שיש הרבה מאוד אוקסידנטים. זה כוכב לכת שבסופו של דבר היובי מכה אותו מאוד, והיה בו בין השאר כל מיני תופעות פיזיקליות שנובעות מזה שאין לו שדה מגנטי ומזה שזה נורא קר. אז אנחנו היום חושבים שמדובר בפעילות כימית שנובעת מאוקסידנטים שיש בקרקע ולא כתוצאה ממיקרואורגניזמים. והיום אנחנו מאוד מחכים למשימות חדשות שלדוגמה יחתרו מתחת ואולי ייכנסו ללאבה טיוב שנמצאים בטרסיס ריג'ן, כי שם אנחנו חושבים בתוך מערות או בתוך בעצם לאבה טיוב, מה שנקרא תעלות לאבה מאוד גדולות שיש שם, אולי שם יש תנאים שבעצם הגנו על חיים מאז שכוכב הלכת הזה נולד, פחות או יותר יחד עם לידת מערכת השמש שלנו, והלידה של כדור הארץ.
0: יפה. אז בואי נדבר על אוניברסיטת החלל הבינלאומית. מה זה?
13: אוניברסיטת החלל הבינלאומית היא מוסד שיקר מאוד לליבי וללא מעט בוגרים ישראלים גם כן. מדובר בעצם באוניברסיטה שהיא בינלאומית, היא באמת הבסיס שלה היה לה עד לאחרונה קמפוס שישב בשטרסבורג בצרפת, אבל בעצם כל שנה היה קורס בינלאומי מאוד יוקרתי שהיה כל פעם נעשה במדינה אחרת, ובמשך כ7-8 שבועות נפרסו בפני הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית היוקרתית הזאת כל תחומי החלל האפשריים, לא רק המדעים אלא גם כל מה שקשור לדוגמה לאסטרונאוטיקה, שזה נושא שקרוב לליבי, כל מה שקשור לרגולציה, כל מה שקשור לאומנות, כל מה שקשור לתעשיית החלל מבחינת ביזנס, איך נכנסים לתעשייה הזאת ואיך מייצרים בה ערך. זו תעשייה מאוד מאוד מיוחדת, יש בה הרבה מאוד שיתוף פעולה בינלאומי, לפעמים קצת שונה ממה שאנחנו רואים על הכדור הארץ עצמו, והיום אוניברסיטת החלל הבינלאומי הולכת וגדלה, ויש לה משהו כמו כ7,000 בוגרים כבר, ולי זה מאוד, אני גם עברתי את אחד הקורסים, ואני גם מרצה אורחת שם מדי פעם בתחום של האסטרוביולוגיה, וזה פשוט תחושה נהדרת להגיע למקום שבו רוסים יושבים ליד צינים, שיושבים ליד אמריקאים, שיושבים ליד הודים, וליד עוד איזה 50 מדינות שונות, ופשוט לומדים ביחד ועושים פרויקטים ביחד.
0: איזה יופי.
13: זה מאוד מיוחד בעיניי. כן.
0: אכן, אז נאחל לך בהצלחה ולכל החוקרים. הדוקטור רעות צורק אברמוביץ', מרצה אורחת באוניברסיטת החלל הבינלאומית, 50 שנה לנחיתה על מאדים. כן, כן. תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה רבה לכם ויום טוב.
0: יום טוב. הנה כותרות כלכליות. בגלובס, הגיליון המודפס הראשון של השבוע, בלעדי, הימור במיליארד דולר, הגופים המוסדיים שהשקיעו בחוות שרתים אמריקאית. כך נתנאל אריאל מספר בעמוד 11. מגדל, מור, מיטב וכלל השקיעו בחברת אג'קון איקס, המפעילה יותר מ-90 חוות שרתים עבור חברות הענן וה-AI הגדולות בעולם. מגדל בתגובה, כשאתה הולך עם גוף חזק ומנוסה, הסיכוי להיפגע נמוך יותר. מיטב בתגובה, כשיש חוזים מול החברות הכי גדולות, יש ביטחון לעשות את העסקה. הפרטים בעמוד 11. בפינת הציטוט היומי הבוקר, שושיק שני, זיכרונה לברכה. אני לא מתגעגעת לשום דבר, אני משתדלת לא לחיות את העבר ולא את העתיד, אני חיה רק את היום. שושיק שני, זיכרונה לברכה. שלל כותרות בלעדיות בכלכליסט, וואו, המון אפילו. כותרת ראשית, הפינוי שאינו נגמר 5 שנים אחרי שצוות החשיבה המליץ לפנות את בזן, המדינה רוצה לחשוב על זה שוב. בלעדי מאת יובל אזולאי בעמודים 2-3. בלעדי מאת גולן חזני, פורטיסימו במסע ומתן לרכישת רג'י ישראל מבלקסטון לפי שווי של 400 מיליון דולר, הפרטים בעמוד 13. עוד בלעדי מאת גולן חזני, פלייטיקה במסע ומתן למכור את סופרפליי, או סופרפליי, סליחה, לטנסנט הסינית, 3 שנים אחרי שרכשה אותה, פלייטיקה במגעים למחירתה, הסיבה ביצועיה כל כך טובים שמחירה מכביד, סופר פליי, כן, כפי שחזיתי. זה בעמוד 4. עוד ידיעה בלעדית, סופי שולמן ומאיר אורבך מספרים שאחרי ההצלחה אחד ממייסדי זפרן עזב והחברה מחפשת קונה בשווי נמוך. לכלכליסט נודע כי סיסקו מנהלת מגעים לרכוש את סטארט-אפ הסייבר של סנז ישר לפי שווי של פחות מ-200 מיליון דולר, משמעותית מתחת לשווי בגיוס האחרון. זפרן, תחום הפעילות זיהוי חולשות סייבר במערכות מחשוב אורגניות, ארגוניות, זה בעמוד 5 בכלכליסט. בדמרקר, 140 מיליארד שקל מחכים לממשלה שיודעת להחליט. זו הכותרת הראשית.

0: חולשות סייבר במערכות מחשוב אורגניות, ארגוניות, זה בעמוד 5 בכלכליסט. בדמרקר, 140 מיליארד שקל מחכים לממשלה שיודעת להחליט. זו הכותרת הראשית מאת מירב ארלוזורוב, המאמר המלא שלה בעמוד 3. ההוצאות השנתיות של ביטוח לאומי מספרת זינקו בעשרות מיליארדי שקלים מ-2016. כבר בעוד שנתיים וחצי יהיה צריך להתחיל לממן את הביטוח הלאומי מתקציב המדינה, לקצץ משמעותית בקצבאות או להגדיל את הגבייה מהציבור. הכתובת על הקיר כבר שנים, אך מבחינת ממשלת נתניהו, הקשישים והילדים הנזקקים לקצבאות הם הבעיה של ממשלה אחרת. כך היא כותבת, זה בעמוד 3. האימותים בדירקטוריון דור עד, יורם גביזון לוקח אותנו לשם, איומים בתביעות דיבה והאשמות בלחצים פסולים, התמונות של עמוס לוזון ואורי אדלסבורג. בממון של ידיעות אחרונות, קסטרו משקיעה 18 מיליון שקל בשדרוג חנויות. החנות בקניון האלון כבר נפתחה מחדש, באוגוסט ייפתחו מחדש הסניפים בקניון הגדול בפתח תקווה ובקניון השרון בנתניה. מועדון הצרכנות הייטק זון רכש 50% מקואלה. קואלה הוא אתר אונליין לריהוט ועיצוב ובבעלות משפחת איתני, לשעבר בעלי ביתילי. נבית זומר מספרת על הרכישה הזו. לפני שנצא להודעות, קודם כל אני אספר לכם שאתמול פגשתי מכר שלי, פרופסור בכיר מאוד ללימודי כלכלה, ששמע את המלצתי על הסדרה For All Mankind, אפרופו מאדים וויינקינג אחת, וסיים כבר את העונה הראשונה בזמן C, אומר שזו סדרה מעולה, אז הנה עוד הזדמנות עבורכם, For All Mankind של אפל טיווי. תכף כותרות גיליון לאישה. לפני כן אני אפנה אתכם לשני סרטונים ויראליים, אחד אמיתי בוודאות, אחד ארוך, אני לא בטוח שהוא מדויק ב-100% עם האמת, אבל צריך לבדוק את זה. הראשון שאמיתי בוודאות, דונלד טראמפ כידוע חושב שהוא תמיד מרכז ההצגה, אז אתמול אחרי שהוא העניק את המדליות לארגנטינה וכמובן את מדליית הזהב ואת הגביע לספרד, הוא פשוט נשאר לצידם על הבמה כשהם הניפו, הבמה המאולתרת על הדשא, כשהם הניפו את הגביע, נשאר לצידם כי הוא חושב שהוא חלק מהסיפור. עוד תמונה היא של ימין ימל, אנחנו יודעים בדיוק מה עמדתו לגבי המלחמה בעזה ומה הוא חושב עלינו. אז למין ימל, על פי סרטון ערוך בהילוך איתי, נראה שהוא לרגע שקל לא ללחוץ את ידו של טראמפ כשטראמפ הגיש לו את היד ללחיצה, ואחר כך הוא בסוף כן לוחץ לו את היד, אבל באי רצון בולט. אני לא בטוח, כי היום בעולם של בינה מלאכותית, לא בטוח שהכל מדויק שם. הנה גיליון לאישה. בשער, סנדי בר חוגגת את בגדי הים של הקיץ וגם את גיל 50. ציטוט, אני יודעת שהדגמן על גיל 90. האדריכלית אורן גרינספן, ביתה של גילת אנקורי, מצאה אהבה אחרי שהפכה להם יחידנית. חם, טירס, 4 מתכונים כלילים. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל. אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל.

0: הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: מורן דדוש, תושב גורן.
3: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
5: 6:30 ועוד חצי דקה, הכותרות. לילה תשיעי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן ותקיפות תגובה של האיראנים על מטרות אמריקניות במפרץ ובירדן. לראשונה בהסלמה הנוכחית, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף בעיר טבריז שבצפון מערב איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז שאיראן ניזוקה מאוד.
6: We hit him very hard again tonight. We did that in honor of the great patriots. Well, we feel very badly, but you know, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged.
5: הקינו באיראן חזק מאוד שוב הלילה, עשינו את זה לכבוד שלושת החיילים האמריקנים שנהרגו בירדן, שלושת הפטריוטים האדירים שנלחמו כדי לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. איראן ניזוקה מאוד בתקיפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע אמש כי מצא כי איתר שרידי אדם לא מזוהים בזירת התקיפה האיראנית בירדן. עוד נכתב על חייל אמריקני שנהרג בצפון עיראק במהלך פיצוץ מבוקר של רחפן נפץ איראני. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו הלילה שוב בירדן בנמל התעופה באקבה שהותקף גם אתמול. בדקות האחרונות שוב נשמעות אזעקות בבחריין שדיווחה מוקדם יותר על תקיפות בשטחה. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל אחרי ניצחון 1-0 על ארגנטינה בהערכה. פעם שנייה שהספרדים זוכים בתואר הנחשק והראשונה מאז 2010. פרן תורס כבש את שער הניצחון בדקה 106.
7: Honestly, I can't believe it. I just tried to enjoy, but I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me, and I just shoot with the power of all the Spanish people.
5: בחינות, אני פשוט לא מאמין שזה קרה. אני מנסה ליהנות, אבל לא מבין מה קורה סביבי. ראיתי את הכדור מגיע לכיווני, לא חשבתי יותר מדי, ובעדתי יחד עם העוצמה של כל האומה הספרדית. ב-6:40, יונתן גריל עם בוקר טוב אמריקה, עם סיכום הגמר הגדול. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפני דקות אחדות כי המטוס שקיבל במתנה מקטר חוזר לשיפוצים ולהוספת מערכות מיגון חדשות, זאת לאחר שהוא כבר חנך אותו בחודש שעבר. כזכור, כששב מפסגת נאטו באנקרה, טס טראמפ באחד המטוסים הישנים מדגם אייר פורס 1 בשל חששות ביטחוניים סביב המטוס שקיבל במתנה מקטר. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום העמוס לסירוגין ממחלף בקה עד מחלף אייל, בכביש החוף יש עומס תנועה לסירוגין, כן, כבר בשעה זו, מאולגה עד יקום, איילון דרום העמוס ממעפילים עד מחלף גלילות מזרח, מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אוטוטו נפתחות הבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים לכנסת, בחירות מקדימות ראשונות, אולי גם אחרונות במתכונת הפריימריז במערכת הבחירות הנוכחית, כי אנחנו יודעים שראש הממשלה נתניהו לא ממש רוצה את הפריימריז בליכוד. איתנו לימור לוינשטיין, מנהלת מערך השטח של הדמוקרטים, שלום לך, בוקר טוב.
8: בוקר טוב,
5: יום הרגש. בהחלט, יום חג למפלגה שנולדה מהאיחוד של העבודה ומרץ.
8: נכון, והרבה כוחות מהמחאה והחברה האזרחית.
5: כמה מתפקדים יש לכם נכון להיום שיצביעו?
8: אנחנו עם מעל 113,000 מתפקדים ומתפקדות, לוחמים ולוחמות של הדמוקרטיה הישראלית. זה כוח אדיר, וזה באמת באמת יום מרגש מאוד.
5: בהחלט. כמה מתמודדים?
8: יש לנו 51 מועמדים ומועמדות שהתמודדו על הרשימה.
5: וואו, 51 על כרגע בין 8-10 מקומות בכנסת הבאה, לפי הסקרים.
8: תראה, אנחנו רואים גם בסקרים האחרונים בתקשורת וגם בסקרים פנימיים שאנחנו מתחזקים מרגע לרגע. אני מרגישה בתור מנהלת השטח באמת מומנטום אדיר, וסחף, זה סי באמת של הרבה מאוד שנים במספר המתפקדים והמתפקדות, סי במספר הפעילים שלנו בשטח, אנחנו פעילים כבר שנה וחצי ברחובות, כל שבוע, כל יום, ואני חושבת שאנחנו נראה את זה בסופו של דבר בתוצאות ביום הבחירות. אנחנו מכוונים הרבה יותר גבוה.
5: והפריימריז דיגיטליים לחלוטין, בטלפון הנייד, לא צריך ללכת לשום קלפי.
8: נכון, לראשונה באמת 100% דיגיטלי, כמובן מובטח בתקנים הכי מחמירים, מהטלפון למחשב, אנחנו נשלח אס-אמס ומייל לכל מי שזכאי להצביע. הבחירה תתחיל ב-9 בבוקר.
5: ב-9, לא ב-7, טעות שלי, כן.
8: נכון, ב-9 בבוקר, עד 7 בערב, ואנחנו נסיים ברוח חגיגי, שנחגוג באמת את הרגע סי הזה, שרגע סי אחד מתוך הרבה מאוד רגע סי שאנחנו מצפים לו בחודשים הקרובים.
5: 7 בערב גם מכריזים על התוצאות, כי זה דיגיטלי, אז אין, לא צריך להתחיל לספור פתקים.
8: נכון, אנחנו נוכל להכריז על התוצאות. אני יש שם עם הפעילים שלנו, יש לנו גם את נוער הדמוקרטים והדמוקרטים הצעירים, הסטודנטים שלנו. בשטח אנחנו אחראים על הבלגן וההתרגשות והאווירה, אז אנחנו נרים שם, ויהיה לנו באמת כיף גדול. אני חייבת להגיד שבאמת בשבילי זה מאוד מרגש, כי אני באמת התחלתי בתור מתנדבת גם לפני יותר משנתיים, במטה של יאיר גולן שעוד רץ לראשות המפלגה, והוא אז דיבר איתנו על להגיע למעל 100,000 מתפקדים ומתפקדות, הסתכלנו עליו כאילו מאיפה הגעת, והנה הגענו לזה, נלחמנו על כל מתפקד, בנינו באמת את המפלגה הזאת גם מלמטה מהשטח וגם מלמעלה בהובלה של יאיר, של חברי הכנסת, ואנחנו באמת מגיעים פה לעוד רגע סי של המפלגה.
5: אגב, גם ליאיר גולן יש את הזכות לבצע שריונים, אם אני לא טועה, הוא הודיע שהוא מוותר עליה לגמרי?
8: אנחנו כרגע לא מתעסקים בכלל בשריונים, יש ליאיר עדיין את הזכות לבצע את השריונים האלה, אנחנו כרגע מתמקדים בבחירה בפריימריז הפתוחים, שפתוחים לכל חבר וחברה במפלגה.
5: אבל יש הבטחת ייצוג לנשים, למיעוטים?
8: כן, קודם כל באמת בתור מי שגם הגיע מהמחאה מבונות אלטרנטיבה, זה אחד הערכים שהיו לי מאוד חשובים שישמרו במפלגה, ואני שמחה על זה, ריצ'ראץ' מגדרי, איזון מגדרי בין נשים לגברים, יש הבטחות ייצוג למרץ ואתם להסכם, הבטחות ייצוג למרחב הכפרי ולמיעוטים.
5: במרחב הכפרי ולמיעוטים. אוקיי, אז 9 בבוקר, מתחילה ההצבעה הדיגיטלית, לימור לוינשטיין, מנהלת מערך השטח של הדמוקרטים, שיהיה בהצלחה.
8: תודה רבה, יום טוב.
5: יום טוב, נזכיר כאמור בליכוד, נשמע על כך בהרחבה בשעה הבאה, לא בטוח שיהיו פריימריז, וגם אם יהיו, הרבה מאוד שריונים ניתנו שם לראש הממשלה, 8 עד המקום ה-30, משהו כזה בערך, והבטחת ייצוג לאישה במקום העשירי, בלי קשר ל תוצאות. ואם המצב הביטחוני לא יאפשר זאת, אז עוברים לוועדה מסדרת בליכוד, מה שאומר שבאמת ההליך הזה של פריימריז בדמוקרטים הוא יוצא דופן במערכת הבחירות הזו. בבריטניה זה קצת אחרת, היום, בלי שהציבור הכללי יתבקש לומר את דברו, ייכנס אנדי ברנם לתפקיד ראש ממשלת בריטניה, במקום קיר סטארמר שהתפטר בבושת פנים, אחרי שנתיים בקושי בתפקיד, שקד וקינסקי כתב את חדשות החוץ, שלום.
9: שלום אפי, הפוליטיקה הבריטית לא יודעת מנוח מה זה ברקזיט לפני עשור, ולבלגן הזה נכנס היום מי שכונה מלך הצפון, ראש עיריית מנצ'סטר עד לא מזמן, וחבר ותיק של הלייבר, אנדי ברנם. כך הוא נשמע עם כניסתו לתפקיד ראש מפלגת הלייבר, שזיכה אותו גם בתפקיד ראש הממשלה של הממלכה.
10: We won't beat Britain's new right if we are consumed by infighting and pulling in different directions. Fighting to eradicate it and the insidious briefing culture that goes along with it will characterize my leadership.
9: לא ננצח את הימין החדש של בריטניה אם נהיה שקועים במאבקים פנימיים ונמשוך לכיוונים שונים. המאבק למיגור התופעה הזו ותרבות ההדלפות הארסיות שנלוות אליה יאפיין את המנהיגות שלי, אמר אנדי ברנם. והימין החדש, כפי שברנם אומר, הוא מפלגת רפורם UK אכן נושפים באורפו, כשהם בין האחראים לכישלון הלייבר בבחירות המקומיות והתפטרותו של סטארמר. ברנם צפוי לקדם כעת קו כלכלי חברתי שמתמקד בשיקום השירותים הציבוריים וצמצום הפערים בין הפריפריה ללונדון, אסטרטגיה ששרתה אותו היטב בימיו כראש עיריית מנצ'סטר. בקשר אלינו, ברנם שלפני הברקסיט הצהיר על עצמו כתומך ישראל, אבל קרה שבועות בודדים אחרי 7 באוקטובר להפסקת אש בעזה, לסיום הכיבוש בגדה המערבית, ותמך בהכרת בריטניה במדינה פלסטינית. נצטרך להמתין ולראות, אולי מספר המזל 7 תהיה לו קצת יותר יציבות והצלחה מששת קודמיו בתפקיד ראש ממשלת בריטניה.
5: נחיה ונראה, אנדי ברנם הוא ראש הממשלה החדש של בריטניה, והוא המנהיג החדש של הלייבור. ועכשיו, בפעם האחרונה בארבע השנים הקרובות, אולי בכלל, בוקר טוב אמריקה.
4: בוקר טוב אמריקה.
11: Welcome to the White House, Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
4: בוקר טוב ישראל, פותחת את היום עם עדכון נגביע העולם 2026.
5: יהו נתן גריל, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, בואנוס דיאס, אפי, פינה אחרונה בהחלט של בוקר טוב אמריקה, מתרגש, מה מפלס ההתרגשות, אפי?
5: אני מתרגש מאוד, כן.
12: אז זו גם הפינה החגיגית מכולן, הפינה שמוקדשת לזוכה הגדולה, נבחרת ספרד שסיימה טורניר כמעט מושלם, עם התואר החשוב ביותר, וניפה את הגביע המוזב בפעם השנייה בתולדותיה.
13: Campeón del mundo España, Rodri levanta la copa al cielo neoyorquino después de haber ganado Argentina por 1-0, segunda estrella mundial, tala del fútbol español.
12: זה לפני 40 יום, אפי, זה נראה כבר לפני המון המון זמן, קשה לזכור שאת הטורניר הזה ספרד פתחה עם תיקו אפס מאוד מאוד מאכזב ויכולת ירודה נגד כוורדה. מאז היא הספיקה לעבור בדרך את רונלדו פורטוגל, את אמבפה וסגנית אלופת העולם היוצא צרפת, והלילה גם את אלופת העולם ארגנטינה שפשוט לא הייתה קיימת על המגרש. ספרד לא הפסיקה ללחוץ גבוה את השחקנים של סקלוני, שחתה לא פחות מ-11 הצלות מדיבו מרטינז, הכי הרבה הצלות של שוער בגמר גביע העולם, ואולי הדבר הכי חשוב, היא הצליחה להעלים את הפרעוש, את הקפטן של ארגנטינה, לאו מסי, ב-90 הדקות הראשונות, למרות הלחץ הכבד, זה לא נגמר בשער, ורגע לפני סיום תוספת הזמן, אנסו פרננדז קיבל אדום עם עבירה גסה על הבעלם הצעיר קוברסי, עבירה שזיקתה אותו בצהוב שני. ארגנטינה לא באתה אפילו פעם אחת לשער, כמעט עד סיום הערכה, סי שהיא קבעה לראשונה במשחק הגמר, ובעל בסדס תאמינו שאולי בפנדלים הם יצריכו לעקוץ ולנצח משום מקום, אבל ממש כמו ב-2010, איפה היית במשחק ההוא נגד הולנד?
5: 2010, דרום אפריקה, הייתי בבית, צפו אצל חברים.
12: או אצל חברים, בסדר גמור. אז מי שבמקרה הספיק לשכוח את השאר של איניאסטה,
5: נראה לי שהייתי אצל דובי לגו, חבר מהתיכון. קנו לדובי לגו.
12: אוקיי, לא, תיתן קרדיט, זה חשוב. לדובי, אז דש לדובי. אז איניאסטה עם החגיגה שלו ועם הורדת החולצה. הפעם איניאסטה ישב ביציע, לפני שריקת הפתיחה הוא גם הגיע להניף את הגביע על הדשא ולהציג אותו לקהל הרחב לצד מריו קמפס, האגדה מארגנטינה. ובדקה 106 הוא ראה את האיש שנכנס לנעליו, גם הוא שחקן ברצלונה, פרן טורס. אז זה השער שהחזיר למדריד את הגביע ושמר על מאזן ספרדי מושלם בגמרים, שתי הפלות, שני ניצחונות. ספרד עם הגנת הברזל שלה רושמת רצף של 38 משחקים ללא הפסד, הרצף הארוך בהיסטוריה, מסיימת את הטורניר הזה כשהיא סופגת רק שער אחד מבלגיה ומציגה כדורגל יעיל, מאורגן ומהיר כמו שרק היא יודעת. הנה דברים שאמר כובש השער טורס בסיום.
7: Honestly, I can't believe it. I just tried to enjoy, but I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me, and I just shoot with the power of all the Spanish people.
12: אז פרן טורס אומר, אני לא מאמין שזה קרה, אני מנסה ליהנות, אבל אני לא מבין מה קורה סביבי, ראיתי את הכדור מגיע לכיווני, לא חשבתי יותר מדי, ובעטתי עם העוצמה של כל האומה הספרדית. רודרי, הקשר של מנצ'סטר סיטי, זכה בתואר השחקן המצטיין של הטורניר, בדיוק כמו באליפות אירופה לפני שנתיים. אונאי סימון זכה בכפפת הזהב, תואר השוער המצטיין. קוברסי, שהזכרתי, הבלם של ברצלונה, זכה בתואר הצעיר המצטיין, ואמבפה התנחם בנעל הזהב, אחרי שסיים כמלך השערים עם 10 כיבושים. ומה לגבי למין ימל, ציפינו ממנו ליותר בטורניר הזה, אבל בגיל 19, בהופעת הבכורה שלו בגביע העולם, הוא סיים עם שער אחד וללא בישולים, אבל בכל זאת טורניר ראשון וגביע ראשון זה הדבר הכי חשוב, ושמעתי שדיברת אפי גם על לחיצת היד שלו עם טראמפ. לא יודע, בסרטון, איך שזה נראה לי, אמנם זו לחיצת יד יחסית קרירה, אבל...
5: כן, אני ראיתי גרסה ארוכה בטוויטר, שכאילו הוא מושך את היד לרגע, ואז כן לוחץ לו את היד, אבל כבר ישנתי בשלב הזה, אז לא ראיתי את השידור הישיר.
12: הבנתי, אז לי זה לא נראה כמו משהו חריג מדי, לפחות ממבט ראשוני. והמאמן לואיס דה לה פואנטה, המאמן של ספרד, היה גאה כמובן בחבורה הצעירה והמוכשרת שלו.
14: Han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia.
12: אז דה לה פואנטה אומר, זה דור של כדורגלנים שגדל על הרעיון של זכייה בגביע העולם, הם היו מחויבים לרעיון הזה ועשו את הכי טוב שלהם. נתנו דוגמה לקבוצה שהיא משפחה, אני גאה לעבור איתם את המסע הזה. קפטן ארגנטינה, לאו מסי, שכבש 8 שערים ובישל 4 נוספים במהלך הטורניר, לא יכל לעצור את הדמעות אחרי טקס הענקת המדליות. גם הוא הבין שזו כנראה הפעם האחרונה שלו במדים הלאומיים בגביע העולם. הוא לא התראיין בסיום, אבל המאמן ליונל סקלוני שדיבר אמר שאנחנו צריכים להעריך כל רגע שמסי משחק, והוא גם לא מתחרט על שום דבר בדרך.
15: Tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo, chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale.
12: סקלוני אמר, אני עצוב כמובן, אבל השארנו הכל על המגרש. אגיד תודה לשחקנים שלי על עוד גמר בגביע העולם. הם נלחמו עד הסוף. היינו יחד בכל הניצחונות, נהיה יחד גם בהפסדים, ועכשיו הוא גם מוסיף שהוא צריך לחשוב על העתיד שלו והאם הוא רוצה להמשיך בנבחרת. בכל זאת זה סיומו של דור. ארגנטינה פתחה עם כמעט אותו הרכב שאיתו היא פתחה גם בגמר נגד צרפת בקטר לפני קרוב ל4 שנים. אז הצדק נעשה, אבל את האכזבה של אוהדי ארגנטינה קשה להסביר במילים. כתב הספורט שלנו יובל ישראלוב היה אמש בהקרנה מיוחדת שנערכה ביוזמת עיריית תל אביב יפו במסגרת שיתוף פעולה עם כאן מונדיאל בהיכל מנורה בתל אביב, ושמע על החלום ושברו.
16: מאה ושש דקות המתינה האומה הספרדית לשער של פרן טורס שיעניק להם את גביע העולם. בהיכל מנורה בתל אביב, לעומת זאת, חיכו להפך. 10,000 אנשים התכנסו בהיכל לצפייה משותפת בגמר, כש-99% מהם אוהדי ארגנטינה. לפני המשחק, הם האמינו שהגביע יהיה בידם.
17: ואמוס ארגנטינה!
18: ואמוס ארגנטינה!
19: ניצחון! ואמוס קריאקו!
20: כולם לבושים תכלת ולבן, עם החולצה של מסי.
21: ארגנטינה!
22: ארגנטינה, ארגנטינה, קראקו!
16: רגע, ומי ייקח, מסי או למין ימל?
23: מסי!
16: שוויון אפס, כך הסתיימה המחצית הראשונה. ספרד לחצה ובעתה, אך לא כבשה מול ארגנטינה המתגוננת. יעל, שירה ושקד זרקו את הערות שלהן מהיציע.
24: לחץ ומתח, אנחנו מאוד מקוות לנצח, אנחנו נורא בלחץ.
25: בינתיים היה בסדר, אבל לא וואו, הם כל הזמן הכדור אצל ספרד, לא וואו.
26: להביא למסי יותר את הכדור, אבל לא, הוא תמיד מפציץ בסוף.
27: צריך לכבן יותר טוב לכיוון השער, להיות יותר מרוכזים.
16: בין כל התחלת והלבן הצלחנו למצוא אדומה אחת. יובל הלכה נגד הזרם ועודדה את ספרד.
28: צעקו עליי, אמרו לי לא ללבוש פה אדום, ואמוס ארגנטינה, אבל לא יעזור, כל אחד חושב שאמא שלו ילדה אותו בבואנוס איירס. אתם ישראלים מרמת גן, תתחברו למציאות, לא יהיה ניצחון של ארגנטינה היום.
16: אחרי הגול של פרן טורס, שקט במנורה, רק אחת מעודדת. ניחשתם נכון, זאת יובל.
28: חיכיתי 108 דקות, בן אדם מחכה לגול. אני הבן אדם היחיד פה ששמח בכל מנורה. היה כיף לראות את כולם עצובים ואותי שמחה, אני לא אשקר. זה היה ממש כיף.
16: ספרד כתפה את תואר אלופת העולם בפעם השנייה בתולדותיה, ועם ישראל יצא לפגרה של 4 שנים עד שב-2030 הוא ישוב. ואולי המדים הכחולים לבנים שנראה שם לא יהיו רק של ארגנטינה.
12: אפי, אני חושב שיובל לי התגלית של גביע העולם הזה, יכול להיות.
5: לתת למינוי של כבוד מיד.
12: טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים לנחות באמריקה ולצרף אלינו שני אוהדים, איתי שלומוביץ', אוהד ספרד, שהיה בניו יורק עם כל האוהדים, אבל מחוץ לאצטדיון. שלום לך איתי, בוקר טוב. איתי שלומוביץ', מיד יצטרף אלינו, ואיתנו גם... איתי, שומע אותנו?
0: כן,
12: שלום לך, בוקר טוב.
0: לילה טוב ממנהטן.
12: כן, לילה טוב אצלך, ואיתנו גם בר שמעון לוי, אוהד ארגנטינה, שהיה בגמר בית סטדיון, ואפי, אתה בטח זוכר אותו בתור מפיק.
5: כן, בר שמעון לוי, איפה אתה?
12: שלום לך, בר.
5: מה העניינים?
1: בוקר טוב.
12: בוקר אור,
1: שלום,
12: בוקר אור.
1: שלום.
12: טוב, בר, ברשותך ניתן קודם את הכבוד לאלופים, בכל זאת. ספרד, איתי, איך התחושות להיות אלופי עולם?
0: טוב, אנחנו דיברנו לפני כמה ימים, ואני אמרתי לכם שאנחנו הולכים להביא את הגביע הביתה. הבאנו את הגביע.
12: את הגביע, אבל אמרת גם שיהיו כרטיסים לגמר, מה קרה?
0: הכרטיסים נשארו יקרים. זה בסוף ירד לכיוון $9,000 לכרטיס, וזה לא היה בתקציב, אז אנחנו מצטנו את עצמנו בבר ליד האצטדיון, חיכינו, ראינו עם כל האוהדים המאוכזבים שלא הצליחו להשיג כרטיסים במחירים סבירים, וחגגנו שם כמו שהמנצחים צריכים לחגוג.
12: כן, ובר, בתור מי שהיה אתמול באצטדיון, בוא תתאר לנו את החוויה, אווירה ביתית, אווירה כמו בבואנוס איירס?
1: אווירה ביתית בטירוף, כמעט האמת שלא היו ספרדים, כנראה באמת שלכולם שם זה היה קצת יקר, והארגנטינאים באו בהמוניהם, וככה, האמת בדיוק אמרתי לחברים שלא היו במשחק, בחיים לא ראיתי ככה אנשים, מהשעה 11 בבוקר עד... בעצם כאילו שעתיים אחרי השריקת סיום, שרים בלי הפסקה, באמת זה היה מדהים לראות, חווה שזה נגמר ככה, אבל חוויה.
12: כן, איתי, אתה האמנת שנראית את סוגה כל כך חד צדדית של כדורגל ב-90 דקות, אפס ביתות לשער של ארגנטינה?
0: תקשיבו, חוץ ממני, אני לא ראיתי אף ישראלי, עכשיו שמעתי שמישהי הייתה באחל מנורה שדיברה בערך כמוני, אני צריך אחרי זה להחליף איתה פרטים שנחגוג ביחד כשאני אחזור, אבל תקשיב, ספרד, מכונת כדורגל משומנת, זה היה ברור שספרד תנצח פה, היא דאגה להעלים את מסי ואת כל החברים שלו, תקשיבו, זה... היה תצוגת כדורגל למופת, כולם דיברו כמה ארגנטינה היו חלשים, ספרד פשוט, ידם הייתה על העליונה, אין מה לעשות. צריך להודות בזה, צריך להסתכל מהזווית הנכונה ולשבר.
1: בשלב מסוים כבר אמרתי, הם כל כך טובים ולא מפקיעים, שכאילו חייב לבוא לפה איזה נס של מסי או משהו, כאילו זה, כאילו הכל נבנה.
12: בדיוק, זה כאילו כולם חיכו להברקה הזו של מסי. בר, מה התחושות?
0: מסי היה נראה עייף, כל השחקנים היו נראים תשים,
1: כל הארגנטינאים היו גמורים. ירדו אחד אחרי השני בפציעות.
12: כן, ואגב, נתון מאוד מאוד מעניין, ב-14 מתוך 15 הגמרים האחרונים באליפות אירופה ובגביע העולם, לנשים ולגברים, הקבוצה ששיחקה שנייה בחצי הגמר, כלומר היה לה יום אחד פחות להתאוששות, הפסידה בסופו של דבר בגמר, שזה מעיד על כמה ההתאוששות משמעותית בשלב הזה. בר, מה עובר בגוף לך ולמי שלידך באצטדיון, כשאתם מבינים, שזו כנראה הפעם האחרונה של מסי בגביע, ורואים אותו עומד מול הקהל ולא מצליח לעצור את הדמעות.
1: תשמע, אני הסתכלתי ימינה שמאלה, נראה לי שהוא לא, כאילו, מה זה נראה לי? הוא לא היה היחיד שלא הצליח לעצור את הדמעות ברגע הזה, אבל הם עמדו שם, זה לא רק הוא, עמדו שם באמת כמו גברים, כל ה-20 שחקנים והסגל, פשוט עמדו דקות, באמת דקות ארוכות, הסתכלו על הקהל, שר בקולי קולות, מאחורה בכלל ספרד מניפת הגביע, אף אחד מארגנטינאים לא שם לב שזה קורה בכלל. זה האמת רגע מאוד עוצמתי. אני הגעתי לניו יורק רק כדי באמת בפעם האחרונה לראות את מסי מקרוב, וככה נפרדנו לשלום.
0: הספרדים מצטערים ששברנו לכם את הלב, אבל הטוב ניצח.
12: אני חושב שגם לספרדים יש גם לספרדים יש מקום חם בלב ללאו מסי, בכל זאת
0: שחקן
12: שכמעט ייצג את ספרד, שיחק כל כך הרבה שנים בברצלונה
0: באקדמיה, נכון?
12: נכון. ואיתי, בעיניך הבחירה ברודרי לשחקן המצטיין הייתה מוצדקת?
0: אני חייב להגיד לך, תקשיב, אני בעד נבחרת ספרד, אנחנו ניצחנו, לקחנו את הזה, אבל באמת שהגיע למסי לקחת את השחקן של הטורניר, משהו שם לא היה, לא הסתדר לי. אני אומר לך אמיתי, כמה שאני אוהב את ספרד, אבל אני חושב שלמסי הגיע שחקן הטורניר, גם מבחינת כמות השערים, גם כמות הבישולים, וגם, אתה יודע, הכבוד לתת לשחקן שהעניק לנו כל כך הרבה רגעים של אושר, גם לאוהדי הקבוצה שלו וגם לאוהדים ששיחקו מולו, של הקבוצות ששיחקו מולו, מבאס. אני חייב להגיד לכם, מבאס בתור רועד כדורגל, אז זאת, לא מעניין איזה נבחרת. בתור רועד כדורגל, הוא היה צריך לקבל את התואר.
12: בר, הזכרנו את המחירים של הכרטיסים, אז כדי להיכנס לגמר היה צריך...
1: איך אנחנו אוהבים היהודים?
12: ברור, חייבים, חייבים. אז מה, היה צריך למכור כליה או ש...
1: היה צריך לדבר עם יוני, שהוא דואג לי לכרטיסים תמיד, האמת, כשאני בחול. זה היה יקר מאוד, שילמתי $7,500. אתה יודע, מהיום בערך שעזבתי את גלץ, עבדתי קשה בשביל להגשים חלומות כאלה.
5: מה, אכלת אורז ומים עד עכשיו? מאז שהשתחררת? במה עבדת, ביהלומים?
1: גרים קצת אצל ההורים, אתה יודע.
5: חסכת שכר דירה בתל אביב.
1: קצת משמרות. כן.
12: אבל זה היה שווה להגשים את החלום.
5: לגמרי שווה, מסכים איתך.
1: זה היה שווה לגמרי להגשים את החלום, וזה... מקווה שנגיע גם לספרד.
12: כן, עוד, עוד, עוד ארבע שנים, השאלה האם מסי יהיה שם. לפני כמעט ארבע שנים בקטר, דיברנו על הריקוד האחרון של מסי ושל רונלדו, והנה הגענו לאמריקה ושוב שניהם על המגרש. הפעם אף אחד מהם לא הניף את הגביע, ויכול להיות שזו באמת הייתה הפעם האחרונה של שניהם, אבל אנחנו נחכה ונראה. איתי שלומוביץ', בר שמעון לוי.
0: אני לא מאמין, אני לא מאמין שהם משחקו עוד ארבע שנים.
12: כן, קשה,
0: אבל באמת, אני בטוח באמת קשה להאמין. בגמר. אני בטוח אהיה
12: בגמר. הבא, הבעיה, אנחנו רשמנו לעצמנו. איתי שלומוביץ', בר שמעון לוי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
0: תודה רבה, בוקר טוב ישראל.
12: זהו, אז אנחנו מסיימים את הפינה האחרונה של בוקר טוב אמריקה. בשעה הבאה אנחנו גם נסכם בהרחבה את הגמר, וגם אפי נביא את הקולות של לוחמי חטיבת המילואים ברמת הגולן שצפויים כתבנו פרי בר במשחק.
5: תודה רבה גריל, מחכים לך בשעה הבאה. כמובן סיקור נרחב של גמר המונדיאל. נזכיר, מחר יום שלישי 6:45 לערך, פינת הפרשנים חוזרת, מוזמנים להציע רעיונות בהתאם לחדשות היום והשעה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד השעה השנייה שלנו נתכונן לפריימריז בדמוקרטים, נתהה לגבי הפריימריז בליכוד אם יהיו או לא יהיו. תהיה איתנו השרה עידית סילמן, כבר חוזרים.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
3: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים, חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
6: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
21: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
23: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
18: גם.
21: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
18: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
21: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
18: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: שלום.
7: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
4: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
7: זכית ב-125,000 שקלים.
4: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סוען, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
13: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: 7 בגלי צהל. אכזבה ישראלית, ספרד, אלופת העולם.
1: I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
0: נבחרת ספרד ניצחה 1-0 את ארגנטינה מהשער של פרן טורס. בישראל המוני מאוכזבים.
2: כל אחד חושב שאמא שלו ילדה אותו בבואנוס איירס. אתם ישראלים מרמת גן.
0: הקולות בפינת הספורט. לילה נוסף של תקיפות ארצות הברית באיראן. רוביו מבטיח להשאיר את ערוצי הדיפלומטיה פתוחים. טראמפ פחות חיובי.
3: We hit him very hard again tonight. We did that in honor of the great patriots. Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged.
0: נדווח. פריימריז, בחירות מקדימות היום בדמוקרטים, במפלגת הליכוד, אולי בעתיד, נדווח ונהיה עם השרה עידית סילמן, שרת החקלאות מהליכוד. חברתי, דתי, למה רוב התקציב שיועד לתמיכה בהתנדבות חברתית קהילתית בתל אביב, הוענק לעמותות שמטרתן חיזוק יהדות והפצת הדת? כתבנו בתל אביב, טוביה יגניק יפרסם. בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות, לילה תשיעי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן ותקיפות תגובה איראניות כלפי מטרות אמריקניות באזור. לראשונה בהסלמה הנוכחית, ארצות הברית תקפה בעיר טבריז שבצפון מערב איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית איתר שרידי אדם לא מזוהים מהתקיפה האיראנית בירדן ביום שישי שעבר, וכך עלה מניין ההרוגים לשלושה. עוד נכתב בהודעה על מותו של חייל נוסף בצבא ארצות הברית שנהרג אתמול בצפון עיראק במהלך פיצוץ מבוקר של תחמושת. משמרות המאפ תקפו הלילה שוב בנמל התעופה עקבה בירדן, שהותקף גם אתמול. בבחריין דיווחו על שני גלים של אזעקות ותקיפות, אבל שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו מבהיר, גם הלילה נותרנו פתוחים לפתרון דיפלומטי מול משטר האייטולות. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל. הספרדים גברו 1-0 על ארגנטינה בתום הערכה וזכו בתואר לראשונה מאז 2010 ובפעם השנייה בסך הכל בתולדותיהם. נביא את כל הקולות בפינת ספורט מורחבת. רשת אל ערבייה טוענת מפי מקור לבנוני כי נשיא לבנון ג'וזף אאון ושר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הסכימו על נסיגה מוחלטת של צהל מדרום לבנון. בפגישתם אתמול בוושינגטון לידיעה זו אין אישור מכל מקור אחר. רוביו הגדיר את הפגישה עם אאון חיובית מאוד. ההסכם הנוכחי בין ביירות לירושלים, נזכיר, קובע שלבי יציאה של צהל מדרום לבנון והשתלטות צבא לבנון על שטחי ניסוי מוגדרים בפיקוח אמריקני. מטוס האיירפורס 1 של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהגיע במתנה מקטר חוזר לעבודות שיפוץ ומיגון נוספות שתארכנה כחודש, כך הודיע הבוקר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בניו יורק טיימס דיווחו כזכור לפני כעשרה ימים שהמטוס הקטרי עורר את דאגתם של גורמי הביטחון האמריקנים בכל הנוגע למערכות ההגנה המותקנות בו. מחת הצנחנים לשעבר, אלוף משנה עמי ביטון, פורש משירותו הצבאי, לא יקודם, לא ימשיך לתפקידים נוספים בצבא ולא יעולה לדרגת תת-אלוף. ביטון הוא מפקד חטיבת הצנחנים הראשון זה 50 שנה שלא קודם מתפקיד זה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שיפרסם את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל, מזכיר כי אלוף משנה עמי ביטון ננזף על ידי אלוף פיקוד המרכז בדצמבר 24 על פגיעה בכבוד פקודיו ויחס מפלה בין פקודים שונים באופן שאינו הולם קצין בכיר בצהל. צוות בדיקה צהלי כי הטענות על כך שלא נהג בכבוד כלפי קצינים וחיילים הן מוצדקות. מדובר צהל נמסר, אלוף משנה עמי ביטון יסיים את שירותו בצהל בהתאם לבקשתו. הקטל בכבישים, צעיר כבן 19 נהרג לפנות בוקר בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 20. עוד צעיר נפצע קשה ושניים בינוני הם פונו לבית חולים. מוקדם יותר הלילה, גבר בן 41 נהרג בתאונה דרכים בכביש 25. ראש ממשלת הונגריה פטר מוג'אר הציע לשחמטאית ההונגריה הישראלית יהודית פולגר לכהן כנשיאת הונגריה הבאה. הישגיה מעוררים כבוד והערכה בבית וברחבי העולם כולו, מסר מוג'אר. באופן אישי הייתי רואה זאת כזכות גדולה מאוד אם תענה לבקשה. עכשיו גלגלצ והתחזית.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
0: כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרחה עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מבקה עד מחלף אייל. בכביש גאה צפונה יש עומס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל. איילון דרומה עמוס מאוד משמריהו מזרח עד מחלף גלילות מזרח.
6: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 20 ביולי 2026, וב באב תשפ"ו, וב. השעה עכשיו 5:30, אחרי השעה 7, עוד מעט כל העדכונים על התקיפות האמריקניות באיראן הלילה, כולל בתבריז, לראשונה בסבב ההסלמה הנוכחי, ותקיפות התגובה האיראניות על מטרות אמריקניות, וכמובן המחיר שהאמריקנים משלמים, אבל לפני כן, איך לא גביע העולם בכדורגל אחרי 40 יום. 40 יום מסתיים הטורניר, שמוגדר כבר אתה אחד הגדולים בהיסטוריה של המונדיאלים. לאכזבתם של ישראלים רבים, בים מאוד, ארגנטינה, הפעם לא הניפה את הגביע. יונתן גריל, בוקר טוב.
8: בוקר טוב לך אפי, לפעמים יש צדק בכדורגל והלילה הצדק נעשה למגרש בניו ג'רזי כשאלופת אירופה ספרד זכתה בגביע העולם בכדורגל, הפכה לאלופת העולם והביאה את הגביע למדריד בפעם השנייה בתולדותיה.
9: קמפיון דל מונדו אספניה, רודרי לבנטה לה קופה, אל סיילו ניו יורקינו, דספוס דה אבר גנדו ארגנטינה פור און גול א צירו, סגונדה אסטרלה מונדיאל, טאלה דל פוטבול אספניול.
8: זה היה אחד הגמרים הכי חד צדדיים שראינו, עם שליטה מוחלטת של ספרד כבר מהדקה הראשונה. הלחץ של הרוחה לא הצליח להכניע ב-90 הדקות הראשונות את השוער דיבו מרטינז, שרשם לא פחות מ-11 הצלות, סי כל הזמנים בגמר גביע העולם. בתוספת הזמן, עבירה גסה של אנסו פרננדז זיקתה אותו בצהוב שני ובאדום, וארגנטינה רק התפללה לשרוד עוד חצי שעה עד לדו-קרב פנדלים, אבל ממש בדיוק כמו בזכייה הראשונה ב-2010, לעיני אנדרס איניאסטה, שישב ביציע וחבש אז את שער הניצחון, שחקן של ברצלונה. הוא זה שזכה בתהילת עולם עם שער בהערכה. הפעם זה היה פרן תורז שעלה מהספסל ובדקה 106 הבקיע את השער החשוב מכולם שהעניק לספרד את התואר הנכסף. הנה דברים שהוא אמר בסיום.
1: Honestly, I can't believe it. I just tried to enjoy, but I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
8: בכנות, אני לא מאמין שזה קרה, אני מנסה ליהנות, אבל אני לא מבין מה קורה סביבי, ראיתי את הכדור מגיע לכיווני, לא חשבתי יותר מדי, ובעטתי עם העוצמה של כל האומה הספרדית. רודרי, קשר מנצ'סטר סיטי, זכה בתואר השחקן המצטיין של הטורניר, בדיוק כמו באליפות אירופה לפני שנתיים, בעוד שמסי, שכבש 8 שערים ובישל 4 נוספים במהלך התחרות, נפרד מגביע העולם בדמעות, הפעם בלי הגביע, אולי בפעם האחרונה. ארגנטינה תיאלץ להסתפק בהפלה השנייה ברציפות לגמר, וגם בשיא שלילי חדש שהיא קבעה, הנבחרת הראשונה בהיסטוריה שלא בועטת לשער בגמר ב-90 דקות. בפינת הספורט, ב-10:50, נסכם בהרחבה את המשחק, וגם נביא את הקולות של לוחמי חטיבת המילואים 228 שברמת הגולן, שצפו עם כתבנו אפרי בר במשחק.
0: תודה רבה, יונתן גריל. נחזור אליך לקראת 7:45 בפינת ספורט מורחבת, ועכשיו אנחנו חוזרים אל החדשות, ויש גם מי שתוהים האם עכשיו, כשננעל טורניר גביע העולם בכדורגל בארצות הברית, וקודם לכן גם בקנדה ומקסיקו, האם עכשיו החזרה ללחימה באיראן תהיה עצימה יותר מבחינת ארצות הברית. בכל מקרה, הלילה עוד ליל תקיפות הדדיות, אנחנו עדיין בחוץ, לא לדאוג. כליל מור, כתבת חדשות החוץ, מצטרפת אליי באולפן. שלום כליל.
10: שלום אפי, נכון, עוד לילה של חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן מאחורינו, הלילה ה-9 במספר, ממש לפני חצי שעה, מדווחים בבחריין על הזעקות נוספות. בפיקוד המרכז של ארצות הברית הודיעו כי הצבא האמריקני חתם את גל התקיפות שלו באיראן, ממש בשעות הבוקר המוקדמות, וכי המטרות היו מרכזי פיקוד צבאיים איראניים, אתרי הגנה אווירית, אתרי מעקב חופים ויכולות ימיות של טהרן. מזכיר המדינה האמריקני רוביו התעקש הלילה להדגיש שדלת הבית הלבן עדיין נשארת פתוחה בפני טהרן, אם הם מעוניינים בדיפלומטיה כמובן. נשיא ארצות הברית טראמפ פחות דוגל בגישה מפויסת שכזו.
3: We hit him very hard again tonight. We did that in honor of the great patriots. Well, we feel very badly, but you know, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. Control the strait.
10: הקנו באיראן חזק מאוד הלילה, עשינו את זה לכבודם של הפטריוטים האדירים שנהרגו. אנחנו מרגישים רע מאוד, אותם פטריוטים נהרגו בניסיון לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. איראן ניזוקה מאוד בתקיפות, יש להם קצת טילים וקצת כתבמים, קצת יכולת ייצור נשק, לא הרבה. אנחנו השולטים במצר הורמוז, כך אמר הנשיא האמריקני עם נחיתתו בוושינגטון DC אחרי משחק גמר גביע העולם. ואחרי 9 לילות של תקיפה אפי, קשה שלא לחשוב שאולי בוושינגטון כבר החליטו לחזור ללחימה מלאה. מקור צבאי המעורה בפרטים מסר לעיתון הוושינגטון פוסט הלילה, כי אתמול ארצות הברית הייתה באמת מאוד קרובה להכריז על לחימה כוללת באיראן, אולם המקור מסייג ואומר שעל פי הערכות, לצבא האמריקני אין יכולת לתמוך במהלך שכזה. ומנגד באיראן, משמרות המהפכה הודיעו לפני כמה שעות, כי שתי מחליות נפט התפוצצו בדרום מצר הורמוז, הסיבה לאותו פיצוץ הושמטה מההודעה. עוד נכתב בהודעה כי מבחינת איראן, מעבר ספינות במצר הורמוז יורד מהפרק, ולא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים, או אפילו למעבר טיפת נפט אחת. כל ארצות הברית תמשיך בתקיפותיה, כך לשון ההודעה. אז אחרי גל התקיפות האמריקני הלילה שהתפרס על אזורים נרחבים ברפובליקה האסלאמית, הלילה שמענו גם על תקיפות בערי מפתח בצפון מערב איראן, באנטיבה בריז שהופכת למוקד תקיפה לראשונה מאז החלה ההסלמה האחרונה. באיראן מעדכנים שתקפו גם הלילה בנמל התעופה האמריקני באקבה, אותו אפי אם אתה זוכר, נמל התעופה שהשגרירות האמריקנית בירדן הודיעה שנסגר אתמול עקב חשש מתקיפות איראניות שכאלה.
0: תודה כליל, וכאמור אנחנו עדיין בחוץ, אבל הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בהחלט נדרש לנושא אמש אחרי נפילת שברי היירוט סמוך לאילת. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
11: שלום אפי, כן, בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, עכשיו זה גם מקרוב מאוד, על גבולנו ממש, באקבה שליד אילת, לשם שוגרו מספר טילים איראנים ביממה האחרונה, ושברי הירוט של כיפת ברזל נפלו אפילו בשטח פתוח כאן בישראל. בינתיים זה לא אומר שישראל נכנסת לתוך מעגל הלחימה, אנחנו עדיין לא שם, אבל גורמים במערכת הביטחון כבר מעריכים, זה מתקרב, וגברו הסיכויים שגם ישראל תיכנס לחילופי המעלומות האלה, אם האיראנים יחליטו לשגר לכאן טילים או כתבמים. הרמטכ"ל אייל זמיר כינס אמש הערכת מצב ואמר בה, אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה, עקבנו אחר הירי לאזור עקבה היום ומערך ההגנה האווירית שלנו בכוננות להגנה על אזרחי ישראל, אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו, ככה רמטכ"ל זמיר, אבל בכל זאת אפי, כרגע, בדגש על כרגע, ישראל עדיין מחוץ לתמונה.
0: תודה דורון, ומאיראן ללבנון לגבול הצפוני שלנו, לפעמים הגורלות שלנו נקבעים בפגישה שבה אנחנו או נציגינו לא בחדר, לטענת ערוץ אל ערבי רשת אל ערבייה, מרקו רוביו ונשיא לבנון ג'וזף און סיכמו אתמול יחד על נסיגה צהלית מוחלטת מכל דרום לבנון. אין לטענה הזו אישור מכל מקור אחר, מה אנחנו כן יודעים על הפגישה עוד, שליחתנו בוושינגטון דרור הפרל, שלום.
12: שלום אפי, בעוד שנמשכת ההסלמה בין ארצות הברית ואיראן, ממשיכים הנשיא טראמפ ושר החוץ שלו רוביו במאמצים להשיג הפסקת אש בין ישראל ולבנון. בממשל האמריקני לא הגיבו לפרסום בעל ערבייה, לפיו הסכימו אתמול נשיא לבנון און ושר החוץ של ארצות הברית רוביו על נסיגה מלאה של כוחות צהל מדרום לבנון. און נפגש כאן בבירה עם רוביו וכן עם מחוקקים בכירים בקונגרס, לקראת פגישתו הצפויה עם הנשיא טראמפ מחר, פגישה ראשונה של נשיא לבנון בבית הלבן מאז 2009. בהודעה שפרסם משרד החוץ האמריקני אחרי הפגישה עם רוביו נאמר כי הם דנו ביישום המסגרת התלת צדדית של ההסכם שנחתם עם ישראל ב-26 ביוני. רוביו נמסר עוד שיבח את אומץ הלב של ממשלת לבנון בהנהגת הנשיא על מאמציה הנחושים להחזיר את ריבונותה של לבנון, לפרוק את חיזבאללה מנשקו, לפרק את תשתית הטרור שלו ולהתקדם לקראת שלום. רוביו עצמו אמר כי הפגישה עם און הייתה חיובית מאוד. ברשומה שפרסמה נשיאות לבנון ברשת אקס נכתב כי און אמר לרוביו שעל לבנון וארצות הברית לפעול יחד ליישום ההסכם, החל בנסיגה ראשונית של כוחות צהל מדרום לבנון. גורם לבנוני רשמי אמר לסוכנות רויטרס כי און מתחילה מתכנן להציג לטראמפ הצעה כתובה המפרטת כיצד ניתן לפרק את מאגר הנשק של חיזבאללה תוך הבטחת נסיגת ישראל. לדברי אותו גורם, הנשיא הלבנוני מאמין כי לטראמפ יש מעמד ייחודי המאפשר לו ללחוץ על ישראל להשיג את כוחותיה ולסייע ללבנון להשיב לעצמה את ריבונותה.
0: תודה, דרור הפרל, כתבתנו בארצות הברית, ואנחנו עם הבחירות, בחירות 2026 תארכנה ב-27 באוקטובר, לאט לאט ובקצב החום הכבד תקבענה הרשימות לכנסת, המפלגת הדמוקרטים תקבע היום את הרשימה בבחירות מקדימות פריימריז, שיהיו דיגיטליות לחלוטין, זה יתחיל ב-9 בבוקר, התוצאות אמורות להיוודע ב-7 בערב, בליכוד זה קצת יותר מורכב, המפלגה שהתגעתה בכך שהיא היחידה שיש לה פריימריז מבין המפלגות הגדולות, מסתכלת לא בחשש גדול, לפחות מבחינת ראש הממשלה נתניהו, לאפשרות של ועדה מסדרת. עוד מעט איתנו, השרה להגנת הסביבה עידית צילמן מהליכוד. קודם כל הפרטים בפיך, ישראל פישר כתבנו, שלום.
13: שלום אפי, בוקר טוב. בעוד שבמפלגת הדמוקרטים שבראשות יאיר גולן מתכוננים היום לפתיחת הבחירות המקדימות במפלגה, בליכוד בכלל לא בטוחים שיהיו בחירות מקדימות. ונזכיר אפי, הליכוד התעדרה בשנים האחרונות שהיא כמעט המפלגה האחרונה שבה נערכות בחירות דמוקרטיות שקובעות את הרשימה לכנסת. ועדת החוקה של הליכוד אישרה אתמול להעניק לראש הממשלה נתניהו 8 שריונים ללא צורך באישור נוסף. עוד אושר שאם תהיה הסלמה ביטחונית, והגדרה של זה קצת מעורפלת, ראש הממשלה יהיה מוסמך לקבוע ועדה מסדרת לרשימת המפלגה בלי בחירות מקדימות. חלק מההחלטות קובעות שתהיה הבטחת ייצוג רק לשתי נשים עד המקום ה-14 ברשימה, וכי הייצוג של אישה חדשה ברשימה יידחה כמעט למקום ה-50, כלומר שלמועמדת כמו הדר מוכתר שזוכה לייצוג נרחב ברשתות החברתיות, כמעט ואין סיכוי להיות במקום ריאלי ברשימת המפלגה בכנסת הבאה. בהתחשב בכך שהסקרים האמינים מעניקים למפלגה כיום מספר מרבי של 25 מושבים בכנסת הבאה, אנחנו צפויים לראות מאבקים קשים מאוד בצמרת הליכוד, וייתכן שממש עד רגע סגירת הרשימות לכנסת בתשעה בספטמבר עוד נשמע על המאבקים במפלגה.
0: תודה רבה ישראל. אז כאמור איתנו השרה להגנת הסביבה עידית צילמן, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
14: שלום, בוקר טוב.
0: אז ראש הממשלה מקבל שריונים רבים ברשימה, האם את מודאגת מבחינת, קודם כל, עצם עריכת הפריימריז?
14: לא, אני חושבת שהליכוד תמיד היה בפריימריז, בהחלט תמיד היו בה גם שריונים. הוא קיבל אתמול מספר שריונים, קיבל גם את האפשרות באמת לקבוע במידה ותהיה הסלמה או במידה ויהיה מצב ביטחוני חריג את, את הבחירות, מה יהיה איתם. סך הכל זה עבר בוועדת חוקה, זה יעבור גם במרכז מפלגה, לא רואה אם זה בעיה.
0: כן, וראש הממשלה אכן העלה את האפשרות של במצב ביטחוני חריג ועדה מסדרת, על פי כל הדיווחים זה מה שהוא היה רוצה מלכתחילה, ועדה מסדרת, כי הוא רוצה לסדר את הרשימה כראות עיניו. את לא מודאגת למקומך במקרה הזה?
14: אני לא חושבת שהקביעה שלך נכונה. יש את האופציה הזו שהוא יכול להשתמש בוועדה מסדרת, אני לא חושבת שזה מה שהוא היה רוצה. הוא גם הביע דעתו אתמול ואמר שהוא חושב שפריימריז זה הדרך הנכונה, לכן אני חושבת שזה בסדר גמור. מפלגה דמוקרטית עבר בוועדת החוקה, יעבור בעזרת השם גם למרכז המפלגה, ומתקדמים הלאה, אלבר הבשורות הכלליות הארציות, שזה באמת באמת מה שחשוב.
0: כן, ועדיין את יודעת, פריימריז עם כל כך הרבה שריונים, אם אכן יהיו פריימריז בחירות מקדימות, ואנחנו מכירים את הדילים, בפעם הקודמת את היית משוריינת, הפעם את ממש בקמפיין שאני מניח כבר נמשך זמן רב.
14: לא, האמת שאני לא בקמפיין, אני עושה את עבודתי, כמו שעשיתי אותה עד היום. ואתה יודע, ברגע שנצא לבחירות, אני לא מאמינה שהרבה מהדברים ומהמסרים של כל אחד מהאנשים השתנו. אתה יודע, כל אחד משהו מביא איתו, היה כאן 4 שנים מלאות כדי להוכיח את העשייה הציבורית, את העבודה, כמובן גם הפוליטית, גם המקצועית של כל אחד. ואני מאחלת באמת לכולם בהצלחה, יש לליכוד נבחרת ראויה. ואני מאמינה שגם יהיו שירים נמרואים.
0: את יודעת שלפי הסקרים, הגוש בראשות נתניהו לא מתקרב אפילו לרוב, בין 51 ל-52 מושבים במרבית הסקרים, והמצב כרגע לא נראה איי-איי-איי מבחינתכם לקראת הבחירות הכלליות.
14: אני לא יודעת על איזה סקרים. אתה מסתכל ומה מעוניינים, אתה יודע.
0: סקרים של הסוקרים הגדולים, את יודעת, שמתפרסמים בערוצים 11, 12, 13, בעיתונים.
14: אתה מסתכל על ערוצים מאוד מסוימים. אני מסתכלת על ערוצים אחרים. אני גם, בשונה ממך, אתה יודע, מרגישה את רחשי ליבו של העם הזה ונמצאת ברחובות, ורואה שהעם זז ימינה, והעם כולו נמצא בימין. אנחנו גם... לי באופן אישי זה גם מאוד מובן לאור כל מה שעברנו פה במהלך 4 השנים האחרונות, שהעם מבין מה עומד כאן, אתה יודע, לשון המוזניים, והעם בהחלט יבחר נכון. הממשלה הבאה תהיה ממשלת ימין לאומית ציונית, גם בהובלתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: ועדיין, את יודעת, מסתכלים על מרתון החקיקה בשבוע שעבר, מסתכלים על החוקים שעברו, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הקפאת מעצר העריקים, גם אצלכם בסיעה, גם אצלכם בציבור הבוחרים, יש כל כך הרבה משרתים, הורים למשרתים, שכועסים מאוד על החוקים הללו. את מאמינה שלא תשלמו עליהם מחיר בקלפי?
14: אני יכולה לומר לך שבהחלט היה מרתון של חקיקה, חשוב שפיצל לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה, שעשה דברים נכונים, שאגב, השמאל כולו, גם זה שאני ישבתי איתו בממשלה הקודמת, דיבר עליו וזה היה הדגלים שלו, אז יאיר לפיד נשא את הדגלים האלה ומתן כהנה. אז בוא, אפשר להעמיד את הדברים על דיוקם, הם עכשיו נמצאים באופוזיציה והם מתרעמים על דברים, אתה יודע, זה הכל עניין של פוזיציה. אני יכולה לומר לך שעברנו חקיקה שהיא מאוד משמעותית לאזרחי מדינת ישראל, אפילו אני במשרד להגנת הסביבה, ששואלים כל שר בתחום משרדו, העברתי חקיקה מאוד משמעותית לאזרחי מדינת ישראל, שתאסדר את כל הנושא של השריפות הפיראטיות, הבלתי חוקיות, את כל הטרור הסביבתי שאזרחי מדינת ישראל חווים גם מהשטחים וגם מאזורים אחרים. השטחים,
0: אבל
14: אני
0: איפה האכיפה? את יודעת, כותב לי תושב הגליל, המצב אצלנו מבחינה סביבתית קטסטרופלי.
14: על שטחי יהודה ושומרון, ששם אין אכיפה וחוק, שמירת ניקיון וחוק אוויר נקי, לא חלים עליו, על זה אני מתכוונת. וגם בגליל אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד קשה כדי להסדר את כל הפשיעה, את כל הקרטלים האלה של הפסולת, ואנחנו עובדים בזה ומגדילים גם את האכיפה, גם את יחידות האכיפה, אבל בעיקר גם רגולציה אמיתית שתשנה את פני המדינה.
0: בינתיים בשטח, יש הפקרות פלילית וסביבתית, בינתיים ארגוני הפשיעה עושים מה שהם רוצים.
14: אז בינתיים אני בשטח נמצאת ביחד עם המשטרה הירוקה, ביחד עם ארגוני, עם יחידות האכיפה שלנו, ואנחנו, אני יכולה לומר לך, שעושים עבודה שהיא עבודה טובה, ובאשר לכל ארגוני הפשיעה שאתה מדבר עליהם, בדיוק בשביל זה, העברנו בליל חמישי האחרון את חוק פסולת בניין, חוק שעבדנו עליו מעל 2.5 שנים בעבודת חקיקה מסיבית, אינטנסיבית, גם בתוך הוועדה, שמעכשיו כל מסעית יהיה לה גם צ'יפים, גם משקלים, אף אחד לא יוכל לרדת ולשפוך בשטחים הפתוחים. כל הפשיעה הפיראטית הבלתי חוקית של שכיחה, פסולת, בשטחים הפתוחים תיגמר, ובאמת זה מאסדר תחום שלם שלא היה מוסדר עד היום, ואנחנו גם רצים על עבר הסדרת כל משק הפסולת, עם מתקני קצה לטיפול בפסולת, העברת תחומים בנושא הזה, זה דברים שלא נעשו במשרד קודם לכן. כשאני הגעתי למשרד, 80% מהפסולת של מדינת ישראל נטמנת בבורות התמנה, ובעיקר בדרום מדינת הארץ, שהפך להיות פח הזבל הגדול של מדינת ישראל.
0: אי אפשר...
14: אני אמרתי לשנות, ואני שמחה לומר שסימנתי על זה וי.
0: אי אפשר לסיים, כמובן, בלי שאלת התנינים הגדולה. מה הוביל אותך להחליט נגד עמדת הדרג המקצועי? החלטה שגם לא בטוח שיש לה תוקף בשטח.
14: קודם כל אני חייבת לומר שזה לא ממש נגד החלטת הדרג המקצועי, אבל היו ישיבות ביחד עם נציגי רשות הטבע והגנים ועם מנהלי אזור מרשות הטבע והגנים שאמרו שזה אפשרי לגמרי. אני רק מזכירה לך שרשות הטבע והגנים, אתה יודע, זה לא של מתי שנוח נוח ומתי שלא נוח נוח. אנחנו פועלים פה על פי חוק בסוף. ויש חקיקה שנתונה לשרה באמת להכריז על הנושא של התנין כחיית בר מטופחת לעניין מאוד ספציפי שעשיתי אותו, לגוף ביטחוני תחת סמכות ובאחריות. ידע כל מחבל שאנס, שחק, רצף את בני עמנו, שהוא ילך לישון עם תנינים.
0: אבל מדובר פה בהטרלה, השר לביטחון לאומי לא יכול להקים רגע לפני הבחירות כלא תנינים, כלא מוקף בתנינים. אין דבר כזה. את עושה את זה בשביל הפריימריז, בשביל לקבל כותרות.
14: קודם כל, הוא כבר שם תקציב על זה. זה משהו שמדברים עליו כבר חצי שנה. זה לא משהו שמדובר עליו רק עכשיו.
0: אני יודע שמדברים עליו. הוא מומחה בלדבר על דברים בתקשורת. אבל מה קורה זה משהו אחר.
14: האמת שאני חייבת להגיד לך ש... שהוא גם טוב בלעשות, והשינוי
0: שיש... אני רק מזכיר לך שאת בליכוד, לא בעוצמה יהודית, השרה סילמה.
14: זה לא משנה, אני גאה מאוד בכל חבריי לקואליציה. ראש הממשלה הוביל קואליציה וממשלה איכותית, רצינית, שבאה ועשתה שינויים כל אחד בתחום משרדו, וזה בסדר גמור לפרגן לשר לביטחון לאומי, שהפסיק את כל הקייטנות בבתי הכלא, וכן, כשהצלב האדום חושב שנכון לבקר את הנוכבות, וכשאתה יודע, כל מיני, בוא נגיד ככה, אנשים שדואגים לתסריט של המחבלים, שהוא לא מספיק טעים ומודאגים כעת, אז אני רגועה, אני יודעת שאני במקום הנכון, ואנחנו לא נלמד מוסר מאלה שמגינים על הנוכבות. אנשים ידעו, כי מאז השביעי לעשירי יש גידול של אלפי מחבלים מסוכנים בבתי הכלא הביטחוניים, יש צרכי הבטחה משמעותיים, שב"ס נדרש לתת מענה לזה, התנינים בהחלט מהווים איזשהו מעגל הפחה, אגב זה לא קשור, זה צריך להיות בהתאמה לרווחתם, יש כאן עוד הרבה עבודה שאנחנו עושים ביחד עם גורמי המקצוע, זה לא משהו שהוא אחר, זה גם הכרזה על מיקום ספציפי מסוים לפיילוט, וזה בסדר גמור. זה משילות וריבונות פר אקסלנס.
0: אנחנו חייבים לסיים.
14: שאם הצלנו נפש אחת, כאילו הצלנו עולם מלא.
0: השרה להגנת הסביבה.
14: שמשתכלים וחושבים לפשוע בבני עמנו, שידעו שזה התוצאה.
0: הדברים ברורים. השרה...
14: כשמסביבם תנינים.

0: סיים.
1: כל אחד. שאם הצלנו נפש אחת, כאילו הצלנו עולם מלא.
0: השרה להגנת הסביבה.
1: שמשתכלים וחושבים לפשוע בבני עמנו, שידעו שזה התוצאה.
0: הדברים ברורים. השרה...
1: שמסביבם תלינים, זה צדק היסטורי.
0: השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר אור. הכותרת של הסיפור הבא, שימו לב, לראשונה זה 50 שנה, מח"ט הצנחנים לא יקודם ויעזוב את צה"ל, לא יקודם לתפקיד אחר. זהו אלוף משנה עמי ביטון, יפרוש אחרי שלפני שנתיים, תוך כדי מלחמה, ננזף על ידי אלוף פיקוד המרכז כי הוא מפלה בין פקודים באופן שאינו עולם קצין בכיר בצה"ל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מפרסם את דבר עזיבתו לראשונה, עד כמה הצעד הזה חריג.
2: כן, אפי, זה אירוע חריג שלא קרה כבר יותר מ-50 שנה, מאז תחילת שנות ה-70. מפקד חטיבת הצנחנים, שנחשב בדרך כלל לתפקיד מבטיח בצה"ל, רבים התקדמו ממנו אפילו לרמטכ"לות, פורש מצה"ל לאחר התפקיד הזה ולא מקודם לתת אלוף. אנחנו מדברים על אלוף משנה, עמי ביטון, מח"ט הצנחנים הקודם, שהיה בתפקיד ב-7 באוקטובר, ומאז במהלך כל השנה וחצי הראשונה של המלחמה, בלחימה בעזה, בלבנון וגם בסוריה, והפרישה של אלוף משנה ביטון מגיעה על רקע טענות קשות שהופנו כלפיו בעת שהיה מח"ט, על התאמרות בפקודים, יחס לא הולם כלפיהם, יחס מפלה ואף משפיל. ביטון גם ננזף על המעשים האלה, וצוות תחקיר צהלי מצא רבות מהטענות כמוצדקות. היו גם טענות אחרות על שיבוש תחקיר ודוגמה אישית רעה להתנהלות בשדה קרב בזמן לחימה. כל זה קרה תחת הרמטכ"ל הקודם, הרצי הלוי, שתחתיו צה"ל הסתפק בנזיפה בלבד. אבל נראה שהרמטכ"ל זמיר החמיר את הגישה כלפיו. כבר לפני שנה, בסבב מינויים שזמיר ביצע, הוא החליט שלא לקדם את ביטון לדרגת תת-אלוף. זאת בניגוד לכל יתר מפקדי החטיבות הסדירות המקבילים אליו, שכולם כבר קודמו, מחציתם אפילו כבר מפקדי אוגדות בצה"ל. ביטון הוא היחיד שנותר מאחור במה שהסתמן כמסר מהרמטכ"ל על מעשיו. אפשר לומר שהוא גם התנצל על המעשים, הוא אמר בטקס סיום תפקידו כמח"ט, שאם הוא פגע במישהו, הוא מתנצל ומצר על כך, אבל כאמור אפי, אנחנו מדווחים הבוקר שמח"ט הצנחנים הקודם מסיים את דרכו בצה"ל ופורש באופן חריג למדי ואחרי 27 שנות שירות.
0: תודה רבה דורון, והנה תגובה דובר צה"ל, אלוף משנה עמי ביטון יסיים את שירותו בצה"ל בהתאם לבקשתו. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש בשבוע שעבר עם פעילי זכויות אדם כדי לסייע להם מול מניעת מתקפות חוזרות על הקהילות הפלסטיניות באזור חאן אל אחמר, אבל את הפגישה הזו הוא ביקש לשמור בסוד. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בן אדרת, את נודע לך על הפגישה הזו ועל הבטחות הנשיא, בוקר טוב עינה.
3: בוקר טוב אפי, נשיא המדינה יצחק הרצוג נועד במשכנו עם קבוצת פעילים ישראלים מאזור גוש אדומים, הפועלת לקידום יחסי שכנות בין ישראלים לפלסטינים ולסיוע לתושבים באזור. הפגישה נערכה בשבוע שעבר ונקבעה לבקשת הפעילים חברי פורום שכנות טובה, המלווים בין היתר את תושבי חאן אל אחמר. לטענתם, בתקופה האחרונה התרבו מקרי החיכוך והאלימות בין תושבי הכפר לישראלים, תושבי הגבעות והחוות הסמוכות, ותלונות שהגישו למשטרה לא טופלו. רק לפני כשבועיים אפי, נחשפנו לתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, בו ישראלי ניסה לדרוס מספר תושבי חאן אל אחמר ופגע בהם עם רכבו במהלך עימותים שפרצו באזור. הפעילים טוענים שמקרים כאלה הם חלק ממגמה רחבה של מקרי אלימות ופגיעה מכוונת בתשתיות. לכן ביקשו הפעילים מהרצוג להתערב מול גורמי האכיפה ולסייע בקידום הידברות. בפגישה הביע הנשיא נכונות לפעול, אך ביקש לשמור על חשאיות ולהימנע מפרסום הפגישה ותוכנה, כי לטענתו הנושא טעון ועלול לשמש כנשק פוליטי. לדבריו, לכל צד יש את הפוליטיקאים שלו, והוא לא רוצה שכל צד יעלה על גבעה משלו והתקוטט עם הצד השני, כך הרצוג. ולמרות הנפיצות הפוליטית, הרצוג התחייב לפנות לנציגי המשטרה וצהל ולהדכן את הפעילים על כל התקדמות בנושא.
0: תודה, עיינה. ועכשיו אנחנו תוהים מדוע תקציבים של עיריית תל אביב, תקציבים חברתיים, מופנים כמעט ברובם למטרות דת. טוביה יגלני כתבנו, שלום.
4: בוקר טוב, אפי. לפחות 10 מתוך 16 העמותות שקיבלו בשנה האחרונה תמיכה ממשרד ההתיישבות עבור פעילות בעיר תל אביב, הן עמותות שמגדירות בין מטרותיהן חיזוק הזהות היהודית, הפצת תורה וקיום פעילות דתית. וכל זאת דווקא במסגרת מסלול התמיכה בגרעינים משימתיים, נתון שבולט במיוחד משום של התמיכה בגרעינים תורניים ובמוסדות תורניים כבר קיים מסלול תקצוב נפרד במשרד החינוך. במסמך של משרד ההתיישבות שהגיע לידינו אף מודגש

0: כי מטרת התמיכה בגרעינים המשימתיים אינה חיזוק הזהות היהודית או סיוע לארגוני דת, אלא עידוד פעילות התנדבותית ובניית קהילות ברחבי הארץ. למרות זאת, רוב העמותות שנתמכו בעיר תל אביב הן עמותות בעלות אופי דתי, שקיבלו יחד כ1,200,000 שקלים, מתוך תקציב של פחות מ2 מיליון סך הכל. בין מקבלי התמיכה נמצאת עמותת ראש יהודי, שהייתה במוקד העימותים בתל אביב סביב תפילת יום הכיפורים בהפרדה בין נשים לגברים, והמרכז למודעות יהודית, שאחד במוביליו הוא הרב יאיר קרטמן, שעומד בראש מכון תורת המדינה, שמטיף ופועל למען מדינת הלכה, ועמותות נוספות עם מטרות דומות. אז אפי, במסלול שנועד לפעילות קהילתית ולהתנדבות, כ-63% מהתקציב הוענק בפועל לעמותות הפועלות להפצת דת, ולא בטוח שהחלוקה הזאת מייצגת את הרכב האוכלוסייה המגוון בתל אביב.
1: תודה רבה, טוביה יגלניק. השעה עכשיו 7:31, זמן טוב לעדכן אתכם בחותרות השעה. לילה תשיעי ברציפות של תקיפות ארצות הברית באיראן ותקיפות תגובה על מטרות אמריקניות במזרח התיכון. לראשונה בהסלמה הנוכחית תקפה ארצות הברית בטיבריז שבצפון מערב איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי איראן ניזוקה מאוד בתקיפות.
2: We hit him very hard again tonight. We did that in honor of the great patriots. Well, we feel very badly, but you know those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very very badly damaged.
1: הם חטפו מכות חזקות מאוד הלילה, עשינו את זה לזכרם של שלושת החיילים האמריקנים שנהרגו בירדן, פטריוטים אדירים שרצו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. איראן ניזוקה מאוד בתקיפות, כך טראמפ. ומשמרות המהפכה הודיעו כי תקפו הלילה שוב בנמל התעופה עקבה בירדן, שהותקף גם אתמול. כמו כן היו הפצצות והתקפות ושיגורים לעבר קווייט ובחרן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו טוען כי וושינגטון נותרה פתוחה לפתרון דיפלומטי לסכסוך מול טהרן. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל אחרי שניצחה אמש את ארגנטינה בגמר גביע העולם 1-0 בהערכה. תואר ראשון מאז 2010, שני בסך הכל במונדיאלים. החלוץ פרן טורס כבש את שער הניצחון בדקה ה-106.
3: Honestly, I can't believe it. I just tried to enjoy, but I don't know what is happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me, and I just shoot with the power of all the Spanish people.
1: בכנות, אני פשוט לא מאמין שזה קורה. אני מנסה ליהנות, אבל לא מבין מה קורה סביבי. הכדור הגיע לכיווני, לא חשבתי יותר מדי ובעטתי, כשהייתי כל העוצמה של האומה הספרדית. הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת הדמוקרטים תתקיימנה הבוקר, תחלנה הבוקר ב9, יותר מ-51 מתמודדים על מקום ברשימה. ההצבעה דיגיטלית באמצעות מכשירי הנייד ומחשבים. לימור לוינשטיין, מנהלת מערך השטח של הדמוקרטים, הסבירה בבוקר טוב ישראל. עדכוני תנועה מגלגלץ, איילון דרום עמוס מאוד משמריהו מזרח עד מחלף גלילות מזרח בגלל תאונת דרכים. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף רבין עד גלילות מערב. בכביש 4 לדרום יש עומס תנועה מרעננה דרום עד גבעת שמואל. מזג האוויר חם מהרגיל. קצת לפני 7:50 תהיה כאן עם בלגזית עם פינת התרבות, ואז ברבע לשמונה פינת הספורט הגדולה עם יונתן גריל, וסיכומי כמובן טורניר גביע העולם בכדורגל אחרי 40 ימים מוצלחים ביותר. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: שלום.
9: ברוכה.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר.
8: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
9: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
11: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים. האירוע הלאומי הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
12: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
15: אחרי ששמתם את העסק בצד.
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: 720!
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
20: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
21: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
22: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
23: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. ההרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
24: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, והבוקר בתשע תיפתח ההצבעה בבחירות לרשימת הדמוקרטים לכנסת. מספר גבוה מאוד של מועמדים, 51 מתחרים על מעט מאוד מקומות ריאליים בסקרים האופטימיים ביותר בשבועות האחרונים. המפלגה מקבלת 10 מושבים בכנסת הבאה, זה בהחלט נתון יפה, אבל כמובן עם כל כך הרבה מועמדים, רבים יישארו מאוכזבים בסוף הערב הזה. הכתבה של ישראל פישר.
27: הפריימריז זה הרגע שבו אנחנו בוחרים את הנבחרת הדמוקרטית שתוביל את ישראל בשנים הבאות.
28: במפלגת הדמוקרטים מתכוננים ליום חג דמוקרטי במיוחד. 51 מתמודדים על 10, אולי 12 מקומות ריאליים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. לפי הסקרים הנוכחיים, חברת הכנסת נעמה לזימי זוכה לתמיכה רבה בסקרים במפלגה, ומקומה ככל הנראה מובטח במקום גבוה ברשימה לכנסת, והיא כבר מתגאה ברשימה שעוד לא נבחרה.
29: אחרי 4 שנים שנאבקנו ונלחמנו על המדינה האהובה שלנו מול הממשלה הכי רעה שידענו, הגיע הזמן לנצח ולהביא ממשלה אחראית לישראל.
28: חוץ מלזימי, גם המעמד של חברי הכנסת הנוספים ברשימה, להוציא מרב מיכאלי שלא מתמודדת בבחירות האלה וספגה ביקורת על התנהלותה בכנסת היוצאת, זוכים לתמיכה רבה, אבל הם לא רוצים לאבד אף קול. חברת הכנסת אפרת רייטן מבקשת לבחור נכון.
30: 112 אלף איש
0: תבחרו רשימה שמבינה את גודל השעה. רשימה אחראית, נחושה ועם ניסיון, שתתקן את הנזקים החמורים שגרמה ממשלת השבעה באוקטובר.
2: והנה חבר כנסת גלעד קריב מבטיח להביא את הניסיון שלו מהכנסת וגם מהרחוב.
3: אל היום הזה אני מביא איתי באופן אישי את כל מעשיי בארבע השנים האחרונות, ואני אופטימי שחברי המפלגה יבחרו את הרשימה המנוסה ביותר, הנחושה ביותר והמגוונת ביותר.
2: ועד כאן לרשימת החברים המכהנים. המאבק לא יהיה שם, הם יחסית במקום גבוה בסקרים, ובמסגרת הבחירות למפלגה נקבע מנגנון של ריצ'ראץ', כלומר שוויון מגדרי שלא קיים באף מפלגה אחרת. וזה קצת מסבך את העניינים. מועמד כמו עמרי רונן, שהוא בין מנהיגי תנועת המחאה אחים לנשק, זוכה גם למקום מכובד בסקרים, והוא קיבל אפילו אתמול זריקת מרץ משר הביטחון ישראל כץ, שהודיע על ניסיונו להדיח אותו משירות מילואים ממש לפני הבחירות המקדימות.
4: אני מתרגש, היום גדול לציבור הליברלי בישראל, והמצביע החופשי יקבע מי ייכנס. יהיה חלק מהרשימה המפוארת של הדמוקרטיה.
2: ואם כבר דיברנו על זריקת מרץ, הרשימה נקבעת גם לפי שריונים של מפלגת מרץ, ושם זה יכול לעשות ליאיר גולן קצת כאב ראש, כשנראה שחלק מהמועמדים בבחירות המקדימות של מרץ גורמים לו בעיקר צרות, ואולי, רק אולי, יהיה ברשימה גם מקום לפנים חדשות שיביאו חשיבה שונה לחלוטין למשכן הכנסת, כמו דוקטור רותם סיוון.
5: בשנתיים וחצי האחרונות נלחמתי ברחובות, בכנסת ובבגץ, על העתיד של הבנים והבנות שלנו. אני רצה לכנסת כי אנחנו האימהות חייבות להיות במוקדי קבלת ההחלטות.

0: בוקר חגיגי עם סיום גביע העולם בכדורגל, ואנחנו מקדימים את פינת התרבות עם בלגזית. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אפי, ועוד נדבר על החלק האומנותי בגביע העולם בכדורגל, אבל נתחיל ברשותך במה יירש את מקומם של המשחקים בכאן 11, וזו אחת הדמויות המצליחות ברשת, הפשוטה. לא פשוט לי, הפשוטה. הדמות הבדיונית הזו שיצר בר אל מליח והפכה לתופעה עם יותר ממיליון עוקבים בפייסבוק ובאינסטגרם משתלטת על עוד מסך. בהפשוטה הסדרה, בת אל מוצאת את עצמה רווקה לראשונה מאז התיכון, אחרי שבן הזוג שלה נפרד ממנה רגע לפני החתונה. לטענתו, היא חסרת חיוניות, שאיפות, עבודה, בקיצור, היא פשוטה. אושרית סרוסי, שמגלמת את בת אל וכתבה את הסדרה, מצאה לא מעט מעצמה בדמות.
2: זה די אני, היא בחורה כזו קלולסית, שהכל קורה לה, שהעולם גדול עליה, מאחרת, לא יודעת להתנהל. בסוף אני גם כתבתי את זה, אז הרבה נכנס המעבר שלי מהפריפריה לתל אביב, הדירת שותפות שלי, יש שם הרבה מזה.
1: בשיחה עם כתבתנו ליבי גילאי, נראה שהיא צופה הצלחה לסדרה, בעיקר כי הפשוטה הצליחה להצחיק ולגעת כמעט בכולנו. מה לעשות, אפי, רובנו פשוטים ופשוטות.
2: אני נורא נורא התחברתי לעצמת העולב, כאילו זה נהיה ממלכת האנשים הנכשלים, ששם דווקא אם אתה לא מצליחן, אז אתה הופך להיות חלק ממשהו, מאיזה קבוצה. זה כאילו נותן לגיטימציה לקום ב-12 בצהריים.
1: גם חן רוטמן, שותפה של סרוסי לכתיבה ולמשחק, חושב שהיתרון הגדול של הפשוטה הוא שהיא נתנה אישור לחשוף את מה שלכולנו נמאס לזייף.
3: בסדר, הקסם שלה זה אמת, היא באמת הפשוטה אמרה את מה שכולם חשבו, זה סיוט לרקוד במסיבה, מי רוצה לצאת בך, אני רוצה לראות בואו לאכול איתי. מה שכולם די הסתירו, אבל היו צריכים להראות כאילו, וואו, זה כיף, בוא נחיה, והיא די אמרה את האמת, ובגלל זה היא ככה התפוצצה, כי היא פשוט ביטה את מה שכולם חשבו.
1: אז אם מכוח ההרגל אתה מזפסה בערב לכאן 11, תמצא שם את הפרק הראשון של הפשוטה, ונעבור לבירתנו הקדושה. תיאטרון החאן חשף אתמול רפרטואר הצגות לעונה הקרובה, לצד מחזות ישראלים חדשים כמו הקוף בהשראת הסיפור דין וחשבון לאקדמיה של פרנץ קפקה, ולקראת קלה עוסק בפגיעות מיניות בחברה החרדית. יעלו על הבמה גם קלאסיקות, המוכרת בהם מקבט של שייקספיר. ההצגה תעלה באוקטובר, רגע לפני הבחירות, ולפי המנהל האומנותי של התיאטרון אודי בן משה, זה לא מקרה.
4: אנחנו חיים בתקופה שבה התאווה והרצון של אנשים לשלטון ולכוח הוא בשיאו, ומסביבנו אנשים עושים הכל, כל דבר, בשביל להישאר בשלטון ולהשתיק את השלטון. והמחזה הזו מציב מראה מרתקת עלינו.
1: כתב התיאטרון שוהם ארצבי מוסיף שלצד מקבט, אם נרצה להתנתק מהמציאות, אחיזת עיניים היא הצגה אינטראקטיבית המגוללת את סיפורה של חבורת קוסמים בניו יורק של שנות ה-30, כשהקהל יבחר כל ערב איך הוא רוצה שהסיפור יתקדם. ועכשיו אפי, הבטחתי ולכן אקיים. רגע לפני שבפינת הספורט ינתחו את המהלכים של ספרד וארגנטינה, צריך לתת כבוד לתצוגת הכוכבים המרשימה אתמול במשחק הגמר של גביע העולם בכדורגל. אז כנראה שכבר אין מונדיאל בלי שקירה, אבל המשחק התחיל עם רובי וויליאמס בטרנינג נצנצים וטום קרוז בנאום מתקתק על אחדות או משהו כזה, ולמרות שקיווינו אפי אתה ואני שהוא יעשה איזה פעלו, לא זכינו לכבוד, זה היה די מאכזב. במופע המחצית הראשון אי פעם בטורניר, פיפה כבר העלו הילוך, מדונה שילבה בין שיר חדש לישן ועלתה לחר הדשא לצד שני כוכבי עבר של נבחרת ברזיל, רונלדו ורונלדיניו. אחריה עלו להופיע גם להקת BTS, קולדפליי, ג'סטין ביבר ואפילו החבובות בניצוחו של אחד מגדולי המנצחים בעולם, גוסטבו דודמל. וכדי להישאר מחוברים לעולם הכדורגל, את ביבר הציג ג'ייסון סודקיס, הדמות הטלוויזיונית של טד לסו, אתה מכיר אותו ודאי. מבחינתי היה מרהיב, אבל אוהדי הכדורגל קצת פחות מרוצים מהדבר הזה. מהזוהר כתבתנו מדווחת, הם התלוננו עד היום המחצית עדה בעיקר למנוחת השחקנים והערכות לקראת המשך המשחק. האמריקאים עשו מזה מה שהאמריקאים יודעים, ספקטקל כמו שהם מכירים מהסופרבול, כזה שמשרת את האינטרסים המסחריים של פיפה. ואם זה לא מספיק, בפיפה הבטיחו שהמחצית תימשך 17 דקות, היא נמשכה 27. אז על מה קרה בין מופע הפתיחה למופע המחצית ואחריו, אני מפנה את המגרש לפינת הספורט.
0: תודה רבה אינבל.
1: בוקר טוב.
0: ‫היא הנה פינת הספורט יונתן גריל, שוב בוקר טוב.
5: שוב בוקר טוב לך אפי, ואיך אמר לי חבר אתמול בהקרנה בתדר, ג'סטין ביבר עם ביצוע לירושלים של זהב עם הגיטרה, הגרסה האנגלית שלו, אבל כאמור אנחנו רוצים לדבר על מה שקרה על קרדה שנבחרת ספרד, הניפה הלילה את גביע העולם בכדורגל בפעם השנייה בתולדותיה עם ניצחון 1-0 מוצדק בערכה על אלופת העולם היוצאת ארגנטינה שחלמה על זכייה שנייה ברציפות, אמנם לרוחה לא מצאה את הרשת של דיבו מרטינס ב-90 דקות, אבל לכל אורך המשחק היא פשוט שלטה ללא עוררין, לא אפשרה לאלבי סלסטה להתקרב לשער, ובסוף בדקה 106 הגיע המחליף פרן טורז, ועם ביתה מכל הלב והנשמה, כבש את השער שהעניק לספרד את הגביע הנחשף.
6: El centro muy pasado buscando a Nico, Nico de cabeza, el remate.
5: וטורז פשוט התקשה להאמין בסיום שהוא זה שהחזיר את הגביע למדריד.
7: Honestly, I can't believe it. I just tried to enjoy, but I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me, and I just shoot with the power of all the Spanish people.
5: בחינות אני לא מאמין שזה קרה, אני מנסה ליהנות, אבל אני לא מבין מה קורה סביבי, ראיתי את הכדור מגיע לכיווני, לא חשבתי יותר מדי, ובעטתי עם העוצמה של כל האומה הספרדית. ועכשיו אפי, בוא נצרף אלינו את גילי ורמוט, כדורגלן נבחרת ישראל בעבר, היום שליח כאן לגביע העולם, שפרשן הלילה את המשחק ברדיו. שלום גילי, בוקר טוב.
8: אהלן, חברים, בוקר טוב לכם.
5: אז הצדק אמנם נעשה אתמול על המגרש, אבל זה לא הלך לספרד בקלות. איך אתה מסביר את העליונות הכל כך בולטת שראינו ממנה?
8: אז קודם כל, ספרד הייתה עליונה בכל המשחקים שראינו אותה. כן, בהרבה משחקים התקשתה לכבוש, אבל קודם כל היא מחזיקה הכי הרבה בכדור, ומלבד זאת היא גם ההגנה הכי חזקה, היא גם עשתה סי, שהיא ספגה רק שער אחד לאורך כל הטורניר. זה משהו שלא היה לפני כן, אז זה שיא חדש גם בקטע הזה, כי הרבה שיאים נשברו בטורניר הזה. ומצד שני, ארגנטינה לא נבחרת מספיק טובה, וזה שהם הגיעו לגמר זה נס. ראינו את כל הדרך שלה עד לגמר, היא הייתה צריכה 120 דקות כדי להכניע את קאפ ורדה, ולהפוך 2-0 נגד מצרים, והיא נבחרת מאוד מאוד בינונית. רואים את הנבחרת הזאת, את הארגנטינאים, למעשה... זאת הנבחרת ששיחקה לפני 4 שנים, שזכתה באליפות העולם בקטר 22, פחות דימריה, שלא נמצא לו מחליף, אבל זו נבחרת שהיא מבוגרת, שהתבגרה 4 שנים מאז, והיא פחות טובה.
5: אבל גילי, לא הייתה לך את התחושה שבסוף איכשהו מסי יגיע עם הקסם שלו ויעשה את ההבדל ברגע האחרון?
8: אני באופן אישי כל משחק אמרתי שארגנטינה מסיימת את דרכה, גם נגד שווייץ שהייתי במשחק, בעיניי אם הם בו לא מקבל שם את הכרטיס הצהוב השני על התחזות, שווייץ מדיחה את ארגנטינה, אז כל פעם זה היה נראה לי שעכשיו זה קורה, ובסוף זה לא קורה, ואתה אומר, אוקיי, כנראה כבר יש פה משהו של מעבר, ואיזו התערבות אלוהית, אז אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל בסוף ספרד הייתה גדולה עליהם, וגם יש גבול כמה מזל יכול להיות לנבחרת אחת.
5: גילי, מה מייחד את ההגנה של ספרד, שכמו שהזכרת, עשתה היסטוריה, ניפצה שיאים חדשים בטורניר הזה, עם שער אחד מתחילת הטורניר, אונאי סימון השוער, ששבר את רצף הדקות הרצופות שבהן שוער לא סופג שער בגביע העולם, מה כל כך מיוחד בה?
8: אז היא באמת מיוחדת, כי בדרך כלל שאתה אומר, ההגנה הכי חזקה, אתה מדמיין קבוצה שעומדת נמוך, שמסתגרת, שיש לה שחקנים מאוד פיזיים וגדולים וגבוהים, וספרד בדיוק הפוך, היא קבוצה שתוקפת, שלוחצת גבוה, שכל הזמן מחזיקה בכדור, וגם אם תראה את שחקני ההגנה שלה, שחקנים נמוכים אפילו, קוברסי הבלם, שהוא רק בן 19, לא גבוה בכלל, גם לא, גם די רזה, קוקורי הנמוך, פדרו פורו נמוך, זאת אומרת, זה לא איזה סוסים, איזה שחקנים פיזיים או אתלטים יוצא דופן, וזה בדיוק המיוחד, הכל מאוד מאוד קבוצתי, קראתי לזה טיקי טק ההגנתי, כי היינו רגילים תמיד גם ברצלונה, גם נבחרת ספרד, שמזיזים את הכדור ואומרים טיקי טקה, אז הם עשו טיקי טק ההגנתי, שהם גם מגנים ביחד, מחפים אחד על השני, לוחצים מיד עם איבוד כדור, חוזרים מהר לעמדות, ממש הנבחרת הכי מאומנת, הנבחרת שהיא בעצם הכי קבוצה.
5: ואחד השחקנים הכי חשובים במערך הזה של דלה פואנטה הוא הקשר של מנצ'סטר סיטי, רודרי, שזכה בתואר השחקן המצטיין גם באליפות אירופה לפני שנתיים, וגם הלילה בסיום הטורניר הזה. בעיניך, הגיע לו התואר הזה?
8: כן, הגיע לו, והוא נזכיר, חזר מפציעה של פציעת ברך קשה, מעל חצי שנה היה בחוץ, וכשהוא חזר לשחק הוא לא היה אותו רודרי שזכו מלפני הפציעה, מאותו יורו שציינת לפני שנתיים, ותמיד שחקן זה תהליך עד שהוא מוריד את החלודה ונכנס לקצב ולחדות שלו, והוא הגיע לטורניר הזה בסיוע. ראית אותו משחק, אתה אומר זה השחקן שזכרנו מלפני שנתיים, אז הוא כבר התגבר על הפציעה, ובאמת המנהיג האמיתי של הספרדים, גם אם זה לא איזה אחד שצועק יותר מדי, אבל ממש זה שמנווט במרכז השדה, כשצריך להיות קשוח הוא קשוח, כשצריך להיות טכני ולנווט המשחק ההתקפי, הוא עושה את זה, טורניר ענק שלו, והוא זכה בצדק.
5: וגילי, בקרב בין העבר לעתיד, אז העתיד ניצח, למרות שזה לא היה משחק גדול במיוחד של המין ימל, אז קודם כל איך מסכמים בכלל קריירה של 20 שנה בגביע העולם של לאו מסי, ומה לדעתך אנחנו צריכים לצפות בהמשך מן המין ימל?
8: אז נתחיל מהסוף. למין ימל לא יכול להיות לאונל מסי, עם כל הרצון ברומנטיקה ובסיפורים. מסי יש אחד, לא היה כזה, אין כזה, ולא יהיה כזה. אי אפשר לשחזר את זה. גם מבחינת יכולת, גם מבחינת קריירה של 20 ומשהו שנה בלי פציעות כמעט, יציבות, תארים ויכולת, אפילו מעבר לשערים והבישולים והמספרים הפנומנליים, היכולת עצמה, ההשפעה על קבוצה, למין ימל לא יכול להיות כזה, אבל הוא ילד אדיר, הוא כישרוני, הוא אחד מהשחקנים הטובים בעולם היום. מונדיאל לא גדול שלו אגב, ציפו ממנו להרבה יותר, כבש סך הכל שער אחד, שחת פנדל נגד צרפת, לא בישל, טורניר בינוני שלו, אבל בסוף הוא שחקן מאוד קריטי לספרדים, כי הוא מביא משהו אחר. מסי, אנחנו מחכים לראות את ההחלטה שלו, אני מניח שזה היה המשחק האחרון שלו בנבחרת, ראינו אותו הולך לקהל בסוף המשחק ובוכה מהתרגשות, סביר להניח שהוא נפרד, יהיה מעניין אם הוא ממשיך במיאמי כשחקן בקבוצה, ולמין ימל, אתה יודע, רק בן 19, כבר יש לו אליפות אירופה, יש לו אליפות עולם, יש לו שתי אליפויות בברצלונה, זה שחקן שצריך למצוא כל פעם את הרעב מחדש, כי הוא כבר השיג הכל להוציא ליגת אלופות.
5: ואולי ספרד תשחזר את הרצף של האליפות אירופה, גביע העולם, ואז שוב אליפות אירופה, אבל את זה נגלה בעוד שנתיים. גילי ורמוט, שפרשן אתמול את המשחק הגמר בין ספרד לבין ארגנטינה, תודה רבה לך שדיברת איתנו גילי, ושתהיה גם נסיעה טובה בחזרה לארץ.
8: תודה, יום טוב.
5: ושים לב אפי, כשפסגת החרמון ניצבת מולם, לוחמי חטיבת המילואים 228 שברמת הגולן התאספו לצפות הלילה בפסגת הכדורגל. למרות יום מעייף של פעילות בגזרה, החיילים הקריבו מעט שעות שינה בשביל רגע של פעם בארבע שנים. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, צפה איתם בגמר הגדול.
9: אנחנו ככה בגזרת סוריה, מאחוריי החרמון, ומולי מסך הענק שרואים בו את המונדיאל.
10: סגן עין שרת מאות ימי מילואים בחטיבה 228, כבן להורים ארגנטינאים, הוא חיכה לגמר הזה בקוצר רוח כבר ארבע שנים.
9: אין כיף כזה, ובתור מישהו שבא ממשפחה ארגנטינאית משני הצדדים, עכשיו מה שהולך אצלי בבית בטח זה צרחות.
10: בשביל רב סמל בכיר ד', המשחק הוא לא עוד אירוע ספורט. אלא רגע בו החיילים יכולים להכיר אחד את השני מחוץ לשגרת המלחמה.
11: זה פשוט, זה לוקח אותם למין אווירה כזאת, אתה יודע, אפשר לומר בית. סוג של בית כזה, אתה יודע, הנה אנחנו, למרות שאנחנו על מדים ונשקים וריח של שמן ובמקום שהוא לא חוף הים, ופשוט זאת התחושה. שרתי חמישה ילדים ושתי נכדות, סבב חמישי של החטיבה שלנו. וחטיבה מתאימה, אנשים מדהימים.
10: אחרי מחצית ראשונה מעט מאכזבת שנגמרה בשוויון אפס, המילואימניקים מועדי ארגנטין החלו לדאוג.
9: מה זה, לא התאבדו על הכדור, לא זה, ספרד נמצאת על השער של ארגנטינה, מפחיד, מפחיד כל האירוע. התקף חרדה, בגדול התקף חרדה.
12: רגעים מאוד מאוד קשים לארגנטינה. אנחנו מאמינים, ממשיכים להאמין. ואמוס ארגנטינה.
13: שמע, אנחנו רואים פה בליץ של הנבחרת הספרדית, בגדול מהמחצית, מסי נעלם לגמרי.
14: רגעים קשים לכדורגל, אין פה גולים, 0-0.
10: בתנאי השטח לא תמיד הכל הולך חלק. במחצית השנייה, כשהחשמל באוויר, דווקא אז החיבור לרשת נותק.
15: אין דרמה אחי, הדרמה זה שאנחנו לא רואים את הגמר, אתה מבין? רוצים לראות שידור, אתה מצליח מהטלפון?
16: לא מצליח.
13: אפילו אפליקציה של התוצאות לא מתעדכנת לי.
12: עברנו לטלפון של סרן שין. אין אינטרנט. אין חבילה. קשה לראות ככה. קרה אווירה, קרה אווירה.
16: מה קרה? חזר?
12: חזר, חזר. תמיד ברגעי משבר הדברים הטובים קורים. מהר מאוד המקרן חזר לשדר את הרגעים הדרמטיים שהובילו לתוצאת גמר גביע העולם 2026. לא יאומן, פרננדס עם כרטיס אדום, זה ייבדק עכשיו, משהו לא הגיוני. זה כבר דקה 94 בתוספת הזמן. ארגנטינה מול ספרד, זה תחושות איומות, איומות. ובהערכה, הספרדים הצליחו לכבוש את השער שהפך אותם לאלופי העולם.
17: ספרד תנצח.
18: מסי עומד להתעורר.
12: אבל בניגוד לכל כך הרבה משחקים אחרים, מסי הפעם לא התעורר, וארגנטינה בעשרה שחקנים פשוט לא הצליחה לכבוש. על אף האכזבה, רב סרן מם מסכם ערב מגבש עם החברים לנשק.
19: מאוד מאוד קשה לצפות בהפסד כזה, לקבוצה שאנחנו כל כך אוהבים ואוהדים, אבל קבוצה לא מחליף. אבל תודה על הזכות לראות את מסי. אבל זה רגעים שהם מאחדים, זה לא משנה רגע מה קורה סביב זה, אם זה כדורגל, שזה דבר מדהים בעיניי, או אם זה כל פעילות אחרת שהיא, אבל לראות את החבר'ה פה רגע מתגבשים ומתאחדים סביב איזשהו משהו, מאחד שהוא גם מעבר רגע לאותות המלחמה, זה נותן את הערך המוסף הגדול.
5: אז כל הכבוד לחיילים שלנו, וזה בעצם סיומו של דור בארגנטינה, הדור של מסי, הדור של דימריה, שככל הנראה אנחנו לא נראה את חלק מהשחקנים האלו על קר הדשא, גם בגביע העולם הבא בעוד 4 שנים, ולא בטוח שאנחנו גם נראה את המאמן, ליונל סקלוני על הקווים. בוא נשמע את הדברים שלו בסיום.
20: Tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo, chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final.
5: סקלוני אמר, אני עצוב כמובן, אבל השארנו הכל על המגרש, אגיד תודה לשחקנים שלי על עוד גמר בגביע העולם, הם נלחמו עד הסוף, היינו יחד בכל הניצחונות, נהיה יחד גם בהפסדים, והוא הוסיף שהוא צריך לקחת זמן כדי לחשוב על העתיד שלו. אז היום, בשתיים בצהריים, תוכנית אחרונה של נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, עם סיכום הגמר וכל הטורניר המופלא הזה, וכאן אנחנו בעצם מסיימים את שידורי גביע העולם פה בבוקר טוב ישראל. אז תודה רבה לך אפי, היה תענוג.
0: גם לנו היה תענוג, תודה רבה יונתן גריל וכל העוסקים במלאכה מסביבך ומאחוריך ומאחורי הקלעים, תודה רבה גריל. מחר אגב פינת הפרשנים חוזרת, אזור 6:45. סיימנו את מהדורת יום שני, העורכת שלנו היא מאי בן זאב, עורכת המשנה יעל שרת, הפיקה אדווה בייזר, לצידה נוגה רותם, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו יניר קוזין וספי עובדיה. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, 3:00, 6:00 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: רציפות של תקיפות אמריקניות באיראן ותקיפות תגובה על מטרות אמריקניות במזרח התיכון. לראשונה בהסלמה הנוכחית, ארצות הברית תקפה בעיר טבריז שבצפון מערב איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען שאיראן ניזוקה מאוד בתקיפות.
1: We hit him very hard again tonight. We did that in honor of the great patriots. Well, we feel very badly, but you know, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged.
0: איראן חטפה מכות חזקות מאוד שוב הלילה, עשינו את זה לזכרם של שלושת הפטריוטים החיילים האמריקנים שנהרגו בירדן. הם נהרגו בניסיון לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. איראן ניזוקה מאוד בתקיפות, כך טראמפ. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הבהיר כי וושינגטון נותרה פתוחה לפתרון דיפלומטי מול איראן. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל, אחרי שניצחה 1-0 את ארגנטינה בגמר גביע העולם, וזכתה בתואר הנחשק לראשונה מאז 2010, ובסך הכל בפעם השנייה, פרן טורס כבש את שער הניצחון בדקה 106.
2: Honestly, I can't believe it. I just tried to enjoy, but I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me, and I just shoot with the power of all the Spanish people.
0: בחנות, אני לא מאמין שזה קרה. אני מנסה ליהנות, אבל פשוט לא מבין מה קורה סביבי. ראיתי את הכדור מגיע אליי, לא חשבתי יותר מדי, ובעטתי כשאני מרגיש איתי את העוצמה של כל האומה הספרדית, כך רודרי. מפקד חטיבת הצנחנים לשעבר, אלוף משנה אמי ביטון, הודיע על פרישתו משירות צבאי. ביטון לא יקודם לתפקידים נוספים בצבא ולא יעלה לדרגת תת-אלוף. ומפקד חטיבת הצנחנים הראשון זה 50 שנה שלא מקודם מתפקיד זה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר כי אלוף משנה ביטון ננזף על ידי אלוף פיקוד המרכז בדצמבר 24 על פגיעה בכבוד פקודיו ויחס מפלה בין פקודים שונים באופן שאינו הולם קצין בכיר בצה"ל. צוות בדיקה צהלי קבע כי הטענות על כך שלא נהג בכבוד כלפי קצינים וחיילים הן מוצדקות. מדובר צהל נמסר בתגובה לידיעה, אלוף משנה אמי ביטון יסיים את שירותו בצהל בהתאם לבקשתו. הבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים תצאנה לדרך בעוד פחות משעה. 51 מתמודדים על מקום ברשימה בבחירות הדיגיטליות המלאות הראשונות במדינה. התוצאות תתפרסמנה הערב בשבע. בליכוד, ועדת החוקה אישרה אתמול לראש הממשלה 8 שריונים ב-20 המקומות הראשונים במפלגה, וכמו כן אושרה האפשרות לביטול הבחירות המקדימות הפריימריז בליכוד במקרה של הסלמה ביטחונית. השרה להגנת הסביבה עידית סילמן מהליכוד טענה בבוקר טוב ישראל, האישור להשתמש בתנינים סביב בית כלא אינו ספין פוליטי לטובת בן גביר, אלא תוכנית אמיתית וממשית.
3: היו ישיבות ביחד עם נציגי רשות הטבע והגנים שאמרו שזה אפשרי לגמרי, בסדר גמור לפרגן לשר לביטחון לאומי שהפסיק את כל הקייטנות בבתי הכלא, הוא כבר שם תקציב על זה, זה משהו שמדברים עליו כבר חצי שנה, זה לא משהו שמדובר עליו רק עכשיו.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג הציע לנסות לתווך בין פעילי דו-קיום לרשויות האכיפה בנושא פשיעה לאומנית, אך דרש חשאיות כדי להימנע ממינוף פוליטי שיפגע במהלך. הרצוג אמר לכל צד יש את הפוליטיקאים שלו. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת, שפרסימה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה כי הרצוג התחייב לפנות לנציגי המשטרה וצהל כדי שיטפלו בפשיעה לאומנית וידאגו להבטח את פעילי הסולידריות בפעילותם שלהם. ההפקרות הפלילית, שתי תקריות זריקת פריטי אמלח הלילה בגוש דן. פריט אמלח נזרק לעבר בניין מגורים בשכונה בצפון תל אביב, כשמוקדם יותר הלילה נשמע פיצוץ סמוך לחצר בניין ברמת השרון. בשני האירועים אין נפגעים בגוף, המשטרה חוקרת. ראש ממשלת הונגריה פיטר מוג'אר מציע לשחמטאית ההונגריה הישראלית יהודית פולגר להיות הנשיאה הבאה של הונגריה. ברשומה ברשת X כתב מוג'אר, הקריירה של יהודית פולגר עד כה הייתה תמיד סביב הישגיות, הישגיה מעוררים כבוד והערכה בבית וברחבי העולם כולו, ובאופן אישי הראה זאת כזכות גדולה מאוד אם תענה לבקשה. עדכוני תנועה מגלגלץ, איילון דרום העמוס מאוד משמריהו מזרח עד מחלף גלילות מזרח בגלל תאונת דרכים, כביש החוף דרום העמוס ממחלף רבין עד גלילות מערב, עוד בכביש 4 דרומה, עומס תנועה מרעננה דרום עד גבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מבן גוריון עד מחלף גנות, עכשיו התחזית.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: היום יוסיף להיות חם מהרגיל, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
5: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
7: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
8: מתגייסי ומתגייסות חיל החינוך והנוער היקרים. מדברת סגן אלוף טל, מפקדת בית הספר למקצועות החינוך הצבאי. היום אתם מתחילים פרק חדש בחייכם. מיד בסיום הטירונות תמשיכו להכשרות יסוד מגוונות שיכשירו אתכם לתפקידים השונים. לאחר מכן תשובצו במגוון תפקידים ביחידות צהל ובקהילה, ותהיו שותפים לליווי נוער, חיילים ומפקדים, להובלת תהליכים חינוכיים וערכיים, לחיזוק רוח הלחימה והחוסן, ולהשפעה על האנשים ועל המציאות שבה הם פועלים. ברוכים הבאים הביתה למשפחת חיל החינוך והנוער.
9: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
11: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור או חייגי כוכבית 2172.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 8:07, שלום לכם ובוקר טוב, יום שני היום, כן כן, הריק הזה שאתם מרגישים באוויר, זה הרגע שבו אתם מבינים שאין יותר משחק, אין איזשהו משחק שאפשר לחכות לו בערב, לדחות את כל שאר הצרות, צריך לשומע איך ממלאים את הזמן הזה, שלום לך ספי.
1: שלום שלום, בוקר טוב, נשמע.
0: בסדר. וגם היה גמר כזה...
1: לא, אחר הגמר, סליחה, אני עייף פשוט, לא מתנצל בפניכם המאזינים.
0: אבל היה ביטוי אותנטי של הגמר הזה, זה בטוח.
1: וואי, סתם תראו אותנו ערים, לא היה שווה את זה בשום צורה.
0: זה כאילו, אמרתי עצמי, אבל אתה יודע, הרי יש כזה את החשש של הגמרים האלה שיהפכו לאיזה בונקר כזה, עכשיו זה אי אפשר להגיד שזה היה בונקר, זה היה מאוד חד צדדי, כן, לטובת ספרד, אבל משמם.
1: כן, היה משעמם נורא. גם הספרדים לא היו מלאיבים. כן. אבל אתה יודע, בכל זאת, אם אני יכול לזקק איזה, לדעת. אם אמירה, נגיד, אני מרגיש עכשיו פחות אפולוגטי להגיד, מרדונה היה יותר גדול. כי אם מסי היה לוקח שני מונדיאלים, היה לי הרבה יותר קשה בוויכוח הזה. אז אתה יודע, השתבללתי כזה עד שנראה מה קורה. וקיוויתי שהוא ייקח.
0: לא נראה לי.
1: רציתי את ארגנטינה, לא, רציתי את ארגנטינה, חד משמעית. מה, אלה, שונאי ישראל האלה עכשיו. אבל הוא לא לקח. למרות שהוא נתן קמפיין גדול.
0: כן.
1: נתן מונדיאל מדהים. אתמול הוא פשוט לא שיחק. הוא שיחק, אבל לא שיחק.
0: יכול לא קיבל שחקן הטורניר, זה אני גם
1: מצחק. אני בכלל לא, את זה כבר קרסתי ללישון. הצלחתי להחזיק את עצמי בקושי עד הסוף של הערכה.
0: לא ראית את מדונה שרה?
1: לא, היא שרה בסוף?
0: נראה לי, ראיתי אותה
1: בסוף. אני שם הרי, הקטעי אומנות האלה, וואי, גם היו מייפים, גם לפני, גם במחצית.
0: זה פוטבול, זה לא פוטבול אמריקאי.
1: למרי. יש לי מלא מה להגיד על ה... כן. לא מלא. בא לי להגיד כמה דברים על הסיפור של הפריימריז בליכוד, אז נשאיר את זה לאחר כך.
0: לא, אין בעיה, תגיד אחר כך. רק רציתי להגיד עוד דבר אחד, שבאמת רצינו... ארגנטינה, גם כאילו כילדים מעדנו את ארגנטינה, וגם מרדונה, וכמובן גם מסי. אבל יש משהו כאילו צודק בעובדה שלא פתאום ארגנטינה באה ולקחה את הגביע. כי כאילו, אתה יודע, ספרד תקפה. ואתה יודע, לפעמים כשיש איזשהו סדר בדברים, זה קצת עושה לי שקט בראש. אתה יודע, שיש דברים שיש להם... כאילו מי ש...
1: שמה, שספרד הייתה יותר טובה, אז היא לקחה?
0: אז היא לקחה.
1: אני לא מקבל, אני הרי תוך כדי יש גם את כל הפעה. כל אחד והקבוצות שלו, נכון? כן. עם החברים שרואים.
0: כן.
1: כל אחד אומר את דעתו, כולם מומחים גדולים. אז אני, כשכולם אמרו, לא מגיע לארגנטינה, נכון? הם לא טובים, מגיע לספרד. אז אני טענתי,
0: בבקשה.
1: שאין מגיע כדי להיות, אתה צריך להיות להבקיע.
0: נכון.
1: ועד, לא זוכר איזה דקה בערכה, הם לא הבקיעו.
0: 106.
1: ואם מסי היה עוקץ, אז היה מגיע לארגנטינה, אין דבר כזה.
0: כי זה חלק מהכדורגל,
1: נכון,
0: אתה אומר.
1: נכון, נכון.
0: בסדר גמור. טוב, אנחנו נקדיש פרק משמעותי כדי לסכם את הטורניר הזה, אבל היום אנחנו נדבר גם על הבחירות המקדימות בדמוקרטי, מפלגת העבודה ומרץ, כן? זה קורה היום, המפלגה הראשונה שיש בה פריימריז שמקיימת אותם, אז אנחנו נהיה גם שם, נדבר קצת עם פרשנים, אנשים שהיו במפלגות הללו, נדבר גם
1: על... נתון השערה במחצית, אומרים, בכלל לא שמתי לב לזה, נלכתי להתקלח.
0: במחצית, כן, כן, זה היה שירת המחצית.
1: כן.
0: זה כמו, כי הם עשו כאילו כמו... קיצור, זה היה לא טוב, וגם, אוקיי, לא משנה. זה היה, היא עמדה ליד רונלדו ורונלדיניו לדעתי.
1: כן.
0: הכל היה גרוטסקי שם, נורא. אז ונדבר גם על הבחירות המקדימות בליכוד, הפריימריז שם, לכאורה היו פריימריז עם כוכבית, אתם מכירים את זה עם הכוכבית הקטנה, במקרה של הסלמה ביטחונית תהיה ועדה מסדרת, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, עכשיו את השעה שאנחנו רוצים לפתוח עם שניים, מישהו שהוא מאוד מאוד מאוד מבואס ומישהו שהוא מבסוט לעל-עלה, אז אנחנו נאמר עכשיו קודם כל שלום ובוקר טוב למי שקם קצת מבואס הבוקר הזה, ליאו גרמוי, אוהד צרוף של ארגנטינה, מייסד עמוד אולטרס ארגנטינה בפייסבוק, שלום.
2: היי, בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, וסל אמרגי, הוא כתב אל מונדו הספרדי, שלום סל.
2: שלום, תנחומיים.
1: קודם כל, תכף ננחם אותך ליאו, סל, אבל אתה לא יכול לסמוח פה בישראל יותר מדי, זה לא, זה מסוכן. אין הרבה אנשים שאוהבים את ספרד, ועכשיו זה כמו להניף את דגל איראן כזה עכשיו, זה לא פופולרי.
2: למה אתה לא אוהב את ספרד?
1: זה לא, עזוב אותי, מה אני חשוב, אבל באופן ראית גם סקר בחדשות 12 ביום שישי. נו, לא אוהבים אותם פה. אני יכול לענות לך למה, אבל נו, אז איך זה מרגיש?
2: לא, אם...
1: שאתה צריך לסמוך בשקט, זו השאלה שלי.
2: אני ממש ממש לא, אם אני לא ב... אם אני בשקט זה בשביל כבוד לגדול מכולם, לאו מסי. כי אם מנתחים את העניינים כמו שאתה עושה בבחינת מי בעד ומי נגד ישראל, אני מזכיר לך שמרדונה היה במאוד מאוד מאוד פרו-פלסטינים, זה דבר אחד. ודבר שני, אני מודה ואני יכול להבין את ה... אפשר להגיד את ה... את האהבה בישראל ארגנטינה, לא רק בגלל שיש פה קהילה גדולה של ארגנטינאים, אלא גם בגלל שמסי הוא בעצמו נבחרת, כלומר, יש אוהדים של מסי בכל העולם, וכן, יש גם פוליטיקה, ובשנים האחרונות, הממשלה של ספרד, וגם האווירה בספרד, כמו באיטליה, כמו הרבה מדינות, זה אנטי-ישראלי, אני מבין את זה לגמרי.
0: אוקיי. לאו, בוא נדבר קצת, מה קרה אתמול? שמע, זה כאילו, דיברנו על זה יום לפני, אני חייב לומר לך, עם יונתן כהן, עם השדרן של המשחק, והוא הזהיר אותנו, אמר, יש לספרד יכולת לייבש את הקבוצה שמולם, פשוט לייבש אותה מיכולותיהם. זה קצת מה שקרה אתמול לארגנטינה, לא?
3: זה בדיוק מה שקרה לארגנטינה. מזה חששנו, בקטע המקצועי. בספרד, מי שעוקב, הספרדים משחקים ככה, עוד שהם ילדים, אוקיי, בנבחרות נוער, ואנחנו לא יכולים נגד הקרון רגל המושלם הזה של הספרדים, כי זה קרון רגל מאוד דומה למה שארגנטינה רצתה לשחק, אבל כשיש את הספרד מצד שני, ויש להם את הדור הנכון, וזה קורה לנו בכל ענפי הספורט, זה קורה לנו בכדורצל, איפה שנפגוש אותם, שיש להם את הדור הזה, הם עושים את זה מושלם, הם עשו את זה מושלם. זה היה החזקת כדור, הנעת כדור, הכל מושלם. בלמין לא היה במשחק גדול, בכלל לא במונדיאל גדול. אז גם בלי הכוכב הם עושים את זה.
1: תגיד, היו דמעות?
3: בטח, בטח.
1: ממש? היבבת?
3: ברור, מה, יש פה, זה לא רק הפסד, כי... ההפסד, אני בן 46, אני הפסדתי ב-90, בתור ילד, 2014, יש לי, אני אוהד בוקה, הפסדתי במדריד, קראו לי דברים, אני מכיר ההפסדים, אבל פה זה גם לאו, זה גם תקופה, לתקופה, עכשיו הבן שלי קם,
1: כן.
3: וקיבל את כל הבשורה, והוא מנחם אותי.
0: כי... איך הוא מנחם אותך?
3: הוא מחבק אותי, אומר לי, אל תבכה אבא. זה
1: חמוד.
0: בן כמה הוא?
3: בן 10.
0: וואי, זה חמוד.
3: בן 10.
1: רגע, והוא ראה אותך אתמול בוכה, הוא גם בכה?
3: אבל לא ראה אותי פעם ראשונה. הוא יודע שאני בוכה בקרנות רגל. כי אני חושב, במודיאלים זה ככה. הוא, בגיל 6 הוא היה אלוף עולם, בכל זאת. הוא ראה את אבא בוכה. וגם את אמא, זה לא, אנחנו, זה לא, אבל... זה הדבר הכי חשוב שיש לעם הזה, הקרנות רגל. אוקיי? עכשיו שהוא קם, אמרתי לו, הפסדנו, וזה היה הכל בסדר, אבל אמרתי לו אותו, ולאו סיים. לאו הולך. והוא בחה לי, קרא אותי. אוקיי?
0: וואי, וואי, וואי.
3: זה סיפור גדול, אבל נשאר לנו המון גאווה מהדרך. אנחנו 9 שנים, אמרתי לך, אני בן 46, היה לי את ה-36 שנה של הפסדים בגמרים. אני מודה לאלוהים, מודה להכל, על הדרך, על המונדיאל, כל הדרך, ניצחנו את האנגליה.
1: נו, בדיוק, תסתכל על חצי הכוס המלאה.
3: מלאה לגמרי.
0: יפה, סל לסיכום, טוב, נפתח התיאבון, לא? עכשיו גם ליורו וכן הלאה.
1: גם וגם, הם יש להם דאבל.
0: יש עוד אחד.
2: אני רוצה להזכיר קודם כל שספרד לא הייתה תמיד ווינר, ממש ממש, עד 2008 עם היורו היינו באמת באמת לוזרים, לא היינו מגיעים אחרי שמינית הגמר הביתה, והיום ספרד, בגלל תרבות באמת כדורגל יפה, היום היא ספרד אלופת יורו ומונדיאל, בנשים היא אלופת עולם, באולימפיאדה האחרונה גם אלופה, כל בכדורגל, וכלומר עושים את עבודה טובה, וכמובן יש את היורו הבא, ואני חושב שבבחינת כדורגל, אפשר להגיד שספרד וספרד היו הכי טובים, אבל ספרד היה את הכוכבים הכי גדולים, ספרד הקבוצה כקבוצה כמועדון כמעט, וארגנטינה נתן את הרומנטיקה, את הגבורה של לאו מסי, מדברים עכשיו הרבה שאולי, אולי, אני לא חושב, אני מקווה שאולי הוא יגיע למונדיאל של ספרד, מרוק ופורטוגל, עוד 4 שנים, עם הכושר שלו הכל אפשרי, אבל כן, היום בספרד כמובן זה חגיגה גדולה גדולה מאוד, מדינה שגם יש הרבה בלגן פוליטי, לא כמו בישראל, כי מבישראל אתה יודע שסיפור שיהיה כזה פוליטי בלגן, אבל יש הרבה... בוא נגיד אנשים בעד או נגד הממשלה, ויש הרבה כמובן הנושא הפוליטי, אבל הכדורגל מאחד כמה שעות את כולם.
0: סלה מרגי, כתב אל מונדו, ולאו גרמוי, אוהד שרוף של ארגנטינה, תודה רבה לכם חברים, שיהיה לכם יום טוב, כל אחד בדרכו שלו. תודה.
1: שערה של שדרי וכתבי התאגיד חוזרים הביתה.
0: זה, תשמע, זה, אני חושב שלמישהו שנשבר הלב, זה להם.
1: זה להם.
0: הרבה מאוד ימים שם של שמחה. אבל תשמע, הרי הוא אמר מונדיאל, ספרד, פורטוגל, מרוקו. זה נהיה כאילו קטע עכשיו, כאילו כל מונדיאל חייב להיות מחולק לשלוש מדינות.
1: מרוקו ו?
0: ספרד, פורטוגל ומרוקו. זה הגביע העולם הבא.
1: קטע.
0: כן. לא יודע, נראה לי מתיש לאוהדים וגם מאוד מאוד יקר.
1: כן, אתה צריך לבחור משהו. לא מרות שכי, אני יודע. לא, פורטוגל מגניב. גם ספרד, גם מרוקו, נו, נחמד. יאללה, יש לה לנסוע.
0: טוב, אבל זה יקר, אם כבר מדברים על כסף.
1: כן.
0: קובי נוסבאום הוא מנהל פרויקט המונדיאל והמפיק הראשי של כאן תאגיד השידור הישראלי. שלום קובי.
4: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: הפקת את זה משם?
4: לא, מפה.
1: מפה?
0: רגע, אתה היחיד שלא נסע בעצם?
4: לא היחיד.
1: לא, אבל כמה תעשו? כי הייתה, היה עניין עם זה.
0: היה דיבור.
1: כן.
4: תעשו בסופו של דבר כמה עשרות אנשים, אם אנחנו מסתכלים על המשלחת באופן כללי, אז אתה יודע, אנחנו מסקרים את המשחקים בכאן 11 ובמכאן בערבית, ברדיו, בחדשות, בדיגיטל, בסושיאל.
1: יש שדרים שיצאו ומשדרים את זה גם בשפה הערבית?
4: היו גם שדרים בשפה הערבית.
1: כל משחק?
4: לא, כל משחק בשלבי ההכרעה. מכאן שידרו את המשחקים גם, חלקם מהארץ, ואת שלבי ההכרעה נשאר.
1: רגע, אבל תגיד, סתם נמתון, ככה דיברת, כי לא ידעתי את זה. נניח אני ערבי ישראלי מאום אל-פחם, חובב כדורגל. אני לא עדיף לראות את זה, לא יודע. טוב, זה מישהו באוטו, אז יקשיב ברדיו.
0: מה השאלה, ספי?
1: לא עדיף לראות את זה בטלוויזיה, אם זה שדר ערבי.
0: אבל אם אתה באוטו, אז אתה עדיף לשמוע את זה בערבי.
1: נכון, אז הנה.
0: תשמע, קובי, צריך להגיד את זה כבר בהתחלה. עשיתם עבודה מדהימה. אני חייב לומר, גם בעיקר ההיקף של הפרויקט הזה, זאת אומרת, זה לא רק בטלוויזיה וברדיו, כמו שאמרנו עכשיו, אלא דרך הפלאפון, וזה היה בעיקר הסיפור הבניית, שיכולת לראות כל הזמן, והתקצירים, זה הייתה באמת עבודה יפה. אני תוהה, כשאתה מנהל פרויקט המונדיאל, קודם כל, מתי אתה מתחיל לעבוד על זה, והאם כאילו ידעת שהסיפור של הפלאפונים, שהניידים, זה הולך להיות המרכז, או ש... מה עיקר העבודה שלך, נגיד, בסיפור הזה?
4: וואו, עיקר העבודה, תראה... זה פרויקט עצום, לוקח הרבה זמן לתכנן ולהקים אותו, זה כמובן הולך בשלבים, יש ענייני זכויות ורגולציה והפקה ולוגיסטיקה וטכנולוגיה ומה לא. עבודה לזה מתחילה הרבה הרבה קודם, ומן הסתם הולכת ומתעצמת ככל שהאירוע מתקדם. לגבי השאלה על הטלפונים, אני חושב שכן, עיקר הגאווה שלנו הוא על הנגישות, על היכולת לראות את השידורים האלה בכל מסך ובכל דרך שתבחר, כמובן בחינם. זה בהחלט דגל שאנחנו הולכים עליו.
0: כן.
1: רגע, אבל למה זה כוח מסובך? כי הרי בסוף אתה מקבל פיד של פיפה ברמה הבימוית הכי גבוהה שיש, עכשיו גם עם הזווית הזאת של השופט, וכל מה שיש שם. למה זה הופך את זה לכזה מורכב?
4: הפיד זה רק פיד, אתה צריך, בסופו של דבר אנחנו עושים מעטפת שלמה לשידורים האלה, יש אולפנים לפני ובמחצית ואחרי, יש תוכניות מיוחדות, יש תוכניות סיכום, יש אינסוף מוצרים, יש דיווחים, יש כל משהו אינו המשחק עצמו, אנחנו מפיקים בעצמנו, זה מסובך.
1: כולל הפרשנויות על הדשא, תגיד, הקטע הזה של ה... זה כל הצוותים קיבלו שם, יש שם סלוטים כאלה שכל אחד מקבל כמה דקות,
0: לכמה דקות, בדיוק, כמה זמן אתה יכול לעמוד על הדשא?
4: זה תלוי, יש כל מיני סוגים של עמדות וכל מיני סוגים של סלוטים, זה מתחיל מבאמת סלוט של 10 דקות, מה שנקרא מולטילטרל, שמגיע בלוויין הכללי, ויש עד עמדות שאתה יכול לקבל גם שעה ושלוש שעות וחמש שעות לפני.
1: אבל מה, יש שם התור של הצוותים? אומרים אוקיי, עכשיו הפורטוגלים, עכשיו הארגנטינאים, עכשיו הישראלים, קחו עשר דקות, מסתיימים עשר דקות, אומרים להם יאללה צאו החוצה?
4: גם אם זה בשידור חי, באוויר, הם יורידו אותך.
1: וואלה.
0: די. רגע, אני תוהה גם, סליחה שאני הולך לטכנולוגיה, כי זה באמת, זה פשוט עבד טוב. זאת אומרת, הייתי פותח את הטלפון, הייתי לוחץ, הייתי רואה את המשחק.
1: מאיפה? איפה כבר אצלך זה? מה, היית ב...
0: הייתי בתנועה, לא יודע, חזרתי מאיזשהו מקום באוטו, וזה, רציתי לשים את זה, טק, עובד. אז אני אומר לעצמי, זה גם המסה מטורפת על האפליקציה הזאת של כאן, שבדרך כלל, אתה יודע, יש לה מספר מסוים של אנשים, ודעתי...
1: קשרת בעלי,
0: הכפלת או שילשת את האנשים שנכנסו אליה, לא?
4: לדעתי יותר משילשנו, פי ארבע מהשיא הקודם, כן.
0: ואיך דואגים שזה לא קורס?
4: נערכים, הרבה מראש.
0: כן, זה...
4: יש חטיבה טכנולוגית ויש אגף מוצרים שאחראים להיות מוכנים להיקפים האלה. עשו את הערכות שצריך, עשו את ההכנות שצריך. בסופו של דבר כן, עמד בציפיות שלנו ואף יותר.
1: תגיד, אתה מאשר את אלה שטסים? סליחה, אני עוד אימנים דברים אחרים. כלומר, אם מישהו לא טס וראה את החבר שלו, כתב המשטרה, כתב הצבא, ראה את כתב המשטרה, קיבל את הצ'ופר הזה, הוא צריך לחוס עליך?
4: אם זה כתבי משטרה וצבא, זה נשמע לי יותר חדשות.
1: אהה, הבנתי.
0: הבנתי.
1: זה הטכנים, אתה אומר.
4: לא, לא. יש חטיבת החדשות, היא חטיבה עצמאית, יש לה שליחים משלה, אבל...
1: אבל זה נתפס כצ'ופר. נכון? זה כאילו מי ש...
0: ברור.
1: או שזה תחינה. לא יודע איך זה... לא, יכול להיות שכאלה אומרים, שמה...
0: פתאום זה תחינה.
1: כמו שאתה אומר, אתה יודע...
0: פתאום זה תחינה.
1: ששוכחים אותך לבית הלבן.
0: הבנתי אותך.
1: ששוכחים אותך לבית... לא, אז מה הם אומרים? עזוב, אני חושב שזה צ'ופר.
0: אוקיי, הבנתי, אוקיי.
4: יש
0: נבלתי פתאום.
1: לא, לא, אל תיבאי. זה כמו שיניר, אתה מבין שהוא טס, לא משנה, אבל הוא אומר, עבדתי נורא קשה, הייתי בבית הלבן, אתה יודע כמה שידורים, מתי הלכתי לישון, שעות וזה, כן.
4: עבודה קשה, מסביב לשעון, יחד עם זאת, אני בטוח שיש פסימות יותר גרועות בחיים לעשות.
0: איך לא נסעת קובי כמנהל הפרויקט? אני לא מצליח להבין.
4: תראה, המונדיאל בארצות הברית, זה קשה לנסוע לכמה ימים ולחזור, וגם הוא כל כך מבוזר, שאם אתה נוסע ליד אחד, איבדת את כל האחרים, באמת לשלוט בהפקה הענקית הזאת, ובשידור הגדול הזה, זה רק מפה.
0: סחתן עליך. אגב, עכשיו ירד לנו הסימון שהגביע העולם הבא הולך להיות בספרד, פורטוגל ומרוקו.
4: כן.
0: זה הולך להיות עכשיו כאילו, כנראה זה הקונספט של השלוש מדינות.
1: אגב, מבחינת הפיזור הגיאוגרפי של הרדיוס, אני לא בטוח שזה יותר גדול, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה על המפה.
0: תלוי איפה המשחקים במרוקו.
1: פה זה ממקסיקו ועד קנדה, אני לא יודע מה הפיזור.
4: מקסיקו עד קנדה זה הכי גדול שאפשר בו, זה יבשת פלוס הדבר הזה.
0: כן. אגב...
4: אבל אחד אחרי יהיה בסעודיה, יחזרו למדינה אחת.
0: וואו. מה זה יגיד עלינו בעוד 8 שנים?
1: אתה תהיה שם.
0: כן?
1: אם תהיה, כן, תהיה שם.
4: זה כבר לא עליי.
1: יפה. עשית מחלה מונדיאל, כל הכבוד, קובי נוסבאום. היה כיף לצפות. תודה רבה לכם, מנהל פרויקט המונדיאל, המפיק הראשי של תאגיד השידור הישראלי. זהו, כמו שאתה אומר, יש ריק עכשיו, אבל יש חשש שמשהו יחזור אליו. בדיוק מה שהיה קודם.
0: כן, זהו, בדיוק.
1: מה קורה עכשיו בטהרן, בקרמנשה? ובלא יודע.
0: תעלו לי תמיר בר שלום. אבל כן, נכון. רק אתה תגיד בר שלום, קובי, יש בו משהו ענב כזה.
1: כן, מה לעשות העבודה כזה.
0: כן, בדיוק, לא עכשיו, אני חושב את זה בימים של, לא, לחלך, ימים אחרים, אתה יודע, מישהו שמחזיק תפקיד כזה, הנוסע, חוזר, יושב ביציע,

0: רק רוצה להגיד משהו על קובי, יש בו משהו ענב כזה.
1: כן, מה לעשות העבודה כזה.
0: כן, בדיוק, לא עכשיו, אני חושב את זה בימים של, לא, לחלך, בימים אחרים, אתה יודע, מישהו שמחזיק תפקיד כזה, הנוסע, חוזר, יושב ביציע, אתה יודע, ישב פה בארץ.
1: ציפית על איזה אלכס גלעדי המנוח כזה, נכון? איזה משהו כזה, נכון.
0: עם עניבה קצת וזה, שהולך והולך, ולוחץ ידיים לאינפנטינו וזה, לא יושב שם ועושה את העבודה, היה בזה משהו יפה. ולגבי איראן, רק נגיד, אנחנו צוחקים, אני לא יודע עד מתי המשיכו לספור את הלילות שארצות הברית תוקפת, אני שומע את אפי טריגר אומר, הלילה התשיעי, כי זה נראה לי שזה עכשיו רץ. אבל, כבר דיברתי עם כמה אנשים אתמול.
1: נו, מה אומרו לך כמה אנשים אתמול?
0: ואומרים, טראמפ מתחיל עם האיומים שלו. כשהוא מתחיל עם האיומים, אתה מבין שהוא מתחיל, רוצה
1: לתחיל... שהוא רוצה לקפל.
0: כן, הוא רוצה לקפל. אז זה מה שכאילו זה חלק מההבנה אתמול. עכשיו התחילו לדבר, להגיד אנחנו נתקוף אותם, קראנו אותם, פוצצנו אותם, הרגנו אותם וזה, ועוד מעט תתחיל לשמוע, הם נורא רוצים מסע ומתן, הם נורא רוצים שיחות, וכאילו זה חולך לשם גם. אני יודע שכאילו הבונטון מדבר על זה שזה רק יתעצם,
1: שאוטוטו אין גנים.
0: בדיוק, שזה אוטוטו אין גנים.
1: לא, למי שלא במערכת החינוך הממלכתית.
0: אין קייטנות, בוא נגיד
1: ככה. אין קייטנות, בסדר.
0: כן, זה הבונטון, אני מכיר את זה, וזה באמת בישראל נערכים לזה, אבל יש גם את התפיסה הזאת שצריך להגיד אותה.
1: טוב, אז יש שם פריימריז, אולי במפלגה היחידה שיהיו בפריימריז דמוקרטיים.
0: לא, יש גם בציונות הדתית.
1: נכון. אתה צודק, אבל זה מרכז.
0: זה קטן כזה,
1: זה מרכז, זה מרכז, זה לא פריימריז מתפקדים.
0: נכון, נכון.
1: בליכוד נתניהו הכשיר את הקרקע לביטול הפריימריז. כל זה בגלל טלי גוטליב. טוב, אני אגיד לך מה אני חושב אחר כך.
0: בבקשה.
1: יש לנו עכשיו, אז נדבר על הליכוד עוד מעט. הפריימריז הוא בדמוקרטים, לא אמרנו.
0: נכון.
1: וגם שם יש מה זה קרבות, חבל על הזמן.
0: 110 מתפקדים, אני חושב, שולחים להצביע. זה המון המון המון אנשים. 110 אלף, סליחה.
1: כן.
0: מתפקדים, כן.
1: וזה גם איזה מרץ לשעבר, ומפלגת העבודה, וצפוף שם רצח, וזה צריך להיות חצי-חצי, כלומר חצי נשים, חצי גברים. שני מקומות בעצם ריאליים למרץ בעשירייה הראשונה.
0: תן משהו לישראל פישר, להגיד גם.
1: ולא, רק עכשיו, רק הרמתי, לא? שירו רמה זה מסובך, ואז אנשים יחזזו את ההזנה, ויקשיבו לישראל פישר, כי הוא במטה של לזימי עכשיו.
0: שלום, ישראל.
2: שלום, שלום לשניכם. אני ממש מחוץ למטה של לזימי עכשיו. היא עוד מעט תיתן הצהרה לתקשורת, תריץ בעצם, תפתח את הפריימריז מצידה, כולם הולכים לעשות את זה, יש להם מטות, כי אין קלפיות, הבחירות ממוחשבות, אז זה לא שאנחנו נראה קלפיות ומסיבה דמוקרטית כזו.
0: ממוחשבות מהבית אתה מתכוון כאילו.
2: כן, כן, אלא בעיקר מוקדים טלפונים, שבהם הולכים להגיד, לצלצל המצביעים, הצבעתם כבר, הצבעתם כבר, אז תצביעו עכשיו. זה מה שבעצם הולך להיות, וכן, 112 אלף מתפקדים בדמוקרטים, זה המון יחסית למה שהם ציפו, או לגודל של המפלגה בסקרים, אז באמת זה יחסית הרבה, וכן, כולם מקווים, מעמדה של לזימי דרך אגב די מובטח לפי הסקרים, גם רייטן, גם קריב, במקום טוב בסקרים שעורכים, אבל הקרבות הם בתחתית, שמות... חלקם מוכרים, חלקם פחות, וחלקם אולי כאלה שראש המפלגה יאיר גולן לא ממש רוצה אצלו, למשל נאור נרקיס, שמעורר הרבה מאוד רעש ברשתות החברתיות, סליחה שאני מתנשף.
0: כן, רצת, נשמע שרצת על המטה, לא היית צריך לרוץ, זה רדיו, היית יכול להגיד אני בדרך.
1: תנשום,
0: אנחנו רק, הנה, תסדיר את הנשימה. יש שם כמה אנשים שיש להם בולטות תקשורתית גבוהה מאוד. אחד זה באמת נאור נרקיס, יש את עמרי רונן, שגם הוא מקבל בולטות, יש את מורן זר קצנשטיין, שאנחנו מכירים אותה מהמחאה.
1: נאדו חבר כולם עכשיו.
2: עמרי רונן קיבל אתמול אולי את זריקת המרץ הכי טובה שיש.
0: חד משמעית, זריקת, כן, תספר, כן.
1: זריקת, כן.
2: ששר הביטחון ישראל כץ בעצם אומר שהוא מדיח אותו משירות מילואים. לא ברור מה הסמכות להדיח מישהו שלוחם במילואים, באמת משירות מילואים, אבל כן, וזה כמובן הוא תופס הרבה מאוד כותרות, וגם הוא לפי הסקרים במקום די יציב, אז אם מה שעשה השר כץ אתמול, הוא אולי רק יעזור לעומרי רונן להתברג במקום קבוע, אבל זה גם ריצ'ראץ', זאת אומרת, צריך להיות שוויון מגדרי ברשימה. אז גם אם מישהו יקבל יותר קולות ממתמודדת אחרת, אבל היא תהיה לפניו ברשימה, כדי שיהיה שוויון מגדרי ברשימה, ויש גם את השריון למקומות של מרץ, גם שם הולך להיות מעניין מאוד מה
1: ויש
2: יהיה.
1: ויש גם את השריונים, הרי, כן, תסיים על נאור מרקיס כי זה חשוב,
2: נאו נרקיס למשל מתמודד על המשבצת של מרץ.

0: נכון.
1: מול מיכל רוזין. אז גם שם וגם יהיה מעניין להיות מה היו השריונים של יאיר גולן. נכון. אם למשל נמרוד שפר לא יצליח להתברג במקום גבוה ברשימה, סיכוי טוב מאוד שהוא ישוריין ברשימה. אלוף במילואים, נמרוד שפר, אז יש סיכוי טוב שהוא ישוריין גם. אז כן. רשימה, אומנם פחות שריונים מהליכוד, אבל עדיין גם פה יש שריונים.
0: טוב, נמשיך להתעדכן באמצעותך אם יהיו עניינים. ישראל פישר כתבנו, תודה רבה.
2: תודה ישראל.
1: תודה רבה.
0: נאור נרקיס זה סיפור, כי נאור נרקיס יעשה את הקמפיין כאילו לליכוד, לציונות הדתית, אם הוא נבחר שם הגבוה.
2: ללא ספק.
0: הוא, כאילו, אתה יודע, נתניהו עכשיו אומר, כאילו, הוא יודע מי זה. הוא אומר, הלוואי והתברא גבוה.
2: תשמע, אני...
0: כי זה יעשה לו את הקמפיין, בואו, בואו נאמר את האמת.
2: אני אגיד לך מה, הדמוקרטים, מצד אחד הם כאילו מסמנים את הסמן השמאלי של הגוש הזה, אבל הם...
0: כלומר, גדי אייזנקוט, סליחה שקצה, גדי אייזנקוט, אם הוא יושב שם, וגם... ודאי גדי איזנקוט כמוביל הגוש, כן. נגדי לנתניהו, צריך מאוד לקוות שיאיר גולן יצליח שם במשימה הזאת, לדחוק אותו, כן.
2: אבל אני חייב להגיד לך, אני חושב שזה יהיה...
0: הוא נתפס פופולרי.
2: כן, הוא נתפס פופולרי, כן. אני לא יודע אם הוא יצליח להתברג באמת בשריונים הראשונים של מרץ, ואולי במאוחרים יותר, אבל אני חייב לומר לך, זה יהיה מאגר.
0: לא, זאת השאלה, אם הוא יסיים 6-8, אם הוא לא מסיים 6-8, אז נכון. זה הסיפור.
2: סיימת? יש גם 12, ואם יש...
0: בסדר, 12 לא ריאלי כרגע.
2: 12 לא ריאלי כרגע, אבל כנורווגי ריאלי מאוד, וזה יכול להיות כאב ראש.
0: נורווגי, כן.
2: סיימת?
0: כן.
2: אני רק רוצה לומר שזה הולך להיות המאגר, anyway, בכל מקרה, של הצד השני. זאת אומרת, זה סוג של הבית היהודי של הצד הזה. כלומר, שם כל פעם ייקחו איזשהו מועמד, ויעשו עליו קמפיין שלם. ככה עשו, אגב, בצד השני. כן, הליכוד תקף את הבית היהודי, אני מזכיר לך, הביא את אורית סטרוק כקיצונית, ואת סמוטריץ' כקיצוני, אז בימים ההם. ככה יעשו בליכוד עכשיו גם לדמוקרטים, וזה לא משנה איך תראה הרשימה, יתפסו אחד, אם זה עומרי רונן, יתחיל לדברו על התייצבות, אם זה נמרוד שפר על חלוקת הארץ, וכל מה שאנחנו... זה יהיה המאגר.
0: אז אם אנחנו כבר בנוסטלגיות, בוא אני אעלה איתך זיכרונות מערכת הבחירות של 2013 לדעתי.
2: כן, זאת יעלה, אני מדבר.
0: אני יושב באולפן רשת ניסי משל. אז היה זה, הייתי איש גלץ, אבל במקביל הייתי שם חבר מערכת, ובנט התראיין, אמר משהו על זה שאם היו מבקשים, לשאלה של ניסים, אם יבקשו ממנו לפנות יישובים, אז הוא אמר, אני הייתי אומר, אני לא מסוגל, קשה לי, כלומר, סוג של סרבנות. כמובן שהליכוד, נתניהו, הוא הרי, אתה יודע, האינסטינקט שלך היה מיד זיהה את זה, ואת מי הוא שלח להתנפל על בנט, לעשות קמפיין? את בוגי! תראה איך העולם השתנה מאז, אתה מבין?
2: הנה, בדיוק, בדיוק. אז כן, זה המצב, וואו. האמת שאנחנו צריכים קצת לעשות נוסטלגיה.
0: כן.
2: אנחנו נעבוד על זה. אנחנו נצא לחצי, גבירותיי ורבותיי, נדבר גם בעניינים המדיניים והביטחוניים, מן הסתם שדופקים על דלתנו.
0: ואגב, תהיית, זה לא 12, זה 14, המרץ הבא אחרי 8.
2: 14?
0: כן. קיצור, לא ריאלי, נו. 6-8, סתם ירגש את הצורך להגיד שאתה זה. נו, בסדר.
2: אם יש 11 מושבים, והם בממשלה, יהיה להם 3 שרים.
0: מה עכשיו אתה רוצה להגיד לי על...
2: יהיה להם 3 שרים, הנורווגי.
0: אבל זה לא 12, זה 14.
2: נו.
0: בסדר.
2: נו, אם 11 מושבים ויש להם 3 שרים, יהיה להם 3 שרים?
0: 12, 13 זה קיבוצים וערבים.
2: נו, בסדר. יהיה שמח, בקיצור. מה אתה רוצה להגיד? הוא ייכנס בנורווגיה.
0: רציתי להגיד לך שזה לא 12, זה הכל.
2: זה הזמן לצאת לחצי.
0: תודה למועמדת בעלת הסיכויים הגבוהים, אגב. ששלחה לי את ה...
2: אני אצמס לה עכשיו, אני כבר יודע למי.
0: אתה לא יודע למי אני מתכוון, אתה לא יודע,
2: אני אצמס לה.
0: דווקא אחלה.
2: כן? אצמס לה. אני אצא
0: לא יודע מי זאת.
2: אני אצא לחצי.
0: כן.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד משרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני. יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
10: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
9: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
10: ברור.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתקשר. גורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: יחד כבר 75 שנה.
16: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
17: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
15: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: חזרנו, אז אתמול נורו טילים לכיוון ירדן, לכיוון עקבה, כנראה. אני יודע בדיוק אם זה על שדה התעופה שם או לנמל. בכל מקרה, הפיצוצים נשמעו היטב באלעד, וגם שברי עירות נפלו בצד הישראלי. אנחנו רוצים לדבר עם יעקב הדס הנדלסמן, הוא לשעבר שגריר ישראל בירדן, וסמנכ"ל מזרח תיכון במשרד החוץ, וגם שגריר באיחוד אירופה, ובונגריה, בקטר ובגרמניה. שלום לך, יעקב.
19: בוקר טוב לכם ולמאזינים והמאזינות.
2: לגבי המטרה, אתה יכול ככה לסמן לנו פחות או יותר על המפה, לאן להבנתך כוונו הטילים, אם הם נשמעו כל כך היטב ונראו כל כך היטב בצד הישראלי?
19: תראה, הם כוונו לירדן, לנמל, לשדה התעופה, אני לא יודע אם לאינטרסים אמריקאים או ירדנים, אבל לידי הפיצוצים שנשמעו באילת, ולפי מה שאני מבין גם שיגרנו מירטים לוודא ששום דבר לא נופל אצלנו, גם הם מדברים בעד עצמם, כי הירדנים הם יודעים, מכירים את הגיאוגרפיה במזרח, סליחה, האיראנים מכירים את הגיאוגרפיה במזרח התיכון.
0: תגיד, מה מצבנו עם הירדנים בתקופה האחרונה? איך אנחנו איתם?
19: תראה, זה מצב שלצערי הוא נמשך מדי הרבה שנים. מצב שבו ברמה האזרחית, כל מה שמעל השטח יש די כיפאון. תמיד יש איזשהו משבר או איזושהי סיבה שתגרום לכיפאון ביחסים. היחסים בתחום הביטחוני, אני מתאר לעצמי שהם כרגיל טובים מאוד ואיתנים.
0: מה זה אומר שמדברים על שיתוף פעולה בין מערכות הביטחון הישראליות והירדניות? איך זה, באיזה עולמות זה בא לידי ביטוי?
19: תראה, זה בא לעולמות לידי ביטוי שבבידה מסוימת ירדן היא מעין אזור חיץ בין הציר השיעי לבין המימוש המגמות, השאיפות שלו להעביר את השטח בין אם ביהודה ושומרון או בעזה או בכל מקום שיהיה. יש לנו את הגבול ארוך ביותר של מדינת ישראל הוא הגבול עם ירדן, אבל ההגנה על האינטרסים הישראלים, שמגב גם אינטרסים ירדנים, יש פה הבנה כמעט מוחלטת שמה שנעשה פה זה נעשה מתוך אינטרס משותף, כי אנחנו שכנים, אנחנו גם במידה מסוימת תלויים זה בזה, וזה היסוד לקיום.
0: אבל החיץ הוא, אתה יודע, מעצם קיומם שם. אבל למשל, ישראל עושה איסוף בקהילות, יש רוב של רוב פלסטיני בירדן, והממלכה נשלטת על ידי שכבה בדואית אשמית דקה, והם תמיד שם בסוג של סכנה כזאת, אבל ישראל למשל אוספת מודיעין בקרב הקהילה הפלסטינית כדי לראות האם יש שם התארגנויות או תאי טרור, ומעבירה מידעים כאלה למערכת הביטחון הירדנית כדי שידקו מבעוד מועד.
2: עיין ערך ההזרה של ראש השב"כ לגבי האפשרות הזאת של פלישה מירדן.
19: תראה, אתם לא מצפים ממני שאני, גם אם אני...
0: בגדול, לא, אתה יודע.
19: שאני אדבר. בוודאי שיש פעילות שוטפת בכל התחומים, כנגד האיומים המשותפים. תשמע, בסך הכל, האיום האיראני הוא איום משותף לשנינו, וגם יש עוד איומים אחרים פנימיים שהם משותפים לשנינו. עכשיו, תראו, ירדן רואה את עצמה כמי שנושאת בנטל גדול מאוד מהבעיות שיש במזרח התיכון, ושהתגמול הוא לא מספיק. זה ראיית העולם הירדנית. למה אני מתכוון? ירדן מערכת עד היום כמעט 1.5 מיליון פליטים סורים, יש עוד מאות אלפי פליטים עיראקים, המלחמה עם עיראק וכולי וכולי. ירדן היא מדינה ענייה, ירדן צריכה לקבל את המשאבים כדי לטפל בעצמה, באורחים שלה ולהתקדם. מישראל היא מקבלת 80% מתצרוכת האנרגיה, בעצם מקורה בגז ישראלי, ויש גם את עניין המים, ושאר שיתופי פעולה, כן? והיא תלויה בזה. ולכן היחסים מטבע הדברים הם מאוד הדוקים במישור הביטחוני, וגם הם קיימים במישור האזרחי.
0: באיזה שנים שירתת שם?
19: אני שירתתי בתקופת האינתיפאדה השנייה בין 2003 ל-2006.
2: וואו, אז תקופה חמה מאוד מבחינה ביטחונית.
19: תקופה חמה מאוד, והיחסים היו, בוא נגיד ככה, היחסים היו איתנים ויציבים, לא רק במישור הביטחוני כמובן, אלא גם במישור האזרחי.
2: אני רוצה לשאול אותך, דווקא על מקום אחר גם ששירת בו, שהוא לא מנותק לגמרי.
0: רגע, אני עוד בירדן, אם אני מתרשה
2: לראות. אתה עוד בירדן, בבקשה.
0: אחת לכמה זמן יש איזושהי פגישה כזאת, שהרבה פעמים נודעת בדיעבד, בין ראש ממשלת ישראל למלך. עכשיו, אני מניח שאתה ארגנת לפחות אחת כזאת. מתי מתעורר הצורך, ותספר לנו על זה, איך זה נולד, זה הירדנים מבקשים, איך דברים כאלה נרקמים מאחורי הקלעים?
19: אני כבר לא באזור הזה מזה די הרבה
0: המון זמן, כן.
19: כן, אבל זה עניין של צורך, זה עניין של לפעמים זה אנחנו יוזמים, לפעמים הצד השני יוזם. אתה יודע, הירדנים זה דבר בדיוק 30 שנה, הבחירות בישראל אחרי רצח רבין, המלך עירך את משפחת נתניהו בווילה שלו, בארמון שלו באלעד, והם שטו, והייתה איזושהי תמונה, ואז אני שירתי בלונדון, ואהוד ברק שהיה שר החוץ רץ להגיע זה עוד היה מלך חוסן, כן, רץ להגיע ללונדון, להיפגש עם המלך, לבקש את התמיכה של ירדן, שמתמחו בשימון פרס בבחירות, שלא יעשו, כאילו, שלא לא ינקטו עמדה לצד זה או אחר. אז הדברים האלה, היו גם דברים כאלה, אבל בדרך כלל זה פגישות חשאיות, נכון? וזה לפי הצורך ולפי העניין. הבעיה הירדנית הגדולה היא מבחינתם זה הנושא הפלסטיני, והם באמת, דיברת על הממסד העבר הירדני, אז הוא לא כל כך דק כפי שתיארת, מי שאני לא יודע אם זה היה ספר או יניר, אבל הוא לא כל כך דק, הוא איתן והוא חזק, ובכל זאת העניין הפלסטיני הוא עניין שמדיר שינה בעיניהם, מפני שזה לא סוד שרוב האוכלוסייה היא ממוצא פלסטיני. עכשיו, חלק גדול מהם, כמובן שיש להם זהות ירדנית, והם אימצו את הלאומיות הירדנית, שהיא לאומיות מאוד חזקה, ומצד שני, תמיד אתה לא יודע מה עם הקטע החסר בתצריף, כלומר, אלה שהם, יש להם גם אולי נאמנויות אחרות. תראה, בפרלמנט הירדני, הסיעה הגדולה בבית היא מפלגת האחים המוסלמים. זה לא הדבר הכי רצוי שמבחינת הבית המלוכה והמשטר וכולי. אז זה דבר שהוא מדיר שינה מעיניהם. בסופו של דבר זה גם, עוד פעם, אני לא יכול לדבר על היום, כי אני לא מתעסק בזה, אבל בימים שאני הייתי שם, גם כסמנכ"ל, לפעמים זה הגיע לאבסורדים, כי כשערפאת מת ואבו מאזן תפס את מקומו ואריק שרון היו לו כל מיני רעיונות להיפגש איתו, היה נדמה לירדנים שאנחנו הולכים לאיזשהו כיוון של סיום האינתיפאדה והפשרה בקשרים עם הרשות הפלסטינית, הם נכנסו ללחץ והגיע לידי כך ש האיש ניצח על הסכם השלום, על ניסוח וחתימת חוזה השלום בין ישראל לירדן, עבד אל-סלאם מג'לי, כתב מאמר שבו הוא השמיע את חזרה לתיאוריות הקונספירציה, שלמעשה אבו מאזן ושרון הולכים לקשור קשר כנגד ירדן, והם יגרמו לזה שישראל תיצור לפלסטינים מדינה עצמאית בעבר המזרחי של הירדן, ובתמורה אנחנו נקבל גישה חופשית, או נשאר, או נספח, או איך שלא תקרא לזה, את יהודה ושומרון.
2: כן, הם נמצאים בתחושה כזאת שיגיע היום, ובו יאמרו להם, חברים, אתם המדינה הפלסטינית האמיתית, אנא תתכבדו, תקלטו אליכם את 2.5 מיליון פלסטינים שנמצאים ביהודה ושומרון, אולי עוד 2 מיליון מעזה, ותשחררו אותנו מהסיפור. הם באמת בתודעה הזאת?
19: זה און אנוף, זה קיים. אפילו אם זה, אתה יודע, in the back of the mind, זה קיים, הפחד הזה, מפני, אתה יודע, הנוסחה JIP, Jordan is Palestine, זה הדבר שמטריף אותם. ותשמע, בחלק הזה של העולם שבו אנו חיים, תיאוריות הקונספירציה הן תיאוריות שהן מאוד מאוד רופאות. ואתה יודע, וזה שאומרים עליך שאתה ברנועית,
2: זה לא מה שרוצים. שמע, זה לא כזאת קונספירציה, אם אתה מדבר, יש אגפים בימין כאן בארץ, שחוזרים ואומרים, ואומרים את זה כל הזמן. זאת אומרת, ירדן היא המדינה הפלסטינית האמיתית, ואכן התכבדו, והפלסטינים ילכו לגור שם. זאת אומרת, זה לא לגמרי, לגמרי מנותק מן ההקשר.
19: זה יהיה נותנת, ואתה בעצם נתת את התשובה לשאלה שלך.
2: נכון. אני רוצה לשאול אותך, אבל עוד שאלה אחת, ברשותך, יעקב, לפני שאנחנו נפרדים, עם עוד מקום ששירת בו בקטר. באיזה שנים שירתת שם?
19: 2002-2003.
2: 2002-2003, זאת אומרת, לפני השינוי, איך נאמר, התפיסתי של קטר, על הצורך שלה להיות משפיענית גדול, לפחות אני...
19: לא, ממש לא.
2: לא? כבר התחילו שם להיות משפיעניות עולמיות?
19: בוא אני אגיד לך מילה אחת להיסטוריה. ההפיכה השקטה שהאמיר לשעבר חמד בן חליפה, שנפטר לפני שבוע, ובן דודו, שר החוץ וראש הממשלה חמד בן ג'אסם, עשו ב-95, נועדה כדי להציד את קטר קדימה. אז הייתה ההתחלה של אותה התנהלות שהוביל היום את קטר למצב שבו היא אחת מגורמי השינוי הגדולים במערכת הבינלאומית. אני קצת מרצה באקדמיה בחול, ואני תמיד מביא שתי מדינות כדוגמה לכך ששתי מדינות קטנות שלכאורה לא צריכה להיות להן השפעה מאוד מדי גדולה במאבק הגושים הטקטוניים, סין, רוסיה, לפני כן ברית המועצות, ארצות הברית וכולי, אירופה, יש שתי מדינות, זה קטר והונגריה, אבל הונגריה נדבר בנפרד אם תרצה. עכשיו תראה, לגבי קטר, אז הם התחילו עם כל הסיפור. אני לא אשכח טיסה אחת שטסתי הביתה מדוחה לירדן. ישב לידי נסיך קטרי, בחור צעיר, נחמד, והתחלנו לדבר. עכשיו, הוא הציג את עצמו, עכשיו, ואני גם הצגתי, הוא אומר, אתה לא צריך להציג את עצמך, אני יודע בדיוק מי אתה. והתחשב בעובדה שהיינו שם נוכחים נפקדים, כי רשמית סגרו את הנציגות שלנו, מעשית, היינו שם, נציגות שלמה. ואז הוא אמר לי, אני יושב ראש, אני נשיא התרדות כדורגל הקטרית. אז עמד על הפרק האירוח של קטר את משחקי אסיה ב-2008, ואפילו בזמנו נפגשתי עם האמיר הנוכחי, הם רצו שישראל תבוא ותיתן שם תשומות ביטחוניות וכו'.
2: כן.
19: הוא נתן לי תוכנית נויקת על מה הולך לקרות עם קטר, כולל בזה שהוא אמר שבעוד 10-15 שנה אנחנו נארח את המונדיאל. Read my lips, הוא אמר.
2: וואו. היה מתוכנן מראש, אתה אומר. אגב, אתה חושב ורואה מצב שבו ישראל תחדש את היחסים שלה בצורה כזו או אחרת עם קטר? יש סיכוי כזה?
19: תראה, עם הקטרים זה עניין של אינטרסים ופועלתנות, כל דבר בעיתו, אם זה טוב להם, אם זה משתלם להם, הם יעשו, ואני מאמין, אני לא יודע, שכמו שגם עם קטר יש קשרים ויש צינורות ודברים שהם גם חוקיים לגמרי, כי זה תמיד ככה, ויש הבדל בין מי כמוני שהיה סמנכ"ל מזרח תיכון, בהרחבה את זה שההבדל בין ההבדל בין יום ללילה, בין מעל השולחן לבין מתחת לשולחן. כן,
2: במיוחד באזורים האלה, הוא שונה.
19: כן, אגיד לך משהו, כן,
2: למשפט הסיום ברשותך.
19: אמר לי פעם, בכיר ביותר בירדן, שפגשתי פעם ראשונה, אמר לי, תראה, אם יש לנו פה שולחן קפה, מה שמתחת השולחן זה עמוס, השולחן מתחיל לעלות למעלה באוויר, אני רוצה כמשקל נגד לשים את כל מה שגלוי, לשים על זה כדי לאזן את זה.
2: יפה.
19: אני עדיין מחכה שזה יקרה.
2: שזה יקרה, כן, זה לא קורה עדיין. יעקב הדס אדלסמן, לשעבר שגריר ישראל בירדן, קטאר, הונגריה, איחוד האירופי וגרמניה, מרתק, תודה רבה לך.
19: תודה לכם, יום טוב.
2: תודה. אנחנו נשארים באזור הזה כדי לדבר עכשיו על מערכת החינוך בסוריה. כן, לכאורה, סוריה עוברת עכשיו רפורמה, כן, עם השארה. תשמעו מיד למה זה רק לכאורה, חינוך לג'יהאד, גם לסינת ישראל כמובן. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לטל בארי, הוא ראש מחלקת מחקר באלמה, מרכז לחקר אתגרי הביטחון בגזרה הצפונית. שלום לך, טל.
20: שלום, בוקר טוב.
2: אנחנו מדברים על רשת דאר אל-וחי השריף, אני אומר נכון, כנראה שלא.
20: נכון, דאר אל-וחי השריף.
2: השריף, נכון. שמה זה בעצם?
20: דאר אל-וחי השריף, בתרגום לעברית, זה בית ההתגלות הקדושה, עצם השם כבר מראה לך לאיפה אנחנו הולכים. לפני זה, אנחנו מנסים להבין מי זה אחמד השאר. לאן הוא הולך? חליפה, האם באמת ימשיך לגבוש חליפה, האם יחזור להיות... בעתיד אבו מוחמד אל-ג'ולני, ואנחנו נסים לחפש כל מיני אינדיקציות שנסו לתמוך לכאן או לכאן. אחד הדברים שאנחנו איתרנו זה רשת שלמעשה הייתה רשת הבית של איה תחריר השם או ג'אבת אנוסו לשעבר, ארגונו של השארה, שפעלה עוד במובלעת אידלי בימי שלטונו של אסד מ-2017, אבל למעשה עם עליית משטרו של השארה קיבלה בוסט מאוד מאוד רציני בקצב הגידול שלה, כאשר היום אנחנו מדברים על סדר גודל של 80 מוסדות בכל רחבי סוריה, כולל באזור הקרוב לישראל, שלמעשה זה רשת חינוך איסלאמיסטית לכל דבר ועניין.
2: מה גודלה? זאת אומרת, היא אמורה לתפוס מה? היא אמורה לתפוס את נתח החינוך בסוריה או שזה עוד רשת?
20: אז יפה, זאת שאלה טובה. צריך להבדיל. זה לא מדובר ברשת החינוך הממלכתית הציבורית הסורית. מדובר ברשת נוספת שממש בשבועות האחרונים, בתקופה האחרונה, הוכנסה באופן פורמלי למערכת החינוך הסורית, תחת משרד החינוך הסורי, תחת משרד הוואקף הסורי. מדובר עדיין ברשת אומנם מאוד מאוד קטנה, אבל למעשה היא כנראה, בגלל תנאי ההתחלה שלה, היא כנראה הדבר הבא במערכת החינוך הסורית.
2: שואל את עצמו המאזין עכשיו ברכב, טוב, מה אכפת לי מערכת החינוך הסורית? למה זה צריך לעניין אותי, טל?
20: מה שצריך לעניין אותנו בסוף, כי בסוף מערכת חינוך, כמו שאנחנו יודעים, זה כלי ייצור משמעותי לדור העתיד. וכאשר אנחנו מזהים רשת כזאת, שהיא אומנם כרגע קטנה, אבל זה רשת שהיא רשת הבית, הבייבי של המשטר עצמו, שהפוטנציאל הגידול שלה הוא מאוד מאוד מאוד גבוה, אנחנו כנראה מדברים על סיטואציה שהדור העתיד הסורי יתחנך או יישאב לחינוך שאנחנו לא בדיוק רוצים שהוא יהיה.
2: לדוגמה, מה מצאתם במחקר שלכם?
20: יפה. במחקר שלנו, שבו סרקנו למעשה 65 ספרים וחובות לימוד רשמיים של הרשת הזאת, ומה שעוד יותר מטריד, זה לא מהמקפצה, אלא אתה מגלה את זה בתוך התכנים, בין השורות וכדומה, אתה מזהה תכנים עם מסרים של אנטישמיות, של ג'יהאד, של האדרת השהידים והמוות, מסרים אנטי-ישראלים, וששוללים גם את הקיום של מדינת ישראל. אני אתן לך למשל דוגמה. בחוברת לימודי חברה לכיתה ד' ו-ה' מוצג לתלמידים מפת בלד שם, זה סוריה הגדולה, דרך אגב, השאר הדיבר על זה ממש בשבעה ביולי בביקור של מקרון על סוריה הגדולה. הם כמובן בחרו בשם פלסטין מקום ישראל, ומעבר לזה הם משלים מתחת לתמונה של המפה מה שם האדמה שהאויב הציוני גזל. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה.
2: עוד אחת, ברשותך, כן.
20: בספר לימודי האסלאם לכיתה ו' שלומדים בו על תנועות ג'יהאדיסטיות מודרניות וסוגי אויבים שבהן נלחמים. אז בין הדוגמאות מדברים על היהודים שעושקים את פלסטין שהכריזו למעשה ג'יהאד על היהודים. ויש עוד כהנה וכהנה דוגמאות באותם...
0: וזה מאוד מאוד בולט גם, אני חייב למחר, נהייתה לי שיחה עם משמודין, בכיר לא מזמן, על מה שקורה בסוריה, הוא אומר, ברגע שהוא יתבסס שם,
2: זה ילך הכיוון הזה.
0: אנחנו נוכל ממנו הרבה חצץ.
2: ברור, זה ג'יהאדיסט סוני, זה לא צריך להיות פה יותר מדי מופתעים, וזה זרקור אחד.
0: זה טוב להכיר, כי אנשים חושבים, אה, פלנו את אסד, שהיה בן ברית של... שהוא גם היה לא טוב, כן? אבל
20: המסר הוא בסוף שאנחנו לא כל כך בטוחים בלשון המעטה שהחליפות הם באמת יישארו חליפות, וצריך להבין, בסוף אחמד השארה נמצא במגמת התחזקות עקבית, ואנחנו רואים שאנחנו בוחנים גם את הצבא, גם את השיח הציבורי, גם את המסרים.
2: חשוב.
20: זה לא בדיוק התמתנות כלפי ישראל.
0: והם מקבלים נשק מטורקיה ותספוקת ונבנים מחדש.
2: טל ברי, ראש מחלקת מחקר אלמה, תודה רבה לך.
20: תודה רבה לכם, יום טוב.
2: אנחנו חוזרים אחרי השעה 9.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
21: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
22: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
23: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
24: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
27: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
28: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
29: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
30: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
31: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
30: אחרי ששמתם את העסק בצד,
31: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
30: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
31: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
32: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
33: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
34: יוצאות מהבית להגן על הבית.
35: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
36: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה אנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
34: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
18: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: גלי צהל השעה 9, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הלילה התשיעי לחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן. בבחריין וכווית דיווחו לפני כשעה על אזעקות בשטחן. נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח, איראן נפגעה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען הלילה כי איראן ניזוקה מאוד בגל התקיפות האחרון של ארצות הברית בשטחה. עוד הוא הוסיף כי את התקיפות האחרונות ארצות הברית ביצעה לכבוד שלושת החיילים האמריקנים שנהרגו במערכה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה כי וושינגטון עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי למתיחות מול איראן.
0: ספרד היא אלופת

0: העולם בכדורגל. הספרדים ניצחו 1-0 את ארגנטינה בתום הערכה וזכו בתואר בפעם השנייה בתולדותיהם ולראשונה מאז 2010. לאו גרמוי, אוהד ארגנטינה, שוחח עם ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל והודה כי הניצחון אכן הגיע לספרד.
1: מזה חששנו בקטע המקצועי. ואנחנו לא יכולים נגד הכדורגל המושלם הזה של הספרדים כי זה כדורגל מאוד דומה למה שארגנטינה רצתה לשחק, משהו יוצא מושלם. זה היה החזקת כדור, הנעת כדור, הכל מושלם. בלמין לא היה במשחק גדול, בכלל לא במונדיאל גדול. אז גם בלי הכוכב הם עושים את זה.
0: בתוך כך, הקפטן הספרדי רודרי הוכתר לשחקן המצטיין, ואונאי סימון לשוער המצטיין אחרי שספג שער אחד בלבד כל הטורניר. ספרד מחזיקה כעת בתואר האלופה בשלושה מפעלים בינלאומיים שונים, גביע העולם, אליפות אירופה והמשחקים האולימפיים. גל זריקות רימוני ההלם במרכז נמשך. המשטרה פתחה בחקירת אירועי השלכת רימוני ההלם הלילה לעבר בניין ברמת השרון וכן בצפון תל אביב, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
2: רימון ההלם נזרק לעבר בניין מגורים במרכז רמת השרון וכן לעבר בניין בשכונת כוכב הצפון בתל אביב. גם בלילה הקודם רימון ההלם הושלך בצפון תל אביב. הרקע לאירועים פלילי ונבדק אם הוא קשור לסכסוך האלים בין ארגוני הפשיעה המוסלי וג'רושי. נזכיר שרק אתמול יוסי מוסלי ושלושת אנשיו שוחררו ממעצר.
0: דיווח ברשת על ערבייה מפי מקור לבנוני. נשיא לבנון ג'וזף און ושר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הסכימו על נסיגה מוחלטת של צהל מדרום לבנון בפגישתם אתמול בוושינגטון. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי השניים דנו ביישום הסכם המסגרת התלת צדדי עם ישראל שלא הייתה שותפה לשיחות אתמול. מזכיר המדינה האמריקני רוביו אמר בסיום הפגישה, הפגישה עם נשיא לבנון הייתה חיובית מאוד. ולסיום, קורות עץ שרופות מחורבן הבית הראשון נמצאו בעיר דוד. הקורות המפוחמות בנות כ-2600 שנה התגלו בתוך מבנה שקרס במהלך השריפה העזה שהתחוללה בירושלים בחורבן הבית הראשון. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף כי ברשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב מסבירים שהדבר שסייע לממצא להשתמר במשך זמן רב הוא ככל הנראה הטיח שנמס מקירות המבנה וחתם תחתיו את העצים השרופים. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ' בצוות דרור צוקר ותומר גולן.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
5: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שוב שלום לכם, 9:04 עכשיו, אנחנו בשעה השנייה של ספי ויניר. שלום ספי, רק, כן.
1: שלום שלום.
0: ותסיים את ההודעה הזאת.
1: לא, זה לאישי פה בקבוצה.
0: לאישי, אה, מה הוא כתב? בוא נראה.
1: כן. טוב, בוא נדבר על הפריימריז בליכוד.
0: כן. בבקשה.
1: קודם כל יש את שאלה שכולם שואלים את עצמם, האם נתניהו הוא מכין לעצמו אליבי לזכות את הבחירות הכלליות, כי לפי הסקרים מצבו לא טוב. ושואלים את השאלה הזאת כי את הפריימריז בליכוד הוא כבר בנה תשתית לכך שלא התקיימו.
0: כן, עיין ערך הכוכבית שאומרת שבמקרה שבו יש הסלמה ביטחונית, כן. מבטלים את הפריימריז, את הבחירות המקדימות לגמרי, ועושים ועדה מסדרת.
1: כן, אז יש לזה מן סתם, בוודאי את הסיבה המיידית, שהוא רוצה רשימה שיותר תסביר פנים לקהל ימני, אבל לא טלי גוטליבי, בסדר?
0: אני אמרתי לך שלדעתי זה גם לא הסיפור, הסיפור זה כמה שיותר אנשים שהוא, שגורלם הפוליטי הוא בידיו. ואז הוא יכול לנתב אותם, לאו דווקא בזרועי פנים.
1: אבל גם ככה ההשפעה שלו היא מאוד גדולה.
0: כן, נכון.
1: זה, אבל אני אגיד לך מה אני... א', זה בוודאי חלק מהעניין. הוא רוצה רשימה יותר מסבירת פנים, ומצבו לא טוב, אז איפה שהוא יכול להשפיע, הוא נסה להשפיע, זה ברור לגמרי. האם יש פה את ההכנת תשתית לתחיית הבחירות? לא יודע, אבל זה מטריד אותי. מטריד?
0: כן.
1: כן, מטריד. מטריד מאוד, אבל אני לא יודע. זה דבר שנמתין ונראה עוד מוקדם, אתה יודע, אנחנו לא יודעים, זאת האמת, אין לנו מושג. והדבר האחרון זה מה זה יעשה עכשיו לליכודניקים, כי ברגע שהוא דחף שם 7 שריונים, כלומר לפי הסקרים, וצריך להוסיף לשבעת השריונים את העובדה הפשוטה שכוחו של הליכוד, כוחה של מפלגת הליכוד יורד דרמטית לפי הסקרים, כלומר הולך להיות שם הרבה מאוד ח"כים שמכהנים היום, כי יש גם היום נורווגים, כן? לא יכהנו בכנסת הבא, כולל כאלה שנתפסים די, לא יודע, בכירים, שרים, לא יהיה להם מקום בכנסת הבא, ואין מה לעשות. אז אני חושב שנתניהו די בחוכמה פוליטית עשה את החישוב הבא, אומר לעצמו, תראה, הם מבינים שלהיבחר בתנאים האלה, שיש 7 שריונים וכוחה של הליכוד יורד, זה מאוד מאוד קשה, עדיף ללקק. כן. זה הרבה יותר פשוט להתחנף לסרה ולביבי, וככה, אתה יודע, תהיה תחרות משוגעת עכשיו על החנופה.
0: מה,
1: כאילו שלא היה עד עכשיו, אבל עכשיו
0: מה, יהיה... מה, ושעדיף יהיה ועדה מסדרת, כאילו?
1: כי זה הרבה... תראה, הסיכוי ממילא הוא לא גבוה, אבל אם כבר אתה צריך כאילו להיות באיזשהו קרב משוגע בפריימריז ולא להיבחר בסוף, או להראות את מיטב כישוריך בחנופה, אז יותר פשוט לדעתי, לא?
0: והם כבר מורגלים בזה. כן.
1: זה לא לחברי הוועדה המסדרת, זו...
0: אני יודע, אני צוחק, ספק.
1: כן.
0: אבל אני רק רוצה לומר שבעניין הזה שאתה אומר שהוא רוצה אולי להרכיב רשימה יותר מסבירת פנים, אני חושב שיהיה לו קשה...
1: תראה, אם רשימת...
0: רגע, אני רק רוצה לומר, כי בתפיסה שלי שוב, אני חושב שעיקר העניין זה לשלוט כמה שיותר ברשימה, שיהיה לו כמה שפחות אנשים שמביעים איזושהי עמדה עצמאית מדי, אפילו טלי גוטליב, כן, שיודעת תמיד לחזור אליו ולהגיד שהוא ראש הממשלה המדהים ביותר, היא מייצרת לו כאבי ראש. אז גם למצוא מישהו שהוא מסביר פנים מצד אחד, אבל גם שמקבל עצמו את הקוד הזה של בוא, אל תתחיל לעשות לי פה בלגן, אל תביא יותר מדי את עצמך, אין הרבה אנשים כאלה שאתה יכול להביא.
1: לא היו סימני מרד רציניים בליה בכל הקדנציה, זה פעם אחת באמת טלי גוטליב במעבדה לבחירת שופטים, נכון?
0: בסדר, אבל דני לוז למשל,
1: פעם אחד ויחיד,
0: אדלשטיין,
1: אבל תקשיב, כל האירוע הזה הוא שטויות, בסוף נתניהו העביר מה שהוא רצה,
0: זה נכון,
1: העביר משהו, הנה מה שקרה השבוע שעבר, זו הוכחה הכי טובה לזה,
0: נכון,
1: זו לא הבעיה שלו,
0: כן,
1: הבעיה שלו, כמו שאמרנו, משהו יותר, אתה יודע, מאיר פנים לבוחר,
0: האם לדעת,
1: ואם אמרנו מאיר פנים לבוחר, אני לא חושב שיש מאיר פנים לבוחר כמו ניסים וטורי.
0: זהו, זו השאלה. האם הוא מאיר?
1: הוא לדעתי, אם יש ועדה מסדרת מקומו מובטח.
0: בוא נשמע, ניסים וטורי, סגן יושב-ראש הכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון לליכוד, שלום לך.
2: בוא נגיד, אתם מומחים לליכוד, זה לא.
0: ידעתי שתגיד את
1: זה. למה? אתה לא מובטח?
2: אני כן.
1: נו, אז למה אנחנו לא מומחים?
2: אני כן...
1: לפחות דבר אחד אמרנו כמו שצריך.
2: יודעים להעריך את העשייה שלי, עשיתי עבודה 4 שנים. עכשיו הגיע הזמן לבחור.
1: נו, תגיד, איך אתה רואה אבל את ההחלטות שהתקבלו אתמול?
2: את ההחלטות? בסדר, התקדמנו קצת בעוד מקום. היה 8 שריונים, עכשיו אנחנו 7. ואני מאמין שיהיה טוב.
0: מה זה אומר?
2: תראו, תמיד הערכה בסקרים הייתה נמוכה כלפי הליכוד. אף פעם לא היינו, לא פרגנו לנו בסקרים. אני מעדיף להפסיד בסקרים ולנצח בבחירות בסופו של דבר, כמו שהיה פעם קודמת, כמו בפעמים האחרונות. וזה מה שיקרה גם הפעם.
0: אני חושב שבפעם שעברה שדיברנו, אמרת שאתה תתמודד בארצי, לא תלך לאפשרות הזאת של המחוזות, של חברי כנסת שמכהנים, שיכולים ללכת למחוזות. שמע, זה הולך להיות מאוד מאוד מורכב, מאוד קשה, כמה יש 40 ומשהו חברי כנסת עכשיו, על נגיד, אתה יודע מה, ואני הולך איתך, והסקרים אפילו הם עושים לכם הערכת חסר, ויהיו עוד, לא יודע מה, 5 מושבים. זה עדיין 15-16 חברי כנסת שכנראה לא יהיו שם, ואתה סגן יושב-ראש כנסת.
2: כן. אני בבחירות הראשונות שכנסתי לכנסת, בכנסת ה-23, לא האחרונה לפניה, אז הערכה הייתה 28 מנדטים, אני אמרתי, אנחנו נקבל 36, התמודדתי על מקום 37, אף אחד לא האמין, וכך נכנסתי לכנסת. תמיד בסקרים האלה, בתקופה הזאת, חודש לפני בערך, בערוצים שהם לא בדיוק ממצביעי הליכוד, נותנים לנו פחות 8 מנדטים. אז קח את זה קדימה.
1: אבל בואו רגע ניסים וטורי, בואו נדבר על האירוע עצמו, כי יש תחושה שאתם קצת, תסלח לי, קצת כבשים. הרי הוא די מתעלל בכם. אתה יודע מה, בסדר, נניח, אני הולך איתך, הליכוד יש 30 מנדטים, ולא 21 כמו שיש לו בסקרים כרגע.
2: כן.
1: ממש פרגנתי. אבל עדיין, עדיין עם 7 שריונים, זה לטבוח בכם, ואתם ככה... כאילו, כולם שותקים, פוחדים, מבועלים, תסביר לי רגע את העניין הזה.
2: לעשות מאומות בתוך הליכוד כרגע לא יעזור לנו. אני מתמקד בעשייה שלי ובהסברה ובגישות עם פעילים מרכזיים ופעילים בכלל ומתפקדים. אני חושב שצריך להתרכז בזה שלהיות ב-20 הראשונים קודם כל ברשימה. נתניהו היה לו 5 שיונים פעם קודמת, עכשיו זה 7, עדיין תלוי איפה נמצא 6 ו-7 שלו. 5 שיונים שהיו לו, אז יוסי פוקס היה החמישי לדעתי, לא נכנס לכנסת, הוא היום מזכיר הממשלה, להזכירכם. ואני חושב ששמע, זה מה יש, צריך להתמקד בזה, אי אפשר ללכת.
1: לא הייתה מחשבה אבל להתארגן ולנסות לסכל את זה, או שזה היה נראה חסר סיכוי מלכתחילה?
2: תשמע, מה שהכי חשוב כרגע זה להיות מאוחדים, ללכת ביחד כדי להביא ניצחון. אם לא יהיה ניצחון, אף אחד לא שווה כלום. אתה מבין? גם מקום 43, אני חושב, או 44 בליכוד עכשיו חבר כנסת, וזאת אתה אומר, הכמות חבר כנסת שבעצם עושה מלחמת עולם, אז איך הגענו לזה? עם הנורווגים, לא יהיה נורווגים אם לא ניקח את השלטון.
0: זה ברור, אבל אני תוהה אם בסוף כשאתה מסתכל על הרשימה הזו, אתה מבין מה נתניהו רוצה להביא, או את מי הוא רוצה להביא כדי לשפר את פניה של הרשימה?
2: תראה, אני לא מת על זה שצריך להביא למפלגות אחרות כדי שיתאחדו, כדי שהגוש ינצח, בסדר, אני מבין את זה. אבל בסופו של דבר, אנשים שמצביעים ליכוד רוצים לראות אותי בכנסת, או מישהו אחר מהליכוד בכנסת, חברי כנסת של הליכוד. לא יודע, וכל פעם, אתה יודע, השיריון הזה של מישהו לציונות הדתית, או כל מיני...
0: השיריונים הוכיחו את עצמם, למשל סעדה, לא יודע מה, סילמן בעיניך, הוכיחו את עצמם?
2: תשמע, חבר'ה, יש הרבה חבר'ה בליכוד שנתנו עבודה טובה, תשמע, עשינו קדנציה עם עבודה מאוד קשה.
0: לא, אני מדבר על השריונים בכוונה, אני שואל אותך, עצם השריונים, האם הקונספט הזה של שריונים מוכיח את עצמו?
2: תראה, אני חולק עליכם בפתיח שעשיתם לגבי המחויבות לנתניהו ולליכוד. מי ש כמוני לדוגמה 40 שנה בליכוד, אז זה תעודת ביטוח גם לנתניהו, אתה מבין?
1: לא,
2: אם אני 40 שנה בליכוד, אני לא אפזול, אני לא אפגע בליכוד ולא בראש הממשלה.
0: הוא רוצה לומר לך שאם אתה מביא מישהו שלא היה 40 שנה בליכוד,
1: סילמן כזאת,
0: סילמן כזה, או איזה שריון,
1: לא בכלל. אני אתה דיפלומט, ממש יהיה מסר ככה דק. תגיד רגע, ניסים וטורי, אנחנו...
2: אתם אמרתם, כן.
1: לא, אתה אמרת למעשה, אבל האמת...
2: לא, אני אמרתי באמת, דיברתי על עצמי. תשמע, כשאתה מביא אחד כמוני, עם כל מה שיש בי, עבודה מאוד קשה, 20 שעות ביממה, אתה מבין שתשמע, אחרי שגדלתי בליכוד, בנוער הליכוד, אני קמתי את נוער הליכוד ב-91, אני לא אבזול, אני לא אלך למפלגה אחרת, שריונים זה ברבון מוגבל.
1: תגיד, בוא נדבר על הקדנציה הזאת שלך, עליך, אם יהיה פריימריז, אז בטח תבוא עם המרגולת ותציג אותה. מה, איזה חקיקה אתה גאה במיוחד, איזה...
2: קודם כל, אני בין 5 המחוקקים המובילים בכנסת, היה פרסום, אני אגיד את העיתון, ברשותכם, ישראל היום, לפני כחודש, על פי נתונים מהכנסת. חוקקתי המון חוקים.
1: מה, תן לי דוגמה לחוק אחד שאתה גאה בו?
2: עונש מוות למחבלים, פיצול היועמ"שית שעבר השבוע.
1: מה, לא, נו, באמת, זה לא, אתה יודע, אל תהיה, זה... זה חוקים שכבר, אתה יודע, זה בהסכמים הקואליציוניים.
2: לא, אני רץ איתם, לא, כן, זה עזר לי אמנם, אבל אני עדיין...
1: אני מדבר על משהו שאתה, שאם אין...
2: זה חתום עליי.
1: אם אין ניסים וטורי, לא היה.
2: רישום פלילי ביטחוני, רישום פלילי ביטחוני.
1: מה זה?
2: מה זאת אומרת? אתה יכול כמעסיק לבדוק אם העובד שלך תמך בטרור, תמך בחמאס, אתה בודק במשטרה, ייתנו לך את הנתון אם להסיק אותו ואם לא להסיק אותו.
1: גם רישום פלילי לא ביטחוני? רגע, אבל אם אני רוצה גם לא ביטחוני, מישהו לקח שוחד, הפר אימונים או משהו כזה.
2: לא, אני אגיד לך מה, יש את העניין של תקנת השבים. תקנת השבים אומרת שכל אדם יכול לחזור בתשובה. אני אומר, מחבלים לא חוזרים בתשובה. לכן החוק שלי שהעברתי אותו בכנסת האחרונה, אומר שאתה, אחד כזה שתמך בחמאס או במעצים שלו, או בטרור בכלל, יהיה מוגבל מלהתקבל בעבודה בישראל.
1: אבל אני לא מבין, אבל רגע, למה לעשות ההבחנה?
2: היינו מחבלים בירושלים.
1: מחבלים בסדר, אבל למה לא גם אנשים שאתה יודע, שיכולים לעקוץ אותך, לרמות אותך, לגנוב אותך, להפר אמונים לחברה?
2: זה הוויכוח היה. המערכת המשפטית רעמה לחוק שלי, על איך אני עושה את זה, כי יש תקנת השבים. אמרתי להם, מי שעבר עבירת טרור, אני לא מצפה שיחזור בתשובה, אבל מי שגנב לחם כילד שלו היה רעב, כן יכול לחזור בתשובה.
1: מי שגנב כסף.
2: תשמע, אני אומר עוד פעם, זה הדבר היחידי שעברתי על זה, הלכתי, כי קרה לי מאוד לראות מחבלים עובדים בגני ילדים בירושלים.
0: אגב, רגע, זה הטרור, כשאת אומר טרור, אתה מתכוון גם טרור שמגיע מצד יהודים? זה תקף גם להם?
2: תשמע, תמיכה בטרור, אני מדבר על טרור של...
0: מדבר כך, משהו מאוד מובהק, כן.
2: לא יודע, אין כך היום, אין דבר כזה, זה לא קיים. שאלת אותי מה עשיתי, אז רגע בוא נמשיך דברים חיוביים.
0: לא, אבל אני אומר, החוק הזה הוא תקף רק לטרור פלסטיני.
2: תקף למחבלים, לטרור, תשמע, מי שעשה את הפעולות טרור חמאס בשביעי לאוקטובר, זה טרור, אוקיי? לא נחפש עכשיו את היהודים שזרקו אבן או נסו להגן על החווה שלהם. ונתתי 65 מיליון כיושב ראש ועדת הגז, נתתי 65 מיליון לשיקום חיילי צה"ל שנפגעו במלחמה, נתתי 40 מיליון לכיתות סייבר ו-AI בפריפריה, 40 מיליון לתעסוקה בקו העימות ובעוטף. תמיד עשיתי המון דברים, עבדתי ללא הפסקה, ואני חושב שהציבור רואה את זה, אני גם שומע את זה מהציבור. אומרים לי, תשמע, צהן זאת העבודה, אנחנו איתך.
0: אוקיי. טוב, בוא ניגע בעניין עצמו לקראת סיום. החקיקה הזאת שהליכוד הוביל בשבוע האחרון של הכנסת, החקיקה בתמיכת החרדים, בדחיפת החרדים, לדרישתם של החרדים, אנחנו רואים שהיא נותנת אותותיה כרגע בסקרים, ואתה לא רוצה להתייחס לסקרים, כי אתה אומר שהם בערכת חסד, אבל אתה כן שומע גם מליכודניקים שהם מבינים, ואומרים, בוא, זה, מה אתם עשיתם שם? זה פגע בנו. השאלה אם לדעתך הם ישכחו את זה פשוט.
2: אני חושב שכן, זה לא היה חוקים שמאוד התלהבתי מהם, אבל לגבי, אני מדבר גיוס חרדים, היה עדיף להעביר את החוק הזה לגיוס חרדים, ואז הכל היה נראה אחרת. לגייס חרדים, שמע, זה לעשות מהלכים לגיוס חרדים ולא לחפש עכשיו לעצור אותם. אם תכלה עכשיו ועשרות אלפי חרדים, איפה תשים אותם? ואז עוד פעם ישחררו נוחבות כי יגידו, אין להם מקום בכלא.
0: אתה אומר, ההסבר הזה יניח את הדעת, גם למי שכועס עכשיו על זה שנתתם יד בעניין.
2: אני חושב שהם צריכים יותר בקטע של סנקציות שהחרדים קיבלו דרך אגב את הסיכום הזה. היו סנקציות, היו מכסות, היו כמויות של גיוסים, ובואו נתחיל לגייס, במקום להריב כל פעם במלחמות היהודים.
0: אז שם לא תהיה, שם אתה אומר ניסים וטורי לא תהיה פגיעה, לאף הכעס הציבורי, וגם בקרב מצביע הליכוד, אתה אומר, הם יבינו באיזשהו שלב שא' זה לא הייתה ברירה מבחינה פוליטית, וב' לא יבואו איתנו חשבון בעניין הזה, זה הערכה שלך.
2: אני מקווה שהנזק לא יהיה גדול מדי.
0: ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון הליכוד, תודה רבה. טוב, אנחנו עוברים מהליכוד אל מה שקורה היום, אצל הדמוקרטים, כאמור.
1: רגע, יש לנו פה איזה חוב, בעקבות דברים
0: שאתה אמרת.
1: לא אני אמרתי, לא?
0: אתה אמרת.
1: לא אני אמרתי.
0: אתה אמרת על שריון אפשרי שאולי של...
1: זאת, תלך לארכיון, לא אני אמרתי. אמרתי שיש שני שריונים לזה, וכתבנו, ישראל פישר הזכיר את שמו של... נמרוד שפר.
0: בבקשה, כן.
1: רגע,
0: כן.
1: אבל...
0: הנה, זה בקבוצה הגדולה.
1: אמר שהוא הזכיר אותו כי מי שעשו להיות משוריין, אז רגע, איפה? אני לא
0: זה
1: זוכר.
0: זה בקבוצה הגדולה, ספי וניר הקבוצה. טוב.
1: אז תמצא את זה.
0: אלוף במילואים נמרוד שפר, בעקבות הדיווחים שאולי שוריין ברשימת הדמוקרטים, אומר, נמרוד שלא הוצא לי שריון, כן. וגם אם יוצא לי, לא אקבל אותו. מרגע שבחרתי בדרך התמודדות בפריימריז, לא אקבל אף דרך כניסה אחרת. מי שרוצה אותי ברשימה הדמוקרטית, שיצביע לי.
1: יצביע לו, אוקיי.
0: צריך להצביע לי. בסדר גמור.
1: מבין אותו אגב, כן, כן. הם אומרים, אפשר לא להצביע לו כי הוא ישוריין. זה אומר, לא, זה לא המצב.
0: כן.
1: זה הדברה שאני יכול להבין אותה.
0: עומר לובטון גרנות, הוא מנכ"ל הדמוקרטים, הרבה על הראש שלו בבוקר הזה. שלום עומר.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מתי תוצאות?
3: הקלפיות נפתחו לפני רבע שעה, הם יסגרו בשעה 7 בערב, ואני מאמין שעד השעה 8 יהיו לנו תוצאות.
1: עד 8 הן תוכרזנה. כלומר, בגלל שזה מוחשב, זה בדרך כלל מאוד מהיר, לא? אתה תדע את זה ממש סמוך לשבע, קרוב לוודאי.
3: התוצאות ייצאו בסמוך, אבל יש תהליך, צריך לוודא שכל ההצבעה נעשתה כשורה, צריך לאשר את זה בוועדת הבחירות, יש איזושהי פרוצדורה קטנה, ואז נוציא את זה לציבור, וזו חגיגה גדולה.
1: עכשיו תעזור לנו לרגע להבין רגע את מבנה הרשימה, כי זה קצת מורכב, יש שם גם את התמיל של מרץ ומפלגת העבודה, גם הבטחת ייצוג נשית, נכון?
3: נכון.
1: וכל זה עד...
0: וגם שריונים של היושבו ראש, מה שדיברנו קודם.
1: אז זה ושריונים של השבוע שיכול לבחור שכן ויכול לבחור שלא. תסביר את זה רגע.
3: השריונים הם לא נישהו, זה לא לשולחן כרגע, וזה גם בטח לא יקרה היום. בגדול, אנחנו היום המפלגה היחידה בישראל שמבטיחה איזון מגדרי, 50-50. הרשימה שלנו היא בעצם בצורת ריצ'ראץ', גברים נשים, מי שיצא ראשון בפריימריז, אם זה גבר או אישה, אחריו יהיה האיזון המגדרי, או אחריה.
1: רגע, ב-50-50 סופרים גם את היור? זאת אומרת, זה צריך להיות בעשירייה הראשונה כולל היור חצי-חצי, או ממקום שני עד?
3: לא, לפי הרשימה. מקומות 6, 8 ו-14 שמורים לנציגי מרץ, וכן שיריינו עוד 3 מקומות בעשירייה השנייה למחוזות, אחד מהמחוז הכפרי, קיבוצים, מושבים,
1: 12 והחברה הערבית.
3: 12
0: והדרוזית. במקום 6 ו-8 יש שריון למרץ, ואני רק כדי להבין, אם במרץ בשריונים האלה נבחרים שני גברים, זה אומר בהכרח שנשים שנבחרו ברשימה הכללית רחוק יותר, הם תוקפצנה למקומות גבוהים יותר כדי שיהיה את הריצ'רד שזה בעשירייה? אני אומר 6 ו-8 זה מרץ, נכון?
3: נכון.
0: עכשיו, אם גם במקום שישי וגם במקום שמיני נבחרים גברים לצורך העניין, האם נשים שנבחרו במקומות נמוכים יותר, הן תוקפצנה למקומות גבוהים יותר כדי שיהיה את הריצ'ראץ' הזה?
3: נכון. בעצם יובאו קדימה כדי לשמור על האיזון המגדרי.
0: הבנתי אותך. טוב, אז אמרנו בשעה 8 התוצאות. בסך הכל, מבחינת הענות, כמה אנשים אמורים להצביע היום?
3: תראה, יש לנו מעל 114,000 מתפקדים.
0: כמה הצטרפו לאחרונה בערך, בשנה האחרונה?
3: 90% מהמתפקדים הגיעו בשנתיים האחרונות.
0: וואו.
3: מה שאומר שאנחנו צופים לאחוז הצבעה אדיר, הצבעה היא דיגיטלית, אני חושב שזה הולכות להיות הבחירות, זה הולך להיות הפריימריז הכי גדול שנעשה במדינת ישראל אי פעם, מבחינת השתתפות. אם אני צריך להמר, אני מאמר על 80-90 אלף מצביעים.
1: וואו.
0: מטורף.
1: באמת מטורף. כמה סימונים לכל אחד? שמונה?
3: בין 6 ל-8.
1: בין 6 ל-8.
0: בין 6 ל-8. ועוד דבר אחד, לגבי מספר האנשים, הרי הרבה מאוד אנשים מתפקדים, ואני זוכר את זה בליכוד, זה היה בטח ספי זוכר יותר טוב, את הפייגלינים, ואת החוטובלים, את קבוצות שמגיעות...
1: לא הדבר כזה חוטובלים.
0: לא, המצאתי עכשיו, המצאתי. אז מה היה חוץ מהפייגלינים? רק פייגלינים?
1: היה פייגלינים, כן.
0: בקיצור, קבוצות של אנשים. קבוצות של אנשים שבאים כדי להשפיע על הרשימה עצמה. יש כאלה אצלכם?
3: תראה, לפי מה שאנחנו רואים, זה מפקד מאוד מאוד...
0: נגיד הנאון נרקיסים, אני חושב על זה, כן? סבבה,
3: נרקיסים. אנשים צריכים להתפקד בעצמם, יש לנו מערכת מאובטחת שמזהה כל אחד, בן אדם לא יכול לפקוד עוד אנשים, בן אדם חייב לשלם על עצמו, וכמובן לשלם דמי חבר. זה נכון שבתוך המפלגה יש כל מיני התארגנויות, כל מיני פורומים, כל מיני חוגים שרוצים לקדם אג'נדה מסוימת. יש כאלה שהם יותר באג'נדה המדינית, או בענייני דת מדינה, בענייני סוציאל דמוקרטיה, בענייני סביבה, כן? יש כל מיני פורומים שרוצים לקדם אג'נדה ופועלים ביחד. אני חושב שבסך הכל זה מבורך, זה לא משהו שהוא... בסוף הוא בא ממניע אידיאולוגי.
1: רצינו להכניס אותך לתוך המדמנה הפוליטית ממש, אבל אמרו לנו, אתה לא, אתה צריך כאילו לקבל את אמונם של כל המתמודדים.
0: אגב, אתה איש פוליטי, אומר בהגדרה, זאת אומרת, או כשאתה מנכ״ל הדמוקרטי, בדיוק במה שספי אומר, אתה כזה שומר את עצמך עכשיו מאוד, לא יודע, ממלכתי, או שאתה גם...
1: או שאתה יכול להרשות לעצמך.
3: אני כמובן שומר על...
1: הניטרליות מלאה.
3: על ניטרליות וממלכתיות ככל האפשר.
1: כן.
3: הרקע שלי הוא מן הסתם פוליטי, אני גדלתי בתוך המפלגה הזאת.
1: לא, זה ברור, אבל השאלה עכשיו כמה תרשה לעצמך, אני רוצה לדעת כמה לנסות למשוך אותך באף, לכמה סוגיות נפיצות. לא לנסות, אתה אומר.
3: הוא מוזמן לנסות, אבל אני כנראה
1: אתפמק
3: באלגנטיות.
1: הבנתי, טוב, אז אנחנו ניפרד כאן כידידים, ונחזור ונשתמע לקראת השעה 8, תודה רבה.
3: יופי, וכולם להצביע, זה חגיגה דמוקרטית, ותודה לכל המתפקדים שלנו, ורגע אחרי שהפריימריז נגמרים, אנחנו נשתער על הבחירות, ואתם תרגישו את הכוח של הדמוקרטים.
0: אומר לבטון גרנות, מנכ"ל הדמוקרטים, תודה רבה.
3: ביי,
0: שמה, תודה. שמע, זה גם נוח, אתה בבית. אתה לא הולך לשום מקום, מהפלאפון. בטח שאתה תגיע ל-80-90 אלף אנשים, זה השאלה.
1: לא, זה, שמה, זה נתון משוגע. מה זה, לא, באמת לא היה דבר כזה.
0: לא, לא היה.
1: וגם אחוזי הצבעה כאלה לא היו.
0: כי תחשוב איך...
1: רגע, זה קודם כל משהו צופה, זה עוד לא קרה.
0: נכון,
1: אוקיי. למרות שזה ממוחשב, כבר יש לו בטח איזה מושג לגבי הקצב.
0: עזוב, אם הוא מביא 50 אלף, ב-50%, מעל 50 אלף, 60 אלף אנשים שמצביעים, זה גם מאוד מאוד גדול.
1: כן, אבל הוא מדבר על 80-90 אחוז, זה וואו.
0: כן.
1: זה מראה לך משהו על האנרגיות במחנה הליברלי בישראל.
0: נכון.
1: כלומר, הם באטרף. עוד במי שבאטרף היא שרה לשעבר, חברת כנסת לשעבר במרץ, תמי זנדברג.
0: יושבת ראש מרץ.
1: יושבת ראש מרץ, נכון. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: אנחנו יכולים ככה לנסות להביא אותך להערכות לשימורים, או ש... שאת מעדיפה?
0: תנסה, מה אכפת לך?
4: תראה, קודם כל רק להגיד שבאמת כן. במספרים כאלה, ושההצטרפות היא אונליין, גם טכנית, זאת אומרת גם ההצטרפות וגם ההצבעה, אבל גם מהותית, כל האירוע הזה, כל הפריימריז האלה מתרחשים ברשת, עם המון המון התלהבות והמון המון יצירתיות, אז זה, יש לזה חיים משל עצמו. אתה יודע, זה לא פעם מפקדי ארגזים ודילים וכל הדברים כאלה. אני חושבת שיש מועמדים מאוד מאוד בולטים, כמובן בראשם חברי הכנסת המכהנים, שהצטיינו בצורה בלתי רגילה בארבע שנים מקוללות בצורה בלתי רגילה, ובאמת אני אומרת כבעלת ניסיון, אני לא חושבת שיכלו להיות חברי כנסת יותר טובים בתקופה הזו, ואין לי ספק שהם יתוגמלו על זה בפריימריז.
1: כן, זאת ההנחה שהח"כים

0: בלתי רגילה, בארבע שנים מקוללות בצורה בלתי רגילה, ובאמת אני אומרת כבעלת ניסיון, אני לא חושבת שיכלו להיות חברי כנסת יותר טובים בתקופה הזו, ואין לי ספק שהם יתוגמלו על זה בפריימריז.
1: כן, זאת ההנחה שהחכים המכנים, אבל בואי נדבר רגע על ה... זה לא פילקי, זה כבר, כולם מדברים על זה. הסיפור נאור נרקיס, והאופן המאוד פרובוקטיבי שבו הוא מתנהל אל מול המפלגות החרדיות, דת ומסורת בישראל. אין ספק שאם הוא נבחר, את יודעת מה, תתחילי את עמדתך, איך את רואה באמת האפשרות שהוא יבחר בקורא?
0: אז תראה, קודם כל, אתם יודעים, אתם שניכם כתבים פוליטיים די מנוסים, אשרי המפלגה שאלה הסקנדלים שלה, אוקיי?
1: לא מסכים איתך.
0: נבחר בו בזה. באמת, כן. אני חושבת שיש כאן נקרא לזה יריבות או איזשהו מאבק גם ציבורי, כן, כלפי חוץ וכמה רעש עושים ואיזה תשומת לב תופסים, וגם פנימי של יריבות בתוך מועמדים, שבסוף היא מגודרת לזה. שוב, אנחנו בעידן של רשתות ואיך עושים ואיך בולטים וכולי. אני חושבת שבאמת זה יצר שיח מאוד מאוד משמעותי, גם בעד וגם נגד. אתה יודע מה, זה יהיה מבחן מאוד מאוד מעניין לקלישה שאין פרסום רע. נראה,
1: לא נראה לי, לא, רגע, אבל מה את חושבת?
0: אני לא יודעת.
1: רגע, את מצביעה בכלל?
0: בוודאי, אני מצביעה.
2: אז הוא בשמינייה שלך?
0: אני פרסמתי אגב למי אני מצביעה. אני מצביעה... רובה ככולה של הרשימה שלי זה אנשים שאני מכירה באופן אישי ועבדתי איתם וגדלו איתי במפלגה ובפעילות הפוליטית, לא נגד מישהו כזה או אחר, אבל אני מצביעה...
1: אבל רגע,
0: אצלי זה 100% אנשים שאני מכירה ועבדתי איתם...
2: טוב, לך זה קל, אנשים שאני מכירה, כן, בכל זאת, מכירה באמת, אבל...
0: לא אני מכירה ברמה, בדיוק, כי אני גדלתי עם האנשים בפעילות ואני גם מאמינה אתה יודע, ככה ב... הגעה לחיים הציבוריים, מתוך החיים הציבוריים, ולא ככה איזה, ויש לי את הפריבילגיה, שאני זה... מכירה ויודעת טוב
2: אבל,
0: מאוד.
2: אבל אני אומר, זה. אני קצת מנסה לנקור בצורה יותר אולי חדה את השאלה של ספי, בהיבט הזה של נאור נרקיס. של נאור נרקיס. רציתי להגיד לי נאור נרקיס. של נאור נרקיס. כזה זה?
1: בדרו.
2: אוקיי. הרי בסוף, צד השני צריך...
1: שלום משבת אגב.
2: נכון,
1: יחד
2: נכון,
1: איתו.
2: נכון, נכון. כן. צריך נמסיס. ועשו את זה, ואנחנו נתנו פה דוגמאות בשעה הקודמת, והוא נראה נאור נרקיס שיושב בדיוק על מה שצריך, כדי להפחיד את אנשים שמתלבטים, שחושבים, ואומרים מה נעשה, ואומרים, את זה אנחנו לא רוצים.
1: הקפן של ביבי יהיה, הצבעתם גדי אייזנקוט, קיבלתם את נאור נרקיס, זה יהיה כזה, את מבינה?
2: נגד הדת ונגד...
0: אז אני רוצה להגיד משהו נורא נורא חשוב. א', לא להפוך את כל הבחירות האלה לבעד או נגד נאור נרקיס או מישהו כזה או אחר, זה לא העניין.
1: זה מה שיעשה, אבל ככה זה. זה בדיוק כמו שאתם תעשו מול סמן קיצוני בצד השני, הם עשו אותו דבר.
0: השאלה שלך סופר חשובה, ואני חושבת שכל המחנה, כל הדמוקרטים ואייזנקוט ובנט וליברמן וכל מחנה השינוי, צריך להבין דבר אחד. הצד השני יש לו מכונה, היא קיבלה את השם מכונת הרעל, היא תגרוס והיא תנסה להכניס פנימה כל אחד, זה יהיה יאיר גולן וזה יהיה אייזנקוט וזה יהיה ליברמן וזה יהיה בנט עצמו, הרי לכל אחד יש משהו, ועל כל אחד יש את השק שלו והמכונה לא תראה ממטר ולא תאסס לרגע. השאלה היא איך אנחנו כמחנה מגיעים אל מול זה, האם אנחנו עובדים לפי זה ורוקדים לפי החליל שהצד השני מנסה להכתיב לנו וזה היה הניצחון של הצד השני, או שאנחנו מרימים
1: את הראש, אבל יש מועמד בשרני, עם הרבה חומר, כמו למשל זה, לא יודע, סגירת מגוואות, מה היה לו פעם אחרונה, כן? כל מיני כאלה, שזה יכול להיות שווה שני מנדטים לגוש, וזה יכול לעשות את ההבדל בין ניצחון להפסד.
0: אני מבינה את השאלה היטב, והתשובה היא נורא נורא ברורה, והיא לא קשורה לפריימריז בדמוקרטים, היא קשורה לכל המחנה. מי שירקוד לפי החליל של נתניהו ומכונת הרעל שלו, באותו יום יכול לשים את ה... לדעת שהוא כבר בעמדת התגוננות ובעמדת הפסד. אמרתם בסוף של הדברים ששמעתי, המחנה הזה בהתלהבות, המחנה הזה באטרף. בצדק הוא באטרס, הוא צריך להסתער.
1: אבל זה לא יספיק לו כדי לנצח, זה תנאי הכרחי. זה תנאי הכרחי, אבל בסוף, בסוף אתם צריכים גם קולות של אנשים מסורתיים, ושל אנשים שלא בהכרח מזדהים עם כל דבר שקורה בנחמה וחצי, במול כיכר הבימה, אלא כאלה ששוקלו להצביע לנתניהו, שוקלים להצביע לנתניהו, הם אנשים מסורתיים, והאמירות של נאור נרקיס למשל, מבהילות

0: אותם.
1: תקשיב, אני מצביעה לחבר הכנסת גלעד קריב, אני מצביעה ליאיר פינק, אני מצביעה לאבי דבוש, שלושתם אנשים דתיים עד המסורתיים, בטח ברשימות האחרות, במפלגות האחרות שמרכיבות המחנה הזה, יש גם אנשים, שוב אני אומרת, מי שינהל את מערכת הבחירות בריקוד לפי הצד השני, באותו רגע ידע שהוא בבעיה. וזה באמת קריאת
2: השכמה.
1: אתם מנהלים את זה על מועמד אחד, אבל זה לא רלוונטי. כל מועמד, הרי אתם תראו את זה, וזה כבר התחיל. זה כבר התחיל. ה-AI, התמונות של...
2: רגע, אבל אתה מזל מה, אני רוצה רגע לתרגם את מה שאת אומרת. כי זה משהו שמונח ככה על השולחן, נראה לי שספי זרק את זה מכל עמוד שעכשיו הוא חוזר בו מהעניין הזה.
0: לא, מה אני חוזר בי?
2: רגע.
0: לא חוזר בי מכלום, אל תייחס לי חזרה בי לפני שאני אשמע ממה אתה אומר שאני חוזר בי.
2: אם נאור נרקיס נבחר למשל במקום השמיני, כן, שזה השריון של מרץ לצורך העניין, או שישי אפילו, ויאיר גולן שדיבר כאן אגב התראיין אצלנו ואמר באופן די ברור שהוא לא אהב את הדברים של נאור נרקיס והוא זימן אותו אליו ואמר לו תפסיק עם זה מיד, והוא לא יפסיק עם זה, והוא החליט שהוא כן רוצה להכניס את השריונים שלו לעשירייה הראשונה כדי לדחוק אותו אחורה. את אומרת בעצם אל תעשה את זה כי זה לרקוד לחליל של הליכוד?
1: אני לא רוצה לנהל לא את כל הרעיון הזה וגם לא את כל הפריימריז או את כל הערכות של המחנה לפי בן אדם אחד כזה או אחר. יאיר גולן עד כה ניהל את ההתנהלות הפוליטית שלו, מי האיחוד של העבודה ומרץ, דרך הבחירה שלו או הפוך.
2: אתה מתחמקת מהשאלה, אתה מרזן
0: בר. לא, הכל אישי בסוף, זה הכל.
2: לא, אבל אם
0: אין מה לעשות.
1: אני בטח שאני אתחמק מזה, כי למה, אתה יודע, באתי לדבר על חברים שלי ועל המשלגה שלי ועל הניצחון של המחנה, אני באמת באמת לא חושבת שזה נגזר ממועמד כזה או אחר. אני חושבת שממחר בבוקר יסתיימו היריבויות הפנימיות הבאמת קלות. اسمحوا علي وادام
0: لا يا اخي بذا صدقت اجاب نכון ده لا يا برايمري ديتري
1: بذا
0: صدقت نכון
1: كان تتشا مفلغا شيء لها اتجار مود مود جدول مكان وهاله מחנה.
0: אבל זה לא, אבל אירוע נאור נרקיס הוא עדיין אירוע. זה שלא היה הרבה דם רע בין לא יודע מה,
2: מיכל רוזין ואבי דבוש.
0: לא, אגב, היה שם את רונן צור ואת נמרות שפר.
2: נכון, אבל זה באמת מהר.
1: אז הנה, בדיוק, אז הנה, אז אתם צריכים לפשפש בזיכרונכם כדי להעלות את השערוריות הזה. אני חושבת שזה לא אירוע, אני חושבת שזה אירועונצ'יק, אירועון בואכה אירועונצ'יק. אני חושבת שממחר בבוקר המפלגה בסך הכל היא מפלגה עם, עם, עם, עם, עם בשר פנימי מבחינה פוליטית וציבורית, עם התפקדות, דרך אגב עם אתגרים מאוד קשים ממחר בבוקר. המחנה הזה והמערכת הבחירות בכלל, אנחנו אפילו עוד לא יודעים איזה מפלגות מתמודדות בבחירות עצמן, אני מדברת עזבות הפריימריז, ואני באמת חושבת שמפתח להיערכות הזאת המשותפת לבחירות של גוש השינוי, זה יהיה לייצר סדר יום עצמאי ולא לרקוד לפי מה שיגידו, כי יגידו, אני כבר אומרת לכם, יגידו ויגידו על כל אחד, זה כבר אומרים.
2: אוקיי, חברת הכנסת לשעבר תמר זנדברג.
0: רגע, מה את עושה היום?
1: היום אני עומדת בראש מכון למדיניות אקלים וסביבה באוניברסיטת בן גוריון, ואני עובדת עם הקהילה האקדמית כדי לגבש מדיניות מבוססת מדע, ואני גם פעילה בארגוני הסביבה וגם פעילה בדמוקרטים.
2: אולי תקבלו עוד מעט תורמת חדשה על האירוע, עידית סילמן שרת הגנת הסביבה, אולי תבוא למכון שלך עכשיו, מה את אומרת?
0: תקים עוד פורום השרות לשעבר להגנת הסביבה.
2: לדעתי רעיון יפה.
1: פחות.
0: הייתה לכם איזושהי פגישה אגב ככה, רצתה לי לשמוע הדעה של שרה לשעבר כזה לפני שהכנסת לתפקיד ככה, עשית לך משהו?
1: ממש כשהתחילה את הקדנציה, אני חושבת איכשהו, אתה יודע, אני לא אשתמש במילה ציפיות, אבל כשהתחלפה הממשלה ועוד לא היה ידוע מה הולך לקרות, כן, לפני 4 בינואר ובטח לפני 7 באוקטובר 23, אז נפגשנו ממש בחילופים, היא גם הרימה את הטלפון איזה פעמיים שלוש במהלך הקדנציה בנושאים שהיו קשורים למשרד.
2: ומה אמרת? ונתת הייעוץ והכל?
1: והשתדלתי לפעול לטובת הסביבה כמה שאפשר, אין ספק שזאת הייתה ממשלה הרסנית בכל היבט, כולל בהיבט הזה.
0: לא, בסדר, אוקיי, דעתך לממשלה הידוע, רצינו שהוא עשין מה, הבאת שם כמה גילוי מעניין.
1: מקבל בקוד שרוח לשינוי.
2: אגב, היא הקשיבה למה שאמרת לה?
1: תלוי. תלוי במה.
0: האמת מפתיע לטובה שהתקשרה להתייעץ. תגידי רגע, עכשיו כמומחית אקלים וזה, באוניברסיטת בן גוריון, אנחנו הולכים באמת לאיזה שנה קטסטרופה מבחינה אקלימית?
1: כן.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שאנחנו החל מהסתיו הקרוב ולמשך כנראה כשנה וחצי נראה אירועי מזג אוויר קיצוני שלא נראו.
0: מה, מבטיחה לנו שלג ברמת גן כזה?
1: קודם כל בוא נתחיל באזור שלנו, בוא נתחיל דווקא מהחום. אני חושבת אם תצאו היום החוצה, וזה אחד הימים הקיצוניים.
0: בסדר, יולי, בוכה אוגוסט, חם.
1: לא, הנתונים מראים באופן חד משמעי, שמספר הימים החמים עולה בצורה מטורפת, מספר הימים שמעל 35 מעלות ומעל 40 מעלות בחלק מהאזורים. אנחנו מסתכלים על עתיד, ואתה יודע, בניגוד לפעם שחשבו, טוב, זה לדורות הבאים, זה לנכדים שלנו. לא, זה קורה עכשיו. תוסיף לזה אירועי חורף, כמו שערות, גשם קיצוני בתקופה קצרה, הצפות, דבר שמשפיע על היכולת שלנו לגדל מזון, להשאיר אנרגיה רציפה. תחשוב על יום כזה ויש הפסקות חשמל ואין מזגנים ואין אגירה ולא עברנו לאנרגיה מתחדשת. תוסיף לזה את המחסור במים באזור שלנו.
0: טוב, בסדר, אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר. זה באמת, חרקנו. תמי זנדברג, יושבת ראש משותפת יחד עם עידית סילמן. בפורום העשרות לשעבר להגנת הסביבה.
2: לשיתוף פעולה סביבתי.
0: תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: תודה רבה, ובהצלחה לכל המועמדות והמועמדים.
2: נצא לחצי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
14: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
15: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
16: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
17: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
18: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
19: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשרי חצי שנה. כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלא. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
18: את עשית את זה באיזה גיל?
19: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
17: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
20: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: 9:40 עכשיו, לפני שנעבור רק לאייטם הבא, אני חייב לומר לך שהופתעתי מאוד מהשיחת טלפון פעמיים או שלוש, דיצי מנהירים על תמר
0: זנדברג. האמת שגם
2: אני. מקווה שאתה יודע שפתפקדה ליכוד.
0: שזה לא יפגע בפריימרי עכשיו, שאני חושב על זה.
2: זהו, זה לא פשוט.
0: מה, שהיא מתייצת עם השמאלנית הזאת על עניין הסביבה.
2: שבת ראש מרץ, כן.
0: לא, לא, כן, לא.
2: לא פשוט.
0: רשע אתה. אני רשע. שאתה מתעכב על זה. אני, אתה יודע, אני עוד מלקק את הפצעים על הדר מוכתר, מסכנה ש...
2: כן, שלא ת...
0: שנתחקה אישה חדשה, נתחקה
2: 48, נראה,
0: משהו כזה. כמה עבדה קשה שם.
2: לא פשוט, לא פשוט. סיפורים קשים. טוב, אבל עכשיו בואו נרצין רגע לסיפור אמיתי מהחיים. סיפור מדהים שמתחיל באמת בטרגדיה והופך לשרשרת של הצלת חיים. פעוטה בת 4, ארבל אורי אופמן, זיכרונה לברכה, נהרגה בתאונת דרכים. המשפחה שלה החליטה לתרום את איבריה, והכבד שלה נתרם לילד בן 11, שהייתה לו מחלה, שיש לו מחלה, סליחה, שפגעה בכבד שלו עצמו. משהו פנימי בתוך הגוף, אבל לא
0: אוטומיוני כזה.
2: כן, אבל לא הרסה את הכבד. ומה שנעשה כאן זה בעצם, זה נקרא ניתוח דומינו, הכבד מגופה של ארבל אורי אופמן, הושתל בגופו של הילד בן 11, והכבד שלו שהיה תקין, אבל לא יכל לפעול אצלו בגוף, הושתל אצל אישה בת 45. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור רביתר נשר, מנהל מחלקת השתלות איברים במרכז רפואי בנינסון, שלום לך. דוקטור נשר, שומע אותנו?
21: כן, שומעים אותי?
2: כן, עכשיו כן.
0: כמה חדרי ניתוח פתוחים אתמול?
2: שלושה?
0: במקביל.
21: שלושה חדרי ניתוח, ניתוח ההנצלה של ארבל, משפחה מקסימה, שזה טרגדיה בפני עצמה, ועוד שני חדרי ניתוח, אחד בשניידר ואחד...
0: רגע, הנצלה מלשון ניצול?
2: כן.
21: בלשון... כן, להציל.
0: נצל את האיברים, להציל את האיברים, כן.
21: בדיוק, זה כמו ניתוח קציר, מה שהיינו קוראים פעם. היום זה מינוח אחר, אבל זה ניתוח ענק, זה לא איזה שהוא באים, מוציאים איברים והולכים.
0: זה בטח ניתוח, זה ניתוח כואב, כאילו, אמוציונל.
21: מדויק.
0: זה שובר את הלב ניתוח כזה, וואו.
21: זה נורא, זה נורא, אני זוכר את כולם.
2: וואו.
21: את כל הטרגדיות האלה.
2: עכשיו, דוקטור נשר...
21: הרבה יותר מאשר את החולים.
2: וואו. בדרך כלל הרי בעצם כשזה השתלת איברים מן המת, אז יש את התהליך הזה שצריך לקחת את האיבר הזה, לעטוף אותו, להעביר אותו, כמובן לשמור עליו כמו יעלום ולהשתיל אותו אצל החולה, אבל פה זה קורה פעמיים, כי האיבר לכאורה החולה אצל הילד בן ה-11 הוא לא חולה, וגם אותו צריך להוציא אותו בעדינות וכן הלאה.
21: מאוד מדויק מה שאתה אומר, הניתוח אצל זה ילדה בת 11, כמעט 11, לא ילד, זה ניתוח סופר סופר מורכב. אם אנחנו באים ואומרים שבכלל בהשתלת כבד, השלב של הוצאת הכבד החולה הוא שלב מאוד מאוד עדין ומורכב, פה זה שבעתיים, כי אנחנו חייבים לשמור את כל כלי הדם על מנת שנוכל אחר כך להשתיל. ואצל האישה שהשתלנו בה, שזה גם זה סיפור מדהים, שאם יהיה לנו זמן אני אוכל להזכיר בכמה מילים, גם שם אנחנו צריכים לעשות כל מיני התאמות ורקונסטרוקציות של כלי דם, וזה סופר סופר סופר עדין. עושים את הפעולה הזאת, אני חושב שזה פעם שלישית שעשינו אותה בארץ, בעשר שנים האחרונות. ההתאמה, גם בגודל, גם במחלה, גם במי שמקבל את הכבד במרכאות הלא מתפקד חלקית, חייבת להיות מקסימלית, גם מבחינת רופאי הכבד שמטפלים בחולים, וגם כמובן בהיבט הכירורגי, שעם השתלת כבד, אני חושב שזה אחד הניתוחים היותר מורכבים שיש, אז ההשתלה בדומינו היא פי כמה וכמה.
0: תגיד, כמה אני סתם לוקח כבד? כמה צינוריות כאלה אמורות להתחבר?
21: או, הרבה. אנחנו מחברים... גם ורידים מרכזיים, גם וריד שנכנס לתוך הכבד, גם עורק קטן קטן קטן שנכנס לתוך הכבד, ואחרי כל זה מחברים את ניקוז, צינור של ניקוז דרכי מראה וכל דבר כזה.
0: זה עדין נורא. איך עושים את זה? מה זה? סליחה על השאלה של אידיוט רפואי. מה זה? זה הלחמה? זה תפירה? איך עושים את זה?
21: אנחנו תופרים את זה עם חוטים הם מאוד מאוד עדינים, כמו מרובי של שערה אולי.
0: לא. וזה מאוד רובוטים מאוד... או שזה מיומנות ידיים?
21: לא. זה אנחנו, וואו. זה הם רובוטים, זה אנחנו עושים את זה. זה שנים של תרגול.
2: כמה אנשים הצילה ארבל, דוקטור נשר?
21: ארבל הצילה שני אנשים. והאישה שקיבלה את הכבד בסופו של דבר, יש לנו גם בעיה של התמות של גודל של כבד, כי כבד גדל. היא אישה מדהימה שאיבדה את הכבד שלה אחרי אירוע, אחרי לידה, שהיא הייתה על אקמו חודשיים. ופה בבלינסון לא ויתרו עליה, חודשיים הייתה מחוברת לאקמו, החלימה, והכבד שלה היה צריך להחליף אותו. ואישה מדהימה. וכולם לפי התוכנית, מה שנקרא.
0: תגיד, מה סיכוי ההצלחה של השתלות ככבד באופן כללי? כמה...
21: גבוה מאוד.
0: מבין 10 שיעברו השתלה, כמה זה ימשיך איתם לאורך שנים?
21: 9.
0: אה, יפה.
2: 90%.
21: מאוד מאוד גבוה. זה נכון שמאוד מאוד תלוי מה המחלה הבסיסית. היום בשנים האחרונות, ואולי ננסל את זה פה קצת, לבוא ולהגיד, כי רוב השתלות הכבד היום הפכו ממחלות ויראליות לכבד שומני. כבד שומני שהוא בר מניעה. אנחנו משנים את התזונה, אנחנו בודקים, ואפשר להפוך כבד שומני לכבד תקין לחלוטין.
0: כבד שומני, לאורך זמן, מה, גורם למחלת כבד קשה, שדורשת השתלה?
21: אכן, כבד שומני בשלב הראשון הוא גדל, הוא רווי בשומן, ובשלב המתקדם הוא הופך להיות שחמתי, ממש מצולק.
0: כמה שנים כאלה של כבד לא מטופל גורמות למצב בלתי הפך?
21: מאוד תלוי בחולה, ולא כולם, אכן לא כולם מגיעים בסופו של דבר לאנד פוינט של כבד שחמתי, אבל חלק אחוזים לא מבוטלים. ואני בכוונה אומר את זה, כי הדברים האלה הם ברי מניעה.
0: מה זה אחוזים לא מבוטלים? כמה מבין אלה שהם לא מטפלים בעצמם בנושא הזה הגיעו למצב כזה?
21: זה עשרות אחוזים יכולים להגיע.
0: וואו.
21: אבל יש פה מסר. המסר הוא לכו להיבדק ולטפל בעצמכם.
0: בהחלט.
21: היום יש הרבה הרבה דרכים. ואם יורשה לי, עוד שנייה רק להגיד... תרומת איברים מצילה חיים, אנחנו במדינת ישראל לא מספיק טובים. בהשוואה לעולם המערבי...
2: תן לנו את ההשוואה.
21: אני אתן את ההשוואה, אם בארצות הברית עושים את זה פר מיליון איש באוכלוסייה, אז אם באירופה, מערב אירופה ובארצות הברית מגיעים ל-40-50 תרומות פר מיליון איש בשנה, מדינת ישראל זה בסביב ה-10. זה רע.
2: וואו.
21: והחוסר הזה, אנשים נמצאים ברשימת ההמתנה, גם כליות, גם כבד, גם לב וריאות, אנשים שנפטרים בזמן שהם ממתינים לאיברים, וזה נורא, זה פשוט נורא.
2: 10 מול 40 על אותו פלח אוכלוסייה, אתה אומר.
21: כן, אכן.
2: וואו. וזה נובע, להבנתך, דוקטור דשר, כמי שבקי בסיפור, זה מה, זה עניינים דתיים, מסורתיים?
21: כן, המון, המון, המון, קצרה העירייה פה להסביר, אבל זה המון, המון בורות, קצת בורות דתית, כי אנחנו יודעים שהרבנים הגדולים והחכמים הם כן תומכים בתרומת איברים. דווקא הרבנים החכמים והמבינים הם מאוד בעד.
2: כן.
21: הבעיה היא אוכלוסיות...
2: כן, אחרות. כן, וכל מיני כאלה שצצים בכל מיני מקומות, ואומרים אחרת, ומצליחים לסחוף אחריהם אנשים.
21: בדיוק.
2: אבל עשיתם דבר חשוב, עוד דבר חשוב, וטוב שגם צפנו את העניין הזה.
21: נכון.
2: ונזכיר עוד פעם את ארבל אורי אופמן, ואת המעשה החשוב הזה שעשתה המשפחה שלה.
21: המשפחה מדהימה.
2: דוקטור אביתר נשר, מנהל מחלקת השתלות איברים במרכז הרפואי בלינסון. תודה רבה לך.
0: אתם עושים דברים מדהימים שם. תודה רבה רבה.
2: זה כל פעם מדהים אותי מחדש כל האירוע הזה של השתלות. תודה, יום טוב. שזה קורה בכלל, וזה מצליח, ואנשים חיים עם איבר של אדם אחר, זה... כאילו, אתה הופך להיות מטומטם באחד, אתה אומר, איך הם עושים את זה? זה פשוט, כאילו, נכון?
0: זה מטריף, כן, זה מטריף בקטע טוב, כן.
2: כן, בדיוק. עכשיו, משנים לגמרי את האווירה, הולכים לסינגל חדש, תחזיקו טוב, של מוניקה סקס, כישוף נגדי. הנה, זה קורה.

0: שלום לך, יאלי סובול.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: אהלן, מוניקה סקס, מה נשמע?
1: בסדר, תודה.
0: כן, איך נולד השיר הזה, תגיד? ככה על הדרך?
1: האמת שכתבתי אותו ככה באיזה תקופה כזאת, היה לי איזה גל כזה של כתיבה, ואז הבאתי אותו עם עוד איזה שיר ללהקה, ממש שמעתי להם את זה בהופעה מאחורי הקלעים כשהיה לנו קצת זמן, והם אמרו לי זה לא, זה כן.
0: כן?
1: השיר הזה הם אהבו, כן.
0: מה היה השיר שהם לא אהבו? אתה זוכר? את השם?
1: מה היה השיר שהם פחות אהבו?
0: כן.
1: וואלה, לא זוכר את השם שלו, אבל הוא היה יותר רוקי, והם התחשק להם משהו יותר פאנקי כזה, והשיר הזה הוא יותר פאנקי.
0: אז אתה תשמור אותו לתקופה אחרת.
1: כן, כן, לא, הוא יצא, הוא יצא, בסוף הוא יצא.
0: שמע, יאלי, מי שלא בעניינים, לא יודע כמה אתם פעילים.
2: אם אתה בגיל, אתה כבר יתה בעניינים.
0: לא, לא בעניינים. מוניקה סקס מכירים. מוניקה סקס מכירים לדעתי גם גילים הרבה יותר צעירים, אבל שאתם ממש בעניינים, זאת אומרת, מבחינת תופעות, מבחינת פעילות, ועכשיו גם סינגלים.
1: נכון, נכון. האמת שמוניקה, אנחנו כל הזמן מופיעים. רק עכשיו, נגיד, באוגוסט, יש לנו בית גוברין שאנחנו מארחים את היהודים, יש לנו אמפי שוני, ויש לנו אמפי פארק גני יהושע שאנחנו מארחים את מאור כהן.
0: נכון.
1: כל זה, נגיד, קורה עכשיו ממש באוגוסט.
0: בסוף יולי, ב-31 אתם במצוקי דרגות, בים המלח.
1: נכון, הנה, אתה רואה, הזכרת לי, מזל.
2: טוב, אם לא המזכיר, עוד עליו אתה מגיע. תגיד רגע, אבל זה באמת, זה חבר'ה כזה כמונו, בשנות ה-40, ששנות ה-90 היו ככה...
0: משמעותיות?
2: משמעותיות עבורנו.
1: האמת שלא לגמרי, זאת אומרת, בהופעות של מוניקה, מה שנהיה זה ש... וכזה שכבות של גיל, ככל שאתה מתקרב לבמה, אנשים נהיים יותר צעירים.
2: מה, יש בני 20 ו?
1: שורות הראשונות זה גם ילדים ל-15, 16, 17.
0: איזה יופי.
1: ממש.
0: איזה כיף.
1: כאילו, נגיד ה-100-200 הראשונים, ואז אתה הולך קצת אחורה קצת יותר, ואז כאילו הגילאים שלנו זה יותר כזה ליד הבר וכאלה.
2: מה, יש בני 15 שצועקים את מכה אפורה?
1: יש מלא.
2: כן?
1: יש מלא. כן, יש ממש הרבה, זה תמיד מפתיע אותנו, אבל קצת התרגלנו לזה, איכשהו, אני לא יודע, מגיעים
2: לזה
1: מהאחים, מההורים, לא יודע מאיפה.
0: תשמע, אבל רק מדד, אצלי זה מדד התקליטים, כדי להבין כמה מוניקה הם חזקים. התקליט שלהם, פצעים ונשיקות, שיצא בהוצאה מחודשת, הוא במינימום, במינימום, עכשיו אם אתה מצליח לשים עליו יד, 350-400 שקל על תקליט הזה.
2: יפה.
0: שזה הרבה מאוד, ביחס לתקליטים חדשים שיוצאים עכשיו, בערך פי ארבעה כמעט. אז אתה מדגמרי שמה, יאלי.
1: הלאה, כן, נכון, תודה.
0: יפה מאוד. טוב, אז הנה, אז אנחנו עם הסינגל הזה. כישוף נגדי, מוניקה סקס, וההופעות, 31 אמרנו ביולי, ובשישה באוגוסט באמפי בית גוברין עם היהודים. הרבה בהצלחה, יאלי.
2: תודה, יאלי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי.
0: הייתי בהופעה של שבק סמך.
2: אני הייתי במוניקה סקס עם אורלר לפני, זה לא זוכר. וואלה. שנה וחצי כזה.
0: אז אני אומר, היינו באמפי תל אביב, ושם ראית באמת את מה שהוא אומר, עם גיל 15 צמוד לבמה. 20 ואנחנו היינו בטרחים שישבו שם על הכיסאות מאחורה.
2: רינו, מה העניינים?
0: צריך להגביר אותך קצת. כן, למה עצובים?
3: ככה, כי מוניקה סקס, אנחנו יושבים מאחורה בסוף, מי יודע, אני זוכר שהייתי
2: אז. אנחנו לא בפריים של החיים שלנו, רינו,
3: זה לא... כן, כן, כן, אני רק אמרתי שאתם נשמעים
2: מאוד עצובים. מה לעשות, רגע, מכירים במציאות העגומה, מה לעשות?
0: בוא ניתן קרדיטים, בכל זאת, יש אנשים שעשו פה את העבודה. ערך אותנו אישה הולנדר, הפיקו עמרי לזרו ואלה אורן, על הביצוע הטכני משה לוי, תומר גולן ודניאל שבתאי, בפיקוח הטכני ישראל אליצור, בדיגיטל יוסף גרוסמן, ובפריים של הפריים יהיה רינו צרור אחר כך.
2: הוא בפריים של החיים שלו.
0: כן, תמיד אבל.
2: הוא חיוני כזה.
0: תמיד, בלי עינרה, בלי עינרה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
5: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
2: זכית ב-125,000 שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
9: אני נפצעתי בחאן יונס, מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפקתי תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
6: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 10, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. היועמ"שית הודיעה לבג"ץ כי כשלו הניסיונות להגיע למתווה הסכמות עם השר בן גביר. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
1: לפי בערב מיירה, חרף מאמצים ניכרים, נותרו פערים מהותיים בין הצדדים הקשורים בשורשה של מעורבות השר בפעילות העצמאית והפוליטית של משטרת ישראל. בנוסף, היועמ"שית טוענת כי השר הפר את צו בג"ץ במקביל להתנהלות השיח אימה. בעקבות זאת, היא מבקשת מבית המשפט להתערב ומזהירה שללא החלטה שיפוטית בעניין, לא תהיה הגנה יעילה לזכויות אדם, לעקרון שלטון החוק ולמאבק בשחיתות שלטונית תחת כהונת השר.
0: השר בן גביר הגיב, גלי לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ובעזרת השם ננצח. נפתחו הקלפיות בבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים. 112 אלף מתפקדים יבחרו היום את רשימת המפלגה לבחירות לכנסת. כתבנו ישראל פישר מוסר כי הבחירות יערכו באופן ממוחשב עד השעה 7 בערב, ומיד אחר כך תפורסם רשימת המפלגה לכנסת באירוע השקת קמפיין הבחירות של הדמוקרטים.
2: יש לנו מעל 114 אלף מתפקדים, 90% מהמתפקדים הגיעו בשנתיים האחרונות. מה שאומר שאנחנו צופים לאחוז הצבעה אדיר, הצבעה היא דיגיטלית, אני חושב שזה הולך להיות הפריימריז הכי גדול שנעשה במדינת ישראל אי פעם, מבחינת השתתפות. אם אני צריך לאמר, אני מאמר על 80-90 אלף מצביעים.
0: הלילה התשיעי לחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן. בבחריין ובקווייט דיווחו לפני כשעה על הזקות בשטחן. נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח, איראן נפגעה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען הלילה כי איראן ניזוקה מאוד בגל התקיפות האחרון של ארצות הברית בשטחה. עוד הוסיף כי את התקיפות האחרונות ארצות הברית ביצעה לכבוד שלושת החיילים האמריקנים שנהרגו במערכה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה כי וושינגטון עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי למתיחות מול איראן.
0: ספרד היא אלופת העולם בכדורגל. הספרדים ניצחו 1-0 את ארגנטינה בתום הערכה וזכו בתואר בפעם השנייה בתולדותיהם ולראשונה מאז 2010. לאו גרמוי, אוהד ארגנטינה, שוחח עם ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל והודע כי הניצחון אכן הגיע לספרד.
4: מזה חששנו בקטע המקצועי. ואנחנו לא יכולים נגד הכדורגל המושלם הזה של הספרדים, כי זה כדורגל מאוד דומה למה שארגנטינה רצתה לשחק, אבל משהו יוצא מושלם. זה היה החזקת כדור, הנעת כדור, הכל מושלם. בלמין לא היה במשחק גדול, בכלל לא במונדיאל גדול. אז גם בלי הכוכב הם עושים את זה.
0: בתוך כך, הקפטן הספרדי רודרי הוכתר לשחקן המצטיין ואונאי סימון לשוער המצטיין אחרי שספג שער אחד בלבד כל הטורניר. ספרד מחזיקה כעת בתואר האלופה בשלושה מפעלים בינלאומיים שונים, גביע העולם, אליפות אירופה והמשחקים האולימפיים. גל זריקות רימוני ההלם במרכז נמשך. המשטרה פתחה בחקירת אירועי השלכת רימוני ההלם הלילה לעבר בניין ברמת השרון וכן בצפון תל אביב. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
5: רימון הלם נזרק לעבר בניין מגורים במרכז רמת השרון וכן לעבר בניין בשכונת כוכב הצפון בתל אביב. גם בלילה הקודם רימון הלם מושלך בצפון תל אביב, הרקע לאירועים פלילי, ובצפון תל אביב נבדק קשר לסכסוך האלים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. נזכיר שרק אתמול יוסי מוסלי ושלושת אנשיו שוחררו ממעצר.
0: ולסיום, קורות עץ שרופות מחורבן הבית הראשון נמצאו בעיר דוד. הקורות המפוחמות בנות כ-2600 שנה התגלו בתוך מבנה שקרס במהלך השריפה העזה שהתחוללה בירושלים בחורבן הבית הראשון. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף כי ברשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב מסבירים שהדבר שסייע לממצא להשתמר במשך זמן רב הוא ככל הנראה הטיח שנמס מקירות המבנה וחתם תחתיו את העצים השרופים. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
6: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
7: עכשיו בגלי צהל.

הסתיים, ספרד ניצחה, המכונה ניצחה, מסי לא הפסיד, מסי הוא החלום, ארגנטינה הפסידה, והדמעות על כל פנים כאן, כל אחד חושב שהוא נולד בבואנוס איירס, אז לא, אבל למדנו שוב את כוחו של הכדור העגול. פיפה עשתה מן האירוע 10 מיליארד דולר, ההון יודע לעשות מאיתנו את הכסף הכי טוב, ועכשיו מה? איראן כוננות ספיגה או הרב לנדאו? לפי דבריו של הרב, ישראל נמצאת בימים אלה במלחמת ברירה פסולה שהיא אך ורק לשם כבוד המדינה, ולא במלחמה של אין ברירה שהיא שאלה של חיים ומוות. והוסיף הרב ואמר שהכיפות הסרוגות מסיתות לרצח. הרב יוסף הורה לזרוק את צווי הגיוס לאסלה. הרב לנדאו מחדד את ההבדל בין חרדי ספרד לחרדי אשכנז ובינם לבין הציונות הדתית. וזו פעם ראשונה שמוצגת לפנינו התנגשות מלאה בין גוש החרדים לבין גוש הקיצונים, בין התפיסות. אחרי 3 שנות מלחמה חזרנו לתחילת שנות ה-80.

0: שלום שלום, בוקר טוב, אנחנו עם דני סיטרינוביץ', עם מאיה בן גל, עם עורך הדין חליל נעמה, עם יעל אבקסיס, עם איתי זר, עם אשר לוי, עם אנריקה צימרמן ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום. נתחיל בהתחלה. ולפני הכל אנחנו עם דני סיטרינוביץ' והאיומים. בוקר טוב דני.
1: בוקר טוב רינו.
0: חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, בראש אגף איראן בחטיבת המחקר באגף המודיעין לשעבר. לפני הכל אנחנו בהסלמה גדולה.
1: אנחנו בהחלט בכיוון להסלמה גדולה. צריך להגיד ש כרגע, למרות ששני הצדדים בהחלט מעלים מילוך, הם עדיין לא שורים את הכללים, כלומר אנחנו עדיין לא רואים את האמריקאים או את האיראנים תוקפים מתקני אנרגיה, הם עדיין ממקדים את הפגיעות שלהם באתרים צבאיים או באתרים אזרחים דו-שימושיים, כלומר קשרים, שורים למנוע תספוקת לוגיסטית לבסיסים באזור בנדר אבאס מהצד האמריקאי, וגם התגובה האיראנית הרלוונטית בהקשר הזה. אבל כן צריך להגיד דבר אחד, שכל עוד זה יימשך, אנחנו בהחלט מתרחקים מהיכולת לחזור להסכם, ומתקרבים מאוד להסלמה כמעט בלתי נשלטת.
0: האם המתווכות ברגעים האלה הרימו ידיים?
1: הם לא הרימו ידיים, יש הצעה חדשה של הקטרים, שמנסה להחזיר לעשרה ימים את המצב לקדמותו, להרגיע את את המתיחות בין הצדדים, ולאפשר את קידוש המסע ומתן. אז הם לא הרימו ידיים, אבל נראה לי שכרגע גם הן מבינות שהצדדים מעדיפים להתקוטט באמצעות אמצעי לחימה ופחות באמצעות מסע ומתן. כן. אני מניח שמאחורי הקלעים כל הזמן השיחות נמשכות, אבל כרגע אני מתקשה לראות איזשהו עמק שווה בין איראן לבין ארצות הברית שהוביל לסיום מהיר של המתיחות הנוכחית.
0: אבל אתה רואה דיאלוג מלא כפי שהיה בעבר, או שאנחנו כאן בסוג של נתק?
1: אנחנו, הכל עובר דרך המתווכות. כן. כן צריך להגיד שמהראייה האיראנית, האירועים האחרונים רק מוכיחים להם שאי אפשר לנהל מסע מתן עם טראמפ, אי אפשר לסמוך עליו, ולכן הם חייבים מתעקש על השליטה במצרי הורמוז. ונגד בצד האמריקאי יש אנשי חוסר הבנה לגבי ההתעלות האיראנית. הם מניחים שאפשר אולי להחזיר את האיראנים שולחן מסע מתן קנויים יותר, לדעתי זה לא יקרה.
0: Okay.
1: ולכן הפער בין הצדדים יוביל לדעתי להסלמה נוספת.
0: אז כפי שאתה מציין, המערכה עכשיו היא על הורמוז, על מיצרי הורמוז, אף אחד לא מדבר על הגרעין.
1: זו בעיה נוספת. בסופו דבר,
0: הבעיה, אם אתה שואל אותי.
1: חד משמעית. המערכת הבינלאומית, ובוודאי משל האמריקאים מתמודדים ומתמקדים בסוגיית השליטה מיצרי הורמוז, סוגיה בהחלט חשובה, הכלכלה העולמית, אבל בהקשר, בוודאי בהקשר הישראלי, אסור להסתיר את העיניים מהכדור בסיפור הגרעיני. צריך לזכור שאנחנו נמצאים כבר מעל שנה במצב שבו אין פיקוח אפקטיבי באתרי הגרעין האיראנים, אין את הביקורים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אותם פקחים רלוונטיים, ואנחנו כן רואים לפחות בתצלומי לוויין שמשהו קורה בחלק מהאתרים, כמו אותו הר המקוש המפורסם שטראמפ הזכיר באחד מנאומיו,
0: כן.
1: ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מוטרדים מהמתרחש במערך הגרעין האיראני בעת הנוכחית.
0: כשבמוח האחורי אנחנו יודעים כל הזמן שאיראן רוצה להגיע לפצצה בכל מחיר כמעט.
1: אני חושב, אני לא יודע אם היא רוצה בכל מחיר, אני כן יודע דבר אחד, שאנחנו נמצאים במצב חדש ביחס לאסטרטגיית הגרעין האיראנית. אלי חמנאי אומנם רצה להביא את איראן לסף הגרעיני בהקשרי השערה, אבל חשש מאוד מחציית הרוביקון, הוא כבר לא קיים, הפאטו שלו לא קיימת, ולכן יש פה מצב שבו משמעות ההפכה יחד עם מוצ'טבה, אני חושב שהם לא הקיצוניים יותר, אלא הם מניחים שזו הייתה טעות של חמנאי, של מסי שיר תוכנית הגרעין ללא הכרעה, והם יחתרו לך, אחרי יכולה להיות גם ויתור לאמריקאים לדילול חומר, אבל היא בהחלט יכולה להיות מצב שבו הם ירוצו לפצצה, מתוך הבנה ברורה שזו תהיה הדרך היחידה להרתיע את ארצות הברית ואת ישראל לתקוף את איראן בעתיד, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מוטרדים מה מתרחש בתוכנית הגרעין האיראנית בימים הנוכחים.
0: בכל מקרה, אנחנו מזהים היום שהיקף הטילים שאיראן שולחת הוא לא קטן. אתמול או במהלך הימים האחרונים רק ירדן חטפה כ-50 טילים.
1: כן, הסיפור הירדני הוא מעניין, כי למעשה הירדנים מהווים סוג של בסיס לוגיסטי בראייה איראנית לאמריקאים, ולכן הם תקפו את המואף הקסטית, אותו בסיס שמערכת האמריקאים בירדן. וגם תקפו אתמול את נמל התעופה בעקבה, שכנראה, בגלל כנראה שהם זיהו מטוסים אמריקאים צבאיים שם. אבל אתה צודק בהחלט שלמעשה, זה לא שלאיראן אין סוף טילים, אבל חייבים להניח שהערכות שלנו היו ערכות בעתיות ביותר ביחס למספר הטילים והמשקלים שהיו בידי איראן, סביר שהיו להם הרבה יותר, ויכול להיות שהם גם שיקמו את מערך הייצור שלהם, אנחנו לא יודעים, אבל צריך גם לקחת בחשבון שבוודאי יש להם את המוטיבציה ויש להם את הידע, ולכן אנחנו חייבים להניח...
0: אבל עצם העובדה שהם משלחים 50 טילים בשבוע ימים לנקודה אחת, במקרה הזה ירדן, אומרת לי שהיקף הטילים שם הרבה יותר גדול ממה שאלינו על הדעת. אנחנו כאן ספרנו אותן באלפים בודדים.
1: כן, אנחנו לא יודעים את המספר המדויק, אבל אתה צודק שההתנהלות האחרונה האיראנית, בוודאי בהקשר הירדני, כי זה אותם טילים מארוכי טווח שהאיראנים גם שיגעו לעבר ישראל פחות או יותר, מחווים אותם ללכת לדבר הזה. כמובן שיש הבדל בין זה לבין הירי הקצר טווח לעבר מדינות המפרץ הפרסי, ששם זה באמת טילים קצרי טווח וכתבאמים. ואני חושב שאפשר לירדן מוכיח שיש עוד ארסנל טילים יחסית מכובד בידי איראן, וצריך לקחת את זה בחשבון.
0: מה שלי זה מוכיח זה שאנחנו לא יודעים את כל מה שקורה באיראן, ודווקא בהקשר הזה רציתי לשאול אותך, אחרי כל הפרסומים על מבצע פלת המשטר שקראנו בארץ, מיכאל אוזרטוב וכולי, איך אתה התייחסת לפרסום הזה ולכל המבצע?
1: אני חושב שזו דוגמה לחוסר ההבנה ביחס לאיראן. זה לא שישראל לא מכירה את איראן, ויש לנו כמובן שליטה מודיעינית משמעותית, ראינו את זה גם בתחילת הלחימה.
0: נכון.
1: אבל יש פער מאוד גדול בין זה לבין להבין את איראן, את המערכת האיראנית. מי שחושב שהקורדים ואחמד נג'אד היו מובילים משינוי משטרי באיראן, הוא באמת, אני חושב שהוא לא באמת מבין את המציאות האיראנית. אחמד נג'אד מעולם לא יכול לתת הוראות למשמעות המהפכה, הפער ביניהם היה עצום. הקורדים לדעתי היו נבלמים מהר מאוד, וגם זה היה יותר תנועה שמסביב הדגל של הציבור האיראני כנגד הניסיונות של המיעוט הקורדי לשנות משהו בהקשר הזה. שלא לדבר על ארדואן שבחיים לא מאפשר לדבר הזה לקרות, ולכן אני חושב שזה ממחיש היטב עד כמה התוכנית הייתה לא אפויה בכל נוגע לשינוי משטרי.
0: אבל כשאתה אומר לא אפויה, אתה עושה איתם חסד, כי על פי התיאור זה תוכנית על הפנים.
1: זו תוכנית שסיכויי הצלחתה היו קלושים מלכתחילה, וברור, אני גם חושב ש...
0: דני, כל חיינו על התוכנית הזו. אתה צודק, זה באמת, כשאתה מסתכל על הפרטים, אתה אומר, מי העלה בדעתו שכל זה יכול לקרום אור וגידים? אתה צריך להאמין חזק מאוד במשהו שיקרה כדי שההתרחשות הזו אכן תתממש. אותי זה הבהיל.
1: אתה חד משמעית צודק, וגם אני חושב שמיכאל אוזרטוב גם נגע בהתנגדות שהייתה בעיקר באמן, באגף המודיעין לתוכנית הזו, אפילו ראש אמן לפות לטענתו, כתב מכתב בנושא, ולכן אני חושב שגם היה ברור בתוך המערכת הישראלית ללא מעט גורמים שזה לא יעבוד, אבל לצערי, כמו שאתה אומר, למעשה לא יוחיינו, יצאנו למלחמה עצית תוכנית מאוד מאוד בעתית, אבל הבעיה היא לא רק שהיא נכשלה, אלא שלפחות כרגע יצרה מציאות הרבה יותר מורכבת לישראל מאשר הייתה לפני הלחימה. זה לא שאיראן הייתה מתונה לפני, אבל אנחנו יודעים פה גורמים מאוד קיצוניים שלא ססים להפעיל כוח איראני באופן ישיר גם לישראל, אפרופו מה שהיה בסיפור של הדחיה, וגם דיברנו על סיפור של הגרעין, ולכן אנחנו בהחלט שכרנו עלול לצאת בהפסדנו מכל האירוע הזה.
0: איך אתה רואה את השבוע הקרוב, דני?
1: ללא פריצת דרך כלשהי בסיפור המדיני, שאני לא רואה אותה קורית בטווח הזמן הקרוב. אני מניח שאנחנו הולכים להסלמה נוספת, ויהיה קשה מאוד לשלוט הספירה לתה הסלמה, לאור ההבנה שיש חוסר אמון עמוק בין הצדדים. אז ימיים שלושה קרובים יהיו משמעותיים, ואם לא, אנחנו באמת נראה גל עלייה נוספת ברמת התקיפות, בחוט המטרות משני הצדדים.
0: דני סיטרינוביץ', תודה רבה על הדברים, דני. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דני, תודה.
0: אז דני אומר, תשימו לב טוב טוב בימים הקרובים, ועכשיו אנחנו עם הבחירה המוקדמת של הדמוקרטים. מוקדמות, ואנחנו עם מאיה בנגל. בוקר טוב, מאיה.
2: בוקר טוב, רינו.
0: ראש מערך דוברות והסברה של הדמוקרטים, ויועצת וכו' וכו'. איך התחושה הבוקר הזה?
2: תחושה של התרגשות, תחושה מדהימה. קראתי פוסט של איזה מישהי שכותבת שזה כמו להיכנס לחנות ממתקים ואתה לא יודע במי לבחור, אז זו התחושה. חגיגה דמוקרטית, יש מועמדים מדהימים, אחד אחד.
0: ממתקים קראת להם? שנייה, אנחנו בדוברות ושפה, קראת להם ממתקים, אם שמעתי אותך נכון?
2: מישהי כתבה, זה תפס אותי, מישהי כתבה בפוסט שלה.
0: כן, מישהי כתבה ואת מצטטת את החבר'ה שלך כאילו הם ממתקים, סוכריות כאלה.
2: לא, זה באמת פעילה פתקדה.
0: הסוכריה הכי טעימה שלך שם, מאיה?
2: אני לא יכולה להגיד מה הסוכריה הכי טעימה.
0: לא הכי טעימה, ליד הטעימות.
2: אבל אני יכולה להגיד ככה, יש, אני בטוח שלושת חברי כנסת אצלי ברשימה, וכבר הצבעתי.
0: שלושת חברי הכנסת את מתכוונת
2: נעמה, אפרת גלעד.
0: כן, נגיד את זה רק בצורה מלאה, נעמה לזימי, אפרת רייטן וגלעד קריב, כן.
2: שלושה חברי כנסת באמת הכי טובים שהיו לנו בשלוש וחצי שנים האחרונות, אז הם כבר בפנים כמובן.
0: נדמה לי שזה על דעתם של כל 100,000 המתפקדים, 112, כן.
2: 112,000 מתפקדים זה אדיר, רינו. בוא, לא היה דבר כזה מאז שנות ה-90.
0: נכון, אנחנו אמרנו את זה גם, אנחנו לא ספרים. כן. אבל אוקיי, ומי עם החמישה הנוספים שבחר?
2: אני מנוע. יש, כאילו, אני ממש לא רוצה שיקסקו אותי אחר כך, אמרתי לך, יש 51 מועמדים, הם באמת נפלאים אחד-אחד. אני בטוחה ש-120,000, 112,000 חברי מפלגה ידעו לבחור הכי טוב שאפשר, וזה באמת אחריות מאוד מאוד גדולה לבחור את הרשימה הזאת, כי זו רשימה שצריכה בסוף להפוך לחברי כנסת ולשרים, שילחמו בממשלה הבאה ובכנסת, לא כדי, תראו, המשימה לא נגמרת בהחלפת הממשלה. המשימה מתחילה שוב בהחלפת הממשלה.
0: חכי, בואי תנצחי קודם, מה היה? אתם נורא ממהרים, אתם עוד לא ניצחתם.
2: רינו, אין אופציה לא לנצח. באמת אין אופציה לא לנצח, כי אם לא מנצחים, אז אנחנו בצרה אדירה.
0: אוקיי,
2: אז בואי... אם אנחנו לא מנצחים, אנחנו ויתרנו על הבית. אין אופציה כזאת, מבחינתנו הדמוקרטים אין אופציה כזאת. חייבים לנצח,
0: הבנתי, שנייה, מאיה, הבנתי, חייבים, אבל בואי ניכנס לחשבונות קצת, אני קצת עוקב אחרי הדמוקרטים, גם בתשומת לב, ולפי דעתי אתם עומדים על 9, 10, 11 מנדטים כבר שנתיים.
2: טוב, זה לא מדויק, כי היינו גם 15 מנדטים, היינו גם 17 מנדטים.
0: לא, זה ברגעים הראשונים, לא בשנה האחרונה.
2: לא, בשנה וחצי האחרונות.
0: לא בשנה האחרונה, היא אומרת לי בשנה וחצי, נכון. אבל את כבר שנה,
2: כן. אני אענה לך ברצינות. הגוש שלנו, הגוש המחנה הדמוקרטי ליברלי, הגוש שלנו מורכב במפלגות ימין ומרכז ימין. זאת אומרת, שימו לב מה קרה, אנחנו מפלגת המרכז שמאל היחידה, אם אנחנו לא נהיה חזקים וגדולים, כל הגוש הזה, כל הדבר הזה שאנחנו, כל השלוש וחצי שנים, המאמץ של שלוש וחצי השנים האחרונות הולך להידרדר ימינה. מה הכוונה? כשמדרדרים ימינה, כשהגוש זז ימינה, זה תמיד, רינו, זה תמיד בא במחירים של ויתור שרות על הדברים הכי חשובים. יש לנו אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי ההפיכה המשטרית, ואחרי כל השנים הבזיזה וההשתמטות, אני חושבת שאסור להתפשר יותר. זאת אומרת, אם אנחנו נתפשר יותר...
0: את לא מסבירה לי את המספרים, אבל...
2: אני חושבת, הפוטנציאל שלנו, אני חושבת שהפוטנציאל שלנו הרבה יותר מ-10-9. אנחנו יכולים להגיע ל-15.
0: אני חושב שאתם יכולים להגיע גם ל-16, אבל אתם לא מגיעים, אתם לא נוגעים.
2: לא נגמרה מערכת הבחירות.
0: לא נגמרה, עד עכשיו, אנחנו מדברים נכון לעכשיו לפי דעתי, כן.
2: הפריימריז, אנחנו נסיים את הפריימריז ואז רק התחיל קמפיין.
0: אוקיי,
2: אני יודעת להגיד מה, זה באמת מאוד מאוד חשוב להבין את זה. אנחנו נגיד לציבור, לאותו ציבור בוחרים, או ציבור הפוטנציאלי, אוקיי? שלפי כל המחקרים שלנו, הציבור הזה מחזיק בעמדות שלנו. אבל זה ציבור אסטרטגי, אוקיי? זאת אומרת, יש לנו 7, אפילו 8 מנדטים שנמצאים עכשיו אצל בנט ואצל גדי. ואנחנו נגיד ל7-8 מנדטים האלה, תחזרו הביתה. למה תחזרו הביתה? כי אם אנחנו לא נהיה חזקים, אם הדמוקרטים לא יהיו חזקים בממשלה הבאה...
0: לא, אני מבין את ההיגיון. אני מבין את ההיגיון.
2: ההצבעה האסטרטגית האמיתית היא להביע אמון בעצמנו, להפסיק להגיד, אני אצביע לזה כדי להפיל את נתניהו, אני אעשה להפך, להצביע אידיאולוגית, להצביע ערכית.
0: בסדר, בואי תעני לי אבל על שאלות, תעני לי על שאלות עכשיו, שתיים, שלוש שאלות, בלי דוברות ככל שאת יכולה. שמתי לב אתמול לברכות שנשלחו מאנשי ביחד, אנשי יש עתיד קודם, לחברי הכנסת של הדמוקרטים, ברכות ממש מלב אל לב, של מירב בן ארי ללזימי ורייטן וקריב, של בליאק ושל עוד הרבה אנשים ש התכתבו בברכות האלה בעיקר בטוויטר, והיה ברור שמדובר כאן במכנה משותף חזק. למה לא התחברתם? למה לא עשיתם את החבירה עם יש עתיד במקום יש עתיד ובנט?
2: כי זה לא תלוי בנו. יאיר לפיד משיקוליו הוביל מהלך של התחברות עם בנט. אנחנו חשבנו שזה נכון להתחבר איתנו, גם אמרנו את זה, יאיר גולן אמר את זה בקולו, לא פעם ולא פעמיים. יש לי הערכה גדולה מאוד ליאיר לפיד, הוא אופרטור פוליטי גדול, אני חושבת שבמקרה הזה הוא טעה. אני חושבת שהאיחוד הנכון היה צריך להיות בין גדי, לפיד והדמוקרטים, יאיר גולן, ואז הייתה מכם המפלגת מרכז, שמאל, גדולה, אידיאולוגית, ערכית, ומה שחשוב להבין בהקשר הזה, זה שכל פעם שאנחנו מתחנפים לימין, ואנחנו אומרים, אוקיי, הנה, עכשיו המחנה הדמוקרטי הליברלי, הוא נחצה פה בימין, שמים איזה קו מימין, ואמרים, אוקיי, הנה, אנחנו עכשיו נהיה יותר ימנים, אז אותו ימין רך יצביע לנו. אבל מה שקורה, מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, שתמיד קמה מפלגה עוד יותר ימינה מזה. ואז פתאום יש מפלגה של ארבעה מנדטים שמאיימים על הגוש הזה ויכולים להחזיר את הקולות לנתניהו. זאת אומרת, אני חושבת שהחנופה הזאת לימין היא שגיאה עמוקה. ומאוד מצער אותי שאנחנו עושים את הטעות הזאת שוב ושוב ושוב ולא לומדים את הלקח. תמיד תקום מפלגה יותר ימנית מאיפה שנחצה המחנה הדמוקרטי ליברלי.
0: אוקיי, מאיה, אנחנו חייבים לסגור. תני לנו את הפרטים, מתי אנחנו יודעים מי ומה ואיפה.
2: אז אנחנו בשבע בערב תיסגר ההצבעה, בשמונה בערב בערך פלוס מינוס תהיה הכרזה.
0: איפה?
2: באירוע חגיגי מאוד בתל אביב, ואנחנו נחשוף את הרשימה אחרי הריצ'רצ'ים ואחרי כל הסדרון, זאת אומרת זאת תהיה הרשימה לכנסת. ותקשיב, אני מתרגשת.
0: כמה אנשים את הולכת להציג ברשימה?
2: אנחנו נציג 20 אנשים.
0: רק 20? למה?
2: כי אנחנו ריאליים, אנחנו בסוף המפלגה שלנו תגיע ל-15-16 מנדטים, אנחנו מציגים 20, אנחנו לא מנותקים מהמציאות. אם אנחנו נגיע ל-20 מנדטים, אנחנו באמת נוכל להציל את ישראל.
0: מאיה בנגל, תודה רבה על הדברים, מאיה, בהצלחה.
2: תודה רינו.
0: ביי ביי.
2: להתראות.
0: ועכשיו אנחנו עם דוקטור אילנה לך. בוקר טוב אילנה.
3: בוקר טוב רינו.
0: והנושא שלנו, נגיד קודם, יו"ר האגודה לטיפול באמצעות אומנויות בישראל, את מטפלת באומנות, ואנחנו נמצאים בבעיה גדולה מאוד עם המטפלים באומנויות ועם מערכת בריאות הנפש.
3: נכון בהחלט, וזה בעיקר בעיה של משרד הבריאות, ואולי קודם נגיד מילה על מה זה טיפול באמצעות אומנויות.
0: בבקשה.
3: כדי שהקהל גם ידע מה זה. אנחנו מדברים על מקצוע בריאות נפש, שיש בתוכו בעצם שישה תתי מקצועות. אנחנו נעזרים באומנות חזותית, בביבליותרפיה, בדרמטרפיה, בפסיכודרמה, בתנועה ובמוזיקה, כדי בעצם לתת טיפול נפשי לאנשים שחלקם יש להם מילים וחלקם אין להם מילים. טיפול באמצעות אומנויות יכול להגיע לאנשים ש...
0: מה זאת אומרת אומנויות? כשאנחנו אומרים אומנויות, הכוונה היא להכל, לקו, לציור, לצילום, לטקסט, כל האומנות...
3: זה באומנות החזותית.
0: אוקיי.
3: כל מה שהזכרת עד עכשיו זה באומנות החזותית, אבל יש עוד חמישה תחומי אומנות.
0: שהם?
3: זה בעצם הטקסט, הביבליותרפיה עוסקת בטקסטים, הדרמטרפיה עוסקת במשחק, הפסיכודרמה עוסקת במשחק גם, אבל בסיפור של נפש אדם דרך תהליכים של הצגה. התנועה עוסקת בריקוד, כן? זה הכיוון. אז אנחנו בעצם מדברים על שישה תחומי אומנויות, ומטפלים באמצעות אומנויות עוברים הכשרה ארוכה מאוד. זה תואר שני שנלמד אחרי תואר ראשון בפסיכולוגיה.
0: חייב מטפל באומנות להיות תואר שני?
3: כן, אבל פה נעוצה הבעיה. מכיוון שהמקצוע הזה טרם סיים את ההסדרה שלו בחקיקה. ואנחנו בעצם נמצאים כבר 22 שנים בתוך הליך חקיקה שדרש משרד הבריאות כדי להסדיר את המקצוע הזה ברמה אקדמית.

0: מכיוון שהמקצוע הזה טרם סיים את ההסדרה שלו בחקיקה. ואנחנו בעצם נמצאים כבר 22 שנים בתוך הליך חקיקה שדרש משרד הבריאות כדי להסדיר את המקצוע הזה ברמה אקדמית.
1: אוקיי.
0: ותהליך החקיקה הזה תקוע ומשפיע על ההכנסה של מטפלים באמצעות אומנויות לתוך מערכת בריאות הנפש.
2: האם הנתון שאומר שכרגע למרות הצרכים קוראי הלב של המקום לבריאות הנפש, כרגע יש כ-10,000 מטפלים באמצעות אומנויות, בעלי הכשרה קלינית, שמשוועים להשתלב במערכת ולא יכולים?
0: כן, בצורה כזו או אחרת. תראה, 10,000 מטפלים באמצעות אומנויות עובדים בכל מערכות הטיפול בארץ. במערכת החינוך הנושא יחסית די מוסדר דרך החינוך המיוחד.
1: אוקיי.
0: ומטפלים באמצעות אומנויות, מטפלים בילדים של החינוך המיוחד בתוך מערכת החינוך. יש בערך 5,000 מטפלים כאלה בתוך מערכת החינוך. אבל במערכת הבריאות גם יש מטפלים באמצעות אומנויות, אבל הם עובדים על כל מיני תקנים כאלה ואחרים, ומקבלים שכר מאוד מאוד לא ראוי. ולפעמים זה ה... פול הנחוץ לבן אדם, נגיד תחשוב בחייל, כן, עם פוסט טראומה, שנמצא בתוך מערכת טיפולית, בתוך משרד הבריאות. כדי שהוא יקבל, נגיד, טיפול בתנועה, שזה אחד הדברים הכי מועילים, או טיפול במוזיקה, או טיפול באמנות חזותית, צריך לעשות כל מיני שמיניות באוויר, כדי שהוא יוכל לקבל את הטיפול הזה, מכיוון שאין חוק שמסביר את הטיפול באמצעות אומנויות, ומשרד הבריאות בעצם עבד במהלך השנתיים האחרונות על חוזר מנכ״ל שמכניס את המטפלים באמצעות אומנויות לתוך מערכת הבריאות. אבל החוזר הזה תקוע על שולחנו של מנכ״ל משרד הבריאות.
2: על של משה בר סימנטוב? כמה זמן זה כבר על השולחן שלו?
0: זה נמצא על שולחנו מספטמבר שעבר. ואני ככה אספר לך קוריוז בנושא, בגלל שמיד אחרי השביעי באוקטובר, יעת, הגודה שלנו לטיפול באמצעות אמנויות, הפעילה סטודיואים בטוחים בתוך המלונות.
1: כן.
0: ובתוך מרכזי
1: הפינוי. כן, אני זוכר אותם.
0: אני חושבת שנדמה לי שגם דיברנו על...
1: נכון, נכון.
0: ובדצמבר 23 בא משה בר סימנטוב לסטודיו יערים ואמר, עכשיו הבנתי מה זה טיפול באמצעות אמנויות, אני חוטף אתכם למשרד הבריאות. זה לא קרה.
2: הבנתי. דוקטור אילנה לך, לא, אנחנו, כן, משפט אחרון. כן, בבקשה.
0: הסיבה שבגללה הדבר הזה תקוע זה בגלל לחץ של עסקנים חרדים שדורשים הסדרה של הטיפול באמצעות אמנויות גם למטפלים שלמדו במערכות לא מפוקחות. וזה, אנחנו לא יכולים להסכים לזה, כי זה דיני נפשות.
2: כלומר, שיש דרישה חרדית להוזיל את ה... תקן של של של מטפל אומנותי, הבנתי נכון?
0: יש דרישה חרדית לתת רישיון למטפל באמצעות אומנויות שלמד במערכת הכשרה שאינה מפוקחת על ידי מל"ג.
2: בכלל לא, זאת אומרת לא תואר ראשון, לא תואר שני.
0: לא תואר ראשון, לא כלום, לא הכשרה קלינית.
2: אז איך הוא יכול לטפל?
0: ותשאל את העסקנים החרדים. עכשיו אני חייבת להגיד שזה לא כל החברה החרדית. החברה החרדית גם לה מגיע טיפול מקצועי. ויש מטפלים באמצעות אומנויות חרדים שלמדו במערכות מפוקחות. ולא חסר מהם.
2: כן. דוקטור אילנה לך, אנחנו עוד נמשיך ונטפל וגם נבקש התייחסות יותר מלאה ומכבדת. ממשרד הבריאות ומהמנכ״ל. תודה רבה על הדברים, אילנה. תודה רבה. בוקר טוב.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: מה קורה אראלה? לא מאמין.
0: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
1: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
0: איזה חמוד.
1: איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
7: תורה יהודית מפולגר, מדריכת חשמל דנקים.
8: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
9: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
8: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד
10: שמחה
8: בשבילה.
10: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
11: ועכשיו אנחנו עם עורך הדין חליל נעמה. בוקר טוב חליל.
12: בוקר טוב רינו לך ולכל המאזינים.
11: אביו של סלח נעמה, פרקליט סלח נעמה, שהוקה ונעצר באלימות קשה על ידי שוטרים בבאר שבע בחודש מאי.
12: יחד איתו נעצרו מומחה למחלות כבד ואח מוסמך שמעביר הרצאות לפסיכולוגים, דוקטור נעמי עלה, ואח המוסמך שעובד בפסיכיאטריה וקולט כל הסטודנטים לפסיכיאטריה באזור הדרום.
11: ואתה זוכר למה הם חטפו את כל המכות האלה?
12: אני זוכר. איך אפשר לשכוח? מאז המקרה הזה רינו, אני אומר לך דורי, החיים שלנו הפכו לג'יהנום. כן. אבל אני חושב שהאמת מתחילה לצאת לאור. בהתחלה...
11: רגע, לפני האמת, חליל, מה שלום סלח עצמו? ראיתנו...
12: אנחנו בסדר גמור.
11: אנחנו זוכרים את הצילום של הפנים, שהיה באמת תמונה נוראה, כשהוא כולו פצוע בפנים ונפוח מאוד. ואז הוא גם שכב באשפוז. מה קורה היום?
12: היום, אתם ראיתם את התמונה של הבנים שלו, אבל לא ראיתם את הדם שהוא השתין. ולא ראיתם את הפגיעות שלו בגב, לא ראיתם את הפגיעות שלו בכל הגוף. הרי הנבלות האלו דרכו עליו, נתנו לו מכות על האשכים, פגעו בו קשות, ותודה לאל שבסופו של דבר האמת תצא לאור, וכל מדינת ישראל יודעת שהבן שלי הוא בן שומר חוק. נכנסו אליו אנשים לא שומרי חוק, בטענה שהם משטרה. כן. אבל אני אמרתי, גם אמרתי בפניך, שאני התעסקתי עם ארגון בשע של תחנת משטרת באר שבע, ואני עומד על המילה שלי, שילכו לדעו אותי. מה שקרה זה נורא והיום, נורא והיום. אנחנו עדיין לא מעכלים, עדיין לא מעכלים. אבל כל החיבוק שהיה מכל מדינת ישראל, במיוחד מאנשים מאוד מכובדים שאכפת להם מהאדם, ואחד מהם הוא רינו, שעקב ועוקב אחרי את המקרה. זה מעודד, זה משאיר אותנו בשפיות. ולא נשכח את זה. תאמין לי, אתם השארתם אותנו בשפיות. העלאת הנושא לשיח הציבורי, זה היה בזכות התקשורת החופשית וההגונה. המקרה של הבן שלי לא רוצים שיהיה עוד סלחים.
11: איך הוא מרגיש עכשיו? הוא חזר לעבוד, הבנתי, קראתי באיזשהו מקום שהוא חזר.
12: כן, חזר לעבוד, אבל הוא נפשית שבור.
11: כן, עדיין.
12: הוא חושב שלא צריך, לא היה צריך לקרות לו מה שקרה לו.
11: נכון, הוא גם צודק.
12: ולא לאף אחד אחר במדינה.
11: אבל ראיתי שיש הודעה חדשה של המחלקה לחקירות שופטים, שוטרים.
12: כן, זה נותן קצת רוגע. החלטה שנתקבלה במרחש, קיבלתי אותה אתמול, היא צעד חשוב, אך זה אינו סוף הדרך. אני חושב שאנחנו התחלנו את הדרך עכשיו. התחלנו את הדרך. אני מבטיח לך, רינו, שאני אלך לכל דיון. עכשיו, זה שימוע. אני לא יודע אם יבשיל לכתבי אישום. אני מקווה ומאמין. אני חושב שצריך להיות משפט שקוף, כן. הוגן, כן. שכל מי שעשה עבירה על החוק, גם אם הוא שוטר, שיענש, שיקבל על מעשיו.
11: מתי הדיון צריך לקרות?
12: זה, עכשיו אני הבנתי מההודעה של מחש שמדובר בהזמנה לשימוע או להגיב על הטענות. מה שכואב, ראינו שבתגובה של מחש ובפרסומים שלהם, אמרו שיש אנשים ששיבשו חקירה. האם זו המשטרה שאנחנו רצינו שתהיה לנו?
11: הם מתייחסים למשטרה כאילו...
12: בטח שוטרים, שלושה שוטרים מואשמים או יואשמו לקורה ששיבשו הליכי חקירה. אני אומר לך, רינו, כל מדינת ישראל ראתה את השקרים שאלו. גם מי שטענה בפני בית המשפט, היא לא אחת, אני יודע שהיא עורכת דין, ואמרה דברים לא נכונים לפרוטוקול בית משפט, אמרו דברים לא נכונים.
11: אנחנו נמשיך ונלווה אתכם, חליל נעמה, נמשיך ונראה עד לאן הדברים יגיעו, ואני מקווה שהדיון יהיה דיון נקי, והוא יאפשר גם לכם, למשפחת נעמה וגם לסלח, שיקום יותר מהיר.
12: אני מודה לך, רינו, מודה לך ומודה לכל עם ישראל על התמיכה שהייתה בתקופה הזו ועדיין נמשכת.
11: תודה רבה לך, תודה רבה לך, עורך דין נעמה, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הקולנוע ירושלים 2026, יעל אבקסיס. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, תודה.
11: מה תודה? מה זאת אומרת? כאילו פרס, הסרט התיעודי הטוב ביותר, פסטיבל הקולנוע, יעל.
3: כן, תעכל את זה בשבילי, אני עדיין לא.
11: את לא תעכלי את זה גם בשבוע הבא, אבל איך את? ראיתי כמה פרמים קטנים שלך ברשתות, איך שקיבלת את ההודעה, והרושם שלי היה שפרצת בבכי גדול במיוחד.
3: נכון, נכון. א', זה היה ממש, זה היה ממש מפתיע. אני לא ציפיתי לזה, כי עוד פעם, זה סרט שנעשה ממקום כל כך עמוק, ועבודה של יותר משנתיים, ואני קוראת לעבודה עליו, על היצירה, ממש עבודה חירוגית. וזה סרט לא פשוט גם, זה סרט קטן מאוד ולא פשוט, והפתאום...
11: כשאת אומרת קטן, את לא מתכוונת לזמנים, את אומרת העלילה קטנה.
3: נכון, נכון, והעלילה גם לא פשוטה, זה חורבן משפחתי, זה כאב מאוד גדול, פחד מאוד גדול.
11: הסרט קוראים אני ניאו, וניאו הוא ילד.
3: ניאו הוא ילד שבגלל 3.5 עבר תאונת דרכים קשה מאוד, עם פגיעה... קשה, פטלית בגזע המוח, ובמשך שבוע לא ידעו אם הוא יחיה. ומשם הצמיחה והיציאה החוצה של כל אחד מבני המשפחה לחיים, ואיך שהריפוי, קודם כל ההורים והסבתא.
11: את מלווה את התהליך? את מלווה את התהליך או בקצה, בסוף שלו?
3: אבל קודם כל זה האבא ואז גם האמא, הם צילומים, הם צילמו, הייתה להם מצלמה והם צילמו מתוך חודשיים לתוך התאונה, הם התחילו לצלם אחרי 10 שנים. הם בחרו בי בעצם לעשות סרט, כי הם הבינו שיש להם פה משהו, הם ידעו שיש משהו שצריך לצאת לחוצה. עכשיו לי זה היה, בהתחלה אמרתי ממש לא, אין סיכוי. א' זה קרוב מדי וגם זה נושא שהוא מאוד מאוד מאוד רגשי בשבילי ולא פתור תאונות דרכים. כי אבא שלי נפטר נהרג מתאונת דרכים עם פגיעת ראש.
11: גם אבא שלי.
3: גם אבא שלך ואינו?
11: תאונת דרכים.
3: וזה נושא מאוד מאוד מאוד רגיש, ואני מרגישה שלא התאבלתי עליו. אז ככה, השנתיים האלה של העשייה היו מאוד אישיים ומאוד עמוקים, וגם לתוך השבעה לאוקטובר, פתאום כל השנתיים וחצי האלה, פתאום הבנתי שהם מלווים אותי, הם מלמדים אותי. הם בעצם מלמדים אותי איך אנחנו מתוך חורבן. עכשיו, זה לא עכשיו מילים פשטניות וככה, לא, לא, איך מתוך חורבן אנחנו מוצאים את כוחות הנפש שמתורגמים לתנועה ומעשים ביום יום, ואיך אנחנו מחלימים ומה אנחנו עושים. זאת אומרת, הם בעצם הצילו אותי, ופתאום השחייה, הסרט הכי טוב, זאת אומרת, זה לא הסתדר לי.
11: כלומר, הדוקו בעצם העשייה היא סוג של ריפוי.
3: כן, וגם, קודם כל, העשייה היא ריפוי לגמרי, ואנחנו יודעים את זה, להיות בתנועה. אנחנו יכולים לצלול מהר מאוד לתוך מחשקי הנפש שלנו, הנה חורבן, והנה אשמים, והנה כולם, ושנאה, ואז כל ההתגלגלות הזאת, כאילו השתלשלות לתוך ביב הביבים, ואז זה מתורגם לתנועה מאוד אלימה. ופה פתאום משפחה שהגרוע מכל קורא לה, ומה היא עושה עם זה? והקבלה של הסרט בפסטיבל, היו שתי הקרנות,
11: זהו, שאת לא העלית על הדעת שיקבלו ככה עבודה שלך, זה העניין.
3: זה העניין, אני מסכימה איתך לגמרי.
11: בוודאי שאתם, את לא, אין לך ברירה בכלל, איך לא תסכימי. לא, זה אני, זו ההכרה. איך זה בזיקה נגיד לרמונד אל בדאוי על הסרט הקודם שלך?
3: תשמע, זה תיקון מטורף, כי רמונד אל בדאוי, הסרט הראשון שלי יצא ביום, הוא היה צריך לצאת להקרנים עם פרמיירה, כי אמא שלי שווה את הפרמיירות הכי גדולות, גם סרט, ופתאום קורונה. הכל נסגר באותו יום, באותו יום. ואז חודשים לא יכולתי לנסוע, הוא זמן להרבה פסטיבלים, לא היה שום פסטיבלים, שום כלום. אבל עוד שמונה, שזה גם הסרט השני שהם הולכים איתו איתי, אחרי כמה חודשים אמורים לתשמי, יעל, הסרט רמונד אל בדאוי, זה הצפיות הכי גבוהות שהיו לנו עבר. אז אמרתי, רגע, יש מצב שאני מטווחת, שיש בי משהו שאני לא סתם יצאתי לעשייה דוקומנטרית, יש שם משהו שאנשים פוגשים את עצמם. וככה הגעתי לסרט השני, ורינו, אתה מוזמן, זה יצא להקרנים, וגם בעוד שמונה, אתה צריך לצפות בו ולדבר איתי.
11: תתנו לי את האפשרות לצפות בו, צעקתי כמו אני לא יודע מה, תביאו לי לינק, אבל החבר'ה שלך שם מאוד קשוחים, תגידי לרינת קליין שזה לא מאפיין אותה, מה?
3: כי אני רוצה, רינת קליין המאמת, כי אנחנו רוצים שתצפה בו שוב, זאת אומרת שנדבר שוב.
11: לא יומן, זה לא יומן מה אתם רוצים. יאללה בקסיס, אחלה, העובדה ש...
3: יש שיחה, רגע, יש שיחה עם תום כהן עכשיו?
11: לא.
3: למה?
11: כי זה לא היום.
3: ביום רביעי, נכון?
11: ביום רביעי. את רוצה ביום רביעי שאני אעלה את זה? את רוצה שאני אעלה אותך כשאנחנו מדברים עם תום כהן? הוא ישמח.
3: אבל הנה פרגמנט רדיופוני, תרפויטי. אתה צריך להבין שזה תרפויטי כל השנים האלו.
11: אני צריך להבין עיניים שלי, את אומרת? שאני צריך להבין את זה עוד?
3: כן.
11: יעל אבקסיס. תודה. אני ניות, תודה רבה לך. יום טוב.
3: ביי.
11: ועכשיו אנחנו מבקשים לשוחח קצת עם מייסד חוות גלעד, איתי זר. בוקר טוב, איתי.
13: בוקר טוב, רינו.
11: מה המצב?
13: קשה וטעון ועצוב, אבל אין לנו את הזכות ליפול או ללכת אחורה.
11: ממתי אתה מתאר את המצב כקשה? אתה ממש הפתעת אותי עכשיו הפתעה גמורה. איתי זר אומר על המצב קשה? אין מצב כזה בכלל. נו מה, אתה מערער יסודות. איתי, זה לא עובד ככה. מה, חס וחלילה, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה, כן.
13: רינו היקר והחמוד. אני אגיד לך מה, יש פה 16 משפחות בלי בתים.
11: כן.
13: ביניהם יעל שהיא אלמנה, והיא איבדה את בעלה. וילדים, ותחשוב מה זה ילד שהבגדים שלנו בגדים ללבוש.
11: ראית איזה חיבוק אבל יעל קיבלה עכשיו ב-24 שעות האחרונות?
13: היא מקבלת חיבוק מדהים, גם דרך אגב, היא מראה לי כל פעם איזה שמאלני שהולך לסכום, או תמיכה, וזה מרגש, מרגש, עם דמות בעיניים, באמת.
11: השמאלנים הכי אוהבים אותה, על מה אתה מדבר? גם אתכם, האמת, צריך לבדוק את העניין הזה. מה השמאל מוצא בחוות גלעד בדיוק, כן.
13: רינו, גם אתה. לא יפה להגיד את זה, אבל בסדר. נכון, גם ביני לבינך יש אהבה, ואני לא חושב שאנחנו חושבים אותו דבר.
11: כן, אבל זה לא באמת, קשור, שמאל וימין, עזוב אותך.
13: לא, אבל באמת, קודם כל זה מחמם את הלב, ויש פה עם ישראל, ודווקא בשבוע, שאנחנו בשבוע של תשעה באב, שחרב הבית, לא של 16 משפחות בחוות גלעד, של בורא עולם, של הקדוש ברוך הוא, אז אני חושב שזה סמלי, שנזכור שיש לנו תפקיד וייעוד לעם ישראל, אבל אני כן רוצה לרדת לדברים הקטנים והקשים, כי יש פה ערבים ששרפו בכוונה, הייתה רוח מטורפת והיה חמסין, והם עושים את זה, הם יודעים לעשות את זה, אני לא צריך לספר לאף אחד, הם עשו את זה בכל המדינה, לא רק ביהודה ושומרון.
11: אנחנו יודעים שמדובר בכוונה תחילה איתה?
13: אנחנו התעקשנו על זה כל הזמן,
11: כן.
13: אנחנו התעקשנו על זה כל הזמן, ועד היום בבוקר אמרו, אולי זה מישהו זרק, סיגריה לא עושה דלקה, זה בדוק. אז הלילה נעצרו שני ערבים פה, מאחד הכפרים, שכנראה הם נסו ברכב.
11: אבל מי כמוך יודע שמעצר לא אומר שהכל סגור.
13: תראה, אני מבחינתי...
11: אנחנו לא מאשימים עדיין.
13: אני, שלא יאשימו אותם, זה בכלל לא אכפת לי. יש פה שריפה. ביום חמסין עם רוחות, יש ערבים שהיו ליד הדליקה, והתחילה דליקה, מבחינתי זה דליקה, היה להם כן תוכח שזה לא, ככה אני רואה את זה, ולא הפוך, בייחוד אחרי השבילה אוקטובר, אנחנו התעוררנו חבר'ה, התעוררנו, ויש פה משפחות ההורים עוד מלא, הם חזקים, יש פה ילדים שאין להם בגדים ללבוש, ברחו מהבתים כמו באמת פליטים, ו... חשוב לי מאוד להודות לקבאים, תקשיב, יש קבאי או שניים, אחד לפחות, שאני יודע שפצוע ממש בינוני, שחבר'ה דרך אגב שלפו אותו מהקבאית, ואתה יודע מה הוא אמר להם? לא, אני נשאר עד שאני מציל לכם את הבית, והוא כמעט נשרף, והוציאו אותו בכוח, והוא עם קביעות בבית חולים, ואני באמת רוצה להביע את הרחתי המטורפת.
11: היית שם גם המשטרה וגם הקבאים.
13: אני לא הייתי שבת. תראינו, אני לא הייתי שבת בחוות גלעד. פנטסט. אני הגעתי לפה למקום שרוף. ואז זהו, אז אני רוצה באמת גם להודות לעם ישראל.
11: איפה הם נמצאים עכשיו המשפחות האלה? הם בחווה?
13: אז חלק הלכו להורים, המועצה סדרה לנו ביישוב הר ברכה, יש שם סוג של אכסניה, שבאמת נותנים לנו מענה ככה בימים הראשונים למשפחות. אנחנו עובדים על להביא כמה שיותר מהר קרבילות ביחד עם ה... ביחד עם הגורמים המקצועיים, כי אנשים בסוף רוצים להישאר בקהילה שלהם. Okay. ותקשיב, דברים מחממים את הלב, שלחה לי שרון מבארי. Okay. תקשיב, זה סיפור מטורף.
11: Okay.
13: שלחה לי הודעה אתמול,
11: okay.
13: שהיא קיבלה את הטלפון שלי, שיש להם ספר של ציוד שהם רוצים לעזור לנו.
11: פנטסטי.
13: זה, עכשיו, למה זה מטורף? כי הנוער שלנו הלך לעזור במלונות בים המלח, לחבר'ה שהם מבארית פנו וחילק ציוד, אז עכשיו, וזה אהבת עם ישראל, וזה האחדות, וזה כל כך חשוב, לפני הבחירות, ועכשיו עם חורבן הבית, חבר'ה, אנחנו צריכים אהבה ואחדות, רק ככה עם ישראל ינצח.
11: אבל זה תלוי באמת. גם בך, איתי.
13: אני באמת משתדל לאהוב את כולם, רינו, אתה יודע את זה? ואתה צודק, נכון? אני מסכים איתך, צריך לאהוב את כולם, גם את החרדים, שלפעמים לי יותר קשה לאהוב את החרדים מאשר את השמאלנים, שתבין. ואני לקחתי לעצמי פרויקט.
11: גם שם לב לחלוקות שלך, זה פשוט פנטסטי.
13: אני לקחתי לעצמי גם את החרדים לאהוב, כן, כי הם לא משתתפים איתנו בצבא, אבל להבין למה, ובאמת, אנחנו צריכים לאהוב את כולם, לאהוב את כולם, עם ישראל חייב לאהוב אחד את השני, רק ככה ננצח את האויבים הגדולים.
11: עכשיו,
13: ורק ככה נצליח.
11: ומה באשר לשיקום? כמה זמן ייקח לבנות להם את הבתים? אתה מהיר בעניינים האלה, אתה צריך שבוע שבועיים. אל תגיד לי עכשיו שבע שנים ומחכים לרישיונות. רק אז תגיד לי מחכים לרישיונות, כן.
13: להזרינו, קודם כל, קודם כל אתה צודק, אנחנו חוות גלעד, באמת כולם פה קבלנים ואנשי מעשה, ומסתכלים קדימה וראש מורם, אנחנו מהר מאוד, מהר מאוד אנחנו ניתן מענה למשפחות, מענה ראשוני, ובעזרת השם, מס רכוש וכולי, ייתנו מענה לכל אחד ואחד, וכל אחד יבנה את ביתו מחדש, כי בסך הכל נרסו פה בתים די רציניים וגדולים. אני מאמין שתוך שנה אנחנו במקום אחר, וכולם הכל יחזור לסדרו ולתקנו, וגם...
11: תאמין לי, אם ייקח לך 12 חודשים, אתה לא מה שהיית. זה לא יעבוד ב-12 חודשים, אני דואג לזה.
13: אני צריך לדבר איתך יותר. אני צריך לדבר איתך יותר, אתה נותן לי כוחות.
11: ואני הולך לעקוב אחרי המהלך הזה. איתי זר, מייסד חוות גלעד. תודה רבה, איתי. תודה רבה.
13: תודה, רינו היקר. תודה, רינו היקר. תודה רבה.
11: זה אשר לוי, המוזיקאי. אחיה של לבנת קוץ, זיכרונה לברכה, שנרצחה.
14: בעץ הגז, אף אחד כבר לא יתאם.
11: והיא ובעלה ושלושת הילדים.
14: הדשא הירוק,
11: כפר עזה.
14: הפך למפוחה.
11: 7 באוקטובר.

0: אשר לוי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב,
0: בינו. איזה יופי השיר הזה, שמעתי אותו אין סוף פעמים. מופע במוצאי שבת.
1: כן,
0: ספר לנו
1: מופע קצת. שלנו, כן. כל כל האלבום שהוצאתי, כמה כאב, כמה כוח, לזכר המשפחה, לזכר אחותי לבנת, בעלה אביב, רותם, יונתן ויפתח, הילדים שלהם.
0: הקדשת שיר רוצה... לכל אחד ואחד.
1: גם לכל אחד ואחד, וגם לספר את הסיפור שלי וכל הסיפור הזה, אתה יודע, גם על המלחמה, על ה... על הכעסים, על, על כל ה, כל המגוון רגשות ש, שאני עובר וכל המשפחה שלי במשך כל התקופה הזאת.
0: המוזיקה סוג של טיפול, אשם?
1: יותר מטיפול, זה נראה לי סוג של שליחות. כן. אני במוזיקה כבר הרבה שנים, כן. ואת האלבום הזה עשיתי עם הבן שלי, תמר, שהוא מוזיקאי בפני עצמו, ואת השיר הזה הוא ניגן בכלל... הוא פשוט ניגן אותו שם, את כל היופי הזה שיש לי, שאתה שומע שם.
0: רגע, בוא נשמע, רגע, שנייה.

0: האירוע הולך להיות אשר?
1: בבית היוצר, במועדון בית היוצר בנמל תל אביב. אני הופיע עם הלהקה שלי, להקת האשר. יהיו גם עוד אורחים, אבל בעיקרון אנחנו, השירים האלה הם כבר נהיו לפחות אצלי, הם כבר איזה שנתיים וחצי מתבשלים.
0: ואתה גם מספר למי שבא את הסיפור שלך, של לבנת זכרה לברכה, של הבעל ושלושת הילדים?
1: כן, ודאי. אני מספר את זה בצורה שלי, בשירים, במוזיקה. אבל כמובן שגם יהיו שם בני המשפחה שלי, וזה יהיה אירוע מרגש. עשינו כזה לפני שנה. היה מאוד מוצלח, ואיכשהו שומר אותם בתודעה, והם איתנו. יש שם גם מוזיקה מאוד שמחה. וזה אירוע באמת שהייתי ממליץ לכל עם ישראל, מי שיכול שיבוא להופעה, שגם משתתף איתנו בחוויה הזאת.
0: וזה יקרה במוצאי שבת. לשיר שאנחנו שומעים עכשיו קוראים עץ האגס. יכולנו לדבר עוד אין סוף אשר, אבל זה לא הרגע. מוצאי שבת, אשר לוי.
1: תודה, רינו.
0: תודה רבה, תודה לך. שיר נפלא, תודה רבה. ועד כאן אנחנו להפעם. אריאלה קליין ערכה אותנו, איילה רוני ושיר חריף הפיקו, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, ישראל ליצור פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר 10 בדיוק. שלום שלום, לא רחוק ולקרוב.
2: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
3: בחסות אייסייל, המציע את אייסייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
4: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: גלי צהל השעה 10, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. שני פלסטינים נעצרו בחשד שגרמו לשריפת הענק בחוות גלעד ביום שבת. במהלך השריפה, 13 בתים ועסקים נשרפו כליל, בעוד 16 מבנים נפגעו וכלל תושבי יישוב פונו מבתיהם. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה כי מהחקירה עלה שהושלכה סיגריה בשטח, באותה רכב ממנו ככל הנראה הסיגריה הושלכה, וכעת לפי המשטרה נעצרו שני הנוסעים ברכב. היועמ"שית הודיעה לבג"ץ כי כשלו הניסיונות להגיע למתווה הסכמות עם השר בן גביר. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
1: לפי בערב מיירה, חרף מאמצים ניכרים, נותרו פערים מהותיים בין הצדדים הקשורים בשורשה של מעורבות השר בפעילות העצמאית והפוליטית של משטרת ישראל. בנוסף, היועמ"שית טוענת כי השר הפר את צו בג"ץ במקביל להתנהלות השיח אימה. בעקבות זאת, היא מבקשת מבית המשפט להתערב ומזהירה שללא החלטה שיפוטית בעניין, לא תהיה הגנה יעילה לזכויות אדם, לעקרון שלטון החוק ולמאבק בשחיתות שלטונית תחת כהונת השר.
0: השר בן גביר הגיב, גלי לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ובעזרת השם ננצח, דברי בן גביר. נפתחו הקלפיות בבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים. 112 אלף מתפקדים יבחרו היום את רשימת המפלגה לבחירות לכנסת. כתבנו ישראל פישר מוסר כי הבחירות יערכו באופן ממוחשב עד השעה 7 בערב, ומיד אחר כך תפורסם רשימת המפלגה לכנסת באירוע השקת קמפיין הבחירות של הדמוקרטים. מנכ״ל המפלגה עומר לובטון אומר לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל, צופים לפריימריז הגדול ביותר בתולדות המדינה.
2: יש לנו מעל 114 אלף מתפקדים, 90% מהמתפקדים הגיעו בשנתיים האחרונות. מה שאומר שאנחנו צופים לאחוז הצבעה אדיר, הצבעה היא דיגיטלית, אני חושב שזה הולך להיות הפריימריז הכי גדול שנעשה במדינת ישראל אי פעם, מבחינת השתתפות. אם אני צריך לאמר, אני מאמר על 80-90 אלף מצביעים.
0: הלילה התשיעי לחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן. בבחריין ובקווייט דיווחו לפני כשעה על הזקות בשטחן. נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח, איראן נפגעה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען הלילה כי איראן ניזוקה מאוד בגל התקיפות האחרון של ארצות הברית בשטחה. עוד הוסיף כי את התקיפות האחרונות ארצות הברית ביצעה לכבוד שלושת החיילים האמריקנים שנהרגו במערכה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה כי וושינגטון עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי למתיחות מול איראן.
0: גל זריקות רימוני ההלם במרכז נמשך. המשטרה פתחה בחקירת אירועי השלכת רימוני ההלם הלילה לעבר בניין ברמת השרון וכן בצפון תל אביב, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
4: רימון הלם נזרק לעבר בניין מגורים במרכז רמת השרון וכן לעבר בניין בשכונת כוכב הצפון בתל אביב. גם בלילה הקודם רימון הלם מושלך בצפון תל אביב, הרקע לאירועים פלילי, ובצפון תל אביב נבדק קשר לסכסוך האלים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. נזכיר שרק אתמול יוסי מוסלי ושלושת אנשיו שוחררו ממעצר.
0: ולסיום, קורות עץ שרופות מחורבן הבית הראשון נמצאו בעיר דוד. הקורות המפוחמות בנות כ-2600 שנה התגלו בתוך מבנה שקרס במהלך השריפה העזה שהתחוללה בירושלים בחורבן הבית הראשון. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף כי ברשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב מסבירים שהדבר שסייע לממצא להשתמר במשך זמן רב הוא ככל הנראה הטיח שנמס מקירות המבנה וחתם תחתיו את העצים השרופים. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
7: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. 11:05 נדבר על איראן ועל משפחות הפשע שפוגשות אותנו כמעט בכל מקום שבו אנחנו נמצאים, ואנשי המילואים שלנו כמו בכל יום, והעסקים שלהם, וילדה אחת חולה שבאה איתי לרדיו כי היא חולה, ובגן לא מקבלים ילדים חולים. אז יכול להיות שתוך כדי השידור תשמעו קריאות לדודידו, כי היא משום מה אוהבת את דודידו, למרות שהוא חלף עבר כבר לפני שנים רבות. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים עם המציאות בין ארצות הברית לבין איראן. שלום לדורון קדוש, כתבנו לענייני צבא.
1: שלום עומר ושלום ל...
0: רובי.
1: רובי.
0: רובי, את רוצה להגיד שלום גם? תגידי, ביי. יופי, עכשיו היא גם לקחה את המיקרופון, תראה מה עשית דורון.
1: נו.
0: בואו נתחיל בהתחלה. רגע,
1: עשתה לך טובה.
0: בדיוק, עשתה אולי למאזינים טובה, בזה שהיא לקחה ממני את המיקרופון, הגיע הזמן. בוא נתחיל במציאות שלנו. כשאנחנו מדברים על המתיחות הזאת בין ארצות הברית לבין איראן, אנחנו קודם כל חושבים על עצמנו. איך נערכים לכך?
1: תראה, יש כבר כמה שבועות, עומר, הערכות מהבחינה הזו לאפשרות של חידוש המערכה מול איראן, ואני אתן לך את ההסבר הכי פשוט ללמה הערכות הזו היא כל כך בטווח זמן מיידי. אתה זוכר את מה שזכה לכינוי מלחמת 17 השעות?
0: בוודאי.
1: הסבב הקצר הזה.
0: השלישי מבין מה שחווינו עד כה.
1: נכון, או החמישי, תלוי איך סופרים, אבל בשורה התחתונה, איך התחיל הסבב הזה? משתי רקטות שחיזבאללה שיגר מלבנון לישראל, ישראל התחייבה שעל רקטות כאלה היא תוקפת בדחיה, תקיפה בדחיה גררה תגובה של איראן לעבר ישראל, וזה גרר את סבב חילופי ההתקדשויות והמעלומות האלה במשך חצי יממה בין איראן לבין ישראל. האירוע הזה שקרה לפני כמה שבועות רבים, ממחיש בצורה הטובה ביותר למה כל אירוע מאוד קטן לכאורה יכול מיד להצית כאן חילופי אש ישירים בין איראן לבין ישראל. תראה, מספיק שהטילים האיראנים ששוגרו אתמול לאזור עקבה בירדן היו זולגים מעט, זאת אומרת סוטים מעט ממסלולם ופוגעים 2 קילומטר מערבה. הרי נמל התעופה הבינלאומי המלך חוסיין שנמצא בעקבה הוא בסך הכל 2 קילומטר מהגבול. מספיק שמישהו באיראן לא כיוון מספיק טוב את הנונצדיק של הטילים האלה, היה פוגע בשטח ישראל, אפילו בשטח פתוח, והיינו נמצאים עכשיו באירוע אחר לגמרי.
0: למרות שאני מרגיש שהאיראנים יודעים בדיוק מה הם עושים באירוע הזה, הם יודעים בדיוק לאן הם מכוונים, ודווקא במה שמגיע לאזור ירדן הם מוודאים טוב טוב שזה לא מתקרב אלינו.
1: תראה, זה נכון שהאיראנים מאוד מחושבים בצעדים שלהם, ויש סיבה שהם לא ירו עד כה לשטח ישראל. זאת אומרת, אם האיראנים היו רוצים באופן מודע, בבחירה שלהם, להכניס את ישראל לתוך המערכה הזו, אז הם כבר היו יורים לשטח ישראל. זה לא שהם לא יכולים לעשות את זה. בוודאי שהם יכולים. הם היו אפילו יכולים לתת כל מיני הסברים כמו ירינו על נטבג, לא בגלל שאנחנו מכוונים ליעד ישראלי, אלא בגלל שיש בנטבג מתדלקים אמריקאים, ואנחנו פוגעים ביעדים אמריקאים במזרח התיכון, כולל בתוך שטח ישראל. זה בדיוק מה שהם עושים למדינות המפרץ. למה הם יורים על קווית, על בחרין, על ירדן, על כל המקומות האלה? לא כי יש להם משהו נגד אותן מדינות באופן ישיר, אולי יש להם, אבל בעיקר כי ההסבר שלהם זה שיש במדינות האלה נכסים בסיסיים אמריקאים שמאפשרים את התקיפות האמריקאיות בשטחם. אז למה האיראנים לא יורים על הנכסים האמריקאים האלה שנמצאים כאן אצלנו בשטח ישראל?
0: בגלל ששאר המדינות בוחרים... כמעט לא מגיבות, ואנחנו לא שוכחים להגיב על מה שמגיע לפתחנו.
1: נכון מאוד, והם יודעים האיראנים שברגע שהם כן ישגרו לכאן טילים לשטח ישראל, זה יגור גם תגובה ישראלית, זה הרי ברור לגמרי האופן הזה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שההתקרבות של הדברים אלינו, זאת אומרת העובדה שאתמול הם ירו מאוד מאוד קרוב לשטח ישראל, והטילים האלה בעקבה היו יכולים בקלות להפעיל הזקות כאן באילת, או לזלוג לאילת, או לפגוע בסמוך לשטח ישראל, זה דבר... שהיה יכול להכניס גם את ישראל לתוך המערכה, בסופו של דבר זה לא קרה. מה שאני מנסה לומר זה, אנחנו נמצאים בתוך דינמיקה כזאת במפרץ, 10 ימים האחרונים בפרט ובשבועות האחרונים בכלל, שבהם איראן כל הזמן מחממת עוד קצת, זה מעיד על הרבה ביטחון עצמי ותעוזה מהצד שלה, מה שמראה שהיא לא ממש יצאה מהמלחמה האחרונה מורתעת, אבל זה מעיד על עוד דבר, על זה שהמערכה הזו, שהגת הארי האחרונה, או זעם אפי, כמו שהאמריקאים קראו לה, לא השיגה שום הכרעה ושום סיום אמיתי של המלחמה, וגם אותו מזכר הבנות שנחתם בין ארצות הברית לבין איראן, נראה שהוא ממש כבר לא רלוונטי, הולך ומתפורר, האמריקאים אומרים את זה, האיראנים בעצמם גם אומרים את זה, ועכשיו זה פשוט נראה עניין של זמן, עד שאולי יוחלט להרחיב, ושגם כן. ישראל תיכנס לזה. אני יודע שזה קצת קשה, שבמזרח התיכון כולם יורים טילים אחד על השני, ותוקפים אחד את השני, ודווקא אנחנו יושבים מהצד ומביטים מהצד, אבל כן, זו המציאות כרגע במזרח
0: אבל התיכון. אבל נשאלת השאלה, אנחנו כמובן, כל עוד זה לא מגיע לפתחנו, אנחנו לא ממהרים להתערב, אולי זה כרגע האינטרס שלנו, אבל השאלה המרכזית היא, איך אנחנו נערכים? אני בטוח שהכוננות היא מאוד מאוד גבוהה בכל המקומות שהיא צריכה להיות גבוהה, ויש הערכות מצב ודיוני קבינט והכל מעולה. אבל נשאלת השאלה, מה מבחינתנו יהיה קש ששבר את גב הגמל? משהו שמגיע אלינו, או משהו שמתקרב, או בכלל דווקא פעולה יזומה שלנו כרגע?
1: תראה, המשוואה היא מאוד פשוטה, ובהקשר הזה נדמה לי שזה נאמר על ידי כל הצמרת הישראלית. ירי איראני שיכוון לעבר שטח ישראל, יגרור תגובה ישראלית נגד איראן. כרגע זה עוד לא קרה, זה היה מאוד מאוד קרוב, אבל ראית למשל אתמול שהיו שברי עירות שנחתו ופגעו בתוך שטח פתוח בישראל, שברי עירות של כיפת ברזל. זה משהו שישראל החליטה שהיא לא מחשיבה אותו כחלק מאותה המשוואה, ולכן שברי עירות שפגעו בשטח פתוח ליד אילת, כשאלה גם ככה שברי עירות של מערכת הגנה אווירית שלנו, של כיפת ברזל, זה לא באמת זליגה של המלחמה אלינו, אבל זה מאוד מאוד קרוב. אני מניח, וממה שאני מבין מהשיחות שאני מקיים עם צמרת מערכת הביטחון בימים האחרונים, ברגע שהאיראנים עירו לכאן לשטח ישראל, גם ישראל תיכנס לתוך המערכה, עד שזה לא יקרה, אנחנו לא רואים כרגע הצטרפות ישראלית, ויכול להיות שזה גם לא יקרה. בימים הקרובים, בינתיים בוא נזכיר, אנחנו כבר כמה שבועות במציאות כזו של התקדשויות בין ארצות הברית לבין איראן, עליות וירידות. ובינתיים לא ראית שזה קורה.
0: דורון, תודה.
1: תודה.
0: בואו נדבר על מה שקורה בינתיים בתוך השטח שלנו. שוב פיצוצים ליליים בשכונות מרגורים במרכז. המלחמה בין ארגוני הפשיעה נמשכת, ואנחנו רוצים אולי לעשות מורה נבוכים היום עם אדר גיציס, כתבנו לעניין המשטרה. שלום אדר.
2: שלום עומר, אני נעתרתי לרעיון הזה בתנאי שמי שתשאל את השאלות יהיה רובי, הבת שלך שבאולפן.
0: בינתיים יש פה לדעתי איזה 40 מפיקות שכל תפקידן הוא להעסיק אותה. הנה בבקשה. אתה מבין? תראה מה עשית. הדלקת את הילדה, היא סופרת אוטובוסים עכשיו.
2: זה מדהים, היחידה שיכולה להשתיק אותך, זה נהדר, זה נהדר.
0: יופי.
2: תן לי עוד מרובי, רגע, זה יותר חשוב מהפשיעה, בבקשה.
0: הנה, היא סופרת עכשיו, 7-10. היא 8-9 לא אוהבת, תגידי 8. תגידי 8. תראה מה עשית. יופי, אדר.
2: יאללה.
0: בוא נעשה את המעבר אחד בין הדבר המתוק בעולם לדבר המפחיד בעולם. פיצוצים בשכונת המגורים שלנו.
2: מעולם לא העליתי בדעתי שצריך לדווח ברקע האנדר המעניין הזה. תראה, זה לא פוסק, ואנחנו רואים את זה ביתר סט במהלך היממה האחרונה. רק לפנות בוקר, שני מקרים, האחד ברמת השרון, השני בצפון תל אביב, שוב, רימונים שמושלכים לעבר בנייני מגורים, ההבנה היא ש... עוד תקרית ועוד תקרית כזו או אחרת שנוגעת לסכסוך הגדול שכבר דיברנו עליו כאן במשדר, בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי, זוכר את אירוע ג'פניקה שעדיין לא עזב אותנו, ואת ברק אברמוב שניצב שם מעלה, והכל בין אותם גורמי פשיעה של אותם עבריינים. אז אכן המשטרה מנסה להיאבק בזה גם כרגע. האם זה הולך בצורה נכונה, טובה, מוצלחת? התשובה היא לא, כי אנחנו רואים איך המקרים הללו נמשכים, ואנחנו עדים לשחרורים של הבכירים שנעצרים, כמו למשל ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, שבהסכמת המשטרה שוחרר מבית המשפט, מבית המעצר, וכך גם גורמים נוספים שנוגעים לארגון הפשע שלו. ביממה האחרונה המשטרה ניסתה לעמוד אל מול אותם גורמי פשיעה מהצד השני, ממשפחת ג'רושי. אז יש לפחות 3 חשודים שהובאו למעצר, חלקם מעורבים על פי החשד בהשלכת הרימונים או בביצוע ירי לעבר העסקים של ג'פניקה ברחבי הארץ. היתר קשורים אולי לתכנון, זה דבר שנבחן כעת בחקירה. לאן זה יתפתח, האם יראה עוד רימונים, עוד ירי, עוד תקריות פליליות?
0: כן.
2: הערכה היא למרבה הצער שכן.
0: אז בוא נדבר רגע על המפה שכרגע קיימת. אני גדלתי על שמות לא בצורה חיובית כל כך, כמו זאב רוזנשטיין והברג'יל, והיום המשפחות השולטות, נקרא לזה, המשפחות הפשע המשמעותיות ביותר, מי הן? אולי שווה שגם אנחנו בציבור נכיר אותן קצת יותר לעומק עד כמה שאפשר.
2: תראה, יש לך קודם כל ארגון שיש לך סכסוך שמתנהל כרגע בין שתי משפחות פשע. דיברנו, משפחת ג'רושי שמזוהה בעיקר עם רמלה ולוד, עם שלוחות ופעילות גם במרכז הארץ. על פי המשטרה, גורמים שאני מדבר איתם אומרים שהם עוסקים בסכסוכים, בסחיטה, בהלוואות בשוק האפור ועבירות כלכליות. יש גם את ארגון מוסלי, שבסיס הכוח ההיסטורי של הארגון הזה זה מרכז הארץ, בעיקר בתל אביב, חולון, ראשון לציון, וגם הם על פי החשד המשטרתי העוסקים בנשק, בהימורים, בשליטה על דברים שנוגעים לפרוטקשן באזור. ויש עוד דמות מאוד משמעותית בתוך המפה הזו, ערן חי, ערן חיה, הוא עבריין ישראלי שפועל במשך שנים מחול, ולפי רשויות האכיפה מיוחסות לו לא מעט נקודות מורכבות, כמו למשל ניהול פעילות של ארגון פשיעה בינלאומי והשפעה על הסכסוכים גם בישראל. אז זה המוקד של הפשיעה המאורגנת כאן בארץ. אבל צריך לזכור שיש עוד שני ארגוני פשיעה כבדים מאוד שפועלים בעיקר בחברה הערבית. אנחנו מדברים א' על חרירי, ב' על בקרי. זה סכסוך שנוגע בעיקר לאלימות שאנחנו עדים אליה יום יום בחברה הערבית. הרמון מהתקריות הפליליות נוגעות לסכסוכים האלה, אבל האירוע הוא שזה הכל מתחבר יחד. אנחנו רואים שיתופי פעולה בין גורמי פשיעה מעת לעת, וכך הדברים הללו הופכים אפילו חמורים יותר כשמסתכלים על אירועים גדולים ומרכזיים. אבל אמרנו, חברה ערבית זה חרירי ובקרי, ומולם יש את ג'רושי ומוסלי שנעים בעיקר באזור מרכז הארץ. יש עוד המון גורמים אחרים שנוגעים לעולם הפשע, פשוט בצורה יותר קלה, כלומר שלוחות של אותם בכירים בארגונים, בין אם זה חיבורים לג'רושי, בין אם מדובר בחיבורים למוסלי, או חרירי או בקרי. אגב, גם אנחנו ראינו במהלך השנים האחרונות חיבורים בין דמויות במשפחת חרירי ובקרי, לבין אלה שנמצאים כאלה במשפחות מוסלי וג'רושי. אז אמרנו, ארבעה מוקדים מרכזיים בפשיעה המאורגנת בארץ, החברה הערבית דיברנו, חברה יהודית נאמר, למרות שהכל מתערבב זה בזה, ובעיקר במרכז הארץ זה ג'רושי מול מוסלי בתוך הטירוף הזה שהולך ומתרחב. על מה הם רבים, על מה הם מתווכחים? תראה, כל פעם זה אירוע אחר. יש לך את שוק האימורים הלא חוקיים, אימורי הבטים, שאנשים יכולים דרך סוכן כזה או אחר, בסוף זה גורמי פשיעה, כן, לאמר במזומן או בעברות ביט, כמובן בצורה לא חוקית, וכך אתה גם יכול להיכנס לחובות ופוגש את עולם הפשע.
0: כלומר, זה כבר לא רק פשע כמו שלמדנו להכיר, רק פרוטקשן וסמים, אלא גם ארגוני הפשיעה הופכים להיות הרבה יותר מתוחכמים.
2: חד משמעית, זה כבר מזמן עבר את גבולות תן לי כמה שקלים על העסק שלך, או לחילופין לפתור לך בעיות כשיש מקרי אלימות. אנחנו מדברים כאן על אנשים שפועלים בהשתלטות על מכרזים גדולים מאוד, כי יש שם כסף. אנחנו מדברים על עולם האימורים שיש בו הרבה מאוד כסף, על שליטה בכל הנוגע לסחר בכלי נשק, בסמים. אז המטרה היא של כל ארגון זה לשלוט ולהחזיק בכמה שיותר כסף, בין אם זה באמצעות מכרזים שמנסים להשתלט עליהם, בין אם מדובר בעולמות האימורים להשתלט על כמה שיותר קווי בטים, או שמה אירועים אחרים שנוגעים לעוד דברים כלכליים שאפשר להרוויח ולגרוף דרך זה הרבה כסף. אנחנו זוכרים בעבר כל מיני שלטויות על חניונים, על מתחמי מסחר וכדומה. זה עדיין קיים היום בעצימות נמוכה יותר, אבל הכסף כאמור מגיע מההימורים, מהסמים, וכך גם מעולמות הסחר בנשק, וזה כן. הכל מתחבר ביחד שיהיה סכסוך כזה או אחר שנוגע לאחד המוקדים שדיברתי עליהם כרגע.
0: אדר גיסיס, כתבנו, המון תודה.
2: תודה, תודה.
0: גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו, ובמהלך חודשי הקיץ החלטנו לתת מקום לחבר'ה שיש להם קשר לאירוע. אחד מהם הוא אמיר כהן. שלום לאמיר כהן, המילואים ניק.
3: אני נשמע.
0: אני בסדר, מה שלומך אתה?
3: על הכיף כיפק.
0: אני לא בטוח מה יותר מעניין, מה שאתה עושה במילואים או מה שאתה עושה באזרחי.
3: גם וגם.
0: איפה אתה רוצה להתחיל?
3: אני מעדיף שאתה תנחה אותי, אני לא חזק ברעיון.
0: יאללה, אז נתחיל במילואים. אני לא אשאל שאלות יותר מדי מורכבות, כי אני לא יודע מה אתה יכול לספר, אבל במסגרת מה שאתה יכול, ספר לנו על הטייטל הזה שהוא מאוד מאוד מעניין.
3: אני מהנדס תואר ראשון, למדתי גיאופיזיקה תואר שני, וגייסו אותי לחפש חטופים, מנהרות.
0: כמה זמן אתה עושה מילואים במהלך המלחמה?
3: רסמי חצי שנה, ואחרי זה לא רסמי עוד איזה חצי שנה.
0: קשוח, אבל מצד שני אני מניח שזה תפקיד שיש בו המון המון שליחות.
3: לגמרי, אתה קם בבוקר ומתפלל אלוהים שתמצא מישהו.
0: ממש, ממש. אפשר לשאול אם הצלחת?
3: לא. מצאנו הרבה מנהרות אחרות, אבל זה לא רק אנחנו, זה גם כל מיני יחידות מיוחדות שלימדנו אותם לעשות את זה. אנחנו היינו אחראים על הפן הטכנולוגי, הייתי גם המון בחפירות, אבל אחרי זה נתנו גם לילדים לעשות עבודה.
0: אז בוא נדבר על מה שאתה עושה כשאתה לא לובש מדים, יותר נכון שאתה לא לובש הרבה, רק בגד ים.
3: כן, משתדל. יש לנו מועדון גלישה בחיפה, נקרא קאונה. זהו, אנחנו מלמדים חבר'ה לגלוש, זה האהבה שלי, אני עושה את זה מאז שאני בכיתה A, אני חושב, שזה כמעט 50 שנה. כן?
0: אדוני, לא נשמע בגיל שהוא מתאר.
3: כן, כן, אני הייתי בסיירת גבעתי, נפצעתי, המשכתי לעשות מילואים, כי כולם הכירו אותי, אז לא הייתה בעיה, עוד איזה 20 ומשהו שנה, ושבשביל אוקטובר רצתי להתנדב, וזהו.
0: אדונים קידומת 6? לא, בדרך, בואך.
3: לא, אוטוטו.
0: אוטוטו. אז קודם כל שיעבור בבריאות, ויש לך עוד המון המון המון שנים טובות לגלוש, אני מניח.
3: נכון.
0: חודשי הקיץ בשנים האחרונות היו מאתגרים מאוד, אני מניח.
3: היו נוראים. במיוחד זה שגם סגרו לנו את הים, לא יודע, מישהו החליט שבנובמבר, דצמבר, ינואר, שאין נפש חיה, אז גם סגרו לנו את הים, היה אסור לנו להיכנס לים. אז בכלל גם חוגים לא יכלנו לבצע ולא כלום. מה שיש לי להגיד על המדינה, אני לא רוצה להגיד, חוץ מזה שאני אוהב אותה, אבל לתת למי שזה קצת יותר קשה להם.
0: אז בוא נדבר על מה שקורה עכשיו, קייטנת גלישה, אולי גם אפילו נעזור לך קצת עד כמה שאפשר?
3: יאללה, בכיף. כולם מוזמנים. יש לנו קייטנות גלישה כל יום מ8:30 עד 1:30. מה עוד אני יכול להגיד?
0: דרך אגב,
3: אנחנו מקבלים. בטח, בטח. יש מקום. וגם חוץ מזה, אנחנו גם מקבלים מילואימניקים, יש לנו הסדרים מילואימניקים עם כל אלה ש... פוסט-טראומטים, אנחנו מטפלים בהם.
0: ספר לנו באמת על החלק הזה, כי אנחנו שומעים במהלך החודשים, השנים האחרונות, על יותר ויותר דרכים לעזור למי שמתמודד עם טראומה, או עם פוסט-טראומה, גם דרך סוסים, וגם גלישה זה אירוע שמאוד מאוד עוזר.
3: אני לא הייתי חשוף לזה, למרות ש... אני... יש לי קשר לפוסט-טראומטים, פנתה אליי בחורה מהנובה, ואמרה לי, אני רוצה לעשות איתך, וזה היה הפעם הראשונה שנחשפתי לזה, ויחד איתה הקמתי קבוצה, ומשם זה התגלגל, וזה התגלה, בלי כוונה בכלל, בזכותה, בתור דבר שוואו, כאילו אנשים היו נכנסים... נכנסים בדאון מטורף ויוצאים כאילו, היו נרפאים, פשוט נרפאים. והיה איזשהו הסדר עם משרד הביטחון, שהם כן היו יכולים לעשות את זה באופן שוטף, עכשיו קצת שינו את זה עם איזו אפליקציה שלא מסתדר להם, בדיוק אתמול היה כאן בחור, אז הם לא יכולים, כן יכולים, אז הבן שלי צוחק עליי שאני עושה הכל בהתנדבות, אז אנחנו עוד פעם עושים את זה בלי לקבל כסף. אבל סבבה, אנחנו חיים פה, אין ארץ אחרת.
0: נראה לי שעשית את זה גם כשהתגייסת למילואים שוב, וגם כשאתה עושה את זה באזרחי, זה לא מובן מאליו. מי שרוצה להגיע אליך, איך עושה את זה?
3: קאונה סרף קלאב, חיפה.
0: אמיר כהן, המון תודה על שירות המילואים שלך, וגם תודה שדיברת איתנו.
3: תודה לך, ביי ביי.
0: כבר ממשיכים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
6: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
0: אחרי ששמתם את העסק בצד.
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: פינית את הלוץ שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
7: חזרנו, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. אתמול גמר המונדיאל. הרבה מאוד ישראלים וישראליות, כולל הבת שלי, נורא נורא נורא מתבאסים מזה שם. לשים לך את השיר של האוטובוס? בסדר גמור. דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית, שלום לך.
8: שלום, אני יודעת את השיר של האוטובוס, אני יכולה לנסות.
7: איך הולך השיר של האוטובוס? The wheels on the bus go round and round.
8: Round
7: and round.
8: וגם השגרה, השגרה אחרי המונדיאל ככה, מונוטונית.
7: כן, טוב, זה מתחבר האמת במידה מסוימת לשיחה, כשאנחנו נמצאים בחודשי הקיץ, ובחלק מהימים אין לנו יותר מדי פתרונות לצאצאים שהבאנו לעולם, אז היום אני חווה אחד כזה, אבל אם אנחנו רגע מדברים על הסיבה שלשמה הזמנו אותך, יש דבר כזה, דאון של אחרי מונדיאל, דאון של אחרי אולימפיאדה?
8: אני חושבת שזה כמו הדאון שאחרי חופשה, שגם מוכר בספרות. אחרי אירוע כזה של אסקפיזם, של יציאה מהשגרה, שמגייס הרבה רגשות חיוביים ומעורר התלהבות ושמחה, ונותן תחושה של ביחד לצאת ולהזמין ולראות עם אנשים, וגם...

0: מהשגרה, שמגייס הרבה רגשות חיוביים ומעורר התלהבות ושמחה, ונותן תחושה של ביחד לצאת או להזמין ולראות עם אנשים, וגם אם אנחנו לא ממש יוצאים מהבית, להרגיש, לשמוע את הצעקות מהדירות ליד, ולהרגיש שאנחנו חלק ממשהו גדול ומרגש, ואז השגרה, כשזה נגמר, פתאום נראית לנו קצת דלה וקצת אפורה ומשהו חסר מההתרגשות הזו ומההי של השינוי המבורך ביום יום.
1: אבל השאלה אם יש לנו מה לעשות עם זה או פשוט צריכים לתת לזה לעבור?
0: דבר ראשון, להכיר בזה, מה שאתה עושה נותן מקום לדבר הזה, לתופעה הזו, ויש בזה הרבה ערך. אנחנו צריכים לחפש דברים אחרים שימלאו עכשיו את החלל, את הריקנות. וגם זה באמת נותן לנו את הקופה עלינו במידה מסוימת להסתכל קצת ממרחק על היום יום שלנו, כי פתאום בערבים שלנו, ברבים מהם, נהייתה שגרה כזו של להתכונן לשידור ושל לשבת ביחד ושל להמר או לדבר או לנתח על המשחק מיום לפני. ו עכשיו שזה איננו, אז אנחנו פתאום מסתכלים על הערב שלנו והוא עלול להיראות לנו סתם אבש, ואין לנו פתאום עם מי ועל מה לדבר במשרד למחורת או עם החבר'ה כשאנחנו מפגשים איתם. אז לקבל את זה שזו אולי הזדמנות לנסות ליצור עוגנים אחרים, נושאים אחרים שמלהיבים, לתכנן את הטיסה הבאה, למשל, אם כבר אנחנו מעלים את זה, או את הפרויקט הנחמד, המעניין, המרגש, המסעיר הבא, שמתפנה לנו.
1: אבל זה משהו מאובחן, או שזה, את יודעת, אירוע קטנטן?
0: זה לא אירוע קטנטן, זה לא מאובחן, בגלל שזה משהו באמת שהוא לא ברמה הפסיכיאטרית, אצל רוב האנשים. יש פה תנודה הרבה פעמים די גדולה ברמות האדרנלין והדופמין לבין היום יום, אבל עדיין זה לא משהו שעבור מרבית האנשים הוא כזה שמוציא אותם בצורה קיצונית מהמסלול. יש ראיות שזה בהחלט משפיע על תחושת הלאומיות, השייכות של אנשים, בעיקר כאלה שהנבחרות שלהם משתתפות בפועל, אבל גם אצלנו...
1: אבל נגיד אם הנבחרת של ניצחה או הפסידה, זה גם משהו שהוא ממש ממש משפיע על הרבה מאוד אנשים, לעומק.
0: הוא משפיע, יש חושה, יש הפרזה מאוד גדולה בעומדן של אנשים, כמה זה ישפיע עליהם ולכמה זמן. ולזה יש שם שפרופסור קהנמן שלנו טבע, מיס וונטינג, אנחנו מעריכים לא נכון הטיית השפעה, כמה זמן זה ימשיך לטלטל אותנו, והטיית משך, כמה חזק אנחנו נהיה בעצם מושפעים מההפסד או מהניצחון. כי בשורה התחתונה רובנו חוזרים לבייסליין די מהר, מעל ומעבר לציפיות שלנו, בין היתר, כי השגרה מרימה את ראשה, ואנחנו לא באמת יושבים כל היום ורק מתעסקים בזה, ויש לנו הסחות דעת, שזה טוב מאוד, ודברים שדורשים את תשומת ליבנו, ואנחנו מרגישים פתאום שאנחנו כן היינו נחוצים בחיי המשפחה שלנו, שקצת הברזנו מהם, או במשרד שאולי טיפה הזנחנו ופחות היינו engaged בעבודה. אבל רוב האנשים מפריזים בציפייה שלהם כמה זמן רגשות כאלה עזים יישארו. וגם בדיעבד, אם אתה מסתכל נניח על טורנירים קודמים, אולימפיאדות, מונדיאלים אחרים.
1: אחרי כמה זמן זה עובר, אני אשאל את זה ככה.
0: זה עובר ממש מהר. זה עובר ממש מהר.
1: מחר, מחרתיים, בעוד שבוע?
0: מאחר מחרתיים כבר יהיה לך קשה לזכור את העוצמה הרגשית. רגשות חזקים הם גם פחות קצרי, פחות ארוכי טווח ממה שאנחנו נוטים להאמין, וגם הם פחות משאירים חותם. אם לא מדובר בטראומה איומה שבדרך כלל קשורה באופן אישי אליך ולחייך ברמה שמסכנת אותם, אז הרגשות מאירועים כאלה, בטח אירועים שהם קבוצתיים, ויש לך הזדמנות גם לחלוק נחמת רבים אם הפסדת, או לחלוק גם את השמחה, את ההתלהבות לאותו רגע, אז הם פחות נשארים איתנו, וקשה לנו אפילו שבוע אחרי להיזכר איזו התרוממות או איזו התעלות.

0: הרגשנו ברגע האמת, או גם איזה אובדן או איזה החמצה. כי הדברים האלה קצת נספגים איכשהו ביום-יום שלנו.
1: טוב, דוקטור עידית גוטמן, נראה לי שאנחנו נצלח את המשבר הזה. חווינו אירועים קצת יותר גדולים בשנים האחרונות כאן.
0: נכון, אבל היה בזה חוויה נעימה מאוד של פוס משחק, ושכל העולם
1: כן.
0: מתעסק.
1: שאנחנו חלק גם... רגיל מהעולם בלי שנוזפים בנו על כל דבר.
0: ממש ככה.
1: למרות שאנחנו לא כל כך במשחק, אבל בסדר.
0: אנחנו במשחק במובן הזה שאימצנו כל אחד מאיתנו רימץ קבוצה, וגם אנחנו
1: ואז הקבוצה שלנו הפסידה אתמול בגמר, מה יעשו חובבי ארגנטינה שלדעתי הם הרוב כאן?
0: אז הם יהיו עצובים והם יתוששו מזה, והם יתוששו מזה ביחד, וגם תהיה הרגשה אולי קצת פחות של שנאה לקבוצות אחרות, בגלל שראינו את כולם משחקים את אותו משחק.
1: עידית, את כבר לא בכדורגל, זה עכשיו את באופטימיות, בכדורגל זה לא
0: ככה. לא, עכשיו אני במחקרים, המחקרים מראים שיש ירידה בשנאת זרים אחרי אירוע כמו הגביע העולמי. שזה ממש מעניין, כי נורא השקענו בלשנוא את הקבוצה היריבה, אבל קיבלנו באיזשהו מקום את החוקים שזה נגמר כשהשופט שורק לסיום. זה מה שעושים בכדורגל, נכון? שורקים? לא יוצא שאני אומר דברים ממש לא נכונים. כן. תתקן אותי.
1: לא, לא, לא, בסדר, את בסדר, את בכיוון. אני גם לא חובב הכדורגל הגדול בעולם להתייעץ איתו, אז חבל.
0: וגם שאנחנו מרגישים שהם דומים לנו, אנחנו גם להם כואב כשהביתה, הכדור מגיע למקום הלא נכון בגוף, ואנחנו מרגישים את הכאב הזה אצלנו, אפילו אם הם הקבוצה היריבה, וההתרגשות המשותפת והשערת רגשות המשותפת, זה משהו שבכל זאת מראה לנו את החיבור. כל העולם יכול, בעיצומה של כמעט מלחמת עולם מתמשכת כזו, לשבת ופחות לריב ורק להתרכז בכמה אנשים רצים עם כדור, כאילו זה נורא חשוב.
1: דוקטור עידית גוטמן, המון המון תודה לך.
0: תודה לך ודש לרובי.
1: בחזרה. טוב, כשאנחנו מתבוננים בילדים שלנו במהלך חודשי הקיץ, אנחנו צריכים למצוא להם פתרונות, קייטנות. למשל, יש קייטנת רדיו כאן בגלי צהל שמסתבר שקורית היום. זה לא ברצינות. רובי, את עכשיו עושה פדיחות לאבא. שלום לפרופסור גיא הוכמן, מומחה לכלכלה התנהגותית.
2: שלום וברכה.
1: למה אנחנו משלמים כל כך הרבה כאן, ומה קורה בשאר העולם?
2: אנחנו משלמים הרבה כי אנחנו לא נערכים לזה כמו שצריך. צריך לזכור שהוצאה של קיץ מגיעה כל שנה. ואנחנו לא נערכים אליה. בחול גם יש הוצאה לא קטנה בחופשת הקיץ. ההבדל העיקרי בין ישראל לשאר העולם, קודם כל, זה שבישראל היחס בין החופש שיש לילדים, כמות החופש שיש לילדים ושיש למבוגרים, הוא הפער הכי גדול. והדבר השני הוא
1: אבל התחושה שלנו שאנחנו משלמים מאוד תואפות. אתה יכול לתת לנו דוגמאות ספציפיות בנוגע לשאר העולם?
2: כן, אז בשאר העולם, למשל בארצות הברית, העלות פר קייטנה יכולה להגיע למחירים דומים לישראל, אבל מה שמקבלים בתמורה זה קודם כל יום יותר ארוך, מעבר לזה יש תחרות יותר גדולה
1: פרופסור גיא הוכמן נעלם לנו. טוב, תכף ננסה לחדש איתו את הקשר כדי לדבר איתו על הקייטנות ששוברות את מחסום ה10,000 שקל. הוא התחיל לדבר איתנו על ארצות הברית, שם למשל יש מקומות שבהם מחנות קיץ הם אירוע מורכב מאוד, ובינתיים אנחנו נאלצים להתמודד עם מציאות שבה הקייטנות שלנו הן מאוד מאוד מאוד מאוד יקרות, ואנחנו משלמים הון תואפות בשביל שבוע שבועיים, בעוד שלמשל בארצות הברית לפעמים מדובר במחנות קיץ שאפשר לישון בהם, שיש בהם בקתות. פרופסור גיא הוכמן, התחלת לספר על ארצות הברית, בוא נחזור לשם.
2: כן, סליחה, אז בארצות הברית באמת יש גם יותר תחרות, ולכן יש אפשרויות יותר זולות למי שלא יכול להשקיע בדברים מיוחדים. מעבר לזה, הפער שבין החופש של ההורים והחופש של הילדים קטן יותר ברוב המקומות, בטח באירופה, פחות בארצות הברית יש מדינות שלא. באירופה, למשל בגרמניה, בצרפת, באנגליה, גם שם יש הוצאות יותר גדולות יחסית, אבל גם להורים יש יותר חופש בתשלום בזמן החופש עם הילדים. יש להם גם יותר סבסוד ליותר זמן, וגם העלות ביחס למה שהם מקבלים, היחס יותר טוב בגלל שזה לזמן יותר ארוך.
1: תן לנו עוד דוגמה למשל ברחבי העולם.
2: עוד דוגמה. בארצות הברית יש סאמר קמפס של YMCA, של מתנסים וכולי, שהילדים יכולים ללכת לשבועיים, שלושה שלמים, שבהם דואגים להם גם לאוכל, גם לתעסוקה, גם לפעילויות, גם לספורט וכולי, וההורים יכולים לעבוד בשקט בלי שום הפרעה ובלי שום בעיה, ואחרי זה הם חוזרים, ואז המשפחה יוצאת לחופשה משותפת, ואז הילדים חוזרים ללימודים וההורים חוזרים לעבודה.
1: אז בהשוואה לארצות הברית אולי אנחנו לא משלמים הרבה הרבה יותר, אבל למשל באירופה, מה עושים במהלך חודשי הקיץ? יש כל כך הרבה ימי חופש כמו אצלנו?
2: לא. לילדים, אז בממוצע ביחס...
1: כי בעצם זה גם כמה אנחנו משלמים על הקייטנות, אבל בעצם כמה ימים אנחנו צריכים להעסיק את הילדים בקיץ, בטח אם הם כבר עברו את הגנים.
2: נכון, אז בישראל יש בערך 74 ימי חופש, שזה שבוע וקצת יותר מברוב מדינות ה-OECD, כולל צרפת, גרמניה, אנגליה וכולי. בארצות הברית זה יכול להשתנות, זה מגיע מ-70 עד 95 ימים אפילו, אבל גם שמה כמות ימי חופש של ההורים היא גבוהה יותר, ולכן זה מתחזז. מעבר לזה צריך לזכור שגם זה בעיה התנהגותית במהות שלה, בגלל שמעבר לזה שאנחנו לא מתכוננים, גם עצם העובדה שאנחנו מגיעים בקיץ שכבר לחוץ, כולם מחפשים מסגרות, אין ברירה, אנחנו קהל שבוי, וגם זה לא כמו במקומות אחרים שאתה יכול להזמין באינטרנט חלופה יותר זולה. קייטנה יותר זולה זה אולי לנסוע לעיר אחרת, אופרציה יותר גדולה, ולכן אנחנו די תקועים במקום שאנחנו נמצאים בו, אם אין לנו ברירה, ולכן אנחנו נאלצים לשלם יותר. בישראל התשלום פר קייטנה הוא לא בהכרח יותר גבוה, הבעיה היא קודם כל שבישראל הסבסוד הוא רק ליולי, ובמדינות אחרות יש סבסוד גם באוגוסט. מעבר לזה שאין בעצם שום כוח רגולטורי ושום כוח בשוק שיאזן את הכוחות.
1: כלומר, אין לנו אפשרות בחירה בכלל בסיפור הזה.
2: בדיוק, אין לנו אפשרות בחירה, וגם אין לנו יכולת להתמקח, כי קודם כל זה חתול בשק. קייטנה אתה קונה מראש, אתה לא יודע אם זה יהיה טוב או לא טוב, אתה קונה את זה בזמן שכולם צריכים את זה, אתה קונה את זה שאין לך ברירה.
1: ועכשיו, עכשיו, עכשיו, עוד רגע נגמרים המקומות.
2: בדיוק. וזה תמיד אנחנו מחפשים אלטרנטיבות בדקה ה-90. ואנחנו גם לא זוכרים שמעבר לקייטנות יש עוד הרבה הוצאות מסביב, שבחול הן הוצאות הרבה יותר קטנות. כמו ארוחות למיניהם בחוץ, וכמו אטרקציות ודברים כאלה.
1: אז מה צריך לעשות פה כדי שהמציאות שלנו תשתנה?
2: שני דברים. דבר ראשון, צריך לזכור שזה מגיע כל שנה, וכמו שאנחנו שמים כסף בצד לביטוח לאוטו ולדירה.
1: אתה מדבר על מה אנחנו ההורים, הציבור יכולים לעשות. השאלה אם צריך לעשות משהו יותר רחב, המדינה צריכה להתערב.
2: המדינה צריכה להתערב בהחלט, כי בלי רגולציה השוק יישאר פרוץ מהבחינה של לקוח נמצא בידיים של נותני שירות. צריך קודם כל לעשות רגולציה על המחירים. דבר שני, צריך לוודא שיש איזשהו סטנדרט שאנשים מקבלים מענה משעה מסוימת עד שעה מסוימת. בישראל זה לרוב עד אחת, אחת וחצי. ברוב העולם זה לפחות עד אחרי הצהריים. ומי אחת בצהריים אתה גם לא יכול לעבוד כמו שצריך, וגם צריך אחרי זה למצוא תעסוקה לכל היום כמעט לילדים. ולכן זה לא מספיק. צריך לעשות סטנדרט יותר אחרי, צריך לתת סבסוד יותר גדול מעבר ליולי, גם לאוגוסט. בטח לדברים בסיסיים, אני לא מדבר על כל הקייטנות ההייטק, החדשניות עם כל הבאזוורד וכו'. אפשר בהחלט לקבל קייטנה מצוינת גם במחירים מסובסדים וגם במחירים זולים. מה שחשוב זה יותר החוויה, החברה ופחות כל מה הפאר שמסביב. אבל בהחלט עיריות והממשלה צריכים להיכנס לאירוע הזה ולהתחיל לשלוט גם במחירים וגם במה לקוחות מקבלים.
1: פרופסור גיא הוכמן, המון תודה.
2: תודה לכם, יום טוב.
1: גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם. שלום לרסר במילואים, חן נשיא.
3: שלום עומר, מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה. מה שלומך?
3: מעולה, ברוך השם, מתרגשת להיות איתכם פה.
1: מתרגשים שאת איתנו? בואי נתחיל בשירות המילואים שלך, ספרי עליו.
3: בטח. אני מש"קית מילואים בגדוד כיפת ברזל, גדוד צפוני. בעיקרון, מהשביעי לעשירי אני במילואים. עשיתי... ב-500 ימים הפסקתי לספור את האמת.
1: וואו, את עם קידומת 5-6 כזה?
3: כן, כן, ב-500 ימים הגעתי כבר ב-2025, כרגע אני כבר מינואר רצוף.
1: איך מספיקים לעשות כל כך הרבה? זוכרת איך הבית נראה לי בפנים?
3: זו שאלה טובה. הכלב בפנסיון 5 כוכבים אצל ההורים.
1: אני לא שומע אותו מתלונן כל כך.
3: גם אני לא חושבת.
1: אז בואי נדבר רגע על מה שקורה כשאת במילואים, מבחינה אישית, מבחינת העסק שלך.
3: נכון, אז יש לי עסק, קוראים לו אכן שבעוגה, אני מקווה שזה מרמז על מה השם שלי ומה העסק, אבל כן, בפועל יש לי עסק של עוגות, עוגיות, סדנאות אני עושה גם, וכרגע עם המילואים, כן, זו תקופה די מאתגרת, כבר 3 שנים, אבל אנחנו נותנים בראש ועושים מה שאפשר כמה שאפשר, בין אם זה בלילות פתאום באמצע שבוע, או סופשי מה שאפשר, אבל כן.
1: תראי, בגדול, אפייה זה דבר שכולנו אוהבים, אז תני לנו איזה טיפ וחצי של חן.
3: אוקיי, בעיקרון, בשביל העוגות וכל הדברים האלה, הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת לכם, זה זמני אפייה. באמת, לפעמים במתכונים רשמו זמן מסוים וכל הדברים האלה, הייתי ממליצה לא להסתכל על זה, ופשוט לראות, כי כל אחד יש לו תנור שונה.
1: מה זאת אומרת? אני יודע לפי המתכון, אני לא יודע לנחש.
3: נכון, אז אם נגיד במתכון יש לך 10 דקות אפייה, אז הייתי שמה 3 דקות פחות, כדי לבדוק אם העוגה מוכנה או שהיא צריכה יותר.
1: כלומר, לבדוק בעצמי, אבל תמיד לימדו אותי שלא פותחים את התנור באמצע.
3: תלוי באיזה עוגה. אם אתה רואה שהעוגה כבר יפה, תפוחה, מתחילה להיות שחומה, אפשר לפתוח אותה. אם אתה רואה שהיא קצת דלדל כזאת, לא מומלץ.
1: אין בעיה, אבל אני לא באמת יודע, לכן אני עובד לפי מתכון, אני שם את מה שאומרים לי, אני פועל לפי ההוראות ואופה כמו שאומרים לי.
3: נכון, מתכון זה מעולה, אבל חשוב לדעת את המעבר, ואת ההסברים, את הדברים שהם יותר לעומק, נגיד אצלי בעמוד אני הרבה פעמים מסבירה, נגיד על בצקים של שמרים, בדרך כלל שאנשים עושים בצקים של שמרים, אז אתה יודע, רשום ללוש 10 דקות, שזה מעולה, אבל בשביל בעצם שהבצק יהיה מוכן, אנחנו צריכים לבצר לו רשת גלוטן, ואז ככה אנחנו יודעים שהבצק באמת מוכן. אז כאילו המתכון זה מעולה, אבל תמיד עדיף לדעת את הדברים הנוספים, כדי לדעת שבאמת זה מה שנכון לעשות.
1: או שאפשר פשוט להזמין עוגות ממי שזה העבודה שלו.
3: נכון.
1: ספרי לנו קצת על העסק שלך, אכן שבעוגה, כמה זמן פועלך עובד, מאיפה?
3: בעיקרון, אני התחלתי את העסק שלי קצת במהלך השירות הצבאי, ואחרי למכור פה ושם, בעיקר חברים במשפחה. במהלך השירות הצבאי הסדיר שלי, אני גם למדתי במקביל קונדיטוריה בבית ספר בשולים. אחרי שהשתחררתי, כמובן יצאתי לתחום העבודה ולכל ההתנסויות, עבדתי בקונדיטוריות, בתי מלון וממש כל העולם הזה כדי לנסות וללמוד כמה שיותר. כמובן שאחרי שעבדתי וסיימתי את השירות הצבאי, כמו כל אחד במדינת ישראל, הלכתי לטיול הגדול שלי. טסתי לדרום אמריקה לאיזה 50 שנה, חזרתי משהו כמו חודש לפני 7 באוקטובר. כשחזרתי, הייתי בתמימותי, זהו, עכשיו אני מתחילה את העסק, ונותנת בראש. התחלתי לבקור, לפרסם, לשווק, לעשות מארזים, זה בדיוק עד תקופת חגים. ואז השביל הסירי הגיע, ובעצם קיבלתי באותו יום בבוקר צלצול לשירות מילואים. ומאז הייתי רצוף עד סוף 2024, שתוך כדי אני מנסה גם עם העוגות, גם עם הדברים, לעשות עוגות מוצבות, ועם זהוגיות, וכל הדברים האלה ביחד.
1: איך את מצליחה בכלל לתפקד?
3: קשה מאוד, יש ימים שאני לא ישנה, נותנת עדיפות לעסק מאשר לדברים אחרים. ניקח לדוגמה את שבועות, שהיה חשש שיהיה משהו עם איראן, ומדינת ישראל הייתה כוננות, והיה טיל פה, טיל שם. ותוך כדי בבלגן פה אצלנו, אז הייתי בלילות חוזרת, הופעת דברים, ואז...

0: בבוקר באה לפה לבלגן. בלילה הופעת דברים, חוזרת פה לבלגן, וכמובן שהמשפחה שלי נורא תומכת ועזרה וחילקה ונתנה לה
1: וכוחות. אבל בסוף את יודעת, יש לך לקוחות, איך את יכולה להתחייב להביא להם בזמן?
0: אז זה בדיוק הקטע. אני לוקחת את הזמנות לפי היכולת שלי, לצערי בעזרת השם אני אקח גם יותר. ובעצם אני, כל ההתחייבויות שאני נותנת ללקוחות, אני תמיד מקיימת אותן. גם אם זה אומר שאני בלילה הזה לא ישנה. אז אני עושה את ההוגה כמו שצריך, המשפחה עוזרת, וביום שלמחרת, כשאני חוזרת לבסיס, הם עוזרים לי ונותנים את ההוגה ללקוח.
1: ועדיין, אין את החשש הזה שלא תצליחי?
0: יש את החשש, החשש הזה קיים ובועט כל הזמן, גם עכשיו אני אתן לך דוגמה, כן נתניתי צריכה מחר להשתחרר מהמילואים, וכולנו רואים חדשות, הסלמה, לא הסלמה, לא יודעים מה יהיה, אז בסוף אני לא משתחררת, ומאחר וחשבתי שאני אשתחרר, כבר לקחתי הזמנות, אז עכשיו אני עובדת כן, בלחץ, להספיק לייצר את הכל תוך כדי המצב הבעייתי, והלקוחות שלי יודעים שאת המוצרים שלהם יקבלו 100% בדיוק כמו שהם ביקשו.
1: אין עלייך. איך מגיעים אלייך?
0: אפשר להגיע אליי דרך האינסטגרם, קוראים לי אכן שבעוגה בעמוד, או טיק טוק, וואטסאפ, הכל אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק.
1: חן הנשיא, חן נשיא, סליחה, חן שבעוגה, המון תודה לך.
0: חן נשיא.
1: חן נשיא.
0: תודה לכם.
1: הנה, גם הבת שלי אומרת לך. תגידי חן.
0: היא צודקת, עוגות זה טעים.
1: תגידי עוגה. עוגה.
0: אוי, חמודה.
1: חן נשיא, המון תודה לך. תודה על שירות המילואים
0: שלך. תודה רבה לכם. תודה רבה.
1: טוב, אחרי ההחלטה להפוך את התנינים לחיית בר מטופחת, כדי שנוכל להקים בית כלא וסביבות תנינים, אנחנו רוצים להבין האם הם אכן מטופחים. פרופסור שי מאירי, ראש אגף חוליית יבשה במוזיאון הטבע, שלום.
2: שלום.
1: האם זו חיית בר מטופחת?
2: לא, זו חיית בר. אין שום טיפוח בתנינים.
1: לא, ברור, ברור, השאלה... השאלה היא, מה הופך אותה לכזאת? כלומר, איך אפשר לשנות את ההגדרה בחוק?
2: אז אתה יודע, ממשלת ישראל חושבת שהיא יכולה בחקיקה ראשית לשנות כל דבר, זה מה שהם עושים. עזוב, זה ספין של אנשים רעים וטיפשים, אין בזה שום דבר.
1: וואה, אני רואה ששלפת את התותחים הכבדים על ההתחלה, אז בוא נדבר רגע על מה שכן אפשר לדבר על תנינים. ספר לנו, נגיד, שלוש עובדות שלא ידענו על תנינים.
2: ידעתם הכל. והגדולים וזוחלים.
1: תודה רבה לך, תודה שבאת.
2: הם אוכלים בעלי חיים, כולם חיים בסביבות של מים מתוקים או מים מלוכים, את כל זה ידעתם. נכחדו מישראל, תנין היאור, נכחד מישראל בתחילת המאה ה-20. ומאז הוא לא קיים בישראל. אלא אם כן, הוא בחוות תנינים שבזמנו היו פותחים בשביל לייצר מוצרי אור של אנשים שהיו זקוקים לדברים כאלה מסיבה לא ברורה. אין יותר מדי דברים שאני אספר לך שאולי יעניינו יותר מדי, שהם לא ידועים היטב. יש 27 מינים של תנינים ברחבי העולם, בשלוש משפחות, אבל בסך הכל בני כל שלוש המשפחות האלה קרובים מאוד אחת לשנייה. תנינים, זוחלים חביבים.
1: כן, ברור.
2: דבר אחד, אולי שלא ידעו, הם יותר קרובים אבולוציונית לציפורים מאשר לזוחלים אחרים.
1: יפה.
2: וציפורים יותר קרובות אליהם מאשר לכל בעל חיים אחר שחי איתנו היום.
1: עכשיו, האם זה ריאלי באמת להקיף כלא בתנינים?
2: לא, ודאי שזה לא ריאלי. ודאי שלא.
1: למה?
2: אין תסריט בעולם. מבחינה אקולוגית, כדי לעשות כזה דבר, אתה צריך צפיפות בלתי מצויה, אם אתה רוצה שהם יהיו אפקטיביים, אז אולי אתה רוצה להרעיב אותם, ואז אולי הם לא יתנהגו יפה אחד לשני. אתה צריך להגיע כן, אם אתה רוצה ללכת בעולם ולהגיד, אתם יכולים למכור לי כמה תנינים שיאכלו פלסטינאים, אז דבר שם אתה לא יכול לייבא אותם, רק הגנטה, אז דבר שם אתה לא יכול להיבא אותם כי הם מוגנים באמנות בינלאומיות של סחר בעלי חיים. דבר שני, אתה צריך שהם יהיו בגודל של נאמר 4 מטר פחות או יותר באורך, כן? כדי שיוכלו לבצע את זממו של בן גביר.
1: אני רגע אחד ברשותך רוצה להתרחק מהפוליטיקה, לא כי אנחנו חוששים ממנה, אלא כי אני כן רוצה שנדבר דווקא על התנינים, זו הסיבה שהזמנו אותך.
2: כדי להגיע לגודל הזה, אז בגלל זה אני עונה. לוקח להם עשרות שנים להגיע לגודל הנחוץ, כדי שיעבו את ההרתעה המבוקשת. אתה צריך למצוא אותם במספרים לא סבירים, וכאמור בצפיפות לא סבירה, בתנאים שהם... כנראה יעמדו בניגוד לכל...
1: בקיצור, אם אני שומע את המנגינה שעולה מדבריך, מאוד מאוד ברורה, ריאלי זה לא לשנות את ההגדרה שלהם בחוק, לא באמת ישר.
2: לא, לשנות בזה את ההגדרה בחוק, אתה יודע.
1: לא, זה אפשרי, השאלה אם זה אומר משהו.
2: אפשר לחוקק גם מחר. אתה יכול לחוקק עד מחר, מבחינה, אתה יודע, אם אני הייתי היום צריך לנהל כלב ולדאוג שהסירים לא יברחו ממנו, אני חושב שזה היה בערך הסיבה 4,670.
1: אני לשמחתי לא מנהל עדיין כאלה כזה. פרופסור שי מירי, המון המון תודה לך.
2: בבקשה.
1: תודה רבה, תודה. טוב, החלטנו שיהיה שיר שקשור לאירוע, כמו תמיד, הנה אלטון ג'ון. את התוכנית עורכת עליה בן שושן, מפיקות ובייביסיטריות כולן ביחד, הגר כפיר, נועה שילוב ותאל קאטאבי, טכנאי תומר גולן, אמיר יבגים יומן הצהריים אחרינו, יום טוב.

0: בחסות ביטוח ישיר המציע. לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: שלום.
4: ברוכה.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
4: אימא, אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, וזה הכל שלה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
10: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
11: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
9: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
12: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
13: אני אוהב אותך.
12: אני אוהב אותך, אבא.
8: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי.

0: גלי צהל השעה 12, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. שני פלסטינים נעצרו בחשד שגרמו לשריפת הענק בחוות גלעד ביום שבת. במהלך השריפה 13 בתים ועסקים נשרפו כליל ועוד 16 מבנים נפגעו, וכלל תושבי היישוב פונו מבתיהם. איתי זר, מייסד חוות גלעד, שוחח עם רינו צרור בגלי צהל.
1: יש פה ערבים ששרפו בכוונה, הייתה רוח מטורפת והיה חמסין. אנחנו התעקשנו על זה כל הזמן, סיגריה לא עושה דלקה, זה בדוק. יש פה שריפה ביום חמסין עם רוחות, יש ערבים שהיו ליד הדלקה והתחילה דלקה, מבחינתי זה דלקה, היה להם כן תוכח שזה לא, ככה אני רואה את זה, ולא הפוך. בייחוד אחרי 7 באוקטובר, אנחנו התעוררנו, חבר'ה.
0: כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה כי מהחקירה עלה שהושלכה סיגריה בשטח, ואותה רכב ממנו ככל הנראה הסיגריה הושלכה, וכעת לפי המשטרה נעצרו שני הנוסעים ברכב. 13 חודשי מאסר נגזרו על בן זוגה של היועצת למאי גולן בגין גידול יצור והכנסת סמים. מדווח כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
2: כשהחקירה נגד השרה מאי גולן ומקורביה הפכה גלויה, בשלב ביצוע המעצרים גילו החוקרים שלה 433 שבביתה של היועצת של השרה נבנתה מעבדת סמים מחתרתית. לימים הבשילו הראיות כנגד בן זוגה, והוא נאשם בין היתר בייצור, גידול והכנת סמים. בתום ההליך המשפטי גזר עליו בית המשפט 13 חודשי מאסר.
0: שיעור השתתפות גבוה נרשם בבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים לכנסת שנערכות היום. מדווח כתבנו ישראל פישר.
3: עד כה הצביעו יותר מ-40% ממתפקדי המפלגה בבחירות המקדימות שתקבע את רשימת הדמוקרטים לכנסת, כלומר כ-45,000 איש. הבחירות נערכות באופן ממוחשב והתוצאות יפורסמו זמן קצר אחרי נעילת הקלפיות ב-19:00 באירוע השקת מסע הבחירות של הדמוקרטים.
0: 5 חברים במועצה להשכלה גבוהה התפטרו הבוקר בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית באקדמיה שעבר סופית בשבוע שעבר. במכתב ההתפטרות שהגישו לשר החינוך קיש ולנשיא המדינה כתבו, החוק עלול להוביל להדרת נשים מן המרחב האקדמי, הן כלומדות והן כחברות סגל, והוא עלול לפגוע במעמד הבינלאומי של האקדמיה הישראלית. כעת לאחר ההתפטרות, המועצה אינה יכולה להתכנס משום שנמצאים בה פחות מ-19 חברים. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ממשיך, כך טען דובר משרד החוץ של איראן במסיבת עיתונאים. לדבריו, המתווכות העבירו לטהרן מסרים והצעות שכעת נבחנות. מוקדם יותר היום הופעלו בבחריין ובכווית אזעקות בעקבות תקיפה איראנית, ונשיא ארצות הברית טראמפ טען שפגעו באיראן בעוצמה הלילה. היועמ"שית הודיעה לבג"ץ כי כשלו הניסיונות להגיע למתווה הסכמות עם השר בן גביר. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
4: לפי ברב מיארה, חרף מאמצים ניכרים נותרו פערים מהותיים בין הצדדים הקשורים בשורשה של מעורבות השר בפעילות העצמאית והפוליטית של משטרת ישראל. בנוסף, היועמ"שית טוענת כי השר הפר את צו בג"ץ במקביל להתנהלות השיח אימה. בעקבות זאת, היא מבקשת מבית המשפט להתערב ומזהירה שללא החלטה שיפוטית בעניין, לא תהיה הגנה יעילה לזכויות אדם, לעקרון שלטון החוק ולמאבק בשחיתות שלטונית תחת כהונת השר.
0: השר בן גביר הגיב, גלי, לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ובעזרת השם ננצח. דברי בן גביר. ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ', בצוות דרור צוקר ודניאל שבתאי.

0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. האם שריקת הסיום של המונדיאל הייתה גם שריקת הפתיחה להתחדשות הלחימה במזרח התיכון? לילה תשיעי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן, שהגיבה גם הבוקר בירי לבחרן ולקווייט. החשש לסגירת השמיים בשיא עונת הקיץ והמטוסים האמריקנים בנתב"ג, מיד נביא את העדכונים. גם מאילת, ביום שאחרי הירי האיראני לעבר השכנים הצמודים בעקבה. פוליטיקה עם הבחירות המקדימות שנערכות היום לרשימת הדמוקרטים, והבחירות המקדימות ההולכות ומתרחקות בליכוד. ואיך מסכמים לילה דרמטי ולפרקים, צריך להודות גם משעמם, בגמר גביע העולם בכדורגל, כשהגביע הלך לספרד עם טראמפ שהתעקש להיות חלק מתמונת הניצחון, והדמעות, הדמעות שהלכו לארגנטינה. יומן הצהריים עד אחת אנחנו מתחילים. מתחילים את פרק הדיווחים שלנו איתך, שקד בקינסקי, כתבת חדשות החוץ. כאמור, שקד, המתיחות במפרץ נמשכת, לילה תשיעי של חילופי אש בין ארצות הברית לבין איראן, עם הודעה של משרד החוץ האיראני ממש בשעה האחרונה, מדברים על נכונות לחידוש המסע ומתן.
1: שלום אמיר, כן, באיראן שהותקפה גם הבוקר, כמו בכל יום בשבוע האחרון, דווקא נשמעים הבוקר מאוד דיפלומטיים.
2: אז תרף עם יונג'יה.
1: קיבלנו הצעות מהמתווכים, אמר דובר משרד החוץ של איראן, והוסיף, לא אכנס לפרטים כרגע, אבל המערך הדיפלומטי פועל בימים אלה, ושוקל את הרעיונות שקיבלנו מהמתווכות. זאת בניגוד כמעט מוחלט לנשיא ארצות הברית, שדווקא הכריז לבנות בוקר, תקפנו באיראן חזק מאוד הלילה, עשינו את זה לכבודם של הפטריוטים האדירים שנהרגו, אותם פטריוטים נהרגו בניסיון לוודא של איראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, עכשיו יש לאיראן קצת טילים וקצת כתבמים, קצת יכולת ייצור נשק, לא הרבה. אנחנו שולטים במצר הורמוז, כך טראמפ הלילה. ואחרי 9 לילות של תקיפה, אמיר, קשה שלא לחשוב שאולי בוושינגטון כבר החליטו לחזור ללחימה מלאה. מקור צבאי המעורה בפרטים מסר לעיתון וושינגטון פוסט הלילה, כי אתמול ארצות הברית באמת הייתה קרובה להכריז על לחימה כוללת באיראן, אולם המקור מסייג ואומר שעל פי הערכות לצבא האמריקני אין יכולות לתמוך במהלך שכזה. אז נראה אם גם היום תמשיך ההתעצמות בתקיפות, או שדווקא פני האמריקנים והאיראנים לרגיעה.
0: תודה, שקד. ועכשיו אנחנו למשבר המתדלקים, המטוסים האמריקנים בנתב"ג, למרות הסיכום לפיו מטוסי התדלוק האמריקנים יפונו, זה עדיין לא מיושם באופן מלא. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, אחר הצהריים, הערכת מצב שתערוך שרת התחבורה רגב בעניין הסכנה, קיימת עדיין לביטול עשרות כרטיסי טיסה, שלום עינב.
3: נכון מאוד אמיר, אז אנחנו מדברים על הערכת מצב שהיא כשלעצמה מעוררת שאלות רבות ומעידה על האפשרויות השונות שעומדות בפתח. כן אציין שבינתיים אמיר, על אף הסיכום משבוע שעבר לפנות כעשרה מתדלקים אמריקניים מנתב"ג, שום מטוס עדיין לא פונה. בנוסף ישנם גם מטוסים שנמצאים באוויר, במרחב האווירי, שאינם קשורים לעמדות החנייה, וזה בהחלט יכול להשפיע על היקף הפעילות. ממה שאני מבינה אמיר, בהערכת המצב יבדקו את כל התרחישים האפשריים, כולל מבחינת המתדלקים, האם הם נשארים או לא. אני כן אומר שלשאלת גלי צהל, בזיבת השרה רגב אמרו שנתב"ג הוא נמל אזרחי, וכך גם היה מבחינת הסיכום הקודם, אבל ככל שידרש צורך מבצעי אמיר, שרת התחבורה תעמוד לצד כוחות הביטחון, וזה בהחלט יכול להוביל אותנו גם לגל של ביטולי טיסות. אם זה יהיה רק עשרות אלפי כרטיסי טיסה, או אם זה יהיה מאות, אנחנו נדע את זה ממש ביממה הקרובה, ולכן כרגע חשוב מאוד להיצמד אמיר להודעות הרשמיות. כל מי שמתכנן טיסה, לקחת בחשבון גם את אפשרויות הביטול, להיערך עם ביטוח מתאים, וכמובן שאנחנו נמשיך ונעדכן ככל שיהיו עדכונים נוספים.
0: עינב קרנר, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו לבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. ישראל פישר, כתבנו שלוש שעות אחרי פתיחת הקלפיות הדיגיטליות, ובדמוקרטים כבר שוברים שיאי הצבעה. ישראל.
4: כן, שלום אמיר, צהריים טובים. אז יותר מ-50 אלף מצביעים עד כה, בתוך פחות משלוש שעות, לבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים ולכנסת. אנחנו נמצאים עכשיו במטה המשולב של חברי הכנסת גלעד קריב ונעמה לזימי, וגם של יפים קטן. יש עשרות מתנדבים שבעצם מצלצלים למתפקדים של המפלגה וממריצים אותם להצביע. הצבעה מאוד פשוטה, באמצעות אפליקציה טלפונית, הדברים האלה. באמת מאוד פשוט להצביע, אולי בגלל זה אנחנו רואים את המספרים הגבוהים. שוחחנו גם עם חברת הכנסת לזימי וגם עם חבר הכנסת קריב, שהם נמצאים במקום גבוה יחסית בסקרים, אבל הם אומרים שהם לא בטוחים ולכן הם ממשיכים להמריץ את כולם להצביע. לזימי אמר לנו זה לא בכיס שלנו, ובוא נשמע גם דברים שאמר יושב ראש המפלגה יאיר גולן הבוקר לפני פתיחת הקלפיות.
5: הרשימה הזאת לא תקבע רק מי יושב בכנסת, היא תקבע כמה חזקים נהיה בממשלה הבאה, וכמה כוח יהיה לנו להחזיר לישראל ביטחון, דמוקרטיה ותקווה.
0: ישראל.
4: כן, ובצל הדברים האלה יש גם אירוע שבמסגרתו ערוץ 14 לא מורשה לשדר את האירוע הערב, את אירוע הכרזת המפלגה אחרי נעילת הקלפיות בשבע בערב. במפלגה מאשרים את זה ואומרים שהאירוע פתוח רק לערוצי תקשורת ולא לערוצי תעמולה. ככה זו התגובה הרשמית של הערוץ. אבל האירוע הזה בהחלט מעורר כותרות בשעה האחרונה, אחרי שהתברר שהערוץ הזה לא יוכל לסקר את האירוע הערב. בכל מקרה, הקלפיות יסתגרו בשבע בערב, ומיד אחר כך אנחנו נוכל לקבל את רשימת המעמדים באירוע השקף פסע הבחירות של הדמוקרטים.
0: כן, הדמוקרטים לא מאפשרים לערוץ טלוויזיה לשדר. תודה, ישראל. תודה רבה לך.
4: תודה.
0: ונסיים עם זה. הדר גיציס כתבנו, דבר מעצרם של עובדי רשות המיסים בהווה ובעבר, ואנחנו מדברים על פרשת שוחד גדולה. מה הפרטים, הדר?
6: אנחנו מדברים על חקירה סמויה שהפכה היום גלויה, אמיר, ובהודעה של המשטרה נכתב שהחשד הוא שבמסגרת תפקידם ברשות המיסים לקחו אותם עובדים שנעצרו שוחד ובתמורה פעלו במשך שנים לאפשר הגשת החזרי מס כוסבים בסך כ-80 מיליון שקלים. פשטו הבוקר השוטרים שלה ב-433 על בתיהם ומשרדיהם של החשודים, ובהמשך היום הם יובאו לערכת מעצר. חשד לשוחד בסך 15 מיליון שקלים, ואנחנו כאמור מדברים על לא מעט עובדים ברשות המיסים, בהווה ובעבר, שנוגעים לפרשה הזו.
0: תודה, אדר. שתים עשרה דקות עכשיו אחרי השעה 12 בגלי צהל, תת אלוף מילואים צביקה חמוביץ' לשעבר מפקד מערך הגנה אווירית, שלום, צהריים טובים לך.
7: שלום.
0: תת אלוף חיימוביץ', לילה תשיעי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן, והמושג דריכות סי כבר דומה, נשחק עדק, אבל עושה רושם אנחנו עמוק עמוק בתוך מלחמת התשה. יש בכל זאת להערכתך באירועי הימים האחרונים סימנים שזה מתקדם, הולך לכיוון של איזושהי הכרעה?
7: ראשית, אתה מתאר נכון את המצב, כוננו, דריכות, סי, כל התיאורים האלה הם נכונים. אבל צריך רגע להסתכל במעוך פרח הטיפות יותר גבוה את המציאות שבה אנחנו נמצאים. אני קורא לה מלחמת הורמוז, היא ככל שניתן היא מתוחמת, נכון שמדי פעם יש איזה סטיות בעיקר של האמריקאים, אבל לא רק, אבל מרביתם המוחלט של הפעילויות מתקשרות בצורה ישירה או עקיפה לסוגיית הורמוז. זה לא מפתיע, כי גם אותו מזכר ההבנות אל 14 העקרונות שלו, מרביתו ככולו עסק בנושא הזה של הבטחת הנתיבים, של הגרות כן לו, של השייט החופשי וכו' וכו'. וכל אחד מנסה כרגע לעצב בעיקר דרך טילים, פחות דרך מילים, את המציאות. שמענו כולל היום בבוקר את דובר משרד החוץ האיראני שהוא מדבר על איזה מציאות הסדרית כזאת ואחרת, שמענו אתמול את מזכיר המדינה האמריקאי, הדיפלומטיה עדיין על השולחן. זאת אומרת, למרות
0: אלה דברים שאנחנו שומעים גם בשעה האחרונה לפחות, על פי הודעת משרד החוץ באיראן,
7: ולכן אני אומר, למרות כל האסקלציה שאנחנו רואים פה בפעולות, אני חושב שכל אחד מהצדדים נראה שעדיין מנסה לשמר ולתחם את זה ככזה שלא שובר את הכלים ויכול לחזור בכל רגע נתון למסע ומתן או להסדר כזה ואחר. ועדיין, אחרי שאמרנו את כל זה, כמובן, הזווית הישראלית, אני חושב ששאלת בצדק כמה זה מתקרב או כמה זה מתחמם. אני פחות ככה, אני מתרגם ומפרש את האירוע של אתמול בעקבה כמסר כפול לישראל. אחד, זה הכי קרוב שיכול להיות לישראל. קו אווירי, שאתה משגר טיל ב-2000 קילומטר, הסטייה שלו, שהיא סטיית התקן, הוא מיד נופל במרחב אילת. האיראנים יודעים את זה היטב, הם אמנם יודעים לדייק, אבל לפעמים יש גם סטיות שהן לא בהכרח קשורות בהפעלה. הדבר השני, מי שהקשיב אתמול למשמרות המהפכה, שהם ניסו לספק הסבר, למה דווקא נמל התעופה בעקבה? הרי עד עכשיו הם שמרו, דיברתי קודם על משמרה, הם שמרו על בסיסים אמריקאים ובסיסים מקומיים שמארחים חילות אמריקאים, אז אמרו אתמול, גם שדות תעופה שמארחים זה נשמע לך מוכר?
8: נשמע לנו מוכר, כן.
7: יש לנו לפחות אחד כזה שמערך בזה. לכן אני חושב שהאירוע של עקבה אתמול, אני ממסגר אותו עדיין באותם הקשרים שדיברתי, אבל עם מסר מאוד ברור לישראל.
0: אוקיי, אז עם קשר ישיר לדברים האיראנים האלה, באשר לאותם יעדים אסטרטגיים, אני רוצה את התלוף חיימוביץ' כמה מילים על כושר ההתאוששות האיראני שמופגן כאן בימים האחרונים, היכולת שלהם לפגוע בבסיסים אמריקנים, ביעדים אסטרטגיים. אגב, דיווח מעניין מהבוקר על סיוע, לכאורה כמובן, מסין ומרוסיה שהם מקבלים בהקשר הזה. קודם כל, מה זה אומר גם על כושר ההתאוששות שלהם, גם על האופן שבו איראן מנצלת את מריחת הזמן הזאת מצד האמריקאים להתעצם מחדש?
7: אנחנו כבר 3 שנים מופתעים כל פעם בסבב הרלוונטי אליו, עד כמה מהר מתאושש את הצד השני. ראינו את זה פה מקרוב חמאס, ראינו את זה חיזבאללה, וזה נכון גם איראן. מי שמסתכל על 9 הימים האחרונים יכול ללמוד 3 דברים שמתקשרים לשאלה שלך, אמיר. אחד, יש להם מערכים שעומדים בכוננות ובמוכנות מיידית, תראה את הזמן התגובה שלהם ביחס להתקפות אמריקאיות מאוד קרוב. דבר השני, למרות שאמריקאים מדגישים כל הזמן שהם מנסים לפגוע במערכי שליטה ופיקוד, מערך הפיקוד והשליטה האיראני עובד. אם הוא לא היה עובד, אי אפשר היה להוציא את הפעולות האלה בצורה מתוזמנת, בצורה סימולטנית למספר מקומות ובצורה מדויקת. הדבר השלישי הוא קשור להיקפים, שזה מתחבר לשאלת ההתאוששות. רק לסבר את האוזן למי שעכשיו מאזין לנו. הם ירו ב8 הימים האחרונים, אני לא סופר את היום, כי הוא לא הסתיים, 45 טילים לעבר ירדן. מי שיורה 45 טילים לעבר ירדן, אגב, שהם שווה ערך לטילים לעבר ישראל.
8: כן.
7: כלומר, יש לו בארסנל שלו עוד לא מעט, זה לא מידתי, אלה כיפים גדולים. אם הייתי סופר פה את הכתבאמים, היינו מגיעים למספר דו-ספרתי גדול מאוד. רוצה לומר, יש לאיראנים עוד יכולות, גם אחרי שהגעת הארי, וגם אחרי כל הסבבים וה9 הימים האחרונים של האמריקאים, כנראה עוד יכולות, הרבה מעבר למה שערכנו, וגם זה בדרך כלל יש לנו תמיד הערכת חסר.
0: טוב, ולצד היכולות האיראניות האלה, תמונת הראי היא כמובן מערכת ההגנה האווירית של האמריקאים, של המדינות הנוספות כאן באזור. דיווח של גם הוא מהשעות האחרונות, גורם אמריקני שמזהיר שהרחבת המבצע הזה אולי תהיה מוגבלת בגלל הידלדלות מלאי מערכות ההגנה האווירית. זה משהו שאפשר לדבר בו במושגים כאלה של הידלדלות? אולי צריך לדבר במושגים כאלה אחרי חודשים ארוכים של מתיחות כזאת?
7: באופן טבעי, שאתה נמצא במלחמה רציפה. אמריקאים לא רק פה בחודשים האחרונים, אמריקאים פחות סייעו לנו לא מעט במהלך השנה וחצי האחרונות, כולל בסבבים מול איראן ולא עיראק, והם נמצאים גם בכל המדינות המפרציות. באופן טבעי, קצב הצריכה של החימושים שלך הוא הרבה יותר גדול מקצב ההספקה, גם למעצמה עם תעשייה מפוארת בלי גרם אחד של ציניות שיש לאמריקאים, עדיין אתה צורך הרבה יותר מה שאתה מסוגל לייצר.
8: כן.
7: וכשזה קורה לאורך זמן, באופן טבעי, עכשיו איפה עומדים בדיוק הקווים המלאים של האמריקאים, אני באמת לא יודע. אני חושב שהדיווחים האלה בדרך כלל אני מציע להסתכל עליהם בהקשר כפול. לתזמון שהם יוצאים ומי המקור שמוציא אותם, בדרך כלל יש אינטרסים גם לאלה וגם לאלה.
0: תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', שעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה לך.
7: תודה לך, אמיר.
0: ואיתנו עכשיו השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. שלום, השר כהן, שלום לך.
9: שלום, אמיר.
0: טוב, נתחיל ממש עם עדכון מהדקות האחרונות. דיון ביטחוני שמכנס הערב ראש הממשלה נתניהו במתכונת של הקבינט או מתכונת אחרת, למיטב ידיעתך, השר כהן?
9: במיטב ידיעתי מדובר בהתייעצויות מצומצמות שעושה ראש הממשלה עם גורמים במערכת הביטחון. כמובן שאנחנו צריכים להיות ערוכים ודרוכים לכל תרחיש. איראן יודעת טוב מאוד למה היא לא תקפה את ישראל במהלך השבועיים האחרונים, שבהם היא תקפה את מרבית השכנות שלה, מקווייט, בחריין, ירדן וכן הלאה. אם איראן תעשה טעות ותקוף את מדינת ישראל, אנחנו נגיד בעוצמה גדולה יותר מזאת שהייתה במערכה האחרונה.
0: ואחרי שאמרת את זה, השר כהן, בכל זאת, כמה, בכמה אחוזים עלה מפלס הסיכוי שאנחנו קרובים להסלמה בעקבות אירועי הימים האחרונים?
9: תראה, אני רואה חשבון בטוב במספרים, אבל קשה לקמת את זה באחוזים. אני רק יודע דבר אחד, שאנחנו חייבים להיות ערוכים. אנחנו מלכתחילה אמרנו לארצות הברית שאין שום טעם בהסכם עם המשטר הנוכחי של איראן, ועדיף להגיע לאיזה מתכונת של, שבה שלא יהיה הסכם. אני חושב שגם האמריקאים התפלו באיזה מהירות איראן הפרה את ההסכם, שרק לפני מספר שבועות הם הגיעו אליו בין ארצות הברית לבין איראן עצמה, ולכן אנחנו מבחינתנו נמצאים ערוכים ודרוכים לכל התפתחות.
0: צפויה גם, השר כהן, אנחנו שומעים הצהרה גם של החות'ים אחר הצהריים. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, גם בנוגע לאיום שהושמע גם הוא כמה וכמה פעמים במהלך השבועות האחרונים, סגירה אפשרית של מצרי באב אל מנדב, עד כמה מבחינתה של ישראל מהלך כזה הוא עילה להצטרפות למלחמה מול איראן?
9: קודם כל, מצרי באב אל מנדב לא פועלים בצורה סדירה במהלך השנתיים האחרונות, ונמצאו נתיבים עוקבים. אותו דבר, גם אני רוצה להזכיר לך שמרבית...
0: אבל הם בכל זאת, אבל הם בכל זאת נתיב שייט מאוד מאוד חשוב עבורנו.
9: נתיב שייט בהחלט חשוב עבורנו, כן. וגם כאן זו ההזדמנות להזכיר שממשלת ישראל הייתה זאת שחיסלה את מרבית ממשלת החות'ים. הסיבה שלא תוקפים באיראן זה מהרתעה מישראל, הסיבה שמוג'תבא, הבן של חמינאי, לא הגיע ללוויה, זה מהחשש ומהרתעה שמדינת ישראל יצרה באזור עצמו, ולכן כל אחד כאן מקלקל את צעדיו לגבי הפעולות שלו.
0: השר כהן, אני רוצה לחבר את המציאות הביטחונית הזאת אל הפוליטיקה. מצוטט ראש הממשלה נתניהו כמי שאמר אתמול באותו דיון בנוגע לפריימריז, לבחירות המקדימות בליכוד, שאם המצב הביטחוני לא יאפשר, אז הרשימה תיקבע בוועדה מסדרת. קודם כל, אתה יודע לומר לנו יותר מזה, איפה עומד העניין הזה כרגע בתוך הליכוד?
9: קודם כל, בליכוד, ב-17 לשמיני, עוד 4 שבועות בדיוק,
0: כן.
9: ביום שני עוד 4 שבועות, שצפויים לערך הפריימריז בליכוד, ובעיניי הדבר הזה הנכון, בסוף היום אני מעדיף את חוכמת ההמונים ולא את שלטון העסקנים, ועדה מסדרת, מי אותה, איך היא תהיה, איך היא תקבע, אתמול שם בוועדת חוקה, את השירונים של ראש הממשלה על מנת לגוון את הרשימה באנשים שאולי אין להם את היכולת להתמודד, למרות שכוכבים, אם ישנם, אני מציע להם להתמודד בליכוד, ואני ספק שהם יהיו ויבחרו.
0: לא, אבל לעניין הערת העזרה הזאת של ראש הממשלה, שאם המצב הביטחוני לא יאפשר, אז לא יערכו פריימריז?
9: ראש הממשלה מוסיף כוכבית, שבו אומר, אם וכאשר יהיה התפתחות כזאת או אחרת מול איראן באופן שלא תאפשר התקהלות, אז לא התקיימו הפריימריז, וכיוון שהבחירות בכל מקרה מצורות ל-27 לאוקטובר, וצריך להגיש את הרשימות עד אז. אנחנו בכל מקרה נערכים ביתר סט לכך שהפריימריז יהיו, לכך שהפריימריז יתקיימו, וכמובן משאירים את אותו סעיף, אם וכאשר הוא יהיה מוצדק בהתאם לנסיבות בהתפתחות הביטחונית.
0: תשמע, שוחחתי כאן אתמול עם השר איתמר בן גביר, והוא אומר לי כאן אתמול ברעיון שהוא מאוד מאוד מוטרד מהאפשרות, וזה כמובן מתכתב גם עם ההצהרות של ראש הממשלה נתניהו בשבועות האחרונים, שנתניהו ילך בסופו של דבר לממשלת אחדות עם אייזנקוט. מה אתה חושב על התרחיש הזה, ואולי גם על החשש הזה שמביע השר בן גביר בדבריו?
9: אנחנו מתכוונים להמשיך בממשלת ימין, ואם ירצו גורמים נוספים שיאמינו בקווי היסוד שלנו, ששמירה על ארץ ישראל, שלא לאפשר הקמה של מדינה פלסטינית, שנקדם רפורמה בתיקונים במערכת המשפט, וירצו להצטרף אלינו בבקשה. אני רק רוצה להזכיר לך שמי שהחרים את הניקוד, לא את בן גביר או את סמוטריץ' או את הערבים, מי שהחרים את הליכוד היו מפלגות האופוזיציה הלוחמיות. אם זה היה בני גנץ, אם זה היה יאיר לפיד, שהתחייבו מעל כל במה שהם לא ישבו עם הליכוד ונתניהו. ולכן מי שירצה להצטרף אלינו על בסיס קווי היסוד שלנו, יכול להצטרף.
0: רגע, זה מי שירצה להצטרף אליכם, כי אם אתה מסתכל לשר כהן כמונו על הסקרים האחרונים, שבהם מפלגתו של גדי אייזנקוט הופכת להיות המפלגה הגדולה ביותר, אז אולי צריך להתחיל לדבר על האפשרות שהליכוד יושב תחת אייזנקוט בממשלה כזאת.
9: זה אני מעריך שלא יקרה. אני רואה את הציבור שהוא כן זז ימינה. אני חושב שהשבועיים האחרונים היו עם מומנטום פחות חיובי, אבל לא תלת בחירות יש...
0: ואם כן, ואם כן, כן.
9: אני גם רוצה גם להזכיר לך שיש ערוצים אחרים שבהם לא אנחנו ואייזנקוט צמודים, אלא שאנחנו בשבעה שמונה מנדטים, אפילו למעלה מכך, יותר מאשר אייזנקוט. מה שאנחנו רואים זה חוק כלים שלובים, שלרוב הקולות של אייזנקוט זה על חשבון בנט לפיד, זה בעיקר התמונה.
8: כן. כמה מילים על מה שקורה כרגע בתוך הליכוד, אולי קצת תחושות ממה שאתה שומע מחברים, אפרופו מה שמוגדר אצל חלק מהאנשים ממש כשחיטה של של הרשימה לקראת הפריימריז, מה התחושות?
9: בסוף היום מה שאושר אתמול בוועדה, שמתוך כ-35 מועמדים בחרו 25, כלומר כשני שליש שיבחרו, ולכן השני שליש שהציבור תומך בהם, בחרו והמשיכו לקדנציה נוספת, ומי שלא יבחרו פה, זה דבר טבעי, שתמיד קורה בכל בחירות במפלגת הליכוד, שיש תחלופה, שיש אדם חדש שנכנס, שהטובים יותר נשארים, שנותנים הזדמנות לחדשים, זה הדבר הנכון, ומההיכרות שלי, מתפקדי הליכוד, הם ירצו שהליכוד ימשיך להוביל, לכן הם יבחרו נבחרת שהיא טובה, איכותית, שתוכל להוביל את הליכוד לניצחון.
8: השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך.
9: תודה לך.
8: הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו ממשיכים מיד.
10: בחסות A-Sale, המציע את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים, בסניפים ובאתר A-Sale.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: כן.
12: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
13: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
12: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
13: ברור.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
16: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
17: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
18: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
19: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
20: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
18: גם.
19: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
18: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
19: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
18: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
21: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
22: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני...

0: הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: בועז שרון סלוק הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
4: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
3: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
4: הוא אומר, זה בסדר גמור, הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
6: יומן הצהריים חזרנו, אורי סירקיס, מנכ"ל חברת ישראל איתן. אורי שלום, צהריים טובים לך.
7: שלום, צהריים טובים.
6: טוב, אורי, לנהל חברת תעופה בתנאים של חוסר ודאות, זה משהו שאתה עושה כבר הרבה זמן במהלך המלחמה הזו, ובכל זאת, מה בכל זאת השתנה בימים האחרונים, אם בכלל?
7: מה שהשתנה זה הבגרות של הלקוחות. אני חושב שהלקוחות התרגלו לאמירות של הנה זה קורה ומחר, כן. ואני אתקוף והשחור לבן הזה. ולפי שעה אנחנו לא רואים כל שינוי בקצב ההזמנות, גם לא אתמול שהיה יום סי במדד ההפחדה, אני קורא לזה לא הפחד אלא ההפחדה, וקצב ההזמנות הוא גבוה, אפילו גבוה מאשר בשנה שעברה, ובינתיים הכל בסדר.
6: כלומר, זה לא מתורגם לביטולים, אתה אומר, מדד ההפחדה הזה של הימים האחרונים?
7: לא, ממש לא. אני חושב שגם אנחנו מתקרבים למה שנקרא למאני טיים של הקיץ, זאת אומרת, זה התקופה שבה יש פחות ופחות סידורים לילדים, ויש יותר ויותר ציפייה לצאת לחופשה, ואני חושב שהישראלים זקוקים לחופשה והם לא מוותרים עליה.
6: אז אתה אומר אל מול הבגרות הזו של הלקוח הישראלי בכל זאת, כשארצות הברית במהלך מאוד מאוד דרמטי בימים האחרונים מפרסמת אזהרות מסע פחות או יותר לכל העולם, מה שמתורגם אני יכול להניח גם על ידכם, גם על ידי חברות התעופה, למציאות שתצטרכו להתמודד איתה בתוך רגע, איך נערכים?
7: אז אם המציאות תשתנה ביאף מה שנקרא ותתהפך עלינו, אז נתאים את עצמנו למצב החדש כפי שעשינו בעבר, ולצערי אנחנו למודי ניסיון, אבל כרגע הכל עובד ומתפקד כרגיל. אנחנו בגלי צהל, יש בדיחה כזאת שמאירים מישהו בשתיים ואומרים לו, תשמע, בשעה שש אתה אמור להתחיל לשמור, אז תתכונן. אנחנו okay. לא מתכוננים לשמירה של השעה שש, אנחנו כרגע עובדים בשיא הקצב. אגב, בסוף השבוע הקרוב אנחנו קולטים עוד מטוס שאמור להגיע לכאן לתגבר את הביקושים הרבים שאנחנו רואים לשיא העונה. אנחנו עם שני מטוסים רכבי גוף שהבאנו שאמורים להתחיל לפעול גם הם לקראת שבוע הבא בנתיבים האירופאים, כך שאנחנו
6: שזה דבר מדהים מה שאתה מספר רגילה. עכשיו, אורי, כי אתה אומר, הנה אנחנו גם בתוך תקופת מלחמה מאוד מאוד ממושכת, ההשפעה הכלכלית של זה בסוף על ישראל כחברת תעופה היא הפוכה, כלומר, גידול בפעילות של החברה.
7: ההשפעה הכלכלית הייתה ניכרת במחצית השנה הראשונה, במהלך כן. המבצע עצמו, אנחנו חברה בורסאית, גם פרסמנו את זה, אנחנו עמדנו את הנזק ב-26 מיליון דולר, ועכשיו אנחנו בתהליך של ריקאברי, תהליך של ריפוי, ואנחנו מקווים שהקצב הנוכחי יימשך, ואנחנו בהחלט שבעי רצון עם הקצב הנוכחי.
6: טוב, ועדיין בוא נחזור עם הרגליים על הקרקע, אחר הצהריים עוד הערכת מצב שתקיים שרת התחבורה, אפרופו משבר המתחבורה,

0: עושים שם בנדבג, עוד סכנה, או סכנה מחודשת צריך לומר, לביטול של עשרות כרטיסי טיסה, כמה כל הדברים האלה נוגעים בכם?
1: אם יש שינוי במצב המתדלקים, ואם תהיה דרישה אמריקאית להכנות כאן ולהביא לכאן עוד כמות כזאת או אחרת של מתדלקים, אז כמובן שתהיה לכך השפעה. אבל גם כאן צריך לזכור שכחלק מהפקת הלקחים, יש לנו היום סדר גודל של 15% מהנטוסים שלנו שבכלל פועלים מחול לארץ. לקחנו בחשבון מהלכים מהסוג הזה, אז אמרנו בואו ננהל את הסיכון, והם חונים בחול ומבצעים את הטיסות מחול לתל אביב וחוזרים חזרה לחול. כך שאני שוב מאמין ש... ללא אירוע מהותי, ואירוע מהותי זה פשוט תקיפה הדדית, כן. או פריצה של מלחמה נוספת בין המדינות, אז אנחנו נצליח להעביר את הקיץ הזה.
0: טוב, אורי, אני רוצה לנצל את העובדה שאתה איתנו. עוד דבר שאתם, עוד הישג שאתם עושים שם בישראל בימים האחרונים, 3 טייסות חדשות, נכון?
1: כן, אנחנו... הואיל וקוראים פה כמה תהליכים במקביל, קודם כן. כל רשות תעופה אזרחית מקדמת מהלך שטייסים ימשיכו לטוס בגיל 65 עד גיל 67 בנתיבים הפנים ארציים, ועל רקע המהלך הזה, היום כל טייס בישראל מפסיק לטוס בתעופה האזרחית בגיל 65, ורשות תעופה אזרחית מקדמת מהלך שהוא יוכל לטוס שנתיים נוספות, ועל רקע המהלך הזה אנחנו התמודדנו באגרסיביות, יש לומר, על מכרז של המדינה לביצוע טיסות לאילת, וזכינו בו. העובדה שאנחנו מגבירים את קצב הטיסות לאילת מחד וקולטים טוסים רכבי גוף בצד השני, הביאה באמת לשיא בכמות הפניות של טייסים אלינו. עכשיו בגיוס האחרון 144 טייסים ביקשו להצטרף, ומתוכם כן נקלטו 3 טייסות. זה מביא את מספר הטייסות אצלנו ל7, שזה היחס הגבוה ביותר היום בתעשייה בישראל.
0: כן.
1: ואנחנו בהחלט שמחים וגאים על כך.
0: הטובות לישראל, אתה אומר. זה סלוגן שאפשר לאמץ
1: אותו. לגמרי.
0: אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, והמשך שבוע שקט, הכי
0: טוב.
1: חשוב.
0: שבוע שקט, והנה הזכרת את אילת, אז הנה אנחנו עכשיו שם עם בני לוי, סמנכ"ל השיווק של רשת מלונות ישרוטל. בני, שלום, צהריים טובים לך.
2: צהריים טובים, אמיר, מה נשמע? אני ברשותך רוצה לפרגן לאורי סירקיס, איש תיירות ותעופה מהמצוינים שיש לנו במדינה, וטוב שיש אנשים כמוהו.
0: פרגן, פרגן, כי גם התעופה וגם אתם בענף התיירות בסוף שומרים על השפיות של כולנו, גם בתוך חודשים, שנים של מלחמה. בכל זאת היה יום, אפשר לומר, בני, יום מאתגר אתמול באותם סימנים שהנה אולי זה קורה?
2: תשמע, אמיר, אנחנו כבר, זה כבר בקבוע, זה כבר ברגיל, זה קורה לנו די כל הזמן בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, בשנתיים, בשלוש האחרונות, אז זה היה קצת מאומתי לכמה דקות, אבל זה היה ממש כמה דקות וזה עבר. אנשים חזרו לעיסוקים שלהם, לקניות בקניונים באילת, לבריכות שחייה, לטיפולים בספא, והמשיכו ליהנות, והחגיגה באילת ממשיכה.
0: מה שיעור התפוסה אצלכם בימים האלה?
2: אני יכול להגיד שבחודש יולי ככללותו באזור אילת אנחנו מעל 90% תפוסה, ויש לנו 8 בתי מלון באילת.
0: כן.
2: אז עם ישראל מגלה עמידות גבוהה מאוד. היה לנו גם איזה אירוע בחודש יולי, אם אתה זוכר, יום אחד שפתאום היו טילים, נעצרו הזמנות בערך לכמה שעות, ו... כמה שעות אחרי זה הם התגברו כפול ממה שהם היו קודם. אז עם ישראל מגלה עמידות, הוא מבין, אנחנו מבינים כולנו באיזה מדינה אנחנו חיים ומה האקלים הביטחוני, ואנחנו רוצים להמשיך לחיות וליהנות ונעשה את חופשת הקיץ המדהימה.
0: בני, אבל יש איזושהי תוכנית מגירה אצל מי שאמון על מערך כזה של כל כך הרבה בתי מלון וכל כך הרבה נופשים, לרגע כזה של השכנים, ראינו אתמול, ממש של השכנים בעקבה צמוד מאוד לאילת, קורה אירוע כזה?
2: תראה, מ-7/10/2023 אנחנו למדנו, ועוד לפני זה, עוד בקורונה, למדנו להגיב מהר לכל השינויים. אנחנו יודעים ממש בשעות ספורות לסגור בתי מלון, שזה לא דבר פשוט לעשות, חברה עם 6,000 עובדים, ובאותם שעות ספורות ממש, באותם שעות ספורות לפתוח את בתי המלון מחדש, ככה עשינו גם ממש לאחרונה בחודש אפריל, אני מזכיר למי שזוכר, אנחנו ממש הפעלנו 17 בתי מלון בפסח, פתחנו אחד אחרי השני, ממש בימים ספורים אחד מהשני, והיינו ממש מיד אחרי המלחמה, בסוף החג השני, עם כל 27 בתי המלון פתוחים, זה לקח לנו ימים לעשות. זה מצריך את כולנו לגמישות מחשבתית, לעבוד מהר ולהגיב לשינויים שקורים בצורה מהירה וטובה. בסוף כולנו מנהלים עסק כלכלי, שגם חייב דין וחשבון לבעלים. ישרוטל היא חברה ציבורית, אז הציבור הוא הבעלים של ישרוטל בחלקו. אז אנחנו עושים את כל הפעולות הנחוצות בצורה מהירה ואסרטיבית בכדי לשמר את העסק ולגרום לו להמשיך לסגשג כמו שהוא מסגשג בשנים האחרונות.
0: בני לוי, סמנכ"ל השיווק של רשת ישרוטל. תודה רבה שדיברת איתנו, בני. תודה רבה לך.
2: אחלה יום.
0: גיל ביילין איתנו עכשיו, מתמודד בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. גיל, שלום, צהריים טובים לך.
3: צהריים טובים, אמיר.
0: שמע, אנחנו רואים את נתוני ההצבעה אצלכם בשעות האחרונות, מדהים.
3: האמת שכן, האמת שאחרי הרבה שנים המפלגה הזאת חזרה לחיות, 112,000 מתפקדים, 50,000 כבר הצביעו עד תחילת התוכנית שלך, עד 12 ושתי דקות.
0: כן.
3: הצביעו 50,000 מתפקדים, ובאמת אני בתקופה האחרונה מסתובב בארץ ורואה דבר שלא ראיתי לא מעט שנים במפלגה הזאת.
0: תגיד, אבל איך נראה היום הזה בחייו של מתמודד? כי ההצבעה אנחנו יודעים היא דיגיטלית, כלומר כל אחד יושב, כן, כל אחד יושב בטלפון או מול המחשב בבית. איך זה מתנהל מנקודת המבט שלך כמתמודד?
3: האמת שזו שאלה נורא מעניינת, כי בפעמים הקודמות היו קלפיות, וזה באמת היה יום מטורף של לנסוע בכל הקלפיות, והרבה מאוד דפוס, והרבה עניינים, ולפגוש אנשים, ושמחה גדולה, וצילומים, והיום כל אחד צפון במטה עם הטלפון, ויושבים ועושים טלפונים, ומקבלים, ועושים, ועוזרים, ועושים הכל בשביל... בשביל שאפשר יהיה להשפיע, זה היום עד השעה 7 בערב.
0: תגיד, זה משהו שאפילו מהבית בעניין הזה לא יכולת לקבל איזשהם עצות מאבא, נכון? איך להתמודד עם התמודדות כזאת שהיא אלקטרונית בסופו של דבר?
3: ההתמודדות באותו יום היא אלקטרונית, אבל בסוף זה אנשים. או סליחה, אמיר, בהתחלה זה אנשים. זה אנשים וזה הקשר עם האנשים, וזה החברות וההתמודדויות הקודמות שראו כמה שנסעתי בכל הארץ ופגשתי לצפון ולדרום. באמת שנים הקדשתי לדבר הזה בשביל באמת המטרה שהיא להשפיע. הרבה אנשים חדשים חושבים שהמטרה היא להיכנס לכנסת. הם טועים טעות מרה, זה הפוך, הכנסת זה דבר נורא, זה עבודה נוראית, לא מתגמלת משום בחינה, שונים אותך כולם, אבל זה האמצעי בשביל לשנות, ומי שבוער בו לשנות, ואתה מכיר אותי, אתה יודע כמה באמת בוער בי לשנות, אז צריך לעשות את המעשה ולהיכנס לשם ולהשפיע.
0: כמה קשה להתמודד במציאות שבה טוב, וזה לא דבר חדש בפוליטיקה, יש דילים בין מתמודדים, אני רואה כל כך הרבה רשימות מומלצים של הדמוקרטים, גם שאנשי תקשורת אגב מפרסמים מטעם עצמם בהקשר הזה, כמה זה הופך את ההתמודדות למאתגרת?
3: ההתמודדות מאוד מאוד מאתגרת, בעיקר כי נכנסו הרבה מאוד קהלים חדשים מאוד למפלגה, זאת אומרת בהתמודדויות הקודמות, בממשלת השינוי כשהתמודדתי, הייתי הבא בתור אחרי נעמה לזימי, והיה ברור שאני מכיר את כל המפלגה, שאני מכיר בכל מקום, ושאני נמצא בתוך המקומות וכו'. היום כשזה 112 אלף איש, זה התמודדות שונה לגמרי, זה כמו בחירות כלליות. זה כמו בחירות כלליות, וקשה מאוד מאוד להיות בתוך כל האנשים האלה, אבל אני החלטתי שאני ממשיך, למרות שראיתי מראש כמה קשה,
0: כן.
3: אני החלטתי שאני עקבי ואני מסתכל רחוק ואני ממשיך.
0: רגע, זה אומר לי עכשיו מה המשפט האחרון הזה שאמרת, שהסיכויים לא משהו עכשיו, גיל?
3: תראה, פריימריז זה דבר תמיד מאוד קשה,
0: כן.
3: הפעם זה אפילו יותר קשה, אבל זה ממש, אני לא מסתכל על זה ככה. אני ממשיך ואני נשאר באותה מפלגה כמו שכבר הוכחתי, ואני נשאר כי אני רוצה להשפיע ואני מרגיש שאני משפיע. כל השנים האלה אני מרגיש שאני משפיע.
0: הזכרתי את אבא יוסי קודם לכן, והתחמקת מזה באלגנטיות. בכל זאת לגדול בתוך בית פוליטי, איזה עצות אתה מקבל משם בימים האלה?
3: אני לא מתחמק ברגע שמדובר בו, אני
0: זה גם אי אפשר, גם אם תרצה, אתה יודע, כאילו זה, כן.
3: כן, בטח לא אצלך להתחמק מינוס.
0: לא, הכל ברוח טוב.
3: אבל, לא ברור, אבל הוא איש אמיץ. תשמע, אני רוצה להגיד לך מילה על מנהיגים אמיצים. הוא איש אמיץ, וגם עכשיו, כשלא הייתי בטוח אם להתמודד או לא, הוא מאוד תמך בהתמודדות שלי. ואמר לי שאני צריך לעשות את זה, לא משנה מה, אני צריך להמשיך כמה שזה קשה וכולי, צריך להמשיך, כי בן אדם שיש לו אג'נדה ודרך, וזה ככה הוא חי וזה המילים שלו, צריך להיות שם וצריך להמשיך. אגב, אני יכול לגלות לך סקופ, זה פעם ראשונה שהוא יצביע לי.
0: מה אתה אומר?
3: יוסי, כן, אני אגיד לך למה, כי מאז שהוא היה יושב ראש מרץ, הוא חבר במפלגת מרץ, הוא לא חבר במפלגת העבודה. בהתמודדויות הקודמות שלא היינו ביחד, אז הוא לא היה חבר מפלגת העבודה, ואז ששאלו אותו, מה, אתה לא תצביע על הבן שלך? אז הוא אמר, זה שהבן שלי רץ, זה לא אומר שעכשיו אני צריך להחליט מפלגה. זה יוסי, זאת האידיאולוגיה שלו.
0: דמוקרט אמיתי.
3: עכשיו, פעם ראשונה אנחנו ביחד, מרץ ועבודה, ואז יש לי עוד קול.
0: גיל ביילין, שיהיה בהצלחה, מתמודד בפריימריז ברשימת הדמוקרטים. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, אמיר, תודה רבה.
0: טוב, ממשיכים עם הפוליטיקה. ראש הממשלה נתניהו מפרסם בשעה האחרונה הודעת גינוי לדבריו של הרב לנדו. נשמע קודם את הדברים, ומיד מרדכי אלפרין כתבנו יהיה איתנו. הנה, קודם כל הדברים של הרב לנדו, הנה.
4: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? שרשעים חופשי כיפות סוגות זה לא פחות מהם. אם המדינה שולחת אנשים פחות חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, רק הם עושים, הם עושים לחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה.
0: כן, מרדכי אלפרין כתבנו, בו קודם כל נסביר או נבהר את הדברים האלה של הרב לנדאו, ככל שזה דרוש, דברים מזעזעים נגד לוחמי צהל בדברים שלו.
5: נכון, שלום אמיר, אז בעצם מה שהרב דוב לנדאו אומר אתמול בפני תלמידים, זה מתקפה חריפה נגד הציבור הדתי-לאומי בכללותו, והוא אומר שם בין היתר כפי ששמענו, הציבור הדתי-לאומי מסיתים לרצח, הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה. היה שם איזשהו דיון על לוחמי צהל שנהרגו במלחמה, והדיון הלך לכיוון של הלוחמים מהציונות הדתית, ואז הרב אומר את הדברים החריפים האלו, וכפי שציינת בפתיח, אז ראש הממשלה נתניהו מוציא הודעת גינוי חריגה, אני לא זוכר הודעת גינוי כזאת נגד אחד ממנהיגי המגזר החרדי. נתניהו אומר בין היתר שהוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צהל מהציונות הדתית, הם ראויים להערכה עמוקה, ובוודאי גם מעולם התורה. זאת אומרת, נתניהו מכוון כאן את הגינוי לא רק לדברי הרב לנדו, אלא גם בכלל למגזר החרדי.
0: מרדכי אלפרין, כתבנו לעניין חרדים, תודה רבה, תודה.
5: תודה רבה.
0: בני ביטון, ראש עיריית דימונה איתנו עכשיו, בני שלום, צהריים טובים לך.
6: צהריים טובים לך אמיר ולמאזינים.
0: טוב, ישבת אתמול לצידו של ראש הממשלה באותו דיון שקיים, אפרופו הבחירות המקדימות, הפריימריז בליכוד. קודם כל תמונת מצב נכון לשעה הזאת, בני, מתי התקיימו הבחירות המקדימות בליכוד?
6: נכון לרגע זה, תראה, זה לא סוד שאנחנו כבר חודש וחצי מנהלים כל עמיתנו ראשי הרשויות, ובאנו לראש הממשלה עם הצעה לביטול הפריימריז, בגלל כל מה שאנחנו שומעים כרגע וכל מה שאנחנו חשים כרגע, כהוראת שעה, בגלל שאנחנו נמצאים במלחמה, ובמקום להתעסק כרגע בדברים המהותיים כרגע ולשחרר את ראש הממשלה שיתעסק בענייני המדינה, וגם צריך להגיד, לנהל קמפיין כמו שצריך, אנחנו יורדים אחד בתוך השני, ועד לרגע זה, והנה אני אומר, לא התקבלה החלטה. אתמול התקבלה איזושהי החלטה בוועדת החוקה של המפלגה, שכמובן עד מספר 35 כמובן ירחיבו את הרשימה, וזה אומר שזה השרים, החברי כנסת וכל אנשי בנימין נתניהו, כל השמונה המשוריינים של ראש הממשלה יהיו עד מקום 29, זה נותן לנו איזשהו אוויר לנשימה, וגם אני אמרתי את זה גם מראש, שכמעט, אני אומר כמעט, בלי יוצא מן הכלל, אני לא מדבר על חברי הכנסת הנורווגים, אבל אני מדבר על חברי הכנסת והשרים, שכולם השתבשו ברשימה, ומה זה משנה, מקום ראשון, מקום ראשון,

0: רביעי או מקום שמיני, תביאו שלטון, כי אם בסופו של דבר לא תביאו שלטון, אז תריבו ביניכם ותהיו חברים.
1: אבל עם כל הכבוד, בני ביטון, איפה העיקרון הדמוקרטית שבבסיסו של הליכוד, המפלגה הדמוקרטית הגדולה לפחות בינתיים בפוליטיקה הישראלית? גם זה דבר שצריך לדבר עליו, גם זה דבר שצריך לשאוף, להמשיך לשאוף אליו.
0: טיפיתי לשאלה הזאת, ואני לא אתחמק גם מהשאלה הזאת. נכון שהליכוד, באמת, הליכוד והדמוקרטים, אלה שתי המפלגות היחידות שמבצעות את תהליך הפריימריס, ואני חושב שזה חשוב להמשיך את תהליך הפריימריס, אבל כשמדינת ישראל נמצאת כרגע במלחמה ובעידן כזה, איפה אנחנו עם האחריות הציבורית שלנו לתת לראש הממשלה לעצור ולעשות פסק זמן ולקבל החלטה כרגע ולהרכיב את הרשימה כראות עיניו, הנה אני אומר את זה ובלי לפגוע בשרים ובחברי הכנסת, ואני אומר, ההליך הדמוקרטי הוא חשוב להימשך, ואנחנו נעשה את נושא הפריימריז וכל הדברים האלה, תקום ועדה לאחר מערכת הבחירות ותשקול את הדברים אם צריך להמשיך את הפריימריז או לא צריך להמשיך. הליכוד מאוד רוצה להמשיך את הפריימריז, אני שומע את ההליכים, אבל הנה אני אומר לך בחשיפה, בפעם הראשונה, השרים וחברי הכנסת לאום, מיום חמישי, שהתבטלו הבחירות הפנימיות בליכוד, בני, תגיד לראש הממשלה, תגיד לראש הממשלה, תגיד לו שאנחנו לא רוצים, אין לנו זמן, זה לא נראה.
1: רגע, אז הנה אמרת עכשיו, בני ביטון צריך לומר בגילוי לב, אולי גם באומץ לב במידה מסוימת, את האמת, אתם לא רוצים פריימריז בלי שום קשר למציאות הביטחונית שבה אנחנו מצויים, אם יהיה זמן מבחינה ביטחונית, כן או לא לעשות את הבחירות המקדימות. כלומר, מבחינתך, יש מקום בכלל לבטל את הפריימריז בליכוד.
0: אני אומר את זה, תקום ועדה ותשקול את הדבר הזה. אולי בעידן הזה, שגדי אייזנקוט ושאיווט ליברמן ושבנט בוחרים את מי שהם רוצים ועושים את מה שהם רוצים, ואנחנו אומרים, אנחנו למען מקדישים את הדמוקרטיה ואומרים, אנחנו נמשיך בהליך שהיה טוב באמת, ומי שהקים את הפריימרי צריך יאמר לזכותו, זה ראש הממשלה כשהגיע מהאום, כשגריר באום.
1: רגע, אבל אלה הדוגמאות שלך, בני ביטון, אלה הדוגמאות שלך, המפלגות האלה שראינו כמה מהם הגיעו והתפוגגו במערכות הבחירות לאורך השנים שם, כאן כשהליכוד נשאר מפלגה גדולה דווקא בגלל הדמוקרטיה שהוא המשיך לקיים.
0: תראה, אתה יודע, לפעמים הדמוקרטיה הזאת מביאה גם אנשים לא כל כך טובים, בלשון המעטה, והנה אני אומר את זה. צריך להגיד, כולם אומרים, וכולם אומרים את זה בריש גלי, צריך לרענן את הרשימה. אז הנה, תנו לראש הממשלה את הסמכות שלו, תנו לראש הממשלה את הכבוד שלו. אני חושב שהוא האיש הנכון, במקום הנכון. כולנו יודעים בחדרי חדרים שאת ה-32 מנדטים, כולם היו. הרי הוא הקמפיינר הטוב ביותר במדינת ישראל. אי אפשר לחלוק על ראש הממשלה שהוא מבין קמפיין, יודע לנהל קמפיין, אבל במקום שהוא ינהל את הקמפיין שלו, במקום שהוא יתעסק על הנושא מה שקורה באיראן, אנחנו מעסיקים אותו, סליחה על הביטוי, אנחנו מעסיקים אותו בדברים שוליים וזוטרים כרגע, מי יהיה מקום מספר 2 או מקום מספר 5 או מקום מספר 6, במקום זו הבחירות הגורליות של מדינת ישראל. זו שעת הליכוד הטובה ביותר. אם לא תהיו, אז חבל לכם על הזמן.
1: תגיד, ראית אתמול את גמר המונדיאל, בני?
0: ראיתי את גמר המונדיאל, ליבי ליבי, כולי רציתי ארגנטינה, כל מדינת ישראל, לא רק אני. אבל איך אומרים, הכדור הוא הכל, וספרד לקחה, ולצערי הרב, אנחנו נחכה לפעם הבאה, שבעזרת השם שסוף סוף נראה את ישראל, ותחזיר אותנו לשנות ה-70, כמו שמרדכי שפיגלר האגדי, וגיורא שפיגלר, מי שלא מכיר את השמות האלה, אלה האנשים שגדלנו עליהם, אלה הכדורגל שהבאנו אותם, ואני מאמין שלמדינת ישראל, בירת ההייטק, בירת המים, ובירת... הגיע הזמן שנהיה גם בכדורגל טובים.
1: בעזרת השם, אולי במונדיאל הבא. תודה, תודה רבה בני ביטון, תודה רבה לך.
0: תודה לך.

0: ראית איזה הקדמה עשית לך?
1: כן, אבל אני לא בטוח שיש מי שיעזור לנבחרת ישראל להפיל לגבי העולם. אולי אם יגדילו את המונדיאל ל-64 נבחרות, שזו אפשרות בעוד 4 שנים, אבל גם זה כנראה שלא יסייע יותר מדי.
0: טוב, שנתחיל כמו שצריך להתחיל את הפינה האחרונה שלנו לסיכום גבי העולם. הנה.
2: El centro muy pasado, buscando a Nico, Nico de cabeza, ¡al remate!
0: טוב, אז למרות התקוות הגדולות והעידוד של רבים מאזרחי ישראל, יונתן ספרד זכתה הלילה בגביע העולם, אחרי ניצחון על האלופה היוצאת ארגנטינה.
1: כן, אמיר, לפעמים יש צדק בכדורגל, ולפעמים הקסם של ליונל מסי פשוט לא מספיק, והלילה הצדק נעשה על המגרש בניו ג'רזי, כשאלופת אירופה ספרד הניפה את גביע העולם בכדורגל בפעם השנייה בתולדותיה, אחרי גמר חד צדדי לחלוטין, שהיה בשליטה מוחלטת של הספרדים. אמנם הוא ניגר להערכה, ובמשך 90 דקות לא הצליחו לפרוץ את השער של דיבו מרטינז, שרשם לא פחות מ-11 הצלות, סי כל הזמנים בגמר גביע העולם, אבל הספרדים, בדיוק כפי שהם עשו לצרפתים בחצי הגמר, התנפלו על כל כדור עם לחץ גבוה, לא נתנו למסי אפילו להרגיש את הכדור טיפה, גם לא במרכז המגרש, ובסופו של דבר הפקיעו את שער הניצחון בהערכה, כמעט שחזור של מה שקרה בגמר ב-2010, גם הפעם זה היה שחקן של ברצלונה שזכה בתהילת עולם, פרן טורז, שעלה מהספסל וחבש לעיני אנדרס איניאסטה, אותו איניאסטה שכבש את שער הניצחון ב-2010 בדרום אפריקה. בוא נשמע את הדברים של טורז בסיום.
3: Honestly, I can't believe it. I just tried to enjoy, but I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me, and I just shoot with the power of all the Spanish people.
1: הוא לא מאמין שזה קרה, הוא אמר אני מנסה ליהנות, אבל אני לא מבין מה קורה סביבי, ראיתי את הכדור מגיע לכיווני, לא חשבתי יותר מדי, ובעטתי עם העוצמה של כל האומה הספרדית.
0: טוב, והעולם כולו נפרד הלילה ממסי, יונתן, כנראה בפעם האחרונה שלו בא במדים לאומיים בגביע העולם.
1: כן, הוא כל כך רצה לעשות את זה, חלם, להשיג זכייה שנייה ברציפות, להוסיף את הכוכב הרביעי לחולצה, כפי ששרים כל האוהדים בשיר שהפך כבר לתופעה בינלאומית, והוא כבר חילץ את המבחרת שלו ממצבים בלתי אפשריים, כולל בחצי הגמר נגד אנגליה, שני בישולים, כולל אחד בתוספת הזמן ברגל ימין. אתמול ספרד פשוט נטרלה אותו לחלוטין, והוא מסיים את הטורניר הזה עם מספרים מאוד מאוד יפים, 8 שערים, 4 בישולים, והתמונה שלו תיזכר, אני חושב, לנצח. התמונה שלו עומד מול היציאה, פשוט לא מצליח לעצור את הדמעות, בוכה, כי הוא מבין שהסיפור שלו נגמר, וגם המאמן ליונל סקלוני בכה במסיבת העיתונאים, ואני לא חושב שאני ואתה צריכים להבין ספרדית כדי להבין על מה הוא מדבר. בוא תשמע.
4: Entonces para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar y me duele el alma, lo siento.
1: הוא פשוט לא מצליח לעצור את הדמעות, סקלוני. הוא אומר, כדי להמשיך הלאה, הרבה דברים הכרחיים, מעל הכל, אנחנו צריכים זמן להתאפס ולייצר קבוצה אחרת כמו זו, יהיה קשה לשחזר את הנבחרת הזו, זה כואב לי בנשמה, אני מצטער, אמר סקלוני בדמעות, לפני שהוא עזב את מסיבת העיתונאים, והוא אמר גם שהוא צריך לקחת פסק זמן, כדי להחליט האם הוא רוצה להמשיך אצל אלבי סלסטה.
0: טוב, היום ב-2 בצהריים, תוכנית אחרונה של נוחתים באמריקה. זהו, זה נגמר.
1: זהו, זה נגמר, ואנחנו עומדים לסכם.
0: הלילות שלך מתפנים.
1: כן, סוג של, ממש, אפשר לישון קצת בשקט, ואנחנו נסכם את כל הרגעים הגדולים, והמרגשים, וההפתעות, והשירים. אז יש למה לצפות ב-2 בצהריים.
0: יונתן גריל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, אמיר.
0: אני אומר לך גם תודה רבה בפעם האחרונה, נכון? במסגרת הזו.
1: במסגרת הזו. תודה, אמיר, תודה לך על הכל.
0: תודה. העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ונועה בוארון, על הביצוע הטכני משה לוי ומוטי זדה, בפיקוח הטכני ישראל אליצור. עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו טוב שבאתם, אני אמיר ריבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם, מחר ב-12, שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
2: אחרי ששמתם את העסק בצד.
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו כסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרל בד.
9: מיד אחרי החדשות, שלמה שטרוזמן ומירב פלדמן.

0: גלי צהל השעה אחת, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. על רקע ההתחממות עם איראן וההסלמה במפרץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו יערוך הערב דיון ביטחוני מצומצם. השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני, שוחח עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ואמר, אם איראן תעשה טעות ותתקוף, נגיב בעוצמה גדולה יותר מזו שהייתה במערכה האחרונה.
1: במיטב ידיעתי מדובר בהתייעצויות מצומצמות, הם גורמים במערכת הביטחון, כמובן שאנחנו צריכים להיות ערוכים ודרוכים לכל תרחיש. איראן יודעת טוב מאוד למה היא לא תקפה את ישראל במהלך השבועיים האחרונים שבהם היא תקפה את מרבית השכנות שלה. אם איראן תעשה טעות ותקוף את מדינת ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה גדולה יותר מזאת שהייתה במערכה האחרונה.
0: אורי סירקיס, מנכ״ל ישראל, מגיב ביומן הצהריים לאי הפינוי של המתדלקים של צבא ארצות הברית, זאת למרות הסיכום, ואומר, אם לא תתחדש, נצליח לעבור את הקיץ.
2: אם יש שינוי במצב המתדלקים, ואם תהיה דרישה אמריקאית להביא לכאן עוד כמות כזאת או אחרת של מתדלקים, אז כמובן שתהיה לכך השפעה. ללא אירוע מהותי, ואירוע מהותי זה פשוט תקיפה הדדית, או פריצה של מלחמה נוספת בין המדינות, אז אנחנו נצליח להעביר את הקיץ הזה.
0: בתוך כך, גורמים בסביבת שרת התחבורה מירי רגב אמרו לכתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר כי נתב"ג הוא נמל תעופה אזרחי. עם זאת, ככל שידרש צורך מבצעי, נעמוד לצד כוחות הביטחון. במהלך היום תתקיים הערכת מצב בנתב"ג. שני פלסטינים נעצרו בחשד שגרמו לשריפת הענק בחוות גלעד ביום שבת. במהלך השריפה 13 בתים ועסקים נשרפו כליל ועוד 16 מבנים נפגעו וכלל תושבי היישוב פונו מבתיהם. איתי זר, מייסד חוות גלעד, שוחח עם רינו צרור בגלי צהל.
3: יש פה ערבים ששרפו בכוונה, הייתה רוח מטורפת והיה חמסין. אנחנו התעקשנו על זה כל הזמן, סיגריה לא עושה דלקה, זה בדוק, יש פה שריפה ביום חמסין עם רוחות, יש ערבים שהיו ליד הדלקה והתחילה דלקה, מבחינתי זה דלקה, היה להם כן תוכח שזה לא, ככה אני רואה את זה, ולא אפור, בייחוד אחרי 7 באוקטובר, אנחנו התעוררנו חבר'ה.
0: כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה כי מהחקירה עלה שהושלכה סיגריה בשטח, והותר רכב ממנו ככל הנראה הסיגריה הושלכה, וכעת, לפי המשטרה, נעצרו שני הנוסעים ברכב. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגנה את דבריו של הרב דוב לנדו נגד הציבור הדתי-לאומי. בציוץ שפרסם כתב נתניהו, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים. לוחמי צהל, דתיים, חילוניים וחרדים מסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל ועל עם ישראל כולו. הם ראויים להערכה עמוקה גם מעולם התורה, כך נתניהו. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין, מזכיר כי אמש תקף הרב דוב לנדו, ממנהיגי המגזר החרדי את הציבור הדתי-לאומי ואמר, הם מסיתים לרצח, הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה. שיעור השתתפות גבוה נרשם בבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים לכנסת שנערכות היום. מדווח כתבנו ישראל פישר.
4: עד כה הצביעו יותר מ-40% ממתפקדי המפלגה בבחירות המקדימות שתקבע את רשימת הדמוקרטים לכנסת, כלומר כ-45,000 איש. הבחירות נערכות באופן ממוחשב והתוצאות יפורסמו זמן קצר אחרי נעילת הקלפיות ב-19:00 באירוע השקת מסע הבחירות של הדמוקרטים.
0: ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
7: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.
8: הבית של החיילים, גלי צהל.
9: מה אתה אומר? מי כך אתה אומר?
10: היי, היי, מירבי, את קלטת מה היה פה? אנחנו נבקש גם שיפתחו לנו את המיקרופון.
9: מיד יפתחו. הנה, אני פה? במסגרת, הנה, שומעים?
10: במסגרת אולפן התקלות הקבוע שלנו כאן. אז הנה, יש מיקרופון.
9: אני אגיד לך מה.
10: זה היה עוד פתיחה. כן.
9: אני אגיד לך מה העניין.
10: כן.
9: נגמר גביע העולם.
10: וכולם הלכו, הגברים גמורים, גמורים.
11: אין, כלום.
10: לא ישנו בלילה.
11: תראי, בדיוק, הם לא ישנו כל הלילה, וזה בסדר, אנחנו נסלח להם.
10: חמש דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל. ממש, תודה שבאתם. מקווים ששרדתם את הלילה הזה, ושאתם סבבה עם ההפסד של ארגנטינה. כי דורי, הנסיך שלך,
11: בבקשה, אם אני יכולה, כן. בבקשה לומר, גבירותיי ורבותיי, נמצא התמנון החדש, זהו איננו פול, זהו דלת דורי לייבוביץ', בין השנתיים וחצי.
10: שהוא כבר, יש לומר, לא מהמשחק האחרון, גם לא מאחד לפניו, הילד אמר, ספרד לוקחת.
11: כבר בשביעי לחודש, וואו. הוא אמר ספרד, ואפילו יש לי הוכחות, בואו נשמע, שימו לב.
9: מה אתה אומר? מי ייקח את המונדיאל?
12: ספרד.
10: ספרד.
12: ספרד.
10: ספרד.
11: ואני אומרת שאל מורי.
10: זה גם לא שהוא אמר מייסי כמו כולם.
11: יש פה את התגובה שלי גם. כן. לאן מכאן? וגאס? לוטו?
10: אנחנו לא מעודדים כמובן שום הימורים, אבל... הייתי מתייעצת איתו על דברים ברומו של עולם מרבי, כמו איזה סנדוויץ' לאכול הבוקר.
11: ממש אני חייבת להגיד לך שבאינסטגרם שלחו לי כל מיני שאלות ממש ברומו של עולם. האם להתפטר מהעבודה?
10: תסירי אחריות בבקשה.
11: אני מיד אומרת כמובן שהילד בכוכבית, כל עצה היא על פי דעתו
10: אישית. איך הוא הגיב כשאמרת לו צדקת? או שלא היה אירוע בבית של...
11: הוא שאל, בוודאי, אמרתי לו כל הכבוד, ניצחנו וזה, צדקת.
10: הוא חיכה עם הספוילר, כן, ילד כמובן בן כמה תזכירי לנו?
11: שנתיים וחצי.
10: בן שנתיים וחצי, הוא קם בבוקר, אמר לו לגלות לי, אני רוצה לצפות בתקצירים.
11: או זה, או שהוא אמר, אפשר קרטיב.
10: הוא רוצה קרטיב על הבוקר?
11: חד משמעית.
10: ונותנים לו קרטיב על הבוקר?
11: חד משמעית.
10: הבנתי אותך.
11: אני מרגישה הרמת גבה. אין בעיה.
10: לא, אני אומרת, אני אגיע לרגע.
11: תעלית ידין גלמן על הקו. זה חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו.
10: כן.
11: זה חופש גדול, זה יש קייטנה, זה אין קייטנה, זה יש הכל ביחד.
10: זה חוזרים לעבודה, זה 24 שעות, אין עבודה, זה הכל...
11: אז קחי קרטיב, בסדר?
10: כן, את אומרת הקרטיב.
11: וגם אם אני אקח רגע קרטיב.
10: תשמחו שהקרטיב הוא אשכרה עוזר במשהו, בדיוק.
11: אז שנה, זאת אומרת, אני באתי להגיד שנה הבאה, אבל עצרתי את עצמי.
10: שמה?
11: גביע העולם הבא, ההתאחדות מוזמנת לפנות לדורי לייבוביץ', הוא כבר יהיה בן 6.5.
10: את יודעת למה הוא התחפש בפורים הקרוב?
11: נכון.
10: תמנון.
11: נכון.
10: פול התמנון, טוב, אנחנו נספר להם שאיתנו יהיה בשעה הזו, וזו הפעם האחרונה שמקצרים אותנו, חבר'ה, לא לדאוג, אבל היום אנחנו נהיה שעה בלבד לאור סיכומי הגביע העולם. כן, אנחנו לא אומרים פה את מילת המם, שהיא לועזית. קווין רובין יהיה איתנו בשעה הזו, ממש במחציתה, הוא יצטרף עד לתומה.
11: מופע מחצית, זה המופע מחצית שלנו.
10: כן, גדול. ומי טוב יותר מקווין רובין פה שיוציא שיר חדש, כן, כן, אתם שומעים נכון.
11: נכון מאוד.
10: יפה, וזהו מרבי, אז בואי נצא לדרך, כי אני לא מחזיקה את עצמי כבר מלפתוח את הנושא הבא שנביא אחרי שיר הפתיחה פה.
11: נכון, השיר אגב הופעת מחצית, אנחנו נשמע את מיוזיק של מדונה, שגם היא הופיעה.
10: אני אגב הייתי עסוקה בהכל חוץ מלצפות במשחק, היה לי כלב שמנסה להראות שהוא התינוק בבית, כי הכל ביחד.
11: מכירה את האלה? זה מההתרגשות.
10: ממש, הוא לא אכל טוב את הסיפור הזה של ספרד, אבל...
11: ליטרלי.
10: לכולנו שלום. בואי נשים פליי על מופע מחצית מדונה.
11: אבל אצלנו בגלץ.
10: אבל אצלנו בגלץ. יוצאות לדרך.

0: תרדימה, תרדימה שולחן,
1: אני מנסה לעשות את ריקודה, מה זה רובוט. טוב, אני שמחה, אבל שזה נגמר, אני קצת שמחה שנגמר, ואני אומרת בתור אחת שהייתה לתוכנית בנושא גביע העולם.
0: אני, תראי, אני אוהבת ש... מתת שליבי ב... ליבי באירוויזיון, ואנוכי באירוויזיון.
1: זאת אומרת, זה גם...
0: אז אני אומרת, תמיד יש את הדברים האלה, זה חגיגה, זה איזה משהו שעושה גוד וייב.
1: שעוד מצליח להוציא אותנו את כל העולם מהצירלול העולמי.
0: מה זה, זה גם... היה פה...
1: וזה בדיוק... דחו מלחמות בשביל זה, בואי.
0: תקשיבי, ובאמת זה שבר סי-איי רייטינג. אגב, אבל תדעי לך
1: שזה מה שמפחיד עכשיו, שזה דחה מלחמות, בואי נראה יום אחרי.
0: אבל את יכולה לתת לנו רגע שנייה אחת, רק להיות על העננה
1: שלי. כן, סליחה, זרה פנים על הצרות שלנו, כן.
0: שנחזור להגיד מיד אחרינו, כן, יהיה בסדר, כן. כזה.
1: יהיה בסדר, בואי נראה אם יהיה בסדר עבור.
0: צר עולמנו כצר עולמנו, כן. נכון? בימים שהדמון אינו נמצא, ניתן להישאר בגבולות הג'ימבורי, נכון?
1: נכון.
0: הורים, אנחנו בקיץ, וראינו כולנו אצל סוויסה, חברנו, שהיה ערב פחות נעים לנסרין, חברתנו, שהלכה לשחק עם הילדים בג'ימבורי וקיבלה כדור בעין.
1: איי, איי, איי, איי. קרח לך משהו כזה?
0: יפה.
1: נפלת ממגלצ'ה, זרקו עלייך בקבוק.
0: אני רוצה לומר, זה מקום...
1: צריך לבוא עם הגנים.
0: מסוכן.
1: כזה?
0: זה מקום מסוכן.
1: די.
0: אני אשאל אותך עכשיו ככה בשלוף, טוב?
1: כסדה, בקיצור.
0: בלי לחשוב, טוב? בריכת כדורים, מה את חושבת על זה?
1: מהר. אני מדמיינת איזה צרכה, ילד, יד, את רואה רק יד, את רואה איבר בחוץ.
0: צר עולמך, את יודעת למה?
1: למה?
0: כי את מתייחסת רק לדברים הנראים, ומה לא נראה, אמא?
1: מה?
0: חיידקים. נזלות. לא רואים את זה, נכון? לא היה לי פעם אחת.
1: שאלת חזר?
0: תקשיבי לי טוב, שהלכתי לבריכת כדורים, שלא על ה... באמת, על הוואן. שלושה ימים אחרי, מחלה.
1: טוב, זה המקום הכי לא סטרילי בעולם.
0: מלא, זה בוי, זה הכל שם...
1: תחשבי, אין דרך לנקות את זה.
0: הכל נזיל.
1: מלא כדורים שראו הכל, ראו הכל.
0: הכל הכדורים...
1: ננשכו, לוקקו.
0: נסרין, חיים, אני אומרת גם באמת...
1: תבדקי את עצמך.
0: ממש, ממש. לשים עכשיו, אני לא יודעת, מה שמים מתי, מה שמים...
1: לא, אבל אני אומרת, הכדור הזה בסוף הוא כלום, זה באמת עשה לפנס בעין?
0: ממי,
1: אני... הייתי בודק את הסיפור, אולי איזה ילד הוריד איזה,
0: לא קרה לך לפעמים שקיבלת מיגור, כמה שהוא קטן, איזה סקקה ככה בטעות לפנים, ככה בו.
1: הביתה שלו יותר מסוכנת מ-20 כדורים, על מה דברת? את מקבלת כאילו צ'וק צ'וק, כמו קונג פו.
0: אז תדמייני לך, זה ילד שעושה הטלת כדור ברזל, זה הדבר הזה ממרחקים?
1: את מדמיינת את נסרין נכנסת לבריכה? כאילו כשאת היית עם הילדים שלך, את נכנסת לבריכה? אני לא אקח את הסיכון הזה לעולם.
0: אני כנראה יש לי פוביה מזה. אני נכנסתי לבריכות כדורים. מאמי, את תיכנסי להכל, את נכנסת.
1: כמו מציל, את קופצת.
0: בטח, זה גם אזור, מה יפה? שהוא תחום. האזור תחום. אז אין עכשיו בריכה, אין חיפוש. הכל תחום.
1: יש קירות חבלים כאלה, נכון? או שאני הלכתי רחוק, אוקיי.
0: אני מודה, ואת יודעת שאני, בואי, ממייסדי סחית לשבת.
1: אני הייתי אומרת להם, נכון, יש תקיר מהגבלת גובה? סליחה, אדוני, אני פשוט לא, אני לא מתאימה בגובה, שישרוד, שיכנס.
0: אני, אולי זה דלאפ.
1: נחכה לו בחוץ, כן.
0: ואני עומדת מאחורי הדלאפ, אני לא אוהבת ג'ימבורי.
1: מי אוהב ג'ימבורי?
0: מאמי, זה פתרון טוב, זה פתרון שהוא זול,
1: אז מה, את לא אוהבת שאחרים אוהבים?
0: מה, אני לא אוהבת שאחרים אוהבים, חוץ מג'ימבורי?
1: לא, אני אומרת, מה את לא אוהבת שם? את אומרת שכולם אוהבים.
0: זה מה שאני אומרת, כולם אוהבים, כי בואי, זה מעביר לך שעתיים בסבבה, זה מחיר יחסית לא יקר, את מבינה? זה פעילות שיש שם עוד ילדים.
1: אבל את אומרת, יש מחיר, שבוע אחרי זה, הילד...
0: המחיר...
1: הילד מחלים.
0: מה שזול יקר על זה נאמר, את מבינה? אז קודם כל לנסרין...
1: אני לא מצליחה לדמיין, תסלחי לי, את נסרין...
0: רגע, בריאות. מה, בתוך הבריכת כדורים? מה אמינו, מה?
1: תחשבי, את כאילו שוחה לך בבריכת הכדורים, ופתאום צצה נסרין.
0: נו.
1: לא, אני לא מדמיין את הסיטואציה, אבל יפה, כדור בעין.
0: אני רגע, אתת מה הקטע הרגע, וסליחה שזה גרפי, אוקיי? מה הרגע ש... אחד הרגעים שאני אומרת, אני אימא. אני אימא? הנה, רואים שאני אימא. הרגע הזה, ושוב, סליחה, באמת, שאני יודעת שזה בין אחת לשתיים, ואתם אולי אוכלים, שאת בגינה,
1: כן.
0: והם בגמילה מחיתולים, והם צריכים לשירותים.
1: ואז
0: את כמו מגייבר, מאמי. את נהיית פתאום נשיונל ג'וגרפיק.
1: מחפשת עץ.
0: את מחפשת עץ, את מחפשת עלה גדול. וקחי את זה משם, מאמי. קחי את זה משם.
1: תראי, הייתה פה שיחה כשהמיקרופון היה סגור.
0: תצאי, את יודעת מה? תפתחי אותה.
1: על גבולות הגועל. עכשיו, תראי. יש את שלמור שלפני החיתולים, לפני שהיא נפגשה עם חיתולים, ויש את שלמור אחרי. אני היום קשה להגעיל אותי, זה לא משנה אם זה ילד שלי או ילד אחר, זאת אומרת, הכל התחיל מהשיחה שלא נכחת בה, שאני ואדם דיברנו על הפודקאסט של מירי מסיקה וקרן פלס.
0: כן.
1: שקטע משם יצא לרשתות על זה שמירי הניקה, כן, הלכתי לקיצון, הניקה את הבת של קרן פלס.
0: והיום, לאן לקחתי היום את השיחה?
1: לא, אז אני אמרתי עוד אז, לא יודעת כמה זה מגיע, יותר מגיעיל אותי, קווין רובין הולך להתארח פה, והוא העלה סרטון של עצמו, מנסה את חלב האם של אשתו. זה יותר מגיעיל אותי.
0: אבל שמרי את זה רגע, שמרי רגע, אני רוצה רגע.
1: אם כבר מניקים, אז מה אכפת לי, או אם אני כבר מנקה טוסיק, מה אכפת לי אם זה הטוסיק של הילד שלי, או הטוסיק של ילד אחר? ומירב אמרה, לא, לא, לא, עד לפה. הילד שלי, אין לי בעיה, קאקי שלו זהב, לא ככה אמרת את זה, אבל בסדר, וקאקי של ילד אחר זה קאקי אמיתי. לא יודעת, לא רואה בזה גועל יוצא דופן, מעניין לפתוח את זה לציבור, 052-905-2656, האם מה שאתם עושים עבור הילד שלכם, והוא מגיל כביכול, הוא לא מגיל רק בילד שלכם, בילד אחר אתם לא מוכנים. 052-905-2656, תודה.
0: אני אמרתי אחת, אני חושבת שאת גיבורה, ואולי
1: באיזה סיטואציה צריכה לנגב לילד אחר, כשהם אצלך בבית בעצם?
0: פליי דייט.
1: אבל מה, הוא יוצא מהשירותים ואומר לך, תנגבי לי?
0: כן.
1: כי בדרך ההורים מנגבים.
0: אני יכולה להגיד שפעם אחת, לא ניקוב שמות, היה איזה אבא שהתקשר אליי, שדני עשה את צרכיו, ובואי בבקשה. כזה.
1: כי הוא לא רוצה לנגב לו את הטוסיק.
0: כן.
1: הם לא יודעים לנגב לעצמם, עד איזה גיל. הם לא יודעים, זה לא הכל, זה לא הפורמט.
0: כבר אנחנו עובדים, תראי, לא צריך להיות, לשפוט אותי, אנחנו עובדים על זה, אבל הוא כן, הוא בשלב שעוד לא עומדים איך לעשות את זה.
1: אני בשוק שאת קיבלת טלפון.
0: קיבלתי טלפון של בוי.
1: מאבא.
0: כן.
1: שאמר לך, הילד עשה קאקי, בואי אליי הביתה שם, כי את, ועשית את זה.
0: ישבו עד שהגעתי וחיכו. עד שאני הגעתי לטפל באירוע.
1: איזה תרלול, יש לו ילדים, הוא ניגב טוסיקים.
0: לא מוכן, של, בסדר.
1: אבל את בעצם מסכימה איתו, את אומרת אותו דבר, או שהוא הרס אותך.
0: אני מודה שהוא הרס אותי.
1: האם
0: הרמת
1: טלפון כזה פעם להורי אחר?
0: לא, נראה לך, מה פתאום?
1: ואמרת לו, הילד שלך עשה קאקי אצלי בבית?
0: אצלי את יודעת שזה קייטנה וזה, אבל בואי, הדיון הזה...
1: בעצם אני חושבת, עזבי, שנייה.
0: נו.
1: את אומרת שאבא התקשר. האם את רואה את אסף עושה טלפון כזה?
0: ברור.
1: או עוז? אז לדעתי זה קטע ש...
0: אז ואי, מאמי, זה גם גולש לעוד מחוזות, כי זה תלוי באיזה גילאים מדברים.
1: אמא לא תתקשר לאמא ותגיד לה, הילד שלך עשה קאקי אצלי בבית, בואי לנגב, אני ממתינה איתו בשירותים. וואו.
0: ברוכה הבאה.
1: ברוכים הבאים, גברים, מה שנקרא. אבל יפה. מקווים שפתחנו לכם את התיאבון, או שאתם בדיאטה ועזרנו לכם.
0: בכל מקרה, אנחנו נדבר גם מיד על סיכום גביע העולם, וגם יהיה איתנו
1: כן,
0: כאן,
1: כן,
0: כאן
1: לא לברוח.
0: ועל ישראל. כן, טוב. אני מחזירה אותם של מורי.
1: וקווין רובין איתנו באולפן, למרות שגם הוא אבא טרי ממש חודש שעבר.
0: בגלל זה אני אומרת, אנחנו נשמור לו את כל השאלות האלה. אנחנו עכשיו נשמע שיר קיץ נוסף. את זוכרת את השיר?
1: הנה, אוכל, חזר, קטשופ, כן.
0: נכון, אז לס קטשופ.
1: לס קטשופ.
0: ואני אוכל לספר לך, בואו נשמע אותו קצת, תנו לנו קצת, שיהיה לנו קצת ממנו.
1: עשר את זה.
0: נכון, יצא ביוני 2002. היה שיר הבחורה של להקת לס קטשופ. שלוש אחיות ספרדיות, לוסיה, לולה ופילר מונאיוס. וזאת
1: איך בכלל... את והאחיות שלך לא פתחת להקה כזאת?
0: זה...
1: מחדל.
0: מחדל ופספוס. שוקולד מטאוסטיק. בכלל הוא מילה דרך אגב בספרדית, אז זה... זה מספר על בחור בשם דייגו.
1: זה הסרה.
0: כן?
1: אוקיי.
0: שמנסה לשיר את להיט ראפ אמריקאי, אבל לא ממש יודע אנגלית, ובעצם בעצם הניסיון שלו לבטא משפט, הסד ההיפ-הופ.
1: הוא בעצם דורי.
0: הוא בעצם דורי. בואו נשמע את השיר שהגיע למקום הראשון ביותר מ-20 מדינות, ומחר יותר מ-8 מיליון עותקים.

0: אני אתן לשיר הזה להסתיים עד הסוף, כי הפרענו לו בהתחלה, סתם יש כאלה שיודעו לנו שהפרענו לו בהתחלה. ישראלוב, כאן באולפן, אין עוד, אז אנחנו נעשה את זה, תעשי.
1: לא, זה וואקה וואקה, טוב שבאתם, למונדיאל.
0: אבל תן לנו, נעשה לך לקראת הסוף, איזה כיף שהסתיים המונדיאל, גביע העולם, אז בוא נעשה שיר, סתם אני צוחקת.
2: לא, אבל היה לא רק כדורגל, כזה, לא? זה היה כזה?
0: כן, אבל הם מנסים שם ללחוץ, היום המחשב נגדנו, זה לא אדם ורסס דה משין, זה דה משין ורסס מירב ושלמור.
2: מה העניינים?
0: כמה גמור אתה מעייפות מכל התקופה
1: הזאת? אני קצת מתרגש, באמת.
0: שזה נגמר.
1: גם שזה נגמר, זה היה באמת תקופה של כדורגל כל כך כיף, אני כל כך נהניתי מזה.
2: זה מה שאמרתי לשלמור, שזה הביא איזה, אתה יודע, איזה שמחה כזו.
0: שהעולם צריך.
2: כן, ממש ככה.
1: הייתי אתמול במנורה, בהקרנה הזו, שהייתה כמו שעושים בצ'רלס קלור, ו10,000 אנשים, 99%
0: הם... שמתבאסים, שארגנטינה, לא?
1: כן, 99% הם, כאילו... עם ארגנטינה וחולצות, וממש בודדים עם ספרד, ומודדים, ואולטרס ביציעים, משהו באמת פסיכי, ואני אומר לעצמי, הנה קצת
2: האות,
1: נתנו את האות, נתנו קצת.
2: לא מבטרים.
1: אז אני ראיתי את זה, וכל כך אמרתי לעצמי, איך הכדורגל מטריף את העולם, וזה יסתיים לו.
0: כדורגל זה קצת, ספורט זה קצת כמו מוזיקה, כולם מתאחדים על משהו שהוא פשוט, יש שפה משותפת, ואפשר לשכוח מכל התמתמת מסביב, אבל בוא תן לנו בכל זאת, אני מודה, לא צפיתי בגמר, הייתי עסוקה
1: אפילו לא דקה אחת?
0: הייתי עסוקה בכלב שבאמת,
2: בית חולים כזה. אצלי בבית היה מלא ג'ו, וו,
0: ג'ו. אז עוז עשה בשכל והלך לצפות עם חברים, אז לא שמעתי אפילו את הצעקות, אבל תן לנו מהזווית שלך.
1: וואו, ספרד מול ארגנטינה בגמר שהוא לגמרי חצדדי. ספרד עשתה את זה בגדול.
0: מה קרה למסי? מה?
1: כנראה שגם לקוסם, גם למישהו
0: שהוא... לפרוש.
1: האיש העל אנושי, הפרוש, יש את הרגעים שהוא חלש בהם שהוא אנושי. ארגנטינה לא...
0: אבל כל הטורניר הזה היה קצת אאוט.
1: למה? הוא היה מצוין.
0: הוא היה מצוין, אבל שוחחנו פה עם גבי זקס, פסיכולוג הספורט, שהוא ארגנטינאי בעצמו. והוא אמר, אני ממש לא מבסוט, והוא על הפנים, והוא כל פעם צריך להצבן אותו, ואז הוא נדלק.
1: זה נכון, ארגנטינה הייתה מגיעה לרגעים של זה, היה לה מאוד קשה, למרות שיש לה הגרלות נוחות היו לה, אבל היא הייתה מגיעה לסוף, ושם רק מתעוררת, פתאום הצליחה זה.
2: תראה, אגב, יכול להיות שזו גם אסטרטגיה, זאת אומרת, וזה לא תמיד עובד, כי לפעמים זה כבר נהיה too late.
1: Too late.
2: זאת אומרת שההזדמנויות לא מתאפשרות, ובטח מול קבוצה כמו ספרד.
1: ספרד שהיא הגנתית...
0: מפנדלים.
1: כזה, נבחרת כמו ספרד שהיא הגנתית מאוד. ארגנטינה לא בעתה ביתה אחת לשער בכל ה-90 דקות, הלכנו גם להערכה, ושם היא גם הייתה על הפנים, נשארה ב10 שחקנים.
0: רגע, זה היה משחק משעמם? כאילו בקטע של ממש ספרד שיחקה לבד?
1: זה היה יותר...
2: זה לא יכול להיות משעמם, כן, אבל...
0: היו גמרים, אני אפילו זוכרת, שבע גולים...
1: זה לא היה הגמר הכי טוב שיכולנו לקבל, היה הגמר לפני 4 שנים עם ה3-3 לארגנטינה צרפת, אם ככה אתן זוכרות, אז זה לא היה הגמר הכי טוב שיכלנו לקבל, אבל זה בהחלט היה טורניר מדהים.
0: כמה ספרד היא משהו שאימרו מההתחלה, אימרו לא במובן, כאילו שחשבו...
1: ניחשו, כן, ניחשו. כן, היו כאלה שהיו בטוחים שספרד הולכת לקחת אלופת אירופה בסופו של דבר, ויש לה את למין ימל, ש...
0: זאת אומרת, ההתלבטות הייתה כזה ארגנטינה, צרפת, ספרד, באמת הנבחרות שראינו.
1: הנבחרות שהגיעו לחצי הגמר, אין ספק שזו הייתה התלבטות, גם יש כאלה שאמרו פורטוגל ורונלדו, אולי
2: תצליח. דורי כל הזמן אמר כל הזמן.
0: אתה זוכר?
2: לא, הוא אמר ספרד.
0: ילד שלו בן שנתיים.
1: דורי אמר ספרד. הוא כל הזמן אומר על ספרד.
0: פה לתמנון.
2: ללכת למלא איתו עכשיו לא אותו. קחת אותו לווגאס.
1: נו, את רואה מה זה? אבל לא יצא.
0: מה ראינו אחרי מבחינת בכי ואמוציות?
1: מסי שלנו בכה. כי הוא מבין ש...
2: כולם
1: בכו בשבילו, והוא בכה
0: עם... מונדיאל אחרון לגמרי נעול נעוץ.
1: נעול, נעוץ, זה
2: אפשר לדעת.
1: אבל זה אפשר לדעת, אבל כנראה שכן, זה בסופו של דבר.
0: פעם בא הוא יהיה בן 40
1: ו... בן 43, בן 43, רונלדו
2: יהיה בן... שזה מאוד צעיר, בטח אם יש פה אנשים שעוד רגע הופכים ל-41, וסבבה.
1: ונראות בנות 20.
0: יפה. אז התקבלת, אתה מחליף את האדם.
2: יופי, מהמם. מה אתה עושה מחר?
1: אני אדבר איתך, אני מדסקס אחר כך.
0: באמת מחפשים מחר. חבר'ה, מחר אני פה לבד. הם נטשו אותי, אתם תגלו מחר מה יקרה.
1: וואי, אז...
2: רגע, אני אעשה לך רגע, אבל אני רק רוצה שתדעי שאמא תמיד תמיד חוזרת.
0: בדיוק.
2: זה לא נטישה, טוב?
1: יפה. אז ספרד תגיע ב-2030 כאלופת העולם למונדיאל שהיא תארח בעצמה. היא תארח את המונדיאל הזה.
0: בגלל זה הם שאבו את האנרגיות וניצחו אותם.
2: סגרי לנו ריטריט מעכשיו, מהמשם.
1: מרוקו, פורטוגל. וזה יהיה 100 שנים למונדיאל, אז יהיה לנו...
0: אבל המשחקים של המאה הם בכלל ב...
1: נכון, באורוגוואי, ששם זה התחיל, בארגנטינה ופרגוואי, בכל דרום אמריקה. חגיגה אדירה.
2: ממי בוא זה? ממי תחזב?

0: מונדיאל, אז יהיה לנו...
1: אבל המשחקים של המאה הם בכלל ב...
0: נכון, באורוגוואי, ששם זה התחיל, בארגנטינה ופרגוואי, בכל דרום אמריקה. חגיגה אדירה.
2: ממי בוא זה? כן. ממי תחזבת?
0: מגרמניה, שהייתה לא טובה והותחה כבר מול פרגוואי בשלב מאוד מוקדם. ברזיל, שלא הצליחה לספק את הסחורה. נורווגיה הייתה הפתעה גדולה מאוד. נכון. גם כיף ורדה, שאף אחד לא בנה לה בכלל שהיא תצליח.
1: כל הקבוצות
2: תשמע, ממש, כל האנדרדוגים האלה שמגיעים,
1: זה... צריך לסדר קמפיין לכיף ורדה, זה מרגיש לי ש... כאילו
2: זה כותב אבל את עצמו.
0: זה כותב את עצמו משהו. איזה כיף. משהו עם שמפו, לא יודע, משהו.
1: האם מהקסיטה כבר קיבלה קמפיין לנעליים, אז...
0: נו, אז מי, אז כיף ורדה לא תקבל.
1: השוער, כן.
0: אז אנחנו ראינו אתמול גמר, ארגנטינה ספרד, וספרד לקחה, ויעברו להם עוד איזה שם...
1: אם אתה צריך לסכם לנו, סיכמנו שזה היה מונדיאל השוערים, נגיד. נכון. מה יצא לנו, מה האינפוטים מהמונדיאל הזה?
0: שגם אם זה 48 נבחרות, כן. וזה הרבה משחקים שאפשר להגיד בהתחלה שהם לא מעניינים, בסוף זה מתנקז לכדי איזשהו שלב נוקאוט ש...
1: לנו עדיף כצופה שיש יותר.
0: שיש יותר, אבל בוא נגיד ככה, אני מקווה שהמשחקים במונדיאל הבא יהיו קצת בשעות יותר נוחות.
2: וגם בלי קשר אליי...
1: הם יהיו.
2: בלי קשר אליי, ראינו במונדיאל הזה הרבה מאוד שחקנים מעל גיל 40.
0: נכון, אין ספק. הרבה שוערים. רונלדו בן 41, ומסי בן 39, ובוזיניה בן 40, השוער של כיף ורדה.
1: מי נשאר אחרי שכל אלה הולכים, מונדיאל הבא? אין לנו את נאמר, אין את... יש צעירים, נכון.
0: אמבפה, הלנד. הלנד, שכמובן שעליו דיברו בלי סוף עם כל ה...
2: ובאמת...
0: שחרך את הרשת, בלינגהם, עם שם...
1: בלינגהם זה הבריטי.
0: זה הבריטי, נכון, האנגלי, שהשם מוכר.
2: המדישת, כן. יש לי, אני איך אני יודעת, יש לי את כל הממי, את כל הסט הזה, את כל ה...
1: בבית.
2: ברור, בוודאי, כל הבגדים.
1: שגברים, ילדים, מגיל כזה צעיר, כאילו ילד בן 3 חי את זה כמו...
2: ממש, לגמרי, והוא כל יום מחליט, לפי הניצחונות, זה היה, היום אני ג'וד.
0: היום אני כזה, היום אני ככה, היום אני איתם, היום אני... זה גם משתנה, כל משחק משתנה, ההעדפה שלך משתנה לפי מי שמשחקת, אני רציתי מאוד את אנגליה פה ואת ארגנטינה פה ואתמול בגמר.
1: כאילו גרמניה יצא, אתה לא יכול להמשיך עם גרמניה, אתה אומר יאללה, אני עכשיו...
0: אז עם מי אני אלך? אני אלך אולי עם אנגליה עכשיו, או שאני אלך בסוף עם...
2: היא מעבירה את הבגדים לדורי, ואז נראה מה קורה עוד 4 שנים. ואז
0: ככה, 4 שנים אנחנו נחכה.
1: אז רגע, על מה נדבר איתך עכשיו שנגמר המונדיאל? מה יש בדרך אלינו ב...
0: יחזור אלינו קודם כל הכדורגל הישראלי.
1: מתי חוזר?
0: הוא קצת, התחלנו עם גביע הטוטו, זה נקרא קצת הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב.
1: פיצוחים להתחלה כזה, כן.
0: ביתר נגד הפועל תל אביב היה, שהפועל תל אביב ניצחה את ביתר.
1: בגלל זה לא שמעתי על זה, אוקיי.
0: כנראה בגלל זה לא שמעת על זה.
2: ואמרנו גם שנדבר על אגרוף.
0: ואנחנו נדבר על אהבת השם גורדון ורוח השם וכל זה, שבשבוע הבא הם יעשו אירוע מאוד מאוד מעניין של אגרוף בהיכל מנורה. ויש לנו, יש לנו הרבה על הפרק. טור דה פרנס, אם ככה מעניין אתכם, אופניים.
2: בדמינגטון, מחניים,
0: משהו ששווה קצת, שהוא קצת מעל הגביע העולם.
1: מה הספורט הכי הזוי שסיקרת?
0: הכי הזוי? וואו, איזה...
1: פה. לא, פה אנחנו נשארים בגדר, ואם זה נסיים, אל תדאג, אלי רזוש. כן.
0: איזו שאלה קשה. הספורט הכי הזוי שסיקרתי פה...
1: אין כאילו יציאות, אין איזה...
2: הטלת כדור ברזל.
0: לא יותר מדי. אולי...
1: מה, דקטלון?
0: כנראה שבאתלטיקה, הרבה באתלטיקה, שכל פעם כל הקפיצות עליהם המסוכות, או שאתה קופץ קפיצה משולשת לתוך חול ודברים כאלה.
1: דיסקוס,
0: דיסקוס. דברים, בדיוק, בדיוק כאלה, הטלת כידון.
2: האם פעם אבל העברת לג'ינגלים?
0: לא, אף פעם לא... אז אני יכול עכשיו?
2: כן.
0: אז ג'ינגלים?
2: תקבל.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוזיקה. המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון.

0: הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
4: הסיפור שלנו אצלי בבעד אחד, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
5: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
4: אני אחראית על עזרת סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן. קרים במודיעין.
5: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עכשיו בגלי צהל, שלמו שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.
7: בית של החיילים, גלי צהל.
8: אוקיי, מה שאני אספר לכם, שבדיוק הוא שואל אותנו פה, האורח, אורח הכבוד שלנו, קווין רובין, האם ממש להעלות סטורי ברגע זה?
9: הוא העלה, הוא העלה.
8: אז תוך כדי זה מה שהוא עשה.
9: מבינה, הוא בן אדם, הוא גם עלה עכשיו, הוא גם העלה במקביל סטורי.
8: מאמי, זה צריך ללמוד ממנו, מה קורה, קווין?
10: אז זהו, זה, אנחנו ברדיו.
9: זה הדבר.
10: זה הדבר.
9: כן.
8: צער עולמו כעולם המזגן, והוא צודק, כי מה שהולך בחוץ זה לא הבל פה של מישהו, זה, זה, זה...
9: אנחנו ראינו אפילו שבמקומות מסוימים בעולם, מרוב שכל כך חם, שדי תירס...
8: הפכו לפופקורן.
9: לפופקורן.
10: לא, נו.
9: כן.
8: בוא נבדוק אם זה לא AI אגב, אבל זה קפץ.
10: נראה לי שצריכה לבדוק שזה AI.
9: אנחנו לקחנו ממך השראה.
10: צריך סוג של קרינה נראה לי בשביל שזה יפוך לפופקורן.
9: אל תרוס לי, אל תרוס לי, זה היה מדהים.
10: לא, אבל אם נפלת ב-AI זה בעיה.
9: אני מלא נופלת ב-AI.
10: אה, באמת?
9: כן.
8: אנחנו הבנו, כי מדובר בשתי בומריות, אבל אתה וה-AI חברים...
10: לא, כן, בטח.
9: זה הקליפ עכשיו, נכון? הקליפ לאלת היה כולו, תכף צללנו.
10: או, וואו, וואו, אבל האמת שרציתי לצלם קליפ באמת באלת, ונולדה לי ילדה.
9: אתה אומר זה בשלים
8: מוצים? היא בת חודש.
10: היא בת חודש, כן. נולדה לי ילדה, ואני אומר לדני, די, שנייה רגע. דבר שלנו בוא נבחר שם, וצריך לראות מה אני עושה עם הקליפ. יש כאן שתי החלטות.
8: גם תכף נשמע את השם, כי הילד הראשון, אני עוד זוכרת, אבל עשינו איזה משהו ביחד.
10: את מכירה את השם הראשון?
9: קיי.
10: כן, זה היה סיפור.
9: אני לא רוצה לשפוט.
10: לא.
8: אבל
10: משפטת בזה שאת אומרת.
9: לא.
10: אני אסביר לכם.
9: זה הילד קיים.
10: יש הסבר, יש הסבר. ואין לי בעיה עם זה, יש הסבר. אני מאוד נהניתי מהשם קווין. יש לי שם, תחשוב שנולדתי לפני 33 שנה, זה היה שם מוזר מאוד.
8: אלן שלמור.
10: שלמור.
8: גם לפני 30 ומשהו שנה.
10: מוזר.
9: לא, כי מרב זה...
10: לא, מרב
9: זה... זה טיל. מה, זה גנרי, אחי.
8: שבי בשקט, שבי בשקט.
10: אבל לא חווית את הילדות שלנו.
8: כן.
10: להיות עם שם מוזר, לי זה פתח מלא דלתות, שבעצם הלכתי למקום, ואז היו מתעמקים בשם, וזה היה שם מאוד זכיר. ושאני ישבתי עם דני, אז אמרתי, בא לי שם מוזר. וזה היה הדבר, שם מוזר.
8: בול, אבל בול. המקצוע בחר בך גם הרבה בגלל השם שלך. כי אתה רגיל שיש זרקור על הסיפור.
10: אני אומר לך שכן.
9: הגדרת את זה כשם מוזר?
10: זה שם מוזר.
8: אני אמרתי את זה גם לעוז.
10: והשם שלי קווין לפני 33 שנה.
9: היה מוזר?
10: היה. אני אמרתי למורה.
9: בישראל,
10: גם היום. אמרתי למורה שלי קווין, היא אומרת לי, אבן? מה זה השם הזה? קוראים לך אבן?
9: קווין.
10: קווין? קוראים את זה עד היום, בארומה, במקומות שאני הולך, קווין. זה שם שהוא מוזר, ואין לי בעיה עם זה, אז היינו באוטו, ואמרתי, אני זורק שמות. ואז זה A,
8: B,
10: B, C, D, K.
9: האם אבל שנייה,
8: שנייה. כשאתה תגיד לילד שלך, עשיתי A, B, C, D,
9: א', סטופ, אבל...
10: ועוד באנגלית.
9: K, נכון. זה לא שופטת.
10: כן.
9: האם זה K?
8: ג'וניור.
9: האם זה, בדיוק, זה נובע מכי אני קווין ורציתי K?
8: לא, מה פתאום?
10: לא, זה היה, הסטלבט היה כזה, K300. קיי עוקבים, קיי אסם.
8: כן.
9: אוקיי.
10: כן, אפשר שהיה על זה. כל הדברים האלה...
8: קיי קווין, שזה גם מצחיק.
10: קיי קווין, לא חשבתי על זה.
9: לא חשבתי.
10: עד שהעליתי את הפוסט.
9: כן.
10: וקיבלתי את כל התגובות האלה. ואז שזה היה קיי קווין ג'וניור, אמרתי, יותר מגניב, יש סיבה יותר טובה לשם.
8: תקשיב.
10: יותר מגניב.
8: הלוואי שאתם הורים קולים וזורמים כמו הסיפור הזה.
10: תראי, אנחנו הורים חרדתיים.
9: מה זה אומר? כולנו.
10: אני מאוד חרדתי, אני פחונדר, קשה. היה דלקת קרום המוח בגיל 8, ומאז...
8: אני מניחה שחיסנתם לבקסר.
10: כן, כן, כן. מאז חרדות קשות, הילד משתעל, רופא פרטי הביתה.
8: כזה...
10: דני היה לה כאב גרון, היום ב-4.5, היא הולכת לרופא פרטי ב-1500 שקל.
8: והיא לא תיגע בילד.
10: היא לא תיגע בילד.
8: יו!
9: וואו, אתה יודע שאני...
10: אני משתעל, אני מסכה בבית.
9: ילדתי...
8: יו, יו, ואתה גבר, שזה בכלל מחפיל
9: את זה. לא, אני אומרת, רגע, בין כמה הגדול?
10: 3.5.
9: זה אחרי הקורונה. שתבין, אני ילדתי בתוך מגפה עולמית.
8: הוא היה פורש מהיקום.
9: אתה לא היית שורק את זה.
10: את יודעת שאני היה לי נעליים לסופר בזמן הקורונה?
9: מה אתה אומר?
10: מרוב שאני חדתי עלי נעליים, שאני הולך איתם לסופר, ואני משאיר אותם מחוץ לבית, כי אמרתי, יש קורונה על הרצפה.
8: אפשר לעשות את דניאלה על הקו, להגיד לה כפיים, אני אתמודד עם
9: זה. האם אתה, עכשיו שאתה אבא לשניים, אתה מנסה לא להעביר את זה להם?
10: יעבור אליהם, אין איך. אמא שלי פחונדרית, אני פחונדרית. אין איך.
8: לא, אבל אתה יודע,
10: מסכן, אני מודד לו חום, שהוא ישן, מה... אתה יודע, הוא ישן, דוחף לו מתחום לתחת, לדעת שאין לו חום, מרוב החרדה.
9: אני אשתף אותך במשהו שלי. אני, יש לי פחד, אני מאוד אוהבת את הים, אבל יש לי פחד ממנו, כי לצערי איבדתי חבר לתוך הים, אבל אני נורא מנסה לא להעביר את הפחד הזה.
10: אז אני הייתי מדריך גלישה, וביטלתי טיסה לסרילנקה עם כל החברים, כי פחדתי שיש שם קרישים. כאילו, הפחד, ההיפכונדר זה על הכל. אני רואה כל דבר, מה הסיכון בו, ואני לא אעשה אותו.
8: הבנתי, בן אדם חרדתי בכללי.
10: כן, שזה טוב. זה אומר שאני נזהר מהרבה דברים.
8: נכון, השאלה היא איך זה בא לידי ביטוי בהורות מלבד הבריאות, נגיד.
10: בהורות, אני חרדתי גם לצד השני, שאני רוצה שהוא יהיה הכי מפותח שיש, והכי מצליח שיש, אז הוא בכל חוג אפשרי.
8: זמן בטן וזה, אתה לחוץ, הוא לא מרים את הראש.
10: לחוץ, הכל, בודק הכל, קורה כל היום, אבל נגיד אני גם חרדתי לצד השני, שהוא בכל חוג.
8: אנחנו צוחקות תמיד על האבא מעורב, שזה ביטוי מטומטם, אבל אבא מעורב מדי. לא, אני
10: אומר. זה דני לפעמים מוריד אז אני into it ממש.
9: כן.
10: ואני ממש רוצה שהבן שלי יצליח בהכל. שאמא שלי פסיכולוגית, היא תמיד אומרת לי, קווין, אתה היית ילד, בלי בגרות, לא הצלחת בהכל. אז אתה לא יכול שהבן שלך יצליח בהכל, כי אין דבר כזה. אז כאילו, אני תמיד, אני רוצה שתמיד יצליח יותר ממה שאני הצלחתי. הוא שוחה שיהיה שחיין יותר טוב. הוא בחוג תופים שיהיה יותר טוב.
8: תשמע, זה מאוד משתלם עם הפסיכולוגית.
10: כן.
9: מאוד משתלם.
10: מאוד משתלם.
9: לא, זה אני... קודם כל, אתה חמוד, ממש. לא, זה נורא נורא חמוד. פשוט בדברים האלה, אתה יודע, אני הרבה פעמים משתפת את שלמור, שאנחנו נורא רוצים לתת להם כלים, אבל מאיזשהו שלב, זהו, הם יוצאים לעולם. ואתה תראה, אתה תכף תפגוש את הגילאים האלה, שאתה אומר, אוקיי, זהו, נתתי לו את הסל כלים, והוא יצא לעולם, והוא צריך לצאת לעולם.
10: אבל בגלל שהוא מוכר, יש בעיה אחרת, שאנחנו בגינה, מכירים אותו.
9: מה זאת אומרת?
8: אוקיי, שנייה.
10: אני מעלה אותו לרשתות.
8: מהרגע הראשון אמרת, אין לי בעיה, אני באירוע.
10: את הילדה ליסה, את הבת שלנו, עדיין לא. אין עדיין אישור מהבוסית בבית.
8: אוקיי.
10: אין עדיין אישור.
9: פתאום היא לקחה צעד אחורה.
10: פתאום יצא
9: אחורה. היא גילתה את המקצוע.
8: כי היא מבינה את המחיר.
10: היא מבינה את המחיר.
8: של קיי, והוא מסתובב בעולם, ויודעים...
10: קיי, כל ילד בנוער יודע איך הוא נראה, יודע איך קוראים לו, ושהוא הולך לגינה, אז ילד בן 8 רוצה לשחק איתו. ואז זה בעיה, כי קיי חווה עולם שהכל מגיע לו.
8: כן.
10: אז אני צריך לעשות את המעשה ההפוך. אני צריך ללכת לילד בן 8, ואני אומר לו, אם אתה לא רוצה, אל תשחק איתו.
8: כן.
10: בגלל שאני פה, כי אני מפורסם, ובגלל שזה הבן שלי. אני צריך כאילו לגרוע ממנו דברים שלא יראה שהעולם מושלם.
8: הוא לא מכיר מציאות אחרת.
10: מוזר לו שהוא לא צריך להגיד שקוראים לו קיי. הוא לא אומר קוראים לי קיי. כולם יודעים שקוראים לו קיי. מישהו שואל אותו איך קוראים לו, אז הוא אומר לו, למה?
8: הוא פתאום גורם לי להבין את בעלי שדובק באימוג'י. כאילו, יש מחיר לדבר הזה, זאת אומרת, הילד מסתובב, אני חושבת על זה גם, אני ראיתי את אסיה של מאיה ורטיימר, ואני רואה אנשים פונים אליה, זה, הילד לא יודע איך לאכול את זה.
10: אבל כן, אני כן יכול להגיד שאני לא הסכמתי לו להצטלם עם אנשים, לא הסכמתי שעשו איתו תמונות, והוא הגיע לגיל 3.5 עוד מעט 4, שעושים איתי תמונה, כי אני לא יכול, אתה יודעת.
8: והוא רוצה גם.
10: והוא אומר לי, אני רוצה גם.
9: חמוד.
10: אז אני אומר להם,
9: זה גם דני פעם, אני גם רוצה, למה, הוא בכה פעם אחת, למה לא מצטלמים איתי?
10: אז אני עושה, תעשו כאילו, אתם עושים תמונה, ואת רואה את הבן שלי, מרים את היד, עושה וי, כמוני, וחייכתי. צילמתם?
9: אתה יודע, אבל מה חשבתי?
10: נו.
9: אמיתי עכשיו. כן. תענה אמיתי.
10: שאם אני פתח לו עמוד אינסטגרם, יש לו מלא עוקבים.
9: שנייה, רגע.
8: זה לא עשית את זה.
9: אני לדני, אוקיי, יש לי איתו מסע ומתן.
8: בן שנתיים, לא, בן חמש.
9: לא, דני בן 5.5.
10: גדול.
9: כן, מסע ומתן בנושא צפייה ביוטיוברים.
10: או, דבר ראשון, לא שורט. אסור שורט.
8: אה, כי זה מטמטם להם.
10: גם הבן שלי בלי שורט.
9: שלום לך, המציב גבולות. כן, אוקיי, לא שורט.
8: לא, אבל ברור, יורד הרזולוציה.
10: דבר ראשון, שורט, הבעיה של שורט, זה בעיה מאוד, זה שהוא שולח אותך לתוכן לפי מה שאתה אוהב. הוא יכול לראות פורטוגזי, ואז הוא פשוט, היוטיוב שורט יהפוך להיות פורטוגזי.
8: נכון.
10: והילד רק רואה פורטוגזית.
8: נכון.
10: אני נותן לו לראות, לרוב, אני קורא על זה, סרטים בלי הרבה קאטים, ושזה לא דופק את המוח. יש נגיד בלוי, אני לא יודע אם את מכירה את זה.
9: בוודאי. זה בלוי, זה חבר.
10: אבל זאת כמה עולה צעצוע של בלוי.
9: כן, אני יודעת.
10: כפול במחיר.
9: בוודאי.
10: רק כי זה מותג.
9: אל תחשוב ללכת לג'ימבורי, אמנם זה זול, דיברנו על זה, זה יהיה יקר.
10: בג'ימבורי יש הרבה מחלות.
9: תודה רבה, תודה, תראי איזה חבר.
8: איזה שיחה שהייתה פה, שנייה לפני שנכנסת.
10: אין ג'ימבורי.
8: אתה לא נכנס לכדורים. ראית את הכותרת האחרונה על נסרין, שהיא קיבלה כדור בעין. אז התחלנו לדבר על זה, וכל מה שהיא דיברה עליו זה החיידקים בג'ימבורי.
9: אמרתי לה, את מדברת על הנראה.
10: רגע, להיכנס
9: יש את הבלתי נראה.
10: להיכנס למזרקה. ברחוב.
9: ווי, אוי ווי.
8: לא, זה שם אותי מגיל.
10: את יודעת כמה, את יודעת מה קורה בעיר שלי? יש על המזרקה, ילדים, הילדים ואני הולך לקי, אנחנו לא כאלה. זה לא יקרה. אבל אבא, אני רוצה, לא, אתה רוצה, נקרא לך בריכה הביתה.
8: לא, אבל ג'ימבורי ובריכת כדורים, הילד רוצה להיכנס, לא? אתה לא נותן לו?
10: אני אצטרך קלח אותו חזק מאוד, ולראות שהכדורים שם נקיים, ולבדוק מתי ניקו.
9: זה ברמה גבוהה.
8: תראה, אתה התיישבת פה, ולא העברת מגבון, לא בדקת
10: עליי אני לא. ברגע שהוא נולד, אז אני רוצה שכל דבר שיהיה לי, שיהיה לי, רק שהוא יהיה בריא, שיהיה לי, שיהיה לי.
9: רגע שנייה. לא שורט, לא קאטים מהירים.
8: כן, זה
9: קשור. כאלה של אתגרים, וזה אתה מרשה?
10: בגיל 5 זה קצת צעיר.
9: מה אתה אומר?
10: כאילו, גילאי 5 לא מכירים אותי בצופים.
9: יש כל מיני סוגים של אבות.
10: לא, זה צעיר, אבל הוא כן...
9: אתה מכיר אבא שנכנס ואומר, היי, רוצה לשחק באסאסין סקווד?
10: לא.
9: בוא אליי הביתה, אני מארח אותך.
10: נגיד שהוא רואה אותי בטלוויזיה, הוא מתעצבן. הוא קורא לזה פרסומות. אני לא רוצה את אבא בפרסומות, אני רוצה אותו בבית. הוא לא מבין שאני לא שם עכשיו, שזה צולם, נגיד, הוא נופל משהו ביוטיוב שלי. אז הוא חושב שאני שם, ואני לא בבית איתו.
8: חמותי עד היום ככה, כי אני אישה בת 80, אבל בסדר.
10: כן, כן, כן, זה קטע.
8: אם אתה שם, אתה שם.
9: אנחנו, תראו, התכנסנו היום, כי הבחור...
8: רב התארים.
9: רב התארים והכישרונות, הוא גם הוציא שיר.
8: נכון.
9: שדיברנו על הקליפ שלו שנעשה ב-AI, כי היה לו אילוצים.
8: האם השיר נעשה גם ב-AI?
10: לא, לא, לא.
8: לא להגזים אותנו.
10: לא, לא, לא. השיר היה בהקלטות. השיר, יש קטע חדש בעולם הזה שיש את היוטיוב, ויש את הספוטיפיי, רדיו וכל אלה, אבל הטיק טוק, עשיתי שם אתגר, 6,500 שימושים בשבוע. זאת אומרת ש-6,000 אנשים השתמשו בסאונד, ועושים עליו סרטונים.
8: איזה אתגר?
10: זה סוג של אתגר ריקוד, אחותי קים. יש לה 700,000 עוקבים בטיקטוק.
9: שהיא גם
10: שרה ב... היא עשתה את הפסטיגל.
9: לא, אבל היא גם שרה בשיר, לא?
10: לא, היא עושה שם את קולות רקע, היא הייתי צריך בת, קים, קדימה, בואי.
9: בסדר.
10: אבל...
8: קים וקווין.
10: קים וקווין. אז אני משתמש בכוח שלי בשביל שהשיר יתפוצץ כמה שיותר. בגלל שיש לי 800,000 עוקבים ביוטיוב, אז ההצלחה של השיר היא לא כמו זמר, היא שונה, היא מיידית. השאלה היא לכמה זמן זה מחזיק. אצלנו... הצפיות הן מאוד מהירות באותו רגע, אבל אם השיר טוב, אז זה יחזיק לאורך זמן. אם לא יהיה צפיות באותו רגע, וזה יעצר. אני הגעתי ל-100,000 צפיות תוך 8 שעות.
9: האיש הזה זה איש
8: שיווק. גם פתאום אני הבנתי, זה מלך האלגוריתם, הוא מבין את כל קליב.
9: אנחנו תכף נשאל אותו, אבל בואו נשמע רגע ביחד, נשמע את השיר.
10: יאללה.
9: שימו לב, אלת.
10: אלת.
9: אחי, אתה בגלת.
10: כיף, כיף גלת.

0: אני חייב.
1: אילת,
2: אילת. עשית חשק לאילת.
3: אני חייבת לומר, אני צרופה לאילת.
1: כיף אילת.
3: אני מתה לאילת.
2: איך לא מתאים לך? תסתכל עליה, זאת אוהבת
3: אילת.
2: אני לא, ודווקא לי מתאים.
3: אני נורא אוהבת.
1: כיף אילת.
3: הכי כיף בעולם.
2: תמיד מלא זמן לא הייתי, אבל פתחת
3: אגב, גם עם הילדים זה מאוד מאוד כיף אילת.
1: נכון.
3: אבל לא יודעת,
1: יקר.
3: לא, אתה עם המחלה.
1: נגיד, אין טיסה עם הילדים.
2: כי מה חיידקים?
1: אתה יודע איזה חרדה זה? כמה מחלות יש בטיסה?
2: אתה לא תטוס איתם?
1: שהם יהיו גדולים ושיעבור הגיל של המחלות.
3: שהם כבר יהיו מחוסנים על הכל.
2: זה תירוץ מעולה, כל מה שמאזין פה ורוצה לחסוך, אומרים לילדים, אני היפוכונדר, אני לא טס.
1: עם דני זה עובד.
2: אני חייבת לסגור פה פינה ממקודם, כי היה כאן דיון, ואפרופו סטניסטים וילדים. אוקיי.
1: כן.
2: אתה מארח בבית, חברים, לפליידייט. אחד הילדים הולך, עושה...
1: את A ואת B.
2: כן, B הולך לעשות קאקי. הוא יוצא משם, הוא אומר, קווין, עשיתי קאקי, תנגב לי.
1: אני נגב.
2: אתה תנגב?
1: אני נגב.
3: עם כפפות?
1: לא.
2: מרבי קיבלה פה טלפון מאבא.
1: אני נגב.
3: אבא התקשר אליי שאני אבוא.
1: לא, זה לא יפה, אבל הוא גם ילד. זה לא אשמתו.
2: הוא התקשר, אז אם אתה אומר שאתה תנגב, אז תסלחי לי, יש לך
1: פה. אני לא ייהנה מזה מסוס חיי.
3: האם חשבת שעל זה תדבר היום?
1: לא, לא. יכול להיות אפילו אשתוף, כי אז אני שוטף לבן שלי.
3: כמובן, בוודאי שאתה שוטף.
2: צודק, יפה, התקבלת.
3: שוטף, אקולוגי, בטח.
2: התקבלת.
3: אפשר לדבר רגע על השיר?
1: כן.
3: באמת רב תחומי, אוקיי? למה הבחירה, אני מניחה, בוא, זה שיר קיץ, כיף.
1: היה לנו, בהתחלה עשינו שיר עצוב יותר, כי היה מלחמה.
2: אוקיי.
1: ואז, הפסקת אש. ואז אני אומר, חבר'ה, בואו.
2: הגיע הזמן להרים.
1: צריך להרים, יש פה הפסקת אש.
2: אז השיר נגנז.
1: אז גנזנו שיר אחד.
2: אוקיי.
1: והגעתי לאבי חי, מפיק מוזיקלי, וכתבנו את השיר הזה תוך 4 ימים.
3: די!
1: כן, תוך 4 ימים שהייתי... עם ילדה בבית, והייתי הולך אליו בלילה.
2: אולי זה עזר, הטרלול, זה נתן הטרלול, את הביט כן. ואת הכל.
1: ובהתחלה זה היה שיר רוק.
2: אבל רגע, קווין רובין זמר גם? עכשיו אני מנסה להבין את ה...
1: לא, אני לא זמר.
3: אוקיי. קודם כל, אבל הוצאת כמה שירים.
1: הוצאתי שירים לא... כי אני אוהב לעשות את זה, אבל אם תגידי לי עכשיו לשיר בלייב, אין לי בושה להגיד שאני לא שר טוב בלייב כמו שזה נשמע ככה אחרי העריכה. וזה לא בושה.
2: מה זאת אומרת? כי יש תיקונים.
1: עושים תיקוני ווקל, מתקנים את זה, שמים על זה הכפלות, זה נשמע אחרת לגמרי.
2: אתה אומר שאפילו אותי אפשר לעשות זמרת.
1: בוודאי, בוודאי. השאלה אם את אוהבת ליצור את זה. אז אני אוהב ליצור את זה, אז אין לי בעיה להוציא את זה. אבל השיר היה בהתחלה שירוק, ואז ה-AI נכנס, שלחתי את זה ל-AI.
3: אני לא מאמינה.
1: אמרתי לו, תשפר לי את השיר.
3: אני לא מאמינה.
1: לגמרי, הוא שלח לי את זה פופ, שלחתי את זה לאורך המוזיקלי, לא עושים שיר רוק, עושים שיר פופ. אני יכול לשמיע לך את זה כרוק.
2: איפה עוד החבר שלך? כי נראה לי הוא הבין משהו שאנחנו לא הבנו.
3: הוא מבין הרבה דברים.
2: איך זה משפר את חייך?
1: וואו, העובדים שלי כל המור, יש לנו את החבר...
3: אפשר לשמוע את השיר רוק?
1: אני יכול לשמוע לך את השיר רוק. יש שיר, הכל גיטרות, זה.
3: עכשיו תשמיע.
1: מי שניגן, אני צריך למצוא את זה, זה לא...
3: טוב. שלח לי.
1: אני אשלח לך, תשימו את זה אחרי זה. יש לי בעצם עובד, יש לנו את החברת יוטיוב, יש לנו סרטונים שאני מעלים ליוטיוב, אז פעם לעשות טאמנייל ליוטיוב, זה התמונה הקטנה הזאת, אז היית צריך 4-5 אורחים שיערכו את זה.
2: שימצאו, יזה,
1: שימצאו, ישנו את הצבע חולצה, ישנו את הזה. היום הוא אומר לי, פיתרתי את כולם, קווין, אני עושה את זה בבית תוך 10 דקות, חבל לשלם למישהו כסף.
3: את רוצה שאנחנו נספיק משחק? כי יש לנו ממש...
1: יאללה, 3 דקות.
3: אנחנו נעשה את זה מהיר. מוכן?
1: מה זה? מה לעשות?
3: המשחק הוא, האם אתה אבא מאפשר או לא מאפשר?
1: אני לא מאפשר הרבה.
3: הילדים רוצים לעבור לתעשיית הבידור. מאפשר או לא מאפשר?
1: מאפשר.
3: יפה. הילדים רוצים לעבור לגור בווילה עם חברים?
1: לא מאפשר.
2: הבת רוצה לעשות קעקוע משותף עם חברה.
1: באיזה גיל? אחותי עשתה קעקוע, אני נחנקתי.
2: בגיל 17.
3: מאיזה גיל?
1: היא עשתה בגיל 18, זה היה לי קשה, זה קשה.
3: הבן, קיי, רוצה להיות יוטיובר.
1: מאפשר.
2: הבן רוצה לעשות הגיל כמוך באמצע אף.
1: וואו, בעיה, הוא אתמול אמר לי בלילה, תוריד את זה, זה לא יפה.
2: כל הכבוד לך, חינכת אותו נכון.
1: נכנסתי את זה פנימה, אמרתי לו, זרקתי לפח.
3: הבת רוצה ללכת לישון אצל חבר?
1: לא, בגיל 18, די. את יודעת מה, היה לאחותי שיש לה חבר עכשיו? הייתי צריך להכיר אותו, לראות שהוא באדם טוב. עבר את כל המבחנים, הוא מלך, אני אוהב אותו. הם עוברים לגור ביחד עכשיו.
3: נאחל כמובן הצלחה.
1: הצלחה
2: ושקט נפשי. הצלחה לכל הצדדים. הילד אומר לך, אבא, אני הולך להתפטר מהעבודה ולהגשים את החלום שלי.
1: מאפשר, נותן לו גב.
3: הילדים רוצים לו...
2: אצלך באיזה גיל זה היה?
1: בגיל 24 התפטרתי מחנות חיות שעבדתי, לקחתי הלוואה מהבנק של 100,000 שקל, והתחלתי לעלות סרטונים לרשת.
3: חומרים, נראה שזה עבד.
2: והיום, מנחת התוכנית הכי זה, מוציא שיר, יושב פעלות כבר איך לפנות אליו, כן, חמסה עליך.
3: הילדים רוצים להוריד אינסטגרם.
1: בגיל 13. לא, די, לא לפני.
2: טלפון מאיזה גיל נותנים היום?
3: אני אבדוק אותך על כל הדברים האלה.
1: יש לו אייפון, לבן שלי יש אייפון.
3: אוקיי.
1: כי הוא כל המוצא את הטלפון שלי, אז הוא שחק סתם ידעתי לו איזה אייפון ישן שיהיה לו.
3: הילד רוצה להיות ילד פסטיגל.
1: בטח מאפשר.
2: מאפשר, מה זה, זה טוב, זה טוב.
3: ושאלת השאלות.
2: הילד רוצה להיכנס לאח הגדול?
1: להיכנס לאח הגדול?
2: נפלת, אתה לא יכול לצאת מזה בסדר.
1: אם זה החלום שלו מאפשר, אבל זה קשה להיכנס לאח הגדול.
2: תעלו לי את דניאלה על הקו בבקשה.
1: היא תהיה קשה פה.
2: קווין, מה נאחל לך?
1: בריאות.
2: בריאות לגמרי, בריאות ובריאות גם הנפש, מה שנקרא. קווין, תודה.
3: אנחנו נגיד תודה לעורך שלנו, לאלירז יוספסון, למפיקים שלנו,
1: עדווה
3: פלדמן, דרור פרידמן, שי רחמים, על הביצוע הטכני, זיו עיני, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וירין הרוש. אחרינו, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל עם יונתן גריל, בפעם האחרונה בהחלט.
2: מה בעצם אתה עושה בימינו מבחינת...
1: אני יותר עצוב על מסי שהוא הפסיד אתמול.
2: חזק בכדורגל בכללי, או רק
1: לא חזק בכלל, רק במונדיאל, אבל זה היה עצוב לראות אותו. שכאילו, הוא ניצח כל כך הרבה פעמים, ואז הוא הפסיד פעם אחת. פשוט מחקו לו את הכל. ראיתם שהוא קילח את ימין למעל? אתם מכירים את הסיפור?
3: לא. השאלה אם אתה היית גם מקלח.
1: הוא קילח.
3: ראיתי, בטח. זה סיפור אמיתי.
1: לפני 19 שנה היה קמפיין, והוא קילח אותו.
2: בטח התמונה הזו, שיש לו תינוק ביד, וזה למין ימל. זה אמיתי, זה לא ה-AI.
1: זה לא ה-AI.
2: זה נכון, מכירה את הסיפור.
3: במקרה שלך, אלכו ג'ל ולחטש שם את
1: הכל. לא מקלח אף אחד.
3: לא מקלח אף אחד וגם לא מנגב. קווין, איזה כיף איתך.
1: תודה רבה, היה לי כיף.
2: יפה, אז לכו, תאזינו, אלת, אולי גם תטוסו, תרחצו ידיים, את המושב, קחו את הילדים במטוס.
1: תיזהרו בג'ימבורי.
2: כמה עוד סופרים לנו?
3: הנה, ואנחנו נגיד לכם, טוב שבאתם, אנחנו פה גם מחר.
2: לא תהיה פה מחר. קווין, רוצה להנחות איתי?
1: יאללה.
0: שלום למגי הזרזר.
3: שלום לשני כהן.
4: שלום ליוסי שיטרי.
3: שלום לגילת כהן.
2: חיים כהן.
4: רוני דלומי.
2: רוק קרן.
4: צחי הלוי.
3: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: מיד אחרי החדשות, יהונתן גריל.

0: גלי צהל השעה 2, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. על רקע ההתחממות עם איראן וההסלמה במפרץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו יערוך הערב דיון ביטחוני מצומצם. השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני, שוחח עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ואמר, אם איראן תעשה טעות ותתקוף, נגיב בעוצמה גדולה יותר מזו שהייתה במערכה האחרונה.
1: במיטב ידיעתי מדובר בהתייעצויות מצומצמות, הם גורמים במערכת הביטחון, כמובן שאנחנו צריכים להיות ערוכים ודרוכים לכל תרחיש. איראן יודעת טוב מאוד למה היא לא תקפה את ישראל במהלך השבועיים האחרונים שבהם היא תקפה את מרבית השכנות שלה. אם איראן תעשה טעות ותקוף את מדינת ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה גדולה יותר מזאת שהייתה במערכה האחרונה.
0: אורי סירקיס, מנכ״ל ישראל, מגיב ביומן הצהריים לאי הפינוי של המתדלקים של צבא ארצות הברית, זאת למרות הסיכום, ואומר, אם לא תתחדש, נצליח לעבור את הקיץ.
2: אם יש שינוי במצב המתדלקים, ואם תהיה דרישה אמריקאית להביא לכאן עוד כמות כזאת או אחרת של מתדלקים, אז כמובן שתהיה לכך השפעה. ללא אירוע מהותי, ואירוע מהותי זה פשוט תקיפה הדדית, או פריצה של מלחמה נוספת בין המדינות, אז אנחנו נצליח להעביר את הקיץ הזה.
0: בתוך כך, גורמים בסביבת שרת התחבורה מירי רגב אמרו לכתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר כי נתב"ג הוא נמל תעופה אזרחי. עם זאת, ככל שידרש צורך מבצעי, נעמוד לצד כוחות הביטחון. במהלך היום תתקיים הערכת מצב בנתב"ג. אימות בין מפלגת דגל התורה לראש הממשלה נתניהו לאחר שגינה את דברי הרב דוב לנדו ממנהיגי המגזר החרדי נגד הציבור הדתי-לאומי. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרי.
3: בציוץ שפרסם על דבריו של הרב לנדו כתב נתניהו, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים. הלוחמים מסכנים את חייהם כדי להגן על עם ישראל כולו. הם ראויים להערכה עמוקה גם מעולם התורה. בדגל התורה כעסו על המתקפה נגד מנהיגם הרוחני והגיבו, דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים, מי שאינו חי את עולם התורה, מוטב שלא ימהר לפרשם. האימות החל בגלל שאמש תקף הרב לנדו את הציבור הדתי-לאומי ואמר, הם מסיתים לרצח, הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה.
0: חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה התפטרו הבוקר בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית באקדמיה שעבר סופית בשבוע שעבר. במכתב ההתפטרות שהגישו לשר החינוך קיש ולנשיא המדינה כתבו, החוק עלול להוביל להדרת נשים מן המרחב האקדמי, הן כלומדות והן כחברות סגל, והוא עלול לפגוע במעמד הבינלאומי של האקדמיה הישראלית. כעת, לאחר ההתפטרות, המועצה אינה יכולה להתכנס משום שנמצאים בה פחות מ-19 חברים. גמר גביע העולם בכדורגל. שורד השבי, לואיס הר, נפרד ממסי וסיכם את ההפסד הכואב של ארגנטינה.
4: ראינו את המשחקים עם כל מיני אנשים מהקיבוץ ועם צעירים וזה, וזה היה שמח. הכדורגל מייחד אנשים מצטערים שלא נצלחנו בסוף. אני מעריך מאוד את המשחק של מסי. תמיד הוא עשה נפלאות.
0: הטור המלא של לואיס הר ישודר בתוכנית נוחתים באמריקה עם יונתן גריל. ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, מגיש יונתן גריל.
1: שלום לכם, צהריים טובים. בכל העולם האמינו שבסוף הרגע הזה יגיע. רגע אחד של קסם, רגע אחד שאי אפשר להסביר במילים, רגע אחד שבו הפרעוש ליונל מסי יעניק לנו מתנת פרידה ומשום מקום ידהים את ההגנה הספרדית. אבל הקסם הזה לא הגיע, ובפעם הראשונה בטורניר אף נס לא הציל את אלופת העולם היוצאת מול המכונה המשומנת של ספרד, הנבחרת שלימדה אותנו איך אפשר ללחוץ במשך 120 דקות ללא הפסקה, איך אפשר לשמור במשך 650 דקות ברציפות על שער נקי, איך אפשר להסתכל לכוכבים הכי גדולים בלבן של העיניים ולדעת שאין מי שיכול להכניע את לרוחה, ואיך צ'אבי, פויול, רמוס, קסיאס וכמובן איניאסטה יכולים להתרווח ביציע ולהיות גאים בדור החדש ובפרן טורס.
2: El centro muy pasado buscando a Nico, Nico de cabeza, al remate.
1: בקרב בין העבר לעתיד, העתיד ניצח, גם אם זה לא היה הטורניר הכי גדול של למין ימל, שכבר בהופעת הבכורה שלו בגביע העולם, יחזור לברצלונה עם גביע. מסי שירד מהבמה, כנראה בפעם האחרונה, לא יכל לעצור את הדמעות שזלגו על החיים בכל רחבי העולם. המאמן ליונל סקלוני, שהעניק לארגנטינה את הכוכב השלישי שלה, ולא היה רחוק גם מזכייה שנייה ברציפות, פשוט נחנק במסיבת העיתונאים, ולא צריך להבין ספרדית כדי לדעת איך הוא מרגיש.
3: Entonces para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar y me duele el alma. Lo siento.
1: כדי להמשיך הלאה, הרבה דברים הכרחיים. מעל הכל אנחנו צריכים זמן להתאפס. יהיה קשה מאוד לשחזר את הנבחרת הזו. זה כואב לי בנשמה, אני מצטער, אמר סקלוני בדמעות לפני שעזב את החדר. מיד בתוכנית האחרונה בהחלט של יומן גביע העולם של גלי צהל, נסכם את הגמר ואת ההופעה של המחליף המנצח של ספרד, ניפרד ממסי ומארגנטינה, וגם נחזור להפתעות, האכזבות, הרגעים הוויראליים והשירים הגדולים שליוו אותנו לאורך כל הטורניר. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, בפעם האחרונה יוצאים לדרך. ואנחנו פותחים עם שני יועדים מאושרים עד הגג. דור רומנו, אוהד נבחרת ספרד, מחבר הספר המלכים של אירופה. שלום לך דור, צהריים טובים.
4: שלום, צהריים טובים, כביבה אספניה.
1: ביבה אספניה, ושרון אלבין, תושב מדריד, מדריך טיולים בחברת קולון טורס. שלום לך שרון, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, ויבה
1: אספניה. טוב, חברים, בואו נתחיל ברחובות מדריד, ברשותכם. איתך, שרון, ספר לנו מה קורה שם כרגע, ואיך נראו החגיגות במהלך הלילה.
5: אז טירוף חושים, בקטע שאני לא יכול להסביר אפילו. זה לא עוד סתם גביע אירופה, שזה גם כן מאוד מאוד יפה, אבל זה מונדיאל, אלופי עולם. זה אווירה מחשמלת. כל האנשים בחוץ, שאני אומר כל האנשים, זה 3.4 מיליון אנשים במרכז, יוצאים החוץ על הרחובות וחוגגים עד שקרון חושים.
1: וואו.
5: באמת, אווירה מחשמלת, אנשים עושים כמו למטדורים של השברים, רק עם מכוניות, מצפצפים עם הרכבים, עוצרים, נותנים כיפים אחד לשני, מתחבקים, אוהבים, נשיקות, באמת אווירה ששונה מכל הזמן שלי, שעד עכשיו שהייתי במדריד, שאני חי פה 9 שנים, לא חוויתי דבר כזה, שמחה כזאת, ובאמת אני מודה שאני נמצא במצב הזה, ואני יכול לראות את זה וליהנות עם האנשים.
1: ברור, רגע בלתי נשכח. ודור, בוא תספר לנו על החגיגות שלך פה בארץ.
4: אני הרגשתי שאנחנו קצת במיעוט הספרדים, בין אם זה כי אין שחקן עוצר נשימה כמו מסי או כוחה כמו קיליאן מבפה, ובין אם בגלל נקרא לזה היחסים של המדינות, שאני יצאתי להסתובב קצת החוצה, אני ראיתי בעיקר חוצות של ארגנטינה, והרגשתי שאני די, נקרא לזה לבד, שאין הרבה אוהדים.
1: כן.
4: וספרד, כמו שאמרו פה, אני חושב שספרד כבר השתלטה על היורו, יש לנו 4 זכיות, בעוד המונדיאל זו רק פעם שנייה, ופתחנו את הטורניר כמו באותו מונדיאל, פתחנו את הטורניר לא טוב.
1: נכון.
4: עם תיקו מאוד מאכזב.
1: נכון, נגד שווייץ היה אז, כן.
4: נכון, הפסידו 1-0, והנבחרת גדלה תוך כדי תנועה, והיא פשוט הנבחרת הכי טובה, היא הנבחרת שהכי דומה לקבוצה.
1: אז דור, אתה יכול לספר לי מה חשבת אחרי אותו משחק, המשחק הראשון בשלב הבתים נגד קייפ ורדה, שהסתיים בטייקו 0, וספרד פשוט נראתה בו כמו הצל של עצמה, זו לא ספרד שראינו נגד צרפת ואתמול נגד ארגנטינה. אז מה חשבת? כמה היית מודאג?
4: אני הייתי פסימי, כי ספרד במונדיאלים תמיד משהו היה משתבש, אם זה פנדלים או מודחים ברבע הגמר פתאום, או משחק נגד רוסיה, וזו הייתה נבחרת שונה קצת מהיורו, כי למין ימל הגיע אחרי פציעה, וניקו וויליאמס בכלל בהתחלה לא הלכה לשחק, אז חשבתי שמשחק האגפים והמהירות עבדו לנו, ושרק עם הנעת כדור אנחנו לא נוכל להגיע רחוק, רק עם מרכז שדה איכותי.
1: עם מרכז שדה איכותי. ושרון, את מי הכי אוהבים בספרד? מי הכוכב של הנבחרת מבחינתם? זה למין ימל, או שזה רודרי שזכה בתואר השחקן המצטיין?
5: זה, כן, זה הרגשה מעורבת. כי, אתה יודע, יש פה גם את הפוליטיקה הפנימית שלהם עם קטלוניה וכל הדברים. כמובן שזה רודרי, שזה הפייבוריט שלהם. למרות שהוא לא משחק בספרד, אבל הם כן, הוא הפייבוריט שלהם תמיד. רודרי ומורינו, מוריניו, הם השחקנים שבעיקר, מרינו, הם בעיקר השחקנים שאותם הספרדים מאוד מאוד מעריכים, וכמובן פרן ששם את הגול, וניקו וויליאמס שהוא אחד ויחיד, הוא לא שיחק הרבה במונדיאל הזה, אבל הוא אחד ויחיד, באמת, הוא שחקן...
1: גם עשה את התרומה שלו ועלה אתמול מהספסל.
5: עשה את התרומה שלו, עלה מהספסל ובישל את הגול.
1: נכון, נכון, ודור זה בעצם חילופי דורות אצל ספרד, וזו סוג של תמונת מראה, כי בזמן שארגנטינה היא נבחרת מאוד מאוד מבוגרת, נבחרת שרצה עוד מגביע העולם בקטר, נשארו עם כמעט אותו הרכב, ספרד עם הרבה שמות חדשים, עם למין ימל, עם קוברסי, עם קוקוריה, מה לדעתך ליקד את החבר'ה האלה וגרם להם לראות כל כך חדים, בטח בקישור וגם בהגנה שלהם שספגה רק שער אחד מתחילת הטורניר?
4: אני חושב שזה הכל המאמן, כמו של ארגנטינה עם סקלוני וכמובן מסי ב-2022 מעלה את הסיפור היפה שלהם, אז מאמן שבקבוצות לא יותר מדי הצליח, הסתכלנו עליו בהתחלה, אמרנו אוקיי זה רק יורו הצעירות, זה רק נבחרת צעירה, והוא באמת מלווה אותם פרק זמן ארוך, וכל החלטה שהוא קיבל בטורניר היא בינגו. זה אפילו לא, לפני פרן טורס, זה עם פדרו פורו, הגיע, כמעט ירד ליגה עם טוטנהאם, או שפתאום הוא מחליט דה לה פואנטה, אני עולה עם פביאן רואיס ולא עם פדרי, שזה לא פשוט לצפר את פדרי. פדרי זה כמו יורש של איניאסטה.
1: כן, זה...
4: ואני מנצח בלי משחק אגפי, ואני מעלה את אלכס בעינה, שאני קצת עם הכדור ברגל, קצת קשה לי לראות אותו, אבל הוא עבד מאוד יפה, ואויר זבל כבר קשרו לו כתרים, כי הוא הפקיע 5 שערים בטורניר, והמאמן החליט לו, אני רוצה מהירות, אני מעלה את פרן טורס שיכול להפקיע אחד ולהחמיץ 10, ואתמול הוא הפקיע, אתה מצב...
1: אבל דור, אתה יודע, יש כאלה שהשמיצו את הנבחרת הזו, ואמרו, היא משחקת כדורגל משעמם, לא מלהיב, בלי מעוף, מה יש לך לומר לכל המבקרים?
4: היא משחקת את הכדורגל שלה, בהתאם לסגל שלה, כדורגל שהיא משחקת אותו כבר הרבה זמן, היא פשוט נראית כמו קבוצה, ספרד נראית כמו קבוצה בכדורגל האירופי שעושה כל שנה, לדעתי רבע גמר ליגת האלופות, ושוב, לאור הפציעות לא היה לנו כל כך משחק אגפים, אז הגענו בתנאים לא אידיאליים. ובכל משחקי הנוקאוט אני חושב שהיינו הרבה יותר טובים, גם אם הגול הגיע מאוחר כמו נגד פורטוגל או נגד בלגיה, הדומיננטיות הספרדית הייתה, זה מעוררת קינה לדעתי.
1: כן, חד משמעית, ואתמול ארגנטינה, ובמשך קרוב ל-120 דקות, בכלל לא באתה אפילו לא פעם אחת לשער. שרון, אתה גם מדריך טיולים, אז אתה מסתובב לא מעט ברחובות מדריד. אתה יכול לספר לנו עד כמה זה חריג מה שאתה רואה כרגע מהחלון בבית שלך? אתה זוכר את העיר ככה?
5: אני זוכר את העיר ככה, כן, זה עיר של כדורגל בסופו של דבר, יש לך הרבה מאוד קבוצות ממדריד ספציפית שהם בליגה הראשונה של לליגה של ספרד, אז ככה שזה, כן אני מרגיש, כן הרגשתי במהלך השהות שלי שאני חי פה את השמחה, השמחה כמו זאת של מונדיאל, אני לא זוכר כי אני הגעתי אחרי 2010, אני הגעתי ב-2017 למדריד, אבל שמחה מאוד גדולה, אני גם בתור מדריך סיורים, יש לנו גם את הסיור כדורגל בעקבות אתלטיקו וריאל מדריד, שזה סיור מדהים שעוברים על כל ההיסטוריה של הקבוצות והשחקנים כמובן. וכן, אני מאוד מאוד שמח בשביל ספרד. למרות שאם יורשה לי להגיד באמירה המוסגרת, במשחק עצמו נגד ארגנטינה, זה לא היה בדיוק כוחות, כי ארגנטינה לא תקפו, הם שיחקו ממש רע, אפשר להגיד.
1: כן,
5: אפשר להגיד
1: וצריך גם לזקוף את זה לזכות...
5: זה לא היה כוחות.
1: כן, וצריך גם לזקוף את זה לזכות הלחץ של ספרד,
5: שפשוט
1: הפיל את ארגנטינה מהרגליים.
5: כן.
1: דור רומנו, כן. שרון אלבין, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, והמון המון מזל טוב על הזכייה.
5: תודה רבה, תודה רבה
1: יונתן. תודה חברים.
5: קמפיונס.
1: נדירות הפעמים שחלוץ שעולה מהספסל מביא איתו גביע הביתה. זה בדיוק מה שפרן טורס עשה אתמול. החלוץ המושמץ של ברצלונה, שמרבה להחמיץ בדרך כלל, כבש אתמול את פסגת האברסט של הכדורגלנים. הזרקור היומי בכתבה של איתי יוסף.
6: בדקה 106 אחרי לחץ כבד על שער ארגנטינה, פרץ חלוץ נבחרת ספרד פרן טורס את הסכר ונכנס לספרי ההיסטוריה.
2: El centro muy pasado buscando a Nico, Nico de cabeza, al remate.
6: טורס שאמר כי המודל לחיקוי שלו הוא קריסטיאנו רונלדו, החל את דרכו בכדורגל בגיל 6 בקבוצת הילדים בוולנסיה. בגיל 17 רשם הופעה ראשונה בקבוצה הבוגרת, וכיום משחק בברצלונה. במקביל כיכב טורס בנבחרות הצעירות בספרד. הפריצה הגדולה הגיעה בנבחרת הבוגרת בנובמבר 2020, שם קבע שלושה הראשון בניצחון המוחץ, 6-0 על גרמניה. בסיום המשחק התייחס טורס לדור החדש בנבחרת.
7: אני חושב שכמו שאמרתי, en un proceso de adaptación hay muchos jugadores jóvenes muchos jugadores
6: אני חושב שאנחנו עדיין מסתגלים, יש פה שחקנים צעירים וחלקם חדשים, אנחנו משתפרים ולומדים להכיר זה את זה טוב יותר. לואיס דה לה פואנטה, שאימן את טורס וכוכבים נוספים בנבחרות הצעירות, מונה למאמן ספרד אחרי כישלון הנבחרת בגביע העולם בקטר 2022. את החבורה הכישרונית שאימן הצעיד דה לה פואנטה לזכייה באליפות אירופה ואמש גם באליפות העולם. אני שמח שפרן יפקיע היום, אמר דה לה פואנטה. הוא נכנס לספרי ההיסטוריה, הרוויח זאת וראוי לכך. החלוץ ספג ביקורות עקב החמצותיו בברצלונה ובשלב הבתים בגביע העולם. אתמול הגיע תורו להשתיק את המבקרים.
8: Honestly, I can't believe it. I just tried to enjoy, but I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me. And I just shoot with the power of all the Spanish people.
6: בכנות, אני לא מאמין שזה קרה. אני מנסה לענות, אבל אני לא מבין מה קורה סביבי. טורס הוסיף, ראיתי את הכדור מגיע לכיווני, לא חשבתי יותר מדי, ובעטתי עם העוצמה של כל האומה הספרדית. המשימה הבאה תהיה זכייה באליפות אירופה בעוד כשנתיים. טורס וחבריו ינסו להציד את לרוח על הפסגה בפעם השנייה ברציפות, כמו שעשתה לפני 14 שנה.

0: מאחורי המספרים, עם פיני בראל.
1: פיני, שלום לך, צהריים טובים.
2: אהלן יונתן, צהריים טובים.
1: יוצר תוכן, מנכ"ל 9 קטגוריות, ובפעם האחרונה שלנו, פיני, מה המספרים שאתה לוקח איתך מהגמר אתמול?
2: שמע, אי אפשר לא להתייחס להגנה של נבחרת ספרד, שמתחילה בקישור, ראינו, אני חושב, אני לא יודע אפילו אם יש תקדים לדבר הזה, 105 דקות שיחה של נבחרת ארגנטינה, ללא בעיטות לשער. עליתי פה במהלך המונדיאל הזה ודיברתי הרבה על ספרד, הנבחרת בתור, במה שהם עושים בחלק ההגנתי, השליטה שלהם, בצורה שבה הם משתלטים על כדור כל כך מהר, אחרי שהם מאבדים כדור, 3.2 שניות בשביל להחזיר אותו חזרה בממוצע.
1: 3.2 שניות? מה זה 3 שניות? זה ביתה בגדול.
2: זה מסירה והם מחזיקים כדור קדימה, כן, הם פשוט חנקו את הנבחרת הארגנטינאית, ואנחנו רואים אתם עושים את זה לאורך כל הטורניר, פשוט אתמול זה היה על סטרואידים.
1: ממש, לא יאומן. פיני בראל, זה הזמן שלנו גם להודות לך על כל העבודה הנפלאה שלך לאורך החודש וחצי האחרונים ולאורך כל הטורניר, ותודה רבה רבה לך שהיית איתנו. המון תודה, פיני.
2: תודה רבה, בזכות גדולה, וביי ביי.
1: ביי ביי. לואיס הר אוכל, חולם ונושם ארגנטינה. גם כשהוחזק בשבי חמאס במשך 129 יום, הוא לא הפסיק לחשוב ולדבר על הנבחרת. רגע אחרי האכזבה מההפסד אתמול, ביקשנו מלואיס לספר לנו על החוויה שלו לצפות בגביע העולם בבית עם המשפחה והחברים, ועל האהבה שלו לקמיסטה בתכלת ולבן.
3: כל התקופה של המונדיאל השתדלתי לראות את המשחקים, את הכל, בהתרגשות. אני מנסה לראות תמיד כל המשחקים כדי לראות כדורגל טוב. זה מה שאכפת לי, לא רק על ארגנטינה. אבל כששחק ארגנטינה, כמובן שהתרגשתי יותר והייתי יותר מעורב. ראינו את המשחקים עם כל מיני אנשים מהקיבוץ, ועם צעירים, וזה היה שמח. וזה כאילו, אני אומר, הכדורגל מייחד אנשים, ושתקופה של כיף. יחד עם זה, מצטערים שלא נצלחנו בסוף, אבל בעיניי הספרדים שיחקו ממש יותר טוב, והיה מגיע להם. וזה, אני מקבל את זה כמו שהוא. אני מעריך מאוד את המשחק של מסי. תמיד הוא עשה נפלאות, במיוחד המשחקים נגד מצרים, נגד אנגליה, זה היה מאוד מאוד בולט היכולת של הנבחרת הזאת. שהם ממש כבר ראינו שכל עבוד, פתאום התעוררו והצליחו. כאילו, כמה שזה מראה, לא לוותר. לא, אני חושב שזו הייתה תקופה טובה, של לראות משחקים טובים, וגם טוב שנגמר. שנחכה להיות 4 שנים, אבל כמובן שנהניתי מכל רגע. אכלנו את המלט טוב. הנה, כל מי שעובר אומר לי משהו. אני נמצא בבית חולים שיבא. אני מבקר תמיד פה חיילים, בפצועים, כל מי שעובר אומר משהו על ארגנטינה. כמה שהיינו מעורבים.
1: יהודה רם, ספורט אחת, שלום לך יהודה.
4: היי, שלום לך.
1: האיש שלנו לנושאי נבחרת ארגנטינה, בכל זאת ארגנטינאי, בלב ובנשמה, האיש שמבין יותר מכולם, אני חושב, פה בארץ, על מה זה ארגנטינה ומה זה כדורגל ארגנטינאי, אז אולי אתה תדע להסביר לי, יהודה, איפה הייתה אתמול נבחרת ארגנטינה?
4: מה קרה אתמול, אה?
1: כן, זו שאלת מיליון הדולר.
4: אחרי ה... 40 דקות נגד אנגליה, אז הייתי מאוד מאוד מאוד, וקשה להגיד עליי את זה, מאוד אופטימי. אין ספק שספרד היא נבחרת חזקה מאוד, אבל צריך לקחת בחשבון ש לא שמעתי בדיוק מה דיברו קודם, אבל הנבחרת הזאת גרמה לעם ארגנטינאי ולכל מי שאוהב כדורגל ליהנות מ6-7 שנים עם כדורגל נפלא, עם שחייה רצופה של 4 תוארים,
1: נכון,
4: ועם איש שלא יהיה בכדורגל יותר כמו מסי, שפה יש לי איזה בעיה, מכיוון שאני חושב שהפיפה פספסו אתמול למי נתנו את ה... את הפרס על השחקן הטוב יותר, אבל
1: נכון,
4: זה לא
1: הייתה,
4: קשור.
1: הייתה הרבה מאוד ביקורת, ויהודה, כשאתה רואה ככה את מסי עומד מול כן. הקהל ולא עוצר את הדמעות, מה עובר לך בגוף?
4: זה קשה מאוד, אני אגיד לך, זה קשה מאוד, מכיוון שבדיוק לפני 10 שנים, ובאותו אצטדיון, ארגנטינה הפסידו בקופה אמריקה לצ'ילה בפנדלים, והוא אמר, חבר'ה, זה כבר לא בשבילי, עשיתי הכל, זה לא בשבילי, והוא עזב את הנבחרת לאיזו תקופה. ועכשיו הוא נופל עלו באותו מגרש, אף על פי שצריך להוריד את הכובע בפני ספרד על הצוגה הנהדרת שהם נתנו במשחק הזה נגד ארגנטינה. וצריך לקחת בחשבון דבר אחד, אני גם סקלוני לא ביקר את העניין, אבל הגיעו 10 שחקנים פצועים למחנה אימון בארצות הברית.
1: נכון.
4: ושני השחקנים האלה, שני הבלמים ששיחקו את כל המשחקים, וזה באמת בלמים ברמה אחד ביונייטד, השני בטוטנאם, נפצעו. ואחר כך הרחקה בדקה 90 נגד קבוצה שהחזיקה בכדור, אני אמרתי, זה יכול להיות, זה לא ארגנטינה.
1: זה לא ארגנטינה, אבל חשבת, יהודה, מה שחשבתי עליו כשאני צפיתי במשחק, והחברים שישבו לידי, זה שבסוף, אתה יודע, איכשהו, בדקה 100, דקה 110, דקה 120, יגיע המהלך הזה, יגיע הקסם של בסי, אתה האמנת?
4: האמת שלא כל כך, מכיוון ש... אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו, אם לא היה דימו מרטינס בשער, אז אני חושב שהשחקנים מבושל לא היו חוזרים לארגנטינה. דימו הציל אותנו, הציל 4 גולים בטוחים, ודווקא בגול שהם הפקיעו, אני חושב שהוא פספס טיפה, בגלל שכל קו הגנה היה לפניו, טוב, לא משנה הסיפור, הסיפור שנדבר על העתיד של הנבחרת הזאת, אנחנו ראינו אתמול את... את סקלוני פורץ ובכי נוראי, מכיוון שהוא טוען, שטוען שכזה קבוצה, זאת אומרת, אני לא מדבר על הקבוצה בתור קבוצה שמשחקת, בתור החברות, בכל ה, בהתמדה, ברצון ללבוש את החולצה, אתה יודע מה, הוא אמר אפילו, לא אתמול, אבל הוא אמר, יש לי 2 חלוצים שאני, כואב לי הלב שאני אומר לאחד מהם, אתה... אתה לא עולה,
1: אתה לא עולה, כן, לאוטרו ואלוורז.
4: כן, אתה מבין, וקשה לו.
1: זה בעצם סיום של דור.
4: כן, דפול ופרדס, למשל, הם היו הראשונים שהוא זימן, אחר כך בגלל דפול ופרדס הצליחו לשכנע את מסי לחזור
1: לנבחרת. ויהודה, אחרי טורניר כזה, זה משנה משהו בוויכוח מי יותר גדול, מסי או מרדונה?
4: אני תמיד אמרתי שאני לא אובייקטיבי לגבי זה, וכן, כן, הוא שם את החותמת שהוא
1: הגדול מכולם. אז יהודה, במשפט, מה זה מסי בשבילך?
4: מסי בשבילי זה האיש שעשה מהמשחק היפה ביותר לדבר הכי הכי גדול שכל אוהב כדורגל ראה ולא ישכח. זה דור של אפילו ילדים מגיל 5 שכבר ראו אותו משחק, לא ישכחו את הדבר הזה, כי אתה יודע, יהיה נדיר, נדיר מאוד שיקום אחד כמו
1: מישהו אחד כזה
4: שיחזיק 20 שנה.
1: יהודה, אתה מדבר ועולות לי כבר דמעות בעיניים ומחנק בגרון.
4: אני גם כן על סף, אבל מה אתה יכול לעשות?
1: ברור.
4: אתה יודע, זכינו.
1: זכינו, חד משמעית.
4: זכינו, אתה צעיר, אני לא, אבל באמת זכינו, ואתה יודע, ארגנטינה יכולה ליפול, אבל היא תמיד תקום.
1: תמיד תקום, ותמיד תחלום על הכוכב הרביעי. יהודה הרם, ספורט אחת, איש מספר אחת לענייני ארגנטינה. תודה רבה, יהודה, ונקווה שאולי עוד 4 שנים החלום יתגשם שוב. תודה, יהודה.
4: הלוואי, תודה לכם.
1: אז כאמור, לאו מסי הגיע לאמריקה כשהוא יודע שאת משימת חייו הוא כבר הצליח להשלים. אבל הפרוש אף פעם לא מסתפק בעצם ההשתתפות, ופעם אחר פעם הוא הדהים אותנו והחזיר את ארגנטינה מהמתים. כתב הספורט יובל ישראלוב, נפרד מהגדה שהייתה באמת.
5: Boy Wonder is about to enter the World Cup. Lionel Messi, just 18 years old. Diego Maradona is a big fan of Messi.
6: לפני 20 שנה עלה על קר הדשא בגביע העולם ילד ארגנטינאי עם שיער ארוך שכבר קר רשתות בברצלונה. הוא זכה בשתי אליפויות ובליגת האלופות. ולא לקח לו הרבה זמן עד שהוא כבש את שער הבכורה שלו בטורניר.
5: Is this another goal? Of course it is. It's Messi. He just had to score.
6: את 2006 הוא סיים עם שער אחד, ב-2010 הוא לא כבש בכלל, ואז 2014. לאו מסי לקח על גבו את ארגנטינה לגמר המונדיאל, אבל שם נגד גרמניה, הוא הובס.
7: He must do it now. Messi must. Lionel Messi, no, no, no. No, no, no, it's got away, it's got away.
6: מסי ניסה, אבל זה לא קרה.
8: Intentamos, no tuvimos la suerte que por ahí tuvimos en otro. Queríamos levantar la copa, llevarla para Argentina y disfrutar con toda la gente y no se pudo.
6: ניסינו, באמת שניסינו, אבל לא היה לנו את המזל כמו במשחקים האחרים בטורניר. אולי זכיתי בתואר השחקן המצטיין, אבל זה לא מעניין אותי כרגע. כל כך רציתי להניף את הגביע, להחזיר אותו לארגנטינה ולחגוג עם כולם.

0: הנה ספרו.
1: ניסינו, באמת שניסינו, אבל לא היה לנו את המזל כמו במשחקים האחרים בטורניר. אולי זכיתי בתואר השחקן המצטיין, אבל זה לא מעניין אותי כרגע. כל כך רציתי להניף את הגביע, להחזיר אותו לארגנטינה ולחגוג עם כולם. וזה לא אפשרי. הפסקה מגביע העולם אל הקופה אמריקה, הטורניר היבשתי של אמריקה הדרומית. ב-2007 מסי וארגנטינה סיימו שניים, וב-2015 ו-16 הפסדים כואבים לצ'ילה בגמר, כולל החטאת פנדל של הפרוש, הובילו אותו לסיים את דרכו בארגנטינה.
2: La peleé mucho, lo intenté, ya son cuatro finales, no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que con la selección y lamentablemente no se me dio.
1: אני פורש מנבחרת ארגנטינה, עשיתי ככל יכולתי, אבל זה הגמר הרביעי שאני לא מצליח לנצח. עשיתי הכל. זה כואב לי יותר מלכל אחד אחר, רציתי יותר מכולם לזכות בתואר עם הנבחרת, אבל זה פשוט לא קורה. כך מסי. בעקבות לחץ של הארגנטינאים, מסי חזר כבר אחרי חודשיים לנבחרת, אבל שוב, לא הצליח להביא תואר. ב-2018 במונדיאל הפסיד לצרפת, בקופה אמריקה שנה אחרי הוא סיים שלישי, אבל אז, ב-2021, זה קרה.
3: Argentina are champions of South America. Argentina crowd around Lionel Messi, the world's greatest player, finally has an international trophy.
1: תחת פיקודו של המאמן סקלוני, ארגנטינה יצא לדרך חדשה. בגביע העולם 2022 הוא סיים עם 7 שערים, כולל 2 בגמר. בפנדלים הם ניצחו את צרפת, וארגנטינה, אלופת העולם.
4: גונסאלו מונטיאל, יבעט לעבר הנצח. גונסאלו מונטיאל!
1: ומסי, 16 שנה מאז ההופעה הראשונה, מחזיק את הגביע המוזר.
2: Que sí, su desear, pero es lo más lindo que hay. La deseaba muchísimo, que Dios me la iba a regalar. Estaba seguro y que era esta que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos ahí.
1: תראו כמה הגביע הזה יפה, כל כך רציתי אותו. ידעתי שלא אם ייתן לי את הרגע הזה, סבלנו המון, אבל הנה, עשינו את זה, אמר מסי המאושר. מסי המשיך למונדיאל הזה ולא עצר לרגע גם בגיל 39. שלושער מול אלג'יריה, צמד מול אוסטריה, ועוד המון שערים ובישולים.
5: מסי flying forward. Leo Messi! Majestic moment for Lionel Messi.
1: ארגנטינה הפילה לגמר נגד ספרד, אך גם לקוסם הגדול ביותר יש רגעים אנושיים. ארגנטינה הפסידה, אבל המורשת של מסי נשארת לעד.
6: הדמעות של המלך, כן, הן כואבות, כן, מבשרות על סופו של עידן, על סופה של תקופה, אבל המורשת שהאיש הזה מביא, הגאונות שהוא הביא למשחק, לא תימחה לעולם.
1: לאו מסי, אגדה שהייתה בנבחרת ארגנטינה. מסי, תודה רבה לך על הכל.
7: תודה רבה למסי ותודה ליובל, ועכשיו 32 דקות אחרי 2 בגלי צהל, אנחנו נצא לכמה הודעות ומיד נחזור עם סיכום כל הרגעים הגדולים, המרגשים, הוויראליים, המפתיעים והמאכזבים של גביע העולם הזה. אל תלכו לשום מקום.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
10: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
11: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000

0: שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
5: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם אני שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: חזרתם אלינו לנוחתים באמריקה, ואחרי שדיברנו על הגמר, אנחנו רוצים לסכם את אחד הטורנירים הכי מרגשים שהיו לנו בתולדות גביע העולם. גביע העולם שנזכור בגלל הכוכבים הגדולים, אבל בעיקר בגלל ההפתעות והאכזבות שהוא סיפק לנו. העליות והנפילות בכתבה של יד נמת.
8: שלושים ותשעה יום של קסם והנאה הגיעו לסיומם. גביע העולם 2026 לא היה רק טורניר, הוא היה חגיגה עולמית שחיברה בין תרבויות, הולידה גיבורים חדשים והזכירה לנו למה אנחנו כל כך אוהבים את המשחק הזה, מהשריקה הראשונה ועד לאחרונה. אי אפשר שלא לחייך כשמדברים על הקרשים הכחולים מקוורדה. עבורם הטורניר הזה היה חלום שהתגשם, והם רקדו על הדשא עם כל הלב. השוער הבלתי נגמר ווזיניה הפך לסמל של התמדה ואופטימיות. זה התחיל עם טקו אפס אירועי מול ספרד, המשיך עם ההפלה לשלב 32 הגדולות והופעה מול ארגנטינה. הוא הוכיח שעם חלום גדול ואמונה, השמיים הם הגבול.
9: Não foi Vazinha e Lionel Messi, foi Cabo Verde e Argentina. A nossa equipa lutou,
8: הנבחרת שלנו נלחמה, הנבחרת שלנו עשתה הכל כדי לנצח במשחק. לא הצלחנו ואנחנו מוכזבים מהתוצאה, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד מרוצים וגאים על המשחק ועל הדרך שעשינו בגביע העולם. כך סיכם ווזיניה. המשחק המרתק בין פרגוואי לגרמניה הזכיר לנו שעל הדשא הכל פתוח. פרגוואי שיחקה כדורגל שמח, חמיץ וחסר פחד, והצליחה להוציא את המיטב מהמשחק מול האימפריה. זו הייתה תזכורת לכך שהיופי בכדורגל נמצא ברגעים שבהן הקבוצה הקטנה מצליחה לאסוף את עצמה ולרקום משהו גדול ביחד. הניצחון של נורווגיה על ברזיל היה אחד מרגעי השיא של הטורניר. נבחרת ברזיל הותחה והמשיכה את רצף האכזבות בגביע העולם, בעוד ארלינג הולנד וחברה וראו לעולם את הכוח של דור צעיר הענן ומלא כישרון. זה היה משחק עצבי, מהיר ובעיקר חיובי, שבו ראינו כיצד כדורגל התקפי ונועז משתלם. ארלינג הולנד, שקבע 7 שערים בטורניר, היה נרגש לאחר ההפלה לרבע הגמר.
10: What we've been doing is amazing and it took 28 years, took some time. I'm 25 years old, so you can't really blame me for that. You can blame me for coming here, but it's unbelievable and I'm proud. I'm proud of my country and I'm proud of everyone.
8: הדברים שעשינו הם מדהימים וזה לקח לנו 28 שנים. לקח קצת זמן, אני בן 25, אז אי אפשר כל כך להאשים אותי בזה. אפשר להאשים אותי בזה שהגעתי לכאן, אבל זה בלתי יאמן ואני גאה. אני גאה במדינה שלי ואני גאה בכולם. בצד הפחות משמח של הטורניר, אי אפשר שלא לציין את האכזבה העצומה מאורוגוואי. הנבחרת הגיעה עם ציפיות בשמיים וסגל עמוס בכישרון, אך קרסה באופן מפתיע כבר בשלב הבתים. זו הייתה התרסקות שהותירה את האוהדים עמומים והפכה לאכזבה הגדולה ביותר בגביע העולם הנוכחי. מאמן הנבחרת ביאלסה סיכם את התקופה.
11: El cuarto puesto en la eliminatoria no tuvo valor. El tercer puesto en la Copa América no.
8: למקום הרביעי במוקדמות לא היה שום ערך. למקום השלישי בקופה אמריקה לא היה שום ערך. וברור מאליו שאת ההופעה הנוכחית אני בכלל לא צריך להגדיר. לכן אם אתה שואל אותי איך יזכרו את התקופה שלי כאן, יזכרו אותה כתקופה שלא השאירה אחריה כלום. גם כאן אצלנו, אלפי ישראלים צבו את הלילות בלבן וחיו את הטירוף כאילו אנחנו שם בעצמנו. גביע העולם הזה הגיע לסיומו, אבל הלב שלנו כבר מתחיל לספור לאחור. נתראה בעוד 4 שנים, בתקווה שאנחנו נהיה ההפתעה הגדולה של העולם.

0: אפשר לסכם את הטורניר הזה בלי לדבר על הכוכב הכי גדול שהיה בו, ולא, אני לא מדבר על מסי, אמבפה או הלנד, אלא כמובן על נשיא ארצות הברית טראמפ, שלימד אותנו שאין דבר העומד בפני הכרטיס האדום. הכתבה של כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
1: There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone soccer or football, whatever you want to call it. You know, it's shown off our country in a different light. It was a great thing. It was a great event. I think they both played well. I would say Spain played better. It was very exciting, actually.
2: ספרד, אלופת העולם בכדורגל, זכתה בתואר הנחשק רק הלילה. והמנצח האמיתי של גביע העולם כבר הוכרז בטקס הגרלת הבתים, שנערך בתחילת דצמבר בוושינגטון.
3: Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please.
2: כן, כן, המנצח הראשון והיחיד עד כה בפרס השלום של פיפה הוא דונלד טראמפ, שרק במקרה זכה בו זמן קצר לפני שלא קיבל את פרס הנובל לשלום, וקיבל את הגביע והמדליה מידי חברו הקרוב ונשיא הפדרציה ג'יאני אינפנטינו.
4: This has been a tournament like no other, filled with fierce competition, unforgettable moments, yet unforgettable moments.
2: זה הטורניר שלא היה כמותו, עם תחרות עצימה ורגעים פשוט בלתי נשכחים, הודה נשיא ארצות הברית. והוא נשמע מה מבחינתו, האיש שחזק בעולם ואחד שחובב גולף הרבה יותר מכדורגל, היה רגע השיא.
4: Probably the most unforgettable is when they gave that gentleman, is it a red card? And I was forced to call Johnny. And just make a recommendation. I said, Johnny, I'd like to make a recommendation. Let the guy in the game. No, I didn't say that. I said, I'd like to wage a complaint. And actually, I had no idea what was going to happen. But, you know, it's so much better the way it worked out because there's no controversy.
2: הרגע הכי בלתי נשכח הוא כשהג'לטלמן, החלוץ האמריקני בלוגן, קיבל כרטיס אדום, אמר טראמפ שבכלל ברגע האמת לא הבין מהי המשמעות של כרטיס אדום, והמשיך, הייתי חייב להתקשר לג'יאני והמלצתי לו לתת לבחור לשחק. בסוף הכל הסתדר, אין שערוריה. כך הזכיר טראמפ את אחת מהשערוריות הגדולות של הטורניר, אבל המעורבות האדוקה של טראמפ בגביע העולם התחילה הרבה לפני בלוגן, וכנראה תמשיך אחרי.
4: I say, what we should do is you should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out. But then what you do is you, which I was very nice to get them in.
2: אני מציע שתבחרו בארצות הברית שוב, אבל הפעם נשאיר את מקסיקו וקנדה בחוץ. הייתי נחמד בזה שנתתי להן להשתתף, טען טראמפ בסוף השבוע. ולמרות זאת, נשיא ארצות הברית טען לפני המשחק אמש שהוא לא אוהב להתערב או לאמר.
4: Yeah, I thought about it a lot. I knew that was a question. I hate to get involved, even though politically it doesn't matter so much. The head of Argentina is a friend of mine. He's done a terrific job. But I would say that it's hard to bet against Messi.
2: ידעתי שתהיה שאלה על מה יאמר, אני לא אוהב להתערב, למרות שזה לא משנה פוליטית, הוא נשיא ארגנטינה, הוא חבר טוב שלי. אני כן אומר, קשה לאמר נגד מסי, אמר טראמפ לפני המשחק. ובכן, הוא טעה, נאלץ למסור את הגביע לספרד, ולא הסכים לצאת ממסגרת תמונת הניצחון.
0: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום לך יובל.
5: מה עושים יונתן?
0: יובל, אני, תשמע, אני מבין ללבך, אני יודע שזה קשה.
5: לא, אני קמתי בבוקר, ואמרתי, איפה אמבפה, איפה קצת הלן, קצת חיבוקים, קצת נישוקים בינו לבין בלינגהאם, קצת אולי שער של קיין.
0: לא פשוט, אז בדיוק בשבילך, יובל, שים לב, הבאתי את עומר שלומי, עובד סוציאלי קליני, מתאם טיפול בעמותת אנוש, מלווה גברים עם חרדה חברתית שרוצים להתחבר מחדש לעולם. שלום לך עומר, צהריים טובים.
6: שלום, צהריים טובים
0: אז
6: לכם.
0: אז מה יש לך לומר ליובל שלנו? איך הוא יכול להתחבר מחדש לעולם אחרי חודש וחצי מלא בכדורגל?
6: אז קודם כל בא לי להגיד ליובל שזה לגמרי בסדר להרגיש את מה שהוא מרגיש. אני חושב שהיה לך חודש עם הרבה משמעות שנתן לך ריגוש ושייכות וחיבור לאנשים, וזה ממש בסדר שתרגיש עכשיו קצת רקנות.
0: אז מה בכל זאת הוא יכול לעשות כדי להתמודד עם תחושת הריקנות הזאת?
6: הייתי מתחיל מלתת לעצמו איזושהי לגיטימציה, ולא למהר שנייה למלא את החלל. להגיד לעצמו שזה בסדר גם שכרגע טיפה עצור וטיפה מרגיש שאולי חסר איזה משהו, וככל שהימים יעברו, אולי לנסות למצוא כל מיני דברים שימלאו אותו, תחביבים, אנשים, חברים, משפחה, דברים שיכולים להחזיר אותו לעצמו.
0: אז אתה חושב שלא למהר למצוא תחליפים, כמו גביעה טוטו בכדורגל או דברים מהסוג הזה?
6: לא, לא למהר לכל מיני דברים שימלאו את הרקנות הזאת. פשוט להגיד לעצמך, אוקיי, עכשיו אני עם איזשהו עצב קל, עם איזשהו געגוע לתקופה שהייתה לי טובה ונתנה לי איזושהי משמעות. זה מזכיר לי שהתקופה הזאת הייתה לי משמעותית. לתת לזה שנייה ולהרגיש את זה, לא למהר למלא את החלל.
5: תוך כמה זמן יוצאים מזה בעצם, עומר?
6: תראה, כל אחד זה כמובן אינדיבידואלי, השאלה כמה הדבר הזה היה משמעותי עבורו, אבל בעיקרון זה לא אמור לקחת יותר מדי זמן. אם באמת המצב כזה מתעכב והבן אדם רואה שיש איזשהו קושי שמלווה אותו, אז באמת יש פה אולי איזושהי מחשבה לפנות לגורם מקצוע. אבל לרוב המקרים זה פשוט יחלוף מעצמו.
0: אבל זו לא תופעה נדירה, כלומר, אתה נתקל במקרים כאלה של אנשים, בין אם זה גביע העולם או דברים אחרים, שאנשים מוצאים את עצמם פתאום...
5: ממש מחורים לזה,
0: כן,
5: פתאום.
0: כן, מחורים ועם סימני שאלה.
6: זהו, אז יש להבדיל בין... יש מקרים שבאמת יש שם אולי איזושהי התמכרות, ואז נגיד אפשר לפנות לכל מיני גורמי מקצוע שיכולים לטפל, אבל לא הייתי ממהר לתייג ולהבחן אנשים. לפעמים אפשר לראות את זה פשוט בתור איזשהו אירוע שממלא לי הרבה מאוד משמעות וריגוש וחיבור לאנשים בתקופת זמן מסוימת, וכרגע הוא איננו. וזה בסדר, צריך לתת לזה שנייה לחלוף ולמלא את החיים בדברים אחרים מחדש.
5: עומר, אני מודה לך, זה קצת עזר לי, זה קצת זה. אני מקווה שאני אצליח להתאושש.
0: אז עזרת ליובל שלנו, אז עומר שלומי, תודה רבה לך, וגם לך, יובל ישראלוב, תודה רבה לשניכם, חברים.
5: תודה רבה.
6: בשמחה, וחשוב תמיד לזכור שאם יש איזו מצוקה נפשית שהיא אולי קצת מדאיגה אותנו, אז תמיד אפשר לפנות למוקד של בריאות הנפש, או לאיזשהו גורם שאפשר להתייעץ איתו.
0: נכון.
6: זה כמובן במקרים חריגים, אבל חשוב לזכור את זה.
0: תודה רבה, עומר.
6: בשמחה.
0: רץ ברשת. שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ שלנו, שלום לך שקד.
2: שלום יונתן.
0: אז דיברנו לאורך הטורניר הזה על כל כך הרבה רגעים ויראליים, ואת ניסית לזקק לנו את זה לכמה רגעים שישארו איתנו גם אחרי שהטורניר מסתיים.
2: כן, תראה יונתן, המשחק הוא כבר מזמן לא רק מה שקורה במשך 90 דקות על הדשא, הרשתות החברתיות עובדות שעות נוספות על מה שקורה מסביב, ואיזה חודש מטורף עבר עלינו, אז סיכמנו את הרגעים הוויראליים ביותר של הטורניר, ואנחנו נתחיל בקפטן נבחרת אנגליה. אחרי המשחק המותח נגד מקסיקו, הארי קיין ניגש לעמדת הרעיונות ופשוט לא הצליח לדבר.
7: It was a crazy game. We had to fight. We had to fight something. I've just been sitting there, I can't really talk. All the occasion, the team, everything against us.
0: הרעיון הטוב בהיסטוריה. הרעיון הטוב בהיסטוריה.
2: כן, אנשים עפו על זה, אבל לא, זה נראה ממש כואב ופחות נעים.
0: כן.
2: אבל תראה, אם אנחנו כבר מדברים על המחאה המאוחדת, אי אפשר לסכם את המונדיאל בלי האוהדים הסקוטים.
0: את מצליחה להבין מה הם אומרים בכלל?
2: האמת שאני כן, אבל אולי הם לא הצליחו לעבור את שלב הבתים, אבל הם כן הצליחו לרוקן את הריאה מארחת מבירה, הם אומרים שם, התעוררתי באחת בצהריים, ומאז לא הפסקתי לשתות, אבל הדאגה היחידה שלנו זה שנגמרה הבירה, בערים המארחות.
0: עצוב.
2: עצוב מאוד.
0: הוא לא פשוט בכלל.
2: גם האוהדים הנורווגיים סיפקו לנו רגעים בלתי נשכחים, כשכל העולם התאהב בתנועת החתירה שלהם. כן, זה היה ממש מרשים.
0: את יודעת, למדת כבר לחתור, שקד?
2: אנחנו לומדים לחתור עכשיו לקראת הקייקים
0: עובדים
2: מחלקתית.
0: על זה, כן, יפה מאוד.
2: אבל תראה, יש סרטונים מטורפים, גם של ילדים, גם של זקנים, של כל הגילים, כל האפשרויות שחותרים.
0: חותרים ביחד.
2: בקצב.
0: אפילו הנסיך.
2: לגמרי, כן. וגם אי אפשר לדבר על נורווגיה או על גבי העולם בכלל, בלי לדבר על הכוכב, שהוא?
0: ארלינג הלנד.
2: אין עליו.
0: Ha ha ha ha ha. וואו, שיר מדהים, מדהים.
2: זה שיר מדהים, והשחקן עצמו גם מדהים. חיקויים של הפרצוף שלו והתספורת שלו בכל מקום. הברומנס עם הכדורגלן הרגלי בלינגהם, וגם הרימקס הזה, וגם הרימקס של הראפ שלו עצמו, מהמקור, מהנערות. ואנחנו נמשיך לעקוב אחריו, הוא פשוט
0: חד משמעי.
2: מטורף. ובהזדמנות הזו אני באמת רוצה להתרברב. אני תפסתי את הטרנד של הלנד הרבה לפני, הרבה לפני הטורניר, שהוא עשה קמפיין ממש מצחיק למשקה אנרגיה סיני. אני לא יודעת אם ראית את זה.
0: ראיתי את זה, אבל יפה מאוד.
2: ושם ראיתי אותו ואמרתי,
0: יפה ששמת לב.
2: הוא יהיה גדול. אבל מי שגנב את ההצגה בגמר, דווקא לא היה אחד השחקנים על הדשא, אלא מישהו ביציע, האח הקטן של הכוכב הספרדי למין ימל, כך נשמע החיבוק של השניים אמש.
0: מה אנחנו שומעים פה?
2: אתה יכול לשמוע את למין ימל קורא לו כפסה טיו, כאילו מה קורה אחי?
0: מה קורה? והוא באמת כוכב.
2: הוא כזה כוכב, הוא כזה חמוד, יש את הפרצופים הכי חמודים שאתה יכול לדמיין, ואתה רואה, יש מיליון סרטונים שלו מעודד, ותגובות שקורות, כאילו את כולנו, גם רגשית, ואנחנו ממש התאהבנו בו. אז טוב.
0: טוב, אז יש הרבה רגעים שאנחנו ננצור איתנו לנצח, ושקט וקינסקי, תודה רבה לך על, גם על הדברים שלך היום, וגם על כל העבודה לאורך החודש וחצי האחרונים. המון המון תודה.
2: היה תענוג.
0: לירון טעני, איש רדיו, עסק שחור, כמובן, שלום לך לירון.
8: מה יש לך ביומן ממחר? זהו, יומן ריק, אה?
0: זהו, אז בדיוק דיברנו על הקושי להיגמל, על איך מתוששים מהדבר הזה, ועל זה שצריך להכיל את המורכבות הזו, ולאפשר לעצמנו להתבוסס.
8: די, די לטרלול הפרוגרסיבי, די.
0: אז אם כבר מדברים על טרלול פרוגרסיבי, רגע לפני סיום, אנחנו רוצים לסכם גם את הרגעים המוזיקליים והשירים הגדולים של גביע העולם הזה, ואולי נתחיל עם האנשים שאני לא יודע איך הם מחזיקים, אני מניח שיש להם חמרמורת טנגו ורד עכשיו. We know we ain't no Argentina, but we got your maggot. ואני מדבר כמובן על סקוטלנד. מה דעתך על השיר הזה, לירון? No Scotland, no party.
8: אתה יודע שזה בכלל מבוסס על שיר ארגנטינאי שנקרא למאנו דידיו, שזה יד האלוהים, על זה שיר על דיאגו מרדונה.
0: גדול.
8: הסקוטים הם מצחיקים בטירוף. הם אנשים מצחיקים בטירוף, וכאילו הם לא מגיעים למונדיאלים ציפיות, הם לא מצפים לשום דבר, וחוץ מאשר לפן והרבה הרבה בירה ולהיות ביחד, וזה מה שקרה להם. אבל בכל מקרה השיר הזה מדבר על הצבא של סטיב קלארק, ועד כמה שאני מבין סטיב קלארק כבר לא ימשיך עם נבחרת סקוטלנד, אז במונדיאל הבא יהיה להם שיר אחר.
0: יהיה שיר חדש, ומה שבטוח זה שגם יהיו הרבה מאוד בירות באוויר. הם הרי סיימו את הבירות בכל מקום שהם הגיעו אליו.
8: זה נכון.
0: אני לא יודע אם אנחנו הישראלים מסוגלים לקיבולת שלהם. והזכרת,
8: אנחנו חזקים בקפה שחור.
0: בקפה שחור, אנחנו נביא את הפקל קפה, נפתח אותו באצטדיון. כן, ממש ככה. טוב, אבל הזכרת את יד האלוהים של ארגנטינה, אז איכשהו ארגנטינה תמיד יודעים לספק לנו שירים גדולים כמו השיר הזה על הכוכב הרביעי.

0: אז הם שרים שם, אנחנו רוצים לנצח בשביל לאו, בשביל דיאגו, בשביל האי מלווינס. מה כל כך מלהיב לירון בשירים של ארגנטינאים, כמו השיר הזה וכמו מוצ'אצ'וס שהיה לפני ארבע שנים?
1: תגיד, אתה יודע שחלק מערוצי הטלוויזיה הכי פופולריים בארץ זה ערוצי טלנובלה מארגנטינה. הכל אצלהם ביג, הכל אצלהם דרמטי, הכל אצלהם, אתה יודע, מוגזם, הכל אצלהם עם רגש. זאת אומרת, עם רגש רגיל של ישראלי נוסע על 80, הם נוסעים על 250. ובגלל זה השירים האלה הם גם מרגשים, הם אובר אובר אובר ריגושים. הם שרים פה, אני עד ארון הקבורה, בשביל דיאגו, בשביל לאו, כאילו, וזה מאוד, אתה יודע, זה מאוד אמוציונלי.
0: מאוד אמוציונלי.
1: מאוד אמוציונליים, ואנשים שמחים, הוא אוהב אותם מאוד.
0: כן, וגם ראינו, אגב, למרות ההפסד, אתמול ליד האובליסק וסדרות 9 ביולי שם בבואנוס איירס, את האוהדים ממשיכים לשיר ולרקוד, נכון, למרות שהשיר נכון. הזה כבר לא כל כך רלוונטי הפעם, כי הם לא השיגו את הגבי הרביעי, את הכוכב הרביעי.
1: נכון, אבל זה אוהדים מעודדים את הקבוצה שלהם גם שהיא מפסידה, ואולי הם שרים אפילו יותר חזק כשהקבוצה שלהם מפסידה.
0: נכון,
1: זו האמונה שיש לנו כאילו כאוהדי כדורגל.
0: ולירון, אמרת קבוצות שמפסידות, אמרת אנגליה. אין מה לעשות, אין מה לעשות. כמה חלמנו, כמה רצינו לירון, כמה דמיינו את הרגע הזה קורה, 60 שנה בדיוק אחרי הזכייה ההיסטורית ההיא. ומה, איך תסביר את זה? איך תסביר את המפלה הזאת, לירון?
1: הכדורגל לא בא הביתה, אולי כדאי להחליף בית, לא יודע, אולי הוא לא יודע מה כתובת, אני לא...
0: יש לו שיבושים בווייז, יכול להיות, הוא בעבד.
1: כן, בדיוק. בוא נסכים שהמשחק הכי גדול במונדיאל הזה היה המשחק על המקום השלישי רביעי בין אנגליה לבין צרפת, מסכימים על זה?
0: תשמע, חד משמעית, לפחות מבחינת השערים והדרמה, אז כן.
1: ואם לא המאמן שלהם, תומאס טוכס, אז אנגליה סביר להניח גם היו מגיעים לגמר. אבל תשמע, באמת, כאילו, בוא לא נשכח שתרבות כדורגל, שאנחנו מדברים על תרבות כדורגל בכל העולם, אנגליה נמצאת אי שם למעלה, עם באמת תרבות של כדורגל ואוהדים. פעם הייתי אומר גם חוליגנים, אבל הצליחו להיפטר מהמחלה הזאת בכדורגל האנגלי. זה שלהם. כשאתה אומר כדורגל, או כמו שמשה סיני בזמנו אמר שהוא אוהב כדורגל וכדורגל אנגלי, זה לא היה בצחוק, כי כדורגל אנגלי זה לא כדורגל. וכל כך חבל עליהם שהם לא הגיעו לגמר ולא זכו.
0: עצוב, זה לא גביע הטוטו. זה לא... למרות שהפועל תל אביב נגד ביתר, דו קרב פנדלים לא רע בכלל, אה לירון?
1: אסף סור, איזה מלך, איזה מלך.
0: אסף סור זה ג'ורדן פיקפורד הישראלי בעצם. לירון טדי הגדול, תודה רבה לך שהיית איתנו, ועל הרגעים המוזיקליים שאנחנו ניקח איתנו גם לארבע השנים הקרובות.
1: יאללה פועל.
0: יאללה פועל, להתראות. זהו, בפעם האחרונה די די, ובאמת די, הגיע הזמן שלנו להיפרד מיומן גביע העולם של גלי צהל, ולהגיד תודה רבה לכל הצוות שלנו, לאורך שלנו, נועם נקש, לג'ולי שנמצאת פה בקונטרול, למפיק שלנו, עמרי לזר, הובל הביצוע הטכני, הלל גוטמן, בפיקוח, ישראל לליצור, עורכת הדיגיטל, עינוע אור, תודה מיוחדת לכל כתבי הספורט שלנו, ליובל ישראל, הוא האחד והיחיד שפה לצידי באולפן, המון המון תודה לך, יובל, אופרי בר, ליעד נמת, לאודי הצורף, וכמובן עורך האגדי רועי ולד. מיד אחרינו יהיה בסדר, אני יונתן גריל, אנחנו היינו נוחתים באמריקה, עכשיו אנחנו נוחתים חזרה בארץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, להתראות.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
4: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
5: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: אנחנו בבעד אחת, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער חטא.
10: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואלה, ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
2: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
11: גלי צהל, השעה 3, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. חמאס הודיעה, חליל אל-חיה נבחר למנהיג הארגון. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
12: ארגון הטרור הודיע רשמית כי אל-חיה, שהיה עד כה ראש תנועת חמאס ברצועת עזה, נבחר לראש הלשכה המדינית של חמאס, ובכך יחליף את מקומו של סינואר. הוא נחשב לבעל ברית הדוק של הציר האיראני, וגבר בבחירות הפנימיות בחמאס על חלד משל, שנחשב קרוב יותר לקטר ולטורקיה מאשר לאיראן.
11: המתווכות הציעו הפסקת אש לעשרה ימים כדי להחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית, כך מסר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. זאת לאחר שדובר משרד החוץ של איראן אישר שהמסר ומתן בין ארצות הברית לאיראן ממשיך. מוקדם יותר היום הופעלו בבחריין ובקווייט אזהרות בעקבות תקיפה איראנית, ונשיא ארצות הברית טראמפ טען שפגעו באיראן בעוצמה הלילה. החשודים בגרימת שריפת הענק בשומרון ביום שבת הם שני שוטרים פלסטיניים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
13: שני הפלסטינים שנעצרו אתמול בלילה במבצע משותף של צהל, מגע והמשטרה בחשד לגרימת השריפה ביישוב חוות גלעד, שימשו כשוטרים של הרשות הפלסטינית. לפי דיווחים פלסטינים, מדובר בשני קצינים בדרגת סגן וסגן אלוף, שנעצרו בבתיהם בכפר קדום הסמוך למוקד פריצת הדלקה. לפי כיוון החקירה המסתמן, השניים נסעו ברכב שממנו ככל הנראה זרקו סיגריה שגרמה לשריפה. במהלך 13 בתים ועסקים נשרפו כליל ועוד 16 נפגעו, והתושבים כולם פונו מבתיהם.
11: אימות בין מפלגת דגל התורה לראש הממשלה נתניהו, לאחר שגינה את דברי הרב דוב לנדו ממנהיגי המגזר החרדי נגד הציבור הדתי-לאומי. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
14: בציוץ שפרסם על דבריו של הרב לנדו כתב נתניהו, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים. הלוחמים מסכנים את חייהם כדי להגן על עם ישראל כולו. הם ראויים להערכה עמוקה גם מעולם התורה. בדגל התורה כעסו על המתקפה נגד מנהיגם הרוחני והגיבו, דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים, מי שאינו חי את עולם התורה, מוטב שלא ימהר לפרשם. האימות החל בגלל שאמש תקף הרב לנדו את הציבור הדתי-לאומי ואמר, הם מסיתים לרצח, הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה.
11: כתב אישום מוגש נגד מיכאל אלפוביץ', תושב אשדוד, שרצח את אשתו והיכה אותה באמצעות בקבוק יין במהלך ויכוח. לאחר ביצוע הרצח, אלפוביץ' הותיר את אשתו בדירה במשך יומיים מבלי להזעיק עזרה רפואית, ורק לאחר מכן התקשר לביתו והתקן כי אשתו מתה. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מוסר כי הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. גמר גביע העולם בכדורגל. שורד השבי, לואיס הר, נפרד ממסי וסיכם את ההפסד הכואב של ארגנטינה.
5: ראינו את המשחקים עם כל מיני אנשים מהקיבוץ וצעירים, וזה היה שמח. הכדורגל מייחד אנשים מצטערים שלא נצלחנו בסוף. אני מעריך מאוד את המשחק של מסי. תמיד הוא עשה נפלאות.
11: ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ' בצוות דרור צוקר ודניאל שבתאי.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
15: בחסות דנסיטי, המציא טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
16: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: מה קורה?
1: אוקיי, מה איתך?
0: זה יהיה טוב. יהיה בזה.
1: עננה של אופטימיות על הבוקר. תשמעי, תמונה שככה מלווה אותי כבר כמה ימים. את יודעת שאני רוכב ומדבש, לא, לא תמונה, תמונת מציאות ולא מאוד מלבבת. אני מדבש כל יום לפה וחזרה לביתי דרך פארק המסילה. שזה, מכירה את פארק המסילה?
0: ברור.
1: מקום מדהים, לפני כמה שנים, בעצם מין פארק שהוא קצת דומה למה ש... עשו בירושלים עוד לפני זה, עיריית תל אביב קצת
0: נכון.
1: קטעה על המסילה,
0: נכון.
1: הרכבת הטורקית עוד בשעתו וכן הלאה, גם הולכים, גם רוכבים, יש חלק בצד אחד הולכים, בצד אחד מדבשים.
0: נכון.
1: אני במדבשים, ו... אבל יש אנשים חוצים, אז יש מקום שבו, נגיד כשאני מדבש מפה לכיוון תל אביב, אז משמאל יש מתקנים, גינת משחקים של ילדים, מתקנים וכן הלאה, ואחרי צהריים יש שם הרבה הורים וילדים, ומצד ימין יש גם ענייני קפה וכאלה, בקיצור חוצים. אני על האופניים, וילדה להערכתי בת 6-7 כזה, זה ניכר שאימא שלה וכנראה עוד בנות, בני ילדים כבר בגינה, במתקנים, והיא באה לחצות לבד את נתיב האופניים.
0: עכשיו, אנשים יוצאים מנקודת הנחה שזה מדרכה, שזה בסדר שאת יכולה לחצות שם, כי זה לא כביש, אבל זה כביש, לכל דבר ועניין.
1: לגמרי. עכשיו היא עומדת, עכשיו צריך להגיד, היא הייתה די זהירה, היא בעצם נעמדה ככה לקצה והסתכלה לראות מה קורה. אני התקרבתי והחלטתי לא לקחת את הסיכון, למרות שלא היה שם איזשהו סוג של בעבר חצייה, שזה גם אולי בעייתי.
0: עצרת.
1: ועצרתי. וסימנתי לה עם היד. ויכול להיות שעשיתי משהו מאוד לא בסדר, כי כשהיא התחילה לחצות, מהצד השני הגיע מישהי על אופניים חשמליים, לדעתי, במהירות מטורפת, וממש בשנייה האחרונה קלטה אותה, לחצה חזק מאוד על הברקסים, היה, אתה יודעת, חרקות כאלה. תשמעי, זה היה מול העיניים שלי, זה כמו לראות בסרט סצנה שאין לך שום שליטה ויכולת לעשות משהו, ואתה רואה את זה קורה, פספסה אותה במילימטרים. מזל של המזל של המזל. אף אחד לא נפגע, הילדה כאילו הייתה קצת עמומה ממה שקרה, אבל המשיכה ללכת לכיוון אמא שלה, כאילו הכל בסדר. יש לי הרגשה ששכחה את זה אחרי כמה שניות.
0: אולי זה יחזור לה.
1: אולי לא. והרוכבת הייתה, היא ממש כזה, היא טלטלה כמעט אפה מהכלי שלה, אבל הצליחה איכשהו לשמור על שיווי משקל ולעצור.
0: אין הגבלת מהירות על הנתיב הזה?
1: אוח, עכשיו, מה העניין?
0: אין רגולציה, אין תקנות לדבר הזה.
1: לא, יש. העניין הוא, זה מאוד מורכב, אני לא אפתח עכשיו הכל. אבל אני רוצה להגיד שהסיטואציה הקטנה הזאת, המיקרו כמעט תאונה, שהייתה יכולה להיגמר ביג טיים בבית חולים, כאילו עם קצת פחות מזל ועוד חצי מטר לפה, עשירית שנייה לפה, מקפלת כל כך הרבה מורכבויות ובעיות שיש בממשק הזה, של בין התנועה של הדו-גלגלים לתנועה של ההולכי רגל במרחב העירוני.
0: נכון.
1: וזו תנועה, צריך להגיד, שהיא א' חיונית, וב' היא קיימת בכל עיר מטרופולין ובכל הערים בעולם. רק צריך, אנחנו עדיין לא מספיק טובים בה. אנחנו לא מספיק טובים בה, לא ברגולציה. שמה זאת, יש רגולציה, אבל חלק גדול, אני לא יודע מה היה ספציפית בכלי הזה, אבל חלק גדול מהכלים האלה, אלה שהם לא מוזכרים מחברות השכרה מסודרות, פרטיים, אנשים הולכים לחנויות ובאופן לא חוקי מגדילים את היכולת מהירות, את הטווח מהירות מ-25 קמ"ש לאזור ה-40-45. זה מטורף.
0: זה מטורף.
1: זה למשל דוגמה. עכשיו שוב, לא מדדתי, אני לא רוצה זה, אבל היא רחבה מאוד מהר. הרבה יותר מהר ממני, זה בטוח. דבר
0: טוב, אתה גם
1: שני,
0: לא ממונה.
1: מצד שני, נכון, מצד שני, בהמשך למה שאמרת, הורים, אנשים בכלל צריכים להבין ששביל אופניים שעובר בסמוך להולכי רגל, הם צריכים להתייחס אליו כמו כביש. וכמו שילדה בת 6 לא תחצה לבד כביש,
0: יפה.
1: היא אסור לה לחצות לבד נתיב אופניים.
0: יפה.
1: עכשיו, ויש באמת... לזה, ועוד המון המון דברים, אבל לא נפתח הכל עכשיו.
0: סבבה, את כל, הדבר, כל הדברים האלה צריך להסדיר, כמו, שזה ייראה גם כמו כביש. שיהיה רמזור, שיהיה מעבר חצייה, שיהיה הגבלת מהירות, כל הדברים האלה. כשהנראות נראית כמו כביש, היחס הוא שונה.
1: עכשיו, שם יש יחסית נראות, השביל נתיב אופניים צבוע בירוק מאוד בוהק, עוד יחסית סדר. חדש, אז הוא שרד הצבע. יש איזה הפרדות בהרבה מקומות, יש שם פה ושם מעברי חצייה, בואי אני אגיד לך,
0: זה לא מספיק.
1: רוכבי האופניים נוטים לא לכבד מעברי החצייה.
0: ברור.
1: אז לא
0: זה כמו שקטנועים נוטים לא לכבד.
1: בקיצור, יש כל כך הרבה מה לשפר בממשק הזה, וכל כך הרבה מזל שזה לא, האירוע הספציפי הזה לא נגמר בבית חולים או משהו הרבה פחות נעים.
0: חמסה.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדרך האהובה עלינו ביותר ליצור איתנו קשר, כשכן שם אתם יכולים לשטוח את טענותיכם כמו שצריך, זה הדואר האלקטרוני. אוקיי, כרוכי glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
2: יהיה בסדר.
1: שלום יוסי.
3: שלום רב.
1: אנחנו מדברים היום על אחיך זאב, שבעצם
0: שנפל לפני
1: 53 שנה.
3: הוא נפל, בוא נגיד, ביום של 50 שנה לטבח אוקטובר, בדיוק מלאו 50 שנה.
0: וואו. נפל במלחמת יום כיפור?
1: וואו, אז בשבעה באוקטובר 73.
3: נכון, הוא לא הוגדר כנופל, הוא הוגדר כחלל שמקום קבורתו לא נודע.
0: אז גם לא היה לכם, הוא לא שב הביתה לקבורה?
3: לא שב הביתה לקבורה ועד היום לא נמצא.
1: חזית סיני?
3: חזית סיני, בהחלט.
1: יש לכם מושג באיזה אזור, באיזה קרב?
3: כן.
1: מה קרה שם?
3: האזור, תשמע, אני יכול לספר לך רק מה שסיפר לי הממפה, או מה שסיפרו אנשי משרד הביטחון כשהגיעו בזמנו. באופן עקרוני, זה סיפור די ארוך, אני לא חושב שכדאי להיכנס עכשיו לפרטים, אבל המתק נפגע ואלו שם צוער, והצוער התברבר, כמו שאנחנו קוראים, התברבר בשטח, הטנק נפגע, עלה על מערב, נפגע מספר פעמים, שני אנשי צוות, למרבה המזל, שהיו בני מרצור שלו, הצליחו להיחלץ מהטנק ולהגיע אל כוחותינו. זה כשיצא מהטנק לטענתם גם ללוויה, עד לכיוון אחר ומעד נעלמו עקבותיו.
1: וואלה. ועד היום לא נמצאו.
0: אז בעצם אין לכם מקום לעלות אליו?
3: כן.
0: ורציתם לעשות אחד כזה?
3: זו בדיוק הנקודה.
1: מה רציתם?
3: אנחנו בסך הכל רצינו ליצור מקום, בעיקר בשביל הדורות הבאים של בנותיי, אני נשארתי יחידים למשפחה של בנותיי, נכדותיי ונכדי, שיהיה להם באמת מקום לעלות אליו. חשבנו על להנציח אפילו ספסל בשדירה ברמת גן, שם גרנו, ממש ליד הבית. ענינו מספר גורמים, הגורם הראשון בקיאה הגדולה פנתה, התחלה היא פנתה לקקל, והם אמרו שמאז חרבות ברזל הם לא מנציחים את החללים.
1: אוקיי.
0: בכלל?
3: סליחה?
0: בכלל?
3: כן.
0: אוקיי.
3: פנינו לאגף ההנצחה במשרד הביטחון, הם יעצו לנו ליצור קשר עם הרשות המקומית הרלוונטית, עבור ההנצחה. פנינו באמת בפברואר 25 לעיריית רמת גן, ללשכת ראש העיר. הטענה שלהם הייתה שהוא מונצח בבית יד לבנים, אנחנו לא התכוונו לזה, כי אין לו קבר, והיה חשוב לייצר באמת הנצחה פרטנית.
1: בבית יד לבנים בעצם יש מה, אנדרטה לכל אלה שמקום קבורתם לא נודע?
3: משהו כללי, כן, אני חושב שזה אלבום או תמונה במקרה הטוב.
1: אוקיי.
3: בפנייה לעיריית רמת גן, גם לראש העיר וגם ללשכתו, מה שאנחנו שומעים כל הזמן, זה הנושא יובא לדיון בוועדת השמות הקרובה. אני רוצה שיהיה ברור שאנחנו מדברים מתחילת 25.
1: שנה וחצי.
3: שנה וחצי פלוס, לא שום ועדה ושום שמות ושום כלום. לא ביקשנו...
0: ועדת שמות זה לא רק לרחובות?
1: ברור שלא.
0: אוקיי.
3: אני, כנראה מסתבר שלא, אני חשבתי כמוך. אבל מסתבר שלא, ואנחנו לא ביקשנו מימון, לא ביקשנו עזרה כספית. אנחנו נממן את כל הפרויקט. חשבנו על ספסל, איתי יצרה קשר עם מכינה נפלאה בשם מנשרים קלו, הם מקדמים בניית ספסלים מהנצחה, סליחה?
0: אני מכירה אותם, בחובעי כקולה של אמא.
3: כן, באמת נפלאים. הקימו לבנות ספסל עבור זה, אבל אמרו שאנחנו, האישור מקום הנצחתו, תלוי בהסכמת הרשות. מניסיון ומידע מהם, רשויות אחרות נעותו בחפץ לב להנצחה כזאת.
1: כלומר, הם בעצם, אפילו אין פה עניין של תקציב או משהו שנדרש, העמותה, המכינה בעצם מנשרים קלו, מוכנה להתקין את הספסל, אני מניח שזה עם זה משלט קטן, נכון? עם שמו של, של אחיך ואולי נכון. קצת מידע, ו, ולהציב אותו גם איפה שהעירייה תורה ושיתים לה. לא...
3: לגמרי, לגמרי.
1: ועל זה אתם לא מצליחים לקבל תשובה מעיריית רמת גן?
3: כלום.
1: תגיד יוסי, אני חייב רגע לשאול,
3: בבקשה.
1: בעצם למה עכשיו, הרי אתם הגעתם אל העירייה 50 שנה אחרי, כמעט, יותר אפילו.
3: שאלה עניינית. אני יכול להגיד לך רק הנחה כנראה הטבח הזה עורר כל מיני דברים בקרב הבנות, קרבי, אבל הבנות, אני צריך להוריד את הכל לפני הבנות היוזמי שלהם.
1: אוקיי.
3: הם דחפו לצורך העניין, והם עשו את הפעילות, והיו באמת הגורם המדרבן, אבל מרגישות כל מה שהן מתקלות במול קיר, מול מחסום, בלי שום תשובה עניינית.
1: כן.
3: בתחיות בקש.
1: ובעצם אתם, אם ככה המצב, ועיריית רמת גן משום ששם זאב התגורר.
3: נכון, אנחנו התגוררנו ברמת גן, יש לנו את הדירה ברמת גן עד נכון להיום.
1: אוקיי.
3: וכמובן, ביתי רצה לבדוק, כי אנחנו ילידי, בעצם נולדנו בגבעתיים עוד, אבל ביתי ניסתה לבדוק בגבעתיים, קיבלה תשובה באותו יום מראש העיר, שהם היו שמחים, אבל הם מנציחים רק את בני העיר עצמם.
1: כן, וזאב נפל באותו בן רמת גן בעצם.
3: נכון, אוקיי. נכון.
1: אני מוכרח להגיד תראו, הסיפור הזה הוא באמת סיפור מורכב, כי בשלוש השנים האחרונות, לצערנו, קירב, נוספו הרבה מאוד שמות רבים לרשימה הולכת ומתארכת של חללי צהל ונפגעי פעולות איבה וכן הלאה, ובאמת הרשויות המקומיות מוצפות בפניות ובבקשות להנצחה ממשפחות, מהורים שכולים וכן הלאה. עכשיו, ויש פה שני היבטים, גם איך מחלקים את המרחב העירוני בצורה הוגנת בין כולם וזה, ושאלה שנייה היא, וסוגיה שנייה היא גם סוגיה תקציבית, אבל פה בעצם, אני מוכרח להגיד שאני מתקשה קצת להבין מה הבעיה של עיריית רמת גן, ואני אגב נתקלתי בזה גם בעוד מקומות, עיריית רמת גן לא לבד, כי בעצם בא יוסי, בזכות אותה עמותה, באותה מכינה, מנשרים קהלו, ואומר, כל מה שאנחנו רוצים זה ספסל, העירייה לא צריכה לשים שקל, וגם לא צריכה להקצות מקום במובן הזה ש... מה אני אגיד לכם? ספסלים במרחב הציבורי זה דבר שהלוואי יביאו כמה שיותר.
0: נכון.
1: זה כמו, אני נתקלתי בזה במקום אחר, ברשות מקומית אחרת, עם עץ.
3: כן.
1: מישהו שבא, משפחה שבא עם עמותה שיש לה תקציב לעץ, עץ הנצחה. אוקיי. איזה עירייה תסרב לעץ חינם? עצים זה דבר שעולה נורא ביוקר. כמה שיותר צל וכמה שיותר עצים. רק תחליטו אתם העירייה, איפה אתם רוצים את הספסל, איפה אתם רוצים את העץ, מישהו אחר משלם, מישהו אחר עושה. מה הבעיה שלכם? אני קצת מתקשה להבין איפה החסם. לא ביקשת כיכר על שם זאב פאר, זיכרונו לברכה. לא ביקשת רחוב, לא ביקשת מתנס. ביקשת לשים ספסל.
3: מעבר לזה, הנקודה היא שהדגש, ואני הגשתי את זה בתחילת השיחה, העובדה היא שהוא חלל שמקום קבורתו לא נודע.
1: נכון.
3: זאת אומרת, לכל משפחה, באופן רגיל, לצערנו הרב, יש מקום לעלות אליו ולהתייחד. לנו אין.
1: כן.
3: אין, פשוט אין.
1: הכי מקסים אגב, לשים עץ עם שלט קטן, או עץ או, או ספסל, במקום נחמד בעיר, עם שלט קטן צנוע, שאנשים יכולים לבוא לשבת עליו
0: נכון.
1: וליהנות ליהנות ממנו.
0: להכיר בן אדם שלא הכרתם. בצורה, כן.
3: ולתת כבוד לחלל ולהשאיר משהו למשפחתו, באמת שיהיה מקום להתכנס, להתייחד.
0: נכון.
3: לא בקשה, תבין, לא ביקשתי להיכנס הכיפים שלהם, לא אמרתי להם, תקצבו אותי, לא ביקשתי שום דבר, גם לא מיקדתי אותם במקום, אני מוכן במקום ספציפי וזהו.
1: כן.
3: יש
1: אגב המון גנים ציבוריים מקסימים ברמת גן שבטוח יכולים להתברך בעוד, אני אומר את זה
0: בתור
1: יליד העיר שבתור ילד קטן שיחק באלה שחלקם כבר היו אז, ממש יכלו להתברך בספסל קטן ונחמד אקסטרה שהעירייה אפילו לא צריכה להשקיע בו איזה תקציב מוזר. פנינו לעיריית רמת גן
0: שאומרת כך, העירייה רואה בהנצחת חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה שליחות ציבורית וערכית ומשקיעה בנושא משאבים ותקציבים. כיום ממתינות למעלה מ-100 בקשות חדשות לדיון בוועדת השמות העירונית. עם השלמת פרויקט הנצחה עירוני לחללי ולנרצחי מלחמת חרבות ברזל, תשוב הוועדה לדון בכלל הבקשות. במשך עשרות שנים לא הייתה נהוגה בעיר מדיניות של הנצחה אישית במרחב הציבורי. אין ביכולתה של העירייה לתקן בדיעבד, אך יש ביכולתה לקבוע מדיניות חדשה לעתיד. בקשת המשפחה תידון יחד עם כלל הבקשות הממתינות. אני אומרת, אם יש 100 בקשות, אז
1: אולי כדאי... קודם כל כנראה יש צורך. אז באמת כדאי לגבש מדיניות, וזה בסדר אולי גם לקחת זמן לגבש מדיניות, אבל יוסי פנה לפני שנה וחצי. זה המון המון המון זמן לעניין כזה. המלחמה התחילה לפני כמעט 3 שנים, יש הרבה נופלים, אנחנו מניחים חדשים, אנחנו מניחים שגם לרמת גן, לצערנו. ואני אומר, הטיפ שלי, קטונתי, אבל עיריית רמת גן, במסגרת המדיניות החדשה, שא' אנחנו מקווים שתגבשו אותה במהרה בימינו אמן, ולא עוד שנה וחצי או מי יודע כמה זמן, א', תזדרזו עם זה, וב', תגידו, מי שבא עם תקציב ועם ספסל או עץ או משהו מעין זה, שכל המרבה הרי זה משובח, אז יאללה. למה זה צריך בכלל לעבור חסמים ובירוקרטיות וועדות? זה לא על חשבון שום דבר אחר בעיר.
0: אני באמת לא הבנתי את עניין ועדת השמות, ממש.
1: מה אתה אומר, יוסי?
3: אמרתי שנהפוך הוא, זה בעצם אנחנו מקלים על החלק שלכם.
1: אתם תורמים לעיר, תכלס תורמים לעיר.
3: לגמרי.
1: תורמי כל כך הרבה מקומות הרי בערים, וזה אנשים מבוגרים, אנשים זה מסתובבים בעיר ומחפשים מקום רגע לשבת לנוח, עוד ספסל היה כל כך עוזר. יוסי, אנחנו מאוד מקווים שזה שצפנו את זה, אגב, גם ניסו לסייע בכירים מיד ליד לבנים, מאחורי הקלעים, לא כל כך חזר בינתיים, זה מה יש, אנחנו נמשיך לעקוב יחד איתך, ונקווה שזה דברים ילכו לכיוון הנכון, נתעדכן, בסדר?
3: מודה לכם על הרגישות ועל האכפתיות.
1: מודים לך מאוד, תודה רבה.
0: תודה יוסי.
1: ולבנותיך.
0: וסחתן על הבנות, באמת.
3: כל טוב, בהחלט סחתן על הבנות. הם נפלו רחוק מהעץ והרבה יותר טוב מהעץ.
1: מוכר לי היטב. תודה, להתראות.
3: טוב לכם גם. ביי ביי.
1: שלום נתנאל.
2: שלום וברכה, שלום נעמי, שלום אביב.
1: אמא בסך הכל רוצה לשמוע טוב.
2: כן, קצת מצחיק.
1: ספר מה קרה בדרך לאתגר הזה או לבקשה הזאת.
2: אז בעצם הפנייה שלי אליכם הגיעה בעקבות מקרה שקרה, כמו שאמרת, לאמא שלי, בת 74. היא גר בבאר שבע והיא כבדת שמיעה. לפני שנה פלוס היא רכשה דרך אופטיקן האוזניות למכשיר שמיעה, שבעצם יש איזושהי זכאות כזאת של מכבי, שזה סבסוד שמקבלים אחת לכמה שנים.
0: זה היה מעניין, זה עניין אותנו לשמוע את זה, כי אנחנו רגילים שאופטיקן היא רשת לפתרונות ראייה, לא שמיעה.
2: נכון, הם עושים גם, הם נותנים גם פתרונות שמיעה, כן. Okay. זה סבסוד של הקופה.
0: אוקיי.
2: אז בעצם אחת לכמה שנים מקבלים איזושהי זכאות כזאת, איזושהי סבסוד דרך קופת חולים כללית. ומהיום שהיא קיבלה את המכשיר היו כמה תקלות, והסניף שלה בבאר שבע נסגר, ובעצם השירות היה מגיע לבאר שבע רק אחת לכמה חודשים.
0: אוי.
2: שבעצם הפעם הקודמת שהייתה תקלה, היינו צריכים לנסוע למרכז עד לתל אביב כדי לטפל, להחליף קבל באוזניה, שבעצם זה היה גם בזמן המלחמה עם איראן.
0: יו!
2: זאת אומרת, כן, היא לא שמעה את האזעקות, ולא היה לה איך לרדת למקלט. סיפור.
1: לא באמת, השירות הזה בכל באר שבע, אנחנו לא מדברים על איזה קיבוץ קטן בערבה עם 70 אנשים.
2: לא, אין, פשוט אין. רק תגיעו למרכז, תגיעו לבני ברק, לתל אביב, פתח תקווה, כאלה.
0: איזה מזר.
1: אוקיי.
2: כן. אז בעצם עכשיו יש לה איזושהי תקלה נוספת במכשיר השמיעה, שהגיע איזשהו שירות אחרי חודשים רבים של המתנה לבאר שבע, שיש תקלה בטעינה, ופשוט אמרו לה, אין מה לעשות, אין לנו מכשיר חלופי, ייקח בערך חודש תיקון, וזה מה יש, תחי עם זה ככה. עכשיו, תראו, אני לא מצפה שלא יהיה תקלה במכשיר אלקטרוני, זה יכול לקרות, אבל איך יכול להיות שאישה בת 74, שתלויה במכשיר הזה לשמוע, נשארת חודש עליהם בלי פתרון. וזאת הבעיה, זאת הייתה הבעיה עד שפנינו אליכם.
1: ובעצם אתם פונים אליהם ובצורה חד משמעית אומרים לכם, זה מה יש, היא חודש עכשיו תחכה. אין מכשיר חלופי, צר לנו.
2: אין מכשיר חלופי, לא עושים שום דבר, כלום.
1: אני מחדד ומוודא איתך את הדברים, נתנאל, כי אופטיקן הטוענים שכל זה לא היה.
0: אתה רוצה לשמוע את התגובה?
1: כן, בוא נשמע את התגובה.
0: סליחה.
2: אני רק יכול להגיד שמה שאני אומר, מה שאנחנו יודעים, בסדר? לא יצרו איתנו קשר ולא שום דבר, כן, תגידו, ואני אמשיך אחר כך.
0: אוקיי, הם אומרים, אנו מצרים על תחושת הלקוחה, ופועלים להעניק שירות מקצועי וזמין. סניף באר שבע פועל במתכונת מצומצמת עקב מציאת קלינאית במילואים, תוך תגבור מצוותים מסניפים אחרים. הלקוחה פנתה ב-30 ביוני, זומנה כבר למחורת, ובבדיקה נמצא כי המכשיר דורש תיקון, וכי נגרם נזק לרסיבר עקב שימוש ברכיבים לא מקוריים, שהלקוחה שהחליפה באופן עצמאי ואינם באחריות. לאחר שיחה נוספת תואם ביקור נוסף, ובו נמסר למכשיר חלופי בהתאם לנוהלי החברה.
1: זה לא בדיוק שם זה, זה בעצם מבחינת העובדות זה די מתיישר עם מה שאתה יודע, נכון נתנאל?
2: קודם כל, לא היה מכשיר, לא נתנו לנו איזשהו משהו שהוא לא, איך זה נקרא, לא תואם, זה מה שהם הביאו לנו, אני לא...
1: אתם לא החלפתם שם חלקים...
0: אתם לא קניתם חלפים והחלפתם, נכון?
2: לא, מה פתאום, מה פתאום. גם הזמני תיקון, כשהיינו עם הנציגה של אופטיקנה על הקו, היא פתאום לא מצאה את השיחות שלנו בוואטסאפ, וסיפורים ומעשיות, בקיצור,
1: מה מצבנו כעת?
2: אז ממש אחרי שאת פנינו אליכם, יצרו איתנו קשר ממש יום יומיים אחרי, והגיעו אל הסניף, הגיעה נציגה אל הסניף, נתנה לה מכשיר חליפי, ועכשיו אנחנו מחכים למכשיר המקורי שלה שיחזור מתיקון.
1: והמכשיר החליפי עובד בסדר? הכל טוב?
2: שומעים.
1: מעולה.
0: שומעים זה מספיק טוב.
1: לא צריך יותר מזה. לא ביקשנו יותר.
2: בדיוק.
1: אוקיי, יופי, אנחנו שמחים שיסתדר ויסתייע, ושיחזור המכשיר המקורי.
2: תודה רבה.
1: בהקדם. רק נגיד, כאילו יש פה איזה פער קטן וזה, הם אומרים, הסניף פעל במתכונת מצומצמת, בגלל פציעה של מישהי במילואים, שזה כמובן, אנחנו מאוד מצטערים לשמוע, ומאחלים לה בריאות, ושהכל יהיה בסדר, אבל תכלס, משהו שם לא היה תקין, עכשיו שפנינו זה קורה, ואנחנו יותר בטוב. אוקיי, נתנאל.
0: כן, גם עצם זה שהם, זאת אומרת, עכשיו נתנאל אומר שהם לא החליפו שום דבר בתוך זה.
1: אני לא יודע.
0: אז לא יודעת.
1: גם אני לא יודע. אבל אנחנו שמחים שזה יסתדר, זה מה שחשוב כרגע. תודה נתנאל, רק בריאות לאמך.
2: תודה רבה.
1: משמיעה סבבה.
0: שהיא לא תצטרך לשמוע את האזעקות אף פעם, שלא יהיו אזעקות כדי שהיא לא תצטרך לשמוע אותנו.
1: מישהו כותב לנו בהמשך לסיפור, סיפרתי על הכמעט תאונת אופניים, הולכת רגל בזה, אופיר אומר... אתמול נסעתי בכביש 44, זה בעצם כביש בין עירוני, בין בית דגן לניר צבי.
0: כן.
1: במקביל אליי נסע מישהו עם קורקינט חשמלי על נתיב נסיעה, אני כבר אומר, על אימלה, על היוסטו. הוא נסע במהירות של לפחות 40-50 קמ"ש באמצע נתיב נסיעה לרכבים שמותר לנסוע בו 70, 90, סליחה. זה מלכתחילה סכנת נפשות. לעלות עם קורקינט חשמלי על כביש בין עירוני, שמכוניות עפות ב-80-90 קמ"ש פחות. מה נגיד, אבל אנשים עושים את זה. אני דיברתי יותר על הממשק הפנים עירוני, בין קורקינטים ופניים חשמליים בעיקר להולכי רגל.
0: תקשיב, זה של זה שאני ראיתי מישהו נוסע על קורקינט חשמלי, באיילון, דרום, שעקף את הרכב שנסעתי בו מצד ימין.
1: לזה קוראים חוצפה.
0: זה כבר נקרא, אתה יודע, זה כבר שהיד.
1: הוא לא אמור לעלות על איילון בשום צורה. שלום קובי.
4: שלום.
1: רצית ללמוד קורס שעניין אותך, נכון? של מרצה שאתה מכיר.
4: נכון, מרצה שלמדתי אצלו כמה שנים כבר.
1: איזה קורס אצל מי? הנרי אונגר, פילוסופיה, נכון?
4: הוא מלמד קורס שנקרא תרבות המערב.
1: אוקיי, וכבר היית בעבר
4: שנים.
1: אוקיי, אבל זה לא כל פעם אותו קורס, או זה כל פעם מתחדש ותכנים אחרים?
4: כן, זה מתקדם עם הזמן, אתה מתחיל תרבות המערב, אתה מתחיל ביוונים, ימי הביניים, מה-17, מה-16, מה-18.
1: יפה.
4: כל שנה מתקדמים.
1: ואתה נהנה משנה לשנה ורצית גם השנה?
4: רציתי להירשם השנה, נכון.
1: באיזה מסגרת זה קורה?
4: נקרא סקולות.
1: של האוניברסיטה הפתוחה.
4: של האוניברסיטה הפתוחה.
1: אוקיי.
4: הציעו לי להירשם לפני הזמן, בהבטחה שאם אני לא אוכל, אני אוכל לבטל, ואני אקבל את הכסף בחזרה.
1: אוקיי.
4: סמסטר ב' היה מתחיל במרץ. בפברואר ראיתי שאני לא יכול. בגלל שאני לומד באוניברסיטה הפתוחה האמיתית, דרך אגב, ולא משנה, אני לא יכולתי.
1: אז התנגש לך.
4: ביקשתי לבטל בפברואר.
1: אוקיי.
4: אמרו לי שאין בעיה, אבל מאחר וכרטיס האשראי שלי התחלף, לא הצליחו להחזיר לי את הכסף באותו כרטיס, ואז התחיל הסיוט. אני רודף אחרי מאז, מפברואר, בשביל לקבל החזר.
1: מפברואר?
4: כל שבועיים אני מדבר עם המוקד, הצ'ק, הם חייבים לשלוח צ'ק בדואר, בנייר.
0: למה הם חייבים לשלוח צ'ק?
4: אין, לא מוכנים שום דרך אחרת, לא עברה בנקאית, לא ביט, לא פייבוקס.
0: כי מבחינת, רגע, מה בעצם מה הם אומרים? הם אומרים, בגלל ששילמת בכרטיס אשראי, אנחנו יכולים להחזיר רק לכרטיס האשראי הזה. אבל אתה אומר, אבל הכרטיס הזה כבר לא פעיל.
1: בסדר, אבל הנה, הם מוכנים בפיקת צ'קים. מה קרה לטכנולוגיה הידועה בשם העברה בנקאית?
4: כן, בדיוק. אין עם מי לדבר. אין, פשוט לא מוכנים.
1: את רואה נו?

0: בסדר, אבל הנה, הם מוכנים בפנקס צ'קים. מה קרה לטכנולוגיה הידועה בשם העברה בנקאית?
1: כן, בדיוק. אין עם מי לדבר. אין, פשוט לא מוכנים.
0: את רואה, נעמי, בהמשך לדיון שלנו, מי עדיין מוציא פנקסי צ'קים? אוניברסיטה הפתוחה, בבקשה.
2: הם לא באמת מוציאים פנקס.
0: לא יודע, עבודה, יש להם פנקס, יש להם צ'קים.
2: הפנקס פתוח.
0: מה, הם ממש התעקשו על זה שזה הפורמט היחיד שמוכנים לעבוד איתו, צ'ק?
1: הם התעקשו, לא הסכימו שום דבר.
0: אוקיי, והצ'קים לא הגיעו, פשוט נעלמו בדרך בדואר או מה?
1: הצ'קים, כן, הצ'קים לא הגיעו.
0: אוקיי.
1: כל פעם הייתה תשובה אחרת, כן, בהתחלה, מצטערים, לא שלחנו.
2: וואלה.
1: זה נתקע, אוקיי, אחרי חודש זה היה ככה. שלחנו, זה לא הגיע, יש לנו מספר איתור בדואר, יש לנו, זה יגיע, אנחנו בודקים את זה, כל פעם ככה. באפריל שלחתי מייל למנהלת הסניף תל אביב של אסכולות, שהיה לי את המייל שלה.
0: כן.
1: היא אמרה, זה מאוד מוזר, זה, אני אפנה למוקד, אני אברר מה העניין.
0: אוקיי.
1: זהו.
0: מה ענו לה במוקד?
1: זהו, קרקנו. וואלה. אמרה לי, לא עונים לי, אני אנסה שוב.
0: גם לה לא עונים.
2: אוקיי. זה לא מיוחד לאזרחים
1: מסכנים. ככה זה המשיך. ביולי פשוט התייאשתי. וכתבתי לכם מייל ביום שבת.
2: אבל היי, החזקת מעמד 4 חודשים?
0: אפילו יותר.
2: למה? אמר ממרץ.
1: כל פעם זה מופיע לי בדברים שאני צריך לעשות, ואני מתקשר, אני מחכה על הקו, ותמתין, ואני אברר,
0: עכשיו, זה מין סכום כזה שאין מצב שאתה מוותר עליו, כי זה יותר מ-600 שקל. מצד שני, זה רק במרכאות 600 שקל, ואתה לא תפנה עכשיו את החיים בשביל להתחיל לעבוד ולהשיג אותם חזרה. זה מין נופל באמצע כזה. טוב, תשלחו
1: את זה לתל אביב, אני אגיע לסניף לאוניברסיטה הפתוחה בתל אביב, ואני אקח את זה
0: פיזית.
1: בסדר, אין בעיה, אני אשלח לתל אביב.
0: כן.
1: מה קרה? הגיע, גם, כאילו,
2: גם בתור הפנימי זה לא עובד.
0: יכול להיות שחלק מתרבות המערב זה להסתבך עם משלוח צ'קים.
2: חלק מתרבות המערב הוא בירוקרטיה.
0: טוב, צריך להגיד שכשהלפי שלנו פנתה לאוניברסיטה הפתוחה, אז העניין תוקתק מאוד מהר לזכותם חובה לומר.
2: הם אומרים, הצ'ק נשלח לסטודנט במועד באמצעות דואר ישראל, אולם בשל תקלה במשלוח הוא טרם הגיע ליעדו. לאור זאת, האוניברסיטה הנפיקה לסטודנט מיד צ'ק חדש, ושלחה אותו אליו ישירות כדי להבטיח שהוא קיבל את ההחזר שמגיע לו.
0: הגיע קובי.
1: יום אחרי שדיברתי עם המפיקה שלכם, התקשרה אליי בבוקר שלום, מדברת דוברת האוניברסיטה הפתוחה. הבנתי שמגיע לך צ'ק. כן. מה הכתובת שלך? הייתי מצפה שהם ידעו את הכתובת, אבל לא משנה, מה הכתובת שלך? היום או מחר תקבל את הצ'ק. באותו יום בערב, מנהלת האסכולות הגיעה אליי הביתה עם הצ'ק.
2: וואו.
0: וואו, בכבודה ובעצמה. אוקיי.
1: בכבודה ובעצמה, כי היא כנראה הגיעה באזור. זהו?
0: יפה. אני לא יודע, אני באמת, כאילו... אני באמת בחינות, במקום האוניברסיטה הפתוחה, הייתי שואל את עצמי, האם אני... אמשיך לשלוח לאנשים צ'קים בדואר, הרי גם אם זה לא מגיע, צריך להתחיל לבטל, וזה, ובירוקרטיה, ובאיפה הדבר הזה מסתובב. מיותר לגמרי, באמת.
2: The check is in the mail.
0: יש אופציות קצת יותר מתקדמות, ושיחסכו לכולם פרחה וזמן וניג'וסים.
1: מעבר לזה, למה צריך לפנות לצהל כזה, כאילו, לקוח ותיק צריך ככה... התפסק
2: בזה
1: חודשים, אי אפשר
2: היה לפתור
1: את זה קודם.
2: זו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו מדי יום.
0: אבל אפשר להגיד שעברת קורס קטן. קובי, אנחנו שמחים שקיבלת. תודה רבה.
1: תודה שעזרת.
0: בשמחה.
2: שמחנו, יעל, שמחה.
0: ביי ביי.
2: תודה.
0: להתראות.
2: 2:50 וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: עכשיו באים? כן. עכשיו באים, במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם,
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות

0: וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: בכל שני בחצות.
5: שלום לך שחר אמנו.
6: לילה טוב בן, מה המצב?
4: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
5: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי.
4: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
6: מי מגיל את זוהר?
4: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
8: הבית של החיילים, גלי צהל.
9: יהיה בסדר.
10: דבר אליי.
6: מישהו כותב לנו בתור מורה, אני יודע שבתי ספר משלמים לספקים בצ'קים משום מה, אבל מזמן כבר שולחים, עכשיו פה יש פה איזה מילה שהתבלבלה לו בכתיבה, אני לא יודע אם שולחים בוואטסאפ או משהו, תמונה של הצ'ק וזהו, גם זה פתרון. זה עובר מבחינה בנקאית אם שולחים לך תמונה של הצ'ק?
10: כן, אתה באפליקציה, הרי איך אתה מפקיד צ'ק?
6: באפליקציה.
10: מצילום.
6: נו.
10: אז אתה פשוט מצילום.
6: אבל אני צילמתי את הצ'ק האמיתי.
10: אתה יכול גם להעלות תמונה. כל עוד ההמחאה הזו לא נפדתה בשום מקום אחר.
6: כלומר, אם מישהו כותב לפקודתי צ'ק ומצלם אותו ושולח את התמונה לך. אליי, אני באפליקציה של הבנק מעלה את התמונה.
10: בדיוק.
6: זה תקף? לא ידעתי את זה.
10: כן, כל עוד הצ'ק לא נפדה.
6: אני לא זוכר שיש לי אופציה שם של העלה התמונה, אני רק זוכר שיש לי אופציה של צילום הצ'ק.
10: אני חושב שזה תלוי.
6: מעניין. אוקיי, לא הייתי מודע לזה. אז באמת בשביל מה לשלוח, רבק? זה קל כאילו גם אם אתם מתעקשים עוד להמשיך לעבוד עם צ'קים, אז למה אתם מתעקשים לשלוח אותם בדרכים? טוב.
10: אתה יודע מה, שנייה, אני נכנסת ליישומון של הבנק שלי.
6: אבל גם יכול להיות שזה משתנה מבנק לבנק, או שכל הבנקים עומדים על אותה שורה דיגיטלית כרגע.
10: לכן אני בודקת.
6: אוקיי, אבל אנחנו נמשיך בכל מקרה. יהיה בסדר בגלת זה דף, כמובן שאם יש לכם מידע מוצק בנושא, אתם מוזמנים לתרום אותו. אנחנו כל הזמן בוואטסאפ, 052-920-1040, 052-920-1040. הפייסבוק שלנו יהיה בסדר בגלץ, או בסדר נקודת GLZ, יהיה בסדר בגלץ.
10: הדואר אלקטרוני, כן, בבנק שלי לא, יש רק אפשר לצלם. אז אתה מצלם מהמסך של טלפון אחר.
6: שאלה אם זה תקף משפטי, לא יודע, בסדר, צריך לבדוק.
10: הדואר אלקטרוני, אוקיי, כרוכי GLZ.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
4: פינת המעקב.
10: תום תקופה?
6: כן, תשמעי, אנחנו לא יכולים אפילו לספור כמה פעמים עלתה פה בשידור הסוגיה של האם יש הקלטה של השיחה בין מי שבדרך כלל פנו אלינו לבין מוקדי שירות, תאגידים עסקים, תאגידים חברות מסחריות וכן הלאה. הרבה מאוד פעמים אנשים מספרים לנו, ביקשתי את ההקלטה ואמרו, או שאמרו לי, לא הוקלט במקרה כי אנחנו לא מקליטים הכל, או שאמרו לי, הקלטנו אבל אנחנו לא משתפים בהקלטות, אולי בבית משפט.
10: הם תמיד אומרים, חלק מהשיחות מוקלטות לצורך בקרה ושיפור השירות.
6: אנשים ממש כמהים להקלטה כדי להוכיח שמה שסוכם זה מה שהם טוענים ואת האמת שלהם וכן הלאה. זה קרה פה כל כך הרבה פעמים בשידור, ועכשיו מתברר שיש חוק שמסדיר את הדבר הזה אחת ולתמיד. שלום לחברת הכנסת מירב כהן.
9: שלום נעמי, שלום אביב.
6: לשעבר השר.
9: כמה התוכנית שלכם חשובה, אני לא יכולה להסביר לכם, כי אני כל היום צריכה להדוף טענות של באיזה זכות דורשים מעסקים להקליט את השיחה, ואתם עוברים את הפרספקטיבה של כל אותם פרחנים, שלא שומעים אותם, ואין להם לובינג, וזה נורא נורא חשוב.
10: מה לעשות שכשהיית חיילת פה, התוכנית עוד לא הייתה קיימת, את פספסת פער, הפספסת.
6: האמת שזה משהו, זה פרט שאני לא ידעתי עד היום.
10: מה, לא ידעת שזה?
6: לא.
10: האמת שאני, סליחה,
6: אבל זה טרום ימי יהיה בסדר, אז אני לא הייתי פה.
10: בדיוק, זה טרום ימי יהיה בסדר. נשמה, 32 שנה אני פה, יש מישהו שלא עבר תחתיי כחייל?
6: הבנתי אותך. אז חברת הכנסת והשרה לשעבר כהן, זה חוק בעצם שקידמת ועבר סופית שנייה ושלישית, זהו?
9: עבר סופית שנייה ושלישית, אחרי שנים של מאבקים, שנים של עבודת מטה, וגם עבודה מאוד יסודית. אני אשמח לספר לכם, כי עשינו את זה ממש בעבודה כירורגית, כשהמטרה היא זה באמת לתת מענה לתלונות המאוד קשות, שגם אתם מכירים, של אנשים שלפעמים מוקצים אותם בעשרות אלפי שקלים, ומאות אלפי שקלים, ואין להם איך להוכיח שזה, שלא הבטיחו להם מתנה, ושאמרו להם שזה במחיר אחר, ובסוף חייבו אותם.
10: רגע, אז בעצם כל העבודה הגדולה הזו שאתם עשיתם יכולה גם לשבת, להחליף גם את התקנות, זאת אומרת, זה יכול להיכנס לעבודה מיד, כי הרבה פעמים ברגע שיש חוק חדש שמתקבל, הוא לא נכנס לפעולה מיד, כי צריך להתקין לו תקנות.
9: זה תוך 8 חודשים נכנס לתוקף.
10: אוקיי.
9: ובואו נסביר מה החוק
6: זהו,
9: אומר.
6: זהו, מה החוק אומר בעצם?
9: החוק אומר ככה, חייבים להקליט שיחות של מכירה בטלפון ולשמור אותם במשך 2 שנים, ואם הצרכן מבקש את זה כי הוא מגלה בחלוף תקופה שחייבו אותו בסכום שהוא לא תיאמו איתו, אז חייבים לספק לו את ההקלטה תוך 10 ימים בחינם.
6: רגע, עכשיו כשאת אומרת חייבים להקליט את השיחות ולשמור אותם 2 שנים, מי חייב? אני מניח שאם אני אתקשר למקולת מתחת לבית שלי, הוא לא חייב להקליט שיחות. עסק זעיר, נכון?
9: אז קודם כל, המטרה הייתה מצד אחד לשמור על צרכנים, שאין שום תיעוד להבטחות שניתנו להם, ומצד שני לא להכביד לשווא על עסקים ששם אין בעיה. אז קודם כל אמרנו, זה בעסקאות גדולות מעל 750 שקלים, אנחנו לא מטילים את זה על כולם. ואז לקחנו, בעצם ניתחנו אלפי תלונות שהגיעו לרשות לסחר הוגן בממשלה, וגם אליי, ללשכה שלי, גם כשרה וגם כחברת כנסת, וזיהינו בדיוק על פי המודיעין הזה איפה הבעיה. אז א', זה חל על שיחות שהתקשרו לבן אדם מבלי שהוא ביקש, אותן חברות טלמרקטינג שבאו ופנו אליו והציעו לו לקנות דברים שהוא לא ביקש והוא לא צריך, אוקיי? למעט מזון. אבל חוץ מזה, כל מוצרי הצריכה, הסירים, המצעים, השירותים השונים שמתקשרים ובן אדם השיגו את הטלפון שלו מאיזה מאגר, זה חל על זה. חוץ מזה, זה חל על תחומים שראינו שיש שם הרבה מאוד מפרים. מימוש זכויות רפואיות, כל אלה שאומרים לך, בוא נסדר לך את, את הקצבה מביטוח לאומי, שירותי בריאות תקופה, רפואה תקופה כמו אמבולנט, שאתם זוכרים כמה תלונות היו לנו על זה. שיפור נתוני אשראי, אנחנו למשל ראינו בבדיקה ש75% מהעסקים בתחום הזה הם חשודים כמפרים, איתור כספים עבודים. 60% מהעסקים בענף הזה חשודים כמפרים. תיווך של הלוואות, לתת הלוואות, 60% מהעסקים בתחום הזה חשודים כמפרים, ולכן ממש בפינצטה, ועל פי מודיעין מאוד מדויק, הטלנו את חובת ההקלטה ספציפית על התחומים האלה. הייתה לנו...
6: אז רגע, מה שאני מבין, מה שאת אומרת, שהחוק הזה יותר מתורגת נגד נוכלים, שממש נוכלותם אומנותם, ולא, למשל, אם יש לי מחלוקת עם חברת הלוויין או הטלוויזיה או הכבלים או האינטרנט שלי, על מה היה הסיכום בינינו. תקני אותי אם אני טועה.
9: אבל תקשורת, למשל, היא גם תחום שיש בו הרבה מאוד תלונות והפרות, ולכן תקשורת בפנים.
6: אוקיי. אבל מעל 750 שקל.
9: אנחנו לקחנו את התוכניות שלי, יהיה בסדר. הקשבנו לכל הפרקים, ראינו באיזה תחומים מדובר, הכנסנו את זה פנימה, ממש ככה.
10: אתה מבין, הנה למשל אותו מסכן אתמול שדיברנו איתו, שבכלל לא היה לו טלוויזיה של הוט, והעבירו לו את הפרטים רק כדי לצור
6: קשר. אבל אם זה כולל למשל לתחום התקשורת, לא היה נכון שהסכום למשל בתחום הזה יהיה נמוך יותר, כי רוב העסקאות בינינו לבין חברות בתחום התקשורת הם יותר על 300 שקל, 400 שקל, 200, לא 750.
9: אבל לשירותים מתמשכים, אני האמת...
6: אז אם העסקה, סכום הכולל, נגיד זה מנוי של חצי שנה, אני טוען שלא התחייבתי, והם אומרים שביקשתי מנוי, זה כבר עובר את ה-750, ואז הם חייבים להשמיע לי את ההקלטה.
9: בדיוק. זאת אומרת, אם זה שירות מתמשך, זה כולל, ואם זה נגיד רצף של עסקאות תוקבות, זה גם כולל, כדי שלא יהיו טריקים, שבו ויגידו, הנה, פה יש לך 400 שקל, ופה יש לך 300 שקלים, וזה עסקאות נפרדות, אז זה לא כלול. אם זה בעסקאות תוקבות, זה בפנים. תאמין לי, ניתחנו את כל התלונות. עכשיו, היה איזשהו שלב שאמרו לי, טוב, אז תחילי את זה רק על עסקאות של קשישים, כי הם הלקוחות שלי, כן? וראינו שגם הרבה מאוד צעירים נפגעים, אז החלנו את זה לא רק, ואני עוד נקודה מאוד חשובה. אם אתם בקיאים בתחום, אז לרוב חוק הגנת הצרכן לא חל על הבנקים וחברות הביטוח וכן הלאה. פה התעקשנו שזה יהיה על התחומים הפיננסיים, על הבנקים, על חברות הביטוח, על חברות כרטיסי אשראי, על נותני אשראי, על קופות הגמל, שוב, כי שמה יש לנו בעיות, ולא היינו מוכנים שיחריגו אותם.
6: עכשיו בעצם בראיית הצרכן, אז אני בעצם צריך לדעת שהיום כל עסקה או משהו שסגרתי או שפנו אליי בטלפון, עד שנתיים שומרים, אני מניח שמגבלת הזמן היא כי שמירה של דאטה, יש לזה המון משמעויות,
10: וצריך לשים לב... אם לא שמת לב שנתיים שעברו עליך...
6: כן, אבל אם אני במחלוקת עם מישהו וזה, אז לשים לב ששנתיים זה הדדליין, אחרי זה זה לפח. נכון? וקודם, עכשיו אני ביקשתי לשמוע את ההקלטה. את אומרת שהם חייבים להמציא לי אותה בתוך 10 ימים. נגיד שלא עשו, לא נתנו לי לזה, מה הסנקציה?
9: ככה. קודם כל, אם הצרכן הולך לבית משפט, הגרסה שלו מתקבלת אוטומטית. כי הם לא הציגו את ההקלטה.
6: כאילו, אתם הייתם יכולים להקליט, אתם אומרים שאין לכם או שאתם לא מוכנים לשמוע את ההקלטה, אז הלקוח דובר אמת, נקודה.
9: בדיוק. ושנית, הרגולטור, הרשות לסחר הוגן, יכולים להטיל קנס על אותו עוסק, אם זה תאגיד זה 26,000 שקלים, ואם זה גוף קטן יותר, לא תאגיד זה 14,000 שקלים פר מקרה. זאת אומרת, הם גם ככה, הרגולטור מקבל שיניים לאכוף את החוק. עכשיו, אנחנו למדנו מודלים בעולם, בדקנו מה עובד, איפה, חובת הקלטה ומסירה של הקלטה, זה דבר שמאוד נהוג באיחוד האירופי, בבריטניה, בצרפת, בספרד. יש עוד מודלים בעולם, אבל מצאנו את זה כאפקטיבי. ובואו גם נאמר את האמת, אין היום עסקים, ואני אומרת את זה על בסיס טיפול באלפי מקרים, אין היום עסקים שהביזנס שלהם הוא בטלפון שלא מקליטים את השיחה. פשוט בדרך כלל לא מנגישים את זה לצרכן. מדוע הם מקליטים את השיחה? כי הם עוקבים אחרי אנשי השיווק שלהם, מכבדו, היו טובים, לא טובים. בנקים בוודאי עושים את זה. והיום עם השירותי הענן זה גם לא עלויות מאוד מאוד גדולות. אז זה היה נראה לנו באמת איזון נכון, שמגן מצד אחד על אנשים שלפעמים הנזק הכלכלי הוא אדיר, זה לא רק נזק כלכלי, זה גם הכבוד.
6: אני יכול רק לדמיין כמה לוביסטים, גדודים של לוביסטים נשלחו אליכם כדי לנסות לטרפד ולחזלש ולהכר ולחרסם את החוק הזה.
9: לפני, תוך כדי ואחרי, זה ירדוף אותי עוד הרבה זמן.
6: ואני רק רוצה להגיד שזה נס קטן בימים אלה, בעיקר בימים אלה, שחוק שהוא טוב גם לימין וגם לשמאל, גם לאופוזיציה וגם לקואליציה, גם לדתיים וגם לחילונים, לכולם הוא טוב, לכל הציבור, אני מתכוון ציבור הצרכנים, מצליח לעבור, okay. זה ממש לא אירוע מובן מאליו.
9: אתה יודע מה, זה לא רק לצרכנים, זה גם לעסקים, כי כשיש עסק שהוא הוגן, ומוציאים מהשוק שרלטנים, זה עוזר לו להצליח. אנחנו רוצים שוק התתים הוגן.
10: אני רק רוצה לבקש דבר אחד קטן, שתנסו למצוא את כל החורים הקטנים שאפשר לפרוץ אותם, למשל העניין של, זוכרת את החוק של חייבים לענות תוך 6 דקות, אבל ברגע שאתם משאירים הודעה שאומרים, אנחנו נחזור אליכם, תשאירו לנו מספר, זה פותר אותם מהלענות תוך 6 דקות, אז את הלופ הולז האלה, את החורים האלה, תנסו לראות איך אפשר...
9: אז אנחנו צריכים לעקוב אחרי ביצוע, וכל הזמן לשכלל, ויש לשר הכלכלה את הכוח בתקנות להתאים את זה. למשל, זה צופה פני עתיד, כי היום זה קל על שיחות מוקלטות, ואולי יהיה איזה משהו טכנולוגי חדש, ונצטרך להכיל את זה, לא רק על שיחות טלפוניות, למשל. אבל את יודעת, החוזק של החקיקה הזו, ואני חושבת שלכן היא יצאה יחסית מאוד מאוד מדויקת, זה שהיא נעשתה עם משרדי הממשלה, נעשתה פה עבודת מציאה.
6: אני אומר, זה הנס שקרה פה, זה השטאפ הזה.
9: הרשות לעסקים קטנים לא התנגדה, משרד המשפטים, אגף התקציבים, הרשות לסחר הוגן, בנק ישראל, כולם היו שותפים לזה, ואז הבאנו את זה לכנסת, ובכנסת שיפרו את החקיקה עוד יותר, ודייקו אותה.
6: מי יושב ראש הוועדה שעזר וקידם?
9: חבר הכנסת דוד ביטן,
6: יפה.
9: יושב ראש ועדת הכלכלה, שבאמת היו דברים שהתווכחנו, אבל הוויכוח היה כל כך ענייני, והוא הוליד חוק טוב יותר.
6: חברת הכנסת מירב כהן, אמרת עוד 8 חודשים נכנס לתוקף, מה זה אומר? בתחילת מרץ בעצם, 27. אז אנחנו ממש נשמח אם תתזכרו אותנו, כדי שנתזכר את המאזינים שמאותו רגע, במרץ 27, הכל צריך להיות מוקלט, הכל צריך להימסר להם לפי בקשה,
9: אנחנו נתזכר, זה חשוב, ואני אגיד רק עוד דבר אחד.
6: משפט אחרון.
9: חשוב לי להזכיר את רותי וטדי זמיר, זיכרונם לברכה, שהם זוג מבוגר ששניהם נעשקו על ידי עשרות חברות טלמרקטינג, שישבתי אצלהם בסלון והבטחתי להם שאנחנו נעביר את החוק הזה. לצערי הם כבר נפטרו, אבל זה מוקדש להם, ואני חושבת עליהם כל הזמן, אנשים מקסימים, שהיו הולכים לאולפנים כדי לספר למה צריך את החקיקה הזו, והיו פייטרים, וכידו שמאחורי החוקים האלה יש פרצופים ושמות של אנשים, שזה השפיע על החיים שלהם.
6: ואצלנו זה המון קולות בעיקר. חברת הכנסת מירב כהן, תודה רבה.
10: תודה.
9: תודה לכם.
6: שיהיה לכולנו בהצלחה עם זה.
10: שלום אפרים.
6: אפרים, אהלן.
11: הלו, שלום.
10: בדרך כלל כשרוצים דואר אנחנו צריכים משהו כתוב, אתה צריך גם טלפון, אתה אומר אבל אין לכם את הטלפון שלי, אז איך תכתבו לי?
11: היו, אני אסביר לך, כשהם מגיע דואר רשום, כשהם היו מתקשרים לבני משפחה, אני יודע מה, לאשתי, לבת שלי, ולא אליי, לא היה להם את הטלפון שלי משום מה.
6: למה?
11: שאלה טובה, אז אני ניסיתי להתקשר
6: אתה מילאת אותו בפניות שלך לדור?
11: אין לי מושג איך זה הגיע למצב הזה, לא יודע, עכשיו אני נסה לדבר עם 171, בכלל לא עונים שם, או שעונה משהו מוקלט, אז אין לי מי לדבר, אתה שולח להם מיילים גם כן אותו דבר. רק רוצה להודות לכם, תודות לכם שהתחלתם לדבר, לפנות, אז...
6: אז מה, אתה מוצא את עצמך פשוט במרדף אחרי הדואר, לנסות לגרום להם להכפנים לתוך המערכת את המספר טלפון שלך?
11: כן, כן, כבר לפני כמה שנים.
6: כשמגיעות חבילות, דואר רשום, או שליחים, או עניינים, אף אחד לא יודע ליצור איתך קשר?
11: אז אני אומר, לא. אוקיי. אף פעם לא קיבלתי הודעה ישירות. תמיד זה עולה עם קרובי משפחה, ורק אליהם. לפעמים אני שומע את זה באיחור, כי הם לא מודיעים לי, לא תמיד לזוכרים.
6: כמה זמן נמשך המרדף הזה אחרי הדואר?
11: כבר כמה שנים, האמת היא כבר לפני כמה שנים, איזה 3 שנים.
6: אוקיי.
11: ואיכשהו הפסקתי, שלח לי כמה פעמים כבר, קצת התייאשתי מהם, ואחר כך בזמן האחרון, אז החלטתי ככה נדנד, עד שפניתי אליכם.
10: איזה מוזר זה אבל, שיש את הטלפון גם של הבת שלך, גם של אשתך, שכל האנשים מסביב רק שלך אין.
11: כן.
6: אוקיי.
11: אין לי מלדבר.
10: טוב שלא התקשרו גם לשכן ממול, אתה יודע.
6: אולי היית שולח לדואר מכתב. מעניין אם היה מגיע.
11: כן, יונת דואר.
6: עם הטלפון, חבר'ה, זה הטלפון שלי. טוב, אנחנו פנינו לדואר, ואין לנו תגובה, אבל חזרו אליך, קרה משהו?
11: בזכותכם, בכלל חזרו אליי, ומי שהתקשרה אליי מהנייד שלה אולי, כנראה.
6: כן.
11: וגם הצלחתי ליצור את הקשר, אפילו להתכתב איתה בהודעות, כי היה לי את הנייד שלה. והיא אמרה שיטפלו בזה.
6: אוקיי.
11: זה היה עוד איזה בעיה, שזה לא אמרתי לכם, שפשוט גם דואר שהיה מגיע, שבאים לקחת, זה לא ליד הבית שלי, זה בכל מיני, סניף דואר 20 דקות מהבית, או היה מרכזי מסירה, כל מיני חנויות, ולא ליד הבית בכלל.
6: אוקיי.
11: Okay. שיש מקומות קרובים, אז זה היא אמרה לי שתמיד עומס, אז זה לא יודע, כל מיני דברים שלא נראה לי, אני כבר שנים ככה, אני כל פעם הולך לכל מיני מקומות שבכלל לא לידי, שאני יודע שיש מקולות ומקומות לידי שמחזקים את הדברי דואר, אני...
6: כן.
11: אני לא...
6: אוקיי, אז זה בעיה נפרדת שלא דיברת איתנו עליה, דיברת איתם, ונקווה שהם יצליחו לעזור עם זה, אבל הטלפון הבטיחו לנו שמטופל, והמספר יוחדר למערכת, וכמובן שתעדכן אותנו אם יש בעיה עם זה. בסדר, אפרים?
11: דואר הבא שיגיע, אני אדע, זה יגיע אליי בהודעה.
6: אז תעדכן את אסנת אם יש בעיה עם זה. בסדר?
11: והעניין זה ה-171, שהם לא עונים, זה גם אמרתי לה את זה.
10: כן,
6: שמענו על זה פעמיים, יש לנו הרגשה.
10: כן.
6: תודה, אפרים, שמחנו. להתראות.
11: טוב, תודה רבה לכם.
10: מהר, מהר אנחנו רוצים לניר, שלום.
12: שלום.
6: לאן לא טסת והתבאסת?
12: זה הפוך. הייתי אמור לטוס מאמסטרדם לתל אביב.
6: כן.
12: וזה הבאסה עם אלעל.
6: מה, בגלל המלחמה?
12: בגלל המלחמה הם דחו את הטיסה לתאריך שלא התאים לי.
6: אוקיי.
12: וביקשתי מהם או זיכוי או שובר או משהו, ולוקח הרבה זמן להשיג אותם ולהשיג את הזיכוי.
6: אבל מה, זה בביטולים של הטיסות במלחמה, זה כמעט עבד באוטומט ההחזרים לכל מי שבוטלה לו הטיסה, לא?
12: ניסיתי שם וזה לא עבד, ואז פניתי גם לוואטסאפ, כמעט מאוד קשה להשיג אותם בטלפון, וזה תמיד עונה בוט ולא נציג, ובוואטסאפ הם גם בקושי עונים, ולקח הרבה זמן להשיג את הכסף.
6: הבנו, ואז בעצם מה זה כבר מעם כלבי, זה משאגת הארי, סליחה, זה כבר מה, ארבעה חודשים בערך?
10: יותר מארבע.
12: לפני איזה שבוע הם שלחו יודע שהם יחזירו את הכסף בסוף החודש.
6: כן, זה היה אחרי שפנית אלינו, אני מבין.
12: כן,
6: תכלס.
12: כן.
6: אוקיי, אז באמת זה הסיפור, אין לנו תגובה רשמית מאלל, אבל פנית אלינו, פנינו אליהם, ואנחנו מבינים שכרגע אמרו, הודיעו לך שבקרוב זה יגיע. נכון?
12: כן, בדיוק.
6: בשעה טובה ומאוחרת, מה שנקרא. רגע, אתה מדבר איתנו מהארץ או מאמסטרדם?
12: לא, מהארץ.
6: מהארץ,
12: כן.
10: הוא הספיק לחזור מאז.
6: הספיק לחזור. ניר, אנחנו שמחים, ועדכן אותנו כמובן, עדכן את אוסנת שבאמת הכסף מגיע והעניין נסגר מאחוריך, בסדר?
12: אני עדכן, ותודה רבה לכם.
6: תודה רבה לך, להתראות. זהו, כן.
10: נכון. תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות, על מנור החסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן בדיגיטל, גור פלד על הביצוע הטכני, זיו עיני, בהופעת אורח. הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם מספר טלפון, אני לא חולה מול הדמעות של מסי, סליחה.
6: את רואה למסך את מסי, לא הבנתי מה זה, אוקיי, כן. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ 052-920-1040, 052-920-1040. אוקיי, תשמעי, כל ההתייחסות, או כמה וכמה התייחסות לגבי עניין של הפנקס צ'קים באפליקציה בצילום. מישהו אומר, עובד מניסיון רב. מישהו אומר משהו שנורא מוצחן בעיניי, אבל הוא לא מפרט, הוא אומר לא נכון מה שאמרה נומי. אני מסכים, אבל אין לי מושג על מה מדובר.
10: איזה מהם?
6: אתה יכול לפרט.
10: אמרתי הרבה דברים.
6: בדיוק. כשמפקידים צ'ק, נדרש גם צילום גב הצ'ק עם חתימה, נכון, אבל אפשר גם את זה לשלוח בצילום. בדקתי איך מפקידים מישהו אחר, צריך לצלם משני הצדדים טעמך, אילן המרחב מוסרת לנו.
10: נכון, צריך לשני הצדדים.
6: זה ברור. צילום הצ'ק בוואטסאפ והעברת התמונה למקבל עובד, סימן קריאה, כך ועד הבית כאן משלם את מהשירות החודשי, וכן הלאה, נפתלי סלוצקי מחיפה כרגיל תורם את המידע שלו, מחר ב3 נהיה פה.
10: ביי ביי.
6: שלום שלום.
13: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
14: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ויר ירושלים.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. חמאס בהודעה רשמית, חליל אל-חיה נבחר לראשות הארגון. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, שקד וקינסקי.
1: ארגון הטרור הודיע רשמית כי אל-חיה, שהיה עד כה ראש תנועת חמאס ברצועת עזה, נבחר לראש הלשכה המדינית של חמאס, ובכך יחליף את מקומו של סינואר. הוא נחשב לבעל ברית הדוק של הציר האיראני, וגבר בבחירות הפנימיות בחמאס על חלד משל, שנחשב קרוב יותר לקטר ולטורקיה מאשר לאיראן.
0: החות'ים בתימן הודיעו בשעה האחרונה כי יטילו מצור ימי על סעודיה במצרי באב אל-מנדב בעקבות התחממות הסכסוך בין השלוחה האיראנית בתימן לממלכה. במקביל, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי המתווכות הציעו הפסקת אש באורך 10 ימים כדי להחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית. זאת אחרי שדובר משרד החוץ של איראן אישר שהמסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ממשיך. ראש הצוות האיראני למסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, כתב ברשת חברתית אקס, האמריקנים ממשיכים להביא ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם רוצים לעצור את המלחמה. הם הימרו על כך שהאינטליגנציה שלנו נמוכה כמו שלהם. הגענו לשלב של שליטה וזיהוי המשחקים האמריקנים הללו, ועל בסיס זה הכנו את עצמנו. כך קליבאף. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מצר הורמוז נותר סגור למרות ניסיונות ארצות הברית לאפשר מעבר של כלי שיט בו, כשביומיים האחרונים עברו במצר 30 ספינות בלבד. עשרות שנות מאסר נגזרו על 3 נאשמים ברצח אושר גזי, זיכרונו לברכה, באילת לפני 3 שנים. מדווח כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
2: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר על 2 נאשמים 27 שנות מאסר ועל נאשם נוסף 25 שנות מאסר לאחר שהורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של רצח, השמדת ראיה, שיבוש הליכי משפט והדחה בחקירה. על פי כתב האישום, השלושה הצטיידו בסכינים, רצחו בדקירות את המנוח ביוני 2023 ונמלטו מהמקום תוך העלמת ראיות. בהוראת בית המשפט, השלושה יפצו את משפחת המנוח ב350,000 שקלים.
0: הקטין המואשם ברצח ימנו זלקה, זיכרונו לברכה, בפתח תקווה, יישאר במעצר עד תום ההליכים. כך קבע בית המשפט המחוזי בלוד. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי קיימות ראיות לכאורה לביצוע המעשים המיוחסים לו. בני משפחתו של ימנו ברכו על ההחלטה ואמרו, אנחנו מצפים ומייחלים כי גורמי האכיפה ימשיכו לנהוג באותה נחישות למיצוי הדין עד תום למען החברה כולם. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מזכירה כי לנאשם המרכזי ברצח, קטין בן 15, יוחס סעיף של רצח באדישות, בעוד לשאר הנערים המעורבים יוחסו סעיפים של חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים. המשטרה הגישה הצהרת תובע לקראת כתב אישום נגד גבר בן 59 מבת ים שנעצר לפני כשבוע וחצי בתום חקירה סמויה לאחר שעל פי החשד פגע מינית פעמים רבות בשתי נכדותיו הקטינות. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי כתב אישום צפוי להיות מוגש נגדו בימים הקרובים. מזג האוויר, עומס החום יימשך, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה והביל ברצועת החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
4: מתגייסי ומתגייסות חיל החינוך והנוער היקרים. מדברת סגן אלוף טל, מפקדת בית הספר למקצועות החינוך הצבאי. היום אתם מתחילים פרק חדש בחייכם. מיד בסיום הטירונות תמשיכו להכשרות יסוד מגוונות שיכשירו אתכם לתפקידים השונים. לאחר מכן תשובצו במגוון תפקידים ביחידות צהל ובקהילה, ותהיו שותפים לליווי נוער, חיילים ומפקדים, להובלת תהליכים חינוכיים וערכיים, לחיזוק רוח הלחימה והחוסן, ולהשפעה על האנשים ועל המציאות שבה הם פועלים. ברוכים הבאים הביתה למשפחת חיל החינוך והנוער.
5: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה נאנו אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציע, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
7: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי, עם 4 אחרי הצהריים, עורך ראשי, יורם רותם.

חמש דקות אחרי ארבע, אתם על ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. החלון שלנו ביום להפוגה קטנה מהחדשות, לשמוע קצת מוזיקה ארץ ישראלית שתעשה לנו טוב בלב, אולי קצת נוסטלגיה, כל אחד ואיפה שזה פוגש אותו, ככה או ככה זה תמיד מבורך. אז מחכים לנו הרבה שירים יפים בשעה הקרובה שיורם רותם בחר לנו, זיו עיני על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. טוב, כמו שכולנו יודעים ושמים לב, חודש יולי מתקרב לסופו ואנחנו בשיאה של עונת הקיץ, וכאן בארץ היפה שלנו זה אומר שהחום עוטף אותנו מכל פינה, אז אני חושבת שזה רק מתבקש להתחבר לחום הזה דרך המוזיקה. אנחנו עכשיו עם שלישיית גשר הירקון.

חמסין של ניסן, אילנית, למרות שאנחנו כבר עמוק בחמסין של אב, נראה לי שהוא ככה טיפה יותר קשוח, אבל אנחנו כבר מתורגלים. אתם על גלי צהל, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, וניקח הפסקה קצרה מהחום, נשמע עכשיו את שולכם. שרה למילים של יונתן גפן וללחן של שלום חנוך.

0: בראשית, גבי, שושן, 4:20 דקות, אתם על 4 אחרי הצהריים, ואנחנו נעבור עכשיו לדיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: טוב, אז ככה, כביש 6 לצפון עמוס מחורשים עד ניצני עוז, בכיוון ההפוך יש עומס תנועה מכיוון נחשונים עד בן שמן, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש, ובכיוון ההפוך יש עומס תנועה ממנהרת הארזים עד מחלף הראל.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אלה היו הדיווחים שקיבלנו מגלגלץ ובנחת בזהירות, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה. היום מלאו 13 שנים לפטירתו של שאול ביבר, אבי הלהקות הצבאיות. אז עכשיו אנחנו נשמע שיר שהלחין למילים של יורם טהרלב.

0: בשדה טלטן. השיר שכתבה והלחינה נעמי שמר בביצוע של להקת פיקוד הצפון ויוסי גינזבורג. 29, עכשיו כבר 30 דקות אחרי 4 כאן בגלי צהל, אנחנו נצא להפסקת הודעות קצרה, ומיד אחריה נחזור אליכם עם הפרברים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: 720! 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי.

0: לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר אגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: יוצאות מהבית להגן על הבית.
11: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
12: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה. זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
13: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
14: עכשיו בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים.

רק את קולך הפרברים. את השיר הזה הלחין נחום מימן, ואנחנו נמשיך עם שני שירים נוספים שהוא הלחין. את המילים לראשון בהם כתב איתן פרץ, שהוא דור שישי בירושלים, כתב על עיר הולדתו, זאת ירושלים, ככה נקרא השיר. מבצעים אותו חברי הגבעת רון, בליווי חמישיית גלבוע.

שוב איבת ירושלים, שושנה דמרי. אתם על ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, ואנחנו עכשיו נשמע שיר חדש לטל סונדק. ביום חמישי הקרוב הוא יחגוג את יום הולדתו ה-50. עגול ויפה, אז נאחל לו כבר מעכשיו הרבה מזל טוב, ונמשיך אל השיר החדש. ילדה במדים. ילדה במדים.

הלילה הוא שירים, חווה אלברשטיין, שיר שאיתו אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. תודה שהצטרפתם אלינו היום, תודה ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה, נועם סיני על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי ויומן הערב עם ירון וילנסקי. וכיאה לסיום התוכנית, אנחנו נשמע שיר סיום, האחים והאחיות. Oh, it's...

0: בחסות ביטוח ישיר. המציע, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
1: בחסות A-Sale. המציע את A-Sale. אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 מושבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר. A-Sale.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אי אפשר לנצח את המלחמה. מיד לאחר הסכם השלום עם ירדן, נסעתי לרבת עמון. לא היו ספרי עזר וחובות הדרכה, אבל הלכתי בהדרכת מי שהתכונן לכך כל ימיו, זאב ארליך המכונה ז'אבו. הוא לקח אותנו בין השאר למוזיאון צבא ירדן. ראינו שם את דגלי חטיבות הפאר שלהם. רק שכחו לציין במוזיאון שהם איבדו בארבעה ימים, אלינו העבירו את מזרח ירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן. ארבעת הימים הראשונים של מלחמת ששת הימים. בכל זאת התרגשתי כשז'אבו העמיד אותנו מול המוצג הראשון במוזיאון צבא ירדן ברבת עמון. בתוך כלוב זכוכית גדול, על דוכן מעוטר מונח הקוראן, וזרקור מאיר עליו, זה מקור ההשראה. מאזיננו היקרים, אנחנו עם הספר? ראו איך הירדנים מכבדים את הספר שלהם.
2: כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד.
1: כלפי מה אמורים הדברים? כלפי הכבוד שלנו לעברית. שמעתם על הנציג מבייג'ין שתלו לכבודו כרזות בתל אביב? השגריר מר קם אינג סון. לא שמעתם על קם אינג סון? מתברך שאין מדובר בשם של סיני, אלא בשלוש מילים באנגלית, שנתלו על קיר חנות העתידה להיפתח. Coming soon. מה, אי אפשר לכתוב בעברית הפתיחה בקרוב? מדוע אנגלית? הילד של טראמפ טוב יותר מהילד שלכם?
3: שניים סינים עם כינור גדול, ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול.
1: לא רק המילים האנגליות המיותרות רובצות ברחובותינו, גם התחביר. למשל השאלה שאלו פרשנים אם אפשר לנצח את המלחמה. זה דומה לשאלה שהציגו למאמן נבחרת הכדורסל אם אפשר לנצח את המשחק. והתשובה, אי אפשר לנצח את המשחק. אפשר לנצח את היריב. אי אפשר לנצח את המלחמה. אפשר וצריך לנצח את האויב. מאין צמח הדיבור השגוי? מן הענן של התחביר האנגלי הרובץ עלינו. You win the game. You win the war. אבל אין זו עברית. באותו אופן לא נכון הצירוף לנצח את הבחירות. אפשר לנצח את היריב. זה נכון לכדורסל, לבחירות ולמלחמה.
4: לא, לא, לא, לא תנצחו אותי. לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: ויש עוד אפשרות. לנצח במשחק. לנצח בבחירות. לנצח במלחמה. אבל לא... את המלחמה.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: מאמינים שאין מנוס מהמינוס. הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. 99 ימים לבחירות, פריימריז ראשונים היום, לפני הבחירות האלה, מפלגת הדמוקרטים, שם בוחרים היום את הנציגים להרכב הרשימה, הצבעה דיגיטלית, התוצאות כבר ב7 הערב. הנה 2 מערצים, נמרוד שפר ועורכת הדין גבי לסקי.
1: אני מרגישה תמיכה מאוד, מאוד גדולה ורחבה, לא רק מאנשי מרץ, בטח מאנשי מחאה וממקומות אחרים.
2: תחושות נהדרות, המון צעירים, המון מבוגרים, אנשים שבאו לתת יד ובאמת לעשות הכל כדי שמקומי ברשימה יהיה הכי טוב. מסע מרתק, היום מסתיים שלב א', והשלב האמיתי זה הבחירות הכלליות, שם נצטרך להחליף ממשלה ולבנות ממשלה טובה ביותר.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אחרי שטראמפ אמר רק הלילה שזהו הפעם זה יהיה סופי, האיראנים טוענים עכשיו שהמתווכות הציעו הפסקת אש של 10 ימים. הירי נמשך גם היום, נפתח עם העדכונים האחרונים משם, שקד ויקינסקי תביא אותם, אחר כך יניר קוזין כתבנו המדיני על ראש הממשלה ודיון ביטחוני מצומצם שיערך שם, גם עיניו קרנר, הערכת מצב בנדבג, יתכנו ביטולי טיסות, אמריקנים לא רק שלא מוצאים את המתדלקים, אולי יבואו עוד, כל אלה בפתח המשדר. אחר כך נהיה עם הבחירות המקדימות לדמוקרטים, אפרת אביבי תביא את הקולות מן השטח, נערך לרעיון את נחמן שי, חבר כנסת, שר לשעבר מטעם מפלגת העבודה, מתפקד לדמוקרטים. והאם בליכוד התקיימו גם כן פריימריז? בני ביטון, ראש עיריית רימונה, הוא מאוד מקורב לראש הממשלה, אז הקשיבו היטב למה שבני אמר היום ברעיון ליומן הצהריים.
2: כשמדינת ישראל נמצאת כרגע במלחמה ובעידן כזה, איפה אנחנו עם האחריות הציבורית שלנו לתת לראש הממשלה לעצור ולעשות פסק זמן ולקבל החלטה כרגע ולהרכיב את הרשימה כראות עיניו, הנה אני אומר את זה ובלי לפגוע בשרים ובחברי הכנסת, ואני אומר, ההליך הדמוקרטי הוא חשוב להימשך, תקום ועדה לאחר מערכת הבחירות ותשקול את הדברים אם צריך להמשיך את הפרק
1: נדווח גם על ראש הממשלה שמגנה דברי הרב לנדאו שקרא לציונות הדתית מסיתים לרצח. מרדכי אלפרין כתבנו יביא את הדברים האלה. נעצרו שני שוטרים מהרשות הפלסטינית בחשד לגרימת השריפה הגדולה בחוות גלעד. גלעד זר, תושב המקום.
3: יש פה ערבים ששרפו בכוונה, הייתה רוח מטורפת והיה חמסין. אנחנו התעקשנו על זה כל הזמן, סיגריה לא עושה דלקה, זה בדוק, יש פה שריפה ביום חמסין עם רוחות, יש ערבים שהיו ליד הדלקה והתחילה דלקה, מבחינתי זה דלקה, היה להם כן תוכח שזה לא, ככה אני רואה את זה, ולא הפוך, בייחוד אחרי 7 באוקטובר, אנחנו התעוררנו, חבר'ה.
1: גם היום נשוחח עם פצוע, פעם פצוע מן המלחמה האחרונה, מעיין צלני. נפגעה בשומרה, מרחפה נפץ, נדבר איתה על כך. גם אנחנו נסכם את המונדיאל, ואי אפשר שלא לשמוע עוד פעם את הבכי קורע הלב של מאמן ארגנטינה, סקלוני.
4: Entonces para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar y me duele el alma.
1: אנחנו נסכם עם שחר עזרן, שחר הוא צלם עיתונאות ישראלי ופועל בניו יורק, מקבל אפשרות לצלם את כל המשחקים מהמקומות הכי קרובים. נסכם עם שחר את מה שעבר עליו, איך שעבר עליו המונדיאל הזה בארצות הברית, כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: אז אלה העדכונים האחרונים בכל מה שקשור לאיראן, תקיפה בבחרן ממש בשעה האחרונה, החותים נגד הסעודים, ואיראן והסעודים בכל זאת מדברות עדיין על פתרון דיפלומטי, אולי הפסקת אש של כמה ימים כדי לארגן את זה. על כל אלה בפתח המשדר כתבת חדשות החוץ כאן באולפן שקד ויקינסקי, שלום שקד.
5: שלום ירון, כן, בבחרן ובקווייט מדווחים על תקיפות איראניות בשעה האחרונה, אחרי שמשמרות המהפכה הצהירו כי יצאו לגל תקיפות על בסיסים אמריקנים במפרץ. אבל במקביל לאש, נראה שמתקיימת גם דיפלומטיה, והמתווכות הציעו הפסקת אש 10 ימים כדי להחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית, כך מסר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. זאת אחרי שדובר משרד החוץ של איראן אישר שהמסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ממשיך.
6: אז טרף מיונג'י ה, במה אילם שודה, מה אין רו דריוף קרדים,
5: קיבלנו הצעות מהמתווכים, אמר דובר משרד החוץ של איראן והוסיף, לא אכנס לפרטים כרגע, אבל המערך הדיפלומטי פועל בימים אלה ושוקל את הרעיונות שקיבלנו מהמתווכות. זאת בניגוד כמעט מוחלט לנשיא ארצות הברית שדווקא הכריז לפנות בוקר, הכנו באיראן חזק מאוד הלילה, עכשיו יש לאיראן קצת טילים וקצת כתבמים, קצת יכולת ייצור נשק, לא הרבה, אנחנו שולטים במצע הורמוז, כך טראמפ הבוקר, ולמרות ההצהרה הזו, ביומיים האחרונים עברו במצר כ-30 ספינות בלבד, מה שלא ממש מעיד על שליטה אמריקנית. גם החותים בתימן הודיעו בצהריים כי יטילו מצור ימי על סעודיה, זאת בעקבות התחממות הסכסוך של השלוחה האיראנית בתימן לבעלת הברית של ארצות הברית במפרץ, סעודיה. אז נראה אם גם היום תמשיך ההתעצמות בתקיפות ההדדיות, או שדווקא פני האמריקנים והאיראנים לרגיעה.
1: איתנו יניר קוזין, כתבנו המדיני. שלום יניר.
7: שלום ירון.
1: בוא נפתח בעניין האיראני, דיון ביטחוני מצומצם, זה העניין, איראן, מה עושים, מתכוננים למה?
7: חד משמעית, בעצם ההכנה, תראה, צריך להגיד ביושר ירון כבר מזה כמה ימים, שישראל למעשה נערכת בצורה כזו או אחרת למגוון האפשרויות. אפשרות אחת זה כמובן התקיפה האיראנית שעלולה להגיע, מה שלפחות ב-24 שעות האחרונות שומעים קולות לכאן ולכאן, אני חייב לומר לך, אין איזושהי אחידות דעים בצמרת הישראלית, יש כאלה שאומרים שהאיראנים במצוקתם יתקפו את ישראל, אחרים אומרים בדיוק את ההפך. זאת אומרת שהאיראנים נמצאים במצב שבו הם מבינים שתקיפה של ישראל או הכנסת ישראל לתוך המשוואה לא תועיל להם, כך או אחרת בישראל כמובן נערכים. אפשרות נוספת היא כמובן כניסה יזומה של ישראל לתוך המערכה, גם זה כרגע לא, לפחות באופן פומבי לא נמצא על הפרק, גם האמריקנים כרגע בשלב הזה לא עושים את המהלך הזה. ברקע, כמו ששמענו, דיבורים על אפשרות לשיחות, כך שחייבים לומר את האמת ירון, כל האפשרויות פתוחות, ובמצב כזה בישראל לא לוקחים את הסיכונים ונערכים.
1: יש קשר ישיר עם האמריקנים, ראש הממשלה מדבר עם טראמפ, לא, כבר כמה ימים לא הייתה שיחה כזאת.
7: גם כשיש שיחות כאלה ירון, הן לא תמיד מדווחות לנו, צריך לומר את האמת, אנחנו לפעמים הרבה פעמים יודעים עליהם בדיעבד. יש כל הזמן קשר עם האמריקנים, הרבה גם עם שר המלחמה האקסט, בהיבט של הלחימה האמריקנית בתוך איראן עכשיו. ישראל מן הסתם, יש לה ידע, היא יודעת לשתף את הידע הזה, אבל באופן מלא, באופן פעיל, ישראל לא בתוך העסק, בין היתר מבחינת הדרישה האמריקנית. כלומר, האמריקנים לא הודיעו על מה שהם מכנים פול סקייל, על תקיפה בהיקף רחב ונרחב, חזרה מלאה של המלחמה, הם רואים את זה כרגע בתור פעולות נקודתיות, אני מעריך שאם אכן תהיה הכרזה כזאת, ואם היא תקרה בקרוב, אז ישראל תהיה חלק ממנה.
1: זירה נוספת זה לבנון, והאמריקנים מודיעים ככה בפה מלא שתהיה נסיגה של כוחות צהל משלושה כפרים בדרום לבנון.
7: כן, צריך לומר, זה לא חדש ולא סוד, אתה ואני ירון דיברנו על כך כמה וכמה פעמים, זה במסגרת המסע ומתן שהתנהל בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון בחודשים האחרונים, ואלה שני האזורים שמוסכמים, שני אזורי הניסוי, פיילוט כפי שמכנים אותם האמריקנים, שבהם בעצם צהל ייסוג וצבא לבנון ייכנס, היה איזשהו עיכוב. עיכוב שאפילו איים לפוצץ את כל ההבנות בין ישראל לבין לבנון, אבל השיחות בשבוע שעבר, וכך גם נכתב בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית, ברומא דווקא, הם אלה שהובילו להתקדמות, ואמריקנים מודיעים על כך, שים לב לתזמון ירון, לא מקרי בכלל, נשיא לבנון אאון נמצא בוושינגטון, מחר הוא צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ, לאמריקנים חשוב לומר ללבנונים, הנה אנחנו איתכם, לא רק שאנחנו איתכם, הנה אנחנו גם שמים כאן את לוחות הזמנים המדויקים, וישראל תסוג גם מהכפר שנמצא בתוך הקו הצהוב, רק כדי להסביר, ישראל מחזיקה באותה רצועת ביטחון, אותו קו צהוב, שני כפרים או אזור אחד נמצא מצפונית לקו הצהוב, צהל כבר זז משם, בצד אחד כפר אחד נמצא בתוך הקו הצהוב, משם צהל אמור לסגת, צבא לבנון אמור להיכנס, וישראל אומרים, זה הניסוי עכשיו, אם הוא ילך טוב וילך קשורה, והלבנונים אכן יצליחו לעשות את המשימה שהם, קרי לדחוק את חיזבאללה, או פותח סוגריים, יש לו מעט ספקות, אז הניסוי הזה ימשיך גם לאזורים אחרים.
1: ועוד נושא, ותראה איך העניינים מתהפכים ומתגלגלים. חליל אלחיה, אני זוכר, אתה זוכר את השידור ההוא אחר צהריים שניסו לחסל אותו, והיום מודיעם חמאס שהוא נבחר למנהיג החדש, ראש הלשכה המדינית במקומו של סינואר.
7: כן, ספטמבר 2025, הניסוי הזה, ניסוי החיסול שנכשל על אדמת קטר, יש אומרים היה זרז אולי המהיר ביותר להסכם הפסקת האש שנחתם חודש לאחר מכן. האמריקנים רתחו, הקטרים גם כן, על עצם ניסיון התקיפה הזה על אדמת קטר. המוקד או המטרה היה באמת חליל אלחיה, בכיר חמאס. הוא ניצל כזכור, לא נפגע, ועכשיו הוא ממונה לזה. אני חושב שהמסר של חמאס הוא בעצם לומר גם לישראל וגם לארצות הברית, הנה, זה האיש הזה שישראל ניסתה לחסל, הוא עומד עכשיו בראש הארגון, ויש גם פה מסר, וזה לא מנותק ממה שדיברנו בהתחלה, לאיראן. חליל אלחיה הוא איש מאוד מקורב לאיראן. אולי החיבור הישיר ביותר של חמאס לאיראן, יש כאן הבעת אמון בתמיכה האיראנית בחמאס, להבדיל מחלד משר שהוא פרסונה נון גרטה, איש בלתי רצוי בטהרן, חליל אחיה הוא איש של טהרן, וחמאס מעביר כאן מסר, החיבור שלנו בין הזירות, בין עזה, בין חמאס לבין איראן, חי וקיים.
1: יניר קוזין, כתבנו מדיני, תודה יניר.
7: תודה רבה לך ירון.
1: מה זה אומר על הנסיעות לחול, על ביטולים או לא ביטולים של כרטיסי טיסה? אנחנו באמצע יולי, שיא העונה. עינב קרנר כתבתנו לענייני תעופה, שלום עינב.
8: שלום ירון, ערב טוב.
1: ושמענו היום את שרת התחבורה אומרת משהו שלא שמענו ממנה בשבועות האחרונים.
8: נכון מאוד, שרת התחבורה אומרת לגלי צהל היום שאומנם נדבג הוא נמל אזרחי ובאמת כל המטרה הייתה לפנות את המתדלקים האמריקניים כדי לאפשר את טיסות הקיץ כמתוכנן, אבל היום בסביבת השרה רגב אומרים לשאלת גלי צהל שעל אף שהנמל הוא אזרחי ככל שיהיה צורך מבצעי הם כמובן יתמכו בכוחות הביטחון ובכל החלטה שתתקבל. המשמעות ירון היא פשוטה, אם יהיה צורך המתדלקים ימשיכו לחנות בנדבג, שלא לדבר על העשרה שהיו אמורים להתפנות עד מחר לכל היותר וכרגע לא פונו, אבל זה לא רק העשרה, יכול להיות מאוד שיהיו אפילו יותר מעשרה, וזה בהחלט ישפיע על תמונת המצב של התעופה. כי מזכירה ירון שכשביקשו להעביר 10 מטוסים זה היה כדי להימנע מביטול מיידי של 50,000 כרטיסי טיסה. כאמור בשעה זו החלה הערכת מצב, גם בנוכחות שרת התחבורה עם בכירים ממשרד התחבורה ומענף התעופה, כדי להבין איך מתמודדים עם ההשלכות של מה שקורה ביממה האחרונה, ההסלמה, לצד זה גם שומעים את המתווכות כרגע, שוב, אבל כרגע מבחינת הערכת מצב היא לראות מה קורה במצב של הסלמה, האם מתדלקים ימשיכו להיות בנדבג, לכך תהיינה השפעות כמובן על כרטיסי הטיסה באופן מיידי, וגם על טיסות רבות שככל הנראה תבוטל.
1: אבל בואי נעביר את העניין, גם אם לא ייפתח מבצע בצורת הדברים כפי שמתרחשת גם בימים האלה בכוננות למבצע, גם במצב כזה יכול להיות שיבוטלו טיסות?
8: בוודאי, כי אם גם בוא נאמר שלא קורה כלום וכרגע אין תקיפה,
1: אבל המתדלקים נשארים בנדבק, זה בעיה.
8: וזו הבעיה. עכשיו, לא רק שהם תופסים עמדות חנייה, המתדלקים גם יוצאים לסיבובים באוויר, ואז הם גם תופסים את המרחב האווירי, וזה מקשה על התמרון של ההמראות והנחיתות. זאת אומרת, זה שני תרחישים. אם חלילה יש תקיפה הדדית, אז אנחנו מדברים כבר על סרט אחר, שזה גם יכול להיות מצב של ירידה דרסטית במספר הטיסות. אני לא רוצה לומר סגירת נדבג. אבל אם המתדלקים נשארים ותגדל הכמות, זה בהחלט ישפיע על תדירות הטיסות, על מספר הטיסות שתהיינה, על הביטולים, וזה יכול להיות מספר אפילו גבוה יותר מ-50,000.
1: זה נדע כבר הערב אם יהיו ביטולים?
8: אני מאמינה שהערב תצא איזושהי הודעה בסיסית, אני לא יודעת עד כמה, שוב, יש דברים שגם אנחנו לא נדע, וטוב שכך, אבל אני מניחה שיוציאו איזשהו עדכון מבחינת הערכות, מה הולך להיות. קשה לי להאמין שאנחנו כבר הערב נוכל לדעת בוודאות על הביטולים.
1: עינב קרנר, המשיכי לעדכן כמובן, כתבתנו לענייני תעופה, תודה עינב.
8: תודה ירון.
1: 5:14, העדכונים מגלגלץ עכשיו בתור צגי, שלום.
9: שלום ירון. כביש 6 לצפון עמוס מחורשים עד ניצני עוז, בכיוון ההפוך יש עומס תנועה מכיוון החשונים עד בן שמן, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מרוקחת לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש, ובכיוון ההפוך יש עומס תנועה ממנהרת הארזים עד מחלף הראל. עד כאן מגלגלץ.
10: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם בטכנולוגיה ננו אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציע, לפני שסוגרים ביטוח לרכב אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר, שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: הערב בשעה 7 תיסגר ההצבעה לבחירות המקדימות, הפריימריז במפלגת הדמוקרטים, אלה הצבעות דיגיטליות, ואז פשוט לוחצים Enter ויהיו את התוצאות. עשרות מתמודדים מהעבודה וגם ממרץ, גם מועמדים חיצוניים בפעם הראשונה. אנחנו עם הכתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, קודם כל עם הקולות משם, עם מה שקורה שם ביום הזה. אפרת, שלום.
12: שלום ירון, ערב טוב. נכון, אז אנחנו מסתובבים במהלך היום בין המטות, וממש אפשר להרגיש את המתח כאן באוויר אצל המועמדים למפלגה הדמוקרטית, המועמדים השונים. אנחנו נציין שבמפלגה הצהירו ממש לאחרונה שיש להם מעל 78 אחוזי הצבעה עם 89,000 מצביעים. סך הכל במפלגה הצהירו שיש להם מעל 114,000 מתפקדים. האירוע עצמו גדול, אירוע השקת הבחירות, יערך כבר בערב בשעה 7, כשבשמונה צפויים להכריז למעשה על מי נבחרו להיות ברשימה של, של הדמוקרטים שתתמודד גם לכנסת. כפי שציינת ירון, אנחנו נזכיר שמדובר בהצבעה דיגיטלית, אנשים מצביעים באמצעות הפלאפון, אין קלפיות פיזיות שעליהם הם צריכים להגיע בשביל להצביע. שכל אחד מהם יכול לבחור באמצעות הטלפון לתמוך בין שישה לשמונה מועמדים, מבין 51 מועמדים סך הכל. יש משבצות שמיועדות למתמודדים של העבודה, יש משבצות שמיועדות למשבצות של מרץ. דיברנו עם אחת מהן מוקדם יותר היום, עם עורכת הדין גבי לסקי, ששיתפה קצת איך מתנהל היום הזה מבחינתה. הנה.
13: אנחנו בטירוף של עבודה, כבר אין לנו קול מטלפונים, אבל כבר מעל 50% אנשים הצביעו. כלומר, יש לנו גם מספר מטורף של מתפקדים, מספר מטורף של מצביעים, ואני בטוחה שתצא לדמוקרטים רשימה שמשקפת ממש את הערכים של השמאל הציוני הגאה, וזה יהיה, זה יהיה מצוין. אז אנחנו, יש כמה שעות להמשיך לעבוד.
12: כן, אז אלה הם הדברים של גבי. נאמר שהמשכנו הלאה גם למעמדים אחרים, וזה קורה ברקע החלטה שנויה במחלוקת של מפלגת הדמוקרטים, שלא לאפשר את הסיקור של ערב השקת הבחירות היום לערוץ 14. שאלנו על כך את חברת הכנסת אפרת רייטן, מה תגובתה לאירוע הזה, וזאת הייתה התייחסותה, הנה.
14: אני חושבת שהביקורת שלנו כלפי הערוץ 14 היא ברורה וידועה. אני חושבת שהוא צריך לעבור רוויזיה מקצה לקצה ולהפסיק להיות ערוץ שלטון. אני חושבת שזאת לא פעם ראשונה שיאיר גולן מחליט באמת שערוץ 14 לא יהיה נוכח, הוא גם לא נוכח בישיבות עשייה שלנו. בדרך כלל הוא בא לא לסקר ולא להיות עיתונאי, הם באים לעשות כאן פרובוקציות.
1: תוך כדי הפרעתי, מתפרסם עכשיו ידיעה שערוץ 14 עתר לבית המשפט המחוזי בתל אביב, וטוענים שהמפלגה הדמוקרטית מונעת מהם לסקר את אירוע הפריימריז. הבקשה היא לצו כן. עשה זמני שיורה למפלגת הדמוקרטית לאפשר כניסת צוותי הערוץ לאירוע. האירוע הערב, הכרזת תוצאות הבחירות המקדימות, זו ידיעה שמקבלים עכשיו, עתירה לבית המשפט בעניין הזה של ערוץ 14. כן, הפרעת.
12: כן, נכון, אז נאמר שגם הדמוקרטים ששלחו תגובה בהקשר הזה התייחסו לאפשרות הזו, וכך הם פרסמו, ערוץ 14 במתכונתו הנוכחית אינו כלי תקשורת אמיתי שנאמן לציבור. אם ערוץ התעמולה כל כך רוצה לסקר את הפריימריז, הם מוזמנים לפנות לבגץ, אז הנה אנחנו רואים את העתירה לבגץ. נאמר, החלטה בעייתית של הדמוקרטים ולא מהסיבה שמדובר במדרון חלקלק ובשיח חרמות. ולסיום, עוד החלטה מאוד שנויה במחלוקת, מהצד השני, עמרי רונן, מי שמתמודד גם הוא למפלגת הדמוקרטים, ביקרנו אותו, הוא התייחס להחלטה אחרת, ההחלטה של שר הביטחון ישראל כץ לפנות לצבא, לבקש לסלקו משירות המילואים ברקע הטענות לכך שהוא קרא לאי שירות. בוא נשמע את התגובה של עמרי לדברים האלה.
15: אני עוד לא קיבלתי שום דבר מהצבא. הוא יצא בהצהרה לתקשורת, הוא פוליטיקה יודע לעשות, לגייס אנשים פחות, ואני מניח שהצבא לא יוותר עליי בכזאת קלות, כי הוא יודע מי נלחם, מי משרת ומי שעושה, ומי שעושה הצהרות לתקשורת ועושה פוליטיקה ומכניס את הפוליטיקה גם לתוך הצוות שלי.
12: כן, אז אפשר לומר שאנחנו כרגע דיברנו היום רק עם מועמדים לרשימה שתתמודד לכנסת, אבל הפוליטיקה כבר בשיאה. אנחנו רואים גם שרים של ממשלה שמתייחסים למועמדים הנוכחיים, ובאמת מתח פוליטי מקצה לקצה.
1: אז בואי רק נזכיר, בואי נזכיר ממש 7-8 התוצאות, ונזכיר בסקרים האחרונים זה משהו כמו 10-11 מנדטים למפלגה.
12: נכון, כן, אנחנו מדברים על באזור ה-10 עד ה-12 מנדטים, הרבה מעל מה שיש להם היום בכנסת, כן? ועדיין זה הולך להיות, דווקא אולי בגלל זה אגב, סוג של מרחץ דמים ממש לאורך היום, כן. כי יש לנו 51 מעמדים שמעוניינים וואו. להתמודד על מספר מצומצם של מקומות.
1: אפרת אביבי, תודה.
12: תודה, ירון.
1: איתנו נחמן שי, שר לשעבר מטעם מפלגת העבודה, מתפגד לדמוקרטים. שלום נחמן.
16: שלום ירון, שלומך.
1: אוקיי, חשבת לרוץ?
16: לא.
1: לא, זהו.
16: בגלי, אני לא, לא אוהב להגיד את זה, אבל לא, לא רצים. אני רץ כל בוקר, 5 קילומטר או 6 לפעמים על המכונה.
1: זהו, אנרגיה עוד יש לך, אתה לא, לא תמכור לנו שאין לך את האנרגיה לי, לזה.
16: לא, יש לי, ברוך השם, אבל אני חושב ש... צריך לתת הזדמנות באמת לדור חדש, לדורות חדשים של חברי מפלגה, של אנשים צעירים, אולי גיל הביניים שרוצים ומעורבים בפוליטיקה, ולעזור להם. אני הולך לעזור למפלגה. אני לא אשאר משקיף מהצד, אבל ממש להשתתף בתוך המרוץ כבר לא.
1: שבאים מהעבודה ומצביעים, מצביעים למועדים של העבודה?
16: מה זאת אומרת?
1: הרי יש מרץ, יש עבודה, כן. אבל...
16: תראה, כל אחד, לא, אני הצבעתי מגוון.
1: מגוון.
16: אני בהחלט נתתי מקום גם למצביעי מרץ, גם לחברי מרץ, וגם בתוך העבודה לקבוצה מגוונת, כי אני, זה מצחיק אותי, כי אני שנים, 18 שנה, מאז שבפעם הראשונה רצתי בפריימרי, זה עוד היה למפלגת קדימה, זה היה ממש היסטורי. כן, ואני אף פעם לא הייתי בצד הזה, שמטלפנים אליו ומחזרים אחריו, ושולחים לו אין סוף הודעות אס-אמס, ומטלפנים מטלפונים חסויים, וכל מיני דברים יפים כשלעצמה, קצת מעצבנים אמנם, אבל תמיד הייתי בצד המחזר, לא המחוזר, אז זו הרגשה די נעימה, אני מוכרח
1: לדעת. אי אפשר שלא לחשוב על בבחירות הקודמות, אתה זוכר, ישב יאיר לפיד וזהבה גלאון, וניסו לשכנע את מרב מיכאלי, לרוץ ביחד, לרוץ ביחד,
16: כן,
1: לא רצו
16: כן.
1: ביחד, ואולי הממשלה הייתה אחרת לגמרי אם היו רצים ביחד. מה שעושים היום?
16: אני לא מאשים את מירב, זה לא דעה פופולרית, אני יודע, אבל אני לא מאשים את מירב. מירב הייתה אז, עשתה אז סבב של התייעצויות עם חברים רבים, כולל כאלה שמתמודדים עכשיו בבחירות, והדעה הקולקטיבית הייתה, זה עוד מפלגה עם דעה קולקטיבית, שלא צריך לרוץ עם מרץ, אלא צריך לרוץ לבד.
1: וככה מרץ לא הצליחו בכלל להיכנס.
16: כן, אבל זה נבע מאיזושהי ירידה ממש קלה בדקה האחרונה, ואני לא בטוח שדווקא מירב הייתה אשמה, אני חושב שדווקא המחנה היותר גדול לידי...
1: לא, אני מדבר על השמה, אני מדבר על זה שהיום זה נראה כל כך טבעי שרצים ביחד, ואז היה ממש נסיעות שכנע.
16: נכון, אבל מצביעי העבודה המסורתיים, גם היום קשה להם לעכל את השידוך עם מרץ. הם מרגישים, רבים מהם, אני יודע איפה הם נמצאים, מרגישים יותר נוח. יותר מרגישים בנוח אצל אייזנקוט מאשר עם מרץ בתוך העבודה. אני יודע כי אני מדבר איתם, והם חברים שלי. אני מנסה לשכנע אותם שכשיש אימות פוליטי כל כך חשוב שמחכה לנו, אז זה דקויות שאפשר להתגבר עליהם. אני הייתי בממשלה, זכיתי להיות שר בממשלה, עם ליברמן ועם גדעון סער ועם בנט. לא האמנתי שהחברים האלה יהיו איתי ביחד, והילד שקד, לא האמנתי. וחיינו בשלום, ואילולי בגידתם של שניים, של עידית סילמן ושיקלי, היינו מחזיקים מעמד, והיינו מובילים, אני מאמין, את ישראל למקום יותר טוב. אז לכן צריך שחושבים שיש, שמדינת ישראל מונחת על, סליחה, על כפות המוזניים, והיא בסכנה.
1: אבל אתה רואה אנשי עבודה שלא יוכלו להצביע למפלגה המאוחדת הזאת?
16: לא, אני יודע שיש אנשי עבודה שהשידוך הזה לא מצא חן ביניהם או לא מוצא חן ביניהם, והם לא רוצים. ואני הולך לשכנע אותם, אני מקווה שאני אצליח, שכן להצביע למפלגת העבודה ולמרץ בתחת השם החדש הזה, דמוקרטים, כי הגוף הזה משמר את הרעיונות ואת האידיאולוגיה של מפלגת העבודה. ונכון, יש גם מרץ, ומרץ היא יותר שמאל לנו, אבל בתוך, אתה יודע, זה מין מריבות בתוך המחנה האלה, שצריך כבר להתגבר עליהם, אם מסתכלים באמת, ואתה יודע, בשביל זה טוב לצאת החוצה כמה שנים, כמו שקרה לי, בהכרח, ואני מסתכל על הפוליטיקה ממקום אחר, ואני אומר, על מה כל המריבות האלה הקטנות? זה הלא מכשיל בסוף את המחנה הגדול.
1: על אגו.
16: ולכן,
1: אגו.
16: זה היה אגו, אבל היו גם לא אהבו, הם ארץ והם שמאל כל כך והם ככה ואחרת, הלו חבר'ה, תסתכלו מה קרה למדינת ישראל בארבע השנים האחרונות, תבינו לאיזה מקומות הגענו, גם מתוך, גם בבית וגם בחוץ, אני הרבה עוקב אחרי מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל.
1: נגיע לזה תכף, נגיע לזה תכף.
16: עם ארצות הברית, בבקשה, אוקיי. כן. אז אני אומר, בנסיבות כאלה, מתגברים, מעכלים, לפעמים אנחנו אוכלים אוכל שאנחנו לא הכי אוהבים אותו, אבל אנחנו מבינים שהגוף זקוק לו. זה סוג המצב שאנחנו נמצאים בו היום.
1: תגיד, בתור מי שעסק הרבה בתקשורת ודוברות וכל זה, טעות של מפלגה שקוראים לה הדמוקרטים לא לאפשר לערוץ 14 לסקר אותם?
16: תראה, אני לא נכנס, יש פה איזה דם רע בין יאיר אמר שהוא יסגור את 14, כשאם הוא יגיע הוא לא יסגור את 14.
1: בסדר, אבל אתם הדמוקרטים.
16: כן, נכון, השם מכשיל אותך בעניין הזה. תראה, אם זה ערוץ עוין, אני לא חושב שהייתי נוקט החלטה קו כזה, אבל זו זכותה של המפלגה. אם היא אומרת, אני מכניסה ערוץ שכל מה שהוא מחפש אצלי זה דברים רעים ובמתכוון, ותוקף אותי לאורך תקופה ארוכה וכן הלאה, אז נכניס, אני כדובר, ועסקתי כמה תפקידי דוברות בימי חיי, התייחסתי לתקשורת בשוויון, גם אם לא אהבתי דברים שכתבו או אמרו או שידרו, נתתי לכולם גישה שווה. אבל החיים הפוליטיים במדינת ישראל של 2026 הם אחרים לגמרי, וזהו, אז נחיה עם הריב הזה. זה לא נראה לי דבר עקרוני גדול, אבל יש פה מתח, שהוא מתח מובנה. האם ערוץ 14 הוא ערוץ שווה זכויות ושווה חובות? מסתבר שלפי החוק שניסה קרי להעביר, הוא שווה זכויות, אבל הוא לא שווה חובות. אז בוא נתגבר גם, סוף סוף נשליך את החקיקה הזאת של קרי למקום הראוי לה. ואני בעד, אני הייתי במקום שירים את כל המערכת הטלוויזיה והרדיו המסחריים במדינת ישראל, נכון. כמנכ״ל הרשות השנייה, ולכן אני לא מתנגד לערוץ 14, גם אם אני לא מסכים לדברים שנאמרים שם, אבל אני חושב שיש גם אתיקה עיתונאית וכדומה שמחייבת את כולנו. אז זה המצב, בוא נגיד, זה שערה.
1: תגיד, נזכרנו את הקשרים שלך עם ארצות הברית, ואני יודע, יש לך הרבה קשרים, קשרים טובים. מה אתה שומע מהם? הוא יתקוף? לא, הוא יתקוף קודם כל.
16: האם הוא יתקוף? תראה, אני חושב שטראמפ חזר למקום הנכון, שזה פעולה צבאית, נמרצת, אבל לאורך זמן, לא חד פעמי.
1: אתה מאמין לזה? זה לא שהוא כבר זנח את הרעיון הזה?
16: לא, הוא פועל עכשיו לשם שינוי, לדעתי, במגוון אמצעים. שילוב של לחץ צבאי, לחץ כלכלי, ודחיפה של איראן אל הסדר מדיני, שלא יטעו אנשים שחושבים שעכשיו הוא הולך להפיל את איראן, הוא לא יוכל להפיל את איראן, הוא יכול לגרום לסבל כבד ולחצים, הוא לא יפיל אותה, אבל יכול להיות שהוא יגרום לה להבין שלא משחקים עם האמריקאים ולא מתעסקים איתו אישית, כי זה גם כן מאוד חשוב לו. זה הכיוון שהוא הולך בו, אני חושב זה הרבה יותר נבון, אני לא פוסל את התקיפות שהיו בעבר, אבל ההצהרות שלו היו ריקות מתוכן, השמדנו את זה והשמדנו, השמיד את הצין, איזה צי, זה לא חשוב כל כך. הוא לא הצליח לגרוע באופן משמעותי את היכולות הצבאיות של איראן,
1: שעכשיו
16: הוא עושה את זה בצורה מסודרת.
1: שאלה אחרונה, המצב שלנו בארצות הברית, אפשר כבר לתקן אותו שעברנו את נקודת האל חזור?
16: זו שאלה אדירה, זו שאלה שמעסיקה אותי, להגיד לך באמת, גם בלילות. אני עכשיו הדיקן של ההיבו יוניון קולג' בירושלים, שזה הקולג' של התנועה הרפורמית, כך שיש לנו קשרים עדוקים מאוד עם הקהילה היהודית, הרפורמית והלא רפורמית הכללית בארצות הברית, יש מפולת אמיתית, גם בקהילה היהודית, גם בציבור הכללי בארצות הברית, בממדים שלא היו כדוגמתם. עם 103 חברי בית נבחרים מהמפלגה, הדמוקרטית מצביעים להוריד את הסיוע הצבאי לישראל, אנחנו בצרות. אנחנו בצרות. ואני לא יודע איך לעשות זה, אבל אם יתשתנה השלטון במדינת ישראל ותעלה ממשלה חדשה, אני חושב שהעדיפות הגבוהה ביותר שלה, כמעט הגבוהה ביותר שלה, זה לחזור לאמריקה, להתחיל לבנות פרויקט ישראל לארצות הברית.
1: אבל יהיה כבר עם מי לדבר, עם עמדני וכל מה שקורה שם?
16: עמדני הוא לא פרטנר, אבל יש עם מי לדבר. אני לא חושב שאיבדנו את כל הזכויות שהיו לנו ואת כל המעמד המיוחד. צריך לחזור ולדבר עם שתי המפלגות, צריך להאזין למה שאומרים לנו, לא יכולים ללכת על כרטיס אחד, אז זה לא או ארגנטינה או ספרד, עם כל הכבוד. זה אנחנו בזירה האמריקאית שמדברים עם כולם, ונהננו במשך עשרות שנים מתמיכה דו-מפלגתית. מי שישב בבית הלבן, רפובליקאי או דמוקרט, שניהם תמכו במדינת ישראל. איך זה יכול להיות שהדמוקרטים, רובם הגדול כבר נגדנו, גם בציבור הכללי וגם בבתי הנבחרים, וגם הרפובליקאים, שלא תתראה, גם במחנה הרפובליקאים. נכון,
1: נכון. טוב, יום אחד עוד נקדיש לזה רעיון שלם רק על העניין הזה ונרחיב. נחמן שי, תודה.
16: תודה לך, ירון, יום טוב. תודה.
1: ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת גינוי חריגה לדבריו של אחד ממנהיגי המגזר החרדי, הרב דוב לנדאו. הרב תקף את הלוחמים מהציונות הדתית וטען כי הם מסיתים לרצח. נתניהו דרש שגם החרדים יכבדו את לוחמי צה"ל. הגינוי הזה גרר מתקפה חזרה מצד

0: הר החרדי הרב דוב לנדאו, הרב תקף את הלוחמים מהציונות הדתית וטען כי הם מסיתים לרצח. נתניהו דרש שגם החרדים יכבדו את לוחמי צה"ל. הגינוי הזה גרר מתקפה חזרה מצד דגל התורה. על כל אלה כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, שלום.
1: שלום ירון, נכון, ערב טוב. אז האימות הזה למעשה בין מפלגת דגל התורה לראש הממשלה נתניהו פורץ אחרי שנתניהו הוציא לראשונה למעשה הודעת גינוי לרב הבכיר ביותר כיום כנראה במגזר החרדי, כפי שציינת, הרב דוב לנדאו. זה בגלל דברים קשים שהרב אומר נגד המגזר הדתי-לאומי. בוא נשמע שנייה את הדברים שוב.
2: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? שרשעים אומר, חופשי כיפות סוגות זה לא פחות מהם. אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצבא, רק לשם כבוד המדינה.
1: כן, אז ירון, אסביר מה שמענו כאן. למעשה הרב לנדאו אומר אתמול את הדברים בשיחה עם כמה תלמידים. הוא תוקף שם בחריפות לוחמים שמגיעים מהציונות הדתית, ומאשים אותם בכך שהם נלחמים לא לצורך, אלא רק לשם כבוד, וכי הם מסיתים לרצח, לא פחות, ככה לפי הרב לנדאו. בעקבות כך נתניהו כאמור כותב, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים. הלוחמים מסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל. הם ראויים להערכה עמוקה גם מעולם התורה. כך נתניהו מוקדם יותר היום. ובדגל התורה, מפלגתו של הרב דוב לנדאו, שהוא למעשה מנהיגם הרוחני, הם כועסים על הדברים והם מגיבים לראש הממשלה. הם אומרים, דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל. מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם. כך הודעה דגל התורה. אגב, בבית הרב לנדאו, ירון, ניסו להסביר לנו את הדברים, ניסו לטעון שהרב לא התכוון לתקוף את הלוחמים מהציונות הדתית, אלא איזשהו דיון תיאורטי, אבל אני חושב שהדברים ששמענו כאן די ברורים, מדובר במתקפה ממוקדת נגד הלוחמים מהציונות הדתית. שוב נגיד, הרב אומר שהם מסיתים לרצח, ושהם לא נלחמים לצורך, אלא רק לשם הכבוד שלהם. נזכיר שלא מזמן הרב לנדאו כינה את נתניהו שקרן שאי אפשר לסמוך עליו, והודיע שהם לא מחויבים יותר לגוש פוליטי כלשהו, ועל רקע הזה מגיע עימות היום כאמור בין נתניהו לרב לנדאו ולמפלגת דגל התורה.
0: ב-5:33 הכותרות, דיווח בסוכנות הידיעות, פרס האיראנית, קולות פיצוצים נשמעו ממש לפני זמן קצר בעיר שירז באיראן. חוזרת אלינו כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, שלום שקד.
3: שלום ירון, כן, במקביל לדיווחים על תקיפות באיראן, בבחריין ובכווית הותקפו בסיסי צבא ארצות הברית. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשך כל העת, והמתווכות הציעו הפסקת אש לעשרה ימים כדי להחיות את הסכם הביניים בין טהרן לוושינגטון, כך לפי בכיר איראני לרויטרס. ראש צוות המסע ומתן, ראש הצוות האיראני למסע ומתן רלי באף, כתב ברשת אקס, האמריקנים ממשיכים להביא ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם רוצים לעצור את המלחמה. הם אמרו על כך שהאינטליגנציה שלנו נמוכה כמו שלהם, כך רלי באף.
0: משרד החוץ של ארצות הברית בהודעה רשמית החל יישום השלב הראשון להסכם בין ישראל ללבנון. שני אזורי הניסוי להם מכנת צבא לבנון, בהם שלושה כפרים שוכנים סמוך לחלק הצפוני של הקו הצהוב בו שולט צהל בדרום לבנון. הקטין המואשם ברצח ימנו זלקי, זיכרונו לברכה, בפתח תקווה, יישאר במעצר עד תום ההליכים. כך קבע היום בית המשפט המחוזי בלוד. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי קיימות ראיות לכאורה לביצוע מעשים המיוחסים לו, ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. בערוץ 14 עתר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשל סירוב מפלגת הדמוקרטים לאפשר סיקור של אירוע הכרזת התוצאות, זאת בבחירות המקדימות במפלגה הערב בשעה 7. עכשיו אנחנו עם העדכונים מגלגלץ, קודם כל חסות.
4: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: בתור צגאי, שלום.
5: שלום ירון. כביש 6 לצפון עמוס מחורשים עד ניצני עוז, איילון צפון. עמוס מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה. גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף כרחמד. כביש אשקלון, אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. וכביש 6 לדרום עמוס מכיוון קריית גת עד מעט לפני מחלף קמה. אלה הדיווחים בגלגלץ.
0: תודה. והתחזית לפני זה, ידיעה שמוסר אופק נוימברגר כתבנו, והוא אומר לכם שמה שהרגשתם היום זה נכון. היום היה היום החם ביותר בשנה האחרונה. למשל בתחנת סדום של השירות המטאורולוגי נמדדה היום בשעות הצהריים טמפרטורה של 44

0: 7.7 מעלות, טמפרטורה זו היא הגבוהה ביותר שנמדדה בישראל מאז גל החום באוגוסט בשנה שעברה, והתחזית עומס החום יימשך, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות חם מהרגיל והביל במישור החוף.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
7: אחרי ששמתם את העסק בצד.
8: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
12: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
15: רב סרן מם, ראש מדור כוננות בחטיבת המבצעים.
16: הבחירה שלי להמשיך ולשרת בצהל היא מתוך מקום שלי, הרצון שלי להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי, ואני מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. בשבעה באוקטובר הדבר הזה התחדד לי יותר, קפצתי למסיבת הנובה לחלץ פצועים, ולצערי הרב פינינו את קליפות הנרצחים, אבל למשימה הזאת ובכלל כל מה שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה גרם לי להבין שאנחנו חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת היכולת שלי לרצות להשפיע ולהחיל את האחריות שלי וכן הלאה הוא משמעותי בעיניי.
14: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
17: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
0: שני החשודים בגרימת השריפה בחוות גלעד שנעצרו אמש התגלו כי שני שוטרים ברשות הפלסטינית במועצה האזורית שומרון דורשים שהמשטרה תכיר באירוע כאירוע טרור. קודם כל העדכונים, כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת, שלום.
18: שלום ירון, שני חשודים משמשים כקצינים במשטרה של הרשות הפלסטינית. המשטרה הודיעה מוקדם יותר כי במהלך הלילה נערך מבצע משותף עם צהל ומסתערבים עם הגב שהביא למעצרם של השניים. לפי דיווחים פלסטינים ברשתות החברתיות, מדובר בסגן אחמד ג'ומעה ובסגן אלוף מוהן ג'ומעה שנעצרו בביתם בכפר הפלסטיני קדום, סמוך מאוד למוקד ההתפרצות של השריפה. מהחקירה עולה שהשניים נסעו בשבת ברכב בכביש 55 וככל הנראה השליחו מהרכב סיגריה שהציתה את השריפה. לאחר שבמשטרה הוציאו הודעה רשמית כי הם נעצרו בחשד להצתה, שבו וחידדו כי החשד הוא בגרימת שריפה ושאין בהכרח חשד מבוסס להצתה מכוונת. תושבי חוות גלעד שבתיהם ועסקיהם נשרפו כליל, מפונים בתיהם ומתארחים ביישובים השכנים או בבתי המשפחות. הם טוענים שמדובר בפעולה מכוונת ולא בזריקת סיגריה תמימה. יהודה כהן, הבעלים של העסק ומחסן העצים צמרת שנשרף כליל, מספר על התחושות בעקבות הפרטים החדשים שמתגלים.
19: מתחילת האירוע אנחנו הבנו שמדובר פה בהצתה. יש פה נזק מטורף ליישוב, עשרות בתים נשרפים, בערב של השריפה, כל הכפרים פה חגגו, זרקו פה זיקוקים, יריות של שמחה, ולא עושים אם סתם נדלקת שריפה, זה ברור לנו שזה הצתה.
18: העסק של יהודה שנשרף כליל הוא אחד מ-13 בתים ועסקים שהשריפה קילתה לחלוטין, בנוסף להם 16 בתים נפגעו מהאש, גם תשתיות המים והחשמל ביישוב ספגו פגיעות ונזקים במהלך 6 השעות הארוכות בהן האש השתוללה ללא מעצור, ולכן למעשה כלל התושבים בחוות גלעד, מאות אנשים, לא יכולים עדיין לחזור הביתה.
0: איתנו עכשיו יוסי דגן, ראש מועצת שומרון. יוסי, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
0: תכף נדבר על זה, אני חייב לשאול אותך שאלה על הרב לנדאו. יש רשעים הולכים לצבא להרוג, זה מותר? הוא שואל, רצח ממש. מה עובר עליך כשאתה שומע את הדברים האלה?
3: אני לא חושב שאני צריך להתייחס לדברים של רב גדול בתורה. אני גאה להיות קצין במילואים, אני גאה להיות לעסוק בתורה ולעשות מה שרבותיי לימדו אותי, שספר וספר ירדו כרוכים, אתה לא נשמע ממני לעולם מילה רעה על תלמיד חכם, בוודאי תלמיד חכם מבוגר, דעתי אחרת, רבותיי חילכו אותי אחרת לתורה ועבודה ולשרת בצבא וללמוד, וכך אני זכיתי לעשות, ואני מאחל לכל המסתכלים.
0: אתה לא נפגע מזה אישית מהדברים?
3: אני לא רוצה להתייחס לדברים של גדול בתורה. אני, הגדולים שאני הולך כדרכם, הציבור במדינת ישראל, ציבור הגדול הציוני דתי, רוב הציבור המסורתי, ציבור חכם מאוד.
0: אתה לא חושב שאתם צריכים להתייחס לזה ולהגיב?
3: אני חושב שאמרתי את הדברים בצורה ברורה, ואני לצערי הרב שומע דברים חמורים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד כיוונים, ואני מצפה שגם ישאלו אותי עליהם גם בגלי צהל. אוכלי מוות, דברים שהם בשיא המלחמה, כשהתושבים שלי, אין רשות בארץ אולי, חוץ משומרון ובנימין, עם כל כך הרבה הרוגים ופצועים ביחס לאוכלוסייה במלחמה הזאת, וכשגורמים בסון הקיצוני קוראים לנו אוכלי מוות, לצערי הרב יש כל מיני התקפות. אני עוסק בלהוסיף אור, להוסיף בעניין הארץ, לחנך את הנוער שלנו, להתגייס לצבא, להיות אזרחים תורמים, ללמוד תורה ולהתגייס, וזו הדרך. אני נגד המלחמות הפנימיות בין כיפות סרוגות לכיפות שחורות, ובין כאלה שיש להם כיפה לאלן כיפה. תפקידנו להוסיף אהבת ישראל, להוסיף טוב, ואת הכאב על המצב במדינת ישראל לנתב לבניין הארץ, לנתב לחיזוק צהל, לחיזוק היהדות במדינה, ובעיקר, בעיקר לאחדות ישראל ולאהבה בין אזרחי המדינה, שזה מה שאנחנו צריכים היום.
0: אז בואו נעבור לשריפה. על פי העדכונים, אתה מקבל עדכונים יותר ממה שפורסם על החקירה?
3: אני הייתי שם. באירוע עצמו קפצתי בשבת, ויחד עם צוות המועצה וצוות היישוב פינינו את המשפחות גרות בחוות גלעד, כמעט 120 משפחות. היה שם נס גדול שהאירוע הנוראי הזה לא נגמר בהרוגים רבים בנפש. נס גדול. ולצערי הרב התוצאה היא מאוד מאוד קשה. יש שם 27 בתים, ירון, 27 משפחות, כולל גם עסקים, אנשים שממש איבדו את חייהם, את לא את חייהם הפיזיים, תודה לאל, בנס גדול.
0: והשאלה עכשיו זה אם הסיגריה נזרקה בכוונה או שלא בכוונה?
3: אני חייב לומר שאני ראיתי את הסרטון הזה פעמיים. אני עובד תמיד יד ביד, אתה יודע, אנחנו עובדים יחד, מדברים הרבה שנים, מכירים, עובד יחד עם כלל המערכות, וגם בשטח היינו ונלחמנו ביחד עם כיבוי והצלה, עם צהל, עם המשטרה, עם המתנדבים של המועצה הדורות שומרון, עם אנשי היישוב, כל האנשים מפינינו אותם ליצר, הגברים והנערים נשארו להילחם בחירוף נפש באש, כלינו הקורבנות בנפש, ואני ראיתי את הסרטון הזה פעמיים, אני לא ראיתי שזה סיגריה בכלל, היה שם חפץ שנזרק מרכב, החפץ הזה מיד התחיל להיות אשן. אני לא יודע אם זה סיגריה, אני לדעתי זה לא סיגריה, אני מתייחס לזה מתוך הניסיון הרב שיש לי, כאל אירוע של הצתה, גם על פי מה שאנחנו שומעים ורואים את ההתפתחויות, יש סבירות גדולה מאוד שזו הצתה על רקע לאומני, זה שזו הצתה זה ברור, היו שם 4 מוקדים, לא אחד, ומתוך כל הניסיון שיש לי, אני משוכנע שמדובר בהצתה, אני חושב שמדינת ישראל צריכה להתייחס לזה כחלק בלתי נפרד מהטרור. תבין, אתה יודע את זה וכולנו מכירים, אנחנו דיברנו על זה גם לדעתי לפני כמה שנים, יש גל גדול כבר שנים האחרונות, כל פעם באותה תקופה בשנה כשהשמש מתחילה להיות יותר חזקה והחום עולה, הרשות הפלסטינית, הפרטנרים שלנו לשלום במרכאות, מתחילים להציט. זה קרה יום לפני, זה בחוות גלעד עצמה, זה קורה בכל יהודה ושומרון, זה גם קורה בגליל וזה קורה בערי ירושלים.
0: אז אתם מצפים מהמשטרה כבר עכשיו להגיד שזה טרור?
3: אנחנו מצפים כמובן מכלול הגורמים לסיים את החקירה על פי מה שאני ראיתי בשטח, ואני הייתי בשטח, אני פיניתי את היישוב, אני ראיתי בשטח, ועל פי מה שאני גם ראיתי, אני משוכנע שמדובר בהצתה, ויש לזה משמעות ברורה. אני קורא לממשלת ישראל להקים צוות, אני כבר קורא לזה כמה שנים, להקים צוות בדיוק כמו לסוגים אחרים של טרור, צוות שמורכב משבק, ממשטרה, מכלל הגופים, מנצל, מכלל גופי המודיעין והאכיפה והביטחון. צריך להבין, השריפות האלה עלולות להרוג מדובר בטרור רצחני, תראה לך, אני חייב להגיד לך, הלב נקרע, אתה רואה שם את האנשים, אבל מצד שני, ירון,
0: איפה המשפחות עכשיו? איפה המשפחות עכשיו?
3: תראה, חלק כבר חזרו, אנחנו באמת הצוות של המועצה, ומקבלים סיוע מהמון אנשים, אגב, גם מהצבא, וכמו שאמרתי, מהמשטרה, ומכיבוי, וכלל רשויות המדינה נרתמות ככל יכולתן, חלק משפחות יכולות לחזור, חיברנו בחלק תרמות החשמל והמים, כמובן על פי הנחיות הבטיחות, וחלק מתחסנים כרגע ביישוב הר ברכה. אנחנו מנסים למצוא פתרונות, אנחנו רואים שהקהילה, מדובר על כמעט 30 משפחות שתהיה ביחד שם, אנחנו מנסים למצוא לזה פתרונות ומחכים לתשובות מהמדינה. היה, שר האוצר היה שם כבר במוצאי שבת, בצלאל סמוטריץ', שר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, היה בקשר איתי לאורך כל התהליך של הכיבוי וכל, הרבה מאוד משרי הממשלה בקשר. כלל הגורמים, אלוף פיקוד מרכז, מפקד האוגדה, מח"ט, מפקד נציב הכבאות, מפקד מחוז יו"ש של הכבאות, כולם, משטרת ישראל, מפקד מחוז ש"י, כולם איתנו כדי לסייע, באמת הלב של כולם נקרע. חשוב לי להגיד לך, ירון, אתה יודע מה, זה חשוב אולי יותר מכמה שהמצב קשה. כשאני הייתי שם, אני חשוב לי לספר את זה, שהמאזינים והמאזינות ידעו, כשאני הייתי שם, והבית של משפחת שמעון, עורך דין יהודה שמעון ואילנה, אנשים נפלאים עם משפחה מרובת ילדים, עולה מולם בלהבות עם כל הרכוש שלהם, מהאלבומים, והכסף, והבגדים, והמשרד שלו, משרד עורכי דין שלו, הכל עולה באש. אני באתי לחבק אותו, לנחם אותו, הוא רץ אליי, חיבק אותי, ועם אשתו והבנות אומרים לי, יוסי, אנחנו מבטיחים לך, נבנה בית יותר גדול. הסתכלתי עליהם, חיבקתי אותו, אמרתי להם, תדעו לכם, עם אנשים כאלה, אף ברברים בעולם לא
0: יפה. אז נסיים בדברים האלה. יוסי דגן, ראש מועצת שומרון. יוסי, תודה.
3: תודה, ונפגש בחוות גלעד יותר גדולה ויותר חזקה.
0: ועכשיו לאירוע שמתרחש ממש עכשיו בירושלים, אירוע של קריסת מרפסת. איפה בדיוק זה קורה? מה המצב שם? האם יש לכודים? אלישיב הראל כתבנו, שלום.
20: שלום ירון, כן, אנחנו מדברים על אירוע שקורה בשכונת רכביה בירושלים, ברחוב קרן קיימת לישראל, מרפסת שקרסה בסמוך למאפייה, במקום מטופלים מספר נפגעים. בסך הכל עד עתה חולצו 6 בני אדם מתוך אותו מתחם, 3 במצב קל, עם יצוק שהם מתהלכים מתוך אותו מקום שבו קרסה המרפסת, 3 פצועים נוספים שמטופלים כרגע בשטח, גם הם במצב קל, ופצוע אחד עדיין לחוד ומחוסר הכרה. צוותי כבאות והצלה פועלים כרגע במקום כדי לחלץ אותו. בשלב הזה אנחנו מדברים על 7 בני אדם שנפגעו, ובמקביל מתקיימות פעולות של צוותי כבאות והצלה על מנת לחלץ אנשים שככל הנראה נלכדו בתוך אותו מתחם שעליו קרסה המרפסת. אנחנו מדברים על מקום מאפייה בשכונת רחביה בירושלים, שכאמור צוותים של מגן דוד אדום עם כבאות והצלה מטפלים כרגע בנפגעים שם ומנסים לחלץ את אלה שעדיין לכודים.
0: אלישיב הראל, אם יש עדכונים חזור אלינו עד לסיום המשדר. תודה אלישיב.
20: תודה.
0: דיווחנו קודם על פיצוצים שנשמעו, זה סוכנות הידיעות פארס האיראנית באזור שיראז. יש עוד פרטים שמתחילים להגיע, דורון קדוש כתבנו הצבאי, שלום דורון.
21: שלום אירון, כן, אז לפי הדיווחים אנחנו מבינים שהיעד שהותקף באזור שיראז בדרום איראן, שזה אזור שכמעט ולא הותקף בשבועות האחרונים בכלל, אלה תעשיות ביטחוניות של האיראנים. אנחנו מדברים על מפעלי אלקטרוניקה של תעשיות האלקטרוניקה, שאלה מפעלים ביטחוניים שמשמשים את משרד ההגנה האיראני, וזה מעיד ירון על עוד הרחבה של התקיפות באזור איראן. ככל שהתקיפות האלה בוצעו על ידי האמריקנים, כפי שאפשר להעריך, אז אנחנו רואים שהם כבר לא רק תוקפים גשרים ומסילות ואורכי תחבורה ומקומות שקשורים למיצרי הורמוז ולשליטה בהם, אלא מרחיבים גם את הפגיעה לתעשיות ביטחוניות, שזה יעד שכמעט ולא ראינו אותו מותקף עד עכשיו בימים האחרונים בחילופי התקצויות בין איראן לבין ארצות הברית, מה שמעיד על עוד איזושהי עליית מדרגה בהסלמה המדורגת הזו שאנחנו עדים לה בשבועות האחרונים בין איראן לבין ארצות הברית.
0: דורון קדוש, נמשיך לעקוב, וכאן כמובן הכוננות בשיאה, נכון?
21: בהחלט, עדיין בישראל משמרים את אותה כוננות כפי שקרה לאורך כל השבועות האחרונים, הדריכות גבוהה, כמו שאמר אתמול גם הרמטכ"ל, ערוכים לחזרה מיידית ללחימה.
0: תודה על העדכון הזה, דורון.
21: תודה.
22: Entonces para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar. Y, y me duele el alma. Lo siento.
0: אוי, הדמעות של המאמן הארגנטין. אנחנו רוצים לסכם את המונדיאל בצורה קצת אחרת. שחר עזרן הוא צלם בארצות הברית מעל 30 שנה. אני עוקב אחריו כבר המון אחרי הצילומים המדהימים שלו, במיוחד במונדיאל. שחר, שלום.
1: ערב טוב.
0: ספר לנו, אתה יכול להיכנס לכל מקום כמעט, לצלם מקרוב, הכל במונדיאל, נכון?
1: אז זהו, את האמת הם מאוד מאוד מסודרים, ואנחנו מאוד מאוד מוגבלים למען האמת במונדיאל. אנחנו נמצאים בדרג רביעי בצלמים. אתה מבקש לפני כל משחק, ישראל היום, עבדתי עבור ישראל היום, אני, העורך הספורט, יעקב מיר, הוא פשוט ביקש בפיפה אישור עבורי לצלם, וקיבלנו, לדעתי, קיבלו בישראל שלושה אישורים, ואתה מבקש לפני כל משחק, אתה מבקש טאג, ושתי קבוצות שמשחקות מקבלות, הצלמים שלהם מקבלים פריוריטי, אחר כך קבוצות שמשתתפות וסוכניות צילומים, ואנחנו בעצם בדרג הרביעי. וזה מרתק, כי בעצם הם נותנים לך נקודה מסוימת, יש לך 45 שניות לבחור את הכיסא שאתה רוצה לשבת.
0: איך תפסת את מסי עם הידיים ככה בעיניים?
1: תקשיב, זה כואב, אתה יודע, זה מדהים, ספרד זכו, וכל הצלמים היו מפוקסים על מסי, כאילו, ממש, גם, כמעט ולא היו חגיגות באצטדיון, אתה יודע, באצטדיון היה 80% ארגנטינה, ו-18% קופרט, ו-2% ספרד, אבל הסיפור היה מסי, כל הסיפור היה באמת מסי במגרש, ממש, אז אתה מתמקד, את האמת אתה לא רואה כצלם, אתה לא רואה את המשחק, אתה מרוכז בשחקן אחד, אתה עם עדשה גדולה מאוד, אתה,
0: עכשיו יש לך צילום נוסף נפלא עם ימל, זאת אומרת, כל כך הרבה רוטו שהוא התינוק וזה, ופה אתה תופס את שניהם בפריים אחד, ראש אל ראש כמעט.
1: תודה. זה בדיוק להבין את מה שאתה מצלם. נגיד, אם תיתן לי לצלם בייסבול עכשיו, אין לי מושג מי נגד מי, אבל כאן אתה יודע ש... זה הפריים בעצם שחיכינו לו כל המשחק. גם כשמלחצו ידיים, נגיד, אז סתם לחצו ידיים. אם ראית את, כשצילמתי את מסי עם הלנד, לוחץ ידם הזה, מתחבקו וצחקו, ואותו דבר עם אמפבי, וכאן משום מה הייתה לחיצת יד וזהו. אז ממש חיכינו לפריים הזה שהם יהיו שנייה אחת ביחד, והצלחתי לצחוק.
0: וגם יש לך עוד פריים שאתה תופס את שני מנהיגי העולם המערבי, מסי וטראמפ.
1: כן, אז קודם כל שטראמפ, אתה יודע, ירון קדוש הזכיר מקודם את הלחץ שלכם בארץ, אני כישראלי, ברגע שהוא ימרים מהאצטדיון, פחדתי שאתה יודע, פחדתי שהוא מגיע או למרלאגו או לבית הלבן ומתחילה מלחמה. כולם דיברו כאן על זה בעצם שבשנייה שהסתיים המונדיאל, יתחיל הבלגן. זה הדבר הראשון שראיתי את ההליקופטר שלו ממרים האצטדיון, זה הדבר הראשון
0: שחר, אז קודם כל כולם מוזמנים לרוץ לאינסטגרם, לעקוב אחרי שחר, לראות את הצילומים המדהימים האלה. אבל עוד שאלה שאני חייב לשאול אותך, אתם כצלמי עיתונות, בתוך 100,000 צלמים, יש 100,000 צלמים עם מכשירים שכולם מצלמים, אז מה היתרון שלכם היום עדיין?
1: מה
0: היתרון?
1: קודם כל, אתה יודע, דווקא שיש הרבה צלמים, הרבה מצלמות, אז כשאתה רואה תמונות טובות של צלמים מקצועיים, אז אנשים מעריכים באמת צילום. מכיוון שיש quantity, ואז אתה מחפש את ה-quality, ומצאת את זה בעצם בצילומים שלנו. זה ניסיון, אתה יודע, אנחנו בבטח ובטח הצלמים של מלפני 30 שנה, שהתחלנו בפילים, ואנחנו מחכים לרגע הנכון, ואנחנו יודעים את הרגע הנכון. תזכור שלפני 30 שנה, כשצילמתי לעיתון חדשות, קיבלתי תקציב של שני סרטי צילום למשחק, 72 תמונות במשחק. אתמול סיימתי עם 6,000 תמונות. אז אתה מבין שאני עורך בראש.
0: שחר, נודה לך בשלב הזה, אנחנו צריכים עוד איזשהו עדכון פה, אבל כולם לרוץ לראות את הצילום של שחר עזרן מוזמנים. תודה.
1: באהבה, המון המון תודה.
0: תודה. עוד קופצים למה שקורה בירושלים, קריסת המרפסת, מרדכי אלפרין, שלום.
2: שלום מאוד, כן.
0: את כן.
2: אז אנחנו כאן בזירה ברחוב קטל בירושלים, סניף של מאפיית אנג'ל. למעשה צריך לומר, הסניף הזה הוא סניף די בתי כאן בשכונה. לפי מה שאנחנו מבינים, לפני כחצי שנה הסניף עובר שיפוץ מקיף, מעלה שנה מרצפת מגורית.
0: מה לגבי הפצועים? ממש בעשר שניות.
2: כן, אז אם יש כשישה פצועים, אנחנו מבינים שמפנים אחד מהם לחוט בשקות האחרונות, אנחנו עדיין לא יודעים מה מצבו, כוחות ההצלה עדיין ממשיכים כאן בטיפול.
0: תודה, תודה, נמשיך להתקן בהמשך, המשך שידורים כאן בגלי צהל, תודה שהייתם איתנו, להתראות.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
5: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, A-S.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
23: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
24: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
25: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
26: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
27: מאמינים שאין מנוס מהמינוס. הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
28: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
29: יחד כבר 75 שנה.
30: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
31: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי עם מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל זה יהיה וואו.
29: גלי צהל, הבית של החיילים.
32: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ונורית קנטי.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. מרפסת קרסה במאפיית רשת אנג'ל בירושלים, 6 נפגעים והרוג במקום. עם הפרטים כתבנו בבירה, נועם נקש.
1: אדם אחד חולץ ללא רוח חיים לאחר שהיה מתחת להריסות בשכונת רחביה בירושלים, מרפסת של בניין מגורים בין 3 קומות שנמצא מעל מאפייה קרתה במקום. כוחות החילוץ עדיין פועלים באיתור ולחילוץ בזירה. 5 בני אדם נוספים נפצעו באירוע ומצבם מוגדר קל.
0: משרד החוץ של ארצות הברית בהודעה רשמית החל יישום השלב הראשון להסכם בין ישראל ללבנון. כתבנו המדיני יניר קוזין עם הפרטים.
2: מדובר בשני אזורים הסמוכים לחלק הצפוני של הקו הצהוב בו שולט צהל בדרום לבנון. 2 מהכפרים מחוץ לקו הצהוב אליהם ייכנסו חיילי לבנון. ואילו כפר אחד, זוטר אל ערביה, נמצא בתוך הקו הצהוב. משם ייסוגו כוחות צהל וייכנסו חיילי לבנון. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי זו אבן דרך שבאה כתוצאה ישירה של הדיונים שנערכו בשבוע שעבר בין ישראל ללבנון ברומא. כי ארצות הברית תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם שני הצדדים כדי להבטיח יישום מוצלח של הסכם המסגרת.
0: דיווח בסוכנות הידיעות פרס האיראנית. קולות פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר בעיר שירז באיראן. מוקדם יותר, תקפה איראן בסיסי צבא ארצות הברית במפרץ. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
3: לפי הדיווחים, התקיפות כוונו אל מפעלי תעשיית האלקטרוניקה של משרד ההגנה האיראני בשירז. מוקדם יותר היום, משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחרין ובקווייט. במקביל, המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן נמשך, והמתווכים הציעו הפסקת אש 10 ימים כדי להחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית, כך לפי בכיר איראני לרויטרס.
0: הערכת מצב של רשות שדות התעופה בנמל התעופה בן גוריון נערכת בשעה זו בשל נוכחות מטוסי התדלוקה האמריקניים בנמל. מצטרפת עם הפרטים כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
4: בשעה זו שרת התחבורה מירי רגב מקיימת הערכת מצב בנתב"ג עם בכירי ענף התעופה. במוקד הדיון המתדלקים של צבא ארצות הברית שטרם פונו בניגוד לסיכום קודם. גורמים המאורים בפרטים אסרו לגלי צהל שמסתמן כי טיסות לא תבוטלנה. עם זאת ייתכנו עיכובים ופגיעה באיכות השירות ככל שהתבספו מטוסים נוספים לנתב"ג של צבא ארצות הברית.
0: היום היה היום החם ביותר בשנה האחרונה. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר עם הנתונים.
5: בתחנת סדום של השירות המטאורולוגי נמדדו 44.7 מעלות, ובדרום ים המלח ולאורך הערבה ועד אילת נרשמו טמפרטורות גבוהות מ-40 מעלות. טמפרטורות אלו הן הגבוהות ביותר שנמדדו בישראל מאז גל החום באוגוסט בשנה שעברה. ביומיים הקרובים הטמפרטורות ירדו מעט, אבל יעלו שוב ביום חמישי.
0: ומזג האוויר, עומס החום יימשך. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה והביל במישור החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
7: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
8: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
9: שש וארבע דקות בגלי צהל, החזית הכלכלית, ערב טוב נורית קנטי.
10: ערב טוב ישראל פישר.
9: מה שלומך?
10: תשמע, יש איזו התעוררות, אני חייבת להגיד שיש משהו מאוד מאוד יפה בזירה הציבורית, וזה הפריימריז של הדמוקרטים היום, אני מקווה מאוד ששאר המפלגות רואות את זה, ולמשל הליכוד יראה כמה זה יפה, ואיזו השתתפות ערה של מצביעים, 112 אלף מתפקדים, זה מדהים, והשתכנעו. ימנעו לקיים את הפריימריז, וששאר המפלגות גם כן, כי זו חגיגה דמוקרטית, וזה מקסים לראות את ההשתתפות של הציבור.
9: וגם כל הנושא של השריונים, לא בטוח שיהיו שריונים, שם במפלגה העקרונית מותר ליאיר גולן לתת איזה שני שריונים, אבל לא בטוח בכלל שהוא ישתמש בהם.
10: כן, טוב, זה אולי בליכוד פחות יוותרו על העניין של השריונים, אבל בכל זאת עצם הקיום.
9: תסכימי איתי שהריצ'ראץ' שמבטיח שוויון מגדרי, זה כן. ממש לא מילה גסה.
10: מדהים שזה חדשני כל כך, כן? כלומר, לא מעט מפלגות, לפחות במחנה השינוי, כי אתה יודע, במחנה השני, בליכוד יש מעט נשים, יש גם בציונות הדתית יש נשים, אבל אתה יודע, במפלגות החרדיות אין נשים, אבל לפחות במפלגות של האופוזיציה, יש לא מעט מתמודדות נשים, וגם זה מעורר תקווה.
9: אז זהו, אז היום אני ביליתי את הבוקר במטות של מועמדים, בבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים. הייתי במטה של לזימי, שהוא ביחד עם יאיה פינק, וביחד עם גלעד קריב, וביקרתי את האדומות, שזה מורן קצנשטיין.
10: והדס רגולסקי.
9: והדס רגולסקי.
10: בקיצור, יש התעוררות, כן, יש הרבה התעוררות, יש רק דבר אחד שמייצר שיח ער אצלנו, העיתונאים.
9: לא רק אצלנו העיתונאים, אני חושב שזה, קודם כל נגיד במה מדובר, מדובר בכך שערוץ, שהדמוקרטים, מפלגת הדמוקרטים אמרה שהם לא יאפשרו לערוץ 14 לסקר את הוועידה הערב, בעצם את השקת מסע הבחירות, את הקמפיין של הדמוקרטים.
10: כחתבינו לענייני תקשורת, למה?
9: למה? אז התגובה הרשמית שאמרו לי מהדמוקרטים, לאירוע מוזמנים ערוצי תקשורת ולא ערוצי תעמולה. זה מה שאמרו לי.
10: אוקיי, זה אמור להיות ערוצי עיתונות, כלומר ערוצים עם עיתונאים ולא ערוצי, כלומר כי תקשורת יש המון, לא כולם עיתונאים.
9: אני חושב שמדובר בעיניי בירייה ברגל של הדמוקרטים. אתם הדמוקרטים, ממה אתם מפחדים? הרי זה לא ש...
10: לא, זה לא עניין של פחד. מה שהם אומרים שם זה שבערוץ הזה קודם כל כל הזמן רודפים את אנשי המפלגה ואת יושב ראש המפלגה ועושים תעמולה ושקרים. זה הטענה שלהם, זה לא מתוך, זה לא מתוך
9: בסדר.
10: פחד.
9: בסדר.
10: להגיד לך אם הצעד הזה הוא צעד, הוא צעד חכם, אני לא בטוחה, ואני אגיד לך למה. קודם כל, יש כל מיני בלוגרים ופודקסטרים וכל מיני אנשי תקשורת, עיתונאים מטעם עצמם, שכן ייתנו להם, אני מניחה, להיכנס. אז בעניין הזה זה קצת לא מתאים. ואז אתם אומרים, אוקיי, אבל אנחנו מדברים על תעמולה, ואנחנו מדברים על שקרים ביודעין וכל מיני דברים כאלה. אז אני רוצה להגיד שהדרך להילחם, אני מבינה את מה שהדמוקרטים אומרים, מנסים לתת פה סטייטמנט, אמירה, בדומה למה שעשה פיטר מגיאר בהונגריה. הדרך הנכונה היא פשוט לייצר מצב, אם אכן תגיעו לממשלה, לייצר מצב שחוזרים לפעול על פי חוק שוויוני לכל ערוצי הטלוויזיה וערוצי החדשות.
9: זה אני לא מתווכח איתך, אבל אני חושב שמה שקורה הערב זה באמת מעיד על פחד או אפילו אולי תבוסתנות של הדמוקרטים. הרי זה לא שערוץ 14 לא יסקר את האירוע הערב, זה לא שלא יהיו דיווחים ופרשנויות על מה שקורה היום בבחירות המקדימות לדמוקרטים. למה אתם לא נותנים להם להיכנס? זה פשוט רק פוגע במה שאתם מנסים להציג. אנחנו מפלגת הדמוקרטים, אז אתם סותמים פה?
10: לא, אז אני חושבת שמה שהם מנסים להציג זה להגיד, אנחנו מספיק, אנחנו לא מתכופפים מול תעמולה ושקרים וכולי, שהם אומרים שערוץ 14 נוקט בהם, ולכן במקום פחד הם להפך, הם מציגים איזושהי עמידה איתנה, אבל אם אתה מקבל את זה כפחד, יכול להיות שזה לא צעד נכון.
9: לא באמצעות סתימת פיות. זה פשוט סתימת פיות במובן הזה בעיניי.
10: מה שכן מעניין זה שערוץ 14 שיוצא הרבה פעמים נגד הריצה הזו למערכת המשפט, אתר נגד,
9: כן.
10: וגם נשמח על בעצם על פסיקות עבר, כי בעבר כבר נאסר על מרץ לחסום כניסה של ערוצי תקשורת, וזאת אומרת זה די ברור שהצד פה נועד כל צד נועד, זה משרת
9: נועד,
10: כל
9: כן,
10: צד.
9: אבל זה קצת מצחיק, זה... אני חייב להודות ש ערוץ 14 בסוף פונה לבית המשפט, זה גם משהו משעשע, אותו ערוץ שתוקף את, בחלק גדול בשידוריו, תוקפים שם את מערכת המשפט, אז בסוף פונה למערכת המשפט. אני חושב שזו טעות מצד הדמוקרטים שלא לאפשר להם להיכנס.
10: טוב, ויש לנו חדשות גם.
11: כן, נעבור לדיווחים.
10: בנמל התעופה בן גוריון מתקיימת בשעה זו הערכת מצב לאחר שעשרה מתדלקים אמריקנים לא עזבו את השדה ופוגעים בסדירות הטיסות האזרחיות. שלום לכתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
12: שלום ישראל ונורי, ברקע ההסלמה הנמשכת בין ארצות הברית לאיראן והאפשרות לתקיפה הדדית, שרת התחבורה מירי רגב מקיימת בשעה זו הערכת מצב בנתב"ג עם בכירים במשרד התחבורה ובענף התעופה. במוקד הדיון מטוסי התדלוק של צבא ארצות הברית שעדיין חונים בנתב"ג, על אף הסיכום להעבירם לבסיסי חיל האוויר, ובנוסף בחינת ההיערכות לחניית מטוסים נוספים. בסביבת השרה רגב אמרו לגלי צהל שנתב"ג הוא נמל אזרחי, עם זאת הדגישו שככל שיעלה צורך מבצעי, יהיה שיתוף פעולה מלא מול גורמי הביטחון. להחלטות האלה השפעה ישירה על נתב"ג, שעלולה להוביל לביטול המוני של טיסות בשיא חופשת הקיץ.
9: והוועדה לתשתיות לאומיות אישרת תוכנית לחיבור המטרו למסילת הרכבת המזרחית. עם הפרטים כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. שלום נעמה.
13: שלום ישראל ונורית. הוועדה לתשתיות לאומיות החליטה לקדם את הערכת קו M1 של המטרו, כך שלראשונה יתחבר למסילה המזרחית של רכבת ישראל. כחלק מהערכה יוקמו שתי תחנות מטרו חדשות, תחנת הקצה במתחם התחבורה המשולב כפר סבא צפון שיוקם בסמוך לרכבת, ותחנה בשכונת יוספטל, אליה חברת נטע התנגדה בשל תחזיות ביקוש נמוכות. עוד בוועדה הוחלט שלא לקדם חיבור שנשקל בין שתי זרועות המטרו בכפר סבא ורעננה. הערכה תאפשר קישוריות טובה יותר בין אמצעי התחבורה השונים וצפויה לשפר את הנגישות התחבורתית של תושבי האזור.
10: משרד הבריאות השיק רפורמה ברגולציה על בתי האוכל בישראל. במשרד אומרים כי היא תחסוך מיליארדי שקלים לבעלי עסקים. אל ישיב הראל כתבינו לענייני בריאות, אתה עם הפרטים המלאים, שלום.
14: שלום ישראל ונורית, ערב טוב. במסגרת הרפורמה, השטח המינימלי הנדרש למזנונים, בתי קפה ומסעדות יפחת בצורה משמעותית, תבוטל החובה הגורפת למחסן בבית העסק עצמו, וניתן יהיה להשתמש בתאי שירותים מחוץ לבית העסק. בנוסף, הוסרו המגבלות על חומרי בנייה קשיחים, בוטלה חובת גובה מינימלי בחלל העסק, ובוטלה חובה לחדרי הלבשה לעובדים. במשרד הבריאות טוענים כי הרפורמה צפויה להוביל לחיסכון של מיליארדי שקלים למשק, על ידי צמצום עלויות בינוי, שכירות וארנונה, ולאפשר פתיחת עסקים קטנים וגמישים יותר, תוך שמירה על בריאות הציבור.
9: הערב בחזית הכלכלית, חוות השירותים הן אמנם העתיד של הכלכלה העולמית, גם שלנו פה, אבל צריכת החשמל שלהן מגיעה לממדים עצומים. רשות החשמל עצרה היום את האישורים להפעלתן. מה ההשלכות של הצעד הזה? נברר מיד.
10: חמישה פרופסורים ופרופסוריות, חברים במועצה להשכלה גבוהה, התפטרו ממנה באופן מיידי, במחאה על חוק ההפרדה המגדרית בתארים מתקדמים. נשוחח עם שרת החינוך לשעבר, יפעת שאשא ביטון.
9: מחצית מהילדים בישראל נחשפו לאלימות, יותר משליש דיווחו על פגיעות עצמיות. אלה ועוד נתונים קשים על חיי הנוער שנחשפים היום בדוח של עמותת אלם. אני רק אגיד, אני התנדבתי באלם ואני מאוד מעריך את העמותה ואת הפעילות שלה. נהיה מנכלית העמותה טלי ארז.
10: וגם נעסוק בפריימריז של הדמוקרטים שמסתיימים ממש בעוד 47 דקות. נבדוק אם תיירות הפנים חזרה לצפון ונרים לעסקים של מילואים ניקים. מחזית הכלכלית מתחילים.
9: טוב, אנחנו פותחים לצערנו עם אירוע קריסת המרפסת בירושלים, שם בזירת האירוע נמצא כתבנו מרדכי הלפרין, שלום.
15: שלום, ערב טוב.
9: כן, מה אתה יכול לספר לנו על האירוע? אנחנו מבינים שנקבע מותו של אחד מהלכודים שם.
15: נכון, אז למעשה סיימו כאן את פעולות החילוץ וההצלה, הוציאו מכאן את הלכוד האחרון, לצערנו מותו נקבע במקום, כוחות ההצלה קבעו את מותו כאן במקום, בנוסף ישנם עוד חמישה פצועים באורח קל עד בינוני שהם עדיין מטופלים בזירה. צריך לומר שהקריצה הזאת מתרחשת בשכונת רחביה בירושלים, במאפיית אנג'ל, סניף של מאפיית אנג'ל, לפי מה שאנחנו מבינים, סניף מאוד ותיק, גם לאחרונה עבר שיפוט, ולמעשה מרפסת של בניין המגורים שמעל המאפייה, המרפסת קורסת לתוך המאפייה, החלק הפנימי של המאפייה לא נפגע, המרפסת נופלת על החלק למעשה איפה שיושבים הסועדים, יש כאן כיסאות ושולחנות, המרפסת נופלת על הגג של החלק הזה במאפייה, חלק מהעובדים נפגעים, חלקם ניצלים ויוצאים ללא פגע. דיברנו גם מקודם עם אחת העובדות כאן במקום, היא אומרת שהיא יצאה דקות ספורות לפני שהמרפסת קרסה, היא אומרת לא שמענו כאן איזה שהם אירועים חריגים, אולי חריקות או משהו כזה שהעיד על מה שהולך להתרחש, לא ידענו שהמרפסת הולכת לקרוס, ניסינו לשאול גם האם היו עזרות אולי על זה שהמרפסת ישנה או על עבירות בנייה כלשהן, והיא אומרת שלא ידוע לה על משהו חריג. זאת אומרת, מבחינתם האירוע הזה קורה בהפתעה כאן בסניף מאפיית אנג'ל בשכונת רחביה בירושלים.
10: מרדכי, האירוע בעצם מסתיים, נכון? כלומר, ישנו אדם שמותו נקבע, עוד 5 פצועים, אבל ברור שכבר אין יותר לכודים.
15: נכון, כוחות ההצלה אומרים לנו כאן שהם סיימו עם פעולות החילוץ. כבאות והצלה עדיין צורקים לוודא, אבל לפי מה שאנחנו מבינים, האירוע הסתיים, לצערנו עם הרוג, כן. 5 פצועים במצב קל.
10: אירוע טרגי מאוד.
9: כן, מרדכי אלפרין שם בזירת האירוע בשכונת רחביה בירושלים. תודה רבה לך.
15: תודה רבה.
10: עכשיו אנחנו עם הדוקטור אורי זרחיה, סמנכ"ל תכנון ופיתוח בחברת נוגה, שלום.
11: שלום וערב טוב.
9: חברת נוגה, רק נסביר, היא חברת פיתוח מערכת החשמל, כן?
11: ניהול מערכת
10: החשמל, ואתם היום מקבלים מרשות החשמל הוראה בעצם לעצור למשך 3.5 חודשים כל טיפול בבקשות חדשות לחיבור חוות שרתים לרשת החשמל, וזה בגלל זינוק מאוד מאוד גדול, חריג בהיקפו של הבקשות שהוגשו. למעשה ישראל לא יכולה לעמוד בביקוש של החשמל לחוות האלה.
11: נכון, למעשה מה שקרה, אנחנו נוגה כמי שאחראים על תכנון ופיתוח מערכת החשמל, אישרנו וחיברנו סדר גודל של כ-2000 מגוואט של חוות שרתים. אני יכול להגיד שזה סדר גודל גדול מאוד של מה שחיברנו, רק לצורך השוואה, אנחנו בדרך כלל, לפי הביקוש המקסימלי במדינת ישראל עמד על 17,000, זאת אומרת מעל 10% של שיא הביקוש היומי למעשה חיברנו בחוות שרתים, אבל עכשיו הגענו באמת לנקודה שמצינו, נוגה מצטה את יכולות החיבור שלה לצורך חוות שרתים, ובמידה ונחבר יותר חוות שרתים, למעשה אנחנו עלולים לפגוע בשרידות המערכת. אנחנו לא רוצים לפגוע כמובן בשרידות המערכת, ולכן בשלב זה הקפנו את כמות חוות השרתים העתידית, על מנת לעשות הערכת מצב.
10: מה בעצם צריך לקרות? זאת אומרת, מה אמור לקרות ב-140 הימים האלה של ההקפאה?
11: שני דברים מרכזיים אמורים לקרות בתקופה הזאת. דבר ראשון, צריך לוודא שלמעשה כל אותם 2000 מגוואט, שזה משאב אדיר, שנתנו לחוות שרתים, שלמעשה הם אכן ישמשו לייעוד הזה, שאכן כל אלה שהזמינו וביקשו וקיבלו, אכן ישתמשו בהם, הן יבנו באמת חוות שרתים והן ימצאו את גודל החיבור. זה דבר אחד. זה דבר שני, אנחנו נעשה עבודה משותפת עם כל גורמי המדינה על מנת לראות מהו היעד העתידי של מדינת ישראל לגבי חוות שרתים.
9: רגע, דוקטור זרחי, אנחנו מדברים פה במספרים מגוואט, מגוואט, מגוואט. מה זה אומר 2000 מגוואט? למה אפשר להשוות את זה למשל? כמה תחנות כוח מייצרות 2000 מגוואט?
11: אני שואל גם מצוינת. 2000 מגוואט למעשה סדר גודל של 3 תחנות כוח גדולות מאוד, בין 2 ל-3 תחנות כוח גדולות מאוד, לצורך השוואה.
9: וואו, זה עצום, זאת אומרת צריך לבנות 3 תחנות כוח גדולות רק לחוות שרתים האלה?
11: עכשיו יותר מזה, זה סדר גודל של כ-1.5 מיליון בתי אב. זה השוואה, סדר גודל של 1.5 מיליון בתי אב שמקבלים חשמל. זה הסדר גודל שכבר אישרנו. עכשיו צריך לחשוב מה מדינת ישראל, ואנחנו כנוגה כמובן, נמלא אחר הנחיות המדינה, מה מדינת ישראל רוצה, איך היא רוצה להמשיך את זה. ואנחנו כמובן נספק את האמצעים לזה, לכמה מדינת ישראל רוצה להמשיך ולפתח חוות שרתים.
9: רגע, אז לא צריך להיות מומחים גדולים בחשבון כדי להבין שאם רוצים יותר חוות שרתים, זה אומר שצריך יותר תחנות כוח, או חוות סולריות,
11: כמובן,
9: או כל דבר אחר.
11: כמובן.
9: וזה אומר שכל תחזית צריכת החשמל של ישראל בעצם משתנה לחלוטין, וזה אומר שגם תחזית צריכת הגז של ישראל משתנה לחלוטין.
11: אכן, במידה וכל החלטה של המדינה לגבי היקף חוות השרתים, אין ספק, תשפיע למעשה על הצורך שלנו, אנחנו. אני כמתכנן מערכת החשמל במדינת ישראל, למעשה אשנה את התכנון לפי מה שמדינת ישראל תחליט לגבי הצורך בחוות שרתים. אם המדינה תחליט שזה צורך לאומי ותגדיר את המספר שאליו היא רוצה שנתכוונן, אנחנו כמובן ערוכים ונבצע את זה.
10: כמה עוד, זאת אומרת, כשאתה מסתכל במבט קדימה, כמה עוד חוות שרתים אתה מצפה שיגישו בקשה לאישור כזה?
11: מה שקורה כרגע שבקנה יש לנו סדר גודל אסטרונומי של מעל 27 אלף בקשות.
10: וואו.
11: כרגע יושבות אצלנו.
9: 27 אלף מגוואט, שזה אומר יותר מכל צריכת החשמל של ישראל כיום, נכון?
11: פי שניים מהצריכה, כמעט פי שניים מהצריכה המרבית. לא מדויק. כן, זה כרגע המצב, ובשביל זה, זאת הנקודה שאנחנו באחריות למעשה, בשלב זה, ביקשנו עצירה לצורך מחשבה ולצורך הגדרת המסלול של מדינת ישראל בהמשך.
9: תקשיב, דוקטור זרחי, זה חתיכת אירוע ענק במשק החשמל.
11: כן, משק החשמל, אבל כמו שאני אומר, משק החשמל יודע להתמודד במידה והוא מקבל את ההכוונה הנכונה. זאת אומרת, ברגע שיוחלט על היעדים, אנחנו, א', כמובן, אנחנו נגיד גם את המשמעויות. נגיד מה המשמעויות, נגיד את היכולות שלנו, ונקדם כמובן כל החלטה לטובת מדינת ישראל.
9: עכשיו שאלה לסיום, אנחנו רואים את גל החום, שבגיע אלינו, קצת באיחור השנה יחסית.
10: זהו, צריך להגיד, עד עכשיו הקיץ לא היה כזה קשה.
9: כן, מגיע גל החום קצת באיחור, משק החשמל, לפי איך שאתה רואה, ערוך, יהיו הפסקות חשמל אולי, בגלל סיי ביקוש, שהמשק לא יוכל לעמוד בו, מה שנקרא השלט עומסים.
11: בשלב זה, משק החשמל ערוך ומוכן, נוגה עשתה את כל הצעדים הנדרשים, יחד כמובן עם שותפיה, עם חברת החשמל, עם יחידות הייצור האחרות, כל שאר גורמי המשק. כיום הביקוש לא הגיע, היה רחוק מאותם 17,000 מגוואט שהיו לפני כשנה. הגענו היום ביחסי דגול של כ-15,000 מגוואט, ואנחנו ערוכים לרזרבות נוספות כמובן.
9: כלומר, עוד שתי חוות שרתים, וזהו.
10: וקרסנו.
11: אנחנו יודעים להערך למה שמצפים מאיתנו.
9: דוקטור עוזי זרחי, סמנכ"ל תכנון ופיתוח בחברת ניהול מערכת חשמל נוגה, תודה רבה לך.
11: תודה רבה לכם וערב טוב.
9: ערב טוב.
10: עכשיו, היום חמש פרופסוריות ופרופסורים. קשה להגיד את העניין הזה, כי זה גם זכר וגם לקבע.
9: זו מילה לא עזית
10: כן,
9: גם בו.
10: כן, נכון. כן. בכל אופן, חמישה נציגים, כולם בעלי התואר המתקדם פרופסור, חברים במועצה להשכלה גבוהה, התפטרו. היום במחאה לחוק להפרדה מגדרית, שמאפשר הפרדה מגדרית בתארים שניים ושלישיים. את המכתב שלהם הם יפנו גם אל נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם אל יואב קיש שר החינוך ויושב ראש המועצה להשכלה הגבוהה, וחבר במפלגה שקידמה את החוק הזה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם הדוקטור יפעת שאשא ביטון, שלום לך.
16: את מתכוונת פרופסור יפעת ביטון, אני מניחה, נורית.
9: פרופסור יפעת ביטון, כן.
16: נשיאת האקדמית אחווה, דוקטור יפעת שאשא ביטון הייתה...
10: הייתה שרת החינוך,
9: כן. כן, הייתה שרת החינוך, לא, כן. אז אנחנו מדברים איתך על הנושא הזה, כשאת רואה את הדיווחים האלה על ההפרדה המגדרית, מה את אומרת?
16: קודם כל, בכל הנוגע להפרדה המגדרית, אני כמובן חושבת שהיא שיקוץ בתוך מערך הדמוקרטיה הליברלית שלנו, שלצערי הולך ומתרחב עוד ועוד לעוד ועוד מרחבים, ואנחנו נמצאים באיזושהי נקודת רתיחה, משום שאם עד כה הנושא הזה של הפרדה נעשה, אתם יודעים, בחצי הנחת ייאוש, אבל איכשהו לתת לזה לעבור מתחת לרדאר בהחלטות של עיריות למיניהם, למשל בבית שמש בזמנו, שפשוט התחילו להפריד מרחבים ציבוריים, ועכשיו ממש עירייה בבני ברק שמפרידה, כל הדברים האלה הם איומים ונוראים, אבל חקיקה שקובעת שתהיה הפרדה בהשכלה הגבוהה במדינת ישראל, ולא סתם הפרדה, אלא בתארים המתקדמים, היא חציית רוביקון ללא ספק.
10: האמת היא שתראי, בעצם המתנגדים, ואת ביניהם, וגם ראינו אותך נאבקת ואף מוצאת בצורה פיזית מהדיונים בוועדה, עוד לפני ההצבעה ולפני שהחוק הזה עבר, אבל מי שהתפטרו היום, חמישה נציגים ונציגות מהמועצה להשכלה גבוהה, בעצם מה הם מבקשים לעשות? הם מבקשים לעצור את היכולת של המועצה להשכלה גבוהה לתפקד. והשאלה היא, האם זו הדרך הנכונה, מכיוון שבסך הכל יכול שר החינוך לבוא, הוא מתומכי החוק הזה, ולשים חמישה נציגים חדשים, לא?
16: עקרונית, ההליך הזה של, יש פה שני דברים נפרדים. דבר ראשון זה ההחלטה של אותם חברי מל"ג, המועצה, להתפטר מתפקידם, וההתפטרות היא התפטרות לאלתר, בין היתר ממה שאני מבינה, מכיוון שה... דיון ביישום, בתחילת תהליכים של יישום של, של החוק היום בנורא הזה, אמור היה להתקיים כבר מחר במועצה. ומבחינתם זאת הדרך שלהם לא לאפשר את הדיון הזה, ואני חושבת שגם כפי שניתן ללמוד מהכתיבה שלהם, באמת רואים בזה איזשהו קש ששבר אגב הגמל של... קבלת החלטות בנוגע
9: אנחנו רק נגיד חלקים מהמכתב הם כתבו אנו רואים במהלך זה שינוי מהותי באופייה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל הוא עלול להוביל להדרת נשים מן המרחב האקדמי הן כלומדות הן כחוקרות וחברות סגל וגם לפגוע באיכותה במעמדה ובאמון הציבור במערכת זה מה שהם כותבים במכתב
16: קודם כל, כמובן שאלה האשמות חמורות ונכונות לחלוטין באשר לאימפקט של החוק, אבל בראש ובראשונה, אתם יודעים, רגע כי אני מדברת כמשפטנית, יש פה השגת גבול חמורה של המועצה להשכלה גבוהה. מי שאמונה על ניהול מערכת ההשכלה הגבוהה, קביעה מה יחשב לסטנדרט אקדמי ראוי בהתנהלות שלה, זו המועצה להשכלה גבוהה, והיא עושה כן ממש מזה עשרות שנים, זה היה אחד המהלכים החשובים, חוק המועצה להשכלה גבוהה, היה חוק שנועד לעשות בדיוק את זה, למנוע התערבויות פוליטיות בוטות.
10: אבל בואי, זאת לא הפעם הראשונה בשנים האחרונות שמנסים להתערב, ובעצם מעל הראש של המועצה להשכלה גבוהה לקבל החלטות, ולא לאפשר להם בעצם את הניהול העצמאי של המוסדות להשכלה גבוהה.
16: נכון, ובמובן הזה אני יכולה להבין את התסכול הרב של... חברי וחברות המועצה המתפטרים, יחד עם זאת, אתם יודעים, אני ברמה האישית, אני חושבת שאחריות ציבורית בתפקיד ציבורי מחייבת התנגדות עזה מתוך עמדה של השפעה ושל כוח, ולא עזיבה של תפקיד, כי כמו שאמרתם, וזה העניין השני, בעצם ברגע שמתפנים המקומות האלה, ניתן לאייש אותם במועמדים אחרים. פה עולות שאלות חשובות אחרות, של א', מהי הפרוצדורה? למינוי של חברות כן. וחברות מל"ג אחרים, זה לא עניין של מה בכך, זה לא כל אחד יכול, גם השר לא יכול פשוט להביא אנשים שמתאימים לעמדותיו ומשם לשים אותם, יש מדובר פה בנציגים של מוסדות להשכלה גבוהה, כלומר המוסדות עצמם הם אלה שצריכים להמליץ, ואלה דברים שקבועים בחוק, וגם נשאלת השאלה של באמת האם החלטות מהסוג הזה הן החלטות שראוי לעשות, אחרי שאנחנו כבר יודעים שאנחנו בתקופה שלפני בחירות, הממשלה נקבע לגביה שהיא צריכה מכאן ואילך להיות מאוד זהירה בצעדים שהיא עושה, צעד מהסוג הזה של לקבוע את איך תראה המועצה להשכלה גבוהה במספרים כל כך משמעותיים, כי כרגע אין לקבור...
10: כי כרגע היא לא יכולה לפעול,
16: זה
10: כן.
16: זה לא עניין של מה בכך, בהחלט, בהחלט.
9: כן, טוב, ועכשיו השאלה באמת גם איך יהיו המינויים, אם באמת צריך לזכור שהממשלה צריכה לפעול בסבירות בתקופת הבחירות כן. הזו. פרופסור...
16: שוב, מועמדים מטעם, המועמדים ומועמדות מטעם המוסדות עצמם, אלה האנשים שהתפטרו, אלה לא נציגי ציבור שאפשר להחליף אותם בנציגי ציבור אחרים כעניין של מה בכך. יש פה מעורבות של המוסדות עצמם שבתוכם הגיעו הנציגים האלה, ולכן אי אפשר יהיה לעשות את זה מעל ראשם.
9: כן, פרופסור יפעת ביטון, נשיאת המכללה האקדמית אחווה, תודה רבה לך.
16: תודה לכם.
10: להתראות.
9: טוב, טוב, אמרתי מקודם שארגון אלם קרוב לליבי, ועכשיו מתפרסם הדוח השנתי של העמותה, עמותה לנוער במצבי סיכון. נתונים קשים מאוד, אחד מכל שני בני נוער נחשף לאלימות, 40% מהמסיבות של הנוער לא מפוקחות, יש בהם שימוש בסמים ובאלכוהול, באמת נתונים קשים מאוד. אנחנו אומרים עכשיו שלום למנכלית אלם, טלי ארז, שלום.
17: שלום, ערב טוב.
9: אתם רואים את הדברים האלה גם בשטח? נגיד שהאלם בין הגיתר, לא רק, אבל היא מפעילה גם ניידות רחוב, ואתם מסתובבים ופוגשים את בני הנוער ברחובות ממש. אתם רואים את הנתונים האלו, את השינויים האלה, גם שם בשטח?
17: אז קודם כל אני אגיד שהנתונים האלה נאספו על ידי השטח. זאת אומרת, הדוח הזה הופק על בסיס 3,142 או 124, אני לא זוכר את המספר, של שאלונים על בני נוער שאנחנו פגשנו אותם בכל הפלטפורמות. זאת אומרת, במרכזי הנוער, בניידות הרחוב, במרחבים מבית הספר וגם בדיגיטל, כך שזה רק ממקור ראשון ומחוויה של פנים מול פנים מול בני נוער. אני אגיד גם שאני חושבת שהנתונים הם חמורים אבל הם לא מפתיעים.
10: בואי רגע, אז שנייה לפני שאת באמת אומרת למה את לא מופתעת, והאמת שמסתכלים לאחור שש שנים פה עם קורונה ומלחמות ומלחמה בלתי נגמרת וכמה סיבובים עם איראן, אז אני מניחה שזה קשור גם לזה. הנתונים הם, זה לא רק שאחד מכל שני בני נוער נחשף לאלימות, אנחנו מדברים על נוער שחווה אובדן ושיעור האובדנות הוא מאוד גבוה, על יותר משליש שדיווחו על פגיעות עצמיות, על מסיבות רבות שהם בלי פיקוח, וכמובן שיש בהם שימוש באלכוהול וסמים. אנחנו מדברים על נוער, על ילדים מתחת לגיל 18. אנחנו מדברים על מחצית מבני הנוער שמדווחים על פגיעה מינית. זה נתונים של ממש של כאוס.
17: אז אני אגיד, אני לא חושב שהנתונים הם חמורים. אני רק שאני לא מופתעת, כי אני מרגישה שזה קורה בכמעט בכל עיר וכמעט בכל בית. גם לי שלושה מתבגרים, ואני חובה עם הבת 16 שלי מה שלא חוויתי עם הבת 21 שלי. זה אחד. שתיים, אנחנו גם רואים מה קורה בחברה הישראלית, זאת אומרת, את ההקצנה, את הקוטביות, לצד התקופה המאוד מאוד ארוכה והמאתגרת מאז ה-7 באוקטובר. ואני גם חייבת רגע להגיד, בתוך הנתונים המאוד חמורים האלה, שזה קודם כל בחוויה של בני הנוער שאנחנו פגשנו, נכון שמ-3,000 ומשהו זה מתגם בהחלט מייצג, אבל חשוב גם להגיד את זה בחוויה של נער או נערה על רצף של ניצול מיני, או על חשיפה לאלימות כזאת או אחרת. זאת אומרת, ראינו גם מעל 50% של אלימות, אבל מעל 40% של יותר מסוג אחד של אלימות. ולצערי, רק היום פורסמו שני מחנות קיץ של הצופים, שהיה שם סוג של אלימות מאוד קשה, בין אם זה שני שבטים, ובין אם זה אלימות כלפי מישהו עם צרכים מיוחדים.
9: כלומר, זה כבר חוצה מגזרים, וכל, את יודעת, הפרדה...

0: הקיץ של הצופים, שהיה שם סוג של אלימות מאוד קשה, בין אם זה שני שבטים, ובין אם זה אלימות כלפי מישהו עם צרכים מיוחדים.
1: כלומר, זה כבר חוצה מגזרים, וכל, את יודעת, הפרדה מזויפת שמנסים לעשות.
0: אני חושבת שזה המסר המשמעותי שלנו פה, של חברים, אין פה בני טובים ולא בני טובים, אין פה פריפריה חברתית גיאוגרפית, אין פה, לי זה לא יקרה. יש לנו אחריות כהורים, כמבוגרים משמעותיים, כארגון שנמצא בשטח, לצאת מנקודת הנחה שהסיכון קיים, גם הסיכון הסמוי דרך אגב, כל הנושא של הפרעות אכילה וחרדה ודיכאון ופגיעה עצמית, זה סיכונים סמויים, שבעיקר דרך אגב אצל בנות יותר, ואצל בנים אנחנו רואים יותר את גילויי האלימות והשימוש באלכוהול. יש פה רצף של תופעות שמצד אחד חוסר אמון במערכות וכעס ותסכול ואי ודאות וחוסר מסגרת שבאים לידי ביטוי גם בסיכונים סמויים וגם בסיכונים גלויים. ואנחנו ניסינו בדוח, באמת כמו שאת אומרת, לא רק להגיד רגע חבר'ה יש פה ריבוי של שימוש באלכוהול, ריבוי באלכוהול וסמים, סליחה, גם להסתכל על הנסיבתיות, זאת אומרת שהתופעות האלה לא עומדות כסטנדלון, שמישהו חווה אלימות לרוב הוא גם יחווה חרדה ודיכאון או חוסר יכולת להשתלב במסגרת, ולפעמים הוא גם יהיה אלים בחוץ, זה הדבר הראשון. דבר השני, באמת דדמנו למעלה מ-150 בני נוער שחוו אובדן מעגל ראשון או שני, ושם הסיכון הוא הרבה יותר גבוה. צריך להבין, יש פה דור שאנחנו לא חווינו אותו. הבת שלי, 3 חיילים בכיתה שלה נהרגו מאז 7 באוקטובר. זה חוויה מטלטלת. עכשיו בואו נסתכל על המכפלות, זאת הסיטואציה שהיום בני נוער וצעירים מתמודדים איתה לצערי.
1: כן, בהחלט נתונים מטרידים מאוד.
2: תגידי, איזה בעצם... כלומר, במבט קדימה, איזה המלצות יש לכם? מה אתם חושבים שבעצם החברה הישראלית והמערכות צריכות לעשות על מנת, את יודעת, להחזיר את הנוער לתלם?
0: תראה, אנחנו יצאנו אתמול לבית הנשיא והצגנו שני צעירים וצעירה, הציגו את הסיפור שלהם, ובכולם היה את אותו נרטיב קבוע של כולם צריכים מבוגר אחד משמעותי בחיים שלהם, שיאמין בהם, ושגם אם הם נופלים, יש תקווה ויש דרך חזרה. לא משנה אם נפלת לסמים ונפלת לאלימות ולתיק פלילי, או היית על רצף הזנות. עצם זה שמישהו היה שם ואמר לך, קומי, אני מאמין בך, בוא נשב ביחד, בוא נבנה דרך ותוכנית, והמקור הכי גדול לשינוי. זאת אומרת שהקשר, עכשיו, מתוך זה לשאלת הכלל, זה איך בסוף, בתוך מרחבי החיים של בני הנוער, נמצאים כמה שיותר מערכות תומכות, מבוגרים משמעותיים, כדי לפגוש אותם שנייה לפני שהם נופלים. והדבר הנוסף, זה בעצם לא אלם ולא משרד הרווחה ולא משרד הבריאות ולא משרד החינוך עומדים לבד להציל. אנחנו צריכים לשתף פעולה, לעבוד ביחד, להבין שבסוף אותו נער צריך את שירותי החינוך כמו שהוא צריך את שירותי הרווחה, כמו שהוא צריך בסוף את אלם לפגוש בלילה. וזה אני חושבת השיעור הכי גדול מאז 7 באוקטובר של... שלעבוד ביחד
1: לטובת
0: האוכלוסייה שצריכה אותנו.
1: כן, תלי ארז, מנכלית אלם, עמותה לנוער במצבי סיכון, אחת מהעמותות החשובות שפועלות היום בישראל, לדעתי. תודה רבה לך.
0: תודה על הבמה.
2: ונצא להודעות, אחר כך על תוצאות הערכת המצב בנתב"ג. מה יעלה בגורל הטיסות שלנו? תישארו איתנו.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
4: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
9: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
10: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית.

0: והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: אורן דדוש, תושב גורן.
6: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
8: חזרנו 6:38, מה קורה ברשות שדות התעופה, אם התבטלו הטיסות בשיא עונת הקיץ. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, את נמצאת על מטוס בדרך לאנשו, אני מניח.
9: עדיין לא, אני עדיין על הקרקע, אבל תראו, אין ספק שאחרי הערכת המצב הזו אפשר לגלות אופטימיות זהירה, כי התרחישים בבוקר היו אחרים לגמרי, וכרגע להבנתי ממה שסוכם לא יהיו ביטולים, לפחות הכרטיסים שתוכננו להתבטל, 50,000 כרטיסים בגלל אותם מתדלקים אמריקניים, בשלב הראשון ייתכנו עיכובים או עומסים בשעות מסוימות בגלל המתדלקים שגם העשרה שהיו אמורים להתפנות עד מחר לא פונו עדיין, וככל הנראה יגיעו מתדלקים נוספים. כאמור, הערכת מצב הסתיימה ממש לפני זמן קצר.
10: אבל עינב, למה, תסבירי למה בעצם העובדה שחונים מתדלקים על המסלול בנתב"ג קשורה לעומסים בתוך השירות לציבור בתוך הטרמינל?
9: אני אסביר, שאלה מציינת נורית, כי תראי, יש כיום 78 מקומות חנייה בנתב"ג. ברגע, זאת אומרת, יש פעם אחת מטוסים שתופסים את מקומות החנייה, וצריך לתמרן מבחינת העומסים והגעת הנחיתה והמראה. בנוסף, מלבד עמדות החנייה שתופסים המתדלקים, יש גם מטוסים שחגים באוויר באותו שטח אווירי שסמוך לנתב"ג, ולכן זה משפיע על התמרון האווירי מבחינת המראות ונחיתות. זאת אומרת שאם יש מתדלקים, יש בסוף קיבולת גם לאוויר. זה שהשמיים פתוחים וגדולים, עדיין יש קיבולת מסוימת מבחינת מטוסים שיכולים בו זמנית להיות בשטח האווירי של ישראל כדי להגיע לנחיתה או לצאת להמראה.
10: והחשש בעצם שמה, שיגיעו כמה יותר מטוסים לנחיתה יחד ואז ייווצר עומס בשירותי קרקע?
9: בדיוק, לא. כי נניח שעכשיו יהיו מטוסים באוויר, אוקיי? תהיה כמות גדולה. ואז טיסות לא תצנה, אז בעצם יצטרכו לעכב את הטיסות, לדחות אותן. אוקיי,
8: okay. השמיים יהיו דפוסים.
10: כן.
9: גם השמיים יהיו דפוסים, שוב, יכול להיות שאם זה מדובר על 10 דקות או רבע שעה, זה לא רציני. אבל כולם למדים את זה ביחד, יכול להיות שזה יהיה עיכוב רחב יותר, למשל שאפילו יודיעו לנוסעים, אל תגיעו בשעה הזאת, תגיעו שעתיים אחרי למשל.
10: מספר המתדלקים צפוי לגדול?
9: אז זהו, כרגע להבנתי ייתכן מאוד, שוב, ממה שאני מבינה, היממה הקרובה תקבע האם יגיעו עוד מתדלקים לנתב"ג או שאולי יסתפקו במה שיש. בכל מקרה, 10 מתדלקים שהיו אמורים להתפנות כרגע נשארו בנתב"ג, הם לא פונו כמסוכם. אבל להבנתי היממה הקרובה תקבע, אבל לפחות בינתיים אפשר להירגע שהביטולים שתוכננו ממש מיידית הם כרגע לא קורים. ואני רק ברשותכם רוצה עוד משפט כדי שלא יבינו שהכל באמת מעולה. זה תחיש רק בגלל המתדלקים. אם חלילה תהיה...
10: אנחנו מדברים על המתדלקים. אם יש תקיפה עניינים, זה נושא אחר, ואנחנו נדבר על זה. עינב קרנר, היממה הקרובה תקבע הרבה דברים, בין השאר את רשימת הדמוקרטים לפריימריז, ועל כך באייטם הבא. עינב קרנר, תודה רבה.
9: תודה רבה לכם, תודה.
10: אנחנו עם תומר רזניק, מזכ"ל מרצ ומייסד שותף של הדמוקרטים. שלום.
11: שלום.
10: עד מתי עדיין יהיה מזכ"ל למרצ? כלומר, המותג, עד כמה עוד הוא יתקיים?
11: למעשה זה, אנחנו בישורת האחרונה של התהליך של השלמת כל היבטי האיחוד. אני מעריך שלאחר הבחירות הקרובות שבעצם... תוגש הרשימה והכל, אז...
12: זה מעניין שמו, אבל ועדיין יש למרץ בעצם שריונים ברשימת הדמוקרטים לכנסת.
10: טוב, זה היה תנאים לאיחוד.
12: כן, כן.
11: בדיוק, בדיוק. יש... כן, למתמודדים מתוך מרץ.
10: טוב, אז נשארו לכם כמעט... בדיוק, נשארו 18 דקות לסגירת ההצבעה הממוחשבת, 112,000 מתפקדים, כמה כבר הצביעו?
11: הנתון האחרון שאני מכיר הוא של למעלה מ-90,000, זה אחוז הצבעה פנומנלי, ובאופן כללי צריך להגיד שההתפקדות שהייתה סביב הפריימריז הללו היא הצלחה מצחית, ואני אגיד יותר מזה, האיחוד עצמו, אני רוצה להזכיר, ככה באיזושהי פרספקטיבה, ערב החיבור בין מרץ לעבודה, למרץ היו 0 מנדטים בכנסת ו4-5 בסקרים, למפלגת העבודה היו 4 חברי כנסת ו0, בסקרים, והחיבור הזה הוא בהחלט הוכיח את עצמו, אני חושב לכל הספקנים, לכל המלעיזים, בוודאי לכאלה שעשו טעויות היסטוריות, שהחיבור הזה הוא נכון, הוא מתבקש, הוא היה צריך לקרות מזמן, אבל הוא תיקון לא רק של העבר, הוא בעיקר תיקון של העתיד, והוא חלק מהערכות הטובה יותר והנכונה יותר של הגוש של מתנגדי נתניהו, כדי להביא לניצחון.
12: אבל אתה אומר הגוש של מתנגדי נתניהו, אבל בוא, בינך, ביניכם לבין ליברמן, למשל, יש תהום, מה זה תהום עצומה ענקית?
10: מה שמשותף להם זה ההתנגדות לנתניהו.
11: יש, תראה, יש מרחב הסכמה ויש מרחב של אי הסכמה, אבל אותו דבר גם אפשר להגיד בין חלקים מהקואליציה הנוכחית לבין חלקים אחרים בתוכה, יש גם כפערים לא קטנים. זה נכון שהפערים באופוזיציה הם אולי רחבים יותר, אבל אני גם חושב שההכרה, אגב שכל אזרח במדינה בעיניי, ההכרה בחשיבות של החלפת ממשלת השבעה באוקטובר, על כל הנזקים שהיא גם לא רק באותו מחדל, אלא גם בכל מה שקרה מאז אותו מחדל, מבהירה שעל אף שיש פערים ויהיו פערים, החשיבות בחיבור ובשיתוף הפעולה לטובת הצלת המדינה, כך אני רואה את זה, עולה על הצורך בחידוד הבדלים, ויש מקום גם לזה, אבל צריך סדרי עדיפויות.
12: מתי נראה תוצאות?
11: תראה, אני מעריך, ועדת הבחירות צריכה לענות על השאלות הללו, אבל אני מעריך שחצי שעה אחר הסיום ההצבעה, משהו כזה, אבל אני לא רוצה להתחייב.
12: בוא נהיה ריאליים, תכוונו את זה למהדורות החדשות, בשמונה בערב.
11: לא, קודם כל, אני אומר רגע, זה לא מאחריותי, זאת אומרת, זה לא דבר שאני מנהל את הליך ההצבעה, לכן רגע, אבל יש ועדת בחירות למפלגה בראשות שופט, והיא זו שמנהלת את התהליך הזה. יש גם לדמוקרטים מנכ"ל של הדמוקרטים, שהוא מנהל את הצד הארגוני.
10: כן.
11: אוקיי, אני מנתק את מרץ.
10: בוא נדבר שנייה. בוא נדבר שנייה על אתה מייצג את מרץ, יש לכם משהו כמו 5 או 6 מתמודדים על מקומות מוגדרים ברשימה, שניים אולי בקושי 3 מקומות ריאליים, אבל בסך הכל...
11: זה למעשה, זה רצפה, זה לא תקרה, זאת אומרת, אין הגבלה שיבחרו יותר עם... יבחרו בכל זמן, זה בעצם הבטחת ייצוג, זה לא שריונים.
10: אוקיי, אז יש אבל 51 אנשים ונשים שהתמודדו למפלגה שבה יש לא הרבה מקומות ריאליים, כלומר, בערך בין 10 ל-12, ואם אתה לא יודעת מה, היו שרים, הם התפטרו, נורווגים ייכנסו, אולי 14 אנשים. האם לא היה איזשהו ניסיון של הנהלת המפלגה והנהלת מרץ להגיד לחלק מהאנשים, חבר'ה, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, כלומר הרבה אנשים מחפשים מועמדים טובים, מחפשים פעילים, מחפשים אנשים עם איזשהו מוניטין ציבורי. למה כולכם מתנפלים על הדמוקרטים?
11: לא, קודם כל להפך, אני חושב שצריך לברך על זה, שגם על כמות המתמודדים, אבל שוב יותר מזה על כמות המתפקדים. ואני חושב שיש פה שני דברים, ואני אגיד את זה בכנות. קודם כל בוודאי שיש התלהבות גדולה, ואני מרגיש את זה, מהחיבור הזה, הזכרתי את זה קודם, החיבור הזה הוא הדבר הנכון, מקום הנכון, ויותר מזה גם יאיר גולן, והמנהיגות שהוא מגלה, וההובלה שלו בשנתיים האלה, את הדמוקרטים כמסגרת אחודה, היא בעיניי מופתית, ואני חושב שהרבה מהציבור שלנו, במובן הרחב, לא רק מרץ, שלנו, מרגיש את הדבר הזה, ולכן אנשים מצטרפים. זה דבר ראשון. דבר שני, ולא פחות חשוב, יש, אני רוצה לקרוא לזה גירעון דמוקרטי במחנה הדמוקרטי. רוצה לומר שלמעט מפלגת הדמוקרטים, באף אחת מהמפלגות האחרות אין דמוקרטיה פנימית. ואני חושב שזה גם זה מהווה גורם משפע.
12: אז דמוקרטיה, למשל, זה לחסום ערוץ תקשורת מלסקר את האירוע הערב?
11: אני באמת רוצה רגע להגיד, אני לא רוצה להגיב לדבר הזה, כי זה לא, אין לי מה לומר בנושא הזה.
10: אין לך נגיד, אתה לא חלק מההחלטה?
11: לא, זה החלטות שמקבלת המפלגה. אני יכול לומר שאנחנו בעבר כמרץ קיבלנו החלטה דומה, אוקיי? ולכן אני יכול להניח מה דעתי, אבל אני...
10: אבל בית המשפט, בית המשפט בלם את ה... אסר עליכם לקבל את ההחלטה הזאת, אסר עליכם לאסור כניסה.
11: את צודקת, ולכן אני אומר, אנחנו קיבלנו החלטה דומה, ולכן אני מבין את ההחלטה שהתקבלה.
10: אבל יש לך מה להגיד על התבונה שבהחלטה, על אחת כמה וכמה כשיודעים שבית המשפט כבר פסל החלטה כזו בעבר?
11: תראי, אני אומר שוב, אני לא יודע להתייחס לדבר שלא הייתי שותף לו, אבל אני רוצה להגיד רגע דבר עקרוני. ערוץ 14 מנסה למתג את עצמו כערוץ תקשורת. למעשה, זהו כלי תעמולה. ואני, שוב, מבלי לדעת מה היו הסיבות לקבלת החלטה, אני חושב שהחלק מה שיכול לעמוד מוכר דבר כזה, הוא לא לנרמל ערוץ שהוא איננו ערוץ תקשורת, אלא למעשה.
10: אז בוא נתקל, רגע, רגע, רגע, אני רוצה בדיוק, אני רוצה לתקל לך ולכולם את המושגים.
12: מושגים אחרים לא רוצים.
10: שנייה אחת, בוא נתקן רגע את המושגים, כי זה מאוד מאוד חשוב גם בדיון הציבורי, וגם שכל הציבור יהיה נעול על הדברים. כל מה שמשודר, טלוויזיה, רדיו, זה תקשורת, תעמולה, לא תעמולה, הכל בתקשורת. יש עיתונות. עיתונות זה אולי, זה משהו אחר והוא לא תעמולה.
11: אוקיי, אני, קודם כל, אני לא יכול להתווכח עם הקרדנציה שלך בתחום, ולכן אני כמובן מקבל בהכנעה את התיקון שלך, אבל אני אומר עוד פעם, אין לי משהו חכם להגיד בנושא הזה, כי אני לא הייתי שותף בשיקולים, לא יודע למנות אותם, אני יכול רק להגיד שבעבר אנחנו קיבלנו החלטה דומה.
10: אוקיי. טוב, תומר רזניק, מזכ"ל מרץ ומייסד שותף של הדמוקרטים, נמתין עוד 11 דקות. נסגר את ההצבעה ונמתין לתוצאות. תודה רבה.
11: תודה לך.
10: להתראות.
12: טוב, עוברים קצת לצפון. שלום איריס שוסטר.
13: שלום, ערב טוב.
12: ערב טוב, מנהלת מעברים, פלטפורמה לכלכלה ועסקים במועצה האזורית מבואות החרמון והגליל העליון. מה זה מעברים?
13: מעברים זאת פלטפורמה, שהאמת היא שזו תוכנית שהתחילה של משרד הרווחה, אבל בצירוף גם של סיוע משרד הכלכלה והרשויות. פלטפורמה שמטפלת בכל מה שמתרחש בענת הכלכלה באזור, מהעצמאים והשכירים, ומחפשי העבודה והמעסיקים לצורך העניין תעסוקה, דרך עסקים קטנים ועסקים גדולים, עד התעשייה והתיירות, וכל מה שבעצם מניע את הכלכלה והפרנסה של האנשים באזור שלנו.
10: תגידי, בעצם מה המצב, בואי, לפני הכל, חלק גדול מהתעסוקה בצפון זה תעסוקה של תיירות. חזרו מקומות העבודה? חזר הפוטנציאל להעסיק אנשים באתרי התיירות?
13: אני בזריזות רק אתאר את המצב קודם, ומיד נעבור למה אנחנו עושים עכשיו. הגליל העליון בגדול הוא אזור מוטה תיירות. נכון שבמלחמה, כשכולם עזבו אותנו ונטשו פה, את מי שנשאר, כולל משרדי הממשלה, הבנקים וכולי, שנעלמו מפה בשמיני לאוקטובר, היחידים שנשארו לעבוד היו החקלאות והתעשייה, והייתה להם ברירה, והם בעצם ההוגנים הכי גדולים של האזור הזה. וכל הכבוד להם, שפוע להם, בזמן מלחמה המשיכו לעבוד, בלי כל הסיוע מסביב. אבל התיירות נסגרה מיד. והתיירות הצבלה לפני כן בקורונה.
10: כן.
13: שסגרו אותנו. יש לנו, זה אזור מוטה תיירות, הרבה מלונות, הרבה צינרים, הרבה מקומות לינה.
12: אז זהו, אז מה שאנחנו רואים עכשיו זה אנשים חוששים, באים, מבררים.
13: אז אני אתן לזה. בגדול אני רוצה להוסיף שמעבר למקומות הלינה והצינרים והמלונות שכולם מכירים, יש מעגלים שלמים שמסתובבים סביב אותם מלונות וצינרים של תעסוקה. אם זה המכבסות, אם זה הקייטרינג, אם זה המסעדות, אם זה מפעילי האטרקציות, למי שמגיע לפה ומכיר את הקייקים, והטיולים למיניהם, ובחרמון בחורף, יש פה מעגלים עצומים של נותני שירותים קטנים שתלויים לחלוטין, בכמות האנשים שתגיע לפה לאזור. בשלוש וחצי שנים האחרונות, אפשר מה שנקרא לספור על יד אחת, לא הגיעו לפה. בסדר? המעטים האמיצים שהגיעו, בקושי הגיעו לפה, ועדיין המלונות הגדולים צריכים להחזיק את המלונות האלה ולא לסגור אותם, כי אם לא אפשר לסגור פה וללכת, מחזיקים צוותים, מחזיקים פסיליטיז, מחזיקים מתקנים, משלמים על זה, קשה.
12: פיצויים הגיעו?
13: לא רואים. זהו, אז פיצוי חרבות ברזל למי שהלך במסלול האדום, חלקם קיבלו, חלקם עוד לא קיבלו את כולם, יש עדיין מאבקים על זה מול רשות המיסים, שרוב הקשב שלה אחרי המלחמה עם איראן לא נמצא בגליל. שאגת הארי עדיין קשה לדבר, אולי קיבלו קצת מקדמות, אבל שאגת הארי, המלונות שלנו מבקשים החרגה נוספת. כל המדינה קיבלה על מרץ-אפריל פיצויים, עכשיו רק לפני שבוע הכנסת אישרה את מאי-יוני לתשלום פיצויים לאיפה שהמלחמה המשיכה לתת את אותותיה, והאזור שלנו ממשיך לסבול גם עכשיו. זאת אומרת, עד קו, נקרא לזה ראש פינה, מחנה, למי שמכיר, התיירות חזרה עכשיו הקיץ, בכל זאת אנחנו מחפשים איפה ללון עם הילדים שלנו, מקו איילת השחר צפונה, התפוסה היא פחות מ-50%.
12: וכל לחשוש של הסלמה נוספת רק פוגע עוד יותר.
13: אין פה הסלמה, אנחנו מאז הפסקת האש הסופית סופית, ורסיה לא יודעת איזה מספר, אנחנו באמת בשקט פה, יש פה, האוויר פה קסום, הגליל מדהים, יש לנו מים בנחלים.
10: איך המחירים? את יודעת, בסוף אני מסתיימות הקייטנות ממש השבוע, אנשים עדיין בטח מחפשים איפה לנפוש, איך המחירים?
13: בהשוואה למה? לשאר המדינה, למה שהיה פה לפני 4 שנים, בהשוואה
10: גם לחול. וגם, כן, לא בהשוואה למה שהיה.
13: אנחנו, הסימרים ירדו, המלונות במחירים סבירים, אף אחד, קשה לנו מאוד לרדת ממה שאנחנו יכולים לשלם, כן. בכל זאת מחזיקים, אני אומרת לכם בשיא הרצינות, מחזיקים פה מתקנים וצוותים כבר 3 שנים בלי לקבל תמורה, אבל כל המעגלים שמסביב ללינות מצפים לכל עם ישראל שיבוא לבקר. באמת, נפתחו פה מסעדות, הייתה פה קריסה מדהימה ב3.5 שנים
12: כן,
13: האחרונות.
12: כן, והנה זה הזמן לעלות, לעלות לצפון. איריס שוסטר.
13: אז אני אגיד שדווקא עכשיו תן לי מילה אחרונה.
12: כן.
13: מלא מסעדות, מלא נותני שירותים, מלא עגלות קפה, מלא אטרקציות, בואו אפילו לתוך היישובים, יש מלא עסקים קטנים שרק מחכים לכם.
12: זה הזמן לעלות לצפון. איריס שוסטר, תודה רבה.
13: זה הזמן לבוא אלינו, בואו.
10: להתראות, בואו לצפון. ישראל בחר את תותים, בכל זאת, כדי שנרגיש, אולי נחשוב שהחיים שלנו תותים.

0: אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית הערב, נגיד תודה לאיתן מוזס שערך אותנו על ההפקה, דבר בייזר על הביצוע הטכני, נועם סיני, טוב לראות אותך פה נועם במילואים גם, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא גור פלד, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טל לב רם, אני אהיה פה מחר עם עמית תומר, נורית קנטי, תודה רבה לך.
1: תודה לך ישראל פישר, ערב נעים.
0: תותים.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר. A-Sale.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: בכל שני בחצות.
5: שלום לך שחר אמנו.
6: לילה טוב בן, מה המצב?
4: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
5: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
7: נישאי לוי,
8: יוסי גיספן,
9: סגיב כהן,
10: חיים מוליאל, סמי לזבי.
4: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
6: מי מגיל את זוהר?
4: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, טל לברם.

0: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. מרפסת קרסה במאפיית רשת אנג'ל בירושלים. 6 נפגעים, בהם הרוגי חד במקום. עם הפרטים כתבנו בזירת הקריסה, מרדכי הלפרין.
1: כוחות החילוץ וההצלה סיימו את פעולות החילוץ המורכבות ונאלצו לקבוע בזירה את מותו של גבר בן 80 ששהה בשטח המאפייה. 5 פצועים באורח קל טופלו בשטח ברחוב קקל בבירה, ביניהם אישה כבת 80. המרפסת נפלה מדירת מגורים בקומה שמעל המאפייה וריסקה את הגג ומקומות הישיבה, כאשר החלק הפנימי של המאפייה לא נפגע.
0: ראש ממשלת בריטניה הנכנס, אנדי ברנאם, סיים לפני זמן קצר לנאום את נאום הכניסה לתפקיד מחוץ לימונו החדש ברחוב דאונינג 10 בלונדון. מדווחת כתבת חדשות החוץ, קליל מור.
2: בנאום הכניסה לתפקיד אמר ברנאם כי הצעד הראשון שלו בתור ראש ממשלה יהיה לפעול לסיום בעיית מחוסרי הבית בבריטניה, כפי שניסה לעשות במנצ'סטר בתקופתו כראש העיר. ברשת סקיי ניוז הבריטית דווח כי ברנאם כבר הספיק לשוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. עם כניסת ברנאם לרחוב דאונינג, גל הפיטורים וההתפטרויות בצמרת הפוליטית של לונדון כבר התחיל. סגן ראש הממשלה בשנתיים האחרונות, דייוויד למי, הודיע על התפטרותו, לצידו גם שר העסקים ושר השיכון.
0: הסתיימה הערכת המצב של רשות שדות התעופה בנמל התעופה בן גוריון בשל נוכחות מטוסי התדלוק האמריקניים בנמל. מצטרפת עם הפרטים כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
3: הערכת המצב ברשות שרת התחבורה מירי רגב ובכירי ענף התעופה הסתיימה לפני זמן קצר. במוקד הדיון המתדלקים של צבא ארצות הברית שטרם פונו בניגוד לסיכום קודם. גורמים המאורים בפרטיים אסרו לגלי צהל כי טיסות לא תבוטלנה, אם זאת ייתכנו עיכובים ופגיעה באיכות השירות כדבריהם ככל שיגיעו מתדלקים נוספים לנתב"ג.
0: חגיגות בספרד, הנבחרת נחתה במדריד לאחר שזכתה בגביע העולם בכדורגל בניצחון 1-0 על אלופת העולם הקודמת, ארגנטינה. צלם העיתונות שחר עזרן, שצילם את משחקי גביע העולם, סיפר אצל ירון וילנסקי בגלי צהל על הרגעים המתוחים אתמול על הדשא.
4: זה כואב, אתה יודע, זה מדהים, ספרד זכו וכל הצלמים היו מפוקסים על מסי, אבל הסיפור היה מסי, כל הסיפור היה באמת מסי במגרש. ממש, אז אתה מתמקד, את האמת אתה לא רואה כצלם, אתה לא רואה את המשחק.
0: היום היה היום החם ביותר בשנה האחרונה. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר עם הנתונים.
5: בתחנת סדום של השירות המטאורולוגי נמדדו 44.7 מעלות. בדרום ים המלח ולאורך הערבה ועד אילת נרשמו טמפרטורות גבוהות מ-40 מעלות. טמפרטורות אלו הן הגבוהות ביותר שנמדדו בישראל מאז גל החום באוגוסט בשנה שעברה. ביומיים הקרובים הטמפרטורות ירדו מעט אבל יעלו שוב ביום חמישי.
0: ומזג האוויר, עומס החום יימשך. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ואביל במישור החוף. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק, נמסר כי בגזרותיכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך רון קוטלר, בצוות אדם אמר וזיו עיני.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
7: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
8: עכשיו בגלי צהל, טל לברם עם רצועת הביטחון.

0: שלום לכם וערב טוב, אולפן טל אברהם, תודה שאתם איתנו. המונדיאל הסתיים, ובמקרה או שלא במקרה, המערכה הישירה בין ארצות הברית ואיראן הולכת ומתחממת ומסלימה בהדרגה. כרגע נראה עדיין תחת שליטה, בין הפסקת אש אולי לעשרה ימים כפי שמתפרסם, או הסלמה נוספת. מבחינתנו נותרה שאלה פתוחה, איכן ישראל באירוע הזה מבחינה אסטרטגית, צבאית, ומדינית מול האמריקנים, כמובן גם מול האיראנים, בכל הקשור גם לרמת השיתוף פעולה בין וושינגטון לירושלים. הערב ברצועת הביטחון את השאלות הגדולות האלו, נעשה לנתב בזוויות שונות באמצעות דוקטור קובי ברדה על המתרחש בממשל טראמפ, אבל גם בהקשר תוכניות נוספות, מדיניות, לא רק בהקשר האיראני והמערכה הזו, גם עם מדיניות המפרץ ובעיקר סעודיה. נדבר על הזווית האיראנית והאסטרטגיה שלהם בעת הזו, ועם אלוף משנה דורון הדר על תורת המשחקים, ניהול מסע ומתן באמצעות אש, מצור ימי ומה שביניהם. דוקטור הראל חורב, נדבר ונעסוק בנושא של המנהיג החדש של ארגון הטרור חמאס, חליל לחיה. אני אומר חדש, אבל מוכר מאוד לכל מי שעוסק ברצועה שנים רבות. ועם דוקטור לירן אנטבי, נענה על הגבלות הצפויות בכל הקשור להטסת רחפנים ברחבי הארץ נוכח איומים, בעיקר מחיזבאללה, עניינים של רגולציה ועוד. כל זה ברצועת הביטחון. אנחנו מתחילים. ראשון אנחנו רוצים לפתוח עם דוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקנית ולגיאו-אסטרטגיה, AIT, מכון טכנולוגי חולון. שלום קובי, מה שלומך?
1: שלום, ערב טוב, מצוין.
0: אתה יודע, תכף אני אעסוק איתך גם בסעודיה והתפתחויות שאתה רואה, ולינזי גרם והשלכות של מותו המפתיע, אבל נתחיל כמובן ממה שקורה במגרש האמריקני לאחר המונדיאל, בהקשר איראני, מה אתה רואה מהזווית שלך?
1: אז ככה, אנחנו, אני פרסמתי כל הזמן בכל מקום אפשרי, שברגע שיתחיל המונדיאל, חודש החגיגות, טראמפ יחתור כדי להגיע לאיזשהו סוג של הפסקת אש, זה אכן קרה, אומנם ממש ביום הראשון, כמו בסיפור של החטופים, אתה זוכר טל, כך יום-יומיים עד ש... ואז גם בגלל זה הוא הפסיד את הפרס נובל, או לפחות ככה הוא חושב, שזה הסיבה שגלל להפסיד את הפרס נובל, אבל אנחנו נכנסנו לתוך חודש פלוס חגיגות שהתחיל מונדיאל, אחרי זה יום הולדת 80 ב-14 לחודש, ואז ברביעי ליולי את היום הולדת 250, חגיגות אקסטרווגנטיות וכן הלאה. טראמפ לא רוצה לחזור ללחימה, אבל האיראנים עשו כל דבר שהם יכולים, כנראה בין היתר בגלל שהם חשבו שלא תהיה תגובתיות של טראמפ במהלך המונדיאל, ובאמת לפני בערך כשבועיים או קצת פחות משבועיים הם פגעו באונייה שהובילה גז מוזל, מה שנקרא LNG, ובשלב הזה כבר בטראמפ לא יכל היה יותר להיות מרווח, כי אחרי שנחתם MOU והאיראנים עשו את המהלך הזה, יש לזה נגזרות בהרבה מאוד זירות אחרות בעולם, לא הייתה ברירה אלא להגיב.
0: זאת אומרת, עם יד על הלב, כאילו אנחנו ראינו יותר אש ממה שציפינו בתקופה הזאת, או לפחות הערכות של רוב רוב הגורמים, אבל עדיין תחת רמת שליטה שזה לא מסלים לחלוטין.
1: נכון, ונגיד רגע משהו בקשר לעניין הזה, כי זה מאוד חשוב. טראמפ בתכלס לא באמת רצה להגיע, אבל הוא כן, מה שנקרא, מכין את המצעים ואת המיטה. לפני פחות משבועיים הוא מגיש לקונגרס, על פי חוק אגב, הוא חייב את זה, חוק משנת 1970, הוא חייב בעצם לגשת לקונגרס להתקן אותם שהוא נכנס למלחמה, ואז הוא מקבל גרייס של 60 יום עד שהוא צריך לחזור שוב פעם ולבקש אישור להמשיך במערכה. מעשה על פי הפרשנות שלו, ה-MOU עצר את המערכה הראשונה, ובין היתר כנראה זה היה אחת הסיבות שבגללם הוא רצה לחתום על אותו MOU, אותו מזכר הבנות עם האיראנים. כך שאנחנו בעצם נכנסים בתוך סדר גודל שמעשה כמו 50 יום בערך, של חלון הזדמנויות להגיע לאיזושהי סיטואציה שבמסגרתה, למרות שהוא לא רצה, למרות שהוא עשה כל מה שהוא יכול כדי להכיל את האירוע הזה, כי לא יהיה כבר ככל הנראה איזשהו שינוי משטר כמו שהוא טיפה קיבה וימין, אבל מהצד השני האיראנים לא בעצם מנסים, בגלל אולי גם המבנה של ההכחדה כמעט הטוטלית של כל המנהיגות, וכשירדו דור או שני דורות מתחת, יש איזשהו פיצוליות, ואין כל אחד ברור וקוהרנטי שמסוגל לשלוט במצב. מה שבפועל קרה זה שאנחנו רואים...
0: אז מה שבפועל קרה זה סוג קובי של מב"ם, כמו שהכרנו בין חיזבאללה וישראל, מתרחש בין ארצות הברית ואיראן.
1: זה כנראה הכיוון שעליו אנחנו מדברים, ואנחנו כנראה הולכים למערכה ארוכה, שהיא תהיה יותר משמעותית ממה שחשבנו.
0: אז אולי, כיוון שהאיראנים קוראים גם את המפה מבחינתם, הם מסתכלים, ואולי מעריכים שבאמת טראמפ, כמו שאתה אומר, לא רוצה, אז אנחנו רואים גם את רמת ההצהרות שלהם, שהיא יותר בוטה, יותר לכאורה תחושת ביטחון, אפילו מאיימת.
1: זה למעשה מה שהוביל בנקודת הקצה, טראמפ להיכנס למערכה מחדש, אחרי שהוא עשה כל מה שהוא יכול ואף מעבר, וזה לא להיכנס, אוקיי? אנחנו בעצם נכנסנו למערכה שלב ב', הפאזה השנייה של המערכה, שאנחנו לא יודעים להגיד מה יקרה בסופה. שבוע שעבר טראמפ מאיים, הוא מאיים עם כלים חדשים, וכבר עכשיו אנחנו ראינו שנעשו דברים שלא נעשו בסבב הראשון, כמו הפצצה של גשרים והפצצה של מתקני התפלת מים. ואם נגיע לנקודת קצה, והסתיים המונדיאל אתמול, והיום בלילה זה הלילה הראשון אחרי המונדיאל, ופתאום נראה הפצצה על דברים יותר משמעותיים, אולי סמלי שלטון בטהרן, אולי שימוש בנשק חדש, נרמז איפה, אני מזכיר לך טל, בהתחלה הוא דיבר על אבק גרעיני, היום זה כבר לא רק אבק גרעיני, הוא כבר נותן את הלוקיישן שלכאורה נמצא שם חומר בקיע, שהוא פה מדבר.
0: זאת אומרת, אנחנו נשארים, גם נשארנו עם הנושא הזה שהאורניום המאושר, השלטון לא הוכרע, המערכה כנראה תהיה יותר ארוכה, יהיו לה גם מחירים כלכליים, מה שנקרא התפקחות מהחלום. אני רוצה ממש ללכת איתך לשלב הבא, גם סביב דברים שאתה כתבת, כי הרי הסוגיה פה גם היא קשורה, ואני שם לעצמנו איזשהו סימן הזרה, הרי אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה מאחורי הקלעים בין ארצות הברית לישראל, אבל לצורך העניין השותפות היא קצת שונה. גם בהיבט הצבאי האמריקנים נדמה, כרגע אומרים לישראל, אתם לא באירוע, גם לישראל, כנראה כרגע יש אינטרסים מהסוג הזה, יש גם כמובן דילמות, אבל אנחנו רואים את ההשפעות הללו, ואתה כותב את זה במאמר בוויינט, תחת הסוגיה של הגרעין הסעודי האזרחי, אתה מדבר כי בעצם האימור של טראמפ על גרעין סעודי וחזון גרם, תכף נדבר עליו, שנותר יתום, טראמפ יצטרך להחליט האם להסתכן בקרב פוליטי חזיתי מול הקונגרס, או להקפיא את השאיפות הגרעיניות של הממלכה. כלומר, אתה רואה בסיפור הזה של הסנטון המוכר והאהוב כאן, ולכתו, את טרגי, גם משפיעה על חלק מהיכולת לעצב מדיניות אסטרטגית בירושלים, בוושינגטון, כמובן לטובת ישראל בהקשר הזה.
1: חד משמעי, ואולי חשוב שאנחנו נדבר כך רק בקצרה על מה מדובר. עוד בתקופתו של ביידן ב-2023, ספטמבר 2023, הוא מציג את החזון שלו, אותו חזון האיימק, אותו פרוסדור שאמור להתחיל בעוד ולעבור דרך המפרציות ירדן, ישראל ומשם לאירופה, אמור להעביר סחורות, נפט ודאטה. שלושת הדברים האלה, וזה אמור להכניס את ישראל לאיזשהו נקודה אחרת לחלוטין באופן, בדרך ובנראות הגיאו-אסטרטגית שלה. בין היתר חומרי מודיעין שמוצאים חיילי צהל בתוך עזה מגלים לנו שזו הייתה הסיבה שבגללה החמאס פורץ בתחילת אוקטובר, מהחשש שמהרגע שסעודיה חותמת על ההסכם הם נזנחים הצידה. החוזה המקורי עוד בתקופת ביידן, שמי שהיה השושבין שלו זה לינדזי גראהם והסנטור בלומנטל הדמוקרטי, אמר ככה: סעודיה מקבלת הסכם הגנה, שאני שם את זה רגע בסוגריים אחרי המלחמה, אני לא יודע להגיד את כמה, יש תיאבון למדינות המפרץ להסכם כזה, וגרעין אזרחי הוא בתמורה, הם מצטרפים למסגרת הסכמי אברהם על סטרואידים, כן, הרחבה המשמעותית של ההסכמים.
0: כאשר ישראל עושה התוכנית, איזושהי הכרה בלתי רשמית כזאת, על איזה...
1: ישראל לא מפריעה.
0: הורייזן, לא, גם הוא מין חזון רחוק לישות פלסטינית עצמאית. הורייזן, כפי שזה.
1: נכון, עכשיו שאתה מדבר על הקטע של מול הסעודים, שהיא לא תפריע ולא תפעיל את הכלים שלה בתוך הסנאט, וזה היה איזשהו הסכם מוסדר, וזה היה הרעיון הכללי. בסופו של דבר לא מצליחים להגיע לנקודה הזאת, ומה שקורה השבוע, שעובר ככה מתחת לרדאר ואף אחד לא מדבר על זה, אגב נחשף ב-CNN שלשום, שטראמפ מקבל החלטה ללכת קדימה עם האפשרות, הוא נותן את התמורה, אבל לא מקבל שום דבר בחזרה מסעודיה, זאת אומרת, כן להכיר בגרעין אזרחי, ולא לדרוש מהם את הסכמי אברהם, כי כרגע...
0: זאת אומרת, הוא פותר את התסבוכות שלו במזרח התיכון, ומדינות, ומדינות המפרץ, בהתאם לאינטרס אמריקני צר, ולא בהתאם לתוכנית גדולה, רחבה, שהוא כנראה מבחינתו חושב שרחוקה הוביל, מדי.
1: נכון, שאותה הוביל כאמור לינדגרן.
0: כמה זה צריך להטריד אותנו, שזמננו לכו מתקצר?
1: מאוד, מאוד, כי הרי אנחנו היינו צריכים בעצם לבלוע את הצבאות הזאת בסופו של יום, שמאפשרת להם גרעין אזרחי, אבל התמורה הייתה גדולה, משמעותית ושווה. העניין הוא שכרגע אנחנו עוברים לסיטואציה שבמסגרתה, לפחות על פניו, אנחנו לא מקבלים את התמורה שעליה אנחנו דיברנו, שהיא תמורה כלכלית באמת יוצא דופן. מה שאני קראתי במאמר לממשלת ישראל הבאה, כמובן כבר לממשלה הזאת, שמלכתחילה הסעודים לא היו מוכנים להיכנס להסכם, זה לפעול בצורה חכמה איך כן מחזירים את מסילות העגלה המקורית שהוביל אותה לינדי גרם, שאגב, לא נקבר, וכבר מתחילים לגלגל את העסקה בלי הצלע של ישראל.
0: זאת אומרת, אתה אומר שהסכמי אברהם, לפחות מה שאני מבין ממך, זה הולך ומתרחק, זה גם מה שהיה אינטרס של הציר השי.
1: בממשלה הזאת, בהחלט כן. כשיש לך בממשלה הזאת שר אחד שאומר שסעודים רוכבים על גמלים, ושר אחר שמאיים לבנות בית שלישי, ושום אופק לא מתקיים מול, אפילו לא לכאורה, אופק של איזשהו שיח מול הפלסטינאים, הסעודים אומרים, אנחנו לא בתמונה. החלק העצוב בסיפור הזה זה שהם לא בעצם מספקים שום תמורה, ומקבלים את
0: כנראה, אנחנו לא יודעים כמובן, זאת לא הסכם...
1: נכון, אנחנו עוד מעשה הקונגרס וכן הלאה, נכון?
0: אבל עוד שאלה...
1: זו הסיטואציה.
0: קובי, עוד שאלה אחרונה, כי אתה מכיר את המערכת המקצועית, האמריקנית, שלכאורה גם אמורה לייעץ בנושאים שונים. כשמסתכל על התמונה, כפי שסיפרת את השתלשלות הדברים, ולאיראן נשארת עם האורניום המאושר ויכולת ההשערה, ככל שאנחנו יודעים כרגע, הסעודים יכולים ללכת לגרעין, אנחנו יודעים איך זה מתחיל בהשערת אורניום, אנחנו לעולם לא יודעים איך זה נגמר. מישהו מסתכל במערכת האמריקנית על מה שקורה בכל המזרח התיכון? הרי אם אני מצרי עכשיו לצורך העניין, ואני מבין את האירוע הזה, גם אני רוצה יכולת ההשערה האזרחית אל מול מה שנקרא, כרגע זה אזרחי, אבל אולי סוג של תחילת מרוץ גרעיני במזרח התיכון.
1: התשובה שמיום לכתו בשבוע שעבר של אולי הסנטור הכי משמעותי בהקשר הזה, וגם מי שהמזרח התיכון היה, הוא ביקר באופן תדיר אצל מוחמד בן סלמן, בעצם אם תרצה זה למשוך החוצה את השטיח שהחזיק את כל האירוע הזה, וטראמפ כמו טראמפ כנראה מנסה לייצר לעצמו את העסקאות הרלוונטיות כפה שהוא עשה עם המטוס מקטר וכן הלאה, ושם רגע בצד את הסיפור הזה, אוקיי בסדר זה לא מסתדר, אין כרגע, אז בוא נלך וניתן להם בלי שום תמורה. אני אומר, היכולת של הממשלה הבאה, בטווח של עד ההשבעה של ה-4-5 חודשים, כנראה עדיין לא תתקבל איזשהו אישור לפני בחירות האמצע. אז הממשלה הבאה חייבת להבין שצריך לייצר מהלך שאומר, מחזירים את כולם לתוך העגלה, משאירים את אותם טופונים שהיו אמורים להיות המתנה לסעודיה, אבל לא לשכוח אותנו. זה מבחינתי מה שצריך, ממשלה אחראית חייבת לעשות.
0: קובי ברדה, תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה לכם.
0: ערב טוב.
1: תודה רבה.
0: ממש באותו עניין, אך מזווית אחרת, קצת להסתכל על מה שקורה מבחינת המערכה, וגם כמובן מבחינה איראנית. פיקוד המרכז של ארה״ב הודיע כי השלים הלילה את ליל התקיפות התשיעי מתחת לרדאר, מתנהלת לחימה של ממש, שמענו בין הסכם או רצון או הצעה איראנית עכשיו להפסקת אש של 10 ימים, לבין אפשרות של הסלמה, נשמעות גם אמירות שקורות להקצנה או הסלמה או איומים כלפי האמריקנים. איתנו מאיר ג'פנדפר, מרצה ללימודי איראן באוניברסיטת רייכמן, שלום מאיר.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב לך. שמעת אולי את הקצה, את הזנב של השיחה האחרונה שלנו בנוגע לאמריקנים, למה שמתרחש שם, גם על הסעודים, גם על המפרץ. אם אתה צריך לתת במשפט מרכזי את מה שקורה כרגע תחת העיניים או תחת המחשבה של הצמרת האיראנית, מה היית שם במרכז?
2: שבינתיים שהם יכולים להמשיך לתקוף את כל המדיניות המפרציות ולארצות הברית ולכל המדינות האלה, אין הרתעה. הם יכולים לתקוף את בחריין, תוקפים את כווית, תוקפים את הסעודים, ובמיוחד הסעודים, שיש להם איזה יחסית, לעומת כל המדינות האחרות במפרץ הפרס, מדינה יותר, הרבה יותר גדולה, יש לה משהו כמו 300-400 מטוסי קרב, יש לה טילים קרקע-קרקע, והם לא משתמשים בהם בצורה משמעותית נגד האיראנים.
0: כן, רואה. זה די מדהים, כי אני, בהמשך לדברים שלך, אני, תודה, אתה רואה את הציטוטים שמגיעים בימים האחרונים מאיראן, וזה אחרי תקיפות אמריקניות, שזה לא, זאת אומרת, מסע ומתן שמתנהל תחת אש, למשל, אסמאעיל בקאי, שאומר, מצוטט, איראן מקדמת אין מלחמה ואין דיפלומטיה, בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלה. זאת אומרת, הוא בכלל אומר, אנחנו קובעים את המבחינתו, הוא כאילו מייצר את הכללים לשיח, למסע ומתן. זה היבריס, זו תהירות או רציונליות?
2: גם היבריס, כי הכלכלה האיראנית ממש מול אתגר משמעותי מאוד. רוב המוצרים היומיומיים וגם המוצרים החשובים לתעשייה האיראנית, רוב המוחלט מגיע דרך ים, דרך נמלים של איראן בדרום של המדינה, והאמריקאים פשוט פירקו אותם. תדמיין לך שמדינה אחרת הייתה תוקפת והייתה הורסת את נמל אילת, נמל אשדוד, נמל אשקלון, נמל חיפה. מה היינו עושים במדינה הזאת? האמריקאים עושים המקביל, אותו דבר לנמלים של איראן. בינתיים הם לא מדברים על זה, אבל זה הולך להשפיע על הכלכלה האיראנית בצורה משמעותית מאוד מאוד. אבל בינתיים האנשים ששולטים זה החלק הצבאי של המשטר, והם כמו מלחמת איראן עיראק, לא אכפת להם בינתיים.
0: זהו, תנסה להכניס אותנו לראש של הצמרת הנוכחית. הרי אנחנו לא מסתכלים רק על התקיפות האחרונות, אנחנו כבר מסתכלים על יותר מחצי שנה, נכון? אם אני לוקח את רצף המבצעים, כבר הרבה יותר מחצי שנה, זה אפילו כמעט מגיע כבר לשנה, רצף של מבצעים, האחרון שבהם המשמעותי, המלחמה וגם הישירה מול ישראל, עם כל צמרת שלטון ומתה כללי וצבא, ומשרד ביטחון שנעלם וקם חדש, עם מחירים כלכליים אדירים, והנה, מבחינתם, מלחמת ההישרדות הזאת, הם מייצרים את הרציונל הזה, שמבחינתם, עצם העובדה, ניהול המערכה מול ארצות הברית, זה ההישג. איך הם מתווכים אם בכלל צריכים את זה לציבור?
2: אני חושב שכבר אין להם את הציבור. הם מביאים את התומכים שלהם כל לילה. עד לפני שבועיים היו עושים את זה, אני לא יודע אם הם ממשיכו, אבל במשך כל המלחמה, 40 יום ואחר כך, היו מביאים את התומכים שלהם, היו מציפים את הרחובות עם כל התומכים שלהם, 80 אלף, 30 אלף, 20 אלף, כל לילה הייתה נוכחות שלהם, תומכי משטר, אז אנשים לא יצאו מהבית. ובינתיים שיש מלחמה, אנשים חושבים על ההישרדות. אבל האתגרים לכלכלה האיראנית משמעותיים מאוד, אבל גם בתוך המשטר יש הרבה יריבות בין כל החלקים השונים בתוך המשטר, יש האלה שמאמינים שרק דרך הטילים והכתבאמים אפשר להגיע למטרות של איראן, ואחת המטרות העיקריות זה שליטה מוחלטת על מיצר הורמוז. והם טועים. כולם מדברים על זה שלארצות הברית אין אסטרטגיה, לאיראן יש אסטרטגיה, בסדר, אבל הם לא יכולים לממש את המטרות שלהם, כי פשוט בעולם לא ייתנו לדבר כזה לקרות, והם לא קוראים את המפה בצורה נכונה. בינתיים הם
0: לא קוראים את המפה בצורה נכונה לשיטתך, כי בסופו של דבר ניתן להכריע אותם דרך הפעלת כוח צבאי?
2: תקשיב, בסופו של דבר אני לא מאמין שיש שהמדינות המפרציות ויותר חשוב ארצות הברית ומדינות מערב אירופה ומדינות אירופה ייתנו למשטר כזה לשלוט על המיצר הורמון. זה בלתי אפשרי. ועכשיו הם רוצים לגבות עמלה מכל פינה שעוברת. הם רוצים לבדוק מה יש בפנים. אין דבר כזה, אין דבר כזה. זה היבריס.
0: לא, אבל כל מה שאתה אומר כאן הוא כמובן מאוד מאוד רציונלי, ויש בו המון היגיון, אבל אנחנו רואים גם את האירופאים מאוד, באופן יחסי למחירים שגם הם כבר משלמים, די אדישים, ומדינות המפרץ, אני מניח שהן חוששות בדיוק ממה שאתה אומר, אבל כל אחד מנהל את סל האינטרסים שלו, ראה ערך השיחה הקודמת, הנושא הגרעיני וסעודיה.
2: נכון, הם תומכים במה שארצות הברית עושה נגד האיראנים. סביר להניח שבסופו של דבר אתה יודע, אצל טראמפ, כמו שאומרים, there's no such thing as a free lunch, כן? אין דבר כזה בחינם. סביר להניח שאחרי המלחמה הזאת נדע שפתאום הייתה איזשהו הסכם סודי בין מדינות מפרציות בארצות הברית, שאחרי המלחמה הזאת המדינות מפרציות הולכות להשקיע מיליארדי דולר בכלכלה אמריקאית. אבל המדינות מפרציות לא יכולות, לא הולכות לתת לדבר כזה לקרות, והם הולכים לסבוך בארצות הברית לעבוד דבר כזה. ואנחנו גם בסופר חייבים להיות אינטליגנטים. אין לי שום תקווה עם הממשלה הנוכחית של מדינת ישראל, אבל אני מקווה ומתפלל שתהיה ממשלה אחרת, שזה מה שהאיראנים עושים לכל המדינות מפרציות, נותנת לנו הזדמנות מדהימה
0: לייצר הסכם.
2: לייצר הסכם על משהו קטן עם הפלסטינאים, אבל אתה יודע, הכעס שיש בכל המדינות מפרציות, במיוחד הסעודים שחשבו שהם הגיעו להסכם עם איראן, עם לאריג'אני, שהכל יהיה בסדר, אפשר לדבר עם האיראנים ותראה מה קורה שם. עוד פעם, עוד אותו, הם כבר במלחמה נגד החות'ים.
0: כמה האיראנים לדעתך מתקרבים להחלטה לפעול גם נגד ישראל, או שהם כרגע מפעילים מדיניות מושכלת שלא רוצים להגיע לשם? ראינו את הירי האחרון לעקבה.
2: עם כל הכבוד לחיל האוויר שלנו, עם כל הטייסים המטוסים, כל החבר'ה שהם מגינים, חיל האוויר של ארצות הברית הוא הרבה יותר גדול, ויש להם הרבה יותר מטוסים, והם הרבה יותר חזקים בגודל, הם הרבה יותר חזקים מאיתנו. אז האיראנים מפחדים יותר מחיל האוויר אמריקאי, אבל יש משהו שממש מדאיג אותם, וזה אחד מהסיבות שהם לא תוקפים את מדינת ישראל. בשונה לארצות הברית וכל המדינות אחרות שהן איראנים במדינות מפרציות, יש משהו שונה במדינת ישראל, וזה שמדינת ישראל מחסלת מנהיגים. האמריקאים לא עושים את זה. אז עכשיו שמפקד לשפוט המהפכה והידי וכל האנשים שלו תופרים את ארצות הברית וכל המדינות המפרציות,
0: או מחסלים מאיר או מנסים לגייס לפי פרסומים כאלה ואחרים.
2: אוקיי, אתה יודע, הם לא צריכים להיות מודאגים שמישהו יחסל אותם, אבל ברגע שיש מדינת ישראל במלחמה נגד האיראנים, אז יש להם מה לדאוג, ובינתיים הם לא רוצים את הדאגה הזאת.
0: הם לא רוצים, וזה יכול כמובן להתפתח, אבל אתה יודע, מעניין אותי גם שאלה שהיא אולי מקצועית צבאית, שאולי אתה גם בקיא בה, שאתה מסתכל איך עובד איך עובדת המערכת הצבאית האיראנית בכלים, צריך לומר, בכלים המוגבלים שיש להם לחיל אוויר, אבל מה שיש להמלך זה טילים ואמצעים ורחפנים וכתבאמים. זה נראה שזה מתנהל עדיין תחת שיטה סדורה, זאת אומרת, הם מפצלים את הכוח, יש פיקוד ושליטה, כל המערכה הצבאית שהתנהלה בחודשים האחרונים לא פגע בזה באופן אנוש?
2: נכון, נכון, ואנחנו גם צריכים להצטייד בטילים. וטילים זה לא כמו מטות, אתה לא צריך טייס, אתה לא צריך לתכנן מעל איזה איפה אתה צריך לטוס עבור איזה מדינות, האם חס וחלילה יקרה משהו לטייס, אתה חייב להציל אותו, אין דבר כזה. וטילים הרבה יותר זולים, אבל הייתה לנו, אביגדור ליברמן היה אחראי על תוכנית הטילים של
0: מדינת ישראל. צבא הטילים, כן. תכנון לצבא הטילים ולא להיות תלויים רק בחיל האוויר.
2: כן, אני לא מבין למה הם ביטלו את זה, אני חושב שזה חשוב מאוד מה שהוא עשה, חייבים שוב. אתה יודע, לחזור לבנות הרבה טילים במדינה הזאת, וגם מדינות מפרציות, גם חייבים, הם חייבים להיות מוכנים להשתמש בממלכים שלהם. במיוחד הסעודים, אני בסדר, אין לי הרבה ציפיות בבחריין, שזה מה זה 2 מיליון איש. אבל הסעודים, כל עוד שהם לא מפעילים את הכוח וכל הממלכים שיש להם, לא יהיה להם ביטחון.
0: אתה צריך לומר במפרציות שהסעודים אוהבים מאוד את חיי הלילה בבחריין. זאת אומרת, יש לבחריין גם יתרונות. זה לא הייתה הערה רצינית.
2: אבל מדאיג אותי גם מה שהאיראנים עושים עם תוקפים את ירדן. תקשיב, זה ממש מדאיג.
0: לא, אני מניח שהם גם מסמנים שהם מתקרבים לישראל וגם בסיסים אמריקנים. כאמור, אם אתה רק צריך במילה של כן והערכה כללית, אם אתה צריך לתת הערכה פרועה, האם הולכים לאיזושהי הפסקת אש של 10 ימים או המשך של ההסלמה והידרדרות לאימות רחב יותר, איפה אתה שם את הדברים?
2: אני לא רוצה לנבא, אתה יודע.
0: אתה אומר המונדיאל הסתיים, ניסיתי. עשיתי ניסיון.
2: לא, אנחנו חייבים לחשוב במדינה שלנו מה אנחנו רוצים באזור הזה. אנחנו, יש לנו הרבה מה להציע, ומה שאני רואה עכשיו זה קודם כל העבודה הנהדרת של החיל האוויר במלחמה האחרונה, ועכשיו יש הישגים מדהימים, מדינים שמחכים לנו מול כל ה... לגבי יחסים שלנו עם כל מדינות מפרציות, אחרי מה שהאיראנים עשו נגדם, זה נותן לנו הזדמנות מדהימה, ואני ממש מחכה לממשלה אחרת, ושאנחנו נשתמש בהזדמנות הזאת כדי להחליש את האיראנים באזור.
0: זה כבר שיחה למקום אחר ונושא אחר. דוקטור מאיר ג'וון דפר, תודה רבה לך על הדברים הללו. ערב טוב.
2: תודה.
0: ממש בין האמריקנים לאיראנים התפחות יצאו הפסקת אש לעשרה ימים. יש פה סיטואציה מאוד מאוד ברורה של ניהול מסע ומתן תחת אש, ומי שמתאים לדבר איתנו בנושא הזה זה אלוף משנה במילואים דורון אדר, לשעבר מפקד יחידת המסע ומתן המטכלית. שלום דורון.
3: שלום, ערב טוב דן.
0: אתה יודע, אתה מצטרף אלינו אחרי שדיברנו קצת זווית אמריקנית, קצת זווית איראנית, כל אחד שככה מקופף למקום שלו, הוא רוצה דברים מסוימים ולא רוצה להגיע למצב אחר. מזכיר קצת תורות משחקים, משחק הצ'יקן, ששניים רצים לתוך אותו, אותה מטרה, שני רכבים. איך אתה רואה את ההתנהלות של מסע ומתן תחת אש במקרה הזה?
3: קודם כל, לפני שאני אגיע למסקנה לגבי מסע ומתן תחת אש, בואו רגע נזכור את האירועים. אז באמת היינו בשאגת הארי, שזה היה עימות עצים, נכנסו לתהליך של מסע ומתן, מסמך הבנות, 14 נקודות של ג'יי די ונס, שהוא מסמך מלא בחורים, תפור בתפרים גסים, שבגללו ובעתיו הגענו להפרות משני הצדדים, גם על ידי האמריקאים וגם על ידי האיראנים. כל אחד תופס את הצד השני כמפר הבנות, כי הבנות לא כתובות כמו שצריך, ואז הצליחת השיחות, משם הגענו להסלמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. ופה יש צומת, בצומת הזה יש שלושה כיוונים, ציינת שניים מהם, הפסקת אש לצורך שיחות של 10 ימים שהאיראנים רוצים, או יותר שהאמריקאים רוצים, לבין עצימות של לחימה עצימה, היא כמו שנקרא intensity conflict. אבל אני אומר, יש גם את מה ששאלת בפתיח, וזה שיחות תחת אש. לא צריך להפסיק את הלחימה, צריך לנהל מסע ומתן לצד הלחימה. מסע ומתן לצד הלחימה מאפשר לך לייצר מנופי לחץ. אנחנו כולנו זוכרים שהמסע ומתן עם חמאס היה לצד הלחימה, מנוף המסע ומתן, מנוף הלחימה, סליחה, במהלך המסע ומתן היה אחד מהאלמנטים המשמעותיים שהביאו את החמאס לוויתורים. וגם פה אנחנו מייחסים לאיראנים הרבה עמידה ואורך רוח, למרות כל מה שהם חוטבים וחווים, אבל גם להם יש סף שבירה, והאמריקאים

0: משמעותיים שהביאו את החמאס לוויתורים. וגם פה אנחנו מייחסים לאיראנים הרבה עמידה ואורך רוח למרות כל מה שהם חוטבים וחווים, אבל גם להם יש סף שבירה, והאמריקאים צריכים למצוא את סף השבירה הזה ולהמשיך לתקוף תשתיות ולתקוף מפעלים שיכולים להמשיך לייצר גם טילים וגם רחפנים וגם כתבאמים. והדבר החשוב, טל, זה גם לנהל שיחות תחת אש, אבל במתכונת אחרת, עם מתווכים אחרים, במקום אחר. אם תרצה, אני ארחיב.
1: זאת אומרת, כלומר, מה שעשו עד עכשיו פחות הצליח, אבל אם אני ככה מזקק מתוך דבריך אולי את הנקודה החשובה, אם הבנתי אותך נכון, אתה אומר, אם האקדח האמריקני כבר על השולחן, הוא חייב להישאר על השולחן כדי להגיע להישגים טובים יותר בהקשר המדיני, אחרת כבר אנחנו רואים מול האיראנים, אם לא יהיה איום אמיתי, ממשי, אנחנו נקבל הרבה פחות ויפגעו למעשה אינטרסים גם של ארצות הברית, מדינות המפרץ, כמובן גם שלנו כישראל. אבל דיברת על ההיבט הזה של אולי סוג של כישלון ביישום ההישגים הצבאיים גם שלנו, גם של האמריקנים, כתוצאה מאולי הקשרים מדיניים פחות מתאימים. איך אתה רואה מתווך טוב יותר, עושה דברים טובים יותר?
0: טוב, אז שני המתווכות העיקריות פה, פקיסטן וקטר, ברור שיש להם אינטרסים שלא תמיד תואמים את האינטרס האמריקאי. שניהם רוצים גם להמשיך לחיות לצד איראן, ושניהם מדינות אסלאמיסטיות, אחת אפילו גרעינית. והאמריקאים טוב יעשו אם ילכו למתכונת אחרת לצד המשך הלחימה ויצירת מחירי הפסד לאיראנים, בעצם להגדיר ועידת פסגה מוגדרת בזמן, בחלון זמן מאוד ברור, שיגיעו לשם מנהיגים ממדינות שונות, כולל מאירופה, אולי G8 כזה או אחר, אולי ועידה בגרמניה, שמשם ייצאו הבנות חדשות שלא מגדירות רק את מה שהוגדר ב-14 הבנות של ג'י די ונס, שזה הורמוז והפסקת אש, וכל השאר נדבר במסגרת 90 יום, מה שלא צלח, וצריך להסיט אותו הצידה, לשיח על מרבית הנושאים, כולל הסנקציות, כולל תמורות שהאיראנים רוצים. כמובן, הכל צריך להינתן, רק בהינתן, והם מבצעים את מה שדורשים מהם, וכל מה שקשור בגרעין, בטילים, בהפסקת הטרור, פרוקסי, ודברים נוספים, וכמובן הורמוז שמשפיע על הכלכלת העולם. האמריקאים לא רוצים הליכה למלחמה עצימה, יש להם את בחירות נובמבר, ועוד משתנים שמעידים שיש לטראמפ בעיות, גם בסנאט מצד אחד, והאיראנים מבינים שבמלחמה עצימה, כמו שציין המוריין לפניי, הם יכולים גם להיות מסוכלים אם ישראל תיכנס לתוך המערכה, ולכן צריך לנסות משהו אחר.
1: כלומר, אתה אומר, גם ללכת ממתווכות, בוא נגיד, לא מהראיות העולם, חלק גם מפוקפק לא פעם בדברים אחרים שהן עושות, ללכת בעצם למדינות המרכזיות בעולם כמתווכות. אבל אני חוזר איתך רגע לשאלת היסוד, הרי סוגיית הפעלת או היכולת הצבאית או ההישגים הצבאיים, אין פה מקום להשוות בכלל בין היכולות והפגיעה באיראן לבין מה שהיא מסוגלת, ואנחנו לא מזלזלים, ומה שהיא גם עשתה במהלך המערכה האחרונה, אבל ברור שהסיפור פה הוא לא רק צבאי נטו בתוצאות. כלומר, איך אתה פותר במסע ומתן או בהישג מדיני, גם את האמריקנים, אבל גם כלפינו הישראלים, אם נקודת המוצא שלך התחילה בהישג שדיבר על הפלת משטר, על פגיעה מוחלטת בתוכנית הגרעין, הטילים הבליסטיים, הוצאת האורניום המאושר, עם מה אפשר להישאר? בסוג כזה של מסע ומתן מוצלח שאתה מדבר עליו.
0: אז קודם כל אנחנו צריכים להתפקח מהאשליה, הפנטזיה, הרצון, שאני מבין אותו, גם להפיל את המשטר הזה במכה אחת, זה תהליך שיקח זמן. לא הצלחנו, היום שמענו שחליל אלחיה מונה להיות מחליפו של סינואר, וחמאס עוד כאן, וניסינו לחסל את מנהיג חיזבאללה לא פעם ולא פעמיים, וגם הוא כאן, וגם מוצ'טבה פה, אז גם נעים קאסם וגם מוצ'טבה וגם חליל, אלה הגורמים שאיתם צריך להגיע להבנות, צריך להגיע ממקום של כוח ועוצמה, צריך לשים דרישות מאוד ברורות, צריך להפעיל מנופים. ולכן מה שאני אומר זה שאנחנו לא יכולים לצפות לתהליך מהיר. יש פה הליכה שתיקח

0: להערכתי, ההסכם הגרעין הקודם היה ללא לחימה, והוא לקח חודשים רבים. ההסכם הזה, אם יגיעו להסכם, הוא יקרה לצד לחימה, הוא ייקח גם הוא חודשים, כשבדרך איראן מאבדת נכסים ומאבדת את היכולת משילות שלה. וברגע שנעשה את כל הדבר הזה, אולי נגיע להסכם.
1: אבל אם אני שם מטרה אסטרטגית כדי להגיע להישג משמעותי, שאפשר להגדיר אותו, זה הסכם טוב, גרעין טוב יותר, לפחות לעיני מורחים לנושא, מאשר הסכם אובמה בכל ההקשר של הסכם גרעיני, זה יכול להיות יעד שיחשב הצלחה?
0: כן, יש את כמובן שאלות מרכזיות מאז ההסכם של אובמה, כמו הגרעין המאושר, 450 קילוגרם.
1: כן, אני אומר טוב יותר, גם שם היו פערים וחורים באותה גבינה שוויצרית, כן?
0: נכון, והמשטר הזה לצד כל המהלכים הגלויים, צריך לפעול, לסלק אותו מהעולם, זה יכול לקרות, וצריך לעבוד בשקט כמו מה שציינת מקודם, כל מיני יורשים פוטנציאליים.
1: בצור, זה יכול לעבוד, צריך לעבוד בשקט, סבלנות, זמן, ולא לוותר על המטרה הזאת, אבל פחות לדבר עליה, יותר לעשות אותה. זה השלב שאנחנו נצטרך לסיים. אלוף משנה במילואים דורון הדר, תודה לך על הדברים, אלא תענוג לדבר איתך.
0: תודה רבה, ערב טוב.
1: ערב טוב. ואנחנו נצא לחסויות אמצע, ונחזור אליכם עוד כשלוש וחצי דקות, גם עם מה שקורה בחמאס, וגם נושא הרחפנים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: 720! 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
7: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים, חפשו אלן קאר בגוגל.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פינית את הלוץ שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
11: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
10: ומה הייתה אחים?
12: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
11: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: עכשיו בגלי צהל, טל לברם עם רצועת הביטחון.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: שוב שלום לכם, השעה 7:42 באולפן טלברם, אנחנו ברצועת הביטחון. אנחנו רוצים לעסוק עכשיו במתרחש בחמאס, כן? חמאס בעזה. הוא מודיע היום רשמית כלחליל אלחיה, דמות מאוד מוכרת, שהתמודד הפעם מול חלד משל, אבל מוכר שנים רבות בהנהגת ארגון הטרור חמאס כמה עשורים, כי הוא למעשה הזוכה בבחירות, והוא המנהיג הבלתי מעורר, למרות שהוא זכה על קולו של, על חודו של כל אחד בלבד. איתנו דוקטור הראל חורב, חוקר בכיר במרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, שלום הראל.
15: שלום, שלום טל.
1: אתה יודע, זה כאילו אני מזכיר את השם הזה, אני מרגיש שאני כאילו חוזר אחורה, עוד אפילו לדעתי שסינואר עצמו היה בכלא, ולכי היה מקושר למין איזה הנהגה רוחנית דמיונית כזאת, או הנהגת צללים, הוא תמיד היה שם.
15: הוא תמיד היה שם, שלא לדבר על השם משפחה המיוחד שלו, הנחש. אין ספק, הוא מהמעגל הקרוב לסינואר, הוא בן אדם שמילא תפקיד אינסטרומנטלי, אגב, לכשעצמו לא איש מרשים במיוחד, אבל איש אמונו של סינואר, בן אדם שנשלח לפני המתקפה לקטר, בגלל שהוא בשר מבשרה של
1: לא, אתה אומר הוא לא איש מרשים, כי הוא לא נראה קריזמטי וכובש, כן, דרכו של עולם שם בעזה, אבל אין לו גינונים של כוכב, כמו שאולי ידעו לקנות את קהל הלבבות בעזה על ידי חמאס, אבל הוא דמות שמתייחסים אליה ברצינות מאוד במערכת הביטחון כבר הרבה מאוד שנים, אחד כזה שיודע להשפיע, הוא לא איזה דמות שהיא דמות קטנה כזאת שנמצאת כל הזמן בצל, לא?
15: תראה, עצם השרידות שלו היא דבר שצריך להעריך. העובדה שהוא הצליח איכשהו לשרוד את כל מה שהוא עבר, זה לא דבר של מה בכך. גם מפקדים אחרים שהצליחו עד שלב מסוים לשרוד, בדרך כלל זה נבע גם מאיזשהן יכולות אישיות לתמרן באמת ולקרוא את השטח.
1: אז רגע, אז יש פה כמה תעלומות גם שאולי אני ארצה להרחיב לגביו. קודם כל, איפה הוא עכשיו?
15: הוא מדלג, תראה, אומרים שקטר לפני כמה חודשים הראתה למנהיגי חמאס את הדרך החוצה, או לפחות בצורה שקטה. הוא כנראה מדלג על הציר טורקיה, מצרים, ומעט לעת גם קטר, אבל אתה יודע, בצורה, לא בצורה שהיא כנראה קבועה בהכרח.
1: והוא יצא, אנחנו יודעים שהוא יצא לפני השבעה באוקטובר, מה שלפחות היום מייחסים במערכת הביטחון אצלנו, לאולי הכנת הקרקע להיות האיש שמנהל את זה מרחוק, או שהוא אולי, הוא לא ידע בכלל על השבעה באוקטובר, מה שפחות סביר, לא?
15: אז זהו, בתור, אתה יודע, בדיוק השלמתי בימים אלה מחקר עם אדיר רותם שותפי, מי שידע מהמתקפה, זה כנראה בסך הכל רביעייה אחת, החבר'ה שהיו מסביב לסינואר, הקוורטט כפי שקוראים לו, ראוכי מושטה ומוחמד דף ומרואן איסה, וכמובן סינואר עצמו, כנראה שחליל אלחי לא ידע, אבל ידע את הכיוון הכללי. אגב, גם אני ידע את הכיוון הכללי.
1: מה שאתה אומר הוא אמירה מדהימה. אתה אומר במחקר שאתם מצאתם, הוא יצא ממש כמה ימים לפני, כנראה בשליחות של, מבלי שהוא יודע, זאת אומרת, הוא לא יודע כלום על האירוע הספציפי. זה בכללי על תוכניות עתידיות אולי.
15: הוא מבין את הכיוון הכללי כנראה, הוא לא יודע מתי ובאיזה צורה, וכנראה מקבל את זה בדיעבד. ככה זה נראה. אגב, גם
1: דרך אגב, המסקנה הזאת של המחקר שלכם, להבנתכם, מבוססת גם על עמדת מערכת הביטחון היום?
15: ככל שאנחנו יודעים, כן, עדי, השותף שלי, עדי, היה בענייני באותה תקופה, אחד המתווכים הבכירים, ואני מניח שכן, שבמידה רבה זה גם מה שנתפס. אז, תראה, הזכרתי את עניה כמה פעמים. עניה סייעה גם במגעים מול האיראנים, מאז שומר החומות, להגיד להם, תראו, זה אפשר להכניע את ישראל, בואו תעזרו לנו. כלומר, סייעה למאמץ ולאסטרטגיה הכללית. זה לא אומר שהוא ידע על שעת ההכרעה, זה לא אומר שהוא ידע באיזה צורה, וכנראה שגם הלחיה באותו מובן. מה שכן, בגלל שהוא איש אמונו של סינואר, הוא נשלח מבעוד מועד עם אולי הבנה כללית שתפקיד רציני עומד בפתחו ממש בקרוב, כשסינואר ירצה את איש אמונו באזור הזה של הנהגת החוץ בקטר.
1: יש עוד איזושהי תעלומה או איזשהו... לפחות דיבורים שנשמעים בהקשר זה, נוצרו קשרים שלו גם עם הצמרת האמריקנית על רקע ניהול מסע ומתן לשחרור החטופים. ובין השאר הוא היה בקשר ישיר עם סטיב ויטקוף ועם ג'רד קושנר. זאת אומרת, במהלך אותו, זה היו אפילו התייחסויות של סטיב ויטקוף שיוחסו לכאורה אליו, לאחר שאחד מבניו של חליל חיה נהרג ברצועת עזה מתקיפה של צה"ל. יכול להיות שנוצרו פה גם קשרים מאחורי הקלעים, שהם משפיעים גם היום, שיש ערוץ שיח בין הגורמים האלה? שוב, בניהול מסע, לצרכי מסע ומתן, לא איזה חברות לשחק גולף ביחד.
15: כן, אני איתך לגמרי, בערכה הזהירה הזאת, המגעים עם ויטקוף, ואפילו כמה צלילים שלא נעימים ידידותיים, שלא נעימים לאוזן ישראלית, נשמעו בין השניים הללו.
1: צריך להגיד שזה גרם לכעס מאוד גדול, ולביקורת שהגיע גם לאוזנו של טראמפ, מצמרת אצלנו לאחרי אותם דברים שיוחסו.
15: נכון מאוד, נכון מאוד, אבל אתה יודע, לפעמים באמת במסע ומתן נוצרים דברים כאלה, וצריך מאוד להיזהר מהסינדרום המוכר הזה.
1: אבל יכול להיות שהערוץ הזה פתוח גם היום?
15: אני, אם הייתי צריך להאריך, אז הייתי מאמר על הרבה יותר כן מאשר לא, בהחלט.
1: דבר אחרון, דיברנו בתוכנית הזו היום הרבה על הציר השיעי ועל הקשרים שבין חיזבאללה וכמובן על איראן וארצות הברית. חליל חיה הוא מנאמני הציר בתפיסה האידיאולוגית שלו, אם לא הדתית, כי הרי הסונה והשיעה פה, אבל הוא מחזק מאוד את ההקשר האיראני, שוב, את הברית הזאת, בברית הציר.
15: נכון, אבל כמו שציינת בהתחלה, הוא נבחר על חודו של קול, אז אנחנו יכולים לראות את הלבטים הללו בתוך חמאס, באמת בין הגישה הפרו, נגיד את זה, קשרים ממדינות סוניות לבין הנושא של איראן, אבל תראה, בסוף...
1: אבל אני מזכיר לך, הצבאית... אני חייב להזכיר לך ולנו, שמצד אחד אני מבין שאתה בעצם חותר לזה שהיום היכולת הקריזמטית של מנהיג אחד להשפיע היא נמוכה יותר, אבל תזכור שגם סינואר הפסיד את הסיבוב הפנימי בבחירות, והיה צריך כמה סיבובים וכל מיני מהלכים כדי לנצח בסופו של דבר.
15: נכון, אבל אתה יודע מה, השיפט, מה שחליל אלחיה בעצם מגלם פה הוא הרבה יותר משמעותי, מכיוון שהוא מחזיר בעצם את הכוח למוסדות שעל פי האתוס המכונן, המייסד של חמאס, אמורים לנהל אותו, בניגוד למה שהיה בתקופת סינואר. עכשיו, זה בעצם עירוב של כמה דברים, מצד אחד הוא באמת מייצג את הגישה הפרו-איראנית, האזתית, של אלה שמקריבים, שנמצאים ומנהלים עכשיו את העניינים ברשות ובסמכות דרך הלשכה המדינית. אבל מצד שני, הוא, אתה יודע, הוא במקומות...
1: כמובן שאלה של שרידות, האם ישראל רוצה עכשיו לשים עליו דגש מיוחד לחיסול, כן או לא, שאלה מעניינת לעתיד לבחון אותה לאור כל ההקשרים שאמרנו כאן בשיחה. תודה רבה, דוקטור אל חורב, על השיחה הזאת. תודה לך, ערב טוב.
15: תודה, ערב טוב, טל.
1: לנושא הבא שלנו, נושא אחר לחלוטין ממה שדיברנו, אבל קשור לכל האתגרים כאן בזירה. בישראל מתכננים להכריז על תקנות מחמירות, על איסור ושימוש ברחפנים, בעיקר על התסה באזורים אסורים, מחשש להפעלת רחפני נפץ. בעיקר אנחנו מדברים על חיזבאללה, ואנחנו שומעים על איומים לא רק. איתנו בנושא הזה דוקטור לירן אנטבי, סמנכלית אסטרטגיה ומדיניות בינה מלאכותית בחברת שיפטרס, וחוקרת בחירה בסנדט יובל נאמן. שלום, לירן, שלום.
16: שלום, ערב טוב.
1: הרבה מאוד סוגיות שקשורות לעולם הרחפנות. קודם כל, עד כמה זה נראה דברים שישארו איתנו כרגולציה, ובאמת יחליטו עליהם בקרוב? סוג כזה של הגבלות?
16: זה עניין מאוד בעייתי. יש פה מתח בין הצורך לביטחון, שהוא מאוד מאוד חשוב,
12: לבין רצון להגביל משהו שיש לו פוטנציאל מסחרי, עסקי, ופוטנציאל לשיפור איכות החיים באופן כללי. מדינת ישראל, לצד האיומים הביטחוניים שהיא חובה, והשימוש שלה ברחפנים לתחומים ביטחוניים, היא גם אחת המובילות בעולם בתוכניות אזרחיות לבניית תשתיות והסדרת השימוש ברחפנים במרחב האזרחי. למטרות שונות, לשימושים שונים, ולכלים האלה יש פוטנציאל ענק.
1: אנחנו כמעט שכחנו, אני חייב להתפרץ לדברייך כאן, מירן, להגיד שכמעט שכחנו שעד המלחמה הזאת של השנים האחרונות, וכמובן גם מה שקורה ברוסיה ואוקראינה, כל מה שקיבלנו כצרכנות של תקשורת לעולם העתידי, תמיד דיבר על המשלוחים הגדולים, ועל פינוי רפואי, ועל פתרון בעיות תחבורה, זה היה העולם הבא, ולצערנו מגיע השימוש המלחמתי, והולך לפגוע גם בשוק האזרחי. זה נכון, למעשה המשמעות.
12: וזה נכון. נושא שאותי באופן אישי כחוקרת התריד הרבה מאוד שנים, ואת הנושא הזה ספציפית אפילו יצא לי להציג באום לפני למעלה מעשור. המתח הזה בין הרחפנים כאיום ביטחוני לבין הרחפנים עם הפוטנציאל האדיר שלהם בכל מה שקשור למסחר וממש לשיפור החיים. כי אנחנו רואים משלוחים בתחום של תרופות, מנות דם, וגם דברים כיפים כמו
1: אוכל,
12: ופיצה,
1: גדים,
12: ממש כך. ובטח במדינה כמו ישראל, שיש בה בעיה תחבורתית כל כך קשה, כשאנחנו חושבים על הפוטנציאל להעביר כל מיני דברים קטנים מהאוויר, במקום להעלות רכב שלם. היום, אפילו אם אני רוצה לקחת את הטלפון שלי לתיקון, אני צריכה להעלות כל כולי על הכביש עם הרכב שלי, וזה דבר שאפשר לעשות.
1: מהמדינה המתקדמת ביותר בשימושים אזרחיים היום?
12: ישראל עם המובילות בעולם.
1: אבל איפה נגיד אני, איפה במשלוחים למשל?
12: באזורים מסוימים בארצות הברית, אזורים מסוימים באוסטרליה, ואגב שבין החברות שמפעילות את הדברים האלה, ואגב גם באפריקה יש שימושים מסוימים באזורים שאין בהם תשתיות מתאימות תחבורתיות, ובין החברות המובילות בתחום הזה אפשר למצוא כמובן חברות ישראליות מדהימות, כמו פלייטפקס וזיפליין, ובאמת
1: הרבה מאוד. אבל אני רוצה רגע להספיק איתך את עניין הרגולציה ולנסות רגע להבין איך זה בכלל יכול, הרי אנחנו מכירים את זה שאתה נניח מעלה רחפן ליד נדבג, ועצה התוכנה עצמה לא נותנת לך להתרומם באזור מסוים. מצד שני, נכון. יהיו מקומות ואזורים שהאכיפה תצטרך להיות על ידי גורמים שונים, ואם תהיה רגולציה כזו, מי ינהל אותה?
12: אז אוקיי, אז טוב מאוד שבאמת העלית את הנושא של נדבג, כי באמת אחד האזורים הכי מאוימים אלו שדות תעופה, והנושא הזה היה במשך מספר שנים טובות יחסית פתור, כי כל עד שאנחנו לא מדברים על רחפני הסיב, אנחנו מדברים על רחפנים שאפשר לנסות לשבש אותם בצורה אלקטרואופטית או מלכתחילה, כאשר מדובר בחברות מסחריות לגיטימיות, יש מלכתחילה no drone zone שמאפשר שלא יפעילו באזורים מסוימים, ואגב בארצות הברית יש הרבה אזורים כאלה, כמו למשל
1: את בעצם, את בעצם הלבן, אומרת אולי? בדיוק, את בעצם אומרת הרחפן הפרימיטיבי זה עם הסיב האופטי, הוא מכניס אותנו לאזור אחר.
12: נכון, ואז בעצם עולה השאלה האם ההגבלה הזאת מה היא תייצר עבורנו, וככל הנראה אם היא תהיה היא תייצר מצב שבעצם כל דבר שאנחנו רואים בשמיים הוא מיד מסומן כסיכוי גבוה לאיום, זאת אומרת אין לנו בכלל סימן שאלה האם זאת הפיצה שלי מגיעה או האם זו פצצה בדרך אליי, אבל אז עולה השאלה
1: בין פיצה לפצצה.
12: נכון, וזה בדיוק, אני תמיד מבינה את ככה בהרצאות שלי, אבל אז עולה השאלה, מה אז?
1: מה אז? מה אז? מה אז? מה אז? לירן, זאת מילה מצוינת לסיים איתה, כי את שומעת את האות שלנו. אז מה אז?
12: זה כבר שאלה. זה היה גדולה שצריך לפתור,
1: תודה.
12: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, תודה למפיקה הראשית אביטל גלפן, תודה ליעל אוחיון ועל הסלוק, על שהפיקו אותנו בצוות ההפקה נטע שני עצמון, על הביצוע הטכני נועם סיני וזיו עיני, הפיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו הקשב מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל בשידור חוץ ממחנה ירדן ברמת הגולן, לוחמי איסוף קרבי. תודה, יהיו איתנו שם לינוי ובא ויניב יוסף שיגישו את השעתיים הללו מרמת הגולן. תישארו איתנו ואיתם. תודה לכם שהייתם איתנו, ניפגש ברצועה הבאה. ערב טוב.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
17: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
18: קולות שונים, קולות שונים. מאמינים שאין מנוס מהמינוס. הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
19: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
20: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
21: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
22: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
23: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
24: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
23: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
24: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
21: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
25: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב, באולפן יעל שרת, עם מה שקורה עכשיו. אדם אחד נהרג וחמישה נפצעו כתוצאה מקריסת מרפסת במאפיית רשת אנג'ל בירושלים. עם הפרטים כתבנו מזירת הקריסה, מרדכי הלפרין.
1: כוחות החילוץ וההצלה סיימו את פעולות החילוץ המורכבות ונאלצו לקבוע בזירה את מותו של גבר בן 80 ששהה בשטח המאפייה. חמישה פצועים באורח קל טופלו בשטח ברחוב קקל בבירה, ביניהם אישה כבת 80. המרפסת נפלה מדירת מגורים בקומה שמעל המאפייה וריסקה את הגג ומקומות הישיבה, כאשר החלק הפנימי של המאפייה לא נפגע.
0: צהל חיסל מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי שפיקד על חטיפתה של ענבר היימן זיכרונה לברכה ממסיבת הנובה בטבח 7 באוקטובר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בתקיפה נוספת חוסל מחבל שניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל במרחב מרכזי חלוקת הסיוע ברצועת עזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת טרוץ. איראן תשלם על הרג כל חייל אמריקני פי כמה וכמה. העברנו את ההחלטה הזו מול שר המלחמה פיט הגסת, ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, וכן בפני כל מנהיג צבאי אחר בארצות הברית. כך טראמפ. בתוך כך, מקור אמריקני מוסר לרשת CNN כי ארצות הברית מתכננת לשלוח מטוסי קרב ותדלוק נוספים לאזור המזרח התיכון, זאת בצל ההסלמה האחרונה מול איראן. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי לפני כשעה הסתיימה הערכת המצב של רשות שדות התעופה בנמל התעופה בן גוריון בשל נוכחות מטוסי התדלוק האמריקנים. ראש ממשלת בריטניה הנכנס, אנדי ברנהם, סיים לפני כשעה את נאום כניסתו לתפקיד מחוץ למעונו החדש ברחוב דאונינג 10 בלונדון. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
2: בנאום הכניסה לתפקיד אמר ברנהם כי הצעד הראשון שלו בתור ראש ממשלה יהיה לפעול לסיום בעיית מחוסרי הבית בבריטניה, כפי שניסה לעשות במנצ'סטר בתקופתו כראש העיר. ברשת סקיי ניוז הבריטית דווח כי ברנהם כבר הספיק לשוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. עם כניסת ברנהם לרחוב דאונינג, גל הפיטורים וההתפטרויות בצמרת הפוליטית של לונדון כבר התחיל. סגן ראש הממשלה בשנתיים האחרונות, דייוויד למי, הודיע על התפטרותו, לצידו גם שר העסקים ושר השיכון.
0: כתב אישום מוגש נגד סלם עמיטל, תושב הפזורה הבדואית, בגין מעורבותו בהברחת 32 כלי נשק ממצרים לישראל באמצעות רחפנים. הנאשם אסף הסתיר ומחר רובי M16 וכלי נשק נוספים תמורת עשרות אלפי שקלים ואף ניסה לשבש את החקירה. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר כי הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: הקשב, מגזין החיילים של גלי צהל, שהם כבר קצת רעשים ושומעים את הציפורים בטירוף.
1: שממש מעלינו, כאילו ממש.
0: אחת כאילו עשתה לה, הפילה מטען קודם, אבל בסדר, זה ככה זה שטח. מתאר למאזינים. אנחנו הצפנו היום לרמת הגולן לשמוע את החיילים של 595. נראה לי הגיע הזמן לכפיים, כפיים משיתם, גם שם, כפיים.
1: חד משמעית, מגיעות להם הכפיים.
0: חיילים של איסוף קרבי.
1: ואיזו תוכנית לפנינו, יניב.
0: וואו, בטירוף, סיפורים והכל, וניגש להכל ונשמע על הכל. אבל זה אחרי שנגיד תודה לצוות שלנו.
1: לעורכת, מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ליאל טיזיטנגי, דיינו, הסוויסה, ליבי פר, זוהר שדה ולסלוק. למפיקת שידורי החוץ שלנו, גל עטיה, לטכנאי כאן איתנו בשטח, בן שני, ביפו, זי ויני, בפיקוח, אילן גביש. יניב יוסף, תודה לך.
0: תודה לך, לינוי בובה.
1: וגם לציפורים פה.
0: וואו, שומעים אותן יותר מהם, כאילו מאותנו.
1: כן, זה מטורף. אבל טוב, בהקשב כמו בהקשב, אנחנו נפתח גם את השעה הזו.
0: ובהקשב משידור חוץ, כמו בהקשב משידור חוץ, ההקדשה יושבת ממש מולנו.
1: דייקת אותי.
0: סמל א'.
2: מה נשמע?
0: מה אומר?
2: ברוך השם, איך אתם?
0: בסדר גמור, מה תפקידך פה בכוח?
2: תפקידי, אני לוחם פה.
0: אתה לוחם. מה זה אומר בגדול, בגדר מה שאפשר לספר?
2: בגדול, יש כמה צוותים אצלנו, אני אישית בצוות התמנות, בשטח אויב, משמינים מה שצריך ויוצאים.
0: עוד נשמע, עוד נשמע גם, יהיה לנו פה את המגד וזה, בלי ספוילרים. איזה שיר אתה מקדיש ולמי?
2: אני מקדיש את השיר פוטנה מסיה, לצוות רודוס היקר. זה אנשים שנכנסו לי ללב, וזהו.
1: לצוות רודוס.
0: לצוות רודוס, תודה א'.
2: תודה רבה.

0: חזרנו לציפורים כאן של גדוד 595, איסוף קרבי, ואני חושב שבתור התחלה הגיע הזמן לשמוע מהמגד קצת על הגדוד עצמו. אז שלום לך, סגן אלוף עין.
1: מה נשמע?
0: איך אתה, קודם כל, בערב הזה?
1: בסדר גמור. מרגש האמת, זה מופע, אני תמיד שומע ברדיו, פעם ראשונה שאני פה בסיטואציה.
2: אנחנו מתרגשים להיות כאן, תהיה בטוח. אז מה זה, נראה לי כאילו השאלה הכי אובייס, מה זה בכלל איסוף קרבי למי שלא מכיר, למי שלא כל כך יודע מה...
0: זו, אני חושב שזה מושג שלכולנו מצלצל, שמענו, אבל אין לנו מושג מה זה אומר תכלס.
1: זה איסוף קרבי, אצלנו לפחות בחיל, יש שישה גדודים. הגדוד החדש הוקם לפני שנה, לפניו אנחנו היינו הגדוד האחרון שהוקם. והתפקיד שלנו בעצם לאסוף מודיעין ויזינטי, מה שנקרא, מהשטח, כלומר מה שאנחנו רואים בעיניים בעיקר, לדווחים שונים. הגדוד מורכב ממספר פלוגות, פלוגת מפקדה, החזקה, פלוגת לוחמים, פלוגת לוחמות ושתי פלוגות של תצפיתניות. כאשר כל פלוגה מתעסקת בעולם העיסוק שלה, התצפיתניות בעיקר במרחב ההגנה שקרוב לגבול, גם מסתכלות קצת יותר לעומק. הלוחמים והלוחמות עושים פעילות קצת יותר עמוקה, גם פעילות כחלק מהתמרון, חוברים ליחידות כאלה ואחרות.
0: מה מייחד את הגדוד הזה ספציפית משאר הגדודים באיסוף קרבי?
1: הגדוד הזה עובד במספר זירות. אנחנו עובדים החל ממשולש הגבולות, גבול ישראל, סוריה וירדן. מצפינים גבול סוריה, כל גזרת החרמון, ומתחילת המלחמה, בשנתיים האחרונות בעצם, גם חלק מגזרת לבנון, שגם עבר לגזרת האוגדה. ובעצם הגדוד הזה פועל בארבע גזרות שונות. אין עוד גדוד שעושה את מה שאנחנו כרגע עושים.
0: יאללה.
2: הכל מהכל כזה, ככה זה מרגיש. אז בוא נשמע גם קצת עליך, איך אתה הגעת לתפקיד שלך?
1: אני עד לפני שבועיים עדיין הייתי רב סרן.
0: אשכרה.
1: כן, אני מגד טרי.
2: מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: מזל טוב,
2: זה מגיע.
1: תודה רבה. הייתי קצינה גם בחתמר אפרים באיוש, רוב השירות שלי באיוש. איפשהו בדרך הייתי גם באלת, שירתתי גם שם. כסמגד, רוב התפקידים בגדודי האיסוף השונים, בפיקוד מרכז, בפיקוד דרום, ועכשיו אני בפיקוד צפון. ובעצם לפני שבועיים התחלתי פה תפקיד, מבחינתי זה סוג של סגירת מעגל, גדלתי בעולם האיסוף, תפקיד המגד זה ה-C אצלנו בחיל, וכרגע אני עושה אותו, אני זוכה לפקד פה על אנשים מדהימים, תצפיתניות, לוחמים, לוחמות, אנשי מפקדה, החזקה, עושים פה באמת עבודה מעל ומעבר, ראויה לציון, בצניעות, בענווה, וזה הכי חשוב.
0: איזה יופי. עכשיו, אתה בעצמך בן 31, יש לציין.
1: צעיר.
0: זה צעיר ביחס לסגן אלוף?
1: כן.
0: למגד, איך זה?
1: כן. מעניין. כיף. אני חושב שרצף התפקידים שעשיתי לאורך השירות נתנו לי מספיק כלים לעשות תפקיד מורכב שכזה גם בגיל יחסית צעיר, מה שנקרא, במקום הנכון בזמן הנכון.
0: יצא לך לפקד על אנשים גדולים ממך בעצם עכשיו?
1: כן.
0: וואו.
1: כן, יש פה מעניין. אנשים שאני קורא להם אבא ואמא.
2: זה מעניין.
1: כן.
2: כי כאילו מצד אחד אתה, לא כביכול, אתה בעל היותר סמכות, אבל יש פה אנשים שמגיעים בסוף, איך נקרא לזה, קצת יותר, לא יודעת להגיד בכך עם ידע או ניסיון, כי בסוף כל אחד...
0: לפעמים עם 20 שנה של ניסיון יותר ממך כביכול.
1: נכון. אני ככלל מאמין שאפשר ללמוד מכולם. גם מהחייל שהתגייס אתמול בבוקר, וגם ממנהל העבודה הכי ותיק פה, שחווה 30 פלוס שנים של שירות צבאי. אפשר ללמוד מכולם, אני אוהב ללמוד מכולם. וזה הכי כיף ככה.
2: טוב, זה מוסיף טוויסט לשירות, כן.
0: זו גישה כל כך מקסימה, ולא בכדי שאתה כבר הגעת לתפקיד כזה.
1: תודה.
0: איך אתה ממקבל את השירות כאן עם המשפחה בבית?
1: לא פשוט. החלטתי להיכנס ככה ברוח שערה, מה שנקרא. אני כבר אחרי שבת שנייה פה. כמובן, ביחס לכל הכוחות שנמצאים בתמרון ובחזית. פה אנחנו קצת יותר מאחורה, אבל בעיקר כדי להכיר את הגזרה, להכיר את האנשים, להכיר את הגדוד, להכיר את היכולות, ולדעת לפקד בצורה שהיא טובה יותר. אשתי בבית, עם הילד הקטן שלנו, אריאל.
0: כמה קטן?
1: 9 חודשים.
0: חמוד.
1: אני אמרתי לה שלמדתי להכיר אותו רק בשלושה שבועות של החופש שהיו לי בין התפקידים, כי התפקיד הקודם גם היה תפקיד שוחק. מתגעגע אליהם כל יום.
0: ברור.
1: במזל אשתי שולחת לי כל איזה שעה סרטון ותמונה.
2: כדי שלא חלילה תפספס רגעים.
1: שעושים לי טוב על הלב, ונותנים לי כוח. ומחכה גם לחזור הביתה, לתת לה כוח.
2: יש לך מקור מוטיבציה טוב, אני רואה.
1: חד משמעית.
2: מה אתה הכי אוהב בחיילים שלך כאן?
1: צניעות, ענווה, מוטיבציה, רצון ללמוד ולהשתפר. ולשמור פה על תושבי הגזרה.
2: יוצא לכם באמת להתחכך איתם, נגיד את זה ככה?
1: תמיד יוצא. אבל אנחנו במקצוע שלנו צריכים לשמור על חשאיות כמה שאפשר. זה חלק מהמקצוע. הערך מוסף שאנחנו מביאים הוא מתוך החשאיות הזאת. אם אני נחשף, זה לא טוב. אני יכול לפגוע במשימה, לפגוע בתוצר שאני רוצה להביא בסוף. אבל אם יש חיכוך, אנחנו צריכים לדאוג שידינו על העליונה תמיד.
2: לתת להם להרגיש בטוחים מבלי שבכלל ידעו שאתם פה יותר מדי.
1: בדיוק.
0: ובסוף יש רגעים, אבל שאתה על מדים ואתה רואה אזרח פה באזור, ואיך נראות האינטראקציות האלה?
1: תראה, אני היום בבוקר הייתי בפעילות עם שניים מהצוותים שלנו בגדוד, אי אפשר להרחיב יותר מדי. אבל בוא נגיד כשאתה מתמקם במקום שעד לפני חצי שנה רכבתי פה עם האופנוע וטיילתי פה, ופתאום אני פה עם הצוותים שלי ועושים פה פעילות מבצעית, אז אתה מבין שעל זה אתה שומר, על זה אתה מגן. ובעוד מספר שבועות בתקופת החגים שהכל פה יתמלא באנשים, לא כולם מבינים איפה הגבול ומה יש מקדימה ומה קורה אחרי הגדר. אנחנו מבינים, ולנו זה גורם להבין יותר טוב על מה אנחנו מגנים.
0: יאללה. איך אתה רואה את הגדוד ככה משתנה בהמשך?
1: בעיקר העמקה בכל העולם המקצוע. התפקיד שלנו הוא דורש מקצוע. מי שלא במקצוע לא באירוע, צריך להגיד את זה. כמו שאמרתי, להביא את התוצר שאנחנו רוצים, צריך להיות אנשי מקצוע. זה חשוב מאוד.
0: וואי, עין. סגן אלוף עין, יש לך מסרים הביתה ככה לסיום? לאישה, לילדים, להורים אולי?
1: כן, קודם כל להורים, אוהב, מתגעגע, גם אותם לא פגשתי הרבה מאוד זמן. אחיות שלי בבית, וכמובן אשתי מאיה אלופה, עם הקטן שיק אריאל, מתגעגע ומחכה כבר לסוף שבוע לפגוש אתכם בבית.
2: יואו.
0: אמן.
2: סגן אלוף עין, תודה רבה רבה לך, נאחל לך גם המון בהצלחה.
1: תודה רבה.
2: עם כניסתך אל התפקיד החדש, בחרת לנו שיר לסיום.
1: כן, דברים יפים לראות של עידן עמדי, זה מה שאשתי תמיד אומרת לי. אז זה מקדיש אותו לה.
2: דברים יפים לראות, תודה רבה.
1: תודה לכם.

0: כאילו זה נכון, יש מלא דברים יפים לראות, לא? לא יודע,
1: ברור,
0: אולי אתה לא מסכים.
1: ברור, זו הגישה, תמיד, בחיים, בעולם, יש מלא דברים יפים לראות, וגם ראו בעיניים של המגד הזה.
0: שיש.
1: שיש ושהוא רואה אותם, זאת אומרת שהוא מבין, הוא... סיימנו עם ההתפלספות, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו כאן עם גדוד 595 של איסוף קרבי, ויושב מולנו לוחם, סמל מהם, אהלן.
2: מה נשמע?
1: וואו, איזה קול רדיופוני שיבוא אלינו.
0: ממש.
2: אני משתדל.
1: אתה, הקמנו אותך בדיוק משנה אחרי פעילות, נכון? משהו...
2: נכון, נכון.
1: משהו מסווג או שאתה יכול לספר קצת?
2: האמת, פעילות מסווגת, אני בכלל לא יכול לדבר על זה.
0: אנחנו אוהבים מסווגים, אוהבים את העליות בעלתה. איך הגעת לתפקיד? כיוונת להיות לוחם, להיות כאן?
2: כיוונתי להיות לוחם. בהחלט הייתה לי התלבטות בין כמה תפקידים. פשוט עם חברים שהכרתי מלפני כן, עם אזרח של אח שלי, בסופו של דבר הגעתי לתפקיד הזה, אחרי התלבטויות, ובסופו של דבר אני די שמח לאן שהגעתי. חושב שהגעתי למקום מעניין, למקום יפה, וכן.
1: מקום יפה באמת, אגב, יש לציין.
2: בהחלט, כן.
1: איך זה נראה בעצם להיות לוחם? איך השגרה כאן באיסוף קרבי?
2: זה משתנה בין מתקפה למתקפה, בין מבצע למבצע. אנחנו ממש מרגישים את זה עם המתקפות האיראניות בגלל...
1: הוא מנסה לסנן החוצה את הבר, אנחנו שמנו אותו במקום לא נוח. מה אתה הכי אוהב בתפקיד שלך עכשיו אז?
2: אני חושב את הנוף ואת האנשים. בסופו של דבר לבלות ברמת הגולן ובסביבה כאן עם האנשים שאני אוהב, עם הצוות שלי. זה שווה הרבה. בסופו של דבר לאנשים זה מה שחשוב באמת.
1: קח אותנו לאיזה רגע שלא תשכח.
2: באחת הפעילויות שככה אחרי 3 ימים בלי שינה באמת, ואחרי הרבה לחץ וימים די אינטנסיביים, בעצם להסתכל על השקיעה עם החברים לצוות, זה רגע של רגיעה כזאת, זה באמת שווה הרבה, ואני חושב שזה הרבה לוחמים יכולים להסכים איתי שבסופו של דבר הרגעים היפים האלה של להסתכל על הנוף וקצת להתנתק מהמציאות זה מה שמשאיר אותנו שפויים.
1: וואו, רק דיברנו על דברים יפים לראות.
0: והנה...
1: אתה זוכר מה עובר לך בראש באותם רגעים של התנתקות שאתה בוהה בכתום הזה של השקיעה?
2: בסופו של דבר אני מנסה להתנתק איכשהו מהלחץ מהמשימה, ולהסתכל על הנוף ולהסתכל על השקיעה, זה בעצם מנתק אותי ומחזיר אותי למחשבות כאילו יפות. אני בן אדם שאוהב את הטבע, אז...
1: אין עליך, מר.
2: כן.
1: אני איתך באותו ראש, שתדע.
0: אז איזה כיף שיש לך גם קצת מהטבע כאן בשירות, גם אם לא עכשיו בשוטף, אז לפחות ברגעים של אחרי. מה היית אומר לעצמך של תחילת השירות?
2: אני חושב לבוא עם ראש יותר פתוח, להיות הכי חיובי שאפשר, לשמוח, באמת להנות מהרגעים שאני יכול, כי יש עליות, יש מורדות, בסופו של דבר השירות זה לא פיקניק ולא גן ילדים, ואנחנו באנו לעשות פה משימה מסוימת, אבל צריך לנצל את הרגעים היפים ולקחת דברים, חיים, דרכים, משמעת. בסופו של דבר הצבא זה משהו שבונה אותך, במיוחד בשירות קרבי, פשוט נותן לך הסתכלות אחרת על המציאות, ושזה שווה הרבה לדעת.
1: איך נראית ההכשרה שלך?
2: אנחנו עושים הכשרה בת 8 חודשים בבח הגנת הגבולות. אנחנו עוברים שבועות ניווטים, שבועות ירי, שבועות לשב, מקצוע, הרבה שבועות מקצוע. מתרגלים למעשה את מה שאנחנו נועדנו אליו. שבועות אינטנסיביים, אבל כל לוחם עובר את זה בהכשרה שלו, וכל הכשרה יש. נה. מי שחושב שהוא אוהב לחשוב ובאמת לתרום ורוצה להפעיל קצת את הראש, אם אנחנו רוצים להיכנס קצת יותר, מה שנקרא, להביא את המודיעין הראשוני, באמת חשוב לו להיות זה שאולי יכול להשפיע על דברים גדולים לאחר מכן, אז זה המקום שלו, כי זאת העבודה שלנו.
0: זה יופי. סמל מם, אנחנו נגיד לך תודה רבה, וככה לסיום, משהו שהיית רוצה למסור למשפחה?
2: המשפחה שלי לאמת לא חווה אותי יותר מדי. המורים שלי הם אנשים עסוקים. המח שלי, אני לא ראיתי אותו יותר מדי.
1: יו.
2: כן, הוא אחרי כמה שנים לומד בחול.
1: באמת? מה הוא לומד?
2: הוא למד רפואה. עכשיו מסיים. תור, היה רופא.
1: יאללה.
2: חזר לארץ סוף סוף. אני אוכל לחוות אותו באמת.
1: יוכל אולי גם להקל על ההורים העסוקים עם כזה תואר.
2: נכון, נכון. אבל בסופו של דבר, מה שרציתי להגיד להם זה שאני אוהב אותם. אני אוהב את המשפחה שלי, הם עושים בשבילי הרבה. גם הבת זוג שלי. אני איתה כבר 4.5 שנים, ובאמת, תודה על כל יום, תודה על כל שיחה, תודה על כל חיוך ועל כל חיבוק. זה לא מובן מאליו.
1: סמר מהם.
2: אני אוהב אותך.
1: אתה מרגש אותי.
0: ברמות. ברמות. גם בחרת לנו שיר.
1: שיר להקדיש לחברה היקרה שלך.
2: נכון, לבת זוג שלי. אז בחרתי להקדיש לך, אליה, את השיר מישהו של אריאל זילבר. זה מתאר הרבה. אולי אם אני לא תמיד אומר את זה, אבל את זאתי. אני אוהב אותך.
1: אין עליך, אמן. בהצלחה ותודה.
2: תודה לכם.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
1: נכון.
0: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
1: לא נכון.
0: נכון מאוד.
1: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
0: תודה רבה לך.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: בכל שני בחצות.
5: שלום לך שחר אמנו.
6: לילה טוב בן, מה המצב?
4: זה הזמן במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
5: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי,
4: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
6: מי מגיל את זוהר?
4: עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: אנחנו בבעד אחת, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער חטא.
9: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ועל ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
12: 8:32.
2: חזרנו, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל כאן. עם גדוד 595, גדוד אייט, יש לציין, לא אמרו את השם שלהם.
12: נכון, לא אמרנו את השם. לא יפה מצידנו.
2: איסוף קרבי.
12: איסוף קרבי.
2: ומולנו.
12: יושבת רב סרן מם, הסמגדית של גדוד 595. שלום לך.
13: שלום, ערב טוב.
2: אנחנו תופסים אותך בערב עמוס, הבנו.
13: כן, כל יום פה הוא עמוס בגזרה.

0: ומולנו.
1: יושבת רב סרן מם, הסמגדית של גדוד 595. שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
0: אנחנו תופסים אותך בערב עמוס, הבנו.
2: כן, כל יום פה הוא עמוס בגזרה.
0: וואי וואי, במה בעצם?
2: הגדוד עושה פעילות מבצעית רחבה בכל גזרת האוגדה. זה גם מול חזית סוריה, גם מול חזית לבנון בגזרת ארדוב. יש הרבה מאוד משימות, הרבה מאוד פעילויות. את כל הדבר הזה צריך לנהל. אז הגדוד עסוק, 24/7.
0: זה דרכך.
2: כן, בין היתר.
1: איך באמת הגעת להיות סמגדית, איפה התחלת, והדרך שלך עד היום?
2: וואו, אז האמת שאני התגייסתי להיות תצפיתנית. עשיתי את מרבית התפקידים בגזרת הדרום, תצפיתנית בהר חריף, מפקדת שם, מממית. עם הזמן עשיתי תפקיד סמך מפה, מפה בכל מיני גזרות נוספות, גם בלבנון, באיוש. והגעתי לכאן לגדוד לפני כשנתיים, לתפקיד קצינת אגם. סיימתי אותו. עזבתי לתקופה קצרה.
0: כתצפיתנית הכרת איסוף קרבי? זה היה דבר
2: כן,
0: ש...
2: כן. כן, בטח. אני הייתי תצפיתנית, זה חלק מהחיל. הכרתי את הגדודים האחרים. לא יצא לי להיות כאן עד לפני שנתיים שהגעתי בפעם הראשונה בתפקיד קצינת אגם, אבל הכרתי, ידעתי כן. על העשייה. נדהמתי כמובן שהגעתי לכאן לראות עד כמה יש פה פעילויות מטורפות, זה לא מה ששיערתי לפני וחשבתי, אני חושבת שבגזרה הזאת הרבה דברים נשארים בגזרה, וטוב שכך, אבל יש פה פעילות באמת מטורפת. כן, אז מתפקיד קצין אגם יצאתי ללימודים, ויצא לי לחזור לכאן לפרק זמן קצר של תפקיד סמגד כממלאת מקום.
1: קחי אותנו באמת ליום בתפקיד שלך, מה את עושה בפועל בשגרה, נגדיר את זה ככה, נתחיל מזה.
2: יש לנו פה תרגיל בגדוד, חלק מהבטחת המחנה.
0: זה חלק מהטקסטורה של שטח.
1: רציתם שטח, קיבלתם שטח, זה מה יש.
2: רציתם את שגרת היום, אז זה חלק משגרת היום.
1: בבקשה.
2: כן, כסמגד אני מתעסקת גם בהבטחת המחנה, בהגנת המחנה, אז הנה תרגולים שעושים לטובת הדבר הזה.
0: אבל זה תרגול, זה לא דבר אמיתי עכשיו.
2: נכון, זה עכשיו תרגול. באופן כללי שגרת היום יום היא מאוד מגוונת, כי בתפקיד הסמגד יוצא לי להתעסק גם בפעילות המבצעית, אבל גם בהרבה דברים שקשורים למעטפת, ללוגיסטיקה, לפרויקטים שרצים בגדוד, נושאים שקשורים בפיתוח כוח האדם, בחינוך, בהווי, זאת אומרת יש הרבה מאוד רבדים שנוגעים בהם. אז הלוז במהלך היום הוא מאוד מגוון, אפשר להתחיל ב... חיפוק של פעילות מבצעית עם הצוותים בבוקר, ולסיים בישיבה של תכנון עידוד גיוס להמשך.
1: זאת אומרת, את אף פעם לא יכולה לדעת מתי היום יתחיל ומתי הוא ייגמר.
2: זה כן, כל יום פה הוא בשעות שונות.
0: יאללה.
1: וממה שאת יכולה לספר לנו על שגרה כאן בזמנים קצת יותר מבצעיים, אנחנו גם נעשה ספוילר ונגיד שאת ממש אחת שהובילה אחד מהמבצעים המעניינים.
2: אז האמת שיצא לי להיות פה בגדוד גם בתקופת חצי הצפון וגם בתקופת חץ הבשן. אני הייתי כאן קצינת אגם בגדוד, והגדוד לקח חלק משמעותי בפעילות שהייתה פה, גם בתמרון בחזית לבנון בחצי הצפון, ובטח בחץ הבשן עם כל מה שקרה בחזית סוריה. אז זכיתי לקחת חלק במבצעים האלה, להשפיע, להוביל בהם, ו... זאת היסטוריה. כן.
0: מה לא תשכחי מהמבצעים האלה?
2: את הלילות ללא שינה. אבל אני חושבת שאת ההישגים המבצעיים ואת תחושת המשמעות שיש, עם כל האתגרים שחווים, זה 100 לוחמים והחיילים פה בפלסם ובפלוגת ההחזקה, שהיא מדהימה. כל החיילים פה עושים עבודה מטורפת, באמת לילות כימים, ולראות את החיילים כשהם חוזרים מהמשימה המבצעית, לראות אותם אחרי שהם יודעים שהם רכשו הצלחה מבצעית בשטח, זה אין תחושה מספקת וטובה כזאת, וזה מה שמייצר את המשמעות היומיומית בלהיות פה לעשות את הדברים. אז אני חושבת שזה הדבר המרכזי שאני אקח הלאה מהמבצעים האלה, בתקווה שיהיו תקופות רגועות יותר, אבל כן, זה יישאר איתי תמיד.
0: אמן.
1: זה אנחנו כולנו נאחל. כמה זמן את משרתת כאן כסמגדית בדיוק?
2: כסמגד כבר 3 חודשים.
0: ואמרת שאת ממלאת מה...

0: במקום.
1: נכון. אני מחליפה, החלפתי את הסמגד שהייתה כאן לפני, היא סיימה את תפקידה והגעתי להחליף אותה.
0: וזה כרגע כאילו עד הודעה חדשה.
1: צפוי לי עוד חודש.
2: מה שצריך, את באת לעשות מה שצריך.
1: מה שצריך, הגדוד הזה הוא הבית והוא משפחה בשבילי. אני עשיתי פה תקופה ארוכה כקצינת אגם, באמת בתקופות מורכבות, אבל כל תקופה הייתה מענה ומשמעותית, כמו שאמרתי, ואני שמחה להיות פה, לקחת חלק גם עכשיו, להיות חלק מהגדוד הזה וחלק מהמשפחה הזאת, המשפחת הית.
0: לא מובן מאליו שאת יכולה להגיד את זה.
1: הגדוד הוא מדהים. מי שבא לפה נראה לי מרגיש את זה.
0: חיבורות, מה זה?
2: כן. לא נורא, אבל אנחנו, יש אותנו. מה חשוב לך ככה בתפקידך להעביר לחיילים שנמצאים תחתייך, שעובדים איתך ביום-יום?
1: אני חושבת שאחד הדברים החשובים ביותר זה לחיילים שעובדים תחתיי, וזה בכללי לכל חייל, שיש להם אחריות מאוד מאוד גדולה, והם בסוף קובעים איך התפקיד שלהם ייראה ואיך המשימה בקצה תצא. כל אחד מביא מעצמו, את עצמו כבן אדם, לתפקיד, למשימה, לא רק את מה שהמקצוע הצבאי דורש, אלא ממש את האופי שלו לתוך זה, את הערכים שלו, וזה בסוף מה שהופך את הדברים לטובים יותר, כשאנשים באמת רתומים ועושים את זה מתוך הבנה של מה הם עושים, למה הם עושים, רוצים לעשות את זה. אז זה בעיקר מה שאני מנסה לייצר בשיח עם הפקודים ועם האנשים פה בגדוד.
2: שיביאו את עצמם הכי טוב שיש.
1: כן, את החשיבות של העבודה שלהם, ושיביאו את עצמם בסטנדרט הכי גבוה שהם יכולים. בסוף אנחנו עושים פרק קצר של שירות, הם, אני פה עוד. וצריך לתת את ה-100%, זה תורנו, זו תקופתנו.
2: יש באמת תוכניות לאחרי? זה משהו שאת חושבת עליו, או שאת כאן ועושה מה שצריך?
1: אני כרגע כאן, עושה מה שצריך בגדוד, ואני גם שואפת להמשיך.
0: איזה יופי. מם, מה איתך? חיה את הרגע כאן, ומה עם הבית?
1: הבית בסדר, תומך. גם המשפחה שלי מאוד מאוד תומכת בשירות הצבאי שלי. בכללי, היו לי אחים שהיו קצינים וקצינות בצבא. אז המשפחה מאוד מאוד תומכת, מבינה את מה שאני עושה, מעריכה את זה. אני יודעת שאני נותנת תחושת גאווה להורים וזה עושה לי טוב. זה מהדברים שמחזקים אותי ביום יום. וגם הבן זוג, אביו, תומך מאוד ונמצא פה בשבילי תמיד. לא פה פיזית, אבל תמיד איתי.
0: בלב.
1: בלב, כן.
0: זה הכי חשוב. יש לך מסרים אליהם, הביתה?
1: שאני אוהבת את כולם המון, ושאנחנו כאן כדי לשמור עליהם.
0: איזה יופי.
2: רב סרן מם, הסמגד של 595, תודה רבה לך. לסיום בחרת לנו שיר, תספרי לנו.
1: נכון, בחרתי את השיר לפני שיגמר, של עידן רייכל. אני חושבת שהמילים של השיר מדברות בעד עצמן, אבל זה בדיוק התקופה הזאת, המשמעות הזאת של כל אחד.
0: לפני שיגמר. תודה רבה לך על השירות שלך ועל השיחה.
1: תודה לכם.

0: לפני שיגמר. כל פעם שאנחנו פותחים פה את המיקרופון, כל הרעש של של הבחוץ נכנס ל... ככה.
1: אבל זה מה שהכי יפה, אני,
0: בדיוק,
1: זה הכיף פה.
0: חלילה, לא בכתרה.
1: חס וחלילה.
0: אנחנו פה בהקשב בשידור חוץ עם גדוד 595 של איסוף קרבי. ויושבות מולנו רבת ג' ורבת ג' שאפילו חולקות את אותו שם, זה לא סתם
1: נכון,
0: אות ראשונה.
1: אבל אנחנו ניתן למאזינים לנחש, זה היופי.
0: בדיוק. רבת ג' היא משקית חינוך, ורבת ג' היא משקית אש כאן.
2: נכון.
0: שלום שלום לכן.
3: שלום.
0: בסינכרון, אתן עובדות הרבה ביחד, אתן חברות טובות.
3: אנחנו כל הזמן ביחד.
2: אנחנו כל הזמן ביחד, אבל העבודה שלנו ממש ממש שונה, אבל אנחנו מרגישות אחת את השנייה באסיה.
3: לחלוטין. אנחנו יושבות גם ביחד במשרד, ככה שולחן ליד שולחן.
0: יואו.
3: עובדות ביחד, נמצאות אחת עם השנייה כל הזמן.
0: ובוא נשמע איך כל אחת הגיעה לתפקיד שלה.
2: אני ממש רציתי להיות משקית
0: חינוך. משקית החינוך, רבת ג'.
2: כן, אני משקית חינוך. ממש רציתי את התפקיד הזה. חפרתי למיטב על התפקיד הזה המון. זה תפקיד שאני מאוד מאוד מאמינה בו. והוא קצת לא מובן שכזה קוראים עליו בגוגל, ושמתגייסים ישר מבינים את כל העניין ולמה הוא חשוב.
3: כן, אז אני בעצם משקית אש. ידעתי כבר לפני שהתגייסתי שזה התפקיד שאני צריכה להיות בו. הרגשתי עוד לפני את המשמעות, לא הבנתי כמה הייתי תהיה משמעותית באמת התפקיד. אני לא קיבלתי את התפקיד, מאוד רציתי אותו, לא קיבלתי אותו, ובעצם הלכתי לקצין מיון. ישבתי שם שעתיים ולא התפניתי עד שהוא הביא לי את התפקיד. ידעתי שאני צריכה להיות משקית אש, ממש הרגשתי את זה. והנה אני כאן היום.
1: וואו, התעקשת וקיבלת.
3: כן.
1: כמו שצריך. אז טוב, אנחנו נציין את זה שאת גם משקית אש שלוחמים בתקופה לא כל כך פשוטה.
3: נכון.
1: איך זה... פשוט איך? איך נקודה?
3: כן, אז אני אסביר. בעצם אני נמצאת על פלוגה מעורבת, גם בנים, גם בנות. בעצם הלוחמים שלי נמצאים המון בשטח, הם לא תמיד בבסיס, והם צריכים שבאמת העורף שלהם, המקום התומך שלהם, יהיה ב-100% מלא, בשביל שהם יוכלו באמת לתפקד בשטח. אני פה דואגת להם יום-יום, בשעות לא שעות, בשביל שהם יוכלו לעשות את העבודה שלהם הכי טובה בשטח, ושאני אהיה פה בקו, והכל יהיה בסדר, גם בבית, בכל מקום, גם אם צריכים אוזן קשבת תמיד. אני פה בשביל באמת לדאוג להם, שהם יקבלו את הזכויות שלהם ויהיה להם הכי טוב בעולם, כי אנחנו באמת מאמינים פה בגדוד שחייל טוב זה חייל שטוב לו, תמיד.
1: לתת להם את הגב.
3: תמיד.
0: וג' משקית החינוך. איך נראה התפקיד שלך?
2: התפקיד שלי עוסק ביום יום בחינוך בגדוד, בין אם זה אירועים גדולים ומפוצצים, נגיד אתמול עשינו אירוע למונדיאל.
1: חשוב.
0: שאתם כולכם בגמר.
2: כן, היה הפנינג מטורף. ובין אם זה קצת יותר בדברים הקטנים, בהסבורות שבועיות, ולדאוג שהחיילים מקבלים תכנים חינוכיים במהלך השבוע, ומבינים באמת למה הם נמצאים פה, מה הם עושים, את הטיפה מעבר, את הערכיות בדבר, ושיעשו עם משמעות ולהבין באמת מה הם עושים.
0: ולמה כיוונת לתפקיד הזה?
2: את האמת שכל החיים שלי התעסקתי בחינוך, בין אם זה בצופים ובין אם זה בשנת שירות.
0: שנת שירות שעשית דרך הצופים אגב.
2: דרך הצופים, נכון. וממש אני מאמינה בתחום הזה, ורציתי להמשיך בו גם בשירות הצבאי שלי. וזה תפקיד שאני מאוד מאוד מאמינה בו, ואני מאמינה שבכל דבר שיש בו חינוך, יש בו גם ערך וערך מוסף, ופשוט אני מאוד מאמינה בזה.
0: היה משהו בשנת השירות שלמדת ו... מלווה אותך עד עכשיו או בצופים כמדריכה?
2: בשנת שירות הפקתי פרויקטים מטורפים ולקחתי המון מזה לתפקיד שלי, וזה משהו שכזה ממש לא מובן מאליו שאני יכולה להמשיך את המסלול חיים שלי גם בצבא, ואני מאוד שמחה מזה.
1: יש כזה תגובות שקיבלת מחיילים על כל מיני דברים שהרגנת פה, שהרמת להם?
2: העבודה שלנו היא מאוד מאחורי הקלעים, הרבה פעמים החיילים לא באמת יודעים מה אנחנו עושים ומה הרסר עושה, או מה אנשים אחרים בגדוד. וזה גם משהו, איזשהו שיעור שלמדתי פה, שהרבה פעמים עבודה היא לאו דווקא ההוקרת תודה, וזה הרבה מאחורי הקלעים, ולאו דווקא יודעים שהאירוע שקרה אתמול, זה משהו שאני עשיתי ואני ארגנתי, וזה כזה ממש שיעור כזה לדעת שגדולה היא גם באיזשהו צניות.
0: שזה ככה וזה בסדר.
2: וזה ככה וזה בסדר.
1: העיקר שבסוף גם את מרוצה ושמחה ומקבלת את הסיפור ממה שעשית.
2: כן.
1: וג' של התש, איך זה אצלך?
3: מבחינת התש.
0: מבחינת התגובות גם שאת מקבלת.
1: כן, חיילים.
3: אז בדרך כלל זה תגובות חיוביות. בסופו של דבר הם לא יכולים תמיד לשים לב מה אנחנו עושים מאחורי הקלעים בשביל שהבקשות שלהם והזכויות שלהם באמת יהיו. לפעמים גם יש תגובות לא טובות וזה בסדר. אנחנו פה לא בשביל שיגידו לנו תודה ולא בשביל שימחאו לנו כפיים, אלא אנחנו פה בשביל לדאוג לזכויות של החיילים שלנו. ובין אם זה להילחם לחיילים שלנו, גם אם לא תמיד אני מרגישה שהם ייתנו לי את התודה בחזרה, או להרגיש את ההרגשה הזאת שבאמת משהו מחזיר לי את מה שאני נותנת עבורם, אבל באמת לקום פה בבוקר ולהילחם על בקשות של חיילים ולהילחם על הזכויות שלהם, זה הדבר הכי חשוב והכי משמעותי שעשיתי אי פעם בחיים. אני באמת לא חשבתי אף פעם שאני ארגיש תחושת משמעות כזאת גדולה, ושאני ארגיש סיפוק כזה גדול באמת מלעזור לאנשים ולעשות דברים לאו דווקא בשביל לקבל.
0: ולמי בעינייך מתאים להגיע להיות משק איתך?
3: וואו, אני אגיד ש... משק איתש זה משהו שהוא נבנה. כמובן שיש תכונות מסוימות שיש לבן אדם שאי אפשר לקחת ממנו, בין אם זה אוזן קשבת, או לדעת לראות באמת את הבן אדם שיושב מולך. אבל אני חושבת שבאמת הקורס שלנו מכין אותנו בצורה הטובה ביותר, להיות המשקיות טש הכי טובות בשטח. ובאמת כל מי שמרגיש שהוא רוצה לתת, בלי לקבל לפעמים, ובאמת לעזור לאנשים ולדעת להתעקש על הזכויות שלהם. ואנחנו מצילים פה חיים.
0: יש לך טיפים למי שרוצה או רוצה להגיע לזה?
3: להתעקש. בכללי, כל דבר שקורה בצבא או בחיים, להתעקש. לדעת שאתה רוצה תפקיד מסוים. לחתור לזה, לדעת, לבוא ולהגיד, זה יהיה שלי, ולהתעקש, ובאמת לכל המלשבים שלפעמים לא חושבים שהם יקבלו את התפקיד שמגיע להם, ואת מה שהם באמת חושבים שהם יגיעו אליו. באמת להתעקש על זה, לנסות,
0: ללכת. את דוגמה חיה לזה שזה עובד.
3: זה עובד, זה עובד, זה אפשרי. זה קשה, וזה להילחם, וזה לא לוותר, אבל זה אפשרי, הכל אפשרי.
1: וזה מתבטא גם בתפקיד שלך, שזה מאוד מאוד יפה. אז רבת ג' ורבת ג', משקית החינוך ומשקית התש, אנחנו נגיד לכן תודה רבה רבה.
2: תודה רבה.
1: בחרתם לנו שיר לסיום.
2: נכון. אנחנו מקדישות את השיר הזה לכל החברות שלנו, שהן חיילות.
3: שאין להם זמן. והן רוצות ללכת לים.
0: אז זה השיר שנשמע.
1: מרוץ החיים, שרית חדד.

0: מרוץ החיים.
1: ככה מסיים לנו כמעט שעה ראשונה.
0: נכון.
1: פה בהקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עם גדוד 595 של איסוף קרבי. אבל אנחנו כאן גם בשעה הבאה מן הסתם. ולפני שנסיים את זאת, מה יש לנו עכשיו?
0: הקדשה. אז אנחנו נגיד עכשיו שלום לסמר ד'.
2: שלום, שלום.
0: אז ספר לנו קצת על עצמך, מה תפקידך כאן?
2: את האמת שכרגע אני תופס את התפקיד של נגד אמל"ח. מתעסק בעיקר עם הרחפנים, הכשרות, התמורות. להביא אמל"ח חדש, בעיקר הרחפנים הגדול.
1: אין עוד אנשים בתפקיד כזה, נכון? אתה היחיד בבסיס, זה כאילו...
2: בואו נגיד שכרגע כאילו אני בתפקיד כאילו הכי גבוה בתחום. זאת אומרת, יש... איתי עוד חיילים, אבל כאילו נגד אמל"ח כאילו החייל על כל התחום הזה.
1: Very nice. ואיזה שיר אתה מקדיש אליהם?
2: אז היום אני מקדיש את השיר, שיר אהבה בדואי. זה לזכר חבר שנפל בקרב הכי קשה, הקרב על החיים. לא רק שהשיר הזה מזכיר לי אותו, כי הוא היה שר אותו הרבה, אני גם חושב שזה מסמל את מי שהוא היה. השיקול הזה של בין להתייצב לבין לנדוד ולחוות את החופש.
1: איזה יופי.
0: שיר אהבה בדואי.
1: תודה רבה לך.
2: תודה.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
2: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
7: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת, באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו, אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
6: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
7: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר, תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: גלי צהל, בתוכניות מיוחדות לתשעה באב.
9: הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים.
8: ברביעי בשמונה בערב, הדוקטור אלעזר בן לולו במסע מן השבר לתקווה, בתוכנית לבנות את הביחד. בעשר בלילה, שידור נוסף של ציפורי לילה מקוננות עם שרה בלאו, ובחמישי בשתיים בצהריים, פרק חדש של העסקת אי אמון עם אודי גורן ומנחם קלמנזון, על דעת חילוניות וסובלנות. מציינים את תשעה באב בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות, הפריימריז למפלגת הדמוקרטים. חברי הכנסת המכהנים נבחרו במקומות הראשונים ברשימה. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
1: מפלגת הדמוקרטים הציגה הערב את רשימתה לכנסת באירוע השקת קמפיין הבחירות. חברי הכנסת המכהנים התברגו בצמרת הרשימה, בעוד שנאור נרקיס נותר מחוץ לה. במפלגה מסרו כי 86% בעלי זכות ההצבעה השתתפו בבחירות המקדימות, יותר מ-97,000 מצביעים. כעת נותר ליושב ראש המפלגה יאיר גולן להחליט אם יממש את סמכותו לשריין שני מועמדים בכל עשירייה ברשימה.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת טרוט. איראן תשלם על הרג כל חייל אמריקני פי כמה וכמה, כך טראמפ. בתוך כך מקור אמריקני מסר לרשת CNN כי ארצות הברית מתכננת לשלוח מטוסי קרב ותדלוק נוספים לאזור המזרח התיכון, זאת בצל ההסלמה האחרונה מול איראן. ברשומה נוספת ברשת טרוט הבטיח טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו לא יעצר במהלך שהותו בארצות הברית. נתניהו נלחם באיראן, היחידים שצריכים להיעצר הם האנשים שהובילו את איראן לנתיב של מוות והרס, דבר שנשיאים קודמים היו צריכים לטפל בו לפני שנים. את הדברים האלה פרסם טראמפ יומיים לאחר שראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, אמר כי הוא מאמין שנתניהו פושע מלחמה, וכי הוא נמצא בשיח עם המחלקה המשפטית של ניו יורק כדי לאפשר את מעצרו, כשיגיע לעצרת הכללית של האום בספטמבר. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. צהל חיסל מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי שפיקד על חטיפתה של ענבר היימן, זיכרונה לברכה, ממסיבת הנובה בטבח 7 באוקטובר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בתקיפה נוספת חוסל מחבל שניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל במרחב מרכזי חלוקת הסיוע ברצועת עזה. אדם אחד נהרג וחמישה נפצעו כתוצאה מקריסת מרפסת במאפיית רשת אנג'ל בירושלים. עם הפרטים מזירת הקריסה, כתבנו מרדכי הלפרין.
2: כוחות החילוץ וההצלה סיימו את פעולות החילוץ המורכבות ונאלצו לקבוע בזירה את מותו של גבר בן 80 ששעה בשטח המאפייה. חמישה פצועים באורח קל טופלו בשטח ברחוב קקל בבירה, ביניהם אישה כבת 80. המרפסת נפלה מדירת מגורים בקומה שמעל המאפייה וריסקה את הגג ומקומות הישיבה, כאשר החלק הפנימי של המאפייה לא נפגע.
0: ילדה בת 8 נפצעה קשה מירי באירוע אלימות במועצה המקומית דיר חנה בגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי פוריה סמוך לתבריה, כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות חודרות. ומזג האוויר? תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה. אלה החדשות.
3: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
4: מתגייסי ומתגייסות חיל החינוך והנוער היקרים. מדברת סגן אלוף טל, מפקדת בית הספר למקצועות החינוך הצבאי. היום אתם מתחילים פרק חדש בחייכם. מיד בסיום הטירונות תמשיכו להכשרות יסוד מגוונות שיכשירו אתכם לתפקידים השונים. לאחר מכן תשובצו במגוון תפקידים ביחידות צהל ובקהילה, ותהיו שותפים לליווי נוער, חיילים ומפקדים, להובלת תהליכים חינוכיים וערכיים, לחיזוק רוח הלחימה והחוסן, ולהשפעה על האנשים ועל המציאות שבה הם פועלים. ברוכים הבאים הביתה למשפחת חיל החינוך והנוער.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי וובה עם הקשב. עורכת מיכל קוגן.
7: שתיים, שלוש, הקשיב.
8: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו חזרנו לשידור שלנו כאן מ-595, הגדוד הזה כאן ברמת הגולן.
7: אבל לא, תספר לה, בבקשה.
8: איסוף קרבי. חכי, אני עושה מהסוף להתחלה, אנחנו עושים את זה לא כרונולוגי.
7: תן לי את זה, שלך לגמרי.
8: אנחנו הצפנו לרמת הגולן לשמוע קצת על הגדוד הזה כאן באיסוף קרבי, ושמענו בשעה הקודמת מהמגד ומהסמגדית, והיו לנו משקית חינוך ומשקית תש,
7: אבל לא סיימנו.
8: זהו, יש לנו עוד שעה שלמה, איזה כיף.
7: פינות גם, ככה רמז, שיהיה להם.
8: אז לפני שנצלול לכל זה, נגיד תודה לצוות היקר שלנו.
7: צוות היקר שלנו, לעורכת, מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זון, מיילטיזית אינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, למפיקת שידורי החוץ שלנו, גל עטיה, לטכנאי בשטח, בן שני, ביפו, זיו עיני, בפיקוח, אילן גביש, לך, עידן סין, יניב יוסף.
8: עידן סין, וואו. את לינוי רובה, אני יניב יוסף.
7: אתה לגמרי יניב יוסף.
8: ומי יושבת מולנו עכשיו, לינוי?
7: סמר, היי, שתקדיש לנו שיר. היי, איזה כיף לנו, איזה אנרגיות. טוב, אנחנו נתחילים לשמוע קצת על התפקיד שלך כאן. ככה בקצרה.
9: טוב, אז אני פקרית, זה הכינוי, אבל בפועל אני נגיד את משאבי אנוש. פה לדאוג לחיילים, לזכויות שלהם, לכל הדברים במעטפת, ככה פוגשת את כולם שהם ניגעי, מרגיעים לגדות ומשחררת אותם שהם משתחררים. ולהקדיש עכשיו?
8: כן,
7: הדבר שלשמו התכנסנו.
9: אז אני רוצה להקדיש את השיר הבא של בן צור, הכל בסדר, לכל החיילים שלפעמים קצת הדברים לא כל כך בסדר, אז ככה לפתוח את העיניים סביב ולראות שהם איתנו ולחבר אותם ולהיות עם עיניים פקוחות, וזהו.
8: תודה רבה לך, רבת פי.

0: אם תשאל אותי, אז הכל בסדר.
1: בן צור, מביא לנו פה קצת מוזיקת נשמה, קצת מהסוליות. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, עם איסוף קרבי, גדוד 595, גדוד אייט. עכשיו אנחנו ניגשים לפינה הראשונה שלנו היום. נשמע את האות, נשמע את האות.
2: עולה, עולה!
3: הקשב, מגזין החיילים מסביב לעולם.
1: הפינה והקשב, לינוי, בה אנחנו שומעים מחייל שעלה כדי להתגייס.
4: כמו שהאות מספר, מסביב לעולם.
1: מסביב לעולם. אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, פי, רבת פי, שלום לך.
5: וואלה, תודה, מה זה כיף להיות פה.
1: איזה תענוג שאתה פה.
5: כן, כן. אז על מה לספר קודם? על הסיפור שלי, החיים, כאילו...
4: בוא נתחיל, נראה לי, ממה שהכי מסקרן אותנו, מאיפה אתה מגיע אלינו בארץ ובעולם?
5: אז בארץ אני גר בקיבוץ לוי, אז שאוט אאוט קיבוץ לוי, זה מה זה מקום טוב, אנשים טובים, יש לי משפחה מאמצת, שאוט אאוט אורית, וואלה, אחלה אנשים שם, כיף להיות שם, אבל במקור אני מצפון אמריקה, מקנדה.
1: טורונטו?
5: כן.
1: איזה כיף.
5: כן, let's go Raptors.
1: למה אתה הכי מתגעגע שם בקנדה?
5: יו.
1: קודם כל, האם אתה מעדיף את הקור שם או את החום כאן?
4: את החום פה.
5: הקור, הקור. אני בן אדם של הוקי. אני בן אדם של הוקי.
1: הוקי, אה.
5: כן, הייתי...
1: וואו, איזה רחפנים פה.
5: לא, אני בן אדם של הקור. אני הייתי מורה גם להוקי וגם להחלקה על הקרח. אז כאילו...
4: אז הקור.
5: הלב שלי בקרח.
4: טוב, בסדר. אנחנו יכולים להבין. איך באמת היה לעשות את המעבר מקנדה לכאן? איזה קשיים... מה היו הקשיים הכי גדולים שנתקלת בהם כאן, מעבר לשפה?
5: כן, אז כמובן זה להיות בלי המשפחה, אבל וואו, הארץ זה מקום טוב, זה כיף להיות פה, ואנשים מה זה עזרו לי פה? יש לי, כמו שאני אמרתי, המשפחה מאמצת, יש לי הרבה חברים פה, הבסיס, יש לנו אחלה בסיס, אחלה אנשים, יש לי הרבה תמיכה פה, ואני ממש מרגיש שאני כאילו, כן עברתי מקנדה, אבל פה זה הבית.
1: חווית קצת הלם תרבות כשהגעת?
5: או, ברור. ברור.
1: ממה?
5: וואו, חודש אחרי שאני הגעתי לפה, אולי חודשיים, אני הייתי עם איזה... הלכנו למסעדה, אני והחברים שלי. אכלנו, זה היה נחמד. ואז בחזרה לקיבוץ, הטלפון שלי נפל מהכיס שלי לאוטובוס, ואיבדתי אותו. אז זה הלך... היה לנו את ה... כאילו, find my iPhone כזה, וזה הלך... מהקיבוץ עד לחיפה, ואז בחזרה לטבריה.
1: ראית בלייב את הטלפון
4: שלי. את הטלפון זז, כאילו.
5: כן, אז ברוך השם, מצאנו את זה בסוף, זה היה מטורף. הגענו לחיפה, לא היה שם, חזרנו לטבריה, ואז היה שם. בסוף מצאנו, הכל טוב.
1: יו, מה, בתחנה המרכזית שם בטבריה?
5: כן, כן.
4: אז הישר על האוטו, כאילו אף אחד לא לקח אותו.
5: לא.
1: כי זה היה בתוך איזה חריץ בטח בין הכיסאות.
5: כן, כן, כן. אז לא, כשאני חיפשתי את זה והייתי צריך ללכת כאילו מצד אחד של המדינה לצד שני, ואז לא ידעתי מה יהיה, זה היה כאילו קצת הלם תרבות, כאילו להיות בלי המשפחה שלי במצב כזה, אבל היה לי הרבה חברים שעזרו לי, ומצאתי את הטלפון בסוף.
4: טוב, עשית טיול קטן גם, קיבלת על הדרך.
1: לא, תענוג, חיפה, טבריה, זה נופים מדהימים.
4: איזה כיף לך.
1: ראינו פה בדרך קצת.
4: מינוס כמובן איבוד הטלפון, אבל איזה כיף לך.
1: מה יותר יפה? איזה טבע יותר יפה? הארץ או קנדה? או שהארץ בכלל לא משתווה?
5: פה, אין על הצפון. אין על הצפון. בקנדה יש שלג, אבל פה יש הרים ונופים, וזה ישראל כאילו. אין על ישראל.
4: מתי אתה באמת מקבל את ההחלטה לעלות לארץ?
5: וואו, זה משהו לחשוב, כאילו לחשוב על זה. בעצם בקנדה הייתי באוניברסיטה, כאילו הייתי בארץ לשנה לישיבה ואז חזרתי לאוניברסיטה. ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר. ואני אמרתי כאילו לעצמי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אם אני חוזר, שעדיין לא נראה לי.
4: סימן שיהיה.
5: אבל פה לשרת בזמן מלחמה, זה יהיה עכשיו. ו... לימודים הם תמיד פה, תמיד יש אוניברסיטות, תמיד יש מה ללמוד, אבל זה היה החלטה, כאילו, האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך.
1: איך המשפחה שלך קיבלה את ההחלטה הזאת?
5: אני מבית דתי, מבית בני עקיבא, אז הם אמרו, כאילו, שלחנו אותך לבית ספר ציוני, אתה ציוני, אתה אוהב את הארץ, אז למה לא?
1: איזה יופי. איזה תענוג, ואתה בקשר רציף איתם?
5: כן, קשר טוב, אני דיברתי איתם היום, אמרתי להם שאני הולך לעלות לרדיו, והם אמרו, פיליפ, באמת, מטורף.
1: הם שומעים עכשיו?
5: עכשיו לא, כי זה היום עבודה, אבל אני אשלח להם את הרקורדינג
1: כזה. הם ישמעו אחר כך.
5: כן, כן.
1: תמסור להם משהו, מה אתה רוצה להגיד להם?
5: וואלה, תודה על הכל באמת, על זה ש... כאילו, היה לי את הילדות הזה ואת אהבת הארץ ואת הכל, זה באמת תודה. אין הזדמנויות כאילו כזה בכל מקום אחר בעולם, והחוויות האלה באמת עשו לי שינוי של החיים לטובה.
4: איזה יופי. בוא באמת נדבר קצת על התפקיד שלך כאן. הגעת, התגייסת, והיום אתה חופל בפלסם, שזה מה זה אומר?
5: זה אומר שכל החיילים שהם תומכי לחימה, אני מתעסק ברפואה שלהם. בין אם זה מצבי חירום, מצבי שגרה, מישהו חתך אצבע במטבח, היה לנו חשד לפני כמה שבועות להתקף לב בבסיס, טיפלתי בזה, קפצתי אמבולנס. זה כל עניין של רפואה. אז זה באמת, זה ממש... זה שאני יכול כאילו לשרת גם בשביל הארץ, גם בשביל החברים שלי פה, זה, איך אומרים, honor.
1: זה כבוד גדול.
5: זה כבוד גדול, כן. זה, אני כאילו, כשהתגייסתי, אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש. ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, ו... בסוף, אחרי שנה בטירונות, במקום פה, מקום שם, הגעתי להיות חובש, ו... ישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה 6 שבתות ברצף כזה, אז...
4: וואו.
5: זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, וכל עניין ודבר, בין אם זה להקפיץ באמבולנס לתאונת דרכים, בין אם זה לעזור לחייל שלא מרגיש טוב בבסיס, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד.
4: זה משהו שאתה תרצה לעסוק פה גם באזרחות, או שבינתיים...
5: חלום שלי להיות רופא, אני אגיד את האמת.
1: אז אמרנו אוניברסיטה, ומה שאמרת באותו זמן, כאילו כשאמרת את זה באותו רגע בראש, היה לך רפואה ללמוד.
5: כן, אני לקחתי, אני אספר לך, אני לקחתי איזה כמה קורסים באוניברסיטה, רציתי להיות קודם כל עורך דין, ואז לקחתי איזה קורס באמונולוגיה, שזה המערכת החיסון, וזה עשה לי שינוי של הכל, אני אמרתי סבבה, אני אכנס לרפואה.
1: איזה יופי.
4: אשכרה.
1: ואיזה כיף שאתה בתפקיד עם תשוקה.
4: שאתה יכול גם להתנסות קצת ולראות בשטח מה זה לעשות, איך זה בעצם לטפל באנשים, ההתחלה של ההתחלה, איזה כיף. אז רבת פי, חופל כאן בפלסם, אנחנו נגיד לך תודה רבה. בחרת לנו שיר לסיום, אם גם בא לך ככה למסור ביחד איתו איזה משהו.
5: כן, אז השיר שאני בחרתי זה How to Save a Life by The Fray. אני לא חושב שיש שיר יותר מתאים איך להציל חיים לחובש, אז אני חושב שזה שיר מאוד מתאים.
1: איזה שיר, שיר שגם כיף לשיר, כזה כבן. אנחנו הרבה בסוליות הזאת. תודה רבה לך, פי.
5: תודה לכם.
1: בהצלחה ואחלה לילה.
5: תודה גם לכם.

0: How to save a life.
1: How to save a life. של חופל פי הביא לנו פה שיר ללב.
0: כן, זה מרגיש שכולם פה היום מקדישים שירים ללב.
1: כן, כן, אנחנו כאילו במלואו קצת, אבל במלואו טוב.
0: זה טוב לנו, כן.
1: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, עם גדוד 595 של איסוף קרבי. רוצים להגיד שלום למי עכשיו, לינוי?
0: לסגן יוד ממם חמל הר דוב, שגם נעשה לכם ספוילר, מתגוררת כאן בצפון, באזור אחר, אבל היא...
1: זהו, זה, כאן זה לא...
0: כאן זה לא ההגדרה, והיא כבר תספר בעצמה, אז מה שלומך?
2: שלום לכולם, אני באמת מתרגשת אלף כל גם לספר כזה על עצמי והכל, אז אני אגיד כזה באופן כללי על ההתגוררות בצפון, באמת מרגש אלף כל לשרת על הגזרה הצפונית, על הבית, שזה בין הדברים הכי מרשימים שאפשר לעשות כרגע, וזה זכות מטורפת, ולהגן ולהיות שם בשביל התושבים ובשביל מה שאני חוויתי ועברתי, באמת גם להיות מפונה מאז השביל העשירי, שזה דבר ש... אפשר לדבר עליו באמת בפרט הרבה, אבל להגיד שזו זכות אחת גדולה ושזה מטורף ושאני לא עושה כלום. בסוף זה הבנות שלי והתצפיתניות שלי שהן אלה שעושות את התפקיד והדבר הכי גדול שיש.
1: מצטנעת.
2: ואני שם מאחוריהן.
0: בסוף גם כאילו מרגיש לי שאצלך האמרה הזאת שלה להגן על הבית היא פשוטו כמשמעו, את פיזית כאן מגנה על הבית ועושה מה שצריך.
1: בלי מן הסתם להמעיט בערכו של כל חייל אחר.
2: נכון, זה באמת מטורף גם להגיד שבאמת הייתי תצפיתנית בחמל הזה, ולחזור עכשיו בתור הקצינה ולהגן על הבית, ככה מיוחד שאני יכולה להגיד שאבא שלי עובד בחזית על הגבול, מעולם גם לא התפנה מהבית ותמיד נשאר שם.
1: וואו.
2: שזה באמת מטורף.
1: בעצם אתם התפניתם?
2: נכון.
1: ואבא נשאר?
2: אנחנו התפנינו ואבא נשאר גם בתור עובד חיוני כדי להגן על הבית ולעשות מה שהוא יכול, וכן.
1: ואת מהגליל המערבי.
2: אני מהגליל המערבי,
1: בדיוק
2: כן.
1: איפה?
2: קיבוץ אילון.
1: קיבוץ אילון. ואתם התפניתם לאן?
2: אנחנו התפנינו בהתחלה, זה היה כל מיני מקומות, בהתחלה עברנו לטבריה, ואז עברנו לקרמיאל, ואז עברנו לעוד באזורים, לניעקב ולגעתון, וכזה הרבה אזורים שעברתי במהלך השביל העשירי, כזה שנתיים אפשר להגיד, עד שחזרנו הביתה. כל השירות הצבאי שלי עברתי כזה בין מקום למקום למקום למקום. לא באמת הייתי גרה בקיבוץ אילון, אבל כזה תמיד היה בלב.
1: איך זה מרגיש להיות חיילת שיוצאת הביתה וגם אז זה לא
0: באמת
1: בדיוק.
0: הבית?
2: וואו, שאלה טובה. שאלה ממש יפה. אני יכולה להגיד שזה בין הדברים המשמעותיים נראה לי הראשונים ביותר שגרמו לי לצאת קצונה. בסוף לראות את מה שהחיילים שלנו עשו במהלך המלחמה, וגם אני כן הייתי חיילת, אבל הייתי באמת תצפיתנית בגזרה, ולראות באמת את המשמעות של מה שהממם שלי עושה, ומה שהמפקדות שלי עושות, אז זה כזה להסתכל על הדברים בתצורה טיפה יותר, וואלה, אני גם יכולה, וזה להסתכל על הדברים בפרופורציות, כי להבין שיש לנו לוחמים בעזה, ונכון, אולי אין לי בית לחזור אליהם, אבל כרגע הם בכלל לא בבית שלהם, והבית זה בסוף המשפחה שהלכה איתי לכל מקום ולכל בית, שזה מה שליווה באמת לאורך כל התקופה.
0: את רצית להגיע לגזרה הצפונית, או שכזה התגלגלת לכאן?
2: א' כל ברור שרציתי זה הבית שלי. רציתי ממש, רציתי גם במיוחד בגבול סוריה, שזה הגבול שאנחנו נמצאים פה עכשיו, שכן רציתי להיות בבית, אבל לא על הבית, בגלל כמובן שתמיד יש חשש ופחד כזה או אחר מהבית עצמו, אבל זה כן חד משמעית עדיין להגן על הבית, אבל בטח שרציתי.
1: כמה שונים הנופים של רמת הגולן מהנופים בגליל המערבי?
2: בסוף הגליל המערבי זה מספר אחת, אבל רמת הגולן חד משמעית מטורפת, ובסוף הגזרה שלי זה גזרת הר דוב, זה גזרה שהיא ליד רמת הגולן, גזרה הכי יפה, משתווה קצת הגליל המערבי, גזרה מטורפת, באמת, באמת, באמת.
0: ספרי לנו גם קצת במסגרת המותר והאפשר, כאמור, ממם חמל. איך נראה היום-יום שלך? מה התפקיד העיקרי שלך כאן?
2: באופן כללי, התפקיד שלי, תפקיד שכן, טיפה יותר מסובך להשאיר מהו באופן כללי, אבל התפקיד שלי זה להיות ממם איסוף. אני אחראית לתכלל את כל האיסוף של המחלקה שלי, של מחלקת איסוף הר דוב, בהכי כללי מה שאני עושה זה להשמיע את הקול של, של התצפיתניות שלי ולהעלות אותו למעלה, שזה הדבר הכי משמעותי שאפשר לעשות, כי בסוף אין באמת העיניים הראשונות של הקול. בסוף המילה שלהם זה המילה שתקווה והמילה שתכריע, ואני לא עושה באמת יותר מדי. אני רק מעלה את מה שהן רואות ועושות ומגבה אותן ושם בשבילם ומאחוריהן, וחד משמעית נותנת להם את האישור שמה שהן עושות זה הדבר הכי משמעותי שהן יכולות לעשות, ובתפקיד הכי טוב ובגזרה הכי טובה, ואני שם בשבילן מאחורה.
0: את מדברת על התצפיתניות שלך בכזאת גאווה שזה ממש משמח לשמוע, אז ככה לסיום יש גם משהו שתרצי למסור להן?
2: א' כל שאני אוהבת אותן מאוד, ושאני הכי גאה בהן בעולם, במיוחד בתקופה הזאת, על התפקיד שהן עושות ועל המשמעות, ועל זה שלא קל, אבל תמיד אני יודעת להמשיך ולהוביל את הגזרה ולהיות שם אלה שראשונות, לא משנה מה, לא משנה עם איזה כוח, מתי, באיזה שעה, תמיד הן שם בשעות הכי קשות והכי יפות שיש, וזהו.
0: סגן יוד, ממם חמה להרדוב, תודה רבה לך. יש גם שיר שבחרת לנו נכון. לסיום.
1: סיבה מיוחדת?
2: את האמת שאבא שלי מאוד אוהב את השיר הזה, וככה התייעצתי איתו מה לבחור, והוא ביקש שאני אבחר את השיר הזה, וזה מוקדש לו.
1: איזה שיר?
2: המדומיין של פיאר טאסי.
1: אז זה השיר שנשמע.
0: בשביל אבא. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
3: אני התגייסתי אי שם ב-2014, עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשירי חצי שנה. כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלא. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
2: את עשית את זה באיזה גיל?
3: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, חוויה מטורפת.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
5: תשע 31, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, איתכם, מרמת הגולן, גדוד 595.
6: ליטרלי הבית של החיילים, והפעם הצפנו והלכנו מהבית של החיילים.
5: כשאתה צודק אתה לא טועה, יניב. מה לפנינו עכשיו?
6: כן. אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לעוד הקדשה.
5: סגן ג', מה שלומך?
7: בסדר גמור, ערב טוב.
5: איך לך להיות כאן?
7: כיף מאוד.
6: איפה תפסנו אותך הערב? מה, איך המרגש?
7: איפה תפסתם אותי? בין לוזים. כרגיל. וזהו, באתי להקדיש שיר לשני אנשים שמאוד יקרים לליבי, לאבא שלי ולבן זוג שלי. אז...
6: איזה שיר?
7: קוראים לשיר ברק הדמון של עוזי אוסבורן, לא שגרתי. אבל הם נורא ישמחו. שיהיה לכם ערב טוב.
6: מיוחד. תודה רבה לך, סגן ג' בהצלחה.
7: תודה רבה.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, הבטחנו פינות, ואנחנו מקיימים אחת הפינות האהובות עלינו כאן בהקשב, אז נראה לי שניתן לאות לדבר, לא יניב?
1: יאללה.
2: מערכת הקשב עם החברים מהצבא.
1: אז אחת הפינות היפות כאן היא שאנחנו אומרים שלום לחברים שהכירו בצבא, לחברים שהתגייסו ביחד לאותו מקום וזה וזה, חברים שמשרתים ביחד, שורה תחתונה. אנחנו רוצים להגיד שלום פה בגדוד 595, לרוב זה שני חברים.
0: אבל הפעם...
1: יושבים מולנו שלושה.
0: שלושה.
1: אחלה חבר'ה, סמל ראשון א', מי מכם זה א'?
3: א'.
1: סמל י' ו... סמל נון. אהלן, מה שלומכם?
4: אהלן, אהלן.
1: זה נון.
4: אמת.
1: ויוד.
5: מה נשמע?
1: שלום, שלום, שלום, שלום, מה שלומכם?
0: עכשיו יש לנו את הקולות כזה של כל אחד.
1: זה ככה זיהוי.
0: שיהיה לנו... אז בואו נתחיל מלשמוע קצת על עצמכם. א', מאיפה אתה? מה עשית באזרחות? איך הגעת בכלל להיות לוחם?
3: טוב, אני א', אני ממעלה אדומים. אני בן 20. אני בעצם... לפני הגיוס הלכתי לצו ראשון, רציתי אולי להתגייס לסייבר, אולי להתגייס ללוחמה. אחרי זה התבגרתי קצת, הבנתי שלוחמה זה יותר הכיוון בשבילי. ובעצם אחותי משרתת בחיל, היא משרתת בחיר גבולות, ובזמן השאלון העדפות שקיבלתי, היא הייתה לידי והיא אמרה לי מה יותר, מה פחות, ובגלל שהיא מכירה את החבר'ה של איסוף קרבי, כי היא הרי באותו חיל, אמרה לי, לך על זה, אתה חייב ללכת על זה. ו... דירקתי את זה גבוה, וככה הגעתי לאיסוף.
0: כי היא יודעת, היא פשוט יודעת מה הכי טוב לך.
3: אחות הגדולה יודעת הכל.
1: אתה עם חיוך שלא מתחרט.
3: לא, אני לא מתחרט.
0: זה הכי חשוב. מה איתך, נון?
4: אני נון, בן 20 מבאר שבע. נסיעה טיפה רחוקה מפה. לפני הצבא הייתי הרבה בספורט, הייתי שחקן טניס. אז הייתה התלבטות מאוד קשה אם להמשיך בספורט או להתגייס לקרבי.
0: כאילו אם לעשות ספורטאי מצטיין כזה?
4: ספורטאי, כן. בסוף הבנתי ששירות קרבי הוא הרבה יותר משמעותי וייתן לי הרבה יותר כלים להמשיך. עשיתי הרבה מיונים ובסוף השיבוץ שקיבלתי זה לפה, לאיסוף קרבי. משם אני פה עכשיו.
0: השאר היסטוריה כזה.
4: אמת.
0: וטוב, יהוד, הדרך שלך לכאן הייתה קצת שונה משל החברים שלך. בוא תספר לנו.
5: טוב, אז אני יהוד. עכשיו אני גר בהרצליה, אבל אני אמריקאי.
1: אתה יכול לתת עוד איזה שפל קרוב יותר למיקרופון?
5: אוקיי, שומע?
1: כן, כן.
5: טוב, אני אמריקאי, אני גרתי בניו יורק גיל 18, ואחר כך אני עשיתי תוכנית בארץ של לימודים לשנה, בתוכנית ממש ציוני. חזרתי לארצות הברית, עשיתי שנה באוניברסיטה שם, ואז אני חזרתי לארץ והחלטתי להתגייס. עכשיו אני גר בהרצליה, וכן.
0: איך זה, המשפחה שלך נמצאת איתך כאן או עדיין בארצות הברית?
5: המשפחה שלי עדיין בארצות הברית, אני חייל בודד. כן, יש לי אחות קטנה, ועם אבא שניים גרים עכשיו בניו יורק.
0: ותומכים בך על ההחלטה?
5: הם פה בשבילי, כאילו הם ממש... הם ממש פה בשביל כל דבר שאני צריך.
0: זה הכי חשוב.
1: יש לך סיבה מיוחדת ללמה איסוף קרבי, או שאמרת לוחם לא משנה איפה?
5: האמת שבהתחלה לא רציתי לוחמה כל כך. אמא שלא רצתה שאני אגייס ללוחמה, ופשוט רציתי להתגייס, אז באתי ולא היה לי כיוון בכלל. ואז הגעתי לארץ והבנתי שרציתי להיות לוחם, ובסוף הגעתי לאיסוף.
0: טוב, נראה לי, אני ונעבור לשאלה הכי הכי חשובה ומעניינת. איך הכרתם? איפה זה מתחיל?
1: איך נוצרה השלישייה הזאת שיושבת מולנו? כולם מתביישים, הנה,
3: טוב, אני
1: ניגש ל...
3: בעצם אנחנו שלושתנו באותו סגל. אנחנו סגל על...

0: צוות, שאנחנו קוראים לו מכפיל שלוש. וזהו, אנחנו כבר רצים בערך חצי שנה ביחד. היינו בהרבה פעילויות, הרבה מבצעים, הרבה רגעים קשים, רגעים שצריכים להתמודד איתם וזה. ואין מה לעשות, הדברים האלה זה כמו דבק, זה חייב כאילו להסתדר ביחד, כי אם לא, זה פשוט לא ירוץ.
1: תומכים אחד בשני.
0: חייב.
1: אתם מפקדים כבר כמה זמן, פלוס מינוס?
0: זה משתנה, אני מפקד שנה כבר.
2: אני 8 חודשים, אני וא' מכירים כבר 8 חודשים סך הכל, מאז שבאתי לפה.
3: זה נון מדבר, יש לציין.
2: ועכשיו נותנים ליוד.
4: טוב, אני יחסית חדש בצוות, אני פה איזה 4 חודשים, 5 חודשים.
1: אז בואו באמת נשמע ככה בקצרה על הקורס, למה אתם מוכשרים במהלך הקורס, וגם כמה זה בא באמת לידי ביטוי בתפקיד עצמו.
2: כעיקרון הקורס זה הכשרה, 8 חודשים, אז זו השאלה. אז בהתחלה טירונות, 4 חודשים בסיירים, מוכשרים 0-5 אם אני לא טועה. כעיקרון טירונות הכי רגילה לכל דבר. מטווחים, שטח, עניינים, לומדים הכל מ-0. ואז אחרי זה יש את האימון מתקדם, שזה עוד 4 חודשים נוספים, שבהם לומדים לנווט 3 שבועות, בעיקר על התעסוקה בגדוד, לומדים את המקצוע, כל אחד מקבל פקלי משלו כזה, ואז אחרי עוד 4 חודשים, 8 חודשים סך הכל, עולים לצוותים.
1: ואיך הייתם מסכמים את החוויה שלכם עד כה בתור מפקדים?
2: מעניינת.
1: מעניינת, ככה במילה אחת מעניינת.
3: ספרו לנו על רגעים חזקים ביחד של השלישייה הזאת.
1: משהו שזכור לכם ככה.
3: נון מביא את המיקרופון ליוד.
4: היה איזו תקופה שהיינו בבית בהגנה בלבנון. היינו שם עם הכוחות של חיר. ואתה יודע, אתה פשוט נכנס לשגרה שהיא שגרה קשה. הם לא יוצאים מהבית ו... מסריח ומגיל וקשה שם.
5: ולומדים
4: קאטה. כן, אז פשוט שם זה ממש חשוב שהצוות מתחבר אחד עם השני ושעושים כיף מתי שאפשר ושמתמקסים ומתמקסים מתי שצריכים.
3: איזה יופי.
1: ממש. טוב, אז אנחנו נגיד לשלושתכם, סמל ראשון א' וסמל נון וסמל י', תודה רבה רבה לכם, והמון המון בהצלחה גם. בחרתם לנו שיר לסיום.
0: נכון, נכון.
3: איזה שיר ולמה?
0: Sweet Child of Mine, הגרסה המזרחית יותר. בחרנו אותו כי זה שיר שרץ חזק אצלנו בצוות.
3: אז זה בביצוע של אבי ופנחסוב, אה?
0: בהחלט.
3: איזה תענוג. יאללה, בהצלחה ותודה.
0: תודה רבה לכם.
4: תודה רבה.

0: Sweet Child of Mine, בביצוע של אבי
1: פנחסוב. בגרסה של אבי פנחסוב, הרמות פה, היינו במלו, ועכשיו...
0: הגיע הזמן קצת להרים.
1: לגמרי. עכשיו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כבר שקעה השמש, כאן, עם גדוד 595 של איסוף קרבי. איזה תענוג היה, אבל עוד לא סיימנו גם.
0: נכון, אנחנו עוד לא מסכמים.
1: קנינו לאן? מי עכשיו ישבות מולנו?
0: אז תקשיבי, אני כאילו מרגישה שצריך פה קצת יותר מהייצוג הנשי, אז יש לנו גם כאן חתיכת ייצוג נשי, רבת ת' ורבת א', לוחמות כאן בגדוד. מה שלומכן?
2: שלום, הכל טוב.
0: שתיכן לוחמות כאן במקרה, בכוונה, רציתן קרבי?
1: לא רציתן קרבי, איכשהו.
2: אני ממש רציתי קרבי. כן, אני פה בכוונה.
1: מדברת א'.
2: כן.
3: אני ממש לא רציתי. לא חשבתי שאני עם אלה שהתגייסו לקרבי. בסוף זו הייתה בחירה נכונה כמובן וזה, אבל זה בכלל לא היה כיוון.
1: איך זה קרה?
3: הייתי פשוט ב... אנחנו אוגוסט, אז התגייסנו ישר אחרי י"ב, וזה היה פשוט התלבט, כאילו לא רציתי לבזבז את הזמן במיונים ולנסוע, וגם השלב הזה בחיים לא יותר מדי עניין אותי. אז פשוט הבנתי שאם אני אלך ללוחמה אז יהיה לי הכי הרבה עניין ואני אהיה בשטח וכזה. אז הלכתי על זה.
0: הלוחמה. אתן באמת משרתות גם בגדוד שהוא מעורב. איך זה? איך זה לשרת בגדוד כזה?
2: זה באמת זכות, כי אנחנו עושות באמת אותם דברים שהבנים עושים, מה אנחנו עברנו את אותה הכשרה בסך הכל.
3: אני חושבת שיש, כאילו אני יכולה להבין כל בן אדם שבא ומדבר על המורכבות הזאת של שירות מעורב. אני חושבת שדווקא באיסוף, גם ההכשרה שלנו הייתה מופרדת, שזה שאני מאוד מאמינה בזה, וגם הצוותים שלנו הם מעורבים. אז הם לא מעורבים, מופרדים. אז יש איזה מין, כאילו, אני חושבת שזה דווקא שילוב שהוא כן נכון. אני לא יודעת איך זה...
0: שילוב במידה הנכונה, את
3: כן,
0: אומרת.
3: כן, בדיוק.
0: הבנתי אותך. טוב, א', אנחנו נספר, נראה לי שגם המבטא קצת חשף אותך. את משרתת כאן כחיילת בודדה, בזמן נכון. שהמשפחה שלך בארצות הברית, איך הם מרגישים עם זה?
2: הם ממש גאים בי, ממש ממש. הם תומכים לי.
1: תומכים
0: בך, כן. אוקיי.
2: כאילו, אני מתגעגעת עליהם ממש הרבה, והם מתגעגעים עליי הרבה, אבל הכל טוב. אני באמת הייתי לפני חודש במיוחדת שלי לראות אותם.
0: ראית אותם?
2: כן.
1: מאיפה בדיוק באמריקה?
2: בפנסילבניה.
1: או, צפון מזרח, כזה.
2: כן, נכון, נכון.
1: איזה יופי. מה, בקאנטריסייד כזה?
2: כן, ממש באמצע כלום.
1: וואו.
2: אין שום דבר שם, כאילו, חוץ ממשפחה שלי, אבל...
1: מה זה, בית חווה גדול כזה? פארמהאוס?
2: לא, כאילו, פנסילבניה זה כאילו הרבה חקלאות וכזה. אבל, יא.
0: מה גרם לך לרצות לעלות? מה משך אותך לכאן?
2: הייתי פה לפני צבא, כאילו, שנה במדרשה, ובאמת התחברתי לארץ ולאנשים פה, ואמרתי לעצמי, וואי, אני חייבת לגור פה, אני חייבת, ואם אני אגור פה, אני חייבת להתכייס, אני חייבת לשרת פה. וכן, התכייסתי, ואמרתי לעצמי, קרבי, כאילו, זה מה שאפשר לעשות.
0: אז גם ההתחלה של השירות שלך, התחילת השירות היה נראה קצת אחרת, משאר האנשים שמגיעים לכאן. רוצה לספר לנו בקצרה על זה?
2: בטח. כחיילת בודדה, אני התגייסתי קודם כל למחווה אלון, והייתי שם 3 חודשים, כאילו ללמוד, בקורס עברית כזה, ולמדתי, עליתי את הציון של עברי מ-5-7, כאילו יש 5-8 הציונים. ואז משם התגייסתי לקרבי, איסוף קרבי, וכאילו
1: בזמן שהיית במחווה אלון עוד לא ידעת שתגיעי לאיסוף קרבי?
2: לא. קיבלנו את השיבוצים שלנו ממש בשבוע האחרון.
0: וואו.
2: וקודם, כאילו, בהתחלה רציתי חגולות האמת, אבל הכל טוב, אני פספסתי את השיחה שלהם, ואז קיבלתי עוד שיחה מאיסוף קווי, כאילו הם שאלו אותי אם אני רציתי לומר, ואמרתי כן, כן, עכשיו, והוא אמר לי, סבבה, תגיד.
1: איזה יופי.
2: וכן.
1: מה את הכי אוהבת בתפקיד עכשיו?
2: בתפקיד עכשיו, אני ממש אוהבת את העבודה שלנו, שאני לא מרגישה שאני סתם פה, שאני סתם עברתי דרך שלנו, אני ממש מרגישה שאני עושה עבודה טובה, יש משמעות לזה, ושהתגייסתי לסיבה.
0: תת, יש לך...
1: מה איתך, תת?
3: מה איתי?
1: מה את הכי אוהבת בתפקיד?
0: בתפקיד.
3: אני חושבת שאני חייבת בתפקיד את השטח, את המבצעיות, אפשר לקרוא לזה. בסוף נראה לי זה גם מה שהכי חיפשתי. כאילו, בסוף לא להיות באיזה משרד או באיזה...
0: להרגיש את זה.
3: כן. ובסוף המבצעי הוא מטורף לכל הדעות.
0: בתור אחת שבכלל לא חשבה, לא עלה בדעתה להתגייס לקרבי וכיום נמצאת כאן, מה המסר שלך למי שעכשיו יושבת בבית, שומעת אותך וככה מעוניינת ורוצה להגיע לכאן?
1: או בעצמה מתלבטת, מה לעשות?
3: אני אגיד אפילו יותר מזה, אני הייתי מאלה שלא מאמינות. כאילו, לא חשבתי, או לא חשבתי שזה הדבר הנכון. אז מתור אחת שחשבה את זה ככה, אני רוצה להגיד שדבר ראשון, אם יש מישהי שרוצה להוכיח לעצמה, כאילו, את הסף יכולת שלה, ואין לה באמת, וזה משהו שאני תמיד אומרת, לאף בת בעולם אין את היכולת לחוות את החוויה הזאת, כמו שבנות בישראל יש להן את האפשרות הזאת. בסוף לגדול ולהיות אימא כזאת, ואישה כזאת, ופשוט בחורה בעולם שהיא עברה הכשרה של 8 חודשים, כמו גבר, זה מביא איתו פשוט מעבר לחוסן, אלא עוד מלא מלא דברים אחרים שאנחנו אפילו לא יודעות להגיד זה, אבל ברור לנו שבהסתכלות קדימה אנחנו נבין את זה. כן.
1: זה יוצר נפש חזקה.
0: לגמרי.
3: לגמרי.
1: בכל הרבדים.
3: וכן, וכאילו, בסוף, אם יש מישהי עכשיו שמתלבטת ולא יודעת, ואפילו לא מאמינה בזה כמוני, ויש לה את זה, והיא כאילו בן אדם מורל כזה, עם איזה תשוקה בעיניים כזה, אז שיהיה לה ברור שרק פה היא תוכל לחוות את החוויה הזאת, והיא קשה, והיא דורשת, אבל התגמול שלה הוא לא רק לשנתיים שמונה, הוא באמת לכל החיים.
0: איזה יופי. שהמילים שלך יעדדו. אנחנו נגיד תודה רבה לשתיכן, תת ואלף. בחרת לנו גם שיר לסיום, תת.
3: נכון. אני מקדישה את זה לחבר טוב מגדוד 202. סמל טף. זה שיר ש... חשוב להגיד שכאילו עברנו, אנחנו גם התגייסנו באותו מחזור, אנחנו חברים מפעם, מהפנימייה. ואנחנו עברנו כזה די את אותו טל, כאילו את אותו דרך, ונהיינו רק שניים היחידים, אז כזה עברנו כזה קצת ביחד את החוויה הזאת, וזהו, הוא עכשיו בעזה.
1: וואו.
3: אז נאחל לו בהצלחה ושיר את הבית בקרוב.
1: סמל טף, אם אתה שומע, זה בשבילך.
0: זה בשבילך.
1: ואלף, יש לך איזה מסר הביתה?
2: פשוט רוצה להגיד תודה, תודה ל... כל אחד שתומך בי וכל החברים שלי פה בבסיס וכל החברים שלי בבית, כל המשפחה שלי.
0: איזה יופי. תודה רבה לשתיכן, רבת ט' ורבת א'. עכשיו אנחנו נשמע את סדנה להעצמה עצמית.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, זהו, נגמר, רע לי, נוי. כמעט, כמעט,
1: עכשיו. כמעט, almost.
0: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, היה לנו באמת תענוג פה, עם גדוד 595, גדוד אייט של איסוף קרבי, פה ברמת הגולן.
1: איזה אנשים, איזה אנשים.
0: עם כל האקליפטוסים, ועם כל הציפורים שצייצו, ועשו עוד דברים חוץ מלציין.
1: נשאיר את זה מידע חסוי.
0: אנחנו רוצים ככה לכינוח להגיד שלום. לאלף. שלום, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: איפה אנחנו תופסים אותך? איך אנחנו תופסים אותך הערב?
2: איך אתם תופסים אותי הערב? עייף.
0: עייף. עייף, אבל עייף טוב. רואים שאתה עם חיוך כזה.
2: כל עייף זה עייף טוב.
0: כל עייף זה עייף טוב.
2: כן, כן.
1: איזה משפט.
2: זה אומר שעשית משהו.
0: ככה, זהו, מסיימים.
1: לא צריך עוד כלום. אמרת הכל.
0: איזה שיר אתה מקדיש ולמי?
2: אני רוצה להקדיש שיר לאימא, את השיר שנים חסומות של מוניקה סקס.
0: אופה, גם איזה שיר.
2: אהבת.
0: תודה רבה לך.
1: השיר שגם יסיים לנו את השעה, את השעתיים האלה, את השידור הזה. איך מסכמים בכלל, יניב?
0: לא מסכמים, נותנים לדבר לקרות.
1: חד משמעית, אז
0: לודוויג וינטגנשטיין אמר שיש דברים שלא צריך להגיד במילים.
1: אני איתך לגמרי. אתה צודק ואתה לא צריך.
0: אנחנו נשתמע.
1: נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין, גידי ארנוע, סוויסה, ליבי פייר, זוהר שדה ואלה סלוק, למפיקת שידורי החוץ, גלתיה, לטכנאי שאיתנו כאן בשטח בן שני, ביפו, עידן עיני, בפיקוח אילן גביש. תודה לך, יניב יוסף.
0: תודה לך, לינוי בובה.
1: ועד לפעם הבאה.
0: ותודה ל-595.
1: תודה לעיני.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות, הפריימריז למפלגת הדמוקרטים. חברי הכנסת המכהנים נבחרו במקומות הראשונים ברשימה. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
1: מפלגת הדמוקרטים הציגה הערב את רשימתה לכנסת באירוע השקת קמפיין הבחירות. חברי הכנסת המכהנים התברגו בצמרת הרשימה, בעוד שנאור נרקיס נותר מחוץ לה. במפלגה מסרו כי 86% בעלי זכות ההצבעה השתתפו בבחירות המקדימות, יותר מ-97,000 מצביעים. כעת נותר ליושב ראש המפלגה יאיר גולן להחליט אם יממש את סמכותו לשריין שני מועמדים בכל עשירייה ברשימה.
0: הזקות נשמעו לפני כשעה בירדן בעקבות ירי מאיראן. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים ברשת טרוץ. איראן תשלם על הרג כל חייל אמריקני, פי כמה וכמה, כך טראמפ. בתוך כך, מקור אמריקני מסר לרשת CNN, כי ארצות הברית מתכננת לשלוח מטוסי קרב ותדלוק נוספים לאזור המזרח התיכון, זאת בצל ההסלמה האחרונה מול איראן. ברשומה נוספת ברשת טרוץ הבטיח טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו לא ייעצר במהלך שהותו בארצות הברית. נתניהו נלחם באיראן, היחידים שצריכים להיעצר הם האנשים שהובילו את איראן לנתיב של מוות והרס, דבר שנשיאים קודמים היו צריכים לטפל בו לפני שנים. את הדברים האלה פרסם טראמפ יומיים לאחר שראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, אמר כי הוא מאמין שנתניהו הוא פושע מלחמה, וכי הוא נמצא בשיח עם המחלקה המשפטית של ניו יורק, כדי לאפשר את מעצרו כשיגיע לעצרת הכללית של האום בספטמבר. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. ילדה בת 8 נפצעה קשה מירי באירוע אלימות במועצה המקומית דיר חנה בגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי פוריה סמוך לטבריה, כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות חודרות. כתבנו טוביה יגלניק מציין שמחקירה ראשונית של המשטרה, עולה כי הירי בוצע לעבר בית, אך פגע בילדה שנפצעה קשה. תאונות הדרכים. פצוע בינוני ועוד 5 פצועים קל בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 79 בגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבתי החולים העמק והאיטלקי בנצרת. באירוע נוסף, רוכב אופנוע בן 19 נפצע בינוני בתאונה עם כלי רכב סמוך לעכו ופונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. אליפות ישראל באתלטיקה. האצן עמנואל אקה זכה במקום הראשון בריצת 100 מטרים, לאחר שסיים בזמן של 10 שניות ו-38 מאיות השנייה. ידיעה שמסר כתב הספורט, יובל ישראלוב. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ברכות נאמנות. ליבו של השבוע. נאספים הלילה. ולמשך השעה הקרובה. למען נחת הרוח. ויישוב הדעת. ולכן גם הלילה אגודת ניגונים מתוך חוכמת שירת העם, ניגונים שנכתבו בצוק העיתים, הן בחייה של אומה והן בחייו של אדם. שירת העם, מה קוראים באנגליזית? פולק מיוזיק. מי שתלווה אותנו בשעה הקרובה, כולל כמובן כל האסכולות שבפורק מיוזיק. וכל זאת על פי החלטות רגולטיביות של הארכיון. מבקשים ניגונים שיש בהם מעט סעד לכלל וליחיד. אוקיי, אני רוצה לפתוח את השעה עם ניגונים, או בעצם עם הניגונים המוקדמים ביותר שהביא אותי הלילה. מדובר על הקלטות של כמעט 100 שנים. אין הקולות שאנחנו נשמע, זה כמעט 100 שנים עברו עליהם, וכל זאת כמובן לא נס ליחם. ב-1929, מתחילים, הקליט צ'רלי מקוי. צ'רלי מקוי, הלו הוא פאפה צ'רלי מקוי, יליד 1909 בג'קסון, מיסיסיפי. לא חי כל כך הרבה, הלך לעולמו בשיקגו, אילנוי, ב-1950. ניגן גם על גיטרה, גם על מנדולינה וגם על בנג'ו. אנחנו נשמע הקלטה שלו משנים קדמוניות, שנת 1929. צ'רלי מקוי. נא לא להתבלבל עם צ'רלי מקוי, יליד 1941, מולטי אינסטרומנטליסט, זה שהקליט גם עם בוב דילן. אם כן, זה לא זה, אלא צ'רלי מקוי, ג'קסון, מיסיסיפי, 1909 נולד, כאשר נוסדה העיר תל אביב. אוקיי. Last Time Blues. בבקשה.

Last Time Blues לפאפה צ'רלי מקוי, זה הוקלט ב-1929, זאת אומרת על פי החישוב, צ'רלי מקוי היה אז בן 20 כאשר הקליט את הטיון הזה. טוב, נעבור, בסך הכל נתקדם שנה אחת קדימה ל-1930. מי שאנחנו נשמע עכשיו זה בליינד ווילי ג'ונסון. בליינד ווילי ג'ונסון הקליט ב-1930, ב-20 באפריל, באטלנטה, ג'ורג'ה, כמה וכמה ניגונים, מה זה יסודיים, בועז ויחין של הבלוז הגוספלי של בליינד ווילי ג'ונסון. מתוך עומק עמקי ייסוריו של האיש הזה, ווילי ג'ונסון אסומה, הוא מצא הזמן והכוחות לכתוב ניגון המלווה את האנושות, אפשר לומר, מאז הוקלט ביום 20 באפריל 1930, וזה בהיפוך גמור לחיים, לעתים המרים מאוד, שידע בליינד ווילי ג'ונסון, מכיוון שהוא בכל זאת כתב את השיר Troubles will soon be over. עוד מעט, יקיץ הקץ גם על צרותיי, כך בליינד ווילי ג'ונסון. ההקלטה הזו אגב, לפני שאני משמיע, יחד עם מי שהייתה אז רעתו לחיים, אשתו, גם לה קראו ווילי, אבל ווילי וומן, ווילי בי הריס. סוף הם נפרדו, אבל על כך פעם אחרת.

Trouble will soon be over, בליינד ווילי ג'ונסון, יחד עם ווילי בי הריס, כפי שהוקלט ב-20 באפריל 1930. מתקדמים שש שנים, ב-1936, הקליטה האומנית, המוזיקאית, שהאמת אפשר לומר, זה בסך הכל מפגש אחד עם עולם ההקלטות, מכתיר אותה כמוזיקאית ומשוררת. הלוא היא מיסיסיפי מטילדה. מיסיסיפי מטילדה נולדה ב-1914 בהטיסברג, מיסיסיפי, ותלך לעולמה ב-1978, למרות שנותיה, כל הקריירה המוזיקלית של מיסיסיפי מטילדה הסתכמה בהקלטות שנעשו ביום אחד, ובהם הקליטה בסך הכל 4 שירים. זה כל מה שנותר ממיסיסיפי מטילדה, 4 שירים. זה היה אגב ב-15 באוקטובר 1936. אחד השירים שהיא הקליטה, באמת מיוחד, גם הקול של מיסיסיפי מטילדה, גם המהלך של הניגון הזה, יש בו הרבה מאוד רוגע והתבוננות אמיצה לחיים והקושי שבהם. הוא נקרא Hard Working Woman Blues, מיסיסיפי מטילדה, 1936.

Mississippi Matilda, I'm a hard working woman, blues מ-1936. טוב, מתקדמים אל העשור הבא, תכף נעבור לדברים מתקדמים יותר, אבל נוותר בשנים מוקדמות, כל פנים באופן יחסי. 1947, 15 באוגוסט, הוקלט בלוס אנג'לס, קליפורניה, מה שנשמע תכף, זהו בלוזיסט טקסס, הדגול, Lightning Hopkins, Sam Lightning Hopkins, הניגון שנשמע שהוקלט באוגוסט 1947 בלוס אנג'לס, נקרא LA Blues, אם כי הוא לא משורר על מעלותיה של העיר לוס אנג'לס, אלא דווקא על המדינה האמריקנית לואיזיאנה, שראשי התיבות שלה זה LA. אז Lightning Hopkins, LA Blues, 1947.

0: LA Blues, Lightning Hopkins, 1947, זה הוקלט בלוס אנג'לס, קליפורניה. קופצים אל ה-60s, משנים קצת כיוון, אומנם אנחנו עדיין אקוסטים, אבל אנחנו מדברים על הקלטה שנעשתה בתוכנית רדיו. הייתה אז תוכנית רדיו בשנות ה-60, ליתר דיוק ב-1962, של סינתיה גודינג, רדיו שואו. הייתה לה תוכנית לסינתיה גודינג, זה שודר הוקלט בניו יורק סיטי כמובן, ומי שהתארח ביום 13 בינואר 1962 באולפן הרדיו בניו יורק, יושב מול סינתיה גודינג, היה לא אחר מאשר המשורר הצעיר, בן 21, בקושי, בוב דילן. הוא ביצע שם שיר שסינתיה גודינג מיד אומרת למאזינים, זה שיר של האולינג וולף, מה שאתה הולך לעשות. ובוב דילן נשמע כאילו הוא עונה לה בחוסר רצון, אבל אין לו ברירה אלא להסכים, הוא אומר כן. כאילו שאם היא לא הייתה אומרת זאת, היו עוד כמה מאזינים אמריקנים שיתרו לחשוב שזה אולי שיר של בוב בעצמו. Smokestack Lightning, אכן שיר של האולינג וולף, נשמע ביצוע של בוב דילן כאמור מ-1962 לייב, היה אז באולפן הרדיו מול המגישה סינתיה גודינג. Smokestack Lightning, דילן בוב.
1: Never do it. This is the Howlin' Wolf song.

גמרי, ממש מעולה. בוב דילן, סינתיה גודינג, באולפן אצל סינתיה גודינג, בראשית 1962, Smokestack Lightning, שירו של Howling Wolf. עוד בוב דילן אחד, שיר לא כל כך נודע, למרות שזה שיר מחאה רציני מאוד שהוא כתב ב-1963, בחודש אפריל. השיר הזה, עלי בדי אמת, ניסה, או ככה, דילן הוא עצמו ניסה להכניסו בשני תקליטים, אבל זה לא צלח. הרעיון היה להכניס אותו בהתחלה ב-Free Willing Bob Dylan, שים אותו בתקליט, נשאר Outtake, גם בפעם השנייה בוב אמר, אולי ב-The Times They Are Changing, אבל נותר Outtake מוחלט. סופו של דבר יצא לאור בסדרת הבוטלגים בקרך הראשון. השיר הזה נקרא, בדיוק, מהו השיר, מהו הניגון, Walls of Red Wing. אוקיי, זה הוקלט ב-1963, Walls of Red Wing. את זה לקחתי מתוך בוטלג של בוב דילן שנקרא 12 Curses, שזה רק האוטטייקס של בוב משנת 1963. בבקשה, Walls of Red Wing.

The Walls of Red Wing, 1963, ניגון טופ, שנותר אאוטטייק, ולכן בודד או זוהר בבדידותו, Walls of Red Wing, של בוב דילן, 1963.

63, ניגון טופ, שנותר אאוטטייק, ולכן בודד או זוהר בבדידותו, Walls of Red Wing של בוב דילן, 1963. אתם זוכרים שבעצם בוב דילן, ובעצם ההופעה הראשונה שלו מול קהל, הייתה כאשר הוא עלה לפני, מה קוראים, בלשון מוזיקלית, הופעת חימום, לא יודע, אבל כל פנים הוא עלה לפני ג'ון לי הוקר, שהופיע באחד המועדונים אז, בוויליג' בניו יורק. אז הקדימו בוב דילן, ולכבוד האירוע הזה שהיה אז בימים, נשמע את ג'ון לי הוקר. ב-1960, קצת הולכים לאחור, הוציא את התקליט That's My Story, תקליט מאוד מיוחד של ג'ון לי הוקר, מכיוון שגם ההפקה שלו וגם חבורת המוזיקאים שנאספו סביב ג'ון לי הוקר ומנגנים בתקליט, הם כולם מוזיקאי ג'אז. מן המפיק, אורין קיפ ניוז, היה מפיק ג'אז וגם כותב ג'אז מאוד חשוב, אורין קיפ ניוז, כמובן קיפ ניוז נשמע ככה זה, אבל זה קיפניס, מה לעשות, יחד עם מוזיקאי ג'אז נוספים כמו סם ג'ונס על הבאס ולואיס הייז. אז זה התקליט That's My Story. מתוכו נשמע את הניגון ההוקרי I'm Wondering, ג'ון לי הוקר, 1960.

0: Lost pretty baby, just like a sheep out on the fold.
1: I'm wondering, ג'ון לי הוקר, מתוך תקליטו That's My Story, 1960. נחזור אל השנה 1963, בה ביקרנו קודם, כדי לשמוע מתוך תקליטו, הנושא את שמו, של מוזיקאי הבלוז האמריקני, בנו של מי? טוב, איך אנחנו יודעים בנו של מי הוא, אם אנחנו לא יודעים שמדובר בג'ון המונד ג'וניור? בנו כמובן של ג'ון המונד סיניור. מי שהיה גם מפיק מוזיקלי דגול, וגם המנהל הראשון, בתקליטו הראשון, של בוב דילן, ג'ון המונד סיניור. אז הבן, אומן בלוז נודע וחשוב, ב-1963 הוציא תקליטו שנקרא ג'ון המונד, ובתוכו השיר, שיר הערגה, לואיז.

ג'ון המונד, ג'וניור, הלו ג'ון פי המונד, לואיז, מתוך תקליטו הראשון, תקליט הבכורה שלו שנקרא ג'ון המונד, שיצא לאור ב-1963. מעניינת העובדה, כי אחד מאבות, אם לא אבי, הבלוז הבריטי או התנועה הבריטית של הבלוז, הוא בכלל אדם שנולד בפריז, בצרפת, לאבא יהודי, לאמא ממוצא טורקי-יווני, עם קצת שורשים אוסטרים, וזה הבן אדם שבזכותו, אפשר לומר, על כתפיו, החלה התנעתה של תנועת הבלוז ריווייבל ב-United Kingdom. זהו כמובן אלקסיס קורנר. נשמע הקלטה של אלקסיס קורנר מתוך תקליטו Got My Mojo Working, וזה עיבוד שלו לשיר ששמענו כבר השעה הזו, אתם זוכרים את Lightning Hopkins, LA Blues, אם כן, אצל אלקסיס קורנר זה נקרא לואיזיאנה בלוז, וכך זה נשמע בהקלטה שלו.

אלקסיס קורנר, איזה מוזיקאי. לואיזיאנה בלוז, מתוך תקליטו, Got My Mojo Working. סוגרים את המעגל, אז קודם כל תודה רבה מעומק הלב, לכל השומעות והמאזינים. ברוכים תהיו כולכם. ואנחנו חותמים עם ניגון, שהוקלט, האמת, בסך הכל לפני 10 שנים. זה היה מין תקליט מחווה לתקליט עתיק יותר, שיצא 50 שנים לפני כן, ב-1964, תקליט של ג'וני קאש. מי שזוכר, ג'וני קאש הוציא אז בזמנו תקליט שנקרא Bitter Tears, Bitter Tears, Ballads of the American Indian, בלדות על ושל אמריקנים ילידים. אז ג'וני קאש הוציא את התקליט הזה, Bitter Tears, ב-2014, 50 שנים אחר כך, נרתמו מוזיקאים רציניים ביותר, ועשו לתקליט הזה עיבוד מחודש, מה שנקרא Revisited, וזה יצא בתקליט שנקרא Look Again to the Wind. מתוך התקליט של ג'וני קאש, אנחנו נשמע שיר שקאש הקליטו בתקליט, אבל הוא לא שיר שלו, אלא של המשורר והמוזיקאי פיטר לפארג', ונקרא בשם המנחם As long as the grass shall grow. כל עוד יצמח העשב. גיליאן וולש כאן שרה ומנגנת יחד עם דיוויד רולינגס. האזנה נעימה וכל טוב.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. בכל שני בחצות.
3: שלום לך שחר אמנו.
4: לילה טוב בן, מה המצב?
2: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
5: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
6: נישי לוי,
7: יוסי גיספן,
8: סגיב כהן,
9: חיים מוליאל, סמי לזבי.
2: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
4: מי מגילה את זוהר?
2: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
10: גלי צהל, בתוכניות מיוחדות לתשעה באב.
11: הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים.
10: ברביעי בשמונה בערב, הדוקטור אלעזר בן לולו במסע מן השבר לתקווה, בתוכנית לבנות את הביחד. בעשר בלילה, שידור נוסף של ציפורי לילה מקוננות עם שרה בלאו, ובחמישי בשתיים בצהריים, פרק חדש של העסקת אי אמון עם אודי גורן ומנחם קלמנזון, על דעת חילוניות וסובלנות. מציינים את תשעה באב בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. צהל החל בניסוי יישום ההסכם בין ישראל ולבנון בשיתוף צבא ארצות הברית וצבא לבנון. במסגרת הניסוי כוחות צהל יבצעו נסיגה מהכפר זהותר על רחביה כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו לפעול נגד חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מדובר בניסוי מצומצם מאוד שיהווה מבחן לריבונות צבא לבנון. אזעקות נשמעו לפני כשעה בירדן בעקבות ירי מאיראן. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים ברשת טרוט. איראן תשלם על הרג כל חייל אמריקני פי כמה וכמה, כך טראמפ. בתוך כך, מקור אמריקני מסר לרשת CNN, כי ארצות הברית מתכננת לשלוח מטוסי קרב ותדלוק נוספים לאזור המזרח התיכון. זאת בצל ההסלמה האחרונה מול איראן. עשרות אלפי חסידי גור הפגינו לפני כשעה מול כלא 10 במחאה על מעצר עריקים חרדים. להפגנה הגיע גם האדמור מגור, הרב יעקב אריה אלתר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי ההפגנה הסתיימה ללא עצורים ונרשמו עימותים בין המשטרה למפגינים. בעוד מספר דקות מאות חסידי גור יפגינו לראשונה מול ביתה של היועמ"שית בתל אביב בכיכר המדינה. ילדה בת 8 נפצעה קשה מירי באירוע אלימות במועצה המקומית דיר חנה בגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי פוריה בסמוך לטבריה כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות חודרות. כתבנו טובי יגלניק מציין שמחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הירי בוצע לעבר בית אך פגע בילדה שנפצעה קשה. תאונות הדרכים. פצוע בינוני ועוד 5 פצועים קל בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 79 בגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבתי החולים העמק והאיטלקי בנצרת. באירוע נוסף, רוכב אופנוע בן 19 נפצע בינוני בתאונה עם כלי רכב סמוך לעכו ופונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 11 ועוד 3 דקות, 24 היום שהיה, סוגרים את יום שני בשבוע. זהו, המונדיאל מאחורינו, אפשר להתיישב בנחת על הספה ולחזור אל הצרות הישנות. כן מלחמה, לא מלחמה עם איראן, 99 ימים לבחירות, מנהיג חדש לחמאס, גיוס חרדים, הפגנות מול ביתה של היועמ"שית. אלה הם חיינו בזמן האחרון. פותחים גם הלילה עם הכותרות של כתבי גלי צהל. תחילה נאמר לילה טוב לכליל מור, כתבת חדשות החוץ.
1: לילה טוב ופי, כן. עוד לילה, של עוד ערב, של חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן. בירדן מדווחים על הזקות ממש לפני זמן קצר, ומוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים כי איראן תשלם על כל הרג של חייל אמריקני, כך הוא כותב ברשומה ברשת טרוץ. איראן תשלם על הרג כל חייל אמריקני פי כמה וכמה. העברנו את ההחלטה הזו מול שר המלחמה פיט הגסט, יושב ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, וכן בפני כל מנהיג צבאי אחר בארצות הברית. כך טראמפ. נזכיר אפי שרק היום בבוקר בארצות הברית חשפו ששני חיילים אמריקנים נהרגו במתקפה איראנית על בסיס בירדן. בתוך כך, מקור אמריקני מוסר לרשת CNN הערב כי ארצות הברית מתכננת לשלוח מטוסי קרב נוספים לאזור המזרח התיכון. זאת כמובן בצל ההסלמה האחרונה מול איראן. עוד הוסיף המקור כי נכון לשעה זו המטוסים מפוזרים בין בסיסי ארצות הברית באירופה, ועל פי דבריו, ארצות הברית עתידה לשלוח מטוסי קרב מסוג F-16 ו-F-35, ולצידם גם מטוסי תדלוק. ברשומה נוספת ברשת טרוץ, הפעם אנחנו קצת זזים מהנושא של איראן. טראמפ הבטיח כי נתניהו לא יעצר במהלך שהותו בארצות הברית. נתניהו נלחם באיראן. היחידים שצריכים לעצר הם האנשים שהובילו את איראן לנתיב של מוות והרס.
0: נאמר שהאמירה הזאת מגיעה בעקבות דברים של ראש עיריית ניו יורק.
1: נכון, ביום שבת בערב, בריאיון עם הניו יורק טיימס, ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני אומר כי הוא באיזשהו שיח עם המחלקה המשפטית של ניו יורק כדי לוודא שנתניהו יעצר כשהוא יגיע לניו יורק לרגל הוועידה של האום בספטמבר. הוא חינה אותו גם פושע מלחמה ואמר כי מקומו בהג, אבל שוב, טראמפ מדגיש כי הדבר הזה לא יקרה, לא משנה איזה דיונים ממדני יקיים.
0: ואנחנו, אני שומע גם במעדורת החדשות, שבעצם השלב הביצוע, איך נקרא לזה, נסיגה של צהל מהכפרים בדרום לבנון, הפיילוט מתחיל כבר הערב הזה.
1: נכון, אנחנו יודעים שאתמול גם שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, נפגש עם נשיא לבנון, ג'וזף אהון, וגם מחר ג'וזף אהון עתיד לבקר בבית הלבן, אז אני מניחה שאנחנו נשמע עוד קצת פרטים על ההסכם הזה שישראל חברה בו, אבל לא תהיה חלק מהדיונים עליו בבית הלבן, מחר.
0: בוא נקווה רק שזה יעבוד. כליל מור, כתבת חדשות החוץ, תודה, לילה טוב.
1: תודה רבה.
0: פוליטיקה, לילה טוב, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית.
2: שלום,
0: היה טוב, יפי. אנחנו מדברים על הבחירות המוקדמות, הפריימריז בדמוקרטים. לא הייתי אומר שיש איזושהי רעידת אדמה או תוצאות שלא צפינו.
2: נכון, האמת שהתוצאות הן די, אולי באמת, לא מפתיעות בכלל, די מה שאנחנו הרסנו שיהיו, אפילו ראינו לאורך היום כל מיני מדגמים, והבחירות היו די צפויות.
0: נאמר, יאיר גולן בראש, נעמה לזימי אחריו, גלעד קריב, מי עוד?
2: נכון, אז כל מי שהזכרת, זאת אומרת נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן, אלו הם חברי הכנסת שהתמודדו ונבחרו במקומות הראשונים, בדיוק לפי בעצם הסדר שהזכרנו עכשיו. מי שלאחריהם זה באמת פעיל חברתי חדש, זה יאיה פינק, יש גם את עומרי רונן.
0: חדש ישן, אם אני זוכר נכון, רץ גם בעבודה לפני מספר שנים, במחנה של יחימוביץ'.
2: נכון, נכון, אז הוא גם כן מתמודד. לי הוא אמר שבעבר הפרידו ממש קולות ספורים בינו לבין התמודדות, אז יכול להיות שזה היה באחד מהסבבים שלו. לאחר מכן יש את עומרי רונן, שגם שר הביטחון קרא ממש לאחרונה להדיח אותו משירות המילואים.
0: הייתי אומר שעומרי רונן יכול לשלוח הערב הזה זר פרחים לשר הביטחון.
2: ללא ספק, אני חושבת שברגע שזה נעשה,
0: קאץ.
2: כן, כן, כולם ברכו אותה, אנשים היו במהלך היום, אמרו לו, אתה צריך לשלוח לשר הביטחון זר פרחים. אז זה עוד פנים חדשות, אנחנו כן נגיד שביניהם יש לנו את גבי לסקי, שהיא התמודדה למעשה עורכת הדין גבי לסקי, פעילת מחאה, התמודדה על המשבצת של מרץ, מי שחוזרת אלינו בנוסף לגבי לסקי שהייתה חברת כנסת לשעבר, זו גם מיכל רוזין, שגם היא הייתה בעבר בחברת כנסת, ועכשיו היא צפויה להיות שוב. אם כמובן הדמוקרטים יקבלו את הקולות שהם, שהם מופיעים, לפחות שהם יקבלו בסקרים, שהם עומדים כרגע על בין 10 לבין 12 מנדטים.
0: אז מי באמת ככה מהמתנדדים? נמרוד שפר, אם אני זוכר נכון, הוא מגיע כרגע במוצב במקום ה-12 ברשימת הדמוקרטים, שזה כרגע מתנדנד, בחלק מהסקרים כן, בחלק מהסקרים רק 10 מנדטים, אז נמרוד שפר כרגע מתנדנד על פי הסקרים.
2: כן, אז מי שמתנדנדים זה נמרוד שפר ומורן זר קטנשטיין, שניהם, אחד מהם במקום ה-11, השנייה במקום ה-12, וזה באמת ממש ממש גבולי, לא ברור אם הם ייכנסו או לא, חלקם אני יכולה לומר לך שבונים על אולי שהמפלגה תיכנס לממשלה, ואז יהיה איזשהו חוק נורווגי שיאפשר להם להתחלף או להיכנס במקום אחרים שיתפטרו מהכנסת ויכנסו לממשלה.
0: בוא נשמע דברים שאומר הערב הזה יושב ראש המפלגה, סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן.
3: ככה נראית התעוררות. ככה נראה מחנה שקם על הרגליים, מסתכל למציאות בעיניים ומוכן לקחת את ההגה לידיים. העוצמה שאתם רואים כאן הערב היא ההחלטה ישירה של למעלה מ-110,000 אזרחים ואזרחיות שיצאו היום להצביע ולקחו את העתיד של המדינה לידיים שלהם. הנבחרת הזו שעומדת פה איתי על הבמה והכוח הפוליטי העצום שיושב, עומד כאן באולם, הם האיום הגדול והממשי ביותר על ממשלת מחדל השבעה באוקטובר.
0: עם הכיתויים שלו, הוא ככה הפתיע אותך, יאיר גולן, לאורך הנאום הזה, אפרת.
2: אני באתי כל פעם מחדש להביא כבר את המסקנות.
0: ואני מבין שכן, כבר במערכת הפוליטית יש מי שתוקפים ואומרים ראשי המשתמטים נמצאים ברשימה של הדמוקרטים, יש כבר מי שמחמם מנועים.
2: אני יכולה להגיד לך שאפילו זו ככה איזושהי השערה, כן? אבל אם כבר דיברנו על שר הביטחון שתקף את מול רונן, אז גם שמעתי כבר את הרעיון הזה שלכתחילה שר הביטחון רצה לעזור לעמרי רונן להיבחר, כדי שאחר כך יהיה קל לתקוף אותו על הדברים שהוא כבר תוקף אותו, רק שזה יהיה הפעם כמכלול כדמוקרטים. אז אתה יודע, הכל יועץ אסטרטגי ויועץ תקשורת עם התזות שלו. אני כן אגיד עוד נקודה אחת, שיאיר גולן בחלק מהמסרים שלו בקמפיין הזה, אז הוא גם מתייחס לתקשורת החופשית, והוא אומר שלא יהיו ערוצי תעמולה שמטרתם להדהד עם מסתרי שלטון ולפלג את העם, כשיכול מאוד להיות שהוא מתכוון לערוץ 14 שלא הורשה לאורך היום לשקר את הערב הזה, ונאמר שהם גם הגיעו לשם ולא נתנו להם להיכנס, וגם עניין שהוא די שנוי במחלוקת.
0: זהו, אני חייב לומר דווקא שזאת לא הפעולה שמצופה מאדם שעומד בראש מפלגה שנקראת הדמוקרטים, בטח ובטח מנהיג מפלגה שמדבר על תקשורת חופשית במדינת ישראל. תקשורת חופשית זה גם ערוץ 14, בין אם אתה אוהב אותם ובין אם לא. אפרת אביבי.
2: וזה גם מדרום חלקלק.
0: נכון. כן. מסכים איתך ב-100%. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטי. תודה, לילה טוב. אנחנו עכשיו להפגנות בעולם החרדי וגם לסערה שמעוררים דבריו של הרב לנדאו אתמול בהקלטה. מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים. שלום, לילה טוב.
4: שלום, לילה טוב, יפי.
0: בואו נתחיל עם ההפגנה ליד כלא 10, ועם אורח מאוד מאוד מכובד שבא להיות יחד עם המפגינים.
4: נכון מאוד, אנחנו מדברים על האדמור מגור, שמורה לחסידיו למעשה להגיע להפגין מחוץ לכלא 10, בגלל מעצר של עריק חרדי, עריק מהחסידות. לפי הערכות המפגינים אנחנו מדברים על כ-20,000 משתתפים, זה לא ספק כמות מכובדת שמתייצבת מחוץ לחלה 10 ומוכה שם למעצרי העריקים. זאת אומרת שההפגנה הזאת מסתיימת ללא עצורים אפי, אבל היו לא מעט עימותים בין המפגינים לכוחות המשטרה, היו שם דחיפות, ניסו לפרוץ מחסומים, השוטרים, אחד מהשוטרים גם נאלץ להשתמש בגז מדמיע כדי לדוף את המפגינים. בכל מקרה שוב, העניין הזה מסתיים בלי מפגינים. דבר מעניין לא פחות שאנחנו מבינים שהייתה צריכה להתקיים ההפגנה בדקות הקרובות מחוץ לביתה של היועצת המשפטית לממשלה בתל אביב. מאות מפגינים כבר עשו את דרכם למקום, אבל לבסוף מקבלים את ההוראה לבטל, לא להגיע לביתה של היועצת המשפטית לממשלה. הם תכננו להפגין בגלל מעצר הריקים החרדים, איפה כל האירועים שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, ובגלל אותם מעצרים. הם דורשים שהמעצרים יופסקו, רגע, המעצרים נמשכים.
0: ועכשיו לדבריו של הרב לנדאו, ראשית בוא נשמע אותם.
5: אם המדינה שולחת אנשים פחות חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר, רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים לחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה. בוודאי, זה לא חידוש. נו, זה מותר.
4: כן, אפי, אז רק נסביר מה שמענו כאן. זה הרב דוב לנדאו, ממנהיגי המגזר החרדי, אולי הרב החרדי הכי בכיר היום, והוא בעצם במתקפה חריפה נגד לוחמים מהציונות הדתית. הוא מאשים אותם שהם מקיימים מלחמות לשם כבוד, לא לשם צורך. זאת אומרת, הוא אומר שהמלחמות שהיו בשנים האחרונות לא היו באיזשהו צורך, אלא רק בגלל הכבוד של הציונות הדתית, כך הרב לנדאו, והוא גם מאשים אותם בהסתה לרצח. הוא אומר שהם מסיתים לרצח בכל פעם שהם יוצאים להפגנה, סליחה, למלחמה כמובן. והאירוע הזה, הדברים של הרב לנדאו מביאים גם לגינוי חריג, אפשר לומר, מראש הממשלה נתניהו. אנחנו יודעים שנתניהו והרב לנדאו בסוף משתפים פעולה לא מעט פעמים בהעברת חוקים. הרב לנדאו דרש כל מיני חוקים שנתניהו העביר להם, אבל נתניהו מוציא הודעת גינוי חריפה היום. הוא כותב בין היתר את הדברים הבאים: אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים. הלוחמים מסכנים את חייהם והם רואים להערכה עמוקה גם מעולם התורה. רק נסכם איפה את העניין הזה של דברי הרב לנדאו. אחרי הגינוי של נתניהו, אז דגל התורה, מפלגת דגל התורה של הרב לנדאו, הוציאה הודעת גינוי נגדית. זאת אומרת, האירוע הזה גורר איזשהו עימות בתוך הגוש של נתניהו. שוב, דברים חריפים מאוד של מנהיג המגזר החרדי, אפשר לומר, נגד לוחמים מהציונות הדתית.
0: אתה יודע, אבל דרך אגב, מאוד מעניין, מי לא גינה את דבריו של הרב לנדאו?
4: על מי אתה מתכוון?
0: אני מדבר על ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שלא מצא לנכון התייחס באיזושהי אמירה של דברי חכמים, שאני לא מצטט מילה במילה, שצריך לנהוג בהם בזהירות. בוא נאמר שמהאיש שעומד בראש המחנה שאותו תקף הרב לנדאו, הייתי מצפה לאמירות טיפה יותר נוקבות. אני רוצה להודות לך, מרדכי הלפרין, כתבנו לענייני חרדים, לילה טוב.
4: לילה טוב לפי, תודה.
0: וידיעה שאנחנו מקבלים הערב הזה מהצפון, ילדה בת 8 נפצעה קשה בירי באירוע אלימות במועצה המקומית דיר חנה בגליל התחתון. טוביה יגלניק.
6: שלום אפי, לילה טוב. כן, שוב חפים מפשע משלמים את מחיר הפשיעה שמשתוללת בחברה הערבית, ושוב ילדה נפגעת מירי טועה שלא כוון לעברה. זה קורה הערב, ילדה בת 8 מדיר חנה שבגליל התחתון סופגת ירי שכוון על פי חשד לעבר בית סמוך או לעבר בני משפחתה, אך פוגע בה. היא פונתה תחילה למרפאה המקומית בדיר חנה, ומשם הוא עברה על ידי כונני מגן דוד אדום למרכז הרפואי פוריה, שמצבה קשה אך יציב, וחקירת האירוע נמשכת. נזכיר אפי שרק לפני כחודשיים ילדה בת 9 נהרגה בערערה שבאזור המשולש, בזמן ששעתה בחצר הבית לאחר שאביה ירה במהלך סכסוך שהתפתח במקום, ואחד הכדורים פגע בצוואר שלה והרג אותה. סך הכל לפי מתחילת השנה ישנם 139 נרצחים כתוצאה מאירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית, רובם בעקבות ירי ושימוש בנשק חם. מדובר בעלייה של 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הערב כאמור ילדה בת 8 נפצעת באורך קשה מירי.
0: טובי יגלני כתבנו, תודה, לילה טוב.
6: תודה לכם.
0: 24 יום שהיה, העורכת נורית לולי חכיאני, בהפקת האל קעטבי ודרור פרידמן, יואב בצללי על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, ואני, אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. איתכם עד חצות. האזנה רבה ונעימה לכולם.

0: ואנדם, יודע. 11 ועוד 20 דקות, 24 היום שהיה כאן בגלי צהל, פותחים עם הבחירות המקדימות לדמוקרטים, אומרים לילה טוב לכל מיני עבר. דדי צוקר, לשעבר חבר כנסת בולט במרץ. שלום דדי, לילה טוב.
1: הלאה, לילה טוב.
0: חייב ככה לשאול ראשית שאלה אישית, איפה אתה בימים אלה?
1: לא בפוליטיקה, אני ב...
0: זה אני יודע.
1: אני בענייני הייטק מיום שעזבתי את הפוליטיקה, ואני מדי פעם עושה גיחות קטנות כמו המאמר שאתה רוצה לדבר עליו, אבל אני בעניינים אחרים אחרים לגמרי לגמרי.
0: מתגעגע לזה?
1: כמו שאני שואל אותך נניח, אתה מתגעגע לבית ספר תיכון? זה אותו דבר, אתה יודע. יש זיכרונות, אבל זה לא שאתה רוצה לחזור.
0: זה נכון.
1: היה בית ספר תיכון, סיימת, הלכת הלאה. וזהו, והחיים
0: ממשיכים. יש איזושהי תחושה סביב הדמוקרטים שמשהו, לפחות לגישתם, משהו טוב קורה. אנחנו רואים גם את הנתונים המחמיאים בסקרים. קצת מזכיר את הימים של מרץ. איפה זה היה שם תחילה, שנות ה-90?
1: זה לגמרי 92. כלומר, לפני ערב הקמת הממשלה של רבין. תראה, יש פה סיפור באמת גדול, שלקחו שתי קביעות פוליטיות, מרץ לעבודה, ופתאום היום הם מופיעים בהדר ובתנופה ובאמת באנרגיות עצומות של מכלום, ספינקס, שקם לתחייה. וזה באמת מופלא, ומבחינה זאת זה נורא מזכיר לי את האנרגיות של 92, גם היה שם איחוד של מפלגות, שלוש מפלגות, שאחד ועוד שתיים ועוד שלוש נתן 16 או 12.
0: רץ, מפם ושינוי.
1: ושינוי. וזה, האנרגיות היו אחרות, הפכו את זה למשהו גדול.
0: אבל תסביר לי, תסביר לי את פשר העניין, כי להגיד היום שמאלנים במדינת ישראל זה כמעט כללה.
1: מסבר שלא. קיבלת היום הוכחה מוחשית, חזקה, אנרגטית, שזה לא נכון. יש היום בציבור להערכת מודדים וסוקרים כ-20% שהאג'נדה השמאלנית, שהאג'נדה של הסדרים מדיניים מדברת עליה, שהיא רוצה אותה. ואני חושב שזה גם הכיוון שהדמוקרטים מוכרחים ללכת אליו, כי זה הביטול שלהם. אבל מסתבר שיש מספיק אנשים, מסתבר היום. באמת במספרים ציינת את זה נכון, המספר המצביעים והמתפקדים הוא ללא תקדים בכל המדינות, בכל המפלגות בארץ, בליכוד, יש הרבה יותר מתפקדים, אבל שיעור ההצבעה הוא נורא נמוך. פה הייתה פשוט...
0: מה שגם מעניין, שזה לא רק בניגוד ל... איך נגדיר את זה לרוח הדברים במדינה, אלא בכלל לרוח הפוליטיקה העולמית, שככה מגלה יותר את השמרנות, פחות את הליברליות.
1: נכון, אז... הליברליות, הליברליזם הזה הוא לטנטי, הוא סמוי בהרבה מאוד מדינות, כי רוח התקופה היא באמת רוח של שמרנות ושל ימין. ומסתבר שמתחת לזה יש עוד זרם, הוא חזק, הוא אנרגטי, שלא מוכן לחיות תחת המשטר הזה, שלא מוכן לקבל את הטרמינולוגיה הזאת של העתיד שלנו הוא מלחמה, ואנחנו הולכים להקים פה ספרטה משוכללת. יש מספיק אנשים, המון אנשים, שלא מקבלים את זה. אני מעריך שאני אקבל גם ביטוי בבחירות, אני לא יודע, אבל אני מעריך שיש פה תכנית לא רק במונחי הצבעה, אלא במונחים של אווירה, של רוח התקופה.
0: עכשיו מבחינת המספרים שמנבים למנדטים לדמוקרטים הסקרים האחרונים, אנחנו מדברים איפשהו בין 10-12 מנדטים. לדעתך הם ממצים את כוחם, או אם אני לרגע חוזר למאמר המדובר שלך אתמול בארץ, אולי אם הם לא יתביישו להצעיר, אנחנו שמאלנים, אנחנו רוצים הסכמי שלום, אז אולי אפילו הם יצליחו להביא יותר מצביעים.
1: זאת הערכה שהייתה לי במאמר, כן, זה מה שאני מאמין בו. אני לא מאמין שאפשר לגדול אם מקבלים את הטרמינולוגיה ואת הלך הרוח, שממילא אייזנקוט משדר אותו מצוין, ממילא בנט ולפיד משדרים אותו. אני לא מאמין שאם אתה תמשיך עם אותה מוזיקה, עם אותם מילים, עם אותה רוח, אתה תבלוט. אתה תוכל לסיים בעשרה מנדטים, שזה, אגב, אני לא מזלזל בזה, כן? ממש לא. אבל אני חושב שאם תיתן ביטוי להלך רוח של אנשים שפחדו להרים את הראש, שהלכו פסוקים, שהלכו ליד הקיר, ופתאום הם הראו שיש להם שותפים, שיש פה גל גדול של ניסיון להפיח רוח חדשה לתקופה חדשה. אני מעריך שאם הטונים והתקווה והאופק שמסמנים יהיה אופק, שמה שאתה קראת שמאלנים, אני לא מתבייש בזה, שמאלנים, כן.
0: גם אני לא.
1: מי ששואף, מי ששואף להסדר מדיני, מי ש...
0: אבל השאלה, לדעתי, זה חלומו הרטוב של ראש הממשלה נתניהו ושל חברי הליכוד, שמרץ, סליחה, שהדמוקרטים יהיו יותר נוקבים באמירות שלהם באשר להסכמי שלום עם הפלסטינים וכיוצא באלה. אז אולי מרץ... וואו, אולי הדמוקרטים יביאו עוד מנדט, עוד שני מנדטים, אבל אולי הגוש ייפגע כתוצאה מהמהלכים האלה.
1: אז זהו, אני גם, גם עם זה אני מתמודד במאמר, כי היום הגוש הזה עומד עקום, הוא עומד והוא מוטה כולו ימינה, לא כולו, הוא מוטה ימינה, וזאת המידה העקומה, וזה כואב אגב מזה אם עומדים עקום הרבה זמן. ליברמן מאוד מזוהה וממוצב ימין, ויחד עם זאת הוא מזוהה עם הגוש השינוי. מה שאני מציע הוא שתהיה עוד מפלגה אחת שתיישר את הגוש, שלא יתרב לו אגב, ותתה אותו שמאלה מול ההטייה ימינה של ליברמן, ובלי לפגוע ב...
0: השאלה אם ליברמן יסכים להיות חבר בגוש שכזה. גם לליברמן יש מספר מנדטים לא מבוטל, ואני חושב שלא טבעי לו ללכת עם הגוש הזה, אבל הוא עושה את זה כי המשימה של להפיל את ביבי מבחינתו היא יותר גדולה. אבל אני חושב שיש דברים, גם לא יש קווים אדומים עד כמה הוא מוכן לספוג.
1: לא, אני חושב שהתשובה שאתה ענית בעצמך על השאלה שלך, המטרה של החלפת השלטון יותר חזקה גם אצל ליברמן, הוא הוכיח את אגב הרבה פעמים, מאשר להתחדד עכשיו ולהתקוטט עכשיו על הסדר מדיני. זה הרבה יותר חשוב לו לליברמן. אגב, ליברמן ישב עם הבאס מהממשלה, אדוני. כלומר, זה, הוא לא...
0: בנסיבות אחרות, בתנאים אחרים, לפני שבעה באוקטובר, זו תמונה אחרת לגמרי.
1: נכון, אבל גם לפני שבעה באוקטובר לא היה את הדחף העצום הזה להשיף את הממשלה, שהוא באמת מכתיב לכולם את ההתנהגות, הוא מכתיב לגופים.
0: אבל יש שם שני כוחות מנוגדים, כי יש באמת את הדחף להחליף את הממשלה, אבל יש גם לא מעט אנשים, קינינו אותם ברעיון, שמאלנים, שגם תהליך שלום עם הפלסטינים לא ממש מחליק להם בגרון. הם כן שמאלנים מבחינת הרעיון הגדול, האידאה, בטח מבחינת הרעיונות החברתיים, אבל עדיין מתקשים להקל הסכם שלום עם פלסטינים שחמאס מנהיג אותם כרגע.
1: חמאס לא מנהיג את הפלסטינים, יש רשות פלסטינית, העולם לא מכיר בחמאס, העולם מחרים את חמאס, העולם מכיר ברשות, אבל בוא נחזור לשאלה שלך. יש אחדות המטרה כאן מכסה על הכל, וזה נכון באמת לגבי כל מרכיב של הגוש הזה, המטרה פה יותר חשובה מאשר ההבדלים הגדולים שיש בין המפלגות. ואני הייתי שואל אותך עכשיו, רגע, דיברת הרבה צדק על הקושי שיש לליברמן להקל לאג'נדה שמאלנית. סליחה? גם לדמוקרטים יש קושי מאוד גדול להקל את האג'נדה האנטי-ערבית. אני אפילו לא מדבר על הסדרים מדינים, אני מדבר על היחס שלו כלפי ערביי ישראל.
0: כן, אבל אם אני מסתכל על מרבית הגוש, נגדיר זאת כך, הם יותר נוטים לליברמן מאשר לדמוקרטים.
1: יכול להיות, יכול להיות. אני לא יודע לסתור את זה בכל אופן, בהחלט יכול להיות. ואני חושב שזה בדיוק התפקיד של הדמוקרטים, זה בדיוק התפקיד של המפלגה הזאת, לבוא ולנסות לשנות את כיוון הרוח. אם אתה הולך וזורם עם אותה רוח שזורמת גם עכשיו של נטייה ימינה, אז זה יהיה נחמד אם יהיו 10 מנדטים, אבל אם תצים שם, בנו יום לבחרת באמת נורא מרשימה, אם תצים שם...
0: אתה אומר, יש מספיק מפלגות שנוטות ימינה, תבדלו את עצמכם, פחות מנדטים לא תקבלו, אולי יותר.
1: נכון, בלי בידול, תראה, אני כל מה חושב, עברתי את זה כמה פעמים על השבוע האחרון של לפני הבחירות, על השלושה ימים, על היומיים האחרונים לפני הבחירות, יש סטאפ עצום לכיוון האחות הגדולה. זה היה ציפי לבני, וזה היה מפלגת עבודה, וזה היה שמעון פרס, you name it. וצריך בסוף לתת לבוחר איזה משהו יציב להכיר לו ולהגיד, לא, הצבעה בשביל אייזנקוט, הצבעה בשביל הדמוקרטים, היא לא פינוק, היא לא פינוק, היא הכרח. וצריך לתת מוט באמת מאוד חזק לאחד בו, כדי לשכנע אנשים לא להצביע, אז בא אגב טובה לאייזנקוט, והמוט הזה, המוט הזה הוא הבידול, כן. שוני. למה לא להצביע לאייזנקוט ולתמוך בו באותה עת, בעת ובעונה אחת? כלומר, ביחד ולחוד.
0: דני צוקר, לשעבר חבר הכנסת במרץ, געגועים לקול הזה, שלא נשמע הרבה מאוד זמן. צריך לומר שהיית חבר כנסת מאוד פעיל, יהיו לא מעט שהתווכחו עם המשנה הפוליטית המדינית שלך, אבל המון עבודה חברתית עשית בכנסת. לצערנו הרב היא קצת חסרה בשנים האחרונות. תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
1: יאללה, טוב
0: שהעלית
1: אותי לשידור
0: בשביל המשפטים. בהחלט, הנה, אתה רואה, כולנו יצאנו מורווחים, לילה טוב.
1: יאללה, לילה טוב.
0: 24 היום שהיה, אלף אלפי הבדלות, לא רק בדמוקרטים בחרו רשימה, בעצם גם בחמאס בחרו היום מנהיג, אנחנו מדברים על חליל אל-חיה, שניצח את חלד משעל, על חודו של קול, 35 מול 34, מי הוא חליל אל-חיה? אנחנו רוצים לבדוק עכשיו איתך, דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין של אוניברסיטת תל אביב. שלום מיכאל, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב,
0: אפי. אז השם מצלצל מוכר, אבל בכל זאת אם נצלול קצת לעומק, מי הוא אותו חליל אל-חיה ומה אמורה לומר לנו הבחירה בו ולא בחלד משעל?
2: כן, אז כמו שאתה ציינת, באמת הבחירה, ואנחנו צריכים להדגיש, הייתה בסיבוב שני, בסיבוב הראשון בעצם היה סוג של שוויון בין משעל לבין חליל אל-חיה, והם ניגשו לסיבוב, המועצת השורה והלשכה המדינית של חמאס ניגשו לסיבוב שני, שבמסגרתו באמת נבחר אותו.
0: מאוד דמוקרטים שם בחמאס, אני מבין.
2: תשמע, בתוך התנועה, אני לא מדבר על הדיקטטורה והרציחות ההמוניות שהם עורכים בחוץ, בתוך התנועה, כמה שזה יפליא אותנו, יש רמה מאוד גבוהה של דמוקרטיה פנימית. אתה יודע, זה מסוג הניגודים שאנחנו צריכים לקבל אותם.
0: אתה אומר, לא הייתה שם ועדה מסדרת.
2: לא, לא. בוא נגיד ככה, יש להם איפה סוג של ליקויים ועיוותים אחרים, ועדה מסדרת לא הייתה להם. הם משתדלים לבחור בצורה דמוקרטית את ההנהגה שלהם. עכשיו, לגבי השאלה, אוקיי, אז מי זה הבן אדם ומה הוא מייצג? אז בוא נגדיר ככה. קודם כל, הוא לא דמות חדשה, אחד הפעילים הוותיקים בחמאס, אגב, מאוד מעניין, בן אדם שצמח לא מהרובד הצבאי, כמו יחיא סינואר או מוחמד דף, אלא מהרובד של העשייה המדינית והעשייה האזרחית, כמו אגב אסמאעיל הנייה. אחד הדברים שהכי חשוב להבין לגביו, זה שהוא מגיע מעזה. הוא מגיע מהעיר עזה, הוא צמח בעזה, הוא בעצם היה סגנו של סינואר בשבעה באוקטובר, והבחירה בו והבחירה שלו היא מאוד חשובה כדי להבין את המשקולות הפנימיים בתוך הנהגת חמאס. הניצחון שלו הוא בעצם הניצחון של עזה, הנהגה שעמדה בהרבה מאוד ביקורת בשלוש שנים האחרונות, סביב השאלה של, תגידו, אתם הבאתם אותנו למצב הזה, וזה בסדר, או אתם עשיתם מחשבים פנימיים לפני שהבאתם אותנו לשם? אירוע לא פשוט, ולמרות הכל, צלח...
0: כלומר, אתה אומר, בשאלה הזאת של מי ניצח חמאס פנים או חמאס חוץ, חמאס פנים.
2: לגמרי, כלומר חליל אל-חיה למרות שהוא יושב בדוחה, הוא אגב התחיל לשבת שם לפני השבעה באוקטובר, מה שכנראה מרמז לנו שהוא ידע על המתקפה והוא בעצם קיבע את בסיסו שם בקטר, הוא בעצם נציג מוחלט של עזה, זה לא רק שהפנים ניצח, עזה ניצחה. כי חלד משעל מייצג את הגדה המערבית, בעצם הסוג הנמסיס, האתגר של חמאס. וכשאנחנו מדברים על הבחירה שלו, של חליל אל-חיה, אנחנו בעצם אומרים, עזה ממשיכה לשלוט על חמאס גם אחרי הטלטלה המטורפת של השלוש שנים האחרונות, וזה אומר, איפה, אם אני צולל כבר לתוך השאלה, אוקיי, אז איזה אג'נדה הוא מביא איתו, משהו שאנחנו אמורים להתרגש בגללו? האמירה היא לא לגמרי, כלומר, הרבה יותר המשכיות. האיש הזה, למרות שהוא לא צמח, עוד פעם, במימדים הצבאיים, הוא עדיין מביא איתו את התפיסה שאומרת עזה בראש, אנחנו רוצים להתחיל לשקם אותה גם אזרחית וגם צבאית, ואנחנו לא נתפשר בעניינים עקרוניים מבחינתנו, כמו לדוגמה הסיפור של ההתפרקות מנשק. אז מהבחינה הזאת, סוג של אותו דבר.
0: אז אני יכול, אז אני יכול לומר שבעצם בגדול הדרך הצבאית ניצחה את הדרך היותר דיפלומטית, הדרך שנותנת יותר מקום

0: אז אני יכול לומר שבעצם בגדול הדרך הצבאית ניצחה את הדרך היותר דיפלומטית, הדרך שנותנת יותר מקום למסע ומתן מול ישראל או מול העולם?
1: אז תראה, בחמאס זה מורכב, זה תמיד הולך ביחד, כלומר אנחנו אצלנו הדיכוטומיה של המגירות המערביות אומרות מתון, רדיקלי, מום, מול מלחמה, אצלהם זה אירוע הרבה יותר
0: משולב. מעורבב.
1: לגמרי, ואני כן יכול להגיד לגביו שהוא נותן הרבה יותר טון, בוא נגדיר את זה ככה, לכל סיפור המאבק המזוין, ולכל סיפור היוזמה המתמדת בכל מה שנוגע לביתים צבאיים, מאשר משעל שחשוב להגיד, אפי, האיש לא מתון לכל מי שמתבלבל, האיש לא מדבר על הכרה בישראל, וגם לא מדבר על כל מיני יוזמות מדיניות והסדרה מדינית, הוא כן מדבר על דברים שייטיבו עם הגדה המערבית, כמו לדוגמה, השתתפות בבחירות הפלסטיניות, כמו לדוגמה, הפיוס הפנים פלסטיני, מהבחינה הזאת הוא שונה.
0: אבל לדוגמה, אם אני ככה מנסה להבין את מוקדי ההשפעה, אז איראן ניצחה את קטר, למרות שאלחיה נכון. יושב בקטר, בעצם הוא סוג של נציג איראני.
1: אז זאת נקודה באמת מאוד חשובה. וכאן, אתה יודע, אני עוד פעם אכנס קצת לעולם מורכב, זה ברור לגמרי של חליל אלחיה, כמו לסינואר קודמו, יש פינה חמה בלב לאיראן, אגב לא אידיאולוגית, אלא פשוט כי הם עוזרים להם בעניין של המאבק המזוין, אבל כאן גם צריך להגיד בצורה ברורה, זה שהוא יותר קרוב לאיראן מאשר משעל, שהוא ממש סנו נפשה של טהרן, לא אומר שקטר, או טורקיה בעצם נכנסות לסוג של גט קריטות עם חיה. לא, זה ממשיך להיות סוג של עולם מורכב. הוא יקבל גיבוי גם מאיראן וגם מקטר, וימשיך לצעות בדברים האלה, אבל כמו שאתה ציינת ואני מסכים איתך, אפי, אלה חדשות לא רעות עבור איראן, שדי חששה מהעלייה של משעל, שזה איש שבגדול לא אוהב אותם. וכאן באמת נכנס מישהו
0: דרך אגב יש לו איזשהו ניסיון רקע בכלא הישראלי, מכיר אותנו הישראלים?
1: מעט מאוד, מעט מאוד. צריך להגיד, הוא היה, אבל לא לתקופות גדולות. זה בטח לא יחיא סנואר שבילה רבע מאה בכלא הישראלי. הוא מכיר אותנו הרבה פחות מאשר יחיא סנואר ששלט בעברית. ואתה יודע מה, צריך להגיד, האיש הוא פנאט, כלומר הוא ראש של לשכה מדינית והוא אמור להיות מאוד שקול, אבל כדאי שנבין, האיש איבד לפני חודשיים את בנו הרביעי שהיה פעיל זרוע צבאית של חמאס במערכות צבאיות מול ישראל, ועדיין הוא ואשתו יום אחרי זה ניגשים לאולפן של אל-ג'זירה ומשבחים ומודים לאל על זה שהוא בעצם הפך לשהיד.
0: מצד שני, האיש הזה גם ישב לשולחן מול סטיב ויטקוף, ג'ארד קושנר, אדם בולר, אז לחשוב על המפלצות האלה שבעצם מקבלות הכרה עולמית.
1: נכון, ואת יודע, סטיב ויטקוף הוא כל כך התקשר אליו, שאחרי שאנחנו תקפנו בדוחה והרגנו את הבן שלו, של חליל אלחיה, ויטקוף בעצם העביר תנחומים לחליל אלחיה על מות
0: בנו. No,
1: יש שם אירוע מורכב, אני חושב שישראל צריכה להיות קצת מודאגת מהעניין הזה של הציר האמריקאי חמאסי, סביב חליל אלחיה, כי זה כבר לא הסיפורים של...
0: הזכרת את התקיפה בקטר, בעצם הוא היה על הכוונת.
1: נכון, הוא היה על הכוונת, ומי שנהרג, אחד ההרוגים מבתוך הארבעה, הוא
0: בנו. זה הבן שלו, כן.
1: השלישי בסדרה של ארבעה שנהרגו לאורך השנים.
0: בקיצור, לא אחד מאוהבינו, וכנראה שגם לא יהיה כך בעתיד.
1: כן, לא, אין חדשות ואין הפתעות בעניין הזה. יש בעיקר המשכיות, ואנחנו צריכים לדעת אם אנחנו מתמודדים.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין אוניברסיטת תל אביב, כמו תמיד מרתק. לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב, אפי.
0: זאת כבר נינה טייב, עם הפשוטה, שיר חדש, אוף להזזל, מתוך סדרה חדשה, שעלתה ערב בכאן 11, עוד מעט נשמע עליה.

0: 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו לטלוויזיה, הערב עלתה בכאן 11, סדרה חדשה, הפשוטה, סדרה שבעצם היא המשך לתופעת הרשת הפשוטה, שהחלה את דרכה בינואר בפייסבוק, ומאז צברה לה מעריצים רבים. סמדר שילוני, בקרת הטלוויזיה של וויינט, אהלן, לילה טוב.
1: לילה טוב, מה העניינים?
0: אני על הכיפק, תכף נדבר על הסדרה, אבל הנה טעימה קטנה למי שלא צפה הערב.
2: אבל לא התפשרנו. אנחנו לא היונה בדירה להזכיר העמה הזאת. לנו מגיעה פלינת נדלן.
3: הרצפה נשארת, כולל הבלט או צומצומית. המלץ לשתות מהברזים, זה עם ברזל, זה טוב, זה בריא.
4: זה גם לא בית חכם, השטויות האלה של היום שאתה עושה ונדלק. תראו, חושך, לא קורה כלום. זה כבר מפסיק, עם היד. מזוזות בכל חדר, יש למלא, ריקות. זה הגובלן שאמרתי לכם שאמא שלי עשתה כשהיא חטפה פה סטרוק על הקורסה, היא התעוררה עם יכולות של גיבלון. מצאנו את אמא על הרצפה המוטלת ואת הגובלן ככה, תלוי. עשתה אותו וזהו. בקיצור, דירה מציעה. הייתי חי בה בעצמי אם לא היה לי סטנדרטים. באמת, דירה ממתק אמיתי. אתן גם בנות, אתן עדינות, אתן תשמרו עליה, גם מזרחיות, אתן תדאגו שנקי כל הזמן. לפני כן ראו את השלושה בנים מראשון. אני יודע איזה בלגן הם יעשו לי פה, חושבים הם באו למתברן. יפילו לי פה נרגילות גחלים לתוך הגובלנים של אמא שלי.
5: מה זה הדלת הזאת הסגורה? הדלת הסגורה?
4: זה החדר של החן שלי המתוק. הוא יגור אתכן, שותף.
5: מה שותף?
4: ילול.
5: רגע, לא הבנתי, זה דירת ארבעה שותפים?
4: כן, זרמו בזר פה שותפים. אתם מהדרום, אתם רגילים שם תשע אחים בחדר. מיטות קומותיים, מיטות רבעותיים, אני יודע מה. בשבילכם זה שדרוג.
6: לא הבנתי, איזה שותף, מה נסגר? אנחנו לא מכירות אותו.
4: אני מכיר אותו. אני מכיר אותו משהו קטן שהקיטו גובה ברך. טופז. גם לדירה הבאה תרצו לקחת אותו איתכם. מסודר, מבשל, מנקה, מפנה אחריו צרכים. הכל. גם סליחה. מאיפה אתם חושבות ככה זול פה?
5: איך באמת?
4: כי הוא משלם פה עוד שותף. אם יש לכם עוד 3,000 שקל לשפוך לי אקסטרה, אני מעיפכם אותו בבולה. מהחלון מפה.
6: לא, לא, לא, לא, שום 3,000 שקל.
0: כן, סמדר שילוני, תשמעי, לא ראיתי את הסדרה הערב בטלוויזיה, אבל רדיו, לפחות לפי הקטע הזה, היא עוברת מצוין.
1: כן, אחלה סדרה. לא חתונמי, אבל... תשמע, זה סדרה, זה תכלס שהיא עושה בעצם, if you can't win them, join them, במובן הזה שהטלוויזיה ניסתה הרבה שנים להבין איך היא מנצלת את האינטרנט ומנחשת אותו כדי באמת לא להישאר מאחורה. היו הרבה ניסיונות שלא כל כך הצליחו, אבל הנה, בסוף היא מצאה את הנוסחה. לקחו עמוד אינטרנט שיש לו באמת מאות אלפי עוקבים, בן אדם בר אל מליח ש... בעצם מייצג איזה, המציא איזה פרסונה, איזה קול מסוים, והצליחו להפוך אותו לעלילה, לסדרה, לקומדיה, ובאמת, באמת מאוד מאוד מצחיק. מי שאוהב את העמוד שלו, יאהב מאוד גם את הסדרה הזאת.
0: מה הקווים המרכזיים של העלילה?
1: העלילה בגדול מדברת על בסי, שזו בחורה מהפריפריה, שהאירוסים שלה התבטלו בחינה, ו... היא בעצם מגיעה ללימודי תקשורת בתל אביב, והיא צריכה להתערבב עם כל מיני סוגים של אנשים, אבל זה פחות העלילה, זה באמת יותר השפה. לבר, לפשוטה, יש איזה מין נקודת מבט על תרבות פופ, על החיים, על ריאליטי. היא מצליחה גם להצחיק מאוד, אבל גם לספק כל מיני תובנות על החיים, והסדרה היא באמת מין... מרוץ כזה של לא נגמר, של השפה שלה, זה משהו מאוד דחוס, מאוד...
0: אני חייב להגיד, כמי שחגג יום הולדת 50 לפני כמה ימים, שככה ניגשתי בחשש לסדרה הזאת, שאלתי אם זה מדבר אליי, אם אני אמצא את עצמי בה. אז שוב, לא ראיתי את הפרק, אבל לפחות לפי הקטע הזה, שדרך אגב, ערן זרחוביץ' הגאון מגלם את בעל הדירה, ויש שם גם את אושרית סרוסי, נשמע לי באמת כמו משהו שמדבר לקהלים רחבים, לא רק לחבר'ה האלה שצמודים לאינסטוש.
1: לא רק לחבר'ה האלה, אבל זו כן באופן מובהק השפה שלו, השפה שלה, והם הצליחו באמת להעביר את זה לטלוויזיה, שזה לא דבר פשוט, להעביר דבר כזה לטלוויזיה בלי לשטח את זה בדרך, או להוריד את זה לנוסחה, או לנסות לפנות לקהל מאוד רחב, ואז לאבד את המומנטום או את הקול הייחודי שלה. הם באמת, זה שהוא מעורב בסדרה עם עוד אנשים שיש להם הומור דומה ושפה דומה, וזה שהטלוויזיה כמו כאן אפשרה לדבר כזה לקרות, כי זה לא מובן מאליו, זה לא שפה טלוויזיונית פופולרית, זה דבר מדהים. ומי שאוהב את העמוד, יאהב אותו. אתה מכיר את העמוד?
0: אני, את יודעת, ככה יצא לי מה שנקרא לרפרף בו, לא מהמעריצים הגבוהים שלו, אבל איך היא תדעי? אולי עכשיו.
1: נכון, ומה שיפה באמת זה שהחומר גלם של הפשוט הזה, זה הרבה מאוד טלוויזיה, זה הרבה סלבס, ריאליטי, ואחרי שהטלוויזיה כל כך הרבה זמן סיפקה לה את חומרי הגלם, עכשיו היא מקבלת ממנה בחזרה סדרת. טלוויזיה שזה...
0: איזה יופי, ככה אני מתרשם שאת ממליצה בחום, נאמר זאת כך.
1: אני ממש ממליצה, כן.
0: יפה, סמדר שילוני על הפשוטה, סדרת טלוויזיה חדשה בעקבות העמוד הפייסבוק, אינסטוש המצליח, מהערב עלתה בכאן 11, נתיישב לראות אחרי התוכנית. תודה סמדר, לילה טוב.
1: בבקשה, לילה טוב.
0: חת עשרה 48, בואו נבדוק מה שלומתיק ההשקעות שלנו הלילה. לילה טוב, אלכס קומן.
7: לילה טוב באמת, אפי. בסך הכל נראה שהמגמת ירידה נעצרה. אומנם תל אביב 35 יורדת בנקודה 11, אבל 90 עולה בנקודה 35, ונדלן עולה בנקודה 16 כללית. הרוב ירוק, נסדק עדיין אדומה, נסדק לא עושה כלום. דאו יורד בנקודה 6 ו-S&P יורד בנקודה 2.
0: המון דיבורים בתקופה האחרונה, כן בועה, לא בועה, מה אתה אומר?
7: אני חושב שזה בועה, יש גם חבר שלי, וורן באפט, גם הוא חושב שזה בועה, ולכן הוא יושב על הרמות של מזומנים, ולכן...
0: דווקא וורן באפט דיבר יותר על עניין השבבים.
7: נכון, אבל הוא יושב על הרים של מזומנים, הוא עשה מכה מטורפת בבועה שהייתה בסאב פריים של הנדלן, כשהבנקים הגדולים נקלעו למצוקה, ווורן באפט פשוט חגג, הוא קרא להם את הצורה באמצעות, בגלל שהוא יושב על הרמת מזומנים, והוא עשה שם הון מטורף, אני חושב שזה, הוא נערך לזה. זה שאני אומר שזה בועה, זה לא אומר שאני יודע מתי הבועה הזאת תתפוצץ.
0: השאלה היא גם עוד שאלה, דווקא אני שואל בעניין השבבים, עדיין אין תחליף, ואנחנו רואים שהמערכת רק כמו מפלצת רעבה, רוצה עוד ועוד ועוד, ומתמודדת עם ביקושים מאוד גדולים שכרגע לא עומדים בהם.
7: זה נכון כרגע, אבל הטענה היא שבגלל למשל המערכת הסינית, דיפסיק, אז היא בעצם פותחה במחירים קיצונית זולים יותר מהעלויות של המערכות המערביות, והסינים עובדים על פיתוח של צ'יפים משלהם בגלל חרם שנעשה להם, אז הפחד הגדול הוא שהסינים יצאו עם איזה מוצר שהוא יעלה עשירית מהמחיר של המוצרים המערביים, ואז בעצם הכל יקרוס כמו מגדל קלפים.
0: עוד עניין שככה ראיתי ובאיזשהו מקום הופתעתי, רווחי ריינר, חברת התרופה הגדולה באירופה, צנחו בשליש, וזה בזמן שהתעופה העולמית גדלה ב6%, וגם ריינר מצליחים למכור יותר כרטיסים. אני מבין שמה שעומד באוחריהם זה בעיקר סיפור הדלק, הוצאות התפעול.
7: בדיוק, הדלק הלא מגודר, בדרך כלל מה שחברות כאלה עושות, הן עושות חוזים עתידיים על מנת להבטיח שהם יוכלו לקנות את הדלק בעתיד במחירים שהם סבירים. כמו שכולנו ראינו, התזכוז הזה של טראמפ עם מיצרי הורמוז, אז לרגע אחד הייתה תחושה שהדברים הסתדרו ולא הסתדרו וכן ולא, ואני מניח שריינר התקמצנו על לעשות גידורים, זאת לסגור חוזים עתידיים במחירים גבוהים, ואז הם שילמו מחיר מסוים, אבל אני לא יכול לרחם עליהם יותר מדי. הם חברה קשוחה כזאת, אתם אומנם יש להם מחירים זולים.
0: לא, גם אני לא מרחם עליהם, ממש לא.
7: עם כל רצון הטוב, זה לא...
0: איך אמרת לנו פעם המשפט שדוגל בו מנכ״ל ריינר?
7: מה ב-no refund לא הבנתם?
0: No refund. ועוד עניין מעניין, האיחוד האירופי מטיל כנס של 550 מיליון אירו על אלי אקספרס, מדברים שם על כשל בטיפול במוצרים מסוכנים או מזויפים. מצד אחד, אתה יודע, אני מניח שזה לא סכום שאלי אקספרס לא יכולים לעמוד בו. מהצד השני, זה כן אולי, מה שנקרא, איזשהו כרטיס צהוב לאלי אקספרס, אולי גם לגבי כל העולם, לא רק באירופה.
7: בהחלט, אין ספק שזה לא בעיה רק באירופה. אני חושב, אני מייחס את הדבר הזה, הרי ג'ק מה שהקים את אלי אקספרס הבין שכדי שאלי אקספרס תצליח היא חייבת להיות אמינה. ולכן בעצם חלק ניכר מהכסף שאנשים שילמו, אלי אקספרס שמרה את זה אצלם עד שהיא בידעה שבאמת הסחורה תקינה וכו'. מרגע שג'ק מה, אם אתה זוכר, פתאום המשטר בסין העלים אותו, כי הוא לא אהב את זה שג'ק מה הוא פיר עם פה גדול, ופתאום החברה הזאת איבדה את הקברנית שלה, ואני חושב שזאת הסיבה שהיא ירדה לזנות, למכור מוצרים מזויפים, למכור מוצרים באיכויות נמוכות, למשל צעצועים שלא עומדים בתקינה וכו'. ואז זה בעצם מחזיר את סין, אז הם עושים מין יוטר כזה, ממדינה שהייתה ידועה עם מוצרי זבל, למדינה שהוכיחה את עצמה עם מוצרים איכותיים, ועכשיו אנחנו רואים שהם חוזרים חזרה. חבל שבארצות הברית נראה לי שטראמפ ממש ישמח לעשות את הדברים הללו.
0: גם בישראל הייתי שמח, אתה יודע, מצד אחד אתה משלם מחירים נמוכים, מצד שני לפעמים מגיעים לך כל מיני מטענים שמתפוצצים, שמתלקחים לך בלילה, אז זה גם יכול להיות מסוכן.
7: פחות כן.
0: טוב, קומן, לילה טוב.
7: לילה טוב.
8: הכל פיין, ערן פיין, בהסתכלות על המצב.
0: רגע לפני שמתפנים מכאן, אהלן ערן פיין, לילה טוב.
9: לילה טוב, ואני חייב להגיד שאני התעוררתי לפני חצי שעה, כי אתמול כל העולם עצר את נשימתו.
0: אתה אומר צריך להסדיר את השעון הביולוגי מחדש עם כל השעות האלה של המונדיאל.
9: כן, נכון. מצד שני, העולם עצר את נשימתו, ואז התעורר בבעלה, כי היה לו דום נשימה בשינה. זה היה משחק משעמם ומרדים ומדכא. ואתה יודע מה היה יותר נורא מהמשחק המשעמם, המדכא והמרדים הזה?
0: מה?
9: המופע מחצית. עכשיו, היו שם קודם כל, מופע מחצית בכדורי ל-15 דקות, המופע נמשך 27 דקות, כי למה? כי מפרסמים. אבל, אני לא יודע אם אתה ראית את זה, אבל היה שם את רובי וויליאמס, שהוא איש מרשים, אבל הוא בא עם פיג'אמה כחולה. והיה לו, והוא לא היה מסוגל לזוז מילימטר, והוא נראה כמו בן אדם שנתפס לו אגב בפילאטיס, זה אותו בוקר. היה את ג'סטין ביבר שנראה כאילו הוא עושה תשדיר שירות לכן להשתמש בהירואין, וכן להשתמש בקוקאין, והרבה מזה. ואז הייתה את להקת הבנים הקוריאנית, שדרך אגב, סיפור מעניין, הם הפסיקו להופיע למשך 2.5 שנים, כי גייסו אותם לצבא הקוריאני, אז בעצם זה היה עידן המדי של קוריאה שהופיע, שם אם אני דפק את זה, בסדר? ובסוף היה את מדונה, שגרמה לקריסה של כל תעשיית המוליכים למחצה, כי כל הסיליקון של המוליכים למחצה היה בפרצוף שלה, והביא את רונלדו הברזילאי ורונלדיניו הברזילאי, ורונלדו הברזילאי, שאני יודע, אתה יודע איך הוא נראה, הוא היה פעם שחקן מדהים ואולי הכי טוב בעולם, ועכשיו הוא גורם לך ולי לראות דקיקים גרומים, הוא נראה כמו מישהו שמתאר על החיים.
0: אז יש צדק היסטורי.
9: מה זה צדק היסטורי? וחשבתי שהבן שלי שפעם היה מגן שמאלי בשמשון תל אביב ילדים 2, אם הוא היה ממשיך יכל להיות כדורגלן כמו קוקוריה. אתה ראית אותה, את המגן השמאלי של נבחרת ספרד, קוקוריה? או קוקור, משהו כזה?
0: קוקוריה, כן, כן. ראיתי, אני לא, אתה יודע, אני לא אזהה אותו ברחוב, אבל ראיתי.
9: אוקיי, אז חשבתי שהבן שלי לא היה צריך לעזוב את שמשון תל אביב בזמנו, וכי שער יש לו לבן שלי. והוא לא יודע אם כישרון כדורגל, אבל שער יש. ואתה יודע מה עוד קרה אתמול מדהים?
0: לא.
9: אז מדינת ישראל שלחה קבל עם ועדה צוללת, כדי שיצלמו את הכולם, באור יום במפרץ אלעת, כדי שכולם יראו שאנחנו התעצבנו ויש לנו צוללות, אז יש על זה, באישור הצנזורה פרסמו סרטונים כאלה, וזה הזכיר לי, אם כבר מדברים על ספורט, נבחרת ניו זילנד ברוגבי, נקראת All Black, והיא לפני המשחקים עושה את ההקה, שזה ממשחק כזה, שמין ריקוד כזה, שהם עומדים ומרתעים לקבוצה ממול, אחד שיש להם, שהם חזקים וגדולים, הם מוציאים לשון, הם עושים צועקים, הם עושים תנועות כאלה, בימים עברו, דרך אגב, הם היו מראים לקבוצה השנייה את הפרמשטק שלהם, דברים שיש להם פרמשטק גדול. כן, אבל אם זה יפסיקו, אז ככה מדינת ישראל אתמול עם איראן. תראו, הם כאילו עשינו את ההקה, אבל...
0: ריקוד חיזור, א' ב' של הטבע.
9: א' ב' של הטבע.
0: איראן פיין, לילה טוב.
9: לילה נפלא.
0: עוד קצת מונדיאל. ויבה אספניה. ללא ספק משפט שנשמע בכל רחבי העולם היום הזה. 24 היום שהיה סיימנו, נורית לא הליך לחייני ערכה, תהל קעטבי ודרור פרידמן בהפקה, יואב בצללי טכנאי השידור, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, יומן חצות עוד מעט, לאחר מכן ציפורי לילה מוזיקליות עם שחר אמנו ובן פרג'. האזנה הרבה, ליל מנוחה.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
4: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20. איך החיבור ביניכם?
5: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה. כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
3: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
6: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
7: אני אוהב אותך.
6: אני אוהב אותך, אבא.
2: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, זה לילה עשירי ברציפות. כך עדכן פיקוד המרכז האמריקני. באיראן מדווחים על פיצוצים בערים סיריק ובבנדר אבאס סמוך למיצר הורמוז. מוקדם יותר הערב, הזקות נשמעו בירדן בעקבות ירי מאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים ברשת טרוץ, איראן תשלם על הרג כל חייל אמריקני פי כמה וכמה. בתוך כך, מקור אמריקני מסר לרשת CNN כי ארצות הברית מתכננת לשלוח מטוסי קרב ותדלוק נוספים לאזור המזרח התיכון, זאת בצל ההסלמה האחרונה מול איראן. צה"ל החל בניסוי יישום ההסכם בין ישראל ולבנון בשיתוף צבא ארצות הברית וצבא לבנון. במסגרת הניסוי, כוחות צה"ל יבצעו נסיגה מהכפר זאוטר אל-רבייה כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו לפעול נגד חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מדובר בניסוי מצומצם מאוד שיהווה מבחן לריבונות צבא לבנון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי נשיא לבנון ג'וזף אאון ייפגש מחר בצהריים לראשונה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. בפגישתם יבקש אאון מטראמפ ללחוץ על ישראל להאיץ את הנסיגה מדרום לבנון. עשרות אלפי חסידי גור הפגינו לפני שעה מול כלא 10 במחאה על מעצר עריקים חרדים. להפגנה הגיע גם האדמור מגור, הרב יעקב אריה אלתר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי ההפגנה הסתיימה ללא עצורים ונרשמו עימותים בין המשטרה למפגינים. ילדה בת 8 נפצעה קשה מירי באירוע אלימות במועצה המקומית דיר חנה בגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי פוריה, סמוך לטבריה כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות חודרות. כתבנו טובי יגלניק מציין שמחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הירי בוצע לעבר בית, אך פגע בילדה שנפצעה קשה. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. בשעה האחרונה הודיע צבא ארצות הברית על פתיחת גל תקיפות נוסף באזור מיצר הורמוז. זה הלילה העשירי ברציפות. נשיא ארצות הברית טראמפ איים על כל הרג חייל אמריקני, איראן תשלם פי כמה וכמה. עם הפרטים מצטרפת אלינו כתבת חדשות החוץ כליל מור. לילה טוב כליל.
1: לילה טוב יעל. נכון, לילה עשירי של חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן. לפני כשעה פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על פתיחת גל תקיפות חדש בשטח איראן. ובתקשורת הממלכתית של טהרן כבר מדווחים על עדי פיצוצים בבנדר אבאס ובערים נוספות באזור מיצר הורמוז, בתחנת הכוח הגרעינית בבושהר ובעיר סיריק. סבב התקיפות הנוכחיים הגיע לאחר שבירדן דיווחו לפני כשעתיים על הזקות ברחבי המדינה וגם בנמל התעופה בעקבה, זאת בעקבות ירי מאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים הערב על האיראנים וחוטף ברשומה ברשת טרוץ כי על כל הרג של חייל אמריקני איראן תשלם פי כמה וכמה. עוד הוא מוסיף כי ההצהרה הזו לא נשארת בגדר איום באוויר והיא עברה כבר מול בכירי צבא ארצות הברית, ביניהם שר המלחמה הקסט והגנרל קיין. ובהמשך לכך, אולי הלילה כל האיומים של ארצות הברית הופכים למעשים, כי ברשת CNN מדווחים מפי מקור אמריקני בכיר שצבא ארצות הברית העביר מטוסי קרב מדגמים F-16 ו-F-35 ומטוסי תדלוק ממקום משכנם בבסיסים אמריקנים באירופה לבסיסים של צבא ארצות הברית במזרח התיכון, זאת כמובן בצל ההסלמה מול טהרן.
0: תודה כליל. 97,000 מתפקדים הצביעו היום בבחירות המקדימות הפריימריז למפלגת הדמוקרטים. חברי הכנסת המכהנים, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן, התברגו במקומות הראשונים. נאור נרקיס נשאר בחוץ. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, לילה טוב.
2: לילה טוב, נכון. מפלגת הדמוקרטים הציגה הערב את רשימתה לכנסת באירוע השקת קמפיין הבחירות. במפלגה מסרו ש86% מבעלי זכות ההצבעה השתתפו בבחירות המקדימות, שזה אומר יותר מ97,000 מצביעים שבחרו מבין 51 מעומדים את הרשימה שלהם. עכשיו נותר ליושב ראש המפלגה יאיר גולן להחליט אם הוא יממש את הסמכות שלו לשריין שני מועמדים בכל עשירייה ברשימה, או שהוא פשוט ימשיך לרוץ עם הרשימה הנוכחית. אנחנו נציין שאלו לאורך היום נרשמה דריכות במטות של המתמודדים החדשים בעיקר. אצל חברי הכנסת המכהנים הייתה ודאות גבוהה יותר לגבי המיקום שלהם. והיה ניתן לראות את זה גם בתוצאות, כי בצמרת הרשימה התברגו חברי הכנסת המכהנים, אם זה נעמה לזימי במקום הראשון, גלעד קריב במקום השני, ופרט רייטן במקום השלישי. כמובן שיאיר גולן הוא הראשון ברשימה, אבל הוא לא התמודד בפריימריז האלה. נציין שאחרים נבחרו הפעיל החברתי יאיה פינק ועמרי רונן, מי ששר הביטחון קרא להדיח אותו משירות המילואים. לאחר פרסום התוצאות, יאיר גולן עלה בשביל לנאום וחלק את מסרי הקמפיין. הוא התחייב בין היתר שהוא, אם הוא יוביל ממשלה, אז הם יבטיחו תקשורת חופשית ועצמאית כלשונו, וגם באיזשהו יחס לערוץ 14 שלא הרשו לו להיכנס לתוך האירוע הזה. הוא ציין שלא יהיו ערוצי תעמולה שמטרתם להדהד מסרי שלטון ולפלג את העם, כך לדבריו. קולן הוסיף וגם ציין שהמפלגה שלו תפעל לקידום היפרדות מהפלסטינים, לבלימת הסיפוח הזוחל ולהגברת המאבק בטרור היהודי ולפינוי חוות ומאחזים בלתי חוקיים ביהודה ושומרון.
0: תודה אפרת. גבר בן 80 נהרג היום וחמישה נוספים נפצעו בקריסת מרפסת על מאפייה בירושלים. כתבנו מרדכי הלפרין, אתה היית בזירה, לילה טוב.
3: לילה טוב יעל, נכון. אז כפי שציינת, השורה התחתונה, גבר כבן 80 נהרג בקריסה הזאת במאפיית אנג'ל, סניף של מאפיית אנג'ל בשכונת רחביה בירושלים. המרפסת היא מרפסת של בניין מגורים והיא קורסת על גג המאפייה. עוד חמישה אנשים נפצעים באורח קל. עוד החילוץ וההצלה סיימו את פעולות החילוץ המורכבות רק לאחר כשעתיים, כי היה שם לא, הזירה הייתה לא פשוטה. כאמור, הם נצאו לקבוע את מותו של הרוג במקום. המרפסת נפלה, למעשה ללא איזושהי התראה מוקדמת. לפי מה שאנחנו מבינים, לא היו חריגות או חריקות לפני הקריסה, פשוט המרפסת קרסה בהפתעה, וכפי שאמרת, הרוג וחמישה פצועים קל בזירה הזאת בירושלים.
0: תודה מרדכי, עד כאן יומן חצות. הפיק דרור צוקר, לביצוע הטכני יואב בצללי ואילי פסי, בפיקוח הטכני אילן גביש. תודה מיוחדת ליובל ישראלוב. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו. ממני אל שרת ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לעכשיו הזמן במזרחית במסגרת ציפור לילה מוזיקליות. אנחנו כאן באולפן ביפו, שמחים להיות איתכם. התנחת הקלה מכל הכדורגל, אפשר לחזור למדוד את הרייטינג כמו שצריך.
1: תכף...
0: מה? גביע טוטו?
1: גביע טוטו, ליגת העל, נכון, מוקדמות, נכון. אין מנוחה.
0: אבל אנחנו נשתדל לדבר על מוזיקה ומוזיקה טובה. למי שכאן בארץ ומי שכבר מעבר לים עושה את חופשת הקיץ שלו, אז יתחברו עכשיו לגלי צהל לשעתיים של מוזיקה מזרחית משובחת. אנחנו ככה החלטנו לארגן לכם פלייליסט טוב לבטן גב.
1: כן.
0: מה שאנחנו היינו לוקחים, היינו יוצאים עכשיו לאיזושהי חופשה, מה היינו שמים לנו ככה כעריכה מוזיקלית בשביל לשבת מול הים, עם איזה דרינק טוב, אז הנה אנחנו מכינים
1: אתכם. גם לסמוח וגם לרילקס, לא חייב פה, לא יהיה פה שעתיים רילקס.
0: זה צריך, זה צריך ללכת ביחד, זה יהיה מי שיקור על המרפסת, ועד תל ני בלדה,
1: מה לא? והזמרת ששלפנו... מהמעמקים.
0: אל תגלה. המפיקה שלנו תאל קעטבי, אילן גוטמן הוא על הצד הטכני, שחר אמנו ובן פרג', עמוד הפייסבוק פתוח, עכשיו הזמן במזרחית. בואו נפתח עם עופר, כי הוא תמיד משרה אווירה של חופש, של דרור. אז הנה הופה שינה נאי בגרסה שלו, הוא אפילו לא שינה את שמו של השיר.
1: ככה, הכי טוב.
0: היידה.

0: טוב, אופר ממשיך וממשיך וממשיך. היה אלבום מופת.
1: שלא יפסיק אף פעם.
0: לא, האלבום הזה היה אלבום מופת.
1: אוהב לחיות.
0: כן, כן, 93, אין לי יום אביא, אין לי לילה.
1: רקע שחור ודווקא תמונה לא גרנדיוזית של אופר על האלבום.
0: כל האלבומים אז היו מעוצבים כאלה...
1: תמונת סטודיו קלאסית, בר מצווה משודרגת.
0: שלא לדבר על האלבום של הכוכב שנות ה-90, שהוא עם היד כזה על הראש, עם
1: שתי אצבעות, מה?
0: טוב, אתם על גלי צהל, אנחנו יודעים שהרבה שומעים אותנו בחול, או כאלה ששומעים אותנו כשהם יוצאים לחופשה בלילה, ככה אפשר לצאת מול הים ולשמוע מוזיקה, לשמוע גלי צהל, כמובן דרך האפליקציה, והבאנו באמת מגוונים, וגם כאלה שלקחנו לבולגרים.
1: כן.
0: כן, אז הנה אייל גולן.
1: אבל הם גם לוקחים מאיתנו.
0: הם משנמכים אבל. הם משנמכים את השירים ברמות קשות. הנה, בואי נברח.

0: תשמע, זה מסוג השירים שאני התאהבתי בהם דווקא דרך הקליפ. יש שם איזה קליפ כזה עם ירון ברובינסקי, אני חושב.
1: כן.
0: במועדון כזה, ויש הרבה שירים של אייל שדווקא אני מתאהב דרך הקליפ עם חיים שלמים, וכאלה שזה יש את מה קשור עם בר רפאלי, ואיפה הקליפים של פעם?
1: איפה הקליפים? איפה הערוץ בכלל עם הקליפים?
0: תביא קליפ מילים. אתה מכיר את זה? שמים לך את המילים רצות, ואז אתה כאילו אומר, למה אני צריך לשבת לראות את זה?
1: או בכלל שלא לדבר על ה-AI, אבל שהוא מכין להם את הקליפים כבר על מוכן.
0: תגיד, אתה התאוששת מ...
1: אני אגיד לך את האמת, שחר, אני מעדיף את המונדיאל הזה לזכור עד סוף שלב הבתים. אני חייב להגיד לך את זה. כי מי שמינית הגמר, כאילו הכל הלך, כאילו כמו בתכנון שכולם רצו שיהיה לך.
0: כן.
1: וכדורגל שמח לא היה בסוף. וכדורגל טוב לא היה בסוף. זאת אומרת, היו נבחרות שמרניות, מאוד מאוד מהודקות לפי מה שהמאמן אומר, לא ראית דברים יצירתיים, פה הבלחה של ימל, פה... מסי נעלם לגמרי בגמר, הוא לא היה, עד דקה 90 בכלל ארגנטינה לא בועטת לשער, אז לא יודע, זה היה גמר מנומנם.
0: ממש משעמם.
1: נכון.
0: זה הזכיר לי את הגמר של 90, שמרדונה שם הפסיד לגרמניה, זה היה בפנדל נראה לי דקה 80.
1: אני אגיד עוד דבר, אני לא מאוהביו של ג'סטין ביבר, אבל זה לדעתי הדבר הכי טוב בגמר הזה, הכניסה שלו עם הגיטרה, והיופי הזה שבמחצית... תשמע, הם עשו שם שואו יוצא מן הכלל.
0: אבל זה יפה שהאמריקאים הבינו שהקהל, האמריקאי די איבד כיוון אחרי שהנבחרת שלו עפה.
1: נכון.
0: ולכן בגמר הם נתנו להם שואו אמריקאי למהדרין.
1: לגמרי, לגמרי.
0: כדי להגיד להם, אם אתם לא רואים את המשחק, פחות תבואו
1: לראות. אז תבינו, אתם באמריקה.
0: אבל זה היה, תשמע, אני חלק מהמשחקים לא ראיתי, כמו שאמרת, השלב הבתים היה זה, והשלב של משחק על מקום שלישי, שאמרו, יאללה, מה זה משנה שלישי רביעי, בוא נשחק, נפתח הגנות. ואיך אמרו, הנבחרת ספרד, זה כמו להסתכל על צבע מתייבש על הקיר. כאילו, זה יפה בזה, אבל שעמם. טוב, הנה, לכבוד החבר'ה מארגנטינה, שאגב, אני הלכתי בשבוע שעבר להנגר פה בתל אביב לראות את המשחק מול אנגליה.
1: כן.
0: וזו הייתה חוויה מטורפת, כולם שם עם חולצות של מסי, כאילו אינות שחקנים. אבל פרטסי לוקח אותנו לשכונה, לבית, ובוינוס איירס, ו... תהיו!
1: אגב, הוא עשה חופשה עם המק השורים.
0: כן.
1: בתאילנד. הייתי רוצה להיכנס לו ל...
0: כן?
1: לפלייליסט.
0: יאללה.
1: באמת.
0: אולי זה ייכנס.

0: כן.
1: אחרי שהתבשרנו שהיעד המבוקש ביותר בקיץ הזה הוא תאילנד,
0: כן.
1: אנחנו לפחות דרך התוכנית הזאת נעשה עדיין כבוד גדול ליוונים. יש לנו לא מעט שירים שהם או אנחנו לקחנו להם או דברים
0: לא
1: ש...
0: לא מעט זה לשון המעטה.
1: כן, לא מעט, אבל בוא באמת...
0: אני חושב שכאילו אני ראיתי שהתחילה עונת ההופעות וניקוס ורטיס יש לו איזה רצף הופעות וכאילו אני בתור אחד שמתנתק מהחדשות אני כבר לא יודע מי נגדנו מי בעדנו כאילו כל העולם נגדנו נראה לי
1: כן, אבל היוונים הם באמת...
0: ראיתי אפילו האזרים עכשיו, כאילו, נגדנו.
1: כן, אבל היוונים עדיין, גם אני חושב שלאורך התקופה, הם באמת מזהים שבלעדינו, בלעדי התיירות שלנו, יהיה להם מאוד קשה. ואז הם, אתה יודע, הם, חוץ מזה, בוא, ישראלים כבר חיים שם. זה כבר
0: כן,
1: לא...
0: כן, ראיתי מלא אנשים ש...
1: חיים שם, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד, אבל אני הולך לנסוע לאיזשהו יעד... מסוים ביוון, זה נראה כאילו גם את הצד המזרחי שלו וגם את הצד המערבי שלו, ישראלים כפשו.
0: אתה מכיר את קריסטינה מרגוזי? אני
1: רוצה להכיר, כל מי שאתה מכיר במוזיקה אני רוצה להכיר.
0: האמת היא שבאמת, כי אתה צודק, כאילו הרבה אנשים שנדבר איתם, אומרים, אני נוסע לצפון יוון, אני נוסע לדרום יוון, כאילו זה עכשיו גם מחפשים קצת לברוח מהמקומות ההומים האלה או הרגילים, אז הולכים לקורפו, הולכים למקומות שהם כאילו יותר צבעוניים, אתה רואה תמונות, אתה נדהם כאילו מהיופי, אבל הנה קריסטינה מרגוזי, שהיא עושה את מה שכאן, היה להיט, לדעתי היסטרי, נכון? יוסי בר עם על החוף בסלוניקי, זה היה אחד הדברים היותר גדולים.
1: אם רוצים לסמן איזשהו שיר, שהיה מככב תחנות הרדיו הפיראטיות של המוזיקה המזרחית, זה היה אחד הלהיטים הגדולים,
0: לא ספק. אז הנה המקור שלו, היווני. קצת רוקיסטי, אבל...
1: איזה יפה.
0: וואי, וואי, וואי.

0: קריסטינה מרגוזי.
1: תביא הרבה כאלה, אמנו, תביא הרבה כאלה.
0: יש מלא, אתה יודע, אני עשיתי פלייליסט כזה של יוון, ישראל, וכאילו פתאום אנשים מגלים זה, ויש לנו גם טורקיה, ישראל, שעשינו מלא מלא שירים ש... לקחנו להם את הלחן, ולפעמים אנחנו גם לוקחים להם את הזמרים.
1: ואנחנו גם פתוחים להצעות. כן. זאת אומרת, אם אתם רוצים לאתגר אותנו, או לשלוח לנו דברים כאלה, אנחנו מה זה נשמח בעמוד
0: הפייסבוק. אבל יש מלא, כאילו, זמרים שאנחנו, כאילו, זה התגלגלות של המוזיקה. בישראל אתה, זה יותר מאורגן כזה, ביוון, אתה פתאום שומע איזה שיר, ואז אומר, זה כזה אני שר, ואומרים, לא, היה זמר לפני 30 שנה ששר את זה, ו... קשה מאוד לעקוב אחרי המוזיקה, גם מה שאתה מנסה לחקור, תמיד תבוא איזה גרסה, אנחנו רואים את זה נגיד בבינטל שלביה של פיירוז, שיש כאילו גרסאות, זה, ואז אתה מגלה שבכלל שנה, שזה פרסי, שזה אותו דבר, וכאילו כן. מי שר את זה קודם, ותלוי את מי אתם שואלים. אבל את טריפונס אתה אוהב.
1: מאוד.
0: אז הנה, עומר אדם שר.
2: הלו, הלו.
0: אל טריפונס.
1: עם טאפס, בצעה.
0: נשמע טעים. נשמע טעים.

כן, עומר אדם עם האווירה של טפס וטריפונס. לפני, וואו, זמנים הולכים, לפני 3-4 חודשים לדעתי זה היה, ראיתי טריפונס פה בהוואנה קלאב,

0: כן, עומר אדם עם האווירה של טפס וטריפונס, לפני, וואו, זמנים הולכים, לפני 3-4 חודשים לדעתי זה היה, ראיתי את טריפונס פה בהוואנה קלאב, זמרים באמת בעוצמה מאוד גדולה, שמופיעים במקום קטן, ועכשיו אני רואה שיש תחרות נורא גדולה על האצטדיונים וההיכלים, ואני שואל את עצמי, למה עומר אדם כזה לא יפתח איזה 8 זפות?
1: דיברנו על זה, ואתה צודק, וזה באמת איזושהי ציפייה מכל הזמרים שעושים מנורה ובלומפילד ואקספו. למה לא לעשות גם הופעות ל-150 איש?
0: נכון.
1: 200 איש. אפילו אל תשקיעו בתזמורות. אקוסטי. אייל גולן והפסנתר. סתם, באמת, כאילו, תחשבו גם על זה. תעשו 20 כאלה. וזה סבבה, וזה אחלה.
0: יכול להיות שאנחנו נופלים כאילו במרכאות, קורבן לתחרות הזאת.
1: הם פשוט לא מבינים, עד כמה הקהל לפעמים צמא לחיכוך כמו בברבי.
0: כן.
1: צמא לחיכוך להרגיש את האומן לא מ-80 קילומטר. וחוץ מזה, שזה גם נשמע אחרת. יש הבדל בין לראות הופעה באצטדיון לבין לראות הופעה במקום עם אקוסטיקה טובה שנשמעת כמו שצריך. וזה, האומנים הגדולים צריכים לחשוב על זה, אבל הרדיפה אחרי, הוא עשה ככה, אני אעשה ככה.
0: כן, זה נראה כבר מגוחך באיזשהו שלב שוואלה, סגרתי 8 מנורה, ואתה סגרת 12 קיסריה.
1: בגלל זה אנחנו הולך לראות את איציק קאלה בקבלת שבת, בדרי.
0: זה עדיף ללכת למקום קטן, להרגיש את הזמר. אנחנו רואים חיים משה בקלות יכול לעשות מנורה, זה עניין של החלטה. אבל הוא רוצה לעשות זאפה, ורוצה לעשות גריי.
1: הוא באמת מרגיש את הקהל שלו.
0: נכון,
1: הוא
0: חי את הקהל שלו. חייב להרגיש את הקהל. טוב, הנה...
1: לא צריך כלום.
0: כולם.
1: שימו את הידיים על ההגה. סעו.
0: נגדתי, אבל...
1: מה?
0: זה יכול היה להחליק את ההמנון לתקווה.
1: מזמן.
0: כי פה כולם רוצים ללכת לים, אין להם זמן, זה יוצא לנוח. זה מרוץ החיים שצריך חדד, זה של כולנו לדעתי. אין לי זמן, אני רוצה ללכת לים.
1: אולי שהספרדים יקרו, אין להם מילים בהמנון, שיקרו את זה.
0: נכון. אופר, לא עשה להם, יכול לעשות להם גרסה.

0: איפה השירים האלה נעלמו? ככה עם תוכן, עם משמעות, עם זכיר. טוב, אנחנו שבוע שעבר דיברנו, ואמרתי לך שהיו הרבה זמרות, כי שמענו את אופרי סלם, ואמרתי לך שהיו הרבה זמרות, חופית ושמרית.
1: בחור ביישן.
0: איזה שיר זה.
1: איזה יופי, יאללה.
0: זה שיר מדהים.
1: בגללך זה רץ לי בראש כל השבוע.
0: תשמע, אתה פעם היית שולח יותר שירים, אני חייב להגיד. אתה כל הזמן שולח לי...
1: השבוע היה נהדר, השבוע היה לי הספק נהדר, גם תרף אני אדגיש מה אני הבאתי מעטה.
0: לא, בסדר, אני אומר, היית שולח לי שירים כאלה שזה...
1: תוך כדי תנועה. וואה, לא בעריכה, אתה
0: כן, מדבר. כן,
1: אני
0: כן.
1: אשתדל, אני אשתדל יותר.
0: זה לא בסדר.
1: לא, לפעמים אני גם מתלבט מה לשלוח לך, מה כן, מה לא. אני
0: אשתדל להפתיע אותך. שלח לי הכל, אני, אתה יודע.
1: תן בום, תן בום למאזינים עכשיו.
0: טוב, עכשיו,
1: תכיר
0: קחו,
1: להם, תכיר להם.
0: קחו בום. למי שגדל פה בשני העשורים האחרונים, שם שמרית לא אומר שום דבר.
1: נכון.
0: לאלן שמה מלא שמרית סמג'ה. שהיא, אם אני זוכר נכון, מפרדס חנה.
1: לא בר שבע. סמאג'ה זה לא בר שבע.
0: לא, סמאג'ה זה... ענת המאממת הייתה מבר שבע. והיא הוציאה שלושה אלבומים, אחד מהם בהופעה חיה, וכמו שקורה להרבה זמרות, הן נעלמות. אבל כשיש יוטיוב היום וספוטיפיי וכאלה, אז אפשר למצוא שירים שלהם, לא את הכל. ואנחנו החלטנו להביא לכם קטע מאוד מאוד יפה.
1: מהופעה.
0: מאלבום הופעה של שמרית שיצא ב-98 לדעתי, הייתה פעילה 4-5 שנים באופן רשמי, ולפי מה שאני רואה היא חזרה בתשובה, כי יש גם גרסה לשיר הזה שהיא גרסה דתית. כן.
1: אנחנו נלך על הגרסה...
0: עכשיו אתה יודע מה קורה לזמרות שנעלמות, מה זה? זה או חזרה בתשובה,
1: או
0: עברה לאוסטרליה.
1: אגב, כתב לי מאזין שלנו במלבורן השבוע.
0: לא, אבל יש כאילו, הייתה איזה זמרת, אני לא זוכר את שמה, שהתאהבה בקלידן ועברה לאוסטרליה. מאז כל זה שיש כל זמרת שנעלמת.
1: כנראה שיש משהו באוסטרליה.
0: כן גרוע, יש לו?
1: לא רק.
0: טוב, הנה.
2: בואו כולם לפרוס כנף.
0: כן, היי, זה שמרית.
2: שיר מתוך את הבחורה שלי, לפרוס כנף. ואת השיר הזה... כולנו נקדיש לחיילים שלנו, שבעזרת השם יפרסו

0: טוב, השאלה נשאלת, כמו תמיד, האם זאת הייתה הופעה חיה באמת, או שזה הופעה...
1: זה עשינו פעם תוכנית מיוחדת על זה, של הרבה הופעות שהתקיימו, איך קוראים למקום הזה בפריז, ש-90% מהזמרים...
0: באולימפיה.
1: ששימי הופיע וכולם...
0: זוהר.
1: זוהר, באולימפיה בפריז, ואף אחד לא יודע אם בכלל הייתה אולימפיה בפריז.
0: ריצה, שזה של פירוז שם, שרה בזה, אבל לפי הפייד זה לא בהופעה חיה.
1: זה לא בהופעה חיה.
0: אין דבר כזה שבהופעה...
1: אבל אנחנו סולחים, אנחנו סולחים, הייתה תקופה, כולם רצו להופיע חי, וכשלא הופיעו, הלכו עשו את זה במכונת טופים בתוך האולפן.
0: זה יפה אבל.
1: לא רע.
0: יפה.
1: בוא ניסה למיאמי, אמנו.
0: מה יש שם?
1: אבי ביטר במיאמי.
0: כן? יש זה?
1: זה מתחיל כמו איזה שיר שהוא נכתב לאבא גנוב, אבל כל השיר הוא על מיאמי. ואנחנו מזכירים לכם שאנחנו הכנו לכם, זה פלייליסט לבטן גב. אז יש כאלה שגם עושים בטן גב במיאמי. ואתם על גלי צהל, שזה הכי חשוב.
0: כן. אבי ביטר הולך אולי לנחם את מסי, לא במיאמי שם. זה נראה לי מה שיקרה. שיר לו, חפלות.

0: שם קהילה של יוונים במיאמי, שככה אבי ביטר עשה את
1: תשמע, זה. תשמע, לא יודע, זה, אבל עדיין, אתה זוכר את התוכנית הרוח שלו?
0: של אבי ביטר?
1: כן, בבריזה?
0: לא הייתי רואה, נראה לי.
1: למה? מה, לא היה לך כבלים?
0: פיראטים?
1: זה לא היה פיראטים. בריזה היה ערוץ לגיטימי.
0: אנחנו רק פיראטים.
1: הפוך אתה... לא חשבתי על זה לרגע.
0: אנחנו היינו מטפסים על הגג.
1: מחותים?
0: כן. אוי ובוי. זה חושף קצת מעברי המופרע.
1: טוב, זה היה עברנו, עבר של כמעט של כולנו, רק אנחנו לא ביצענו, היה מי שביצע.
0: אז אנחנו, היה לנו רק אחד שהיה לו מנוי לדעתי בבניין, והיינו מחברים את הקבל שלו לאנטנה המרכזית.
1: אתה יודע, ואתה זוכר שהיו פרסומות, כאילו זה היה פרסומות טלטקסט כאלה.
0: כן.
1: פרסומות של דף. כאילו זה מדהים היה.
0: לא, והיה כאילו, הוא היה מחבר את המחשב, והיה מקליד לאט לאט מה הערב. אז היית צריך לשבת, נכון? אתה זוכר? היית צריך לשבת וחכות שהוא יקליד את כל האותיות, ונבין מה אנחנו הולכים לראות.
1: ובוא נזכיר באמת סרט אחד גאוני של איבגי.
0: שכל אהבה משיקון ג'
1: שהוא ידע להכניס את הקלטת VHS פנימה ולשדר לכל השכונה כמו שצריך. אבל הייתה לנו שיחה לפני מספר דקות על האולימפיה, אז אולי נכבד את האיש שהוא למעשה הכי סן רמו.
0: אבל אנחנו צריכים להגיד מילה על שימי תבורש, והוא פתקן מטורף. כלומר, מי שניהל אותו לקח שירים מהאירוויזיון, ונילס הדקה שעכשיו נשמע, וכל מיני דברים שאף אחד לא היה מעז, ובא שימי תבורש ועושה

0: תמיד אני תוהה, האם ניל סדקה או כאלה שמעו את הגרסה הישראלית לשירים שלהם, ומה הם חשבו על זה? זה מדהים להכניס נגיד את אברהים תטליסס, לא יודע אם אברהים תטליסס במצבו.
1: תטליסס שמע בטוח, מה?
0: לא, אבל אשים אותו ושישמע את הגרסה העברית לשיר ויגיד מה
1: דעת... ונצלם את זה.
0: כן.
1: זה יפה.
0: מה דעתך על מה שעשה עופר לוי עם הקלפן? זה כזה, וזה כאילו יותר טוב. אנחנו צריכים לסגור שעה ראשונה, ויש עוד שעה מלאה במוזיקה שבאמת, רק למזוג כוסית מול הנוף, איפה שאתם לא נמצאים, בטן גב, וליהנות. בן פרד, שחר אמנו, טייל קעטבי מפיקה אותנו, הלל גוטמן על הצד הטכני, ויש זמר, תקשיב. אנחנו בדרך כלל שומעים שיר אחד שלו שתיים, חוזרים לשיר אחד, חוזרים לשיר שתיים, אבל עופר בדיחי, הוא זמר. שאתם צריכים לשים את השיר

גלי צהל, שעה אחת. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, זה לילה עשירי ברציפות. בסוכנות הידיעות מר, המזוהה עם המשטר בטהרן, דיווחו כי פיצוצים נשמעו באספהאן שבמרכז איראן. בכלי התקשורת ברפובליקה האסלאמית דווח גם על תקיפות באזור שיראז, ומוקדם יותר על קולות נפץ שנשמעו בין היתר בערים סיריק ובנדר אבאס. הנמצאות בסמוך למצר הורמוז. בתוך כך, בקווייט נשמעו אזעקות, וצבא קווייט סיפר כי ירד צילים וכלי טייס בלתי מאוישים איראניים. ברקע הדברים, גורמים אמריקניים בכירים מסרו לרשת פוקס ניוז שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים האם לעבור ללחימה בהיקף מלא באיראן. אחד מן הגורמים אמר לרשת שסביר להניח שישראל תשתתף בתקיפות אם טראמפ אכן יחליט על החרבתן. צה"ל החל בניסוי יישום ההסכם בין ישראל ולבנון בשיתוף צבא ארצות הברית וצבא לבנון. במסגרת הניסוי, כוחות צה"ל יבצעו נסיגה מהכפר זאוטר אל רביה, כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו לפעול נגד חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מדובר בניסוי מצומצם מאוד שיהווה מבחן לריבונות צבא לבנון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי נשיא לבנון ג'וזף אהון ייפגש מחר בצהריים לראשונה עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבית הלבן. בפגישתם יבקש שאון מטראמפ ללחוץ על ישראל להאיץ את הנסיגה מדרום לבנון. כ-50 חסידי גור השתתפו לפני כשעה במחאה מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בתל אביב. עימותים פרצו בין תושבים למפגינים, לא היו עצורים. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי אלפרין מציין שאמש עשרות אלפי חסידי גור הפגינו מול כלא 10 במחאה על מעצר עריקים חרדים. להפגנה הגיע גם האדמור מגור, הרב יעקב אריה אלתר. ההפגנה הסתיימה ללא עצורים ונרשמו עימותים בין המשטרה למפגינים. נער בן 17 נהרג בתאונה בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף קריית גת. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בו פעולות החייה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. פצוע נוסף, גבר בן 27, פונה לבית החולים קפלן במצב בינוני. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. שלושה פצועים מדקירה באירוע אלימות בדרך רמלה שבצפון ירושלים, בהם גבר כבן 40 במצב קשה ונער בן 17 שנפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים שערי צדק כשהם סובלים מפציעות חודרות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור ערד,

0: אז הנה גלי צהל, ברוכים הבאים לשעה השנייה של עכשיו, הזמן במזרחית בגלי צהל. אתם על מסגרת ציפורי לילה, כל הציפורים שאיתנו לאורך כל השבוע ברצועה הזאת, מיום ראשון ועד יום שבת. גלי צהל לא נחים, עובדים, משדרים. אנחנו כאן בשבילכם.
1: אין משחקים עכשיו.
0: אין, גם כשהם משחקים.
1: מה יעשו?
0: מה זאת אומרת?
1: כל האלה שהתהפך להם השינה ועכשיו הם מהרים, תזינו לרדיו. אנחנו עושים מוזיקה שהיא לא פחות טובה מהמשחקים.
0: אז אנחנו, כפי שאמרנו לכם בתחילת השעה הראשונה, אנחנו כאן בכדי לתת לכם את ה... ליצור לכם איזשהו סוג של פלייליסט שאיתו תעלו למטוס לחופשה, מגוון מאוד עם הסגנון שלנו, אבל בהחלט יעשה לכם טוב על הנשמה. והנה השיר הזה, השיר הבא שתמיד תמיד לפחות לי עושה געגוע הביתה, גם כשאני בחופשה.
1: זה גם פתח תקווה, נכון? רונן עניה הוא פתח תקווהי.
0: כן, כן, הוא פתח תקווהי, אבל כאן לוקח את זה מישהו מחדיד לו.
1: לא, בית עריף.
0: מבית עריף, חברנו, מיועדנו, אבי סינבני, שכל שיר טוב הופך אותו לעוד יותר טוב.
1: טוב, תהל כתבי בהפקה, הלל גוטמן על הצד הטכני, אבי סינבני פותח לנו שעה, שנייה.
0: איזה נפתח.

0: יובני שממשיך לחדש, אתה זוכר שהיה פה, אמר לנו, תנו לנו, תנו לי שירים לחדש.
1: כן.
0: כאילו חסר שירים לחדש.
1: טוב, בוא, נגלה למאזינים שבבית שלו, לא בבית הישן, יושב איש מוזיקה אדיר, שזה הבן שלו, שהוא
0: נאור
1: סילבני, וגל סילבני, שיודעים לקחת ולטפח את אבא שלהם, ולהמשיך ולהוציא לו דברים נפלאים.
0: וגם להוציא בעצמם.
1: וגם להוציא בעצמם.
0: טוב, אנחנו רוצים לפתור לכם חידה של שנים.
1: בלי לתת קרדיט לזמר.
0: למי?
1: לזמר הבא. ניתן
0: לו.
1: אתה אמרת חידה, אז אני שואל.
0: את החידה.
1: בבקשה.
0: משך שנים התבלבלו בין פיני חדד לאורן חן.
1: נכון.
0: אמרו מי זה מי.
1: נכון.
0: אבל באמצע...
1: היה עוד אחד.
0: היה אורן חדד.
1: וואו. עם שיר אדיר שברח לי לגמרי.
0: היו לו שני להיטה ענק.
1: כן.
0: אבל...

0: קורה.
1: כן, היה מדהים.
2: טוב, אנחנו דיברנו כל כך הרבה על המונדיאל, אבל היו פה חבר'ה צעירים, חוץ מהפתיחה הזאת של יורם ארבל, שעשו עליו הרבה כבוד ונתנו לו לפתוח את המונדיאל הזה, אבל שדרנים היו צעירים וכולם היו מה זה מעולים, גם הפרשנים, גם ויונתן כהן אחד, חבר יקר, שממנה למנה, משניצל טוב לאיזה קציצה בתוך לחמנייה, שידר לנו אתמול את הגמר יחד עם חברנו אורי אוזן, וזה היה כל כך יפה וכל כך מרגש לראות את החבר'ה הצעירים האלה, כי אנחנו רגילים באמת, איך אומרים, לגוורדיה הוותיקה, אבל פתאום קיבלנו שדרן צעיר ובועט. יונתן, אשריך, אוהבים אותך, נקדיש לך את ג'ורג' ווסוף, ככה, שזה אולי יזכיר לך קצת, קצת, קצת, שהיו פה גם מצרים שעשו מונדיאל לא רע בכלל.

0: יעין יעלעודי.
1: יעין יעלעודי.
2: אתה יודע, רוצה להוסיף משהו על, על יונתן כהן וכל הצוות הצעיר, שמבינים שיש כאן משחק אחר. צריך לצלם את עצמך בעמדת השידור, לתת ההתלהבות, לתת את האהבה, אם זה נבחרת ישראל, אם זה...
1: לא, אהבה עצמו, לכדורגל. גם לא היה רק סביב, לא רק היה בתוך המשחקים.
2: אני ראיתי הרבה התלוננו, איזה צוותים, כמה אנשים שלחתם, כמה פה, כמה שם, לפעמים, כאילו יש תחושה של אנשים שאומרים, אל תעשו כלום עם הכסף שלנו, כאילו קחו את הכסף שלנו רק לכבישים, אל תעשו כלום, אבל נקודה מאוד מאוד בולטת זה כש... בא איזה שדר ארגנטינאי ומצלם את עצמו בעמדה, ובעצם מראה את ההתלהבות שלו מהשער, ופה וזה, כל מי, וואו, איזה חיות, איזה זה, אבל ששדר ישראלי עושה את זה, כמו שיונתן נגיד עשה במונדיאליטו עם אושרת עיני, ואז באו אנשים, אמרו, מה, אתם מאדירים את עצמכם, ושרון דודוביץ' שעושה את זה, הנהדר, וזה, למה אתם לא מפרגנים לאנשים שלנו, לפה, זה קורה גם פה, זה קורה בכל העולם, מה יש לכם, כאילו, למה כל ההייטרים האלה?
1: וזה גם דור חדש, וגם דור חדש, זה כולם, כמעט כולם, דודוביץ' ושרון ניסים, ויונתן, כולם פחות או יותר באותו חתך, אותו חתך גילה.
2: רוצים לעלות לרשתות, רוצים להראות את ההתלהבות, רוצים איזה, בסך הכל שדרים שבאמת תענוג, שדרים שיודעים כשיש גול, לפעמים לשתוק.
1: כן?
2: לתת לקהל לדבר, לראות את זה, ולא, מה זה, בלה, בלה, שחררו. הנה, איברהים תתליסס.
1: וואי, וואי, וואי, זה כשעוד היו לנו...
2: כמו שקדימה.
1: כן, כשעוד הגענו לקלאבים בטורקיה.
2: כן.
1: על שפת הבריכה. אני שמעתי את זה פעם ראשונה, אחרי חודשיים זה כבר היה פה.
2: אין עד שקדים, אבל שתדע לך.
1: מה?
2: שקדים.
1: נו.
2: הוא אומר, כמו שקדים הם, לא?
1: שקדים הם.
2: כמו שקדים הם. אז הנה, איברהים תתליסס עם הדי הדי, כמו שקדים הם, שעשה פה שלומי שבת, אבל...
3: אוש

0: מה איתו? מתי הוא?
1: אדג'אנם.
0: מתי הוא בא לארץ עוד פעם?
2: מה? שיבוא. אני לא, זה הזכיר לי את ה... באמת, זה הזכיר לי את השיר הזה, את הכל כלולים בטורקיה, ושהדונר יוצא ב-12:30 בצהריים לבריכה, כאילו... באמת,
0: איזה דונר בבריכה.
2: היה דונר בבריכה.
0: בבריכה?
2: בבריכה היה דונר, כאילו, אתה היית בשפע הזה של הטורקים?
0: בטח, בטורקיה, כן.
2: מה זה, תקשיב, אני מדבר על הנטליה ועל המקומות האלה שלפני 25 שנה.
0: מה הם עושים במלפונים? כל המלפונים היו כאלה ענקיים, כאילו, זה היה...
2: לא זוכר, אתה יש לך זיכרונות דווקא מלפונים, אני מדבר איתך על הדונר, אתה אומר רבון.
0: אתה איכשהו תמיד מגיע לשווארמה ולדונר,
2: חייבים.
0: תן את בריאות, מה בן אדם כמוני צריך מלפונים, עגבניות, קצת צנוברים, קצת סתם. אני בן אדם של בשר,
2: אפרופו תשעה באב, כן, בן אדם של בשר.
0: אסור לנו, סליחה, תשעה באב.
2: כן, אני ראיתי עכשיו טרנדים מאוד יפים, ש... אפילו מסעדות פאסט פוד הרימו איזשהו פלקט עם דגים ובאמת לכבוד תשעה באב, כי מסביבנו הנוער בחלקו, תשים לב קצת, התחזק לייט כזה. יש המון, אני רואה לפחות אצלי בעיר, שהמון נוער שהוא לאו דווקא נוער דתי, שחובש כיפה כל השבוע והולך עם ציציות, אלא הולכים לקבל את השבת, אז יכול להיות שאתה יודע גם.
0: אבל זה, תשמע, יש מנהגים יפים, אם באים אליהם מאהבה, ולא אומרים להם, מקרה להם ככה וככה, אם לא תעשו ככה וככה.
2: שחר, לאורך השנים שאנחנו כבר משדרים פה,
0: כן.
2: יש לנו, הפך להיות לנו איזה סוג של שירים שהם בנקר.
0: כן.
2: זאת אומרת, שירים שהם יחזרו כנראה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
0: אתה מחזיר אותם.
2: אני מחזיר אותם.
0: בוא, נודה, כן, נכון, זה על השולחן.
2: נכון, חשוב לי. והם לאו דווקא כל כך מוכרים, אבל הנה אחד מהם.
0: כן, חיבור מאוד מאוד יפה בין קוקו מאילת ורינת בר, שוב. בערבית זה פאדל שקר ברוך.
2: איזה יופי, למה היא לא מחזירה את זה להופעות שלה?
0: מי?
2: רינת. הנה אני כאן קורא לך.
0: תשמע, אבל ראינו את קוקו עולה על הבמה עם מושיק אפיה.
2: וואו.
0: ודמעות וזה, וכאילו זה דור כזה שפתאום מתקמבק. אנחנו לא עושים את השיר, יש לו פתיחה של...
2: אתה לא רואה שום דבר.
0: כן, אבל... דור כזה שמגיע לו באמת, נאבק, הוציא קלטות, מועדונים, חרש. מגיע לאנשים האלה את הבמה המרכזית, וכל הכבוד לכל זמר שלא שוכח וגורר לבמה, גם את קוקו, גם את משה כהן, גם את זה, זה...

0: השירים האלה לשעת לילה כזאת.
1: נכון, אנחנו בסך הכל באנו לעשות לכם הכנה כאן באולפן לשירים שתוכלו לקחת אותם בתוך הצידנית לדרך, לטיול שלכם, למסע שלכם עם הילדים. כשאתם רוצים קצת שקט, תשימו את זה באוזניות, זה פשוט נפלא.
0: איפה שקט עם הילדים?
1: אפשר.
0: מה, לא, הם גדולים.
1: אפשר. שהם גדולים.
0: שהם גדולים, אתה לא שומע אותם. הם קטנים.
1: זה נכון.
0: טוב, הנה שיר שאתה לדעתי לפני כמה זמן הכנסת אותו למחשבים של גלי צהל.
1: פשוט נהדר.
0: וזה שיר שהרבה זמרים מוציאים, זה אולי שווה גם תוכנית, השירים שבין האלבומים. Mm-hmm. יש כאלה שמוציאים סינגלים ולא מכניסים אותם לאלבום הבא. פאר טסי יש לו ערק וזמרת גדולה, ושרית חדד יש לה שירים כאלה, וזה לא נכנס לאלבומים, ושווה אולי לעשות תוכנית כאילו שירים
1: ש... שירים של רילסים.
0: כן,
1: רק רילסים.
0: לא רילסים, שירים מלאים,
1: כן.
0: שהם כאילו לא נכנסו לאלבום. יצא אלבום אחר כך, הם לא נכנסו.
1: רק את הכפפה.
0: אבל השיר הזה... איי, איי, איי.
1: רק הפסנתר היה שווה.
0: נקדיש אותו לכל מי שחש מזל שמישהו בא אל תוך חייו פתאום.
1: וואלה.
0: חיים משה.

0: אחד יחיד ומיוחד, חיים משה.
1: לכו לתפוס סופה של חיים משה, אנחנו רואים את זה כל תוכנית כמעט, אז תעשו את זה. אתה הבאת...
0: אל תגיד כל הזמן אתה הבאת, כי גם אתה הבאת.
1: לא, אני הבאתי דברים, אבל אתה הבאת את דספינה ונדי.
0: נכון, תשמע, קודם כל, יש לה מחר יום הולדת.
1: מחר, ולא הזמינה.
0: ולא הזמינה, כי זה תשעה באב, היא לא תזמין.
1: היא לא תזמין, אני גם לא יכול לבוא.
0: היא תחגוג יום הולדת 57, היא בכלל, בכלל במקור, נולדה בגרמניה, אבל עשתה קריירה, ויש לא מעט זמרות כאלה שעושות קריירה ביוון.
1: כן.
0: ואם תשמע את השיר, אתה מיד תכיר אותו. אני מבטיח לך.
1: אבל למה היא לא הזמינה?
0: שאלה טובה, היא מתחשבת בך.
1: היא חוגגת או שהיא...
0: לא חוגגים, מי שנולד בתשעה באב יודע את זה, אני כזה. לא חוגגים.
1: יש להם בין היוונים כזה?
0: יש להם בין היוונים.
1: אה, אוקיי.
0: בין היוונים לגרמנים.
1: טוב, יאללה,
0: הנה. איזה שיר...

0: לינדה ספינה ונדלי שמחר תחגוג 57.
1: ולא הזמינה, לא אותי, לא את המנו. לא יפה, לא יפה.
0: בסדר, אנחנו משמיעים פה שירים, תעשי זה. טוב, חלד, שב חלד, כולם מזהים כמובן אותו מדידי ואישה, שחיים עשה את אישה ודידי שעשה פה רעש מאוד מאוד גדול, אני זוכר שדידי הררי היה מנגן אותו בהתחלה, אבל הנה שיר שעושה נתנאל נגר, בלילות, שלדעתי היה אולי הלהיט הכי גדול שלו, ומני בגר,
1: מני בגר
0: מהטלוויזיה, אתה זוכר את הסרט אדון ליאון שם הזה?
1: מני בגר מהטלוויזיה.
0: מני בגר כתב את המילים לדבר היפה הזה.
1: אוי אוי אוי.
0: בלילות, אבל הנה חלד עם וערן, על העיר שלך, פייפן.
1: עד שתיים אנחנו כאן.
0: כן, יש לנו בסוף איזו הפתעה.
1: ארוכה.
0: וואו וואו וואו.

0: איזה דבר זה.
1: אין.
0: מה? היית מצפה שאולי דויד ברוזה ייקח את זה עם כל הפלמנקו בסוף. יעשה איזה...
2: יוצא לא טוב, אבל. מה? יוצא לא טוב.
0: השבוע ששידרתי בגלגלץ, אז כאילו אחרי השידור שלי, השיר הבא, בתוכנית הבאה, היה דויד ברוזה עם אל תשאלי אם אני אוהב. והוא אומר לה שם, כן, הוא עשה חידוש עכשיו, והוא אומר, כי את יפה כרגע, כי את כאן, כי את יפה כרגע. כאילו, מה זה?
2: מה זה אומר?
0: למה כרגע? יפה תמיד. תשאל את דפליג.
2: אנחנו כאן פותחים צוהר גם לכל אלה שהחליטו לעשות את החופשה על הקרוז.

0: אתה יודע מה חשבתי תוך כדי השיר?
1: כן, ש?
0: למה לא עושים את זה עם נון של כלא שאתה? מה?
1: לא, בסדר.
0: מכלא שאתה.
1: לא, יש להם אולי גם רדיו שלהם. מה?
0: מה?
1: יכול להיות אחלה ג'ינגל, מה? אחלה ג'ינגל פתיחת תוכנית.
0: טוב. אנחנו...
1: סקנה זהבה, מה עשית לך?
0: מה עשיתי? זהבה והעלומים.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו נגיד לכם שאנחנו...
1: לילה ראשון שתשנו טוב.
0: כן.
1: אחרינו.
0: כן. ואם אתם לא נרדמים, שימו את המשחק מאתמול.
1: נכון, או שלשום.
0: מחצית, 10 דקות ככה וזה.
1: או תחזרו לקף ורדה. או שנמליץ לכם על משהו שאני ראיתי לפני יומיים שכבר נמאס לי מהכדורגל הסינתטי. זה הלכתי לכאן והסתכלתי על הסרט הנפלא שעשה דניאל גד, על שעריים ועל מרמורק.
0: הדרבי האחרון.
1: הדרבי האחרון, פשוט סרט נפלא עם אנשים צבעוניים כל כך.
0: כן.
1: ועם כל כך הרבה נשמה, אז לכו תראו מה זה כדורגל אמיתי.
0: טוב, טייל קטאבי הפיקה אותנו, אילל גוטמן היה לצד הטכני, בן פרג' היה תענוג כרגיל.
1: שחר אמנו, אתה תהיה כאן בשבוע הבא בלעדיי.
0: איי, איי, איי, איי.
1: אבל כל התוכניות שלנו, בשביל מי שלא יש, מי שישן בלילה, יכול להזין להם ביסמון של גלי צהל. עכשיו הזמן במזרחית, לילה טוב.
0: אז הנה, קבלו לסוף, מושי קפיה לקח הופעה שלו במנורה, והוציא אותה באופן מלא. החוצה, עם כל המחרוזות, עם כל השירים, אז מי שלא מוצא כרטיסים, שישמע. לילה טוב.
2: תעשו קצת כפיים שנשמע אותך בכלל מנורה, אה?

0: גלי צהל השעה 2. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. לילה עשירי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף ברפובליקה האסלאמית. בכלי תקשורת באיראן דיווחו על תקיפות באזור שיראז ועל קולות נפץ שנשמעו בין היתר בערים סיריק ובנדר אבאס סמוך למיצר הורמוז. מושל מחוז ספהאן הכחיש בטלוויזיה הממלכתית באיראן את הדיווח על תקיפות בו. צבא איראן אמר כי תקף בקווית מערכות טילים אמריקניות בבסיס עריף ג'אן באמצעות טילי קרקע קרקע. בתוך כך, מרכז הסחר הימי של בריטניה פרסם שעדכן על מחלית שנפגעה מחימוש בלתי מזוהה במצר. ברקע האירועים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשומה ברשת טרוס כי אחד מהנושאים בהם עסק בשיחות עם ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברהם, הוא פינוי מוקשים ממצא הורמוז. קודם לכן, גורמים אמריקניים בכירים מסרו לרשת פוקס ניוז שטראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים האם לעבור ללחימה בהיקף מלא באיראן. אחד מן הגורמים אמר לרשת שסביר להניח שישראל תשתתף בה אם טראמפ אכן יחליט על הרחבתה. צהל החל בניסוי יישום ההסכם בין ישראל ללבנון בשיתוף צבא ארצות הברית וצבא לבנון. במסגרת הניסוי, כוחות צהל יבצעו נסיגה מהכפר זאוטר אל רביה כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו לפעול נגד חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מדובר בניסוי מצומצם מאוד שיהווה מבחן לריבונות צבא לבנון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי נשיא לבנון ג'וזף אהון ייפגש מחר בצהריים עם לראשונה עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבית הלבן. בפגישתם יבקש אהון מטראמפ ללחוץ על ישראל להאיץ את הנסיגה מדרום לבנון. כ-50 חסידי גור השתתפו לפני כשעה במחאה מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בתל אביב. עימותים פרצו בין תושבים למפגינים שלא היו עצורים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מוסיף שאמש עשרות אלפי חסידי גור הפגינו מול כלא 10 במחאה על מעצר ריקים חרדים. להפגנה הגיע גם האדמור מגור, הרב יעקב אריה אלתר. ההפגנה הסתיימה ללא עצורים ונרשמו עימותים בין המשטרה למפגינים. נער בן 17 נהרג בתאונה בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף קריית גת. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. פצוע נוסף, גבר בן 27, פונה לבית החולים קפלן במצב בינוני. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. שלושה פצועים מדקירה באירוע אלימות בדרך רמלה שבצפון ירושלים, בהם גבר כבן 40 במצב קשה ונער בן 17 שנפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים שערי צדק כשהם סובלים מפציעות חודרות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

זה אסף אמדורסקי, לוקח אותנו ברכבת לצפון. שלום לכם ולילה טוב, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו איתכם היום עם 4 שעות של מוזיקה, תוצרת הארץ שבחרה ליאל טיזיטה אינגדאיו, הילי פסי, הטכנאית באולפן, ואנחנו עם השינה. 8 שנים אחרי שהתפרקו ב-1995 ושברו לכולנו את הלב, הלהקה החליטה סוף סוף להתאחד בסיבוב הופעות והוציאה לכבודו 2 שירים חדשים. זה אחד מהם, אז מתחילים עם משהו קטן וטוב.

מוקי עם אלוהים. הוא מספר בשיר הזה על האמונה שלו בצורה ממש ממש פרטית, ובעצם מזכיר פה שאין דרך אחת להרגיש ולהאמין, אלא שכל אחד חווה את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד אחרת ושונה. אז אנחנו ממשיכים עם החיפוש העצמי ששמענו בשיר הזה לעידן עמדי, גם כן מספר פה על איזה ניסיון למצוא את עצמו בין בלבול וקשיים שהוא חווה, ושר בשיר הזה על הזמן האחרון.

0: רבה לכבוד.
1: יצחק קלפטר עם שיר מאלבום הבכורה שלו משנות ה-80. אחרי שנים כחלק מהרכבים ולהקות בהם הוא תמיד נקרא צ'רצ'יל והיה אולי זמר רקע, אולי הנגן, באלבום הזה הוא החליט להיות בעצמו ובזכות עצמו, וככה גם הוא קרא לאלבום. יצחק, הכי אישי, הכי אמיתי. השעה היא 2:42 דקות, ואתם על גלי צהל. אנחנו ממשיכים עם פאר טאסי, השיר הפותח מרדיו שטח 3, שנכתב אחרי שנתיים של מלחמה. פרופיל 97.

0: קרולינה ואורי בראונר קינרוט עם שיר שכשמו הוא באמת תפילה גם לעתיד טוב יותר אבל גם לדברים הפשוטים בחיים לטעות, לזכור, לנשום אז עם הכתיבה היפה של קרולינה אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו ביחד ומיד אחרי החדשות אנחנו נהיה איתכם עם עוד מוזיקה סוגרים את השעה עם ג'ימבו ג'יי גם הוא שר פה על תפילה ואמונה שהדברים השתנו מפרס לבן
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה,

גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. לילה עשירי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף ברפובליקה האסלאמית. בכלי התקשורת באיראן דווח על תקיפות באזור שירז ועל קולות נפץ שנשמעו בין היתר בערים סיריק ובנדר אבאס, סמוך למצר הורמוז. משה לספהן הכחיש בטלוויזיה הממלכתית באיראן את הדיווח על תקיפות במחוז. צבא איראן הודיע כי תקף בקווייט מערכות טילים אמריקניות בבסיס עריף ג'אן, באמצעות טילי קרקע-קרקע. בתוך כך, מרכז הסחר הימי של בריטניה פרסם שהודכן על מחלית שנפגעה מחימוש בלתי מזוהה במצר. ברקע האירועים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשומה ברשת טרוסט כי אחד מהנושאים בהם עסק בשיחתו עם ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנהם, הוא פינוי מוקשים ממצר הורמוז. קודם לכן, גורמים אמריקניים בכירים מסרו לרשת פוקס ניוז שטראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים האם לעבור ללחימה בהיקף מלא באיראן. אחד מהגורמים אמר לרשת שסביר להניח שישראל תשתתף בלחימה אם טראמפ אכן יחליט על הרחבתה. צה"ל החל בניסוי יישום ההסכם בין ישראל ולבנון בשיתוף צבא ארצות הברית וצבא לבנון. במסגרת הניסוי, כוחות צה"ל יבצעו נסיגה מהכפר זאותר על הרביה כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו לפעול נגד חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מדובר בניסוי מצומצם מאוד שיהווה מבחן לריבונות צבא לבנון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי נשיא לבנון